0: Ранку він там позвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок, я не знаю.
1: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
2: Підвальне велике було розбите приміщення, холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку у нас стояла кровать, ну, трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
1: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами. Кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
2: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі гострі предмети, тому що в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, нога в мене повністю згнила, вище коліна. Ну, я цього все не бачив, не хотів навіть дивитися, штани не знімав повністю.
1: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася, зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
3: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
0: Саме страшне – це невідомість і чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді, ну, все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
1: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
2: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
1: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
0: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, ну, що якось. Я відкриваю цю фотографію, я збільшую її і кажу, Аня, душа жива, 50 кілограм лежить. Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
2: Мені, так сказати, повезло. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. Історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями ж і спілкувався, які через це проходили. Мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, кажеться.
1: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
0: На КП зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами, але вони мене побачили, вони одразу поняли, що краще її пропустити. Бо я вже так думаю, ага, забор, друг не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
4: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я і гори тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, ну де? Де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили. І цьомки-бомки, і поїсти, і нагодувати.
0: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки відучала, він чуть ли не вилизував тарілочку, вона чиста, їй даже мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, ну, щоб нічого не залишилося для нього. Це, він каже, я не можу, ми там голодали.
4: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то споминаю його ногу там. Так, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
1: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
2: Люди сміються, ну, їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш в військовій формі на протезі, люди ніби там і очі опускають. Ну, а коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то мені хочеться стати на коліна перед ним. навіть перед тим, який такий самий, як і я.
5: Пилинки з нього здуваєте?
0: Ні.
5: Він з вас?
0: Так. Я його сразу нагрузила своїми проблемами. Кажу, мені важко, погано, давай вилазь оцю дверь і рішай всі мої проблеми.
2: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. Те, що ми там робили, ну, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі, воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
1: Ольга Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: Наша знімальна група побувала у 77-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу ДШВ, яка захищає Куп'янський напрямок. Покажемо, як наші екіпажі готують запуски дронів-перехоплювачів. Мають на це лише хвилину, щоб підготувати дрон до зльоту, розігнати його до 300 кілометрів за годину та перехопити шахет. Як ця технологія працює безпосередньо на передовій – у нашому наступному репортажі. Там же будуть реквізити для допомоги нашим захисникам.
5: Плюс-плюс, вилітаємо.
1: Батарея перехоплювачів БПЛА 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ захищає Балаклію, Ізюм і Чугуїв. Ключові міста на південному сході Харківщини. До позиції ворога звідси максимум 60 кілометрів.
7: Переважно залітають це шахеди, герані. Також вилітаємо на залом ланцети. От шахеди переважно б'ють по нашій логістиці, також б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинках. Ну і якщо через нас ми збиваємо всі цілі, то відповідно шахеди не пролітають далі. Шахед, герань, гербер. Він великий, там куди не сядь, там можна його підірвати.
1: Кожен перехоплювач Пі-1 «Сан», який військові прозвали «Пісюном», обслуговують два бійці. Пілот керує дроном, другий номер виносить його на позицію, споряджає бойовою частиною та допомагає вести до цілі.
8: Якщо в тебе хороший другий номер, який тебе зможе довести, бо коли ти в повітрі, ти за пультом, краще, щоб був другий номер, який тобі підскаже, де воно і як, куди летіти тобі.
1: Від появи цілі до зльоту перехоплювача минає менше хвилини.
9: Виставив дрон, спорядив його та забігаю обратно на бліндаж, тому що треба діяти швидко і діяти на випередження. Потім сідаю за комп'ютер і коригую антенну та коригую самого пілота по місцевості.
1: «Сан» летить зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, тому може наздогнати і знищити шахет, максимальна швидкість якого близько 250 кілометрів на годину. Та проста ця задача лише в теорії.
8: Зараз вони почали літати дуже низько, буває таке, що чуть ли там не над деревами летять. І це теж дуже важко їх знищити тільки із-за того, що мішають посадки десь, бо антенна не може пробити через посадку. І ми стараємося їх не пропускати.
1: Ворог знає про роботу українських перехоплювачів і намагається прорватися крізь оборону.
7: Частенько вони зараз змінюють напрямки, вони можуть пускати. Як 40 шахедів летіло у нас за один день одним тим самим напрямком, а на наступний день просто з усіх напрямків по одному шахеду.
1: Військові радіють кожному ураженню, ще й через піввідношення вартості перехоплювача та збитої цілі – 1 до 50. І це без урахування потенційних збитків від удару по цивільній інфраструктурі.
7: Перехоплювач антишахедний коштує від 80 тисяч до 100, ну а збитий шахет, як починається від 50 тисяч доларів, може коштувати як і до 100 тисяч доларів. З тим вже перевалює за 5 мільйонів доларів збитої ворожих цілей.
1: За плечима кожного пілота-перехоплювача десятки успішних місій. Однією з них, якою особливо пишається, Валентин ділиться з нами.
8: Ми вилетіли, знайшли ціль, а там вона оказалась не одна. На скаймапі вона була як одна. Ми вилетіли і побачили, що там їх дві, а оказалось взагалі і три. Ми вилетіли, знищили центральну, швидко поміняли борт, доповіли, взлетіли, знищили першу, опять. Доповіли, взлетіли, знищили третю. І так за короткий проміжок часу в районі 10 хвилин ми знищили три цілі. Три шахеди.
1: Деякі пілоти мають настільки великий досвід, що можуть продовжувати роботу навіть у разі відмови техніки.
7: Наш пілот летів за герберою або шахет, там він якраз здалеку летів, і він залетів за посадку, у нього пропало відео. Ну, він на інтуїції просто долетів до шахеда без відео і знищив його.
10: Робота десантників непроста, але кожен із них знає, заради чого працює.
8: У мене є сім'я, куча, ну, багатодітна сім'я ми були. У мене два брата менших, старша сестра, племінники, і це моя мотивація.
9: Мотивація моя стати частю історії.
10: Військові кажуть, що працюють на результат, і ворог давно знає, де на Куп'янському напрямку стоять десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
8: Вони летять, ми їх збиваємо, вони летять, ми їх збиваємо. Останній час, не знаю, ну дуже рідко через нас літають, не знаю, чому так, бояться ілі.
10: Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
6: На жаль, війна не змінила вподобання українських абітурієнтів. Немає великих конкурсів на інженерів, технологічні, військові спеціальності. Фахи потрібні розвитку ВПК. Як і раніше, наші юнаки і дівчата штурмують менеджмент, психологію, філологію, маркетинг та економіку. Такі попередні результати вступної кампанії. Чимало вишів вже почали зарахування на бюджетну форму навчання, однак є і добрі підсумки. Цього року наші навчальні заклади отримали 1 200 000 заяв. Таких цифр освітяни не бачили із довоєнного 21-го року. Про особливості вступної кампанії Наталя Кулик.
11: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
12: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимальну, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб, СТОТ, які знаходяться і в Європі в тому числі.
11: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік, і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина – абітурієнти з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
13: З одного боку, пов'язано і з безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
11: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
14: Грав багато ігор, які маю в собі, ну які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене цьому? Ну звучить дуже добре.
11: Психологія, IT, менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вишів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні. Аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
15: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, і хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
11: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч – Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
16: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
11: Крім безпеки, ви ж пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили два нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
17: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
11: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%, загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
18: Авіаційну, ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали в 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
11: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
19: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
11: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
20: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок. На близько 20% ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
11: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
21: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу тут навчатися, а тут жити.
11: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн-навчання в укриттях. Виш налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
20: Нам надана субвенція в 2 мільйона гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так, тобто була можливість створити підземний університет.
11: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
6: Такими були люди і події, про які нам хотілося вам розповісти. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Бережіть себе.
22: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
24: Полетіли.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Дядь Дім,
5: що?
4: Бачили, що тато приніс?
5: Діму, ти служив.
6: Глянь, який трофей.
5: Ти з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмити не міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулиці. Я вкликаю дивитися.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Ну що, друзі, всі ви, напевно, бачили колективне скиглення російських підприємців, які втратили все, ну, чи майже все, після прильоту українських дронів по складам Wildberries в Електросталі та Котовську.
10: Сьогодні ми потеряли 12 тисяч товарів. Всі наші товари по нещасній случайності були відгружені на московський склад, практично всі. І сьогодні вони згоріли. Ми потеряли не тільки товари, але й всі вложені гроші.
11: Ми потеряли тепер огромні убитки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен. Мы вручную собираем. Кожну коробочку відправляємо.
9: Тоді ж навіть окремі російські пропагандисти чесно визнали, мовляв, якщо подібні обстріли будуть продовжуватись, на малий і середній бізнес у РФ чекають часи гірші за кризу 90-х.
12: При продовженні атак на склади маркетплейсів під угрозу стане само существування бізнесу дуже великого кількості граждан.
9: І десь на цьому моменті нам навіть подумалося, мовляв, Путін, нехай і перед показушними, але все ж таки виборами, може піти на компроміс і залишити в спокої Нову пошту в обмін на роботу того ж самого Wildberries. От тільки вже вкотре замість добробуту своїх громадян бункерний маразматик вибрав тупу ескалацію. Тепер покажемо всім нові зведення Міноборони РФ. Російські воєнні заявили, що ночі нанесли масированный удар по об'єктам в Києві і Київській області. По данным ведомства, был поражен Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. А, ну зрозуміло. Якщо нова пошта – це товари подвійного призначення, значить указом Зеленського жодних Wildberries і Озону в Росії не буде. Нехай підприємці, як і діди, раніше на базари виходять. Тим паче, що після Електросталі та Котовська вже горять і інші склади Wildberries. Навіщо Путін взагалі влаштував подібні розміни, сказати вкрай складно. Адже враховуючи масштаби та розміри інвестицій, саме російський бізнес у результаті постраждає більше. З іншого боку, якщо послухати путінського холуя на прізвище Подоляка, можливо, саме в цьому і була багатоходівка царя.
13: З точки зрення вовлечення населення Російської Федерації в війну, і іменно в війну в нужном нам направленні, це даже плюс.
14: Це даже плюс.
9: Тобто чмоня Подоляка щиро радіє розоренню десятків тисяч росіян. Мабуть, розрахунок там на те, що опинившись у боргах та із незакритими кредитами, підприємці кинуть усе і побіжать штурмувати посадки на путінську СВО. От вже ці мамчині стратеги.
15: Стараємося, як можемо.
9: З іншого боку, не можна не відзначити, що принаймні у частини російського суспільства українські дрони викликають протилежні емоції. Тобто скріпоносці замість того, щоб кидати все і нестись на СВО, напроти, піджимають хвости. Так, відомий пропагандист Карен Шахназаров несподівано заговорив про необхідність шукати компроміси з Україною.
16: На мой взгляд, все-таки главная задача каким-то образом выходить из этой ситуации.
15: Победы.
16: Нахождение каких-то компромиссов с противником.
9: Хоча раніше в цих же студіях чорнороті на шматочки рвалися під час криків про те, що переговори можуть бути лише про капітуляцію.
17: Зеленський отыгран в ноль. Вот, его голос никого не интересует вообще.
18: Никаких переговоров
4: полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно, и мы должны выдрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовским рейхстагом.
15: Ба більше, особисто Шахназаров руками розгоняв перемоги про швидкий розгром України. Мовляв, навіщо домовлятися з тими, чия армія ось-ось опиниться у величезному котлі?
16: В течение недели наши войска окружают, ликвидируют котлы, ВСУ сдается. Мы берем крупные города, причем без потерь больших наших. Правительство Украины капитулирует, признает все условия, так сказать, и на этой территории.
15: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки холопів доволі цинічними текстами.
16: Вообще-то это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
15: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
16: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
15: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
16: І якщо так буде продовжатися, на сьогоднішній момент цьому не видно ні кінця, ні краю. І найголовніше, якщо це все буде продовжатися, це буде катастрофа для обох народів. І для народів, кстати, всієї Євразії.
15: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання.
18: А хто це є?
15: Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так звану СВО.
16: І взагалі-то, коли ми говоримо о том, з яким ентузіазмом Європа і Запад в этом участвует, я думаю, вообще-то, о чем мы удивляемся?
19: Они счастливы.
16: Они счастливы. Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... Так підфартило.
15: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок і перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком...
20: Да, я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
15: То у В свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейцями не на руку Росії зараз. Інакше можна або померти в ядерній війні, або отримати величезну лінію фронту, за якою встояти буде вкрай складно.
21: І що треба мати в виду? Що тоді к 2000 кілометрів фронту на Україні, який ми сьогодні маємо, додається ще... около 2000 километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а возможно даже и Греции, и мы получим фронт образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря вот в условиях куда менее выгодных для нас, чем это было в 1941 году.
15: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «Уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
21: І ніяких розмов зараз вести об ударах по території Європи нельзя. Но если мы начнем бить по Жешеву, они ведь ударят по Калининграду. И тогда нам придется спасать Калининград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом крайне опасны і вредні.
15: При цьому, знову ж таки, не можна не звернути увагу на те, що зливи в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля. Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
18: А Европа действительно милитаризируется, и для нас это очень плохая новость. Поэтому все эти планы Мерца, как бы они ни высмеивались, прежде всего, немецкими СМИ или партиями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии, и у них очень далеко идущие планы.
15: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
18: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армии будут сформированы.
15: И тут бы Путину с боярами думать, гадать, как бы зменшить градус эскалации и нормализовать стосунки, насколько это возможно. Але натомість довольно велика кількість отболванчиков продолжает витати в хмарах и смешно хорохоритися. Якщо коротко, там таке фентезі, що часом здається, що вони з бояришника вже на наркоту перейшли.
19: Им не о том надо думать, в принципе. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну и нормально, да? А зимой вы что делать будете?
15: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах хвати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, Росіюсті не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
19: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как один плохой, второй очень плохой.
15: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
19: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сычевые стрельцы. Вот и это все происходило в формате одной вот этой территории.
15: Ну а з іншого боку, давайте не заважатимемо чорноротим багатіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ваньки, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо.
3: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
22: С появлением «Фламинго» и прочих дальнолетных ракетных радостей Ядерне оружие теперь есть и у Украины.
0: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
1: Я бы на самом деле то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
0: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
2: Да, откройте, да. Посмотрите ядерную доктрину. Мы уже сегодня имеем все основания использовать наш ядерный арсенал. Наша сдержанность сегодня это только наше дело.
0: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежать від бажання кремлівського чекіста.
23: Тактичне ядерне оружие. Ми вже багато разів обговорювали, чому вона не працює. Во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирают. И плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и, плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
0: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
24: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і применить тактическое ядерное оружие в ответ на атаки по Криму.
25: Применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим.
0: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
26: Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которая не оставит следа ні від кого.
0: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
27: Оскільки я абсолютний, що називається, государственник, то можу себе дозволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, потрібно применити ТЯО. І вже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
0: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
28: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовая стала в России.
0: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
29: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
0: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
30: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
0: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
31: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
0: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
32: Це путінський блеф. К сожалению, этот блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы в американской администрации корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
0: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
4: геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
0: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
32: Значить, як тільки на границі там, реально, Польщі появляються ядерні ракети, нацелені на Москву, а там летіти там минут 15 надо, да? Я думаю, розговор закроється одразу. От просто тема закрилась, нету більше теми. Ви збираєтеся бомбити Берлін, прекрасно. От обратно, от наш, щоб їх ракети літають лучше, ніж ми, друзі, понимаете. Нет ніякого другого варіанту. Можна поставити їх в Фінляндії, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилась.
0: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
4: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї це не просто крок віччю, це в принципі можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
0: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
28: Вони ісходять з того, що в Україні нет ядерного оружия, і ісходять з того, що ніхто по ним із Європи або США не ударить. От вони вірять, що вони можуть безнаказано ударити по Києву ядерним оружием, і ніхто їх ні за що не накаже.
0: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
28: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включає, можливо, навіть Китаю, і наступить повна катастрофа. От в цей момент, після ядерного удару по Києву, в Росії почнеться повна катастрофа, економіка рухне, і країна провалиться в тартарари гражданської війни, де будуть всі друг друга грабити. То, що вижить, іначе бути невозможно.
0: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
30: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то, що применення ядерного оружия.
0: Якби не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
5: Применення тактичного або стратегічного ядерного оружия являється исключительно прерогативы Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
0: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
30: В 13-му году, когда Сі вибрав Москву для первого зарубежного візита і назвав Путіна своїм приміром для подражання, на Китай приходилось около 10% російської внешньої торговлі, а главним партнером була Європа. Тепер почти 40%, треть всіх експортних доходів Росії. Сама Росія при этом займає менше 4% китайської торговлі. Китайські товари затаплюють російський ринок: автомобілі, станки, текстилі, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
0: И навряд чи васал, той самый гигантский Лаос, наважиться стрибнути на свого сюзерена.
32: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
0: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
32: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал четко Путину, что забыл.
0: А мы давайте не будемо забувати, що Японія, Південна Корея і Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азіатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоче ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
4: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
0: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
30: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
0: Також не менш важливым чинником потенциального застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
4: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
0: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
30: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километра накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
0: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
4: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України, а завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
0: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
6: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
0: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
7: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о предприятиях, які обогащають уран.
0: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
1: Не можуть привести к ответным ударам Украины по нашим атомным электростанциям.
8: Они так бьют.
1: Они бьют по Курской атомной электростанции.
9: Пытаются.
1: Нет.
10: К Нововоронежской подлетала. Курской подлетала.
1: Подлетала, и массовые налеты дронов дальнобойных — это разные вещи.
0: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
22: От один хороший хряк фламінгий по Ленинградской, например, АЭС в Сосновом Бору сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую зону отчуждения примерно на 13 с чем-то тысяч лет.
0: Ось так друге місто Москові і рідні підворіття бункерного можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
22: Ну, а є ще Калінінська АЕС по сусідству з Москвою. Є Курська, Балаковська, Смоленська і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоило би позабити і заткнутися.
0: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
4: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
0: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
11: Це перша в їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм піз...
0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли південні регіони.
12: Круто! Мама без роботи сталася.
0: Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
13: Горіть ще два склади Wildberries в Южному регіоні. Це Невінномисск, Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селлерам, і ми самі будемо розбиратися зі всіми цими проблемами.
0: З іншого боку, навіть без закошмареного озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як почуваються після прильотів окремі підприємці.
14: Я не знаю, я 4 роки питаюсь вести бізнес, 4 роки питаюсь заробити гроші. Я справлялась з любим і знаю, що я буду діяти. Продавати машину, квартиру, не знаю.
0: А якщо говорити серйозно, то не дуже зрозуміло, на що скаржиться ця дамочка. Мабуть, сиділа, руками сумувала, торгуючи своєю продукцією на маркетплейсах.
14: Я смотрела на все, що відбувається вокруг, як-то старалась терпіти. Я ні разу не нервничала, ні по одній ситуації.
0: Благо, що мудрий Путін вирішив різноманітнити життя таких підприємців і влаштував священну двіжуху.
16: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться дежухи.
0: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь ниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
14: У мене 300 рублів на карті. У мене через буквально там неділю-дві у мене повинен починатися був сезон, з якого я повинна була зарабатувати гроші.
0: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу «Борода», що визнають навіть російські експерти.
2: Еще два логистических центра Wildberries уничтожены ВСУ. ВБФ все, ВСУ уже нанесли чрезвычайный урон и, скорее всего, будут добивать.
0: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для Z-патріотів.
3: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
0: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що, втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
15: А вообще, это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
0: А тепер ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хоп, зносять маркетплейс від

0: Фронтових територій, яких ЗГ хочуть до Сибіру і на далекий схід відправити.
1: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Ми говоримо 200 тисяч, 300 тисяч чоловік, які проживають в Донецькій, Луганській, Запорожській, Херсонській, Курській, Брянській. Вони де-факто живуть на лінії фронту. Дальневосточний гектар, Урал, Поволжье. По всій країні розподіліть.
0: Чисто на наш скромний смак, такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, у перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
1: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо. Создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
1: Ну, ми відказуємося від робочих рук. Ми дивимося, як люди живуть в жест тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
0: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
1: Ми розуміємо, що далі піде балістика, при тому ми розуміємо, що те, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимать меры, быть умнее.
0: И в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
1: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
0: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й, просто не було чим погрожувати РФ.
2: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті.
0: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
3: Міністр оборони України заявляє у близькій готовності до пуску балістичної ракети с дальностью не менее 600 километров. Представьте себе эти ракеты, которые будут поставлены где-то в районе, боже упаси, конечно, в районе Сум, Черниговщины. Да нет, мне реально страшно.
0: Тобто треба бути абсолютно упоротим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «Халва», але в роті від цього солодше не стане.
4: Нужно на сегодняшний день совершенно по-другому поменять нашу финансовую систему, создать условия для резкого качественного скачка. Потому что, как я ранее говорил, противовес сегодня не в нашу пользу. Мы должны это понимать.
0: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-Patriot Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
5: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
6: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
0: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
7: Лучше всего вылечить економіку скорая безоговорочная победа. Не находите?
6: Да, да, безусловно. Но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас

0: Сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не...
1: Что-то не здається
0: в этом году.
2: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йтися, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
0: Ще лучше всього сработати просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос к дипломатам. Уже, ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
2: Якоюсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіно, який згодом ще й від кураторів отримає. За те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
0: Я готов, чесно, ставити деньги, що вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса. Там не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
2: Тобто чувачок прямо говорит про то, что подконтрольна Украине частина Донбасу России не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
0: Це не чистий вопрос престижа, но там уже все, що можна добитися, це вже придется добиватися дипломатичними методами.
2: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
3: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
2: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.

ціла зграя українських відповідей на російські ракетні атаки. Україна, ймовірно, отримала пробну партію американських ракет, створених за програмою ERAM. Якщо це правда, то ми вже зараз маємо інструменти, аби зробити ворогу боляче в його найвіддаленіших тилах. Але й росіяни з усіх сил намагаються розвивати власну масову крилату ракету і вже запускають її по Україні. Це далекобійний батл фактів тижня, і сьогодні у нас на ринзі. Ударний боєприпас великої дальності, тобто програма ERAM, створена якраз для того, аби дати Україні навіть не сотні, а тисячі ракет, цілком здатних долетіти до Москви і навіть набагато далі. З іншого боку, проект «Бандероль» – спроба московців подолати дефіцит класичних ракет і створити дешевий і смертельно небезпечний інструмент терору. Яка з цих ракет більш небезпечна? Чи готова наша ППО зустрічати нові московські поробки? І чи очікувати нам нових сценаріїв повітряної війни? Зараз будемо розбиратися. Отже, про головне для нас. Що таке «Бандероль»? Відповідають, це нова російська низьковисотна крилата ракета, яку самі росіяни презентують як щось середнє між дроном і ракетою. Якщо дозволите, це дуже схоже на українську концепцію ракетодронів. «Бандероль» з'явилася ще навесні 25-го року. Її головна особливість – це інструмент, створений для масового використання з безпілотників. Ракета коштує майже нічого, а запуски з БПЛА дозволяють економити ресурси тактичної авіації. Зібрана вона максимально просто. Не скажу, що з гоною і гілочок, але її низька вартість реально вражає. А ось чи вражають її бойові спроможності і тактика застосування? З цим зараз і будемо розбиратися і порівнювати з тим, що самі, можливо, вже маємо. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, «Бандероль». Народилася ця ракета в Москві на санкційному підприємстві «Кронштадт». Головна ідея розробників проста як двері – отримати дуже дешевий засіб ураження, який можна запускати масово. За наявними оцінками, одна «Бандероль» коштує приблизно 16 тисяч доларів. Для крилатої ракети це не просто дуже мало, це можна сказати задарма. Такий собі автомат Калашнікова серед ракет. Грубий, немодерновий і некрасивий, але, ймовірно, ефективний. «Бандероль» має дальність польоту близько 500 кілометрів, тому, в принципі, досягає центральних регіонів України з будь-яких напрямків пуску. Максимальна швидкість становить приблизно 600-650 кілометрів на годину. Для порівняння, швидкість великих крилатих ракет зазвичай десь приблизно 900 кілометрів на годину. «Бандероль» доволі повільна, але все одно вона летить швидше за більшість ударних безпілотників. Саме тому перехопити її складніше. Точної інформації про висоту польоту немає. Вважається, що ракета летить на малій або середній висоті, використовуючи рельєф місцевості, щоб залишатися менш помітною. Бойова частина «Бандеролі» осколково-фугасна. За даними нашого ГУРу, вона містить приблизно 50 кілограмів вибухівки. Такий собі плюс-мінус шахедний варіант БЧ. Такого заряду достатньо для ударів по незахищених цілях або скупченнях техніки. Це дешевий керований боєприпас для масового застосування. Перші запуски «Бандеролі» зафіксували з безпілотника «Оріон». Він здатний піднімати до 250 кілограмів корисного навантаження. Саме цей безпілотник зараз вважається головним носієм цієї ракети. В майбутньому Московія хоче інтегрувати «Бандероль» і на ударні вертольоти Мі-28Н. Тобто список носіїв має поступово розширюватися. Це якщо стисло про «Бандероль». А зараз відповідно про програму «ERAM». Це американська програма створення дешевих ракет великої дальності. Її запустили у 24-му році після аналізу війни в Україні. Американці побачили проблему. Точніше, українці підказали. Використовувати дорогі ракети для кожного удару занадто дорого. Саме тому і виникла ідея створити новий клас далекобійних ракет, які можна виробляти не десятками, а тисячами. Фактично, ERAM – це ставка на те, що ми вже давно бачимо. Що добре мати хорошу ракету за дуже дорого доларів. Але краще мати багато ракет за невелику кількість доларів. Якщо звичайні західні крилаті ракети коштують 1 або навіть 2 мільйони доларів за штуку, то нові ракети мали бути в рази дешевшими. Саме низька ціна стала однією з головних вимог цієї програми. Американці допетрили, що суть сучасної війни саме в тому, аби мати багато зброї. Наприкінці 25-го року стало відомо, що США погодили передачу Україні майже 3,5 тисяч ракет програми «ERAM». Загальна вартість контракту становить до
825 мільйонів доларів. Якщо поділити цю суму, то середня ціна однієї ракети виходить приблизно 246 тисяч доларів за одну. Але гадаю, що насправді менше, бо в контракті може бути і навчання операторів, і зберігання, і сервіс. Це все одно великі гроші, але порівняно зі звичайними крилатими ракетами, то економія величезна. Зараз у програмі ERAM розглядають дві ракети. Першу створює компанія Zone 5 Technology. Це IGM-188A Rusty Dagger, дослівно іржавий кінжал, ну або ж стилет. Другу розробляє компанія CoAspire. Її ракета має назву RASM. Важливо розуміти, що ERAM – це не назва конкретної ракети, це назва програми. Саме тому Україна може отримати одразу дві різних типи боєприпасів. Саме їх і включили до контракту на постачання 3300 ракет. Найбільше уваги зараз привертає AGM-188. Це компактна крилата ракета з турбореактивним двигуном. Її бойова частина важить приблизно 45 кілограмів. Загальна маса самої ракети – близько 200. За своїми розмірами вона дуже схожа на американську авіабомбу МК-82. Саме тому її можна використовувати практично з будь-якого літака, який вже працює з такими бомбами. IGM-188 створювали як далекобійну зброю, і дальність перевищує 900 кілометрів. Це майже удвічі більше, ніж вимагали початкові умови програми. Під час польоту ракета може триматися на висоті, яка недосяжна для багатьох зенітних ракет противника. Її швидкість становить приблизно 740 кілометрів на годину, а для наведення використовується інерціальна система із GPS-ом та захистом від глушіння. Також передбачена можливість наведення за візуальними шаблонами. IGM-188 – це авіаційна ракета. Основними носіями майже всі західні бойові літаки. Насамперед, її готували для використання на F-16. Саме цей літак вже проходив випробування із скидами цієї ракети. Але можливості значно ширші. Якщо літак здатний нести авіабомбу МК-82 або JDAM, то теоретично він може використовувати і IGM-188A. Це означає, що носіями можуть бути F-16, український МіГ-29, Су-24 та інші літаки без істотних змін конструкції. В результаті, одна ескадрилья з 12 F-16 теоретично здатна одночасно нести до 144 таких крилатих ракет. Саме в цьому і полягає головний задум ERAM. Не запускати по одній дорогій ракеті, а завдавати масованих ударів десятками або навіть сотнями дешевих боєприпасів, перевантажуючи систему протиповітряної оборони противника. Якщо коротко підсумувати, то «Бандероль» – це спроба Московії отримати дешеву крилату ракету для масового застосування. Вона має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину приблизно 50 кілограмів вибухівки. У відповідь США запустили ERAM, який має дати Україні вже власний масований далекобійний інструмент. Однією з головних ракет цієї програми саме стала і IGM-188A. Вона летить більше, ніж на 900 кілометрів, запускається зі звичайних бойових літаків і коштує в багато разів дешевше за більшість сучасних західних крилатих ракет. Ракета програми ERAM має незаперечну перевагу по дальності. А ось щодо спроб сховатися від ППО, мабуть, краще справи у бандеролі. З іншого боку, якщо одночасно летить кілька десятків ракет, то гарантії, що всі вони будуть вчасно перехоплені, жодної. В підсумку, ракети програми ERAM – це про дальність і відносно невелику ціну. Бандероль бере за рахунок низького профілю польоту і ще більш низькою ціною. Тому давайте в першому раунді погодимося. Обидві ракети створювалися для того, аби бути масовими. Обидві несуть плюс-мінус однаковий заряд вибухівки. Все інше вже деталі. Переваги однієї ракети можуть компенсуватися перевагами іншої. Тому в першому раунді у нас нічия – 1-1. А далі вже більш докладно про ймовірну тактику застосування ракет програми ERAM і московських бандерольок. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, тактичний раунд. Знову почну з бандеролі. По суті, це керований боєприпас із реактивним двигуном. Якщо зовсім просто, то це авіабомба, до якої прикрутили двигун. Ракета летить приблизно на 500 кілометрів зі швидкістю 500-650 кілометрів на годину. Головне в тактиці застосування – це здатність виконувати доволі різкі маневри. Саме це і ускладнює її перехоплення. Акцентую, що називати бандероль аналогом шахеда не зовсім правильно. Це також не аналог великих крилатих ракет. Насправді вона займає проміжне місце між ударним дроном і крилатою ракетою. Найближче порівняння – це керована авіабомба з власним двигуном.
Попри невеликі розміри, за своєю руйнівною силою вона приблизно відповідає шахеду. Тобто це зброя для масового і, якщо пощастить, то точкового застосування. Деякі експерти вважають, що під час польоту ракета може самостійно уточнювати положення цілі. Якщо це дійсно так, то точність у неї має бути доволі високою. А невелика бойова частина ще більше підказує нам, що головна ставка робиться саме на точне влучання. Через це головними цілями для бандеролі можуть бути невеликі, але важливі об'єкти. Наприклад, радари, склади боєприпасів, склади з пальним, окремі командні пункти або групи техніки. Для ударів по великих укріплених спорудах вона підходить значно менше. Зате для точкових атак її можливостей цілком достатньо. У загальній схемі російського озброєння бандероль займає місце саме дешевого засобу ураження. Вона не замінює дорогі крилаті ракети, а доповнює їх. Головна ідея – завалити систему протиповітряної оборони кількістю різних цілей. Водночас говорити, що вона має повністю замінити, наприклад, шахеди, також не варто. Бандероль дорожча, потребує літаючого носія, тому виробляти і запускати її такими саме масовими серіями буде все ж таки складніше. Але під час комбінованих ударів вона цілком може використовуватися для прориву ППО і завдання точних ударів. Щось мені здається, що з урахуванням нещодавних попереджень щодо атак на наші АЗС, саме туди московці і будуть намагатися цілитися цими бандеролями. Тепер про IGM-188. Це компактна дозвукова ракета масою 230 кг з бойовою частиною до 50 кг. Її також можна назвати гібридом крилатої ракети та керованої авіабомби. Саме тому її можуть використовувати дуже різні літаки, серед яких є F-16, і МіГ-29, і Су-24 та всі інші машини, здатні нести авіабомби такого класу. Головна перевага – це дальність. Вона перевищує 900 кілометрів. Летить ракета зі швидкістю приблизно 740 км на годину. Під час польоту вона може триматися на висоті понад 10 км. Через це її складніше виявити і перехопити дуже багатьма системами протиповітряної оборони. Чи можна назвати IGM-188 дешевою копією Storm Shadow чи, наприклад, Scalp? Відповідь швидше ні, ніж так. Ці ракети мають бойову частину масою понад 400 кілограмів і призначені для руйнування дуже великих об'єктів. Ракети з програми ERAM бойова частина приблизно 50 кілограмів, тобто у 8 разів менше. Її роль зовсім інша. Це не один дуже потужний удар, а багато дешевих і точних ударів, але одночасно. У цьому вона більше нагадує швидкий далекобійний ударний дрон, ніж класичну важку крилату ракету. Але якщо ці ракети застосувати разом, наприклад, IGM-188 перевантажують ППО, а скальпи вже розносять все, що треба. Як на мене, такий варіант цілком ймовірний. Саме точність є одним із головних козирів IGM-188. Для неї заявлена точність близько 10 метрів, навіть у складних умовах. Ракета використовує супутникову та інерціальну навігацію. Крім цього, для неї передбачена можливість візуального наведення. Це ще більше підвищує шанси на точне влучання. Через невелику бойову частину головними цілями IGM-188 також будуть компактні, але важливі об'єкти. Знов-таки, радари, командні пункти, вузли зв'язку, склади боєприпасів, склади пального, окремі опорні пункти. Великі заводи чи масивні бетонні споруди такій ракеті навряд чи по зубах. Зате вона чудово підходить для точного ураження критично важливих елементів військової інфраструктури. Ну, або НПЗ, чому б ні. У підсумку, IGM-188 займає зовсім іншу нішу, ніж класичні ракети. Якщо резюмувати, моя зовсім не експертна думка. Бандероль створена для використання в якості одного з інструментів масованих атак. Так, вона має потенціал для самостійного ураження цілей, але, скоріш за все, такі випадки будуть поодинокі. А ось з IGM-188 дещо цікавіше. Скоріш за все, вона може сама по собі бути інструментом масованої атаки. Зрештою, її дальність в 900 кілометрів натякає, що ця ракета може долетіти туди, куди звичайні крилаті ракети поки що не долетіли. Ну або ж в комплексі разом із дронами, нептунами та фламінгами. Тому в другому раунді я все ж таки віддам 1 бал IGM-188. 2-1 загальний рахунок, а здається, американська ракета все ж таки більш універсальна, ніж московицька бандероль. Отже, раунд останній і вирішальний. Тут вже не про тактику, а про виробництво. Зрештою, одна ракета сама по собі може бути пречудовою. Але толку від цього, якщо країна може випускати 2-3 ракети в місяць. Знову почну з російської поробки. Бандероль виготовляє підсанкційне підприємство «Кронштадт».
Кронштадт – це московська група, відома розробкою дронів «Оріон» та інших БПЛА. Основний завод Кронштадту – Дубнянський машинобудівний, де серійно роблять ці «Оріони». Там можуть збирати і бандеролі. Ракету розробляли за зниженими технологіями, аби вона була дешевшою. Проте на практиці бандероль складається з багатьох імпортних деталей. Китайський двигун з AliExpress, японські акумулятори, південно-корейські сервоприводи. Взагалі в ній десятки мікросхем з Китаю, США, Японії та Європи. Через санкції постачати ці компоненти Росії нелегко. Але поки що Кронштадт знаходить їх через сірі схеми. Серйозних цифр щодо кількості вироблених бандеролей немає. З огляду на вартість, за оцінками вона може бути втричі дорожча за шахет, ця ракета не зможе постати в сотнях одиниць, як, наприклад, іранські дрони. Експерти радять не розраховувати на дуже якесь таке велике масове виробництво. Носій, Оріон, наприклад, чи гвинтокрил ще треба підняти в повітря, перш ніж випустити бандероль. Це ускладнює її використання. Москва явно планувала робити такі ракети серійно, але через все ж таки досить велику ціну порівняно з шахедами та необхідність складного запуску навряд чи ми побачимо їх реально якимось тисячами. Швидше за все, на рік можуть випускати кілька сотень бандеролей, менше, ніж потрібно для масованих ударів. Основні перешкоди – це велика залежність від імпортних компонентів і санкції проти підприємства-виробника. Тепер про IGM-188A. Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies за контрактом США. Влітку 26-го року Пентагон дав їй 12 мільйонів на масштабування виробництва. Мета програми – дати Україні тисячі дешевих крилатих ракет. США вже погодили продаж Україні до 3350 таких ракет, включаючи обидві розробки РАМ загальною вартістю 825 мільйонів. Першу партію, 840 ракет, планують передати до кінця цього року. Скажу навіть більше, за чутками, ось ці удари по російському заводу у Волгограді відбулися не без участі американських ракет. Дещо передчасний оптимізм, але за що купував, за те й продаю. Висновок простий. Якщо все піде за графіком, то щороку Україна може отримувати сотні ракет, а в перспективі навіть більше тисячі, за умови, звісно, фінансування. Zone 5 – це маленька фірма в Каліфорнії, але контракт передбачає технологічну підготовку серійного випуску. Її проводять в Огайо, де є великі заводи, здатні випускати сотні ракет на місяць. Виробничі потужності у США великі, і бойова промисловість може швидко нарощувати випуск ракет за умов, звісно, знов-таки належного фінансування. Чи може Україна виготовляти ці ракети самостійно? Ну, наразі ні, це все ж таки американська розробка. Ліцензійне виробництво в Україні не обговорювалося. Всі ракетні технології та компоненти американські або західні, вони перебувають під контролем США. Тому ракети програми РАМ будуть робити все ж таки на виробничих майданчиках в США чи у партнерів по НАТО, але не в Україні. Таким чином, бандероль і IGM-188 – це дві спроби дати війні багаторазово дешевші ракети. Але виробничі перспективи в них досить різні. Бандероль випускатиме один завод Кронштадту з залученням імпортних частин, тому у Росії не вийде швидко збільшити їх кількість у масштабі сотень штук. Натомість США активно готують серійний випуск тисячами. Вже контрактують технології, фінансують створення нових виробничих ліній. Головні виклики для американської ракети – це час і логістика масового виробництва. Тому тут висновок простий. Бандероль навряд чи може стати масовою ракетою. Зрештою, росіянам може бути простіше вкладати ресурси в розширення виробництва вже класичних шахедів. А бандероль таки буде залишатися небезпечною, але все ж таки не масовою ракетою. А ось ракети програми РАМ – це зовсім інша справа. В першу чергу, що виробники ракети не змушені шукати по всьому світу запчастини і обходити санкції. Це дуже важливо. Тому в виробничому раунді у нас один бал на користь програми РАМ. 3-1 американська ракета попереду. Зрештою, виробляти масову зброю в США вміють ще з часів Другої світової війни. Головне, аби ця зброя дійсно допомогла Україні зупинити цю війну. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати. Все буде добре. Побачимось.

0: боремося за свою країну.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
3: Вони повиростали як гриби.
4: Знаменіло.
3: Опа! Ось то, що я вночі хотів.
5: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
4: Поносіть! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
0: Боремося за свою країну.

0: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
1: Завод на завод? Упадуть, ну на...
0: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів в Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Але це все так, посміятися забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську нову пошту, чим по суті підписали вирок і Wildberries, і Озону.
2: Нова почта устраивала цілі кампанії «Поможем фронту», «Вот перешлем твой дрон бесплатно», там, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только нова почта, но и вся логистика «Укрпочты».
0: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гебня вигадала собі, що обстріл нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
3: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущению есть. Недолго осталось.
0: Хоча для холопів, звісно ж, вигадали легенду мало не про танки в посилках нової пошти. Ну а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
2: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
4: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
5: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
6: На складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что Marketplace, Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
7: Не надо думать, что лучше чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите реально. Просто закройте свою площадку.
0: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, незайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
8: Вой на болотах такой стоїть, що просто мама льолік сос, отсос, абсос і так далі.
0: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандісти пояснить глибинному народу причинно-наслідкові зв'язки того, що сталося. Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
9: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову, зачем. Из логичных объяснений на ум приходит только одно – это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
0: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспам волали бомбіть нову пошту та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
9: На складах «Мадам Ким» не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
0: З іншого боку, від спроб пропагандистов зламать правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
9: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
0: Більше того, найбільш сміливі зетпатріоти навіть не побоялися попередити братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
10: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
0: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють іскандери. Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
10: Вони зараз точечно виводять там наші производственні мощності, які задіяні в производстві іскандерів і інших ракет. А тут буквально тратять, від серця відривають, а в основному складають.
0: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандістів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатися ще на етапі питання експерту.
11: Зеленський виглядить странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
0: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
12: Та ситуація, яка сьогодні сложилась в Києві, вона безпрецедентна.
13: Погас світ в Кривому Розі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодрило теж скривати не буду.
0: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зетпатріотів порвались скрепи. Мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
11: Я не можу зрозуміти і зчитати тоді українське. Стратегію. Зачем ти повишаєш ставку з голою задницею?
0: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандістів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
14: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
11: Очко – не шахматы.
14: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
0: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
14: Вони не розуміють, ні він в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося по портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
0: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як «Ого, які свіжі ідеї!» Ну, може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
14: Росія починає ліквідацію енергосистему України.
0: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
15: Я, кстати, сьогодні проти вот этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не надо этого говорити.
0: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутити переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцяти перемоги, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
15: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
0: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх. Протягом усіх останніх днів російські пропагандисти з максимально складними щами обговорювали протести в Україні.
16: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення западників. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федору, показывает Зеленскому, что он наслив.
0: Незвісно ж, не обійшлося без криків про сарасят, жалюгідних інсайдів та іншої маячні, типової для не дуже розумних пропагандистов.
17: Картонные вот эти вот Майданы организованы сарасятами, поросятами. Совсем, ну, контингент-то вполне себе узнаваемый вышел, правда?
18: Федоров — это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
0: Ну а в результате у всех цих танцев из бубном зет-генії дійшли висновків, що Сирського Зеленський звільнити не посміє. Коротше кажучи, як завжди, дуже серйозна аналітика.
19: Возможно, через какое-то время, когда эти майданы утихнут, он готов будет там поменять Сирского. Но не во время этого майдана, потому что это будет признак слабости.
0: На щастя, цього разу задля глуму над ватними дурачками нам не довелося довго чекати. Ну а росіяни, замість того, щоб вибачатися як мінімум перед власними глядачами, не вигадали нічого кращого, ніж перекручувати прізвище нового головнокомандувача ЗСУ. Зараз от Скабєєва гурток неюного філолога влаштує.
20: Драпати від слова «драпать».
0: І найби це першокурсниця ПТУ в Іркутську подібний креатив вигадала. Але Скабєєва, якщо хто забув, це обличчя каналу «Росія» та дружина депутата Держдуми. Просто уявіть, якби в Україні на якомусь топ-каналі ведучі розповідали, що Білоусов – це коли білим бризнули на вус. Таке навіть уявити собі важко. А за поребриком, як бачите, ніхто не соромиться. Причому по темі відставки Сирського Скабєєва була далеко не єдиною, хто пробив дно. Зараз ми вам покажемо ще одного тітана думки.
20: Уволили Сирского. Он не будет как Рэмбо орать «Нет, это моя война». Я думаю, он сейчас из кабака в кабак ходит и празднует этот подарочек судьбы.
0: На відміну від не дуже митої Олюшки, зет-воєнкор Сладков вирішив перетворити новини з України на бенефіс натяків і ух яких страшних погроз.
20: Надо же, сняли з самоліта, который вот-вот взлетит с пустыми баками. Ай да счастливчик.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Літаки з порожніми баками Сладков із Донецької не помітив. Хоча особисто ми б на його місці все ж втримались від жартів про порожні баки. Ну так, щоб люди в Росії, які ночують в чергах на заправках, за глум це не сприйняли.
21: Я вообще поражаюсь, я не знаю, как жить, вы спрашиваете. Мы хотим приехать, как у вас с бензином, у нас ад с бензином.
22: Мы, по ходу дела, сами себя передушим этими очередями за бензином, очередями за хавкой. С этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
0: Що ж до ось цих погроз Сирському?
20: Хоча щасливчик ли? Тепер, як говорять в кіно, ходи, оглядывайся.
0: То це просто дитячий садок рівня перекручення прізвищ від Скабєєвої. Десь такі ж грізні чувачки, до речі, в 90-ті обіцяли опонентів по IP вираховувати. Ну от Сладков десь на тому ж рівні і лишився.
23: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Якщо ж говорити серйозно, то 5 років триває велика війна, в якій ворогів можна вбивати. Тобто дорослим та серйозним людям не потрібно трясти кулачком і комусь погрожувати. Вони просто беруть і це роблять. Просто нагадаємо Сладкову, що тому ж генералу Москаліку ніхто настільки грізних погроз не писав. Але при цьому рахунок на табло.
1: В подмосковной Балашихе убит заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Самодельная бомба сработала в припаркованном автомобиле, когда он проходил мимо.
0: Ну и, звісно, говорячи про реакцию зачертів на кадрові перестановки в Україні, не можна не проговорити ще й жалюгідні маніпуляції імені Маньки Захарової. Ох, як же ж ця жіночка з обличчям чекушкою зараз усіх викриє.
20: Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, как чудесно потрачены деньги, но надо еще.
0: Виходячи з цієї чудової логіки, у нас виникло до Маньки зустрічне питання. Ну, скажімо, за що звільнили Шойгу, якщо СВО йде за планом?
2: Как неудобно получилось.
0: Ну ж бо, Манька, як тут бути? Це Путін усім брехав, виходить? Але, знову ж таки, щоб образно кажучи не забивати голи у власні ворота, потрібно всі пред'яви, наскільки можливо, приміряти на себе. Ну, щоб вороги потім гучно не сміялись.
20: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя.
0: Ну, а ще з творчості Захарової чітко видно, як здулась за роки СВО самооцінка росіян. Ну, от просто уявіть. Аж на п'ятому році війни друга особа МЗС РФ намагається тролить Україну щодо успіхів на фронті. Хоча якби тій же Захаровій у 22-му році хтось сказав, що СВО триватиме довше Великої Вітчизняної.
3: Можна дам жорсткий вопрос? От вже продовжительність війни приблизно як Велика Отечественна. А чому ми до сих пор не в Берліні?
0: Манька навіть на тверезу лавочку реготала б хвилин 10. Та як же ж не реготать, в Кремлі, нагадаємо, збирались Донецьку та Луганську область повністю захоплювати за два дні.
4: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
0: З того часу минуло 4,5 роки, а за чорти на ефірах продовжують лише мріяти про Слов'янське Краматорськ.
3: Я говорю не тільки о том, що ми там Славянско-Краматорскую агломерацию там, посмотрим, что будет к концу года. Но и к тому, что и Харьков, и Сумы себя чувствуют совсем нехорошо. И зона безопасности и Сумской, и в Харьковской, и в Днепропетровской областях очевидно нарастает и будет продолжать нарастать.
0: Приблизно такі ж тексти, до речі, ми вже чули, як минулого, так і позаминулого року. А віз, як бачите, і нині там.
24: Наступление вот-вот начнется, готовимся освободить в ближайшие дни или недели Славянск и Краматорск.
0: Тобто в плані ворожих очікувань та реальності Україна дійсно має величезні успіхи на фронті. Явний андердог веде війну так, що любителі покричать про другу армію світу тепер все частіше проводять паралелі з Ірано-Іракською війною.
25: Это мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по тилу.
24: Понятно.
25: Вот, примерно
24: понятно.
25: Вот такое. Понятно.
0: Більше того, зміна військового керівництва ще й показує, що далеко не найгірше становище українців не влаштовує. Говорячи просто, ми хочемо більшого. І навіть окремо взяті пропагандисти визнають, що останні ротації значно посилять українську армію.
26: С точки зрения, скажем так, боевых заслуг, в украинском понимании заслуг, наверное, это один из лучших для Киева выборов и, видимо, близкая по, скажем так, своему потенциалу фигура к Сырскому. То есть для нас это на самом деле не очень хорошая новость.
0: Ось чому, перш ніж пред'являть комусь, Захарові варто подивитися в дзеркало, особливо з урахуванням того, що в плані балабольства саме Міноборони РФ немає рівних. Це неймовірно, але якщо вірити офіційним зведенням Генштабу РФ, новим головнокомандувачем в Україні став справжній зомбі. Фішка в тому, що язиком російських військових і пропагандистів Михайла Драпатого було вбито ще кілька років тому.
27: Ударом оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» М по разведанному месту расположения командного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области был уничтожен командный состав 22-й отдельной механизированной бригады в количестве 15 человек.
28: Среди них находились сразу трое заместителей начальника генерального штаба ВСУ. Генералы Драпаты, Гнатов и Горбатюк.
0: Ну ж бо, Захарова, як тобі такі успіхи на фронті? Адже за ліквідацію Драпатого свого часу якісь чмоньки, ордени та медалі отримали. А ще медалі давали за взяття Куп'янська. Як там генерал Кузічев? Не кликав обмивать? От тільки якби так не вийшло, що горілочка випита, а місто захопити не вдалося. Адже на ефірах російських шоу чомусь досі обговорюють бойові дії у Куп'янську.
5: Резко поплохело в Купянске. Там левый берег вроде как все уже, правый тоже идет к финишу.
6: А левый берег уже практически полностью за нами, и действительно часть правого берега мы туда уже, ну скажем так, больше сил своих перебрасываем, поэтому действительно инициатива там тоже на наш... Старає теж видавлюємо.
0: А якщо раптом Додіславам із МЗС РФ свіжіші приклади потрібні, то можна ще й Костянтинівку нагадати. Якщо що, то це місто на Донеччині росіяни офіційно оголосили окупованим ще кілька тижнів тому.
7: Товариш Михайло Степанович, об'єднана групировка войск веде бойові дії в соответствии з планом спеціальної операції.
8: Южна групировка войск веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Войсками групировки освобожден город Константиновка. Один из основных узлов обороны противника в границах Славянсько-Краматорсько-Константиновского укрепрайона.
0: Після чого ватани різного рівня мало не луснули від щастя. Там, що не ефір, то волосся з грудей в різні боки летіло. Зі сторони складалось враження, що захоплено не Констаха, а як мінімум Берлін.
9: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
10: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, а освободила.
0: И все б нічого. От тільки в нових відео Міноборони РФ Осінтер виявили цікаву деталь. Якщо прив'язувати до місцевості удари з повітря, то стане зрозумілим, що ВКС і зараз продовжують бомбардувати Костянтинівку, в тому числі і центральні райони. Виникає просте питання, а нащо скидати каби на місто, яке нібито контролюєш? Мабуть, мав рацію Зетвоєнкор Романов, коли писав ось цей текст.
11: Константиновка равно Куп'янськ.
0: Ну а з іншого боку, Романова читає дві каліки, три чуми. А офіційна пропаганда в житті не визнає нічого подібного. Достатньо послухати того ж Соловйова, і ви миттєво дізнаєтесь, що це Україна вигадує перемоги, а не навпаки.
3: Запускається кампанія лжи западних СМІ, що Україна якоби отвоює територію, хоча не може показати приросток кожен місяць і не може зупинити наше наступлення, яке йде вже 30 місяців.
0: От тільки сказати, які конкретно перемоги вигадали в Україні, Рудольфович традиційно не може. Адже, як відомо, пруфи вороги вигадали, щоб російську людину спокусить. Але Соловйов не такий. Тому послухайте краще в 105-й раз жалюгідну маніпуляцію про обмін тілами.
3: Поэтому каждый обмен, который проводится, это сотни украинских тел, обычно меняем по 500, на десятки наших.
0: Ну а з іншого боку, якщо Рудольфовича самого не нудить від такої роботи, то нехай розважається. Скажімо більше, Соловйовщина навіть певною мірою корисна українцям. Адже можна буквально в режимі онлайн спостерігати за спробами зет-чортів перепрошити мізки холопам. Як же ж добре, що пропагандісти здебільшого настільки безталанні, що не те, що роками, а десятиліттями не можуть впоратись із цим завданням. Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
12: Достатньо одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
13: Після того, як сработав орешник, хтось почесав затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
29: Ми точно так же можемо ударити, ісходя з дальності цієї ракети, по всім європейським столицям. В тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
0: А потім виліз Путін і, по суті, втоптав своїх же пропагандістів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
30: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Раз, два, три. Слушайте, как красиво, как красиво.
31: Ну, судя по тому, как Запад плотно припух, ну, теперь мы уже тоже можем говорить, да, что был Южмаш.
0: Бігали, як бовдури, з криками «Покажіть фото стратегічного військового об'єкта!»
32: Фотографія і відео до сих пор з міста не показують. Задумайтесь, чому.
0: І лише уявіть, як же їм усім було прикро, коли бункерний дід одним смачним копняком загнав під інформаційну шконку всіх мамчиних фантазерів.
33: І у нас взагалі
1: по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Відтоді згадок і про кукарєшник, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише озброєної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
12: Ну, утішительно приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
31: Тут, видимо, у мене новая любовь появилась. Лора Лумнер. Ну, понятно, лицо просто выражающее безграничный интеллект.
0: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумер – одна із найпопулярніших блогерок в усій магатусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
2: Я дійсно написала кілька колонок для RT в 2021 году. Но з тих пор я осознала, наскільки розрушительна російська дезінформація.
0: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумер навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргариті Сімон'ян буквально розірвало скрепне місце.
2: С нетерпением жду вашего сбалансированного освещения из Киева. В заслугу мисс Лумер, мы действительно наслаждались ее колонками для RT в те времена.
0: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
4: Це настоящий отпуск.
0: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
2: Україна бореться за своє самосуществування проти злого диктатора. Тепер я бачу важливість перемоги України над Росією. Я сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів окажуть свою підтримку.
0: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага-карасик почне вихваляти Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. І як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
14: Повний позор, конец Зеленського, дипломатична катастрофа, яку ще не бачив овальний кабінет Білого дому. Тепер США можуть остановити воєнну допомогу Києву. А шеф Пентагону вже приказав прекратити всі кібероперації проти Росії.
0: Ой, як же ж тоді росіяни раділи? Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
15: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас з вами вже так і є наші території.
16: Ні Трамп, ні Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование України, то есть это предоставление фінансової і воєнної допомоги.
12: Так, вместо ужесточення санкцій адміністрація Трампа поют дифірамби Кремлю.
0: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
17: Зараз я знаходжусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили 2 дрона «Шахет» по цьому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
0: Ще трохи, і в Сімон'ян з активів залишиться лише як у Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
17: Посмотрите, под яким углом ці дрони вошли в монастир. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
0: Тобто за налогогнітною зброєю осоромились, доларові пропагандисти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
18: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов под ударом. Снова склады Wildberries, там вспыхнули пожары. Такому также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Крыму.
0: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських брендів вже можна ставити хрестик фломастером.
5: 5 складов Валдриса.
6: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно, какой склад будет.

0: разведчики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась. Это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
1: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
2: Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму.
1: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої дилеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
3: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не працює сеть. Ми взагалі нічого не можемо зробити. Мы не можем машины свои заправить.
4: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
1: Це туфта. Не варто уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо. Путін саме так і сказав.
2: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
1: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
2: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
1: То що заважає виділити з цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
5: Ну, в общем, на то, что вы тут заправитесь на заправке, но рассчитывать уже не нужно.
6: Я выхожу на связь из Алушты, света нет уже 1.5 суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
7: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
1: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандістів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про Ахіллесову п'яту Росії.
8: Какой-то очень умный. Но хуй тупые у нас априори, да?
9: Ну, наверное, МИ-6.
8: Кто-то из МИ-6, значит, нащупал. Значит, Ахиллесову пяту, это Ахиллесова пята, значит, оказалось, Ахиллесова пята России оказалась нефть.
1: Тобто те, що Путін називав сильною стороною його ж ручні мавпи, визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчить із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
8: Нефть – это деньги. В прямому смислі. То есть мы продаем нефть за деньги. Вместо того, чтобы заниматься хуйней, противник сегодня, это видно абсолютно наглядно, сосредоточился. То есть основную часть своих возможностей он сосредоточил на ударах по нефтянке. И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
1: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
8: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, але вже ніяких нету нервів, блядь. Ми, просто зараз смотрим, як нас роз'єбують, хуй, самолітиками, блядь. Ми на порозі грандіозного шухера, а нам докладують, ну, нету, блядь. В Криму бензина. Потому что долбаны кримчане.
1: Особисто ми цілком щиро віримо, що Зет помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі. Цей сюжет ми почнемо із того, що Путін, здається, остаточно потік. І причина не лише в нескінченній заміні підгузків. І з дідовими підгузками хай Кабаєва розбирається. Нас більше цікавить очевидна деградація психіки президента найбільшої у світі ядерної держави.
2: І агресії ніякої немає, тому що ми не починали ніякої війни.

0: Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при сегодняшней при поддержке Запада.
1: Звісно, Путін і раніше регулярно ніс подібну ахінею, чого лише варті його давні перевзування щодо Криму.
2: Крим не являється ніякою спорною територією. Росія давно признала границы сегодняшней Украины.
3: Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Из чего это вдруг Крым оказался в составе Украины?
1: Однак те, що відбувається зараз, це попайка зовсім іншого рівня. Одна справа нести маячню про половців, перевзуватись чи перекладати провину з хворої голови на здорову, і зовсім інша – повністю втратити відчуття реальності. Путін буквально перестав відчувати настрої холопів, а кожен його публічний виступ нагадує передусім знущання над власними громадянами.
0: От у нас закінчиться СВО, а це закінчиться, безусловно, рано чи пізно. От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися?
1: Що кому не зрозуміло. Не буде чим без СВО старенькому займатися. Інші діди, оно, кросворди розгадують, в гаражі пораються, на риболовлю ходять. А цей може собі дозволити у війнушку гратися. Бачите, захопились, так за вуха не відтягнеш.
0: Ось настільки увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это дело и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Ну а те, що під час таких захопливих розваг по обидва боки барикад загинули сотні тисяч, якщо не мільйони людей, та ще й переважно православних і російськомовних, Путіна, як бачите, взагалі не хвилює. Там усмішка до вух, хоч шпагат Кабаєвий приший. Дід просто в чудовому настрої.
0: От і слово закінчиться, чим ми будемо займатися?
1: А в цей самий час у російському місті Кірово оголошено траур. Там під час захопливої розваги Путіна демілітаризувався цілий цех робітників. І як виявилось, Кремлю настільки байдуже на долю холопів, що для порятунку людей там навіть тривогу не ввімкнули. Хоча до Кірова ракета летіла достатньо часу.
4: Почему в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим? От границы до Кирова чуть больше 1200 километров. Получается, что преодолеть такое расстояние ракета могла как минимум за 1 час 15 минут. Эвакуацию за это время провести не успели или даже не пытались.
1: І повірте, робітники в Кірові, на відміну від чорта Путіна, точно знали б, що робити без СВО.
0: Чим ми будемо займатися?
1: Хтось би дітей на ноги ставив, інші б онуків на море возили. А тепер рядочком усі в трунах лежать. І винна в цьому точно не Україна.
5: Кировчане несут цветы в памяти погибших. Мемориал организован у центрального входа на предприятие. На траурных столах лежат сотни цветов. Почтить память погибших съезжаются жители со всех районов города, а также известные общественные деятели.
1: И таких кадров из России с каждым днем будет дедалі больше. Не лише тому, що цілі СВО, зокрема і демілітаризація України, виконуються з точністю до навпаки. Набагато серйознішою проблемою для глибинного народу є божевілля кремлівського начальства, яке загралось не лише у СВО, а й у підвищення ставок.
4: Херсонское направление. Удары по экономическому сектору. В Береславском районе за сутки огнем было уничтожено более 2000 гектаров пшеницы. И это только начало.
1: Це публікація на одному із популярних Z-каналів. Бачите, на п'ятому році Великої війни мамчини-визволителі України довоювались до ударів по полях із пшеницею. У хворих фантазіях Путіна та його оточення це елемент тотальної війни.
6: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, да. Что такое тотальная война, это действительно уничтожение, то она, собственно, это получает.
7: Сейчас начнется истерика по поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
1: Далі чорнороті у студії починають кукурікати, що без українського зерна планета спокійно впорається. Все одно Росія експортує більше.
6: И опять же, это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
1: И в цю секунду навіть стало цікаво, вони більше тупі чи наївні? Невже за 5 довгих років не можна було звикнути, що у будь-які ігри доведеться грати удвох? Спалили пшеницю у Херсонській області, значить, Краснодарському краю приготуватися. А власники агрофірм уже можуть набирати керівництво Wildberries із питанням «Таня, а як це все розрулювати?»
8: ПВО на 100% ни одну страну мира нигде никто прикрыть не может. Пострадал склад маркетплейса Wildberries. Очередной, к сожалению, в очередной раз.
1: Щодо Wildberries, до речі, українська армія влучила в яблучко, а не лише в китайські труси. Принаймні, і після послаблення ударів у Z-чортів продовжується тряска. Причому зачепили навіть найбільш відбитих персонажів.
9: Точно я не знаю і знать не могу, що в голові у цих больних людей. Но могу только предположить. Давно уже стала банальностью фраза, что Россию невозможно победить на поле боя. Почему Киев решил пойти вот на такой уровень эскалации, это отдельный вопрос.
1: Боже правий, не соромно. Ще я б взагалі про ескалацію гарчала. Варто було їм просто отримати по зубах, і одразу згадалось і міжнародне право. Вони почали зважати на реакцію західних країн. Можуть докупи ще й до Басманного суду Москви позов подати.
9: Ну, об'ясніть западному чоловіку, чому во время війни наносяться удари по складам русского Амазона, проводим прямую аналогию, довольно сложно. Тут, я боюсь, начнутся вопросы. Извините, так у вас идет вот война с армией? Или вы воюете, нарушая все возможные правила войны, которые по-прежнему существуют? Их никто не отменял.
1: І все б нічого, але от конкретно з вуст Мардана будь-які претензії щодо ескалації та війни проти мирних жителів навіть слухати смішно. Це приблизно те ж саме, якби Чікатіло вирішив читати лекції про надмірну жорстокість. Якщо хтось раптом не пам'ятає, саме Мардан, який зараз ниє, духовно пропонував катувати українських вчителів.
10: Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить.
1: Окрім катувань цивільних, пропагандист Мардан від щастя мало не на стіни ліз, коли російська армія бомбила українських аграріїв. Певно, спалить працю фермера – це не ескалація. Інша річ – набір китайських ліхтариків на Wildberries, правда?
10: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Ну вы же понимаете, нету зерновых терминалов, нету зерновой сделки.
1: Тут найбільш цинічним в ефірах чмошного Мардана, безумовно, був ось цей момент. Навіть говорить нема про що. Цю дичину треба просто послухати.
9: Говорить о морально-етическом аспекте происходящего я лично не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Тут пределов нет. То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы компаний, которые, значит, ну, завтра тоже будут обвинены в том, что они, в общем, где-то как-то взаимодействуют с российской армией.
1: Путі-путі, морально-етичний аспект вони згадали. Жахіття, фашизм, офіси компанії Україна може атакувати.
9: То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы.
1: Але чогось той самий морально-етичний аспект не дуже хвилював Мардана, коли він публічно радів удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі.
10: Даже если в этот дом попала наша ракета, для меня, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно.
1: Тобто спочатку вони чинять справжні безумства, а потім зображають із себе невинних цнотливих дівчат. Зараз ось цей чорноротий буде Україні погрожувати ударами у відповідь.
9: Вот примерно то же самое, видимо, будет и с украинской логистикой. Мирной, немирной. Я думаю, что в ближайшей неделе мы увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания, бензином, товарами, которые пользуются вот эти вот десятки или там сколько там осталось, миллионы українських граждан, по-прежньому живущими в цих крупних городах.
1: Та річ у тім, що абсолютно все, про що говорить Мардан, Росія і так уже робить і робила до цього. Робила задовго до прильотів по Wildberries. Якщо раптом хтось сумнівається, ми можемо показати откровення ведучого Соловйов Лайф.
11: Я рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової пошти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
1: Тобто це не Росія, це Україна змушена реагувати на ескалацію противника, тому в усіх своїх бідах глибинний народ може звинувачувати виключно довбнів у Кремлі. Останні, вочевидь, не від хорошого життя перейшли до бомбардувань зерносховищ і продовольчих складів. Такого точно не мала б робити країна, яка нібито перемагає на фронті.
9: Ми увидимо масштабні удари по таким же гігантським складським комплексам, які обезпечують крупні українські мегаполіси продуктами питання.
1: Але правда в тому, що ніякою перемогою Росії не пахне. Навіть Z-карти демонструють найменше просування окупаційної армії за багато років. А відтак чорноротим у студіях доводиться багатіти думкою буквально на порожньому місці, фантазуючи то про поступки України після прильотів по портах, то про арешт Зеленського.
12: Совмісно з ФСБ, блін, і СВР, и главное управление Минобороны, блин, России вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского в его шайке и поставить на место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на приемлемых научных условиях для России и возьмет под контроль вот эту Украину.
1: Це все настільки безпорадно і наївно, що хочеться підійти до кожного із цих крикунів і розсміятись просто в обличчя. Хоча, з іншого боку, це ж типова російська риса – сидіти на печі і багатіти думкою. Та й 5 років переможних фантазій ні до чого хорошого путінську помийку не привели. Тож нехай і далі мріють, нам не шкода. Головне, щоб у реальності руський мір просідав хоча б з тією швидкістю, що і всі останні роки.

0: Ну що, друзі, цього тижня, оглядаючи російський контент, мимоволі згадалася пісня з 90-х. Багато хто з вас, на жаль, її чув і навіть пам'ятає. Там ще текст про безнадьогу був. Звісно, подібний шлак із дружнім візитом завітав у голову не просто так. Саме в Госдумі РФ ми побачили, як виглядає безнадьога.ру у свіжій інтерпретації.
1: Я прийшов з вулиці в політику, а ви мене не пускали в неї. Трижди не реєстрували в 90-му году.
0: МС, до речі, ще більш тухлий, ніж був у 90-ті.
1: Росія, Путін, победа. Колеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
0: Божечки, скажіть хтось Володіну, що це не його. Він таким креативом навіть бабок із загонів Путіна не розхитає. Ну а загалом тут пряма концентрована безнадія. І вочевидь, недарма ганьбу у стінах Госдуми миттю розібрали на меми.
1: Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
0: І треба сказати, що відверта шароварщина у російській політиці – це взагалі не перебільшення. Якщо що, то СВО вже триває довше, ніж Велика Вітчизняна війна. І добре б вони якихось результатів класних досягли. Але ж ні. 5 років битв за малу токмачку коштували Росії розширення НАТО, втрати газового та нафтового ринків, повної мілітаризації України зі щоденними прильотами по російським містам.
2: Пошліть, пожалуйста, отсюда.
3: Упадут,
4: ни сирен, ни сообщений, ни хуя. Вот, спасибо большое, что сильно обходитесь. Я так, видимо, должен в тинтах каких-то передвигаться и такой типа. Вот так. Сегодня будет.
5: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? Куда хуй все вот это движется?
0: І треба бути геть начисто упоротими, аби взагалі заїкатися про якусь там перемогу. Ну хіба що йдеться про перемогу над здоровим глуздом. В цьому випадку чмоню Володіна можна і підтримати.
1: Росія, Путін, победа.
6: Ти ж на конкурсі дебілів займеш второе місце, тому що ти дебіл.
0: В цілому ж, Z-чорти настільки відірвалися від реальності, що навіть ура-патріотична творчість швидше говорить про серйозні проблеми Росії, ніж якісь перемоги. Ми, наприклад, з посмішкою до вух прочитали свіжий пост пропагандистки Кашеварової. Дамочка, якщо хто не знає, промиває мізки холопом на каналі Соловйов Лайф.
7: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я руска, понимаєш? Ми не раз обороняли Москву і жгли її самі і відступали, но итог був завжди один. Вона як Фенікс із пепла восставала.
0: Якщо коротко, Кашеварова намагається довести українському розробнику ракет, що за жодних обставин не бігтиме з Москви. І ух, як усіх у підсумку переможе.
7: Даже если бы было куда бежать, то я бы не побежала. Да и огромных денег у меня в банке нет. А знаешь, что есть? Русский дух, настоящий. Этот дух прогнал немцев, прогнал французов, прогнал поляков и вас прогонит.
0: Ну і зрозуміло, що всі живі та напівживі ватани мало не стерли пальці, так активно ставили лайки. Оскільки на наш скромний смак творчість Кашеварової – це чистої води голу власні ж ворота. І зараз ми пояснимо, чому.
8: В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
9: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: Просто вдумайтеся, чувачки, які збиралися захопити всю Україну за 2 дні, на 5-му році СВО вихваляються, мовляв, не тікатимуть із Москви.
7: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я руска, понимаєш?
0: Такими темпами через 3 роки будуть переможно розповідати, що ЗСУ ні за що не дістанеться Хабаровська.
10: Ну що, дорогі мої, могу тільки сказати вам гойда! Гойда!
0: Ну а поки одні пропагандисти мимоволі підставляються і шкварять як себе, так і Путіна, інші чорнороті продовжують чи то за наказом, чи то за інерцією робити гарну міну за поганої гри. Від чого багато ток-шоу швидше нагадують камеді, ніж якусь аналітику.
11: В отличие от Зеленского, который может кружить себе голову при помощи порошков, американцы очень хорошо понимают. Если они хотят сохранить хотя бы остатки Украины, завершить все до зимы. Потому что зимой начнется обвальная катастрофа.
0: Чули, залишки України, виявляється, американці рятуватимуть до зими. А все тому, що ось-ось, ух, який колапс почнеться.
11: Разрушена інфраструктура, разрушене теплоснабження, добавить немного і все. Там наступає повний колапс. І все хуже і хуже становиться можливості снабження ВСУ.
0: Ти би так, додіку, колапсу в Криму помічав, де холопи вже по 3-4 дні сидять без води та світла.
12: Ну, в общем, на то, что вы тут заправитесь на заправке, но рассчитывать уже не нужно.
13: Выхожу на связь из Алушты, света нет уже полтора суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
12: Друзья мои, сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
0: А з урахуванням того, що ударні можливості ЗСУ зростають з кожним днем, пропагандистам треба себе поводити трохи скромніше. Особливо з урахуванням того, що всі переможні прогнози цих горе-експертів не справдилися 10 разів з 10. Ось це, наприклад, інфокопіум за 2022 рік. Якщо ви не знали, в Україні ще тоді мав настати голод.
11: Якщо б це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Економіка України розрушена. Розрушена інфраструктура. Зараз не буде ніякої посівної. Осенью в Украине
4: вон
11: будет...
4: Вон посевная. Для них
11: да,
4: будет посевная.
11: В Украине
4: для них
11: будет
4: посевная будет из голов
11: голод.
4: Наших...
0: Але замість того, аби перепросити глядачів за нескінченну брехню і нездійснені обіцянки, пропагандисти просто навалюють на вуха глибинному народу нову порцію локшини. Там у них і паніка Зеленського, і сильна позиція Росії на переговорах. Коротше, така переможенька, що впору бояришники з заначок діставати.
11: Я думаю, что Зеленского будут толкать к тому, чтобы он соглашался на какую-то формулу. Вопрос в другом. Устроит ли нас эта формула?
8: Да, мы, там еще европейцы
11: случае,
8: есть.
11: Мы приходим на эти переговоры, исходя из сильной позиции.
0: И нам, зізнатися, навіть подобається такая информационная политика в стане ворога. Адже чим расслабленнейшим будет противник, тем выгоднее Украине. Тож нехай и надалі вихваляються и закидають Украину капелюхами. Тим болючіше буде вигрібати.
14: Продвижение идет. Никакие визги мне помогут. Их инфраструктуру вглубь мы выносим. Системно надо продолжать работать. Работайте, братья. Мосты через Днепр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая тоннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен заходить в украинские порты.
0: І так, коли ми використовуємо слово «вигрібати», то це ж не заради порожнього трясіння кулачком. Адже на всі свої людоїдські ідейки Путін і його зграї зараз отримують симетричну відповідь. Так, зет-патріоти кілька тижнів поспіль з трусів вистрибували, розповідаючи, як класно пролітає по українським заправкам.
8: Наши войска продолжают выносить украинскую транспортную инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ. Массово уничтожаются украинские хранилища топлива, заправочные станции. Кроме того, идет охота за украинскими локомотивами. Счет уже идет на многие десятки.
0: И мы бы на месте Вати с великим побоюванням слухали подібні новини. Все-таки незавидна доля Wildberries хоч чогось мала навчити. Але ні, бовдури продовжували показово хорохоритися.
15: А у них бензин есть? А заправок нет, то есть заправиться негде. За последние два месяца сгорело более 150 автозаправочных станций.
0: Щоправда, рівно до того моменту, поки українські дрони не приступили до випалювання заправок як у Росії, так і на окупованих територіях. І це був найочевидніший сценарій із усіх можливих. Проте на російських каналах сталася дика істерія.
16: Де-факто для них ограничений с точки зрения выбора целей нет, что это действительно абсолютно квазигосударственная террористическая структура. Угу. То есть все наше население уже окончательно осознает, с кем мы сейчас воюем.
0: Фашизм, тероризм, а нас то за що? Верещало все, що тільки може. А особливо обдаровані воєнкори навіть не посоромилися понаписувати такі пости.
17: Белгород. Очередной вражеский удар по АЗС, объекту, где находились исключительно гражданские лица. Это целенаправленный акт террора против мирного населения.
0: Страх просто. Жити страшно. Щоправда, якось ми не помічали подібних коментарів, коли на цьому ж каналі раділи удару по заправці в Харкові. Дайте вгадаємо. Це, вочевидь, зовсім інше.
17: Харків. Мінус очередная АЗС.
0: Оскільки навряд чи настільки мерзенний цинізм якось наблизить Z-чортів до перемоги. Скоріше навпаки. Адже найчастіше всі ці гнилі фінти вухами озлоблюють українців ще сильніше за обстріли. Відповідно, шансів на те, що хтось тут злякається і прогнеться, вкрай мало. І чим швидше росіяни це усвідомлять, тим краще насамперед для них.
18: Тяжелее противника, чем украинца, у нас никогда не было. Даже немцы не сравнятся. Фашисты и все остальное. Тяжело. Упорно воюют. Мы тоже побаиваемся, но идем вперед. А что делать?
0: Загалом варто визнати, що час зараз вкрай непростий. Тиск на Путіна всередині Росії зростає попри пропаганду та самообман. Ну а загнаний у кут щур, як відомо, стрибатиме і кусатиметься до кінця. Тому не забувайте допомагати українській армії, аби цей кінець путінського смітника настав якнайшвидше. Які реалії, такі і шоу на російському телебаченні пропаганди.
8: Ну, время сейчас прийшло такое.
0: Чому депутати Госдуми так занервували?
19: Скільки депутатів погибло? Їх дітей? Нікого. Чому так?
20: Очень странный вопрос.
21: Мне вообще похеру. Вы не на того напали.
0: И головні цитати Путіна про СВО. Це громадянська оборона. Останні новини з боліт.
22: Ми победим, а смелее надо.
0: На тлі майбутніх осінніх виборів до Госдуми і того, як все, м'яко кажучи, не дуже складається на болотах, бункерний періодично вилазить з укриття і намагається переконати лаптіногих, що дно поки що не досягнуто.
23: Что касается энергетики, что у нас базовая основа энергетики России очень упрощенная, надежная. Да, сейчас вот так вот в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами, ну,
0: може погіршуватися? Робити саме це у Путіна та його команди пропагандистів з кожним днем дійсно виходить все краще і краще. У цій ситуації одразу краще перейти до обіцянок, які, ні, не зроблять життя росіян кращим, а ті, що зроблять життя українців гіршим.
23: Наші відповіді завжди будуть зеркальними, куди б вони пыталися наносити удар. Территории Российской Федерации можно включать зеркально только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем.
0: Ну і напередодні майбутньої мобілізації, щоб було більше м'яса, так би мовити, для ударів у відповідь анонсованих Путлером, пропагандисти не зупиняються у рекламі війни.
24: Михайло Калустян презентував Володимиру Путіну реаліті-проект «Бітва дронів». Це новий тип шоу на службі у війни.
0: Майбутній ведучий, як ви вже зрозуміли, ним стане ініціатор цього недошоу Михайло Галустян. Він пообіцяв, що в командах перетинатимуться герої СВО, студенти, блогери та зірки. А саме шоу покликано розкрити тему безпілотної авіації, зробити її зрозумілою, цікавою та популярною.
25: Коли мені пропонували стати ведучим, я розстроївся, де я хотів бути учасником в управлінні.
0: Варто зазначити, що Галустян активно підтримує путінську СВО, а до цього анексію Криму та захоплення Донбасу. Колись популярному коміку дозволено не лише показувати Кадирова на сцені КВК. Він допущений до годівниці і є президентом Федерації військово-тактичних ігор, що базується у підмосковному парку «Патріот».
26: Я от імені Міністерства оборони Росії, Федерації воєнно-тактичних ігор, рад бачити вас в парку культури відпочинку «Патріот». Дякую, що ви прийшли.
0: У 16-му році за підтримки Міноборони він відкрив у парку центри військово-тактичних ігор. Прокремлівський шоумен входить до головного штабу військово-патріотичного руху «Юнармія» та готує підлітків до служби. А це в нинішніх умовах для путіноїда один із небагатьох варіантів мати постійне поповнення у вигляді гарматного м'яса для його так званої СВО.
27: Я передаю вам всім привіт. З праздником, 23 февраля. Ура!
0: А якщо щось не подобається, то командувач все чітко на доступному зрозуміло розповість, кому в країні завжди будуть раді.
28: Які еліти? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
0: Ось воно обличчя і злагоджена мова пітерського біча з 90-х, який знає, що потребує його електорат.
29: Це не хвостовство.
0: У Госдумі свого президента одразу підтримали. І не хтось там, а сам Володін, який, як і Путлер, ніколи в армії не служив. Але від інших вимагає віддати життя за родину, Путіна та перемогу.
30: Партії много,
1: Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
0: Мабуть, через те, що депутати таки не почали скандувати разом із Володіним ура патріотичні гасла, він трохи розлютився і запропонував псевдозаконотворцям теж нюхнути, так би мовити, пороху.
2: Проработайте вопрос в отношении воєнних збору. А ми списки підготовили. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложений. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
0: Звучить як загроза всім тим, хто може або хоча б подумає відхилитися від курсу партії.
28: І мені вирішили, бачив, ви не на того напали.
19: Смотрите.
28: Розказувати мені, де я должен бути, де я не должен.
0: Це депутат Журавльов, постійний гість ефірів у вечірнього «Мудозвона» та інших пропагандистів. Але не думайте, що він сьогодні ворог народу. Ні, ще рано. Просто людинка дуже не хоче йти вмирати за бункерного, і коли його цим дорікнули, сильно занервував.
19: Ні один. Хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3. Остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему?
3: Ну, в смысле?
19: Ну вот кто у нас на фронте? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Кто, есть погибший хоть один депутат?
3: Надо, чтобы был погибший.
19: Не, мне просто интересно. То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Ну, вот почему что? Сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорит, что жизнь – это не важно, он в Москве?
3: Ну, это вообще оскорбительно.
0: Такі відео не можна не дивитися без посмішки на обличчі. Наздогнала карма і пред'являють тепер йому.
28: Мені не треба пред'являти таких, що ви там призиваєте, а самі ні. Депутатам всім запрещено там участвувати, тільки по розрішенню.
19: Не... Милонов же участвовал.
28: Я еще раз говорю.
19: Тогда... Орден мужества, герой.
28: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. Да нахуй мне нужны здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахуй.
19: Іди сам туди.
0: Отже, нерви здають в усіх. І не тільки у простих смертних, як і без бензину, товарів з Wildberries та літньої відпустки, а й у можновладців.
28: Що ви собі дозволяєте?
0: А це і є подвійні стандарти, які так полюбляють у путінській Росії.
28: Треба навчитися получать удовольствие.
0: Одна відвозить дітей із Ерефії.
5: Маргарита Симонян вивезла дітей в Китай.
6: Вони зараз в Китаї, всі наші діти, якраз відправились на язикову практику, включая самых маленьких. И они все время так говорят, когда их спрашивают, зачем вы учите китайский? Они говорят, потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
0: Інший, найближчий соратник Путіна Патрушев нахвалює Сталіна.
7: А Сталін, ну, я считаю, что самый сильный руководитель ВВП в Советском Союзе имела рост ежегодный примерно 14%. Причем это с учетом военного периода.
0: Все, містки прокладено. А тепер час згадати про тирана з 21-го століття.
7: Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно, но и...
9: Несмотря на то же сложнейшие, на самом деле, внешние вызовы.
7: Все время.
0: Тому и памятники Сталину, які зростають в Ерефії як гриби, це така собі негласна підтримка сучасної тоталітарної політики Путлера.
10: Орієнтуюсь на настроєння наших земляков, черепахчан, палакжан. Так от, тільки що услышав фразу «надо сделать улицу Сталіна». Нужно одну из улиц назвать в регионе, в Череповце, например, улицей Сталина. Я услышал, давайте проработаем этот вопрос, будем заниматься, наказ получен.
0: Отже, які там у вас проблеми, росіяни? Тут ось Сталіна мало у вашому житті, або, як вони люблять говорити, на вас немає, але є Путін.
28: А нічого, цього не розуміють, що ли?
0: А все, що діється на болотах і за межами РФ, це не вашого розуму справи, холопи. Ось і товариш Патрушев котре повторив.
7: Цілі і задачі з точки зору спеціальної операції достигнуть будуть. Ми їх достигнемо.
28: Це убійство літературного російського язика?
0: Ну вже як є, не треба так засмучуватися.
28: У нас взагалі сорони не буде.
0: Не про те ви переживаєте. Країни у вас не буде, тому що ви постійно ведете війни та нападаєте на сусідні держави, повністю нехтуючи потребами власного народу.
28: Розкрою секрет, на мене не обидеться колега. В ході награждення один із награждаємих мені шепнув: «Ми побідемо, смілей надо». Очень хочеться. Но возникает вопрос. Еще смелее?
0: Ось воно, справжнє обличчя людини, яка нібито готова до мирних переговорів. Військові шоу на телебаченні, постійне вербування населення на всіх рівнях, агітація та прославлення війни.
4: Посмотрите на нові кадри з Білгородської області. Нет, это не реальные последствия обстрелов. Эти завалы соорудили для съемок нового пропагандистского фильма про Белгород.
0: «Белгородская рапсодія» – так називається майбутній пропагандистський шедевр. Знімається, звісно, за підтримки Мінкульту на виділенні 40 мільйонів рублів.
4: В картине снимутся именитые российские актеры Никита Калагривый и Михаил Башкатов. Но есть и новые фамилии. Одну из главных ролей исполнит СВОшник Михаил Прокопенко. Как пишет «Комсомольская правда», он участвовал в штурмах Бахмута и Авдіївки, где потерял обе ноги.
0: Так звані нові герої, які повернуться, подивляться ці фільми, зрівняють з реальністю, і ось тут почнуться питання. Може, саме тому Путін так не хоче завершення війни, побоюючись повернення героїв СВО, вбивць, злодіїв та гвалтівників. І вже майже відкрито натякає, що проблема назріває.
28: От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися? Після настільки увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них чувство тревоги возникает, а мы будем востребованы так же, как сейчас.
0: Тож ті, хто вже навоювалися, повинні бути утилізовані, а на їхнє місце мають прийти нові дурні, яких зараз намагаються всіляко обдурити та заманити до російської армії.
7: Очень важно сейчас понимать, какое время мы живем. Мы обязательно должны сплотиться и личным примером защитить наших граждан, защитить наших детей. Я сам являюсь многодетным папой, у меня трое детей. И я понимаю всю важность и ответственность нашей сегодняшней ситуации и нашей задачи.
0: На що не підеш заради ура патріотичного кадру? Мер Липецька, заступники губернатора та ще кілька чиновників Липецької області в сюжеті розповідають, що підписали контракт з Міноборони РФ і закликають робити те ж саме інших мешканців Неосяжної.
11: Кожен мужчина, уважаючи себе мужчина, знаючи себе ціну, сьогодні должен понимать, що защита родини – це вопрос номер один.
0: Тож пропаганда не спить. І те, до чого готує Путін і Кремль народ Росії, точно приведе цю країну до краху. Як того боїться Соловйов?
28: У нас взагалі сорони не буде.
0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із дуже показової статистики від осінтерів з Deep State, які ніколи не були помічені у применшенні проблем або якихось вигаданих цифрах.
12: Ворог у липні окупував більше, ніж сили оборони України повернули. Приріст по мапі складає 36 квадратних кілометрів.
0: Як ви вже зрозуміли, Deep State підрахували просування як ЗСУ, так і окупантів за липень 2026 року. І ці цифри вкрай болісно б'ють по російській пропаганді. І так, зрозуміло, що втрата навіть метра української землі – це біда і горе. Але тут набагато важливіша динаміка. А динаміка говорить про те, що лише рік тому росіяни просувалися щонайменше в 5 разів швидше. А тепер навіть із Донецькою областю все буде складно та довго.
12: Задача п***пів окупувати всю Донецьку область у 2026 році нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів.
0: Все це говорить тільки про те, що тебе бравада з нібито мега-успішними наступами по всіх фронтах.
13: Ну, пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решается самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
0: С якимись щоденними типу звільненнями,
8: На линии фронта, ну, я могу свидетельствовать, я там каждую неделю. Мы продвигаемся вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
14: Це чистої води пропаганда, розрахована на дурнів. Причому окремі спектаклі чорноротих без усмішки дивитися неможливо. Так на тлі повного провалу весняно-літнього наступу окупантів пропагандист Соловйов взявся зачитувати пости нібито з українського боку. Тут, друзі, прям бенефіс безпорадності.
8: Це вороги пишуть. Так. Редко писали о фронте, так как там было много позиционной войны. Теперь на фронте горячо. Оборона ВСУ начала давать сильные трещины. Натиск России по всей линии фронта настолько сильный, что многие сравнивают это с 25-м годом, когда вооруженные силы Российской Федерации также быстро продвигались.
14: Ну все, рятуйся, кто может. Просто от тремтять хопи. Таке скрізь неймовірне просування, що його не видно навіть на російських картах.
8: По фронту добавим, на северо-восточному харківському направлінні ВСУ крупні проблеми, як на Сумському направлінні. Ситуація зараз така, що точок пожара намного більше, ніж пожарних розрахунків, значить Україна буде ускорено теряти території.
14: Залишилося лише додати, що до українських груп чи українських експертів подібна творчість не має жодного стосунку. Справа в тому, що ще до путінської СВО Гебня створила цілу мережу груп та каналів, які косять під українські. Легітимний, резидент, нібито офіційні сторінки бригад ЗСУ. Усіх їх об'єднує те, що веде їх умовний майор Говно із Луб'янки. Ну, типу, сам придумав, сам написав, а потім усім курником святкують перемоги.
8: Зеленский все повесит на неудобного главкома Дропату, который поставили как раз в тот момент, когда все должно рухнуть, так как потемкинские деревни долго не живут.
14: Інша справа, що тупих холопів, звичайно, можна обдурювати. От тільки навряд чи така тактика спрацює довго. Саме тому цього року паралельно з убогими інформаційними кампаніями Кремль витрачає безліч сил і грошей на ракетні удари по українських містах.
15: Пошли сообщения об ударах, ну, по Днепропетровску, Кривому Рогу. Вот, кстати, из Кривого Рога тоже есть картиночка. Можем показать тоже момент прилета. Вот он. Ну-ка, будет красиво.
16: Киев.
15: Да, вот он. Там и во Львов прилетело, и в Івано-Франковск прилетело. В общем, хорошо идем.
14: Тобто Путіну все важче імітувати успіхи на фронті. А тому за допомогою ракетних ударів Кремль намагається з одного боку відвернути глибинний народ від проблем на фронті, а з іншого боку росіяни таким чином мріють хитати ситуацію всередині України.
17: Все происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
14: Щоправда, мамчині стратеги в Москві постійно забувають, що у всі запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Ну а враховуючи, що цілі за поребриком здебільшого жирніші за українські, ми ще подивимося, хто за неї раніше. Якщо однієї лише девелбірізації вистачило, щоб серйозно просадити популярність так званої СВО.
18: Господи, коли вже все закінчиться? Мені просто трясет з утра цих звуків. У нас ні сирени, ні я взагалі не була.
14: Тому на цю больову точку потрібно давити і давити. Хоча ЗСУ і без порад з дивана, і не думають зупинятися. Так, днями вдалося помножити на нуль один із найбільших складів Wildberries у селі Новосімейкіне Самарської області. Ну і заразом місцеві жителі дізналися, що ППО в Росії щось збиває лише у Москві, охороняючи дупу Путіна.
20: Не, ну прикурщик, красавчики просто прямо отработали.
14: При цьому в ударах по Новосімейкіно була і своя родзинка. Грубо кажучи, мадяр показав власниці Wildberries Kim, що таке майстерність багатоходівок. Справа в тому, що ЗСУ, очевидно, могли знищити склад у Новосімейкіно набагато раніше. Але красиво вичекали, коли Кім почала звозити туди вцілілі товари з інших складів.
21: Тут стою, мені жарко просто. Просто
14: Але чому ж саме в Новосімейкіно з усієї Росії звозили товар?
0: А відповідь, друзі, у географічному розташуванні селища. Справа в тому, що саме Новосімейкіно – це найближчий великий склад Wildberries біля кордонів Казахстану. А саме в цій країні Кім вирішила ховати від ударів усе нажите непосильною працею.
1: Маркетплейс ищет складские помещения в Казахстане. Как рассказали газете «Коммерсант», сразу 4 источника, Wildberries планируют занять в соседней стране 100 тысяч квадратных метров складов. Один из источников утверждает, что компания готова рассматривать практически все доступные объекты в Казахстане.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не так. І одна з найбагатших жінок Росії явно засмутилася через такий поворот подій. Зазвичай Кім не часто лізе щось трендіти перед камерою. А тут цілу промову штовхнула про український тероризм.
2: Уже почти 2 недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Почему именно наши склады? Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно. Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей.
0: Ну так, так, мы тут усі розплакалися. Можна ще до Басманного суду Москви для повного щастя звернутися. Ну а якщо говорити серйозно, росіяни або почнуть щось робити для зупинки путінської СВО, або їхнє життя зміниться назавжди. Причому явно не на краще.
16: Ну що, ти зафіксував убиток?
22: Зафіксував. 3,5 мільйона рублів. Не знаю, зараз горить, чи що, уже згорів.
23: И да сейчас они плачут там за свои трусы. Это все про бабки. Они про войну плачут. Они не про что-то. Они плачут про то, что их трусы сгорели там. Вот, сливчиками. Скатили парфюмы какие-то там, которые они там бодяжат в Сибири где-то.
24: Мне 4000 штук выглядят не так. Все стоят, все сидят, все лежат. Ждут хоть каких-то новостей.
0: До речі, і промовлена щойно теза, як показує практика, стосується абсолютно всіх у Росії. Так пропагандисти на федеральних каналах усі вуха прозищали дурням, вимагаючи ліквідації військово-політичного керівництва України.
8: Ви смертну казнь верніть і приведіть його в исполнение в любой точке мира. Не знаєте як? Ну, уступіть місця тим, хто знає як. У нас в стране великая традиция. Судоплатова. Тингуна и многих-многих других. Почему жив Мадьяр и его окружение, при том, что он выезжал за границу? Почему жив Зеленский, Буданов? Почему Ментич жив? Почему Залужный жив? Почему Дропатый жив? Малюк.
0: Але знову-таки, відкриваючи подібні ящики Пандори, завжди потрібно бути готовим до того, що прилетить у відповідь. Причому прилетить тоді, коли ти найменше цього очікуєш. Генерал-полковник Чайко не дасть збрехати.
25: В центрі Москви произошел взрыв. Трое человек погибли и 21 получили ранения при срабатывании самодельного взрывного устройства в итальянском ресторане «Бальце Росси» на Кудринской площади в Москве.
26: Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55.
27: Александр – это российский генерал Александр Чайко. В этот понедельник, 27 июля, главнокомандующему воздушно-космическими силами России исполнилось 55 лет. Предположительно, этот праздник и отмечали в ресторане.
0: Якщо що, Чайко – це той самий кат, який безпосередньо винний у вбивствах тисяч мирних жителів після ударів ракетами і кабами. А тепер, кажуть, у родині Чайко деякі проблеми сталися. Ну нічого, наступні днюхи, значить, буде скромніше святкувати. Ну, а ми поки що насолодимося високою оцінкою роботи української розвідки. Причому не від когось там, а від ідейних Z-воєнкоїв.
29: Оцініть, наскільки в даний момент отлично працює розвідка. Якщо вони прекрасно знали, де командуючий ВКС буде відмічати свої 55 лет і успіли підготовити операцію, мудрий виходець із спецслужб, ітоги.
0: Це все говорить про те, що маючи в рази менше ресурсів, Україна кошмарить окупантів з більшою ефективністю. І не дарма на російських каналах останнім часом прокотилася ціла хвиля справжньої зради. Скажімо, Чорноротих вкрай засмучує, що знов-таки українська розвідка наперед знає про російські ракетні удари. Ого, яке відкриття на п'ятий рік війни.
30: Вот периодически перед каждой нашей массированной атакой на Украине идет предупреждение. Все спускаются дружно в метро. Я хочу понять, откуда они знают о том, что мы готовим массированную атаку, такую, что надо спуститься в метро.
8: У меня только один вопрос. А почему об этом ударе вдруг заранее заявляет Зеленский? Почему об этом ударе вдруг заранее объявляет Шарий? Откуда эта информация украинской стороны?
0: Якщо чесно, то подібна інформаційна повістка у ворога повинна більш ніж влаштовувати українців. Адже зазвичай після такого з'являється солоденька атмосфера недовіри, коли за чорти навіть у армії почнуть підозрювати один одного. Так дивись із подачі Соловйова доносики, як про дідах у хід підуть.
8: Хто і як фіксує взльоти наших самолітів? Почему вдруг во вражеских телеграм-каналах появляется информация о том, что с такого-то аэродрома взлетело какое количество бортов? А у кого, извините, вода в одном месте не держится? А как это возможно?
0: До речі, сам факт подібних розмов на федеральних каналах свідчить про те, що в Кремлі незадоволені результатами ракетних ударів. Чувачки явно розраховували на більше, а тепер доводиться нити, мовляв, звідки хуй все знають.
17: Ну а то, що Зеленський за два дня объявляет о том, что возможно будет массированный удар, планируется. Но это другим способом, кроме как возможностью получать какую-то информацию из штабов, нету.
0: Та й про які успіхи можна взагалі говорити, якщо тисячі дронів як летіли по Росії, так і летять. Тобто ВПК України обсяги виробництва не знижує. Та й про що взагалі говорити, якщо замість якихось жирних військових цілей Соловйов та компанія змушені хвалитися натовпом людей у київському метро. На наш скромний смак, це найтупіша і найбезглуздіша російська перемога за всі 12 років війни.
8: Ну, а от так виглядало сьогодні київське метро. Звісно, іменно ці кадри обійдуть весь мир. Притому, от можна задати вопрос київлянам? Хотя нет, извините, вы же не киевляне, вы теперь куевляне. А вот какого куя, ну или Киева, как было раньше, вот вы так страдаете? Ради чего?
0: Страждаєте, Соловйов, це коли тисячі працівників Wildberries замість того, щоб сидіти в укритті, по тапках під обстрілами дають. Ось такі кадри бачить увесь світ. А те, що кияни ходять в укриття, взагалі не зрозуміло, кого може здивувати.
8: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят, и где с 14-го года воюют против вас? Или где люди пришли на открытый референдум, проголосовали и сказали, мы не хотим быть с вами?
0: Что ж до звернень Рудольфовича до киян, то це взагалі за межею добра і зла. Він же подає все так, ніби люди ух як страждають через бажання поневолити Донбас. А добрі росіяни лише рятують жителів Донбасу.
8: Ради того, щоб жителі Донбасу, які прийняли рішення, що вони не хочуть жити в составі нацистського государства, жили свободно. Крим з 91-го года. Донбас, який в 14-му году зробив свій вибір. Херсон і Запорожжя, які в 22-му году зробили свій вибір. Вам туда зачем? Вас там ненавидят. Когда вы пытаетесь туда зайти, стреляет каждый дом.
0: Але ж Соловйов краще за інших знає, що в ході такого порятунку цілі міста Донбасу перестали існувати.
8: После Бахмута посмотрел Маринку, думаю, да не, ну... В Бахмуті ще все-таки какие-то здания были. В Маринке нет ничего, разрушено все.
0: А ще він чудово знає, що жителі Донбасу тікають від росіян як від чуми. Саме тому на міста з десятками тисяч мешканців зустрічати братушок залишаються кілька десятків людей, з яких більшість алкашня та немічні пенсіонери.
3: То нам остається? Абсолютно глубокие инвалиды, инвалиды-пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
0: Тобто те, що несе Соловйов, це чистої води насміхання над жителями Донбасу, яких русский мир позбавив всього. Адже саме Україна рятує тих самих жителів Краматорська, Слов'янська, Лимана і далі за списком від геноциду. А дехто так любить жителів Донбасу, що скидає їм на голови багатотонні каби.
8: Спасаємо людей від агресії нацистського режиму.
0: Дуже хочеться вірити, що закінчить Рудольфович приблизно так само, як Йозеф і Магда Геббельс. Якщо що, замість Магди Симоньян можна взяти. Ну, чи Мілонова. Загалом, хто там зі згаданих персонажів ближче Соловйову, нам не особливо цікаво. Головне, щоб з російськими пропагандистами справедливість перемогла в тій же мірі, що і з їхніми нацистськими братами по розуму.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: Дядім, бачили, що тато приніс?
5: Диму, ти служиш. Глянь, який трофей.
6: Ти з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг.
5: Що його взагалі торкатися можна?
6: Так, сина вулиця, я в руках дивився.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
0: За країну рівних можливостей.
9: Російські масовані атаки, бавовна на болотах, звитяга наших захисників, корупційні скандали і довгоочікувані кадрові призначення. Все найважливіше за останні дні далі впродовж години у нашому дайджесті. З вами Анастасія Мазур. Російський ракетно-дроновий терор не вщухає і вбиває дедалі більше українців. Щонайменше 15 загиблих, майже півсотні поранених. Такий кривавий результат масованого удару росіян по Києву у ніч проти четверга. Рашисти запустили майже 40 ракет різних типів та 168 ударних дронів. Найбільше дісталося Солом'янському району столиці. Саме там найбільше руйнувань і загиблих. У Києві пошкоджені приблизно 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня та дитсадок. У місті оголошено день жалоби. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. За його словами, росіяни довго готувалися до удару, комбінували балістичні та крилаті ракети із ударними дронами, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Тому світ має допомогти Україні із засобами ППО, здатними зупинити ворожі удари.
10: На жаль, у той час, як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в Україні буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо усе, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою «Фрея». Але перехоплювачі до «Петріотів» поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей.
9: Поки ж Україна захищається як може і продовжує активно та масово застосовувати проти Росії свої далекобійні санкції. Бавовна розквітала і на нафтопереробних заводах, і на військових об'єктах. На Ростовщині палав спецкомбінат «Каменський». Там наші дрони знищили два цехи і ще чотири пошкодили. На цьому комбінаті ворог виробляв вибухові речовини та порохи. Долітали наші безпілотники і

0: палали склади Wildberries. Цього разу під Москвою у Колодино. Палав найбільший логістичний центр цього маркетплейсу. Його площа понад 200 тисяч квадратів. Субтитры 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 своїх військових. Це 77-й обмін військовополоненими. Додому повернулися захисники Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених військових, які боронили Україну в Маріуполі і практично на усіх напрямках фронту. Дехто провів у полоні роки. Перші дзвінки рідним, перша нормальна їжа, українська мова і небо без град. Багатьох звільнених одразу повезли до лікарів. Про перші хвилини наших хлопців на рідній землі. Владислав Круглов.
1: І покажем, що ми браття козацького народу.
2: Слава Україні!
3: Слава! Слава нації!
4: Смерть!
3: Україна!
4: Боремося!
5: Це перші хвилини українських військових на рідній землі після російського полону. Додому напередодні повернулися 103 захисники із Збройних сил Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. І це їхні перші емоції після повернення.
6: Хлопці, з повернення.
7: Бачите, вдома і небо синіше, і трава зеленіша.
8: За 10 місяців не розучився курити.
9: Все нормально.
10: А ви 10 місяців не курили?
8: Чуть більше.
10: А небо бачили?
8: Так. Перший раз йогнути не забуду.
7: Дуже особливе яблуко.
8: Українське яблуко.
5: Серед звільнених з російського полону воїни, які захищали Україну в Маріуполі та практично на усіх напрямках фронту. Найстаршому з них 59 років, наймолодшому 26. Дехто провів у полоні роки, без нормальної їжі, майже без неба над головою і без можливості почути рідних. Тож перші дзвінки саме до них.
11: Алло, Агнішка, Любовь, привіт. Это я, Тимофенко Антон, твой муж. Я вдома, солнце, вдома. Чуешь ты меня, чуешь? Ты веришься? Привет! Привет, люди! Скоро побачимось. Я приїхав.
12: Да, позвоним, все на один позвоним.
7: Зараз йому дадуть телефон, і він зателефонував вам зі свого телефону. Нагодують, переодягнуть, повезуть у лікарню.
12: Я теж кохаю тебе, рідненька.
13: Ціную тебе, дощечки, плачу, я трачу,
12: не плачь, все хорошо, все. Я не можу балакати вже, давай.
7: Все добре, обіймаю вас.
5: У кожного своя страшна історія поневіряння у російських тюрмах. Тож не всі звільнені змогли приїхати сюди автобусами. Частину військових через погане здоров'я від кордону одразу забрали карети швидкої допомоги.
14: Умови були, як у них там особий режим, якусь держали як пожизнь. Жорстко, чесно кажучи, там багато пацанів, хлопців, яких в психіках, залишились там ще хлопці, що 22 року сидять. Зараз на даний момент ми виїхали, то це я був Глазков у Дмурдя, то там до 200 чинних наших залишилось. Ну, тримаються, тому що всі розуміють, що дома рідні чекають.
10: Взагалі знали якусь інформацію про те, що відбувається в світі? Як до вас?
12: Ні, максимум це там якісь листи від рідних. Де не можна, я так розумію, там щось таке писати було, але сам лист від рідних все вже добре. Єдине, що мені кожного разу казали, що коли я згадував, що я з Одеси, це коли Одеса вже русський город, Одеса вже русський город під Росією. Я кажу, так, це я вже чув багато разів.
10: Але це не так.
12: Та я знаю, що не так, як Одеса. Вони не можуть там покров взяти по півроку.
5: Та на довгі розмови часу немає.

0: Усіх звільнених з російських катівень уже чекають лікарі. Попереду обстеження та відновлення.
1: Трошки пообнімаю. Дівчата лучше б обняли. Ну,
2: дівчата вже обіймали. І з такими чоловіками я теж не просто
1: обіймаю. Все. Давай я тобі так допоможу трохи, щоб в тебе були вільні руки.
3: Вам точно брехали про те, що Україна про вас забула, про те, що вас не чекають, про те, що Україна не бореться. Тепер ви знаєте правду. Україна бореться і поверне кожного і кожну.
2: Наші українці, наші воїни, ми вас щиро вітаємо вдома на рідній землі. Дякую за службу, дякую за захист України. Слава Україні!
4: Героям слава!
2: Ви найкращі хлопці!
5: Дякую за наше повернення!
6: Слава Україні!
0: Військові сідають у автобуси, і тут лунає пісня.
7: Ми прийшли вже, я, гоя.
8: Слава Україні!
4: Героям слава!
9: Я от з дитинства, я займався вокалом, ходив колись на гуртаку по співах, вчився в музичній школі до пори до часу. Ну, просто свій час я надто рано вирішив стати дорослим, і я це все діло закинув, співи.
0: Бійці, як діти, радіють поверненню додому. І багато хто каже, що остаточно відчув себе в Україні лише тоді, коли почув українську мову. Дорогою до обласного центру захисників зустрічають сотні людей. Хтось із квітами та прапорами, а хтось ставши на коліна. Владислав Круглов, Олександр Чесноков, Захар Комах, Факти, ICTV, єдині новини.
10: Кабмін нарешті укомплектовано. Міністерство оборони та закордонних справ мають повноцінних керівників. Верховна Рада в середу проголосувала за призначення на посаду міністра оборони України Євгенія Хмари. За було 312 депутатів. Виступаючи перед парламентарями, він наголосив, як очільник оборонного відомства робитиме все, аби захистити Україну і зменшити потенціал Росії та змусити її до миру. А зробити це можна лише силою та сучасними технологіями, що ЗСУ нині демонструють далекобійними ударами. Також Євгеній Хмара назвав свої три ключові пріоритети.
11: Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї. Маємо три ключових рівноцінних зазначення пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту.
10: До призначення на посаду міністра генерал-майор Євгеній Хмара виконував обов'язки голови Служби безпеки України, а доти був начальником Центру спецоперацій «Альфа». Оскільки за українським законодавством очолювати Міноборони має цивільна людина, Хмара відмовився від військової служби. Перед тим Верховна Рада вдруге призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні два роки, однак утратив посаду через перезапуск Кабміну. Останній місяць Сибіга мав статус виконувача обов'язків. За главу МЗС кнопки «За» натиснули 266 народних депутатів. Перед голосуваннями з трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Андрій Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів із Європейським Союзом. Також МЗС готує базу для мирних переговорів, зокрема посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
12: Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства.
10: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку Андрія Сибіги та Євгенія Хмари. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко. Потрібно більше сили для України, і це буде, підкреслив президент. Нагадаю, впродовж останнього місяця і Євгеній Хмара, і Андрій Сибіга були тимчасовими очільниками відомств через перезавантаження уряду та призначення нового прем'єра Сергія Корецького. 17 липня парламент пішов на канікули, не проголосувавши за керівників цих двох міністерств. Понад місяць у низці українських міст, зокрема у столиці, тривали акції протесту проти відставки Михайла Федорова, який очолював Міністерство оборони півроку, та який разом з усіма міністрами лишився без посади при перезавантаженні уряду. Сам Федоров протести ігнорував, заявляв, що не погодиться на якусь іншу, окрім очільника Міністерства оборони, посади, і врешті виклав у соцмережах відеозвернення. Заявив про потребу проведення виборів в Україні попри війну. За його словами, держава має знайти законний і безпечний спосіб голосування для військовослужбовців, мільйонів українців за кордоном, а також громадян із прифронтових територій. Також він наголосив на проблемі із корупцією і системній кризі управління у державі.
13: Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Наша держава повинна стати гідною своїх людей. Державою, де інституції сильніші за прізвища, де результат важливіший за лояльність, де правда важливіша за політичну зручність, де корупція не краде наше майбутнє.
10: Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео щодо спецоперації під назвою «Форест Гамп». Нагадаю, зранку середи тривали обшуки НАБУ та САП. Антикорупціонери повідомили про викриття осіб, що легалізували 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були уведені в легальний обіг для сплати застави для одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». Йдеться у відео, оприлюдненому антикорупційними органами у Телеграмі. Очевидно, йдеться про колишнього міністра енергетики Галущенка, припускають журналісти-розслідувачі. До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, народний депутат і депутат колишній, голова правління та голова наглядової ради Державного банку і інші особи. Для реалізації схеми група використала Державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Метою злочинної організації також було встановити контроль над чужими підприємствами, активами та дорогою нерухомістю.
14: 29 червня 2026 року один із фігурантів справи «Мідас» був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. А 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечили внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
10: Згодом фігуранти розслідування самі підтвердили, йдеться про Ірину Мудру, заступницю голови Офісу президента, депутата від ОПЗЖ Столара, у яких провели обшуки, і колишнього депутата, фігуранта десятка антикорупційних розслідувань Микитася. Ірина Мудра підтвердила, що напередодні в неї відбулися обшуки, а згодом їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, але не затримували. Йдеться про так звану справу «Форест Гамп». Посадовиця сама подала заяву про звільнення і сама захищатиме своє добре ім'я в суді. Також вона нагадала, що 4 роки працювала над притягненням Росії та її керівництва до відповідальності за агресію, над відновленням справедливості для нашого народу та відшкодуванням завданих нам збитків. Зокрема, підготувала юридичну базу для спеціального трибуналу щодо злочину агресії, створення міжнародного компенсаційного механізму, а також реєстру збитків. Уряд відсторонив голову наглядової ради Державного Сенсбанку. Також Кабінет міністрів ініціював усунення голови правління банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За матеріалами НАБУ та САП, посадовці Сенсбанку причетні до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. Ці гроші були отримані злочинним шляхом та внесені як застава за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
15: Міністерство фінансів, Міністерство юстиції спільно з Національним банком мають дати належну оцінку діяльності банку, зокрема його керівництва. Оприлюднені антикорупційними органами факти та матеріали не можуть залишатися без реакції та належної оцінки. Довіра до фінансової державної установи є головним фундаментом роботи.
10: На матеріали розслідування НАБУ та САП відреагував і голова НБУ Андрій Пишний. Він вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка. Андрій Пишний зазначив, що після оприлюднення матеріалів, відомих як плівки Міндіча, Нацбанк розпочав перевірку відповідності Гладищенка критеріям незалежності. На час перевірки Гладищенко із власної ініціативи самоусунувся від виконання повноважень. Поки одні потопають у корупції, інші віддають життя і здоров'я заради порятунку України. Герої нашого наступного сюжету – воїни 116-ї окремої механізованої бригади, завдяки яким живе логістика на Куп'янському напрямку. Нині доставка провізії чи боєкомплекту на передові позиції вимагає задіяти одразу кілька технологій. Паралельно працюють НРК, важкі бомбери і звичайні водії на обшитих антидроновими сітками автівках. Наш воєнкор Єгор Махло вирушив в одну з таких місій, щоб показати повний логістичний маршрут, а головне – мужність і майстерність наших захисників. У його репортажі будуть реквізити на підтримку збору. 116-й бригаді потрібні комплектуючі для дронів, тож долучайтеся.
16: Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемна. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
17: Дрони, оптоволокно, мене не раз підбивали. Дивитися під ноги обов'язково, бо мінують, і мінування проїзду саморобних вибухових пристроїв.
16: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
17: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
18: Хлопці чекають на позиції.
16: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка й забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
19: Асфальтом тільки сниться. Зимою легше, менше ям.
16: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Веприк». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
20: Цього НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування, і він так, ну, попало так, що він заїхав у Чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, там небезпечно було, ну, витягли і до сих пор працює.
21: Та він такий загублений був.
20: Да.
21: Чекав, поки
20: потеряшка.
16: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
19: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передні. Бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
16: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод. На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
22: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
21: Далі в нього довга дорога.
22: Так, часу години 3-4 буває.
16: І Вепрек рушає в свою довгу та небезпечну дорогу. Але є місця, куди навіть НРК доїхати не в змозі. Наприклад, це передові піхотні позиції. І тут на допомогу приходить доставка небом, а саме важкими бомберами. Тож після завантаження вепрека Герман з побратимом починає збирати вже повітряні посилки. Тут теж їжа, вода та навіть дрони.
1: Це передаємо дрони на позицію.
21: Тобто і від швидкості злагодженості вашої роботи залежить, щоб хлопці все було...
1: Так, звичайно, бо якщо позиція втратила дрон, то треба якось зробити доставку. Якщо не зробити вчасно, то позиція не працює. І передній край, наприклад, там не закритий.
16: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
21: І от вампір вже готовий до зльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
16: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марк. Марченко, «Факти», «Марафон», «Єдині новини».
10: Росія посилює удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети із потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь і схід, били по портах в Одесі, житлових будинках Харкова, застосовували під час масованих атак по Києву. Експерти кажуть, Росія намагається масштабувати виробництво, планує запускати такі ракети не тільки з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним із основних засобів російських повітря атак і як їй протистояти? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
2: Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандероллю. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію, складно. Адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху.
3: Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.
23: Супруг був в ванні. У нього осколочне ранення і от закінчило курс лечення по контузії. А у мене предполагали кровоізліяння, тут множественні осколки.
3: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
24: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. И, соответственно, большой заряд они могут нести. И, насколько я понимаю, что сейчас очень трудно их засечь или...
3: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених. А це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак. Так, столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
25: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
3: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.
25: Це виключно терор цивільного населення. Вони застосовують їх саме в день, коли більшість людей знаходиться на вулиці, з урахуванням особливості вказаного засобу ураження, про те, що він є незамітним для систем ПВО, то в 30% випадків уражень навіть не включалась система оповіщення цивільного населення.
3: Бандеролі називають гібридом ракети, дрона і навіть авіабомби. Та головний редактор «Дефенс Експрес» Олег Катков каже, це малогабаритна крилата ракета. Менша і повільніша за російські калібри ЧХ-101. Та в неї є перевага, її запускають із дрона. І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
4: Крилата ракета, яка може запускатися з ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон», це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
3: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
4: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, ну, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих «Оріонів» одночасно.
3: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
25: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Вайлдберрісі, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
3: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
25: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу випуску.
3: Бандероль можна збити. Підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
10: Україна та Росія увійшли у важкий етап війни на виживання, війни тилів. У такому протистоянні частіше виграє не той, у кого більше ресурсу, хоча він важливий, а той, хто діє нелінійно, асиметрично, креативно і підступно, і несподівано. Нині ЗСУ вибиває російські воєнні об'єкти, НПЗ, логістичні склади, задіяні у воєнній машині. Вони нам критичну інфраструктуру, промислові підприємства, залізницю, елеватори, порти, логістичні центри, склади з продовольством і видавництва. Росія прагне вбити нашу економіку, посіяти паніку, забрати в людей роботу, знищивши малий та середній бізнес. Як витримати війну на виснаження і як такі війни виграють, досліджувала Олена Астахова.
5: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
6: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. А так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
5: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок великої війни.
7: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік. Зі знищення інфраструктури заправних станцій Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чергах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, і Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
5: Потрощені термінали Нової пошти та Розетки, інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
0: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру. І держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
8: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
5: Наразі росіяни мають куди цілити, навіть вивчаючи супутникові знімки.
7: Ворог б'є по принципу великого даху. От там, де є великий дах, от туди він і б'є. Коли ми з вами дивимося, так, прилетіло в Київ, але практично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
5: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
9: Це призводить до війни на виснаження. Хто перший, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного Збройним силам.
5: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
11: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислову, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини було у 1944-45 році через знищення саме заводів.
5: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
9: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
5: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
12: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
0: Такі програми дешевого кредитування – це найкращий варіант. Можуть бути ще варіанти страхування. Тобто, наприклад, бізнес, він складає кошти в фонд, і ті, хто не постраждав, да, виходить, фінансують відновлення або якісь базову ліквідність для тих, хто постраждав.
5: Під час Другої світової війна тилу зруйнувала військову потугу нацистів. Сьогодні Кремль намагається зламати наш тил. Ресурсу, на жаль, у нього більше. І нині стоїть питання не чи вистоїть тил, а якою ціною. Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти ICTV. Єдині новини.
10: Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталі, однак зазначила, коли ухвалять новий пакет, загальна кількість російських суб'єктів, які потрапляють під санкції, збільшиться на третину. Каллас додала, тиск на Росію має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Євросоюз уже ухвалив проти Російської Федерації 21 пакет санкцій. Найновіші обмеження стосуються банків Росії, тіньового флоту та криптовалютних платформ. До лютого 27-го року діють і санкції ЄС щодо Білорусі. Запроваджені вони проти понад 300 громадян країни та понад півсотні організацій, зокрема за підтримку Росії у війні проти України. Про те, що загроза для Києва з боку Мінська реальна, кажуть повсякчас. Нині на кордоні спокійно, але Україна все одно облаштовує додаткові інженерні споруди, щоб унеможливити прохід ДРГ, а у разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова, докладніше. Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білорусі облаштовують зону ураження.
13: Ми тягнемо колючу проволоку типу ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
10: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них. Це так звана путанка. Вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою. І такі пастки облаштовують у прикордонні всюди. В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
14: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
10: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
14: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратися.
10: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
14: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів в глибиною. Ми зробили окрему пастку. Ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
10: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили, облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
15: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
10: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік, стежить за допомогою камер відеоспостереження та безпілотників. Та постійно тренуються реагувати на загрози.
17: До бою! До бою!
10: Ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна. Скупчень техніки чи живої сили противника нема, кажуть прикордонники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини. В історію нашого наступного героя важко повірити, але вона варта екранізації. 100 днів фактично на нулі, з них понад 50 із відірваною ногою. Потім російський полон. Захисника Олексія Греся обміняли торік у червні. Вже рік він вдома, а дружина досі не вірить і не стримує сліз, коли Олексій розповідає про свої звитяги та біль. Про неймовірну жагу до життя в матеріалі Ольги Чайко.
18: Олексій і Марина разом зі школи. Нині родина знову в чотирьох. Позаду край важкі часи. У жовтні 24-го Олексія мобілізували, зарахували до 81-ї бригади, а у грудні відправили на Луганський напрямок.
20: 8-го зранку він там подзвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок. Я не знаю.
18: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
26: Підвальне велике було розбите
1: приміщення, холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку в нас стояла кровать, ну, трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
18: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами, кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
1: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі гострі предмети, тому що в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, нога моя повністю згнила, вище коліна. Я цього не бачив, не хотів навіть дивитися, штани не знімав повністю.
18: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася, зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
2: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
20: Саме страшне – це невідомість і чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді, ну, все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
18: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
1: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
18: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
20: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, ну що якось. Я відкриваю цю фотографію, я збільшую її і кажу, Аня, душа жива, 50 кілограм лежить. Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
1: Мені, так сказати, повезло. Угу. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. Історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями ж і спілкувався, які через це проходили. Мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, кажеться.
18: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
20: На КП. Зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами, ну вони мене побачили, вони зразу поняли, що краще її пропустити. Бо я вже так думаю, ага, забор, друг не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
16: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я і гори тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, ну де? Де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили. І цомкі-бомкі, і поїсти, і нагодувати.
20: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки відучала, він чуть ли не вилизував тарілочку, вона чиста, їй даже мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, ну, щоб нічого не залишилося, для нього це, він каже, я не можу, ми там голодали.
16: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то вспоминаю його ногу там. Так, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
18: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
1: Люди сміються, ну їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш в військовій формі на протезі, люди ніби там і очі опускають. Ну, а коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то мені хочеться стати на коліна перед ним. Навіть перед тим, який такий самий, як і я.
19: Долинки з нього здуваєте?
20: Ні.
19: Він з вас?
20: Так. Я його зразу нагрузила своїми проблемами. Кажу, мені важко, погано, давай вилазь отсюди і рішай всі мої проблеми.
1: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. Те, що ми там робили, ну, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я, ну, зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі, воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
18: Ольга Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
10: Наша знімальна група побувала у 77-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу ДШВК, захищає Куп'янський напрямок. Покажемо, як наші екіпажі готують запуски дронів-перехоплювачів. Мають на це лише хвилину, щоб підготувати дрон до зльоту, розігнати його до 300 кілометрів за годину та перехопити шахет. Як ця технологія працює безпосередньо на передовій – у нашому наступному репортажі. Там же будуть реквізити для допомоги нашим захисникам.
4: Плюс-плюс, вилітаємо.
18: Батарея перехоплювачів БПЛА 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ захищає Балаклію, Ізюм і Чугуїв. Ключові міста на південному сході Харківщини. До позиції ворога звідси максимум 60 кілометрів.
21: Переважно залітають це шахеди, герані. Також вилітаємо на залу ланцети. От шахеди переважно б'ють по нашій логістиці, також б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинках. Ну і якщо через нас ми збиваємо всі цілі, то відповідно шахеди не пролітають далі. Шахед, герань і ребер. Він, ну, великий, там куди не сядь, там можна його підірвати.
18: Кожен перехоплювач Пі-1 «Сан», який військові прозвали «Пісюном», обслуговують два бійці. Пілот керує дроном, другий номер виносить його на позицію, споряджає бойовою частиною та допомагає вести до цілі.
22: Якщо в тебе хороший другий номер, який тебе зможе довести, бо коли ти в повітрі, ти за пультом, краще, щоб був другий номер, який тобі підскаже, де воно і як, куди летіти тобі.
18: Від появи цілі до зльоту перехоплювача минає менше хвилини.
23: Виставив дрон, спорядив його та забігаю обратно в бліндаж, тому що треба діяти швидко і діяти на випередження. Потім сідаю за комп'ютер і коригую антенну та коригую самого пілота по місцевості.
18: «Сан» летить зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, тому може наздогнати і знищити шахет, максимальна швидкість якого близько 250 кілометрів на годину. Та проста ця задача лише в теорії.
22: Час вони почали літати дуже низько, буває таке, що чуть ли там не над деревами летять. І це теж дуже важко їх, ну, знищити тільки із-за того, що мішають посадки десь, бо антенна не може пробити через посадку. І ми стараємося їх не пропускати.
18: Ворог знає про роботу українських перехоплювачів і намагається прорватися крізь оборону.
21: Частенько вони зараз змінюють напрямки, вони можуть пускати. Як 40 шахедів летіло у нас за один день одним тим самим напрямком, а на наступний день просто з усіх напрямків по одному шахеду.
18: Військові радіють кожному ураженню, ще й через піввідношення вартості перехоплювача та збитої цілі – 1 до 50. І це без урахування потенційних збитків від удару по цивільній інфраструктурі.
21: Перехоплювач антишахедний коштує від 80 тисяч до 100, ну а збитий шахет починається від 50 тисяч доларів, може коштувати як і до 100 тисяч доларів. З тим вже перевалює за 5 мільйонів доларів збити ворожих цілей.
18: За плечима кожного пілота перехоплювача десятки успішних місій. Однією з них, якою особливо пишається, Валентин ділиться з нами.
22: Ми вилетіли, знайшли ціль, а там вона оказалась не одна. На скаймапі вона була як одна. Ми вилетіли і побачили, що там їх дві, а оказалось взагалі і три. Ми вилетіли, знищили центральну, швидко поміняли борт, доповіли, взлетіли, знищили першу, опять. Доповіли, взлетіли, знищили третю. І так за короткий проміжок часу в районі 10 хвилин ми знищили три цілі. Три шахеди.
18: Деякі пілоти мають настільки великий досвід, що можуть продовжувати роботу навіть у разі відмови техніки.
21: Наш пілот летів за герберою або шахет, там він якраз здалеку летів, і він залетів за посадку, у нього пропало відео. Ну, він на інтуїції просто долетів до шахеда без відео і знищив його.
18: Робота десантників непроста, але кожен із них знає, заради чого працює.
22: У мене є сім'я, багатодітна сім'я ми були. У мене два брата менших, старша сестра, племінники, і це моя мотивація.
23: Мотивація моя – стати частю історії.
18: Військові кажуть, що працюють на результат. І ворог давно знає, де на Куп'янському напрямку стоять десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
22: Вони летять, ми їх збиваємо, вони летять, ми їх збиваємо. Останній час, не знаю, ну дуже рідко через нас літають, не знаю, чому так, бояться ілі.
18: Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV «Єдині новини». На жаль, війна не змінила вподобання українських абітурієнтів. Немає великих конкурсів на інженерів, технологічні, військові спеціальності. Фахи потрібні розвитку ВПК. Як і раніше, наші юнаки і дівчата штурмують менеджмент, психологію, філологію, маркетинг та економіку. Такі попередні результати вступної кампанії. Чимало вищих вже почали зарахування на бюджетну форму навчання, однак є і добрі підсумки. Цього року наші навчальні заклади отримали 1 200 000 заяв. Таких цифр освітяни не бачили із довоєнного 21-го року. Про особливості вступної кампанії Наталя Кулик.
3: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
6: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимальну, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб, СТОТ, які знаходяться і в Європі в тому числі.
3: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік, і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина – абітурієнти з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
7: З одного боку, пов'язано і з безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
3: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
8: Грав багато ігор, які маю в собі, ну які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене в цьому? Ну звучить дуже добре.
3: Психологія, IT, менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті. Тут, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вишів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні. Аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
24: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, і хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
3: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч – Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
25: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
3: Крім безпеки, ВИШ пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили два нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
0: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
3: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%, загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. ВИШ отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
5: Авіаційну, ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали в 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
3: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
9: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
3: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість ВИШу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
11: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок на близько 20%. Ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
3: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
12: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу тут навчатися, тут жити.
3: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн-навчання в укриттях. ВИШ налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
11: Нам надана субвенція в 2 мільйона гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так, тобто була можливість створити підземний університет.
3: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
10: Такими були люди і події, про які нам хотілося вам розповісти. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Бережіть себе.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
26: Тримай, бон апеті.
27: Шеф, знов недоварені.
26: Ти просто не шариш. Це альденте.
27: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
13: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
28: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе. Відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
1: Грає музика моя! Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
2: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
4: Що тільки на вікні малює мертвіки віки.
1: Кришталь горить. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
28: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Уночі ворог атакував реактивними дронами «Конотоп». Було 3 прицільні удари по житловому сектору. Дивом минулося без загиблих і поранених. В однієї жінки гостра реакція на стрес. Під масованою атакою також були і Суми. Зафіксовано 4 влучання. Одне з них у двоповерховий житловий будинок. Щонайменше 2 людей постраждали. Триває ліквідація наслідків. Також під дроновим ударом було селище Леб'яже на Харківщині, це Чугуївський район. Від удару безпілотника в приватний будинок загинули 2 жінки, ще 2 дістали поранення. Горіли 5 осель, ще близько 2 десятків будинків пошкоджено вибуховою хвилею. У столиці сьогодні день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян в ніч проти четверга. Окупанти вбили 16 людей, більше 40 поранені. Протягом вчорашнього дня на кількох локаціях тривали рятувально-пошукові роботи. Дарина Козир побувала там, її репортаж далі.
5: І сила була така, відкрилися всі дверцята в усіх меблях. І відкрилися навіть дверцята холодильника. Такого я навіть і уявити не могла.
6: Із жахом попередню ніч згадує мешканка ось цього пошкодженого будинку на Солом'янці. Тетяна Степанівна мешкає на останньому, 9-му поверсі. Каже, такого страху за все життя не відчувала.
5: Вперше у мене тряслися і руки, і ноги. Був наче фейерверк. А тут відчуваю, що кіптява пішла. І думаю, не дай Бог це цей будинок чи знизу вже горить.
6: В укриття жінка не ходила. По-перше, каже, не встигла підобігти. По-друге, сподівалась, що лихо мине.
5: Так, треба ховатися, треба, а я ніколи не уходила. Якось геройствувала, вважала, що мене це обійде. А от не обійшло, а тепер не знаю.
7: Коснулося, тепер не знаю.
6: У її помешканні повилітало вікна, покрутило балкон. Так само без скла у шибках будівля навпроти. Це дитяча лікарня, її зачепило вибуховою хвилею.
8: Та найбільше постраждало так приміщення лікарні. Тут люди також залишали свої автівки. Та як бачимо, щонайменше 20 з них знищено вщент.
6: Ось так виглядає машина пана Андрія. Чоловік дістав удари балістики просто усередині. Тільки-но припаркувався, згадує, як пролунав вибух.
9: Ключі були просто у машині, і я так сидів. Я завів, і тут другий вибух. Секунда, і я вилетів сюди. Тут пил, нічого не видно. У мене вікна розбиті. Ну, я просто навмання їхав.
6: І дивом залишився живим. Навіть намагався загасити пожежу, коли спалахнули інші автівки. Отримав незначне поранення.
9: Я вогнегасником тушив цю машину, а вона стояла там. Її викинуло. Але це не допомогло. Потім почали інші горіти, розриватись. Ну, було все в уламках. Це я відмився. Я весь чорний, як машина був. Чорний.
6: А це вже інша 9-поверхівка, але в цьому ж Солом'янському районі. Одна з російських ракет влучила у дах висотки.
10: На момент прибуття рятувальників була пожежа з 7-го, 8-го та 9-го поверхів частково. Були заблоковані люди у себе в квартирах, тому що через вибухову хвилю, через зміщення дверних рам, тобто неможливо було деяким людям самостійно вибратися з своїх квартир.
11: Ніч була страшною, однозначно. Люди були налякані, люди були в паніці.
6: Увесь день тут тривають рятувально-пошукові роботи. Надзвичайники прибирають будівельне сміття, обстежують поверхи і лише, коли безпечно, дозволяють людям зайти забрати якісь речі.
11: Коли вже трошечки тут стихло все, і рятувальники почали заводити людей в свої помешкання, щоб вони дещо побрали, то мені я оце винесла трошки. Там більше нема чого виносити, там все зруйновано. Вікна вибиті, двері вибиті, скла повно.
6: Комунальники допомагають мешканцям закривати вікна та очищати територію від уламків. Жителі, яких вже пустили всередину, намагаються навести бодай якийсь лад в оселях. Загалом з опівночі та до 6 ранку росіяни випустили по столиці майже 200 дронів та кілька десятків ракет. Летіло все, що має в наявності ворог. Балістика, циркони, калібри, крилаті ракети.

0: «Х-101», реактивні дрони «Бандеролі» та «Герані».
1: Рятувальники залучались понад 10 локацій по місту Києву. Загалом до ліквідації залучалося більше 200 рятувальників, майже 70 одиниць різноманітної техніки, залучені рятувальники, кінологи, психологи, які надали щонайменше 90 особам на цій локації психологічну допомогу.
0: Не припинили атаку росіяни з настанням ранку. Впродовж цілого дня тероризували столицю та передмістя реактивними дронами. В Голосіївському районі поцілили офісну будівлю. Там зайнялась пожежа. Одна людина загинула, і двоє отримали поранення. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Україна, марафон, єдині новини.
2: Унаслідок масованої атаки на Київ напередодні дісталося і будівлі нашого телеканалу. Вибито вікна, понівечено ньюзрум, вибуховою хвилою знесло частину стелі. Та головне, минулося без поранених. Усі співробітники, які перебували на телеканалі під час нічного ефіру, були в укритті.
3: Звичайно, що життя людей – це передусім та найважливіша цінність для нас. Але, звичайно, будівля постраждала, часткове обладнання, відповідно. Ну, але це те, що все можна відновити. Але, безумовно, ми не зупиняємо свою роботу, будемо далі її робити в тих умовах, які у нас існують, як, в принципі, живе і вся країна.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково відповість на черговий російський удар, зокрема далекобійною зброєю. Водночас він закликав партнерів надати додаткові ракети для систем ППО «Петріот», які українська сторона готова купувати.
4: Відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, тож балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю.
2: Майже 200 боїв відбулося на фронті за вчора. За даними Генштабу, по 18 атак російські загарбники провели на Костянтинівському та Покровському напрямках. На Слов'янському відтинку сили оборони зупинили 11 спроб окупантів йти вперед у бік Озерно, Оріхуватки, Райолександрівки та в районі Кривої Луки. На Куп'янському напрямку ворог 9 разів атакував у бік Радьківки. 8 атак наші захисники зупинили на Гуляйпільському відтинку. Меморіальну дошку воїну, що оборонив Донеччину, встановили на Троєщині. Ініціаторами стали сусіди, які знали хлопця усе життя. Тепер вони ж хочуть намалювати на будинку мурал і створити поруч сквер. Даніїл Кондель був бійцем вовків Да Вінчі і загинув у квітні 23-го. Його історію Дар'я Цесарук розкаже.
5: Свій ранок Анна починає з цих слів.
6: Привіт, малю.
5: Біля меморіальної дошки, що висить просто на стіні під'їзду, Анна ходить щодня. Вона в пам'ять про її сина.
6: Він насправді на кожному кроці зі мною.
5: Її встановлення ініціювали сусіди, що знали хлопця усе його життя.
6: Даня був у нас як промінчиком сонця, який об'єднував і всю родину, і всіх друзів. Мені дуже приємно, саме коли хтось інший опікується настільки, бо в мене зараз... Із бажань суто для мене, напевно, вже нічого не залишилось. А коли опікуються моїм сином або допомагають з шануванням його пам'яті, я, звісно, безмежно вдячна.
5: Щоправда, процедура була не швидкою, радше навпаки, дуже тривалою. Зібравши підписи мешканців, проєкт меморіальної дошки подали на розгляд міської комісії, що у встановленні відмовила.
6: Тоді... Випадково сталося так, що до мене написали хтось з патронатної служби вовків Да Вінчі, і вони звернулись вже до керівництва і дозволили дошку. Бо є саме такі моменти, коли ти відчуваєш, що все-таки ти переміг.
5: Саме у цій бригаді Даніїл відслужив 2 роки. Він був добровольцем і до війська став ще у 20, зібравши речі у рюкзак в перший же день повномасштабної.
6: Він стояв, мама, треба щось робити, треба йти. Вийшов і попрощався.
5: Даніїл звільняв Харківщину і воював на Донбасі, де й загинув, коли їхні позиції росіяни накрили з артилерії. Його тіло ще кілька днів пролежало в бліндажі, доки побратими змогли його витягнути.
6: Я між 2 квітня, коли це сталося, і 25 травня, коли в нього день народження, я Ну, не знаю, на якому я світі. Тобто, знаєте, в моєму усвідомленні цього життя квітень відібрав у мене сина, травень подарував.
5: Пережити втрату допомагає творчість. Анна взялася за пензлик і фарби, намалювавши синів портрет.
6: Він настільки тут щирий, настільки задоволений.
5: Тепер на стіні сусідньої багатоповерхівки активісти хочуть намалювати з її картини мурал і створити сквер поруч.
6: Щоб тут можна було зробити алею саме між будинком 4 і 4А. Вони пропонують на 4А намалювати мурал і на цій алеї висадити вічно зелені дерева.
5: Розпочати планують зовсім скоро, якщо і це теж погодить реадміністрація. А доти сама Анна добивається присвоєння сину звання почесного громадянина. Дар'я Цесарук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Великій Британії зафіксували найвищий рівень депортації за останні 10 років. За рік з країни вислали 80 тисяч осіб. Востаннє стільки депортували в 2016-му. Серед тих, кому доводиться залишити королівство, іноземці, засуджені за злочини, люди, які порушили міграційне законодавство та перебували у Великій Британії без законних підстав. Серед видворених більшість тих, кому відмовили у наданні притулку, а також тих, хто прибув до країни на невеликих човнах чи через Ла-Манш. У Міністерстві внутрішніх справ Королівства заявили, що найближчим часом планують ще більше посилити контроль за дотриманням міграційного законодавства. Іспанію знову штурмують мігранти. Цього разу втікачі з Марокко їдуть не в Сеуту, що на півночі Африки, а висаджуються вже на материковій частині країни. Напередодні катери привозять людей на пляжі Картахени та одразу повертаються по нових пасажирів. Також напередодні іспанська поліція виселила понад 3 тисячі марокканців з пляжів Сеути, де вони майже тиждень жили в антисанітарних умовах. Людей переселять в місцеві облаштовані табори для біженців. Не повнолітніх, а це 500 осіб, планують переправити на материкову частину країни. Там мають розглянути їхні заяви про надання притулку, а в більшості випадків розпочнуть процедуру депортації.
7: В цій ситуації ми маємо багато гуманітарних проблем, які потребують негайного вирішення. Людям потрібно надати доступ до базових потреб. Йдеться про житло, медичне обслуговування, їжу. Тим, хто потребує захисту, потрібно допомогти із заявами на отримання притулку. Так, необхідна попередня перевірка. Важливо розрізняти тих, кому потрібен прихисток і кому він не потрібен.
2: Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Куби. До обмежувального переліку увійшли 9 організацій, 3 фізичних осіб. Їх звинувачують у діяльності, спрямованій проти США. В новому санкційному списку, зокрема, Міністерство будівництва Острова Свободи, а також очільники Кубинського інституту дружби народів. Їх звинуватили в організації підривної мережі в Сполучених Штатах, яка діяла під прикриттям культурного та освітнього обміну. На початку серпня США вже запроваджували антикубинські санкції за співпрацю з Росією, Китаєм та Іраном. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Вітання, пані та панове. Хай цей ранок буде якомога добрішим, незважаючи на повітряні тривоги. Як ви бачите, вони тривають. Про них окремо поговоримо. Цієї години розберемо традиційно вже низку найважливіших безпекових і зовнішньополітичних тем. Також зробимо одну корисну справу, обов'язково дочекайтесь. А поки традиційне, це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами в найближчих 4 години буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. І традиційно для початку звернемось до оперативної інформації станом на зараз. Так, і бачимо, що більшають червоні регіони на повітряній мапі. Частина Сумщини, частина Полтавщини, частина Харківщини червона повністю. Червоні Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. І бачимо, що небезпека з повітря ще загрожує частині Одещини. За даними повітряних сил Збройних сил України, причина всьому тому – безпілотні літальні апарати, зокрема, зазначається БПЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу та Сум з півночі, в тому числі задіяні реактивні безпілотні літальні апарати. Про все це будемо говорити ще і окремо, а почнемо ось з чого. Росія має близько 600 ракет «Онікс», 450 калібрів та понад 120 цирконів. Про це повідомили в українській розвідці. Станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет «Кінжал» та приблизно стільки ж північно-корейських балістичних ракет різних типів. В ГУР зазначили, що російський ВПК здатен виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Основний пріоритет – «Іскандери М», «Х-101» та «Калібри власне». Тим часом сили ППО збили близько 90% крилатих ракет під час вчорашньої атаки росіян, і про це заявив президент Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що з балістикою нині ситуація набагато гірша.
4: Комбінований був удар, багато балістики, крилатих ракет, були дрони. На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Ми обов'язково відповімо на цей російський удар. Так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу.
10: З нами Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, раді вас вітати.
11: Доброго здоров'я.
10: Давайте почнемо з ось цього переліку номенклатури, які росіяни можуть відновлювати. Тут «Іскандери», «Х-101», «Калібри», які виклики, що означають ці цифри, чи слід зважати лише на кількість ракет, які виготовляють росіяни?
11: Ну, можемо оцінювати математичну кількість ракет, яку вони випускають. Але випуск не означає застосування. Ну, перш за все, тому що частина тих ракет лягають на склади. Ми знаємо, що навіть при доволі складній ситуації в нас по антибалістиці противник пробував декілька разів піднімати, скажімо так, планку по пусках балістичних ракет. Крайні обстріли Києва, ми бачимо, що, по суті, де більше 10 ракет, ну, нехай там 20, але я навіть і не чув, чесно кажучи, найближчими днями. Отак, навіть те, що вони знімають зі складів, не є такою критичною кількості ракет, які можуть, скажімо, повністю переламати ситуацію. І застосовують вони, на жаль, в основному їх проти нашої столиці. Тобто завдання стоїть не стільки ураження якихось об'єктів, як удари по площинах конкретно в столиці, оскільки столиця найбільше міжнародних структур організацій. І, власне, розрахунок у них на те, щоб створити тотальний колапс в самій столиці, в Росіях. Тобто це не про спроби перемогти у війні чи переламати хід війни. Це спроба геноциду цивільного населення, причому безпосередньо в столиці. Другий момент, що коли ми говоримо про математичні цифри випуску ракет, ми десь всі опускаємо з уваги спроможності майданчиків і платформ, з яких їх запускають. Наприклад, та ж сама інформація є, що Росія має біля 150-180 пускових установок для «Іскандера». Але одномоментно вони використовують не більше 30. І це дуже рідко. Чому? Тому що більшість з них або перебуває в неналежному стані, або не вистачає фахівців, або і те, і друге водночас, і третє, вони розуміють, що при більшому застосуванні вони стають уразливіші. І так по всьому. Можна говорити про інші типи номенклатури ракет, які вони запускають з літаків, але якщо стратегічні літаки у них в доволі обмеженій кількості і ті перебувають на стані з абсолютної зношуваністю, вони змушені економити. Якщо літак може запускати 4-6 ракет, скажімо, вони все одно ставлять одну. Це особливо теж стосується тих самих калібрів. Між іншим, по кінжалах, наскільки мені відомо, вони там дуже серйозно зменшили кількість їхнього виробництва, оскільки пішла деградація цих ракет з сильними відхиленнями від точки прицілу. І таких прикладів можна наводити порівняно багато. Ті ж самі С-400, ракети, до яких теж входять у цю загальну цифру 200 ракет, вони не можуть застосовувати в повній мірі, бо йдуть контрудари. Ми знаємо, скільки С-400, зокрема в Криму або при фронтових, при кордонних територіях Росії з Україною було знищено. Скільки знищується кожен день. Хто хоче посперечатися зі мною, може навіть подивитися звіти Генерального штабу за крайній місяць. Не менше 4 одиниць систем протиповітряної оборони знищується в день. А це ми враховуємо, що це дуже-дуже дороговартісне обладнання і техніка. Не кажучи там про пускову, а про, верніше, про комплекс, але навіть якщо про пускову, це сотні тисяч доларів. А якщо там ще уражається радіолокаційна станція, чи локатори, РЛС, ще пункт управління, цифри по втратах, фінансових втратах зростають кратно. І плюс втрати по особовому складу. А компенсовувати такий особовий склад дуже-дуже-дуже важко. І він не стільки в питання в людях, як питання в їхньої навченості і в термінах їхньої підготовки. Це не інколи й роки. І так говорити можна по всьому. Тому Росія зараз на максимумі своїх можливостей. Казати, що вона різко може наростити кількість ударів з урахуванням того, що вона випускає ось цих 200 ракет, про які всі вперлися в цифру в місяць, ну це теж така історія. Крім другий момент, Росія запускає, якщо вона робить пуски, в кількості всіх ракет, там умовно 60-70 за раз. Тобто залп добовий нехай. Ну ми розуміємо, що такий розхід буде відбуватися умовно за 4 залпи. Тобто раз там в тиждень вони можуть робити пуски. Ми знаємо, що вони намагаються робити частіше. Отже, що вони роблять? Це вони знімають зі складів ті запаси, які попередньо були напрацьовані. Саме тому питання оцієї амортизації витрат накопичених, вони можуть робити пуски. Ми знаємо, що вони намагаються робити частіше. Отже, що вони роблять? Це вони знімають зі складів ті запаси, які попередньо були напрацьовані. Саме тому питання оцієї амортизації витрат накопичених запасів і ставиться завдання на північнокорейські ракети. На амортизацію, на додаткове донавантаження по ударах по Україні. На жаль, ми знаємо, навіть знову ж по Києві були саме КН-23, наносились удари північнокорейськими, але вони далеко не точні. Знову ж, це визнають усі. І їхнє завдання бити по площинах – це абсолютно удари геноцидні, або до військової тематики нічого не мають спільно, якщо вони не точні, б'ють з великим відхиленням, але ми розуміємо, що вони доперевантажують наші системи протиповітряної оборони. Так, є багато викликів. І я розумію, що, на жаль, ті жертви, які приносять навіть у ті обмежені об'єми ворожих ракет, вони болючі, вони сильні, тут дійсно потрібно завжди щирі співчуття озвучувати і говорити тим людям і тим сім'ям, які втрачають своїх близьких. Це важливо. Це про пам'ять наших громадян і про вшанування їхньої жертовності. Але з другої сторони ми маємо розуміти, що противника набагато більші плани і бажання вбивати нас в абсолютно більшій кількості. Але дякуючи нашим бійцям по протиповітряної оборони, нашим збройним силам, це зводиться до мінімуму. Але і ті жертви, що противник спричиняє, вони болючі однозначно.
10: Пане Іване, давайте ще раз згадаємо сказане голови української держави. Ми обов'язково відповімо на цей російський удар, так само, як на інші російські удари, цілком справедливо і далекобійно. До чого я веду? Проти ночі 20-го

0: У серпні українські розвідники разом із силами оборони вразили ще кілька важливих військових об'єктів на території Російської Федерації. Зокрема, під удар потрапили два аеродроми в тимчасово окупованому Донецьку та Приморсько-Ахтарську. Там окупанти зберігали і запускали ударні дрони, якими атакували Україну. Також в районі аеродрому в Приморсько-Ахтарську вражено дві радіолокаційні станції. Крім цього, атаковано нафтотермінал «Тамань-Нефтігаз». Це Краснодарський край Росії. За даними ГУР, пошкоджено резервуари й трубопроводи. Пане Іване, є ще кілька хвилин для того, щоб обговорити відповідну і динаміку наших відповідей на терористичні російські удари.
1: Взагалі, якщо ми говоримо про специфіку нанесення ударів по аеродромах, де здійснюються пуски дронів, то ми маємо говорити про те, що ці аеродроми ми вже до цього часу, скажімо, доволі серйозно побили, так? І їхнє там же ж обладнання, зокрема командні рубки, що вони не можуть їх використовувати під авіацію, або дуже обмежено. І тому вони їх перепрофільовують саме при застосуванні пусків дронів. Це таки більш менше потрібне тактико-технічні характеристики таких аеродромів, дійсно менш потрібна їхня якість покриття і так далі. І тому, коли наносяться удари по таких аеродромах і знищуються пускові ворожих дронів, це автоматично призводить і до цілої провалу ланки, власне, близького ураження противником наших територій. Бо Донецька область – це українська територія, на жаль, окупована. Коли одномоментно наносяться такі удари, це швидше за все їх підловили на момент підготовки спорядження пускових до запуску дронів. Це означає, що є можливість зараз моніторити нон-стоп усі оці місця, де гіпотетично можуть здійснюватися пуски. Десь, звичайно, виявляється, десь, звичайно, на жаль, противник або встигає запустити, або і на радість не може їх застосовувати, боячись і розуміючи, що ми їх будемо вибивати. Це добре. Щодо нафтотерміналів Росії, ну це дуже, вже, думаю, сильно обговорена і пропрацьована тема. Важливість та ураження їх вже обґрунтована абсолютно всіма. Але що тут важливого, якщо ми з вами почули, удари по нафтотрубах, нафтопроводах. Це означає, що вибивається ціла гілка, ціла ланка, власне, поставки нафти противником між відповідними структурними об'єктами нафтопереробної галузі. Це важливо. Швидше за все, сировина або готова продукція, в залежності, як використовуються ці труби, не поступить до кінцевого споживача. І ремонтувати ці труби буває доволі часто складніше, ніж навіть якісь елементи нафтопереробних станцій.
0: Пане Іване,
1: автоматизація і так далі.
0: Так, я думав, це тут крапка стоїть. Тоді коротке ще питання, повертаючись, ви вже говорили про пускові для дронів, і ось тут цей момент достатньо тонкий з приводу того, що пускових росіяни розбудовують вздовж кордонів. Чи можемо ми за короткий час, скажімо, до зими, нівелювати ось цю додаткову будівлю, будівництво, точніше, так, яка будівля?
1: Мережу. Ну, перш за все, тут і ця робота робиться. Це не тільки знищення їх уже на моменті підготовки до пуску цих пускових чи цих дронів. Це кінцевий етап у загальній ланці, власне, вибиття ворожої промисловості по виготовленню і підготовки і навчанню як фахівців, так і самого обладнання до нанесення ударів. Це те, що ми просто найбільше бачимо, бо воно перебуває в моніторі, скажімо, тих самих дронів, антидронових систем, цих дронів-винищувачів, які б'ють по підготовці пускових. Але важливо також наносити удари, перш за все, по навчальних закладах, де готують офіцерів і фахівців, військових, для того, що які будуть обслуговувати ці пускові. Це удари по заводах, які випускають чи комплектують чи елементи, чи проводять кінцеву збірку цих дронів і пускових до них. Ну і також це розбудова наших власних антидронових систем, і крім цього, це все-таки максимально потрібно моніторити і контролювати за допомогою різного роду обладнання, саме переміщення противника, підготовку його до застосування власне нанесення ударів. Це така багатоетапна, багатопунктна робота, яка потребує щодня великої кількості зусиль і енергії. І не завжди вона видима. Тому, коли ми говоримо і обраховуємо кількість дронів, які противник запускає по нас, або місця, де він підготовився до пусків, не завжди є можливість сказати, скільки таких точок і таких пунктів вже було знищено, які противник не зміг використати, бо такі втрати, у них теж є просто промисловість, це час від часу спливає, коли їхні воєнкори там плачуть, що знищують їхніх розрахунки екіпажів дронів різного рівня, там тактичного, оперативного, а мовляв, Путін нічого не робить, щоб їх убезпечити. Ну, але ж не тому, що Путін там щось має робити. Важливо, щоб ми робили і максимально виводили їх з ладу.
0: Пане Іване, як завжди, дуже вдячні вам за аналіз. Іван Тимошко, військовий експерт, був з нами. Путін не хоче сідати за стіл перемовин, адже він вважає, що українці не переживуть наступну зиму. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Водночас він додав, що Україна все одно шукає дипломатичні шляхи закінчення війни. Почуємо.
2: Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти і вороги намагаються поширити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні і прагнуть ескалації. Мовляв, росіяни готові піти і на те, а затяті українці, замість того, щоб прийняти їхні пропозиції, продовжують не лише захищатися, а й завдавати далекобійних ударів по території Росії. Тому припиняти дипломатичну роботу було б неправильно і небезпечно. Сергій Кислиця, перший заступник керівника Офісу президента України.
0: Росія програє війну, яку сама ж і розпочала. Так, на черговий удар росіян по Києву відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, постачання Україні засобів ППО – це найнагальніший пріоритет.
3: Вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Ми співпрацюємо з державами-членами та нашими партнерами, щоб підтримати протиракетний потенціал України, щоб Україна мала засоби для запобігання людським жертвам. Урсула фон дер Ляєн, очільниця Європейської комісії.
0: Вітаємо Олексія Буряченка, професора Київського авіаційного інституту, президента Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію.
4: Костю, вітаю і вітаю прихідно всіх наших шановних глядачів.
0: Отже, Путін впевнений, вважає, що українці наступну зиму не переживуть. Ваша реакція? Давайте ось так зайдемо.
4: Ну, що тут скажеш? Скільки завгодно можна говорити слова, але від цього солодше ні російським пропагандистам, ні росіянам, ні Путіну не буде. Ну, тобто це класичні пропагандистські кліше, які росіяни зараз інтегрують як у внутрішню політичну повістку напередодні виборів в Думу, так і в зовнішню. Навіщо зовнішню? Знов таки дуже просто. Вони цей рік збільшили навіть витрати на супровід своєї пропаганди поза межами Російської Федерації на 50%. І, умовно кажучи, проводять там круглі столи, експертні читання, спілкуються з європейськими, американськими медіа, багато сюжетів різних запускають. Іноді складається враження, що в російську пропагандистську гру навіть починають грати дуже поважні американські та європейські видання. Дуже проста ціль показати, що Росія готова до діалогу, що Російська Федерація готова бути балансиром енергетичних світових ринків, а що тиск потрібно реалізовувати через недопомогу саме на Україну. А Російська Федерація, так мовити, йде за планом в межах своїх тих політичних задач, які поставив ще раніше Путін. Тобто, дійсно, ми зараз бачимо серйозну ескалацію і активізацію, в тому числі і на інформаційному фронті Російської Федерації. От, в принципі, саме про це, наскільки розумію, каже пан Кислиця, і що по цьому потрібно надзвичайно активно і ефективно протидіяти, працюючи з нашими партнерами, і пояснювати одну просту річ. Російська Федерація на агресії на Україні, вона, по-перше, не спиниться, ну, а по-друге, просто повернення статус-кво до війни, тим самим і Європа, і потенційно Сполучені Штати Америки значно послаблять власні позиції. Якщо не вирішити щось з агресивним путінським режимом, причому бажано найближчим часом, то направду політично всі ці західні суб'єкти можуть програти. І, мабуть, в межах цього транслюється важливе повідомлення паном Кислицею, що те, що зараз робить, наприклад, Європа в межах санкційних пакетів, Сполучені Штати Америки, ну, недостатньо наразі для того, щоб ефективно примусити Російську Федерацію до миру, до зими. А якщо цього, власне, не вдасться зробити, тому тоді дійсно зима буде непроста не тільки для України, але і для того ж самого Європейського Союзу. Тому що подивіться, наскільки активізувалися гібридні напади з боку Росії і морськими дронами, і звичайними дронами. А в Польщу взагалі нещодавно крилата ракета залітала і залетіла вглиб там території Польщі, там на 50 чи 60 кілометрів, якщо не помиляюсь, там вона відповідно і не впала. Тобто багато різних пропагандистських пріоритетів зараз транслює Російська Федерація з однією простою метою – посіяти різночитання і відповідно послабити допомогу Україні. Але у європейців глибоко переконаний, чітко усвідомлюючи, це не більше, ніж просто пропаганда. І от, до речі, ви згадали слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Лейн, яка, знову ж таки, дуже, як на мене, конкретно і чітко розставила все по своїм місцям, зазначивши, що Росія програла, а саме тому вона постійно обстрілює мирну українську інфраструктуру і мирні українські міста. І, до речі, про це кажуть Інститут вивчення війни і найпотужніші аналітичні центри, що в стратегічному вимірі, безумовно, Російська Федерація не колись війну програє проти України, а вона вже війну програла, і стратегічно, знову ж таки, наслідки і для економіки, і для підтримки Путіна, вони вже є надзвичайно негативні. Питання тільки, коли вони зможуть настільки яскраво проявляти, що самі росіяни усвідомлять, що потрібно щось вирішувати з цим путінським режимом, інакше для них наслідки будуть просто катастрофічні.
0: Пане Олексію, ви ось згадали ось цю провокацію з російською ракетою. Давайте згадаємо ще один епізод. Румунський винищувач F-16 напередодні збив морський дрон поблизу узбережжя Констанци, неподалік газової платформи «Нептун Діп» в Чорному морі. Відеооперацію оприлюднив тимчасовий очільник Міноборони країни Радо Міруце і зазначив, що безпілотник не був українським. У свою чергу президент Нікушордан засудив інцидент і звинуватив Росію в ескалації ситуації. Можемо почути.
2: Це була операція на противагу часу, в якій головним пріоритетом було забезпечення безпеки життя людей, які працювали на платформі, та захист критичної інфраструктури від будь-якої потенційної небезпеки. Я рішуче засуджую зростання кількості таких безвідповідальних інцидентів з боку Російської Федерації. Ми залишаємося пильними разом із союзниками з НАТО, щоб захищати себе та відбивати подібні провокації. Нікушордан, президент Румунії.
0: І тут не можемо не пригадати, що якщо там ще рік-півтора ось ці епізоди, вони були дуже точковими, і ми могли їх обговорювати днями, то тепер такі провокативні моменти, вони вже в системі. Пане Олексію, і що ми тут констатуємо, що ми тут фіксуємо?
4: Ну, перш за все, я глибоко переконаний, що румунська влада усвідомлює, що потрібно, скажімо так, російському флоту, Російської Федерації перед портом Константа. А в тому числі і чому морський дрон російський помічений і, відповідно, як наслідок, і знешкоджений біля газової платформи. А тому що, знову ж таки, газові платформи – це стратегічний безпековий об'єкт, це абсолютно очевидно. На них зазвичай ставиться і радіолокаційне устаткування, ну і так далі, тому подібне. Тому і газова платформа могла абсолютно стати ціллю росіян для того, щоб десь погіршити момент збиття російських ракет та безпілотників біля берегів Чорного моря по ходу маршруту морської логістики України, в тому числі за допомогою країн НАТО і конкретно Румунії. Ну і безумовно, порт Константа через нього зараз і раніше, до речі, іде дуже велика кількість нашого збіжжя. Тому зараз навіть налагоджується багато альтернативних шляхів логістики, в тому числі через Молдову, чи залізничне сполучення, через Дунай. І по великому рахунку це, звичайно, дуже вигідно самій Румунії, тому що вони якраз за рахунок українського експорту сильно модернізували свій порт і, відповідно, вивели його на абсолютно інші потужності. Це, безумовно, не вигідно Російській Федерації, тому ми бачимо зараз масштабування і інтенсифікацію загроз саме стосовно Румунії та Польщі, тобто тих країн, які допомагають Україні і логістично, і економічно, і відповідно транзитно. Але в чому специфіка? Ви тут абсолютно правильно зазначили, що вона, як на мене, якісно змінилася. Якщо раніше наші європейські партнери, сусіди найближчі, більше говорили про застосування 4-ї статті НАТО, в разі там того, що вони думають, що це був загроза там ЄС та НАТО, або вони там супроводжували російські дрони, безпілотники, і, в принципі, з ними нічого не робили, очікували просто, коли вони самі по собі впадуть. Тобто їхні дії були несистемними, розрідженими, на превеликий жаль, і нерішучими. Зараз ситуація кардинально змінилася. А румунська сторона, а Румунія, ну давайте будемо чесні, є не найпотужнішою державою Європейського Союзу, але діє вона максимально рішуче, усвідомлюючи всі ризики, відповідно, які зараз транслює Російська Федерація. Їхня розвідка побачила морський дрон, оцінила рівень загроз, відповідно, в цій частині акваторії, і просто-напросто рішуче його знищила. Більше того, записавши все це на відео і протранслювавши як на власну аудиторію, так і на Брюссель, для того, щоб просто яскраво продемонструвати всі терористичні загрози, які зараз лунають від Російської Федерації. І що це не якийсь там регіональний конфлікт, як уже багато років нам намагається розказати російська пропаганда. Тому, в принципі, системні зміни зараз в поведінці наших європейських партнерів, безумовно, вони прослідковуються. І це, як на мене, досить непоганий сигнал.
0: Та я не можу не згадати 22-й рік, коли ставив питання тоді експертам, хто панує в Чорному морі. І тоді одноголосно оглядачі, експерти казали, звісно, на жаль, Російська Федерація. Як бачимо, трансформація наочна, що зараз відбувається і далі обов'язково буде. Пане Олексію, як завжди, дуже вдячні за тлумачення. Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. 195 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших. Там росіяни намагалися наступати 18 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Новоолександрівки, Удачного, Котленого, Мирного. І з нами на зв'язку Володимир Назаренко, майор, командир 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіж, Нацгвардія України. Пане Володимире, раді вас вітати.
5: Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
0: Дякуємо, що маєте час долучитись до включення. Пане Володимире, бачимо номер картки і QR-код. Звісно, першим питанням буде, чим можемо бути корисними.
5: Дійсно, хотів би вам подякувати за те, що анонсуєте збір нашої бригади, нашого батальйону. Це зараз збір на реп-системи, яких, як насправді відомо, забагато не буває. Чим більше радіоперешкод для ворожих дронів на різних частотах, на різних площинах, скажімо так, тим більше шансів, що ворожі FPV-дрони, ударні БПЛА, різного роду там крила, тощо не долетять до тих цілей, які програмують їхні оператори-пілоти. Тому кожен ваш донат – це безпека моїх побратимів, безпека техніки, безпека логістики, безпека пересування і, відповідно, менше шансів ворогу на успіх. Тому подяка, що донатити на п'ятому році війни, адже забагато технічних засобів ніколи не буває. Тому спільними зусиллями знищуємо супротивника.
0: І бачите, друзі, вже, мабуть, і не треба пояснювати так, що означає абревіатура РЕП. Ми всі прекрасно розуміємо, що РЕП в тому числі – це те, що спрощено щит для наших з вами захисників і захисниць. Як бачите, всі координати, які потрібні для цієї важливої і водночас простої справи, задонатити на ваших екранах. QR-код, кому зручно, номер картки, і відповідно бачите рух коштів теж на ваших екранах. Чому? Тому що прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Володимире, ви на найгарячішому Покровському напрямку. Яка ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу?
5: Ворог хоче показати певним чином для своєї пропаганди, для своїх, скажімо так, для свого населення рабів 140 мільйонів, показати якісь псевдоуспіхи, те, що ворогу щось там, можливо, вдається, якісь просування. Основна з цілей супротивника – це рух на північ від Покровська, тобто в напрямку Добропілля. Активно ворог намагається залучати безмежну кількість резервів, в першу чергу, в живій силі, тобто постійні ці конвеєрні штурми ворог застосовує в цьому напрямку. Тобто це по навколишнім селам, по навколишнім містам, по навколишнім посадкам. Ледве не щогодини хтось намагається пробувати штурмувати, пробує просуватися. І тут треба говорити про те, що з кожним днем розширяється кіл-зона, розширяється зона досягнення ударних дронів, БПЛА і розвідки. І відповідно, знову ж таки, будь-яке пересування в мене в межах тієї кіл-зони стає набагато-набагато складнішим. Тому ворог несе ті втрати, які ми бачимо. Але попри це, знову ж таки, хотів би сказати, що фронт тримається на українському піхотинці, який зі зброєю в руках, попри те, що українські дрони, сили безпілотних систем, батальйони безпілотних систем працюють надзвичайно вдало, тобто щодня вполюють десятки-десятки орків, зокрема, в смузі оборони нашої бригади і нашого батальйону щодня декілька десятків орків знищується, але попри це, все ж таки, крайню точку в відсічі спроб ворожих просувань ставить мої побратими піхотинці, які на своїх плечах несуть оборону всієї України і фактично всього цивілізованого світу.
0: Честь і хвала нашим піхотинцям, ми це говоримо знову і знову. Пане Володимире, за вашими спостереженнями, певно, ви бачите, що відбувається на сусідніх ділянках. Чи можемо говорити, що такі тактичні цілі ворога на Покровському напрямку, вони змінюються або вони коригуються? Якщо так, то в який бік? І від чого це залежить?
5: Дійсно, ворог постійно адаптує свої якісь наміри просування. Ну, ж таки, ворожа армія бойовиків, вона неоднорідна, вона по-різному намагається діяти в залежності від підрозділу, який так чи інакше відповідає за певний напрямок, якому ставлять абсолютно різні задачі, але спільне, на жаль, у них те, що ворог може собі дозволити нести ті втрати, які вони несуть. І це зумовлює ту тактику, ту зухвалість, яку вони принципі вживають. Тобто, якщо знищено, наприклад, ну умовно кажучи, в одному місці, там за 5 кілометрів від лінії фронту, там чи за 3 кілометри, я умовно кажу зараз, знищена штурмова група окупантів в 2-3 орки, це їм не заважає в тому ж місті через деякий час, там через декілька годин, знову відправляти аналогічну групу і знову українські дрони полюють. І знову ж таки, вони можуть собі дозволити і третю групу, і четверту групу таким чином відправляти, направляти, пробуючи якось на удачу. Але ми розуміємо, що окупантів особливо удачі немає. Ми бачимо, що у супротивника, на щастя, успіхів в просуваннях серйозних немає. Тому є успіхи лише в тих втратах, які вони несуть.
0: Друзі, перш ніж поставити пану Володимиру наступне питання, ще раз зверну вашу увагу на QR-код і номер картки, збираємо на РЕП. Часу не так багато, хай вас не вводить в оману цифра, яка синя. Ми з вами зайшли, коли там вже було 135 тисяч, треба 800. Давайте і ми суттєво, м'яко кажучи, скоротимо потреби підрозділу пана Володимира. Пане Володимире, наступне питання буде, ви кажете про малі піхотні групи, вони рухаються постійно, систематично. При цьому, чи мають вони підтримку з повітря? Ну, зрозуміло, своїх.
5: Ну, в будь-якому випадку ворога не можна недооцінювати. На жаль, супротивник дуже велику кількість ресурсів, в першу чергу фінансових, виділяє на дрони різного роду. Тобто ворог намагається постійно пробувати залітати якомога далі. І тут, знову ж таки, важливий наш збір, саме чому і бригада наша збирає на РЕБи. Тобто, щоб не давати ворогу на нових частотах, на нових площинах, давати можливості ворожим БПЛА залітати. Тому тут ваш донат – це те, що цінить, це те, що допомагає робити українське небо безпечнішим. Але, на жаль, у ворога надзвичайно активна робота БПЛА в небі. І більше того, з кожним днем війна роботів наближається, особливо в небі. Тому що не дуже, дуже часті такі випадки, коли війна, тобто є дрони ударні, є дрони-перехоплювачі. І це окрема тема для розмови. Але повірте, що розвиток технологій в цьому напрямку і розвиток навичок пілотів, вмінь пілотів постійно вдосконалюється і постійно в небі щось літає і щось когось збиває, кудись щось наводиться, і це є певна проблема, адже небо постійно в звуках моторів.
0: Друзі, та я ось власне на цьому хотів загострити і вашу увагу теж, що та одна справа, коли інфільтрується, умовно кажучи, один ворожий піхотинець, намагається інфільтруватись. Інша справа, коли йде вже якась невелика група, і при тому нашим захисникам і захисницям, окрім ліквідації того, що йде по землі ворожого, треба ще звертати увагу на те, що відбувається в небі. РЕБи – це в тому числі про те, щоб знешкодити ворожий дрон. І перш за все, для того, щоб знешкодити ворожий дрон, часу все менше і менше. В нас, друзі, з вами попереду фінальна фінансова п'ятихвилинка. Тому долучайтесь, номер картки, QR-код, і бачите одразу суму, яку ви переказуєте підрозділу пана Володимира. Пане Володимире, про техніку не поговорили ми ще, при тому, що так, окей, вони йде піхотинець, але на чомусь його, так, я розумію, підвозять. Ну і не будемо забувати, що відносно недавно були спроби, в тому числі на Покровському напрямку, ворожі прорватися якимись такими броньованими, ну не скажу кулаками, але такими колонками.
5: Дійсно, було декілька тижнів назад була спроба противника прорватися маленькими групами техніки в певному напрямку. І ця техніка була на відстані в 10, 15, 20 кілометрів, я не буду уточнювати, від лінії фронту, знищена завдяки вдалій роботі всіх підрозділів безпілотних систем. Тобто пілоти дуже добре попрацювали, познищували цілу купу техніки. Насправді це було для мене певним подивом, коли ворог все ж таки спробував задіювати техніку, адже це не 22-й, не 23-й, не 24-й рік, коли такі, скажімо так, дії можуть ворогу щось принести. І більше того, я сподіваюся, все ж таки запаси броньованої техніки, таких як танків або МТЛБ, БМП у ворога значно зменшилися, адже все ж таки втрати, які вони понесли протягом попередніх років, це десятки тисяч знищених і танків, і броньованих одиниць. Я сподіваюся, для ворога це доволі відчутні втрати, і відповідно у них немає тих самих резервів. Тому, знову ж таки, ця спроба була для супротивника невдалою, техніка погоріла, але знову ж таки, це не означає, що більше ворог не буде пробувати. Насправді, ворога не можна ні в якому разі недооцінювати, і спроби ворога атакувати, в тому числі, або на броньованій техніці, або на мотоциклах, або на багі, або на квадроциклах, ця загроза завжди лишається. Тому в розрахунок обов'язково треба брати ці варіанти дій супротивника, і все залежить, знову ж таки, від окупаційних підрозділів, які так чи інакше на певну смугу намагаються наступати.
0: Друзі, в нас з вами є ще буквально 2 хвилини. Визначте, будь ласка, для себе неважливу суму. 5, 10, 15, 20, для когось і 100-200. Сума, яка невизначальна. І, будь ласка, зробіть донат, оскільки будь-який донат хлопцям на нулі, він надважливий. Будь ласка, зробіть це просто зараз. Я поки пана Володимира буду відволікати ще одним питанням. Пане Володимире, з новин із Покровського напрямку ми днями вже згадували, в тому числі бійці говорять про те, що росіяни по певних дорогах, не буду казати, по яких запускають оптоволокно. Більш того, туди вони ще і мікрофони чіпляють до цього оптоволокна, і таким чином вони відстежують не лише візуально, але й на вухо, що відбувається на дорогах. А дорога – це логістика. Ось тут, наскільки багато уваги росіяни приділяють саме намаганню перервати наші логістичні ланцюжки. За перші 50, друзі, дякую. Давайте ще додамо. Пане Володимире, вам слово.
5: Дійсно, бачив в засобах масової інформації таку технологію, яку почав використовувати ворог. Дрони-почекуни, які не тільки з візуальною картинкою дають, як стаціонарна камера, але і, знову ж таки, пишуть або спостерігають за звуком і, відповідно, можуть із схованки взлітати. Це є доволі небезпечна технологія. І те, що я постійно кажу, ворог постійно адаптує свої безпілотні системи, свої засоби, які він може задіювати, але знову ж таки, у оптоволокна є один великий недолік. Це те, що вірогідність сам цей кабель оптоволоконний може бути перебитий, перерізаний, пошкоджений, відповідно втрачається сигнал. Але, на жаль, ми чітко розуміємо, у ворога є перевага в кількості цих засобів, і вони можуть дозволяти собі постійно і постійно відправляти. Тому немає універсального способу боротьби, але так чи інакше різні способи, вони завжди йдуть на користь для того, щоб убезпечити транспорт сил оборони тощо.
0: На жаль, обмежені в часі. Пане Володимире, дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за вашу роботу на Покровському напрямку. Друзі, дякуємо всім, хто долучився до збору. 60+ маємо, можете додати ще. Звісно, Володимир Назаренко, майор, командир 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України, був з нами. Далі новини з Ігорем Пупковим.
6: За свою країну.
7: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
9: Сміливо чекатимеш і надалі.
10: Страх забирає час.
11: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян. У ніч проти четверга окупанти вбили 16 людей, більше 40 поранені. Найбільша кількість жертв у Солом'янському районі столиці, де зруйновані верхні поверхи житлової дев'ятиповерхівки. Наслідки ударів також зафіксували у Святошинському, Дарницькому, Голосіївському районах, які росіяни за день двічі атакували реактивними шахедами. Загалом пошкоджено більше 200 об'єктів, тільки будинків 86, ну а ще дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об'єкти, склади АЗС. Голівудський актор, зірка стрічки «Люди Ікс» Лієв Шрайбер відвідав Київ у день масованого обстрілу. Він побував на місці атаки в Солом'янському районі. Шрайбер є амбасадором «Юнайтед-24» державної платформи, створеної для збору коштів на підтримку.

0: Я зауважив, що атаки в Києві почастішали. Це ще раз підкреслює необхідність ефективних систем протиповітряної оборони. Свого часу ми надавали системи Patriot. Я дуже сподіваюся, що цю програму вдасться відновити. Адже те, що я тут побачив, наочно демонструє, наскільки важливо перехоплювати руйнівні снаряди ще до того, як вони влучать у ціль. А цілю, безперечно, є цивільне населення.
1: До 6 зросла кількість поранених у Сумах. Цієї ночі ворог масово атакував місто реактивними дронами. Зафіксовано 4 влучання, одне з них у двоповерховий житловий будинок. Триває ліквідація наслідків. Також під обстрілом був конотоп. Влучання також по житлових будинках. Диво минулося без загиблих і поранених. В однієї жінки гостра реакція на стрес. Щодня число зруйнованих чи пошкоджених будинків у Сумах зростає, і силами самих лише комунальників полагодити їх швидко не виходить. Тож їм допомагають волонтери Добробату. Часто вони і самі ризикують, бо працюють під повторними ударами. Про їхню титанічну працю Олеся Боровик розкаже.
2: Вибухова хвиля пошкодила нам дах. Перший раз ще ми справлялися умовно силами мешканців, там підсовували десь шифер і закріпляли. Але друга хвиля була вже дуже потужна, скинули десятки листів, вони спливли. І просто неба було видно.
3: Це один із житлових будинків у Сумах. Його вже вдруге пошкодила вибухова хвиля від кабів. Тож після оперативної консервації даху люди знову попросили волонтерів полагодити його. Бо ЖЕК доводилося довго чекати, а сезон дощів ось-ось вже.
4: Це вже другий виїзд на цю локацію. Поруч такий самий будинок очікують на нашу допомогу. На жаль, кількість таких пошкоджених будинків, вона з кожним тижнем зростає, і навантаження на комунальні служби, на волонтерські організації також збільшується.
3: Добробат працює з 22-го року. Перший виїзд був у місто Тростянець після його деокупації.
4: Абсолютно різні за кваліфікацією. Є і повар, і збірник меблів, і будівельники. Тобто люди абсолютно різних професій і віку.
3: Олексій в Добробаті з першого дня. Спочатку доєднався як учасник, тепер же керує бригадою волонтерів. Будівельники тут на вагу золота. Один з таких – Олександр.
5: Стабільно зараз 2 рази на тиждень. Хочеться бути також дотожним до допомоги. Мені також болить місто, як воно страждає, як там вікна вибиті, як ще десь фасади. Хочеться його все усунути, усунути наслідки.
3: Олександр теж із початку створення цього руху. Каже, раніше було багато роботи по прикордоні, тепер же майже весь час займає усунення наслідків обстрілів у Сумах. Неодноразово доводилося допомагати і один одному.
6: У мене квартира двічі постраждала від кабу. Тому, як то кажуть, мені хлопці допомагали в моїй же квартирі. Ну, і я сам же усував. Знайомі були, у яких батьки теж від кабу. Квартира пострадала і допомагали все усувати наслідки.
3: Спочатку, кажуть, інструментів було обмаль, тепер же має цілий штаб на колесах.
4: Це така міні-електростанція, де ми можемо сховатись від дощу, підзарядити наш інструмент, мобільні телефони, пообідати. Тобто запрошую за лаштунки нашого Добробату.
3: Кістяк команди – це люди, які прийшли з першого року повномасштабного вторгнення і залишаються донині. Але багато й молоді, як от Артем, за освітою повар, а приєднався, коли ворожий Іскандер розбив його рідну школу.
7: Люди вже досвідчені, багато чому новому навчають. І це, по-перше, ті люди, які завжди прийдуть на допомогу в тяжку хвилину, тобто залишать свої справи осторонь та долучаться до допомоги.
3: Справиться цілком за бажанням, адже в кожної є своя робота за рахунок в чого і живуть. Це ж, кажуть, більш для душі, аби не бути осторонь.
8: Було б непогано, якби долучались, да. Молодіж, бо багато, от, як прилітає, ну, сидять вони просто на лавках, дивляться, як люди працюють. Ну, а допомоги б не відмовились, ну. А так все робимо нашими зусиллями, все, що можемо, тримаємось.
3: Із Суми Леся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Росія нарощує виробництво реактивних БПЛА та дронів-ракет і частіше застосовує їх для ударів по Україні. Причина – зниження ефективності

0: Звичайних шахедів, які вже не виконують ті функції, що на початку масового застосування. Тож окупанти роблять ставку на бандеролі та нові версії Гераней. Але масштабувати виробництво реактивних дронів у РФ можливості немає через високу технологічність та вартість компонентів. Василь Мамчук докладніше.
1: Ефективність звичайних шахедів стрімко впала. Наша протиповітряна оборона лущить їх як горіхи, через що Кремль змінює тактику. Тепер окупанти роблять ставку на нові версії Герани та реактивні бандеролі, що летять значно швидше і на більшу відстань. Та чи здатні ці безпілотники ще й замінити звичний арсенал крилатих ракет ворога?
2: Я б не говорив би, що це якось так називається крилатих ракет. Тому що крилаті ракети – це все одно більш технологічне рішення, воно складніше до протидії насправді. І, ну і власне, якщо ми говоримо про ті ж самі Х-101, то їхня дальність набагато більше, наприклад, чим дальність реактивних дронів. Вони, по суті, займають іншу нішу.
1: Хоча і з меншою бойовою частиною, проте реактивні дрони, розганяючись до 700 км на годину, серйозно ускладнюють роботу нашої ППО. Через шалену швидкість кулемети мобільних груп стають малоефективними, тож на перехоплення доводиться піднімати ракетні комплекси. Але тут виникає питання доцільності.
2: Якщо ми говоримо про переносні зенітні ракетні комплекси, то ну, їхня ціна за ракети там близько 100 тисяч євро або там доларів щонайменше. Питання, знову ж, вартості, так би мовити, пострілу, вартості цілі і об'єкту, який вони захищають. Але в цьому плані якраз ну, найвигіднішим економічно залишаються дрони-перехоплювачі фактично.
1: Масштабувати власне виробництво реактивних БПЛА Росія поки не має можливості, адже повністю залежить від мікроелектроніки з Китаю. Тож перекрити цей потік сірого імпорту можуть накладені санкції і жорсткий контроль з боку країн-партнерів.
3: Якщо санкції не підкріплені іншим тестом, економічним, військовим, міждержавним, їх завжди можна відмінити і змінити. Тобто ми маємо розуміти, що санкції, вони є ефективними до того моменту, поки їх не починають обходити.
1: І поки Захід шукає санкційні важелі, Україна вже розгортає власну безпілотну протидію. Розробники модернізують українські дрони-перехоплювачі під нові швидкості ворога.
3: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони-перехоплювачі. Там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їх є модифікацій, про які знають, про які не знають. Тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
1: Але збивати реактивні дрони в нашому небі – це ліквідація наслідків. Експерти кажуть, справжнє вирішення проблеми – це знищення самих заводів та інженерів на території РФ. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
2: То це всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться і буде ефективною, то це може бути вагомим аргументом в протидії виробництву російського військово-промислового комплексу.
3: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де я кажу, де сконцентрований інтелект, ті, хто є розробники, по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
1: Тож тільки ліквідація інтелектуального ядра ворога зупинить реактивний терор українських міст. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: На дронову атаку скаржаться в Росії. Вибухи пролунали в Пермі. Попередньо безпілотники вдарили по місцевому НПЗ. Над підприємством стоїть стовп диму. Через наліт безпілотників повітряну тривогу оголосили також в Прикам'ї та Удмуртії. Закрили найбільші аеропорти регіонів – Велике Савіно та Іжевськ. Дрони вже третю ніч поспіль проривалися до Москви. Мер міста твердить, що нібито вдалося збити 7 БПЛА. Володимир Зеленський запровадив кілька пакетів санкцій щодо Росії. Вони спрямовані проти підприємств військово-промислового комплексу. Компанії, які входять до підсанкційної групи «Русал», колаборантів, російських високопосадовців та авторів і дистриб'юторів мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Під санкції потрапив і колишній депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко.
4: Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там в Європі, але документами, зв'язками і душею вони в Росії. Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів.
0: 92% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, уже зростають у сім'ях. Але залишається близько 3000 тих, кому знайти родину найважче, і вони досі живуть у закладах. І от саме для таких дітей почала діяти нова соціальна послуга «Сімейна домівка». Це коли невелика група дітей, поки їм шукають постійну родину, живе у звичайному будинку разом із сімейним вихователем і соціальним робітником. Першу в Україні сімейну домівку відкрили в Борисполі на Київщині. Більше про пілотний проєкт розкаже Анна Ужвенко.
5: Просторий, світлий та з усім необхідним для комфортного життя. Такий будинок створений для тих, кому найважче знайти родину, дітей з інвалідністю, а також великих груп рідних братів і сестер. Оселя розрахована на 8 дітей – сімейного вихователя та соціального робітника.
6: На період, коли для дитини шукають родину, сімейна домівка дає необхідний сімейний затишок і турботу постійних дорослих поруч. Тих, хто відведе до школи, залишить до лікаря і покаже, як робити покупки. Область відповідає за те, щоб домівка мала все необхідне.
5: На території дитячий майданчик, столики з парасольками, в наявності автомобіль, щоб возити дітей у школу, лікарню чи на секції. А ще тут є просторе укриття.
7: Діти, яким важко знайти родину, в такому форматі можуть отримати можливість ходити до школи, відвідувати гуртки, вчитися користуватися кишеньковими грошима, прати, прасувати, готувати якісь прості речі, соціалізуватися, мати соціальні навички – це те, чого в першу чергу не вистачає дітям, які виховуються в інтернатах, в великих групах.
5: Сімейна домівка – не українська імпровізація, а світовий досвід. Наприклад, у Болгарії та Румунії ще кілька років тому закрили великі інтернати та замінили їх подібними будинками. Заселилися першими до будинку троє хлопчиків та дві дівчинки із різних громад Київщини. Усі витрати на дітей та роботу фахівців покриває держава, утримання приміщень, громада та область. А до розвитку послуги можуть залучатися міжнародні партнери.
8: Фундація Олени Зеленської безпосередньо, як фундація, яка лідує і фінансує цей проект, ЮНІСЕФ, наші міжнародні партнери, які створюють такі ж можливості. Але знову ж таки, враховуючи потребу, враховуючи наші кроки до деінституалізації, наявність таких послуг в кожній громаді або в більшості громад, це є необхідність.
5: Звела будинок фундація Олени Зеленської у межах масштабування проєкту «Адреса дитинства».
9: Якщо адреса дитинства – це будівництво будинків для великих прийомних родин, де діти виховуються з батьками-вихователями, то сімейна домівка працює для інших категорій дітей. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 24 будинки в рамках «Адреси дитинства» вже збудовані, 14 будинків знаходяться на стадії будівництва сьогодні.
5: Загалом для дітей-сиріт планується побудувати близько 20 таких осель у 12 областях України. Наступна зупинка – Чернівці. Анна Ужвенко, Валерій Сицюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
10: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
11: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки. однієї країни.
12: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
13: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Вітання, пані та панове. І цю годину ми з вами почнемо зі свіжого ранкового звіту повітряних сил Збройних сил України. Як зазначається в ньому, проти ночі 21 серпня противник атакував Україну 135 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Тут мова про запуски з напрямків Курськ, Міллерова, Орел, Приморсько-Ахтарськ, це все Російська Федерація, і також тимчасово окупований Донецьк та тимчасово окупований Кримський півострів. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 107 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера». Зафіксовано влучання, на жаль, 27 ударних безпілотників на 16 локаціях. І атака триває. Як зазначають повітряні сили, озвучимо те, які регіони зараз червоні. Це частина Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, повністю червона Луганщина, Донеччина, Запоріжжя та тимчасово окупований Крим. Як бачимо, Херсонщина поки що, ну, принаймні, у звітах біла, тобто та немає загрози з повітря, чи це так? Росія нарощує виробництво реактивних БПЛА та дронів-ракет і частіше застосовує їх для ударів по Україні. Причина – зниження ефективності звичайних шахедів, які вже не виконують тієї функції, що на початку масового застосування. Тож окупанти роблять ставку на бандеролі та нові версії «Гераней». Вони летять далі і швидше та ускладнюють роботу української ешелонованої ППО. Але масштабувати виробництво реактивних дронів Російська Федерація можливості не має через високу технологічність та вартість компонентів. Так ось, Василь Мамчук про це докладніше. Побачимо це трохи пізніше у зв'язку з об'єктивними моментами. Росіяни ж вчергове атакували Херсон, про що я почав минулої доби. З самого ранку ворожі FPV-дрони влучили в будівлю Херсонського обласного художнього музею та розташовану поруч господарську споруду. На щастя, постраждалих немає. Згодом в день один із безпілотників вдарив по багатоповерхівці в центральній частині міста, а інший атакував корабельний район. Поранено чоловіка. Тепер з нами Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас.
15: Доброго ранку.
14: Давайте почнемо з оперативної ситуації. Чи можемо за вашою допомогою актуалізувати ці дані?
15: Так, росіяни продовжують тероризувати Херсон. І, як показала минула доба, більшість, а навіть всі люди, які постраждали за минулу добу, це люди, які постраждали внаслідок атак російських безпілотників. Вчора зранку почалося атакою на місцевий ринок. Там аж 10 людей постраждало, отримали травми середньої важкості. Також впродовж дня росіяни атакували автівки, домівки, як ви вже показали, художній музей. Також були прильоти кабів. тому числі і в один із навчальних закладів вищої освіти. Там також є постраждалі, поряд люди, які проживали школьні будинки, і багатоквартирні, приватні, і різні системи критичної інфраструктури. Я нагадаю, що в нас також зараз в Херсоні є проблема зі світлом. У нас включають за рахунок перевантаження і постійних обстрілів, включають одні райони, інші виключають. І поки ситуація не змінна, на жаль, найближчим часом ми просимо дуже людей використовувати щадливо електрику, щоб було достатньо потужності в син, тому що наразі в нас ситуація дуже важка з електрикою, відповідно і з водою, тому що для води також не вистачає для подачі води електрики. От така у нас оперативна інформація. До речі, забув нагадати, точно додати 23 поранених саме внаслідок атак російських безпілотників. На жаль, є один загиблий чоловік в Дарівці 87-го року народження, їхав на велосипеді і на нього спікерував російський відрон. На жаль, чоловік отримав поранення несумісні з життям і загинув на місці.
14: Пане Олександре, якщо можна, повернемось до, ну, ви казали про влучення в автівки, буквально нещодавно, на жаль, ми з вами розбирали також влучання окупантів в маршрутку, мається на увазі 19 серпня, тоді, нагадаємо нашим глядачам, загинули четверо людей, ще п'ятеро були поранені, і потім з'явились статистичні дані за липень-серпень, росіяни близько 20 разів атакували громадський транспорт Херсона. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чи передбачається певний перегляд роботи громадського транспорту, я не знаю, там маршрути, інтервали, ділянки?
15: Ми, чесно кажучи, і так вже доволі сильно скоротили маршрути, і всі більшість маршрутів проходить під сітками, але і там дають дрони. Тут питання в тому, що люди, які проживають на території Херсону, їм повинно якось, ну, пересуватися в місто, і ця більшість людей похилого віку, вони не дійдуть там до тих же самих магазинів або якихось закладів, необхідних їм. І відповідно відмінити всі маршрутки, це значить, ну, людям, людей поставити перед фактом, що їм треба ходити пішки, в тому числі на роботу. Тому і відмінити повністю ми не можемо, і, ну, звичайно, це небезпечно, як і ходити по Херсону небезпечно, як і їздити на велосипеді, то це небезпечно. Ну, і дякую, ну, таки перевізникам, які все ще зголошуються їздити по Херсону, попри те, що це, ну, небезпечно.
14: Пане Олександре, як альтернатива ось ці антидронові сітки, чи реально ними максимум закрити? Якщо є дані, який це максимум, хоча б в двох словах?
15: Я думаю, що ми, ну, точно перейдемо в межу в 300 кілометрів, зараз 255, і більшість зараз заробиться саме в Херсоні, закриваються дороги, але тут важче робити, і це не дільніше, ніж на дорогах там обласного значення, де мають там тих же самих дронів або дротів і дерев, не треба опилювати, готувати все це. Ну, але саме головне зараз, дійсно, ми робимо це в Херсоні, я думаю, містяни самі бачать, як це рухається.
14: Як завжди, останнім часом, на жаль, ми бажаємо херсонцям, мешканцям Херсона, Херсонської області, сили витримки. Пане Олександре, дякуємо, що інформуєте. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. Україна потребує ракет для систем ППО «Петріот» і готова їх купувати. Про це заявив Володимир Зеленський, коментуючи атаку росіян на Київ 20 серпня. За словами президента, найскладнішою ціллю для українського ППО лишається балістика.
4: Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах.
14: Тепер з нами політичний оглядач Геннадій Дубов. Пане Геннадію, вітаємо вас.
16: Вітаю вас, доброго ранку.
14: Чи бачите ви якісь зрушення в цій історії з патріотами? Також не можу не звернути увагу, знаєте, коли ми стежимо за щонайменшими навіть мікрорухами в цій сфері, та з'являється новина про якісь там плани розташувати ще один дивізіон на Гуамі. В рамках дефіциту, тим не менш. Чи бачите зрушення?
16: На сьогодні, скоріше, ні, ніж так, тому що Сполучені Штати задекларували перехід до, відповідно, такої війни на виснаження відносно Ісламської Республіки Іран, яка полягатиме передусім у економічній блокаді і, очевидно, триватиме там не один тиждень і, можливо, не один місяць. І в таких обставинах, враховуючи, що Іран на сьогоднішній день дійсно може бути принаймні частково заблокований, йому нічого не залишиться, як спробувати використати своє балістичне озброєння проти балістичного озброєння, відповідно, необхідні протиракети. І у цьому зв'язку, я думаю, що Сполучені Штати, розуміючи це, ну, Гуам, мабуть, це не вкладається саме в цю, власне, логіку, але в будь-якому випадку їх союзники, і там Бахрейн, і Катар, і Об'єднані Арабські Емірати, і інші країни регіону, вони потребують принаймні впевненості в тому, що у випадку, якщо Іран буде ескалувати і буде намагатися цю блокаду, так би мовити, прорвати ударами по американським базам, їм необхідна якась протидія. І у цьому зв'язку із запасів Сполучених Штатів очевидно, що вони продавати нічого не будуть. І так само, думаю, що виробництво свіже, так би мовити, воно буде йти на поповнення власне арсеналів безпосередньо Пентагону. І у цьому зв'язку ситуація складна і залишається в цій ситуації лише надія на європейських партнерів, які мають в своїх арсеналах якби такий недоторканний запас протиракет, але поки не сильно хочуть ним ділитися, тому що відповідно оцінюють свою безпеку також і не думаю, знаєте, під час війни є щось, що за гроші не купиш. От, на жаль, в таких дефіцитах сьогодні опинилися ці ПАК-3 ракети для ЗРК «Патріот».
14: Ще один розріз. Росія не демонструє готовності завершувати війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи масовану атаку на Київ 20 серпня. За його словами, російські війська продовжують вбивати мирних українців. На цьому тлі Будріс закликав посилити українську ППО та збільшити військову, енергетичну і фінансову допомогу Києву. Також литовський міністр наголосив на необхідності посилити санкційний тиск на Росію, щоб зупинити її воєнну машину.
17: Ми маємо повністю інтегрувати Україну в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повноправного членства в ЄС до 2030 року. Місце України у європейській родині і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом. Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви.
14: Пане Геннадію, і знову ми повертаємось до ось цих заяв. Так, нам треба посилити протиповітря, протиракетну спроможність України, військову фінансову допомогу. Тут чи бачите якісь трансформаційні моменти? І чи, і знаєте, чи зберігається ось це літнє вікно можливостей, в тому числі дипломатичних, про які ми в тому числі з вами говорили там місяць-півтора тому?
16: Ну, вікно можливостей ніколи не закривається, але питання полягає в тому, чи сьогодні воно пропонує, власне, певні прийнятні, справедливі умови. Тому що, якщо вікно означає, що це вихід там з 8-го поверху без парашута, то, мабуть, це не завжди добрий варіант. І у цьому зв'язку заяви литовців, як і інших наших балтійських друзів, вони в цілому рік до року, місяць до місяця не відрізняються. Проблема полягає в тому, що безпосередньо самі країни країни Балтії як невеликі держави з точки зору і арсеналів озброєння, і економіки, хоч і надають вони у відсотковому відношенні ледь не найбільше у світі, але безумовно не можуть забезпечити такого масштабу війну і такого масштабу країну, як відповідно Україна. Тому вони демонструють власне дипломатичну підтримку, випромінюють оцей дипломатичний оптимізм, але знову таки говорити про строки і про те, що це залежить тільки від Литви, мабуть, сьогодні недоречно, тому що в будь-якому випадку членство в Європейському Союзі потребує консенсусу 27 на сьогодні держав. І єдине, що тут можна, на що можна звернути увагу, чому імовірно саме до 2030 року називається дата, це, скоріш за все, прив'язується до повноважень діючої Європейської комісії і її очільниці Урсули фон дер Ляєн, тому що повноваження пані Урсули, вони відповідно спливають десь там в жовтні, в листопаді 2029 року, так само, як повноваження діючого складу Європейського парламенту. І, безумовно, ніхто не зможе гарантувати, що наступна Європейська комісія і Європейський парламент будуть сповідувати ту саму політику по відношенню до України, як діюча. І у цьому зв'язку це буде самостійним ризиком. І, можливо, маючи на увазі до 29-го року, литовський очільник говорить про те, що необхідно завершувати всі питання саме при цьому складі Європейського парламенту і Європейської комісії. Чи це на сьогодні реалістично? Навряд чи, але принаймні необхідно прагнути.
14: Пане Геннадію, а можете хоча б в загальних рисах для наших глядачів обмалювати найближчі зовнішньополітичні ризики, які можуть нас очікувати і відповідно до яких ми маємо бути готовими?
16: Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про максимальну ступінь зовнішньополітичних ризиків для будь-якої держави, це повномасштабна війна. Ми вже там знаходимося, і ми можемо лише, якщо говорити про збільшення ризиків, або відповідати на питання, чи може бути гірше, можемо на нього, на жаль, відповісти ствердно і говорити про те, що навіть сьогоднішня повномасштабна війна теоретично може бути розширена, якщо вона не буде зупинена на якийсь оглядний горизонт.
14: Пане Геннадію, є ще один аспект. Російські безпілотники вкотре порушили повітряний простір Молдови та Румунії під час нічної атаки на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І за його словами, Росія також завдала удару по українсько-молдовському прикордонному пункту. Тож тепер Україна, Молдова та Румунія координуватимуть дії для посилення регіональної безпеки. Ці питання планують обговорити на майбутньому саміті Одеського трикутника. Можемо почути.
17: Це не поодинокі випадки. Вони є частиною цілеспрямованих і системних терористичних атак Росії. Держава-агресор дедалі частіше випробовує рішучість НАТО та його партнерів, порушуючи суверенітет сусідніх держав і навмисно поширюючи ризики, пов'язані з її війною далеко за межі України. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
14: Пане Геннадію, пропоную є ще декілька хвилин оцінити перспективи і спроможності ось такого трикутника Україна, Молдова, Румунія. Що можемо могти?
16: Ну, відносно Молдови, то спроможностей тут, ну, відверто скажемо, небагато, тому що Збройні сили Республіки Молдова, ну, вони, якби, не, в принципі, можуть бути, не можуть бути розглянуті в контексті нашої війни або відраження російських атак, тому що там, наприклад, відсутні за великим рахунком військово-повітряні сили в принципі. Якщо ми говоримо про там можливості Молдови дипломатичні, то також Молдова сьогодні є претендентом лише на відповідне членство в європейських структурах і рухається паралельно з Україною. Тому, умовно кажучи, Молдова, вона створює, ну, певну таку експозицію, але не має там будь-якого реального впливу. Що стосується Румунії, тут ситуація інша. Румунія є країною НАТО, вона має військові спроможності, має серйозну бойову авіацію, яка вже неодноразово застосовувалася для збиття російських дронів, які залітали на територію Румунії. І При цьому Румунія дійсно має вагу власне в європейських структурах, в структурах євроатлантичних. Питання залишається, як завжди, лише в тому, чи має Румунія так звану політичну волю або бажання, в принципі, рухатися по оцінці російських дій кудись більше і далі, ніж глибока занепокоєність і, відповідно, певні демарші дипломатичні, в тому числі закриття консульства Російської Федерації, як це відбулося після минулої дронової атаки. Тут можна пригадати поляків, можна пригадати фінів, ти не говорити про ці атаки, намагаються якимось чином так під килимок ці проблеми запхати. Якщо Румунія сьогодні разом з нами в нашому форматі запропонує якусь іншу модель дій в цьому випадку, мабуть, це буде цікаво, але поки говорити про це зарано. Хоча, з іншого боку, в плані безпеки, мабуть, мені здається, такий локальний регіональний формат – це вперше. І там ми ще не були, так би мовити, і ми подивимося, як може працювати і такий інструмент.
14: Пане Геннадію, дякуємо за пояснення. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами. В Києві, нагадаємо, сьогодні день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян в ніч проти четверга. Окупанти вбили 16 людей, більше 40 поранених. Найбільша кількість жертв у Солом'янському районі столиці, де зруйновані верхні поверхи житлової дев'ятиповерхівки. Наслідки ударів також зафіксували у Святошинському, Дарницькому, а також Голосіївському районах, які росіяни за день двічі атакували реактивними шахедами. Загалом пошкоджено більше 2 сотень об'єктів, тільки будинків 86, а ще дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об'єкти, склади, автозаправні станції. Ця ж ніч в Одесі минула без повітряних тривог і ворожих обстрілів. Щоправда, про загрозу безпілотників та ракет попереджали жителі в області. Інформації про ворожі влучання або постраждалих немає. Нагадаємо, напередодні росіяни масово атакували Київ ракетами та дронами. Летіли по столиці калібри. Їх росіяни вперше за довгий час запустили з акваторії Чорного моря. Тепер з нами Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаємо вас.
18: Константине, доброго ранку. Вітаю студію та глядачів.
14: Пане Дмитре, звісно, першим питанням цікавимось про оперативну ситуацію в акваторії.
18: Ситуація без змін залишається. Не спостерігається виходів в море. І ви щойно казали про застосування з акваторії. Ну, от з акваторії вони не застосовують. Вони вчергове пуски здійснювали безпосередньо з гавані.
14: Пане Дмитре, тоді повернемось до того, що вже сталося, що мається на увазі враження двох фрегатів-носіїв калібрів. Адмірал Есен, адмірал Макаров, також була інформація по такому судну, як Василій Биков. Чи є якась додаткова інформація про стан цих кораблів? Ну і, власне, після ось цього кроку по знешкодженні суден, чи змінилася загальна картинка?
18: В будь-якому разі можемо лише підтвердити, що було уражено ці два фрегати з такими чудовими назвами в лапках, які ми неодноразово чули в зведеннях і щодо обстрілів України, і щодо попередніх уражень цих кораблів. Тобто, в принципі, їм не звикати, але хочеться вірити, що цього разу це буде така крапка, а не кома. Тому що один з них, наприклад, вже 3 рази був пошкоджений доволі суттєво. Це завжди виводить з ладу на якийсь термін, це зменшує спроможності, але вони все одно там намагаються їх далі застосовувати. Тим не менш, у них залишається ще 3 надводних носії, ну це так максимум, і 2 підводних човни.
14: А скажіть, будь ласка, можемо там, не знаю, прогнозувати, яку ланку, який елемент треба, принаймні теоретично, знешкодити, а може і частково практично це вже і відбувається, щоб взагалі закрити питання з російським Чорноморським флотом?
18: Пане Костянтине, ну, в першу чергу мова йдеться, звісно, про носії. Тобто це єдиний ще у них інструмент, який вони досі можуть використовувати для ударів вглиб України. В цьому місяці атака, про яку ви щойно розповідали, це була перша застосування носіїв крилатих ракет. В минулому місяці тричі вони їх застосовували.
14: Пане Дмитре, і користуючись нагодою, давайте ще повернемось в 16 серпня. Нагадаємо нашим глядачам, був знищений ворожий комплекс «Бастіон». Це застосування росіянами «Оніксів» та «Цирконів». Ось цей крок, які наслідки, очевидно, вже має?
18: Ну, зменшення, так, в першу чергу, але це все в динаміці треба відслідковувати. Ви бачите, що деякі з цих комплексів було перекинуто на північ для того, щоб бити по столиці нашої країни. Там вони теж намагаються концентрувати. В будь-якому разі кожен з таких комплексів – це успіх, тому що ми з вами бачили небагато новин з ураження саме таких засобів ворога, тому що знайти їх і зловити не так просто насправді.
14: Ну і відповідно поговорили про наводну складову. Що стосується російської авіації, на жаль, ми констатуємо, що вона досить активна в акваторії. Скажіть, будь ласка, чи можемо тоді ми вже казати про певну трансформацію загрози з корабельної до повітряної?
18: Ну, можна сказати, що ця трансформація відбулася вже досить давно. І якщо в морі вони свою присутність фактично звели до нуля, в повітрі ні. На жаль, там присутні і дрони у великій кількості, починаючи з дронів-розвідників і закінчуючи дронами оперативно-тактичного рівня, які вже можуть нести зброю, таке теж періодично відбувається. Що стосується авіації, так, вони її використовують і для патрулювання акваторії, для ведення розвідки, нанесення ударів, викриття обстановки надводної, повітряної, дуже широкий спектр. Ну і, звісно, протидронова боротьба. Тут гелікоптери, старенькі гвинтові літаки, тобто доволі багато різних засобів вони для цього застосовують. І так, це залишається такою проблемою, яка перетворює акваторію Чорного моря на сіру зону для нас.
14: Чи можемо зараз оцінити рівень стабільності судноплавства, зокрема в акваторії Чорного моря? І якщо вже казати про роботу дронів-перехоплювачів, наскільки вони ефективні за таких умов?
18: Щодо відсотку ефективності ми з вами не можемо обговорювати, ця інформація закрита, але в будь-якому разі це інновація, яка одразу змінила картину загальну з червня. В принципі, така активність стала найбільш помітною. Зараз, ви як бачите, у нас є нові виклики у вигляді реактивних шахедів, і з цією проблемою теж ми боремося. Ми, це не тільки військово-морські сили, звісно, це наші колеги, побратими з усіх фактично видів і родів так само.
14: Пане Дмитре, ну і наостанок питання ворожого мінування і, відповідно, нашого з партнерами розмінування Чорного моря. Чи є тут якісь зрушення, чи, відповідно, можемо говорити про якийсь відсоток або додаткового розмінування, або, відповідно, чи росіяни стали більш такими витонченими в подальшому мінуванні Чорного моря?
18: Ну, витонченість Росія – це такі дефініції, які, в принципі, в одному реченні не можуть вживатися. Відбили їм бажання мінувати акваторію ще в кінці 23-го року, коли збили Су-24, який це робив. Але мінне забруднення залишається дійсно високим, і розмінування – це, як і протимінні огляди, фарватерів, підхідних каналів, місць стоянки – це щоденна робота військових моряків. Ми все одно робимо, незважаючи на небезпеку. В морі, в принципі, небезпечно знаходитися. Але, тим не менш, весь цей час цей процес відбувається. Що стосується розмінування повноцінного, звісно, про це можна буде говорити лише після закінчення активної фази протистояння в морі.
14: Із нетерпінням будемо чекати цього моменту. Пане Дмитре, дуже вдячні вам за пояснення і тлумачення. Дмитро Плетеншук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Росія нарощує виробництво реактивних БПЛА та ракет-дронів і частіше застосовує їх для ударів по Україні. Причина – зниження ефективності звичайних шахедів, які вже не виконують тієї функції, що на початку масового застосування. Тож окупанти роблять ставку на бандеролі та нові версії «Гераней». Вони летять далі і швидше – та ускладнюють роботу української ешелонованої ППО. Але масштабувати виробництво реактивних дронів Російська Федерація можливості не має через високу технологічність та вартість компонентів. Так ось, Василь Мамчук все ж докладніше.
1: Активність звичайних шахедів стрімко впала. Наша протиповітряна оборона лущить їх як горіхи, через що Кремль змінює тактику. Тепер окупанти роблять ставку на нові версії «Герани» та реактивні бандеролі, що летять значно швидше і на більшу відстань. Та чи здатні ці безпілотники ще й замінити звичний арсенал крилатих ракет ворога?
2: Я б не говорив би, що це якось так називається крилатих ракет. Тому що крилаті ракети – це все одно більш технологічне рішення, воно складніше до протидії насправді. І, ну і, власне, якщо ми говоримо про ті ж самі Х-101, то їхня дальність набагато більша, наприклад, чим дальність реактивних дронів. Вони, по суті, займають іншу нішу.
1: Хоча і з меншою бойовою частиною, проте реактивні дрони, розганяючись до 700 км на годину, серйозно ускладнюють роботу нашої ППО. Через шалену швидкість кулемети мобільних груп стають малоефективними, тож на перехоплення доводиться піднімати ракетні комплекси. Але тут виникає питання до цільності.
2: Якщо ми говоримо про переносні зенітні ракетні комплекси, то ну, їхня ціна за ракети там близько 100 тисяч євро або там доларів, що не менше. Питання, знову ж, вартості, так би мовити, пострілу, вартості цілі і об'єкту, який вони захищають. Але в цьому плані якраз ну, найвигіднішим економічно залишаються дрони-перехоплювачі фактично.
1: Масштабувати власне виробництво реактивних БПЛА Росія поки не має можливості, адже повністю залежить від мікроелектроніки з Китаю. Тож перекрити цей потік сірого імпорту можуть накладені санкції і жорсткий контроль з боку країн-партнерів.
3: Якщо санкції не підкріплені іншим тиском, економічним, військовим, міждержавним, їх завжди можна відмінити і змінити. Тобто ми маємо розуміти, що санкції, вони є ефективними до того моменту, поки їх не починають обходити.
1: І поки Захід шукає санкційні важелі, Україна вже розгортає власну безпілотну протидію. Розробники модернізують українські дрони-перехоплювачі під нові швидкості ворога.
3: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони-перехоплювачі, там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їх є модифікацій, про які знають, про які не знають. Тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
1: Але збивати реактивні дрони в нашому небі – це ліквідація наслідків. Експерти кажуть, справжнє вирішення проблеми – це знищення самих заводів та інженерів на території РФ. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
2: То це всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться і буде ефективною, то це може бути вагомим аргументом в протидії виробництву російського військово-промислового комплексу.
3: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де я кажу, де сконцентрований інтелект, ті, хто є розробники, по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
1: Тож тільки ліквідація інтелектуального ядра ворога зупинить реактивний терор українських міст. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
14: 238 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби, про це повідомляє Генеральний штаб. На північно-слобожанському та курському напрямках окупанти провели 3 штурми, атакував ворог наші позиції і з повітря. Зокрема, скинув 6 авіабомб та здійснив 53 обстріли. З нами на зв'язку Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, раді вас вітати.
19: Вітаю, слава Україні.
14: Героям слава, бачимо номер картки і QR-код, тому цікавимось, чим можемо бути корисними ми з глядачами.
19: Ми збираємо передусім, найважливіша потреба – це комплектуючі до дронів, супутні обладнання для дронів. Ну, наприклад, це інверторні генератори, які завозяться на позиції, і там дрони після виконання бойового завдання прилітають, швидко міняється батарея, а батарея, яка була використана, вона ставиться на зарядку, щоб потім, тому що дуже часто доводиться працювати хлопцям в режимі нон-стоп, 24/7, і чим більше дронів буде в повітрі, ну, зокрема, ми говоримо про наш напрямок, Південно-Слобожанський, це північ Харківської області, тим невпевненіше, скажімо так, буде почувати себе ворог, тому що ворог дуже активний на напрямку, намагається весь час залізти, пролізти, захопити наші позиції, і дрони – це дуже гарний стримуючий фактор, і ми збираємо зараз в першу чергу на комплектуючі для дронів супутні обладнання, і будемо вдячні телеглядачам, якщо вони своїм внеском на нашу банку, на нашу картку допоможуть нам у стримуванні противника.
14: Друзі, авансово дякуємо всім тим, хто вже потягнувся за телефоном. Для чого? Для того, щоб або зісканувати QR-код з екрану, або вручну вбити номер картки і зробити посильний донат, і такий важливий посильний донат бригаді ГАРД. Будь ласка, разом з тим бачите і мету, і ціль збору, я маю на увазі фінансову, долучаємося, часу не так і багато. Пане Олександре, перш ніж вас представити, ми навели дані по північно-слобожанському напрямку, епіцентром південно-слобожанського напрямку є однозначно Вовчанська ділянка, наскільки я розумію, саме її ви і бороните разом із побратимами і посестрами. Хоча б в двох словах, яка оперативна ситуація у вас?
19: Ну, передусім скажу, що не тільки Вовчанськ, тому що Вовчанськ – це таке, воно найбільш таке велике місце на нашому, місто на нашому напрямку, да? Але вздовж смуги державного кордону є багато інших населених пунктів, і смуга взагалі досить широка, і противник то там, то там, то там намагається прорватися. Вовчанськ, як ми знаємо, вже більше 2 років, противник там дуже слабко в нього з успіхами там, і тому він намагається компенсувати ті застії, скажімо так, у Вовчанську проривами на інших ділянках. І малими піхотними групами противник, як я казав, вже на різних ділянках намагається прорватися, щоб створити якийсь плацдарм для подальших наступів. Малі піхотні групи залазять, накопичуються, намагаються це робити, накопичуються, і наша задача їх нищити. Нищити, в тому числі нищити ще на російській території, коли вони тільки висуваються в бік державного кордону, нищити техніку, їхнє озброєння, фортифікації, які вони споруджують для того, щоб створювати, як я вже казав, цей плацдарм для наступів.
14: Друзі, будь ласка, користуйтесь QR-кодом і номером картки. Тим часом ми продовжимо з паном Олександром бесіду. Точково пригадаємо, зокрема, бачимо інформацію від 17 серпня. ГАРД повідомляє про спробу росіян прорвати державний кордон з використанням техніки. І дронарі ГАРДа, як зазначається, били по противнику вже на території Росії. Чи можемо, чи коректно так говорити, що ворог змістив певний задум з концентрації на Вовчанській ділянці, ну, звісно, не тільки на Вовчанську, на якісь точкові намагання прорватися в інших, на інших ділянках кордону?
19: Так, це він робить. Він робить останнім часом. Зокрема, от з початку липня тут загострилася ситуація на напрямку. І дуже багато населених пунктів. Ти не знаєш, де вони сьогодні-завтра полізуть уже, той противник. Тому треба його, ну, чатувати усюди, вздовж усієї смуги. І ну, для цього, як я вже казав, потрібні дрони, тому що це дуже гарний стримуючий фактор, тому що от від полонені, на яких ми беремо, російські військовополонені, вони розповідають, що пройти буває там, ну, умовно, 20 кілометрів, щоб подолати їм від свого точки, звідки вони висуваються, до ну, на території Росії, до якогось населеного пункту, ну, маленького села на території України, куди їм сказали просунутися. Оці 20 кілометрів вони, буває, долають десь тиждень. Тиждень через те, що дуже багато, вони кажуть, дронів. І от завдяки дронам вони і заходять далеко не всі. Далеко не всі противник. У нас була одна, це якщо повернутися до зими, теж була гостра ситуація дуже. Противник намагався захопити одну з наших позицій. Це йому не вдалося, але під час цих штурмів було знищено 80 військовослужбовців ворога. 80 людей своїх противник поклав для того, щоб спробувати захопити лише одну нашу позицію. Тобто у ворога живої сили дуже, дуже багато, він її не жаліє для досягнення мети. Але ці намагання, ну, розбиваються об опір наших хлопців, прикордонної бригади ГАРД, об опір інших наших побратимів, які наші суміжників, які також з інших підрозділів Сил оборони України, які боронять державу на цьому напрямку.
14: Друзі, закликаю прискоритись в донатній нашій справі. Буквально 2,5 хвилинки в нас лишається, оскільки о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання. Пане Олександре, є ще наступне питання. Трошки піднімемо градус. Під час останньої спроби прориву бійці ГАРД вразили танк, гармату, міномет, інше озброєння. Наскільки жвава технічна компонента?
19: Технічна компонента, ну, вони її використовують, якщо брати гармати, ті ж самі міномети, вони їх використовують для прикриття своїх піхотних груп. Танки не заходять, не намагаються зайти на нашу територію вже досить давно, вже 24-й рік, коли був, ну, це в травні почалася нова активна фаза наступальна на Вовчанськ, в тому числі, вони йшли колонами, але ці танки були розбиті. І після цього ворог їх застосовує дуже рідко. Були випадки, коли в той самий Вовчанськ танк заїжджав, просто навмання крутив башню, стріляв в хаотичному порядку по більш-менш цілілим будівлям, сподіваючись, що там знаходяться позиції українських захисників, і тікав. Тому що, ну, танк дуже помітна ціль для за умов, коли зараз таке засилля дронів, і танк вразити, якщо тим більше, якщо піде колона танків, то це дуже гарна мішень буде. Противник їх боїться використовує дуже рідко. Здебільшого це коли танк, хлопці їх знаходять, коли танк десь замаскований, знаходиться в лісосмузі і чекає своєї команди на висування чи ще щось. Але хлопці їх, попри маскування, хлопці їх виявляють і знищують. Тобто техніку вони використовують здебільшого для підвезення особового складу до місця, звідки той особовий склад вже висувається в бік нашої території, для вирішення логістичних завдань.
14: Пане Олександре, ми з глядачами безмежно вдячні вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите при обороні на Південно-Слобожанському напрямку. Друзі, дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього збору. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, був з нами. Дуже коротко про те, що зараз відбувається в небі. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини, Миколаївщини, Одещини і Крим під тривогою. Зважайте, будь ласка, на сигнали. Зараз згадаємо полеглих. Хвилина мовчання.

0: Зливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Вночі росіяни запустили по Україні 135 дронів. ППО збило 107 з них на півночі, півдні та сході країни, повідомили у повітряних силах. 27 ударних БПЛА влучили у 16 місцях, у трьох впали уламки. Зокрема, у Сумах унаслідок нічної масованої атаки вже 6 поранених. Там зафіксовано 4 влучання, одне з них у двоповерховий житловий будинок. Там працюють екстрені служби. Під обстрілом був конотоп, там також руйнувань зазнали житлові будинки. Дивом минулося без поранених. В одній жінки гостра реакція на стрес. На Одещині через нічний обстріл пошкоджено прикордонний пункт пропуску Табаки. Це на межі Болградського району та Молдови. Як повідомили у Держприкордонслужбі, там спалахнула пожежа. Наразі цей пункт пропуску не працює. Водночас інші – Паланка, Старокозача, Орловка та Рені – працюють у звичному режимі. Також під дроновим ударом було селище Леб'яжа на Харківщині. Це Чугуївський район. Від удару безпілотника в приватний будинок загинули 2 жінки, ще 2 дістали поранення. Горіли 5 осель, ще близько 2 десятків будинків пошкоджено вибуховою хвилою. У столиці сьогодні день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян у ніч проти четверга. Окупанти вбили 16 людей, більше 40 поранені. І протягом вчорашнього дня на кількох локаціях тривали рятувально-пошукові роботи. Дарина Козир побувала там, і її репортаж далі.
1: І сила була така, відкрилися всі дверцята в усіх меблях. І відкрилися навіть дверцята холодильника. Такого я навіть і уявити не могла.
2: Із жахом попередню ніч згадує мешканка ось цього пошкодженого будинку на Солом'янці. Тетяна Степанівна мешкає на останньому, 9-му поверсі. Каже, такого страху за все життя не відчувала.
1: Вперше у мене тряслися і руки, і ноги. Був наче фейерверк. А тут відчуваю, що кіптява пішла. І думаю, не дай Бог це цей будинок чи знизу вже горить.
2: В укриття жінка не ходила. По-перше, каже, не встигла підобігти. По-друге, сподівалась, що лихо мине.
1: Так, треба ховатися, треба. А я ніколи не уходила. Якось геройствувала, вважала, що мене це обійде. А от не обійшло, а тепер не знаю.
3: Коснулося, тепер не знаю.
2: У її помешканні повилітало вікна, покрутило балкон. Так само без скла у шибках будівля навпроти. Це дитяча лікарня. Її зачепило вибуховою хвилею.
4: Та найбільше постраждали так приміщення лікарні. Тут люди також залишали свої автівки. Та як бачимо, щонайменше 20 з них знищено вщент.
2: Ось так виглядає машина пана Андрія. Чоловік застав удари балістики просто усередині. Тільки-но припаркувався, згадує, як пролунав вибух.
5: Ключі були просто у машині, і я так сидів. Я завів, і тут другий вибух. Секунда, і я вилетів сюди. Тут пил, нічого не видно. У мене вікна розбиті. Ну, я просто навмання їхав.
2: І дивом залишився живим. Навіть намагався загасити пожежу, коли спалахнули інші автівки. Отримав незначне поранення.
5: Я вогнегасником тушив цю машину, а вона стояла там. Її викинуло. Але це не допомогло. Потім почали інші горіти, розриватись. Ну, було все в уламках. Це я відмився. Я весь чорний, як машина був. Чорний.
2: А це вже інша дев'ятиповерхівка, але в цьому ж Солом'янському районі. Одна з російських ракет влучила у дах висотки.
6: На момент прибуття рятувальників була пожежа з 7-го, 8-го та 9-го поверхів частково. Були заблоковані люди у себе в квартирах, тому що через вибухову хвилю, через зміщення дверних рам, тобто неможливо було деяким людям самостійно вибратися з своїх квартир.
7: Ніч була страшною, однозначно. Люди були налякані, люди були в паніці.
2: Увесь день тут тривають рятувально-пошукові роботи. Надзвичайники прибирають будівельне сміття, обстежують поверхи і лише, коли безпечно, дозволяють людям зайти забрати якісь речі.
7: Коли вже трошечки тут стихло все, і рятувальники почали заводити людей в свої помешкання, щоб вони дещо побрали, то мені я оце винесла трошки. Там більше нема чого виносити, там все зруйновано. Вікна вибиті, двері вибиті, скла повно.
2: Комунальники допомагають мешканцям закривати вікна та очищати територію від уламків. Жителі, яких вже пустили всередину, намагаються навести бодай якийсь лад.

0: в оселях. Загалом з опівночі та до 6 ранку росіяни випустили по столиці майже 200 дронів та кілька десятків ракет. Летіло все, що має в наявності ворог: балістика, циркони, калібри, крилаті ракети Х-101, реактивні дрони Бандеролі та Герані.
1: Рятувальники залучались понад 10 локацій по місту Києву. Загалом до ліквідації залучалося більше 200 рятувальників, майже 70 одиниць різноманітної техніки, залучені рятувальники, кінологи, психологи, які надали щонайменше 90 особам на цій локації психологічну допомогу.
0: Не припинили атаку росіяни з настанням ранку. Впродовж цілого дня тероризували столицю та передмістя реактивними дронами. В Голосіївському районі поцілили офісну будівлю. Там зайнялась пожежа. Одна людина загинула, і двоє отримали поранення. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Україна, марафон, єдині новини.
2: Унаслідок масованої атаки на Київ напередодні дісталися і будівлі нашого телеканалу. Вибито вікна, понівечено ньюзрум. Вибуховою хвилею знесло частину стелі. Та головне, минулося без поранених. Мої колеги, які перебували на телеканалі під час нічного ефіру, були в укритті.
3: Звичайно, що життя людей – це передусім та найважливіша цінність для нас. Але, звичайно, будівля постраждала часткове обладнання, відповідно. Ну, але це те, що все можна відновити. Але, безумовно, ми не зупиняємо свою роботу, будемо далі її робити в тих умовах, які у нас існують, як, в принципі, живе і вся країна.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково відповість на черговий російський удар, зокрема далекобійною зброєю. Водночас він закликав партнерів надати додаткові ракети для систем «Петріот», які українська сторона готова купувати.
4: Відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю.
2: На дронову атаку скаржаться в Росії. Вибухи пролунали в Пермі, а попередньо безпілотники ударили по місцевому НПЗ, який входить до складу компанії «Лукойл». Над підприємством стоять два стовпи диму. Видно, відомо, що це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На ньому щороку переробляють понад 13 мільйонів тонн нафти. Через наліт безпілотників повітряну тривогу оголосили також в Прикам'ї та у Удмуртії. Закрили найці. Вибухи пролунали в Пермі, а попередньо безпілотники ударили по місцевому НПЗ, який входить до складу компанії «Лукойл». Над підприємством стоять два стовпи диму. Видно, відомо, що це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На ньому щороку переробляють понад 13 мільйонів тонн нафти. Через наліт безпілотників повітряну тривогу оголосили також в Прикам'ї та Удмуртії. Закрили найбільші аеропорти регіонів – Велике Савіно та Іжевськ. Дрони вже третю ніч поспіль проривалися до Москви. Мер міста твердить, що нібито вдалося збити 7 БПЛА. 238 бойових зіткнень сталося на фронті протягом минулої доби. Найбільше атак – 36 на Покровському напрямку, де росіяни штурмували у районах Удачного, Котленого, Білицького, Ганівки. 26 атак сили оборони відбивали на Костянтинівському відтинку. По 15 штурмів російські загарбники провели на Слов'янському і Куп'янському напрямках. 16 разів атакували позиції наших захисників на Гуляйпільському відтинку, де намагалися просунутися у бік Чарівно-Воздвижівки, Долинки та в районі Білогір'я. У Києві відкрили унікальну експозицію техніки часів визвольних змагань. Експонати розшукали та відновили бійці 3-го армійського корпусу, а подію присвятили поверненню в Україну та перепохованню полковника армії УНР Євгена Коновальця. Що саме презентували та де все це можна побачити, розкаже Олександра Бабіхіна.
5: Цій техніці понад 100 років. Панцерники та гармати часів визвольних змагань знову в Києві. Їх реставрували та представили на виставці «Просто небо» бійці 3-го армійського корпусу.
6: На той момент це був дуже ефективний варіант легкоброньованої техніки за рахунок своєї мобільності.

0: швидкості і та вогневої міці. Тобто можна було робити дуже стрімкі, скажімо, та атаки там у фланги ворога.
1: Панцерник Федір Черник знайшли у Сухолуччі на Київщині. Під час окупації його переховували в болотах. Гармату 1908 року відшукали на кіностудії Довженка. Найскладніше було відновити панцерник «Отаман Коновалець».
0: Бронеавтомобіль «Черник» був відновлений близько за 20 днів і близько 30 днів знадобилось на відновлення «Отамана Коновальця», від якого, по суті, була виключно рама і якісь трошки частин деталей тощо.
1: Арсенальну площу для експозиції обрали не випадково. У січні 1918-го саме тут підрозділи січових стрільців брали участь у боях проти більшовиків.
2: Січові стрільці вийшли для захисту українського населення. І ми сьогодні бачимо сліди тих куль, які відправлялися по збільшовизованих найманцях російських робітників.
1: Виставку присвятили Євгену Коновальцю, полковнику армії УНР, командиру корпусу січових стрільців та одному із творців українського війська. Її відкрили після його перепоховання в Україні.
3: Цінність людського життя, впровадження кулеметного бою, а не м'ясних російських штурмів, це відрізняло Євгена Коновальця як військового. І, безумовно, його постать як лідера, який в якийсь момент навколо нього об'єднались українці.
4: Ми підкреслюємо тяглість поколінь, тяглість тієї боротьби, яка зараз відбувається, що вона була, тоді ми програли свою державу, але тоді були започатковані ті зерна, які зараз проросли і допомагають нам триматися, боротися, мати свою ідеологію.
1: Щойно експозицію відкрили, біля неї почали зупинятися перехожі.
5: Дуже цікаві експонати, такі дійсно історичні і видно, що відновлені.
6: По музеях народ не звик ходити. А отак от ідучи з роботи, ідучи в магазин, такі, опа, щось цікаве. Може, хтось щось дізнається, зацікавиться більше.
1: Виставка «Просто небо» працюватиме до 20 вересня, а з п'ятниці до неділі з 16:00 тут проводитимуть відкриті лекції та екскурсії. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Костянтин Лінчевський далі продовжить наступний випуск о 10:00.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босе по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вірус.
5: Ти щасливий, отак можеш сказати.
6: Коли тепло вдома.
7: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
8: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
9: Шановне панство, пані та панове, дякуємо тим, хто до нас долучається і залишається з нами. Говоримо про все важливе, що стосується безпекових моментів, що стосується зовнішньої політики і не тільки. Ну, а для початку звертаємось до мапи повітряних тривог. Що бачимо там? Повітряні сили Збройних сил України щойно повідомили про групу безпілотних літальних апаратів з Херсонщини на Миколаївщину курсом безпосередньо на Миколаїв. Відповідно, фіксуємо станом на зараз на мапі повітряних тривог червона частина Одещини і, відповідно, частина Миколаївщина, весь червоний тимчасово окупований Крим, так само, як і загроза з повітря існує для всього Запоріжжя, Донеччини, Луганщини, також частини Дніпропетровщини, частини Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Тут так, реактивні БПЛА, крім того, були зафіксовані пуски керованих авіабомб на Донеччину та Дніпропетровщину. Продовжуємо стежити за тим, що відбувається в небі і не тільки. Прикордонники бригади «Сталевий кордон» продовжують нищити ворога на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. До прикладу, днями наші воїни ліквідували 3 окупантів, а також вразили 4 комплекси РЕП та 2 укриття. Також бійці знищили дрон «Почекун», як то кажуть, ще до його запуску та ворожий склад. А на Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Стрікс» виявили та нейтралізували ще 7 росіян, які намагалися закріпитися на українських позиціях. На Одещині внаслідок нічної атаки російських дронів пошкоджено міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Під ударом опинилися Болградський та Ізмаїльський райони. На пункті пропуску пошкоджені будівлі та конструкції. Наразі він не працює. Прикордонники перенаправляють транспорт до інших пунктів пропуску. З нами на зв'язку просто зараз Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас.
10: Вітаю, Костянтина.
9: Чи з'явились якісь додаткові новини з приводу ось цього пункту пропуску? Що там відбулося, якщо можете поділитись деталями?
10: Удари були нанесені за допомогою безпілотних літальних апаратів, типу «Шахет» та «Гербера». Було кілька влучань, через що інфраструктура пунктопропуску, як ви зазначили, і будівлі, і конструкції, вони зазнали уражень. І станом на зараз повноцінно здійснювати пропускні операції як осіб, так і транспорту неможливо. Тому перенаправлення потоків відбувається на сусідні пункти пропуску. Але в цілому варто розуміти, що ворог неодноразово, на жаль, також цілить і по прикордонній інфраструктурі. Вчора, також, зокрема, в межах Ренійського району, коли відбувалася атака, шахеди також прилетіли неподалік ще одного пункту пропуску, але, на щастя, знищення інфраструктури не відбулося, і там пропускні операції, до прикладу, продовжуються. Ну, але, на жаль, по напрямку пункту пропуску «Табаки» зараз ми не можемо забезпечити повноцінне оформлення людей. Під час цієї нічної атаки на «Табаки» також, на щастя, вдалося уникнути жертв серед людей, які перетинали кордон, а також і серед персоналу, який виконував завдання в цьому пункті пропуску. Ну і зазначу, що на час небезпеки пропускні операції в цілому по напрямку пункту пропуску «Табаки» вони призупинялися, що вдалося уникнути жертв серед людей, які б могли перебувати тут на пункті пропуску.
9: Пане Андрію, пропоную звернутися також, ну так, піти далі по мапі, як то кажуть, україно-білоруський сегмент, як справи там, чи є якісь зміни, як оцінюються загрози з ось цього боку?
10: Ну, в цілому по лінії кордону змін ніяких ми не фіксуємо. Звісно, що цей напрямок, загроза з боку Білорусі, вона залишається, але нарощення або формування якихось ударних угрупувань по напрямку нашого кордону немає. В той же час вкотре зазначу, що попри все те, що б не відбувалося на території Білорусі, попри навіть той тиск, який Росія здійснює на Білорусь для того, щоб та вже так активніше долучалася до війни проти нашої країни, Наше першочергове завдання – мати свої власні сильні оборонні позиції. І це стосується всієї протяжності кордону з Білоруссю, аби протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території цієї країни. Бо ми розуміємо, що Білорусь залишається під впливом країни-терористки. Ми розуміємо, що Росія тисне на Білорусь. Ну і, власне, ті інфраструктурні військові об'єкти, нарощення, як часто заявляє Білорусь, там формування додаткових бригад, все це на території Білорусі присутнє. Але станом на зараз, ще раз зазначу, такої вже прямої загрози щодо, в тому числі, там дестабілізації ситуації по напрямку нашого кордону, на щастя, цього немає.
9: Що стосується україно-російського сегменту, буквально на початку серпня ви не виключали можливість Росії імітувати певні рухи, зокрема, що стосується Чернігівщини. Якщо не секрет, як відрізнити ось там імітацію рухів, щоб тримати сили оборони і прикордонників наших, так би мовити, в тонусі, від реальної підготовки до якоїсь спроб незаконного перетину кордону?
10: Дивіться, в цілому про плани Росії щодо спроб розширення зони контролю саме по напрямку Чернігівської області, таку оцінку дають і органи військового управління, і підрозділи розвідок, які аналізують всю наявну інформацію, яка є на цьому відтинку нашого, по напрямку цього відтинку нашого кордону. І треба розуміти, що знову ж таки Сили оборони України оцінюватимуть ситуацію, як аналізуючи від дані від розвідок щодо перенаправлення Росії додаткових сил на цей відтинок. Ну і звісно, що це спостереження того, що ми бачимо поряд нашого кордону, використовуючи в тому числі і засоби спостереження. Від цього, власне, і прийматимуться в подальшому рішення щодо посилення чи направлення додаткових сил на цей відтинок, якщо буде відмічатися реальна загроза і нарощення Росією додаткових своїх сил по цьому відтинку нашого кордону. Ми розуміємо, що хоч зараз ситуація безпосередньо по лінії кордону, вона в цілому така стабільна, і якихось дій ворог не здійснює ні піхотними групами, ні диверсійно-розвідувальними групами. Власне, в межах Чернігівщини щоденно, що відмічається, це обстріли, безпілотники, артилерія, якими ворог б'є по прикордонню. Але в будь-який момент, для того, щоб знову ж таки відволікати нашу увагу, ворог може спробувати використати і цей відтинок нашого кордону. Бо зараз, якщо говорити про кордон з Росією, то більш активно і щодо прощупування нашої оборони і спроб намагатися розширити зону свого контролю, противник такі дії найбільше веде в межах Харківської області, а також на окремих відтинках в межах Сумщини.
9: Я б якраз з вашого дозволу хотів поточнити, що стосується північно-слобожанського і південно-слобожанського напрямків в зоні відповідальності підрозділів прикордонників, чи наскільки систематичні спроби ворога точково перетнути кордон?
10: Ну, скажімо так, найбільш непроста ситуація в наших смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби саме, це Харківщина. межі Вілкувацької та Вовчанської громад, зокрема напрямок населеного пункту Артільне, Дігтярне, де противник систематично і практично щоденно здійснює спроби і інфільтрації, спроби атак по нашим позиціям. І всім цим діям також передують масовані обстріли за допомогою безпілотників, за допомогою артилерії, скиди кабів за допомогою авіації для того, щоб знищувати наші позиції. І ворог надіється, що це дозволить піхотним рухам легше просуватися. Також за останні кілька днів ворог дещо активізувався і по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори. І це, ну, це найбільш активні ділянки, де ми зараз відмічаємо, ну, такі спроби штурмових дій противника. Хоч ворог і несе великі втрати, Донецький прикордонний загін в своїй смузі оборони, саме в межах Вілкувацької та Вовчанської громад, за останні трішки більше ніж місяць майже 40 окупантів також взяв полон, але оце гарматне м'ясо противник продовжує направляти на нашу територію. В межах Сумщини активність ворога відмічається в наших смугах оборони. Це в Юнаківській громаді, де також за останні кілька тижнів ворог активізував свої штурмові дії. І в межах Шосткінського району, де періодично і прощупуючи нашу оборону, і намагаючись атакувати позиції, які утримують наші воїни, противник проявляє себе саме також піхотними групами.
9: Пане Андрію, ще про спроби незаконного перетину кордону, але вже що стосується західного сегменту. 17 серпня правоохоронці повідомляли про викриття на Верховинщині нового маршруту незаконного переправлення військовозобов'язаного до кордону. Брали за це 3000 доларів, як повідомляється. Питання в чому? Пане Андрію, чи можемо зафіксувати динаміку, чи трансформацію, чи змінюється способи незаконно перетнути кордон, умовно кажучи, лісами, горами, пішки, чи це транспорт, підробні якісь документи, тощо, ну, взагалі це якось співвідноситься?
10: Ну, я, напевно, не сказав би, що це там новий маршрут, але, власне, це може бути нова злочинна протиправна група, яка для себе вирішила заробити на тому, щоб переправити людей незаконно через кордон. Бо фактично нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами щомісяця по кілька десятків таких протиправних груп або тих людей, які бажають збагатитися на цьому питанні, викриваються, і організатори, і посібники притягуються до кримінальної відповідальності. В цілому ж активності щодо спроб незаконного перетину кордону не більше. Вже кілька місяців така певна стабільність, я б сказав. Немає ні збільшення кількості тих осіб, яких ми затримуємо на кордоні при спробі незаконного перетину кордону, але й не менше. Знову ж таки, якщо порівняти з попередніми роками, 24-й, 25-й, то зараз кількість спроб незаконного перетину кордону суттєво менше. Але в цілому найбільше порушників, і тут треба зрозуміти, що ми їх затримуємо щоденно. Але найбільше, якщо аналізувати по всім ділянкам нашого кордону, ми їх затримуємо на кордоні з Румунією. На другому місці це відтинок кордону з Молдовою. Інші ділянки – Словаччина, Угорщина, Польща – ну, такою активністю не відмічаються ні зараз, ні в попередні роки, бо, ну, набагато менше спроб саме на цих трьох відтинках, а от Румунія та ділянка кордону з Молдовою – це ті напрямки, де найбільше затримуються і порушників, ну, і, власне, викриваються ті злочинні групи, які намагаються допомогти людям незаконно перетнути кордон.
9: Пане Андрію, дуже дякуємо за пояснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. 238 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 8 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Лимана, Ізбицького, Стариці. А з нами на зв'язку Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаємо вас.
0: Вітаю вас, слава Україні.
9: Героям слава. Пане Вікторе, що стосується ось Куп'янського напрямку, тим більше, що низка оглядів, особливо останнім часом, прикуті перш за все до нього. Що там відбувається, яка загальна ситуація?
0: Куп'янський напрямок поділяється на дві на рівні частини. Одна частина – це наші сили, що безпосередньо перебувають за річкою Кіл на східному або на лівому її березі і тримають там оборони проти спроб росіян скоротити цей плацдарм і прорватися до Куп'янського вузлового. Друга частина – це безпосередньо місто Куп'янськ, безпосередньо правий, західний берег річки Оскіл, де росіяни намагаються через північні околиці вступати в саме місто. Безуспішно, але дуже активно намагаються, і є в них певні закріплення на самих північних околицях. Якщо брати східну частину, якщо брати Заосколля, там росіяни активно користуються своєю чисельною перевагою, активно намагаються продавити якраз по центру українського плацдарму через піщани, далі на захід, у бік безпосередньо Куп'янського вузлового, і українські сили наносять їм основну шкоду саме при цих спробах, саме при спробах прорватися по центру. Якщо ж говорити про саме місто Куп'янськ, там росіяни намагаються приховано заводити малі піхотні групи через Голубівку, це селище на березі Осколу, безпосередньо на північ від самого Куп'янська, а також розширити, може, свої можливості за рахунок заняття селища Градьківка, трішки західніше Голубівки. І це, в принципі, могло б їм дозволити заходити в місто з півночі, тоді як зараз, для них це пов'язано з великими складнощами, з необхідністю переміщатися по добре прострілюваній лісополосі. Хоча інколи певні групи проходять, і їх доводиться знищувати вже безпосередньо на місці.
9: Таким чином, пане Вікторе, бачимо, що лише на Куп'янському напрямку є кілька осередків і кілька точок докладання зусиль ворогом. Як коректно оцінювати ситуацію тоді загалом по Куп'янському напрямку?
0: Доволі таки непроста, але якщо брати саме місто Куп'янськ, зараз під безпосередньою загрозою воно не перебуває. Зараз ми не говоримо про те, як росіяни казали, що вони контролюють Куп'янськ. Хоча, знов-таки, ситуація не є оптимальною, поки не відбудеться остаточне відсікання росіян від самої можливості заведення туди навіть малих піхотних груп. Це якщо стосується самого міста. Якщо сам плацдарм на східному березі, там може трішки важче через те, що там є певні складнощі з логістикою. Треба розуміти, що воно, по-перше, за річкою, по-друге, росіяни з кількох боків мають змогу наносити удари за допомогою БПЛА з різних кутів безпосередньо по плацдарму. З іншого ж боку, росіяни настільки активно сточуються у спробах взяття Куп'янська, який для них насправді вже не має особливої цінності, але має скоріше піарну цінність, що, в принципі, загалом, якщо брати, подивитися на ситуацію більш згори, сама оборона Куп'янська є дуже ефективною за рахунок того, що росіяни витрачають ресурс в великих кількостях і не там, де, в принципі, це було потрібно робити для досягнення якихось своїх більш об'єктивних цілей.
9: Пане Вікторе, повертаючись до лівого берега Осколу і того, що ось там відбувається, без відкритих джерел, не секрет, що росіяни особливо намагаються ліквідувати, пошкодити наші логістичні ланцюжки. Відповідно, ми їм відповідаємо тим самим. Скажіть, будь ласка, ось ці логістичні моменти, наскільки вони, поясніть, наскільки вони визначають перспективу розвитку події саме на цій ділянці?
0: Станом на зараз є окремі позиції, на яких ситуація ускладнена, але, будемо чесні, це, в принципі, стосується лінії розмежування з війни, де активну роль виконують БПЛА. Тобто, будемо чесні, якщо б є велика кількість БПЛА, якщо є велика кількість дунів, так званих БПЛА, якщо є БПЛА на оптоволокні, то логістика, в принципі, завжди є певною задачею-зірочкою. Зараз, можливо, навіть в цілому, якщо брати нашу зону відповідальності, можливо, з меншою зірочкою, ніж була певний час тому, півроку тому, бо вже є більш обладнані логістичні шляхи, там більше шляхів, де натягнуті ті самі сітки, Тому, в принципі, в цілому, може, навіть трішки менш складно, ніж було там півроку тому. Але все ще, все одно складно, все одно логістика є проблемою, але для обох боків водночас. І для нас, і для росіян. І тут слід зазначити, що для нас є проблемою логістика, скоріш, на короткі дистанції, а от для росіян на короткі та середні.
9: Лиманський напрямок теж надважливий, в тому числі через те, що така лиманська складова, це наскільки я, як людина непрофесійна у військовому сенсі, наскільки я розумію, це складова російського наступу на Слов'яно-Краматорську агломерацію. Лиманський напрямок, як там справи?
0: Там справи достатньо стабільно, бо росіяни там на самому Лиманському напрямку не можуть забезпечити собі ефективного просування. Там добре обладнані інженерні позиції, там добре вибудована система БПЛА, система ураження. І незважаючи на те, що росіяни там справді намагаються наступати по всій лінії, а також намагаються чіплятися за околиці самого Лиману безпосередньо зі сходу, там, в принципі, ефективність невелика. Значно більше зусиль зараз росіяни докладають трішки південніше. Нам додали якраз у нашу зону відповідальності невеличку ділянку до Ригородка включно. Ось там активність реально висока, там вони намагалися проломитися через Ригородок у напрямку Слов'янська, але знов-таки успіху не досягли. Але до цього там в попередній місці в них були певні просування саме в бік цього селища.
9: Пане Вікторе, як завжди, дуже вдячні за роз'яснення. Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами. Дністер цього року переживає критичне маловоддя на окремих ділянках. Рівень води вже опустився нижче історичних мінімумів. У серпні зафіксували найнижчий за всю історію спостережень приплив до Дністровського водосховища – 47 кубометрів за секунду. За останні три місяці рівень водосховища впав майже на 3 метри. Причини – тривалий дефіцит опадів і слабке весняне водопілля. Нині воду використовують максимально ощадливо, зокрема для забезпечення потреб населення та територій нижче за течією, включно з Молдовою. І з нами на зв'язку Богдан Сухецький, генеральний директор приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго». Пане Богдане, вітаємо вас.
11: Добрий день, вітаю.
9: Тож, спостереження за водністю Дністра, як ми вже казали, ведуться з 1895 року. Цьогоріч фіксується найнижча водність за весь понад 130-річний період спостережень. Водночас дефіцит води, тривалі посухи, рекордно низька водність річок сьогодні спостерігаються в багатьох країнах світу. Так ось, чи можна говорити, що ситуація на Дністрі є частиною глобальної тенденції? І наскільки нинішній історичний мінімум є наслідком довготривалих кліматичних змін, а не просто аномалією одного року?
11: Ну, це безперечно так, бо ми маємо проблему не тільки на Дністрі, ми маємо проблему і на Дніпрі. Сьогодні приток води на Дніпрі в половину менше, ніж в цей час того року. Тому питання з змінами кліматичними, питання з тим, що в нас зараз змінюються і водні надходження, і запаси води – це дуже суттєва проблематика по всьому світу. І ми бачимо по спостереженням, що краще не стає. Тобто ці періоди без маловоддя, без води, вони стають дедалі більшими, на жаль.
9: А в умовах ось критичного маловоддя виробництво електроенергії поступається пріоритетом забезпеченню водопостачання та екологічних проблем. Скажіть, будь ласка, наскільки через дефіцит води вже довелося скоротити генерацію Дністровської ГЕС? І що це, власне, означає для енергосистеми напередодні осінньо-зимового максимуму споживання?
11: Давайте я трошки поясню. Всі сприймають «Укргідроенерго» як чистий виробник електроенергії. Це не так. Дійсно, ми оперуємо всіми великими водосховищами в нашій країні. І наша перша задача – це резерв водозабезпечення для всіх водокористувачів. Тобто друга наша задача – це балансування енергосистеми, і третя – це вже стабільна видача потужності. Тобто зараз ми працюємо над тим, щоб у нас була вода. Наприклад, ті ж самі дністровські запаси, дніпровські, вибачте, запаси води, вони зараз знаходяться на рівнях того року. Тобто при тому, що приток, я казав, що впав в два рази. Теж сама ситуація на Дністрі. Ми зараз маємо певний запас, да, ми були більш оптимістичні декілька тижнів назад, але маємо запас води, який дозволяє зараз дуже розчотливо так по крок за кроком використовувати цю воду, забезпечувати, ви правильно сказали, Дністер Траскадорна річка. Нам треба забезпечувати водою і Молдову, і потім Одеську область. Тобто від нас сьогодні залежить рівне споживання і рівне використання води по всьому каскаду. Електроенергія, так, ми не можемо виробляти в тому об'ємі, який би, якщо був би, як раніше. Я вам скажу для інформації, сьогодні є і 20 метрів кубічних в секунду приток, є 40 метрів кубічних в секунду приток, але норма більше 200 кубічних метрів в секунду приток. Тобто ми маємо таку, знаєте, ну, дуже загрозливу ситуацію. І це впливає, дійсно впливає на енергетичний баланс в країні, і він залежить від нас. Хоча ми небагато виробляємо, але все рівно це допомога енергосистемі.
9: Пане Богдане, якщо подивитися на те, що відбувається взагалі сьогодні в світі, періоди посух, маловоддя, вони стають дедалі серйознішим викликом для країн, які значною мірою залежать від водних ресурсів. Питання ось в чому. Чи готується «Укргідроенерго» до сценарію, за якого нинішня ситуація, до прикладу, на Дністрі, перестане сприйматися як виняткова, і ось такі періоди будуть повторюватись частіше, і як у такому разі має змінюватись управління водними ресурсами в Україні? На ваш погляд.
11: Дякую, дякую. Це дуже слушне запитання. Ми сьогодні повинні зрозуміти, що така ситуація не поодинока, що вона може продовжуватися, що вона буде. Тому «Укргідроенерго» як оператор водосховищ повинен працювати над запасами. Виробітка електроенергії для нас повинна вже бути з інших джерел. Це вітрогенерація, це сонячна генерація, це гідроакумулюючі станції, які повинні працювати. Тобто пріоритет потроху буде змінюватися на те, що ми будемо працювати для накопичення і резервування, і такого, знаєте, ну, дуже розчотливого витрат води. І це стосується не тільки Дністра, це стосується і Дніпра, і взагалі запасів води по Україні.
9: Ще один достатньо чутливий розріз. Вода Дністра одночасно потрібна, як ми вже казали, для питного водопостачання, підтримання екосистеми, потреб споживачів нижче за течією, зокрема, нагадаю, в Молдові. Роботи гідроенергетики в тому числі. Якщо маловоддя посилюватиметься і води фізично стане недостатньо для забезпечення усіх цих потреб, скажіть, будь ласка, хто і за яким принципом визначатиме пріоритетність її використання? І кому, зрештою, доведеться скорочувати споживання першими? Чи існує вже, я не знаю, певний алгоритм дій на ось такий випадок?
11: Ну, це дійсно виклик. Це дійсно виклик за останні 130 років для нас. Ми кожні два тижні зустрічаємось на дві комісії. Тобто Дністровська комісія Дністровського, Дністровської річки Дністер і міжвідомча комісія всеукраїнська. Тобто ми показуємо, аргументуємо, показуємо розрахунки. І сьогодні це визначається не «Укргідроенерго», сьогодні це визначається двома комісіями, в яких і в складі, в тому числі, є молдовська сторона. Що ми будемо робити? Ми будемо чекати дощів. Дністер – дуже цікава річка стосовно наповнення. Якщо підуть сильні дощі, то вона дуже швидко наповнюється, відновлює воду. Тобто вона такого дощового паводка. І ми зараз дуже ретельно розраховуємо оці скиди води, які йдуть вниз. Дійсно, ми зазвичай давали більше 100 метрів кубічних в секунду. Сьогодні ми даємо 75 і будемо виходити до кінця місяця з проханням трошки зменшити цей режим. Тобто всі повинні розуміти, і молдовська сторона, і одеська частина, що нам треба буде почекати сезон дощів. І для цього треба дуже чітко використовувати обережну воду. Сьогодні ми ще маємо трошки запасу до не до критичного, але до рівня, на якого нижче ми не опускались. Ми сьогодні робимо дослідження, ми робимо планові випробування для того, щоб цей рівень можна було трошки опускати, водосховище трошки опускати нижче того, що ми ніколи не пробували. Але над цим теж працюємо і будемо намагатися, щоб рівним потоком вода забезпечувала водокористувачів на всьому протяжності річки Дністер вплоть до впадіння в Чорне море.
9: Пане Богдане, ну і наостанок, певним чином резюмуючи про перспективи, чи означає нинішня ситуація, що Україні вже зараз потрібно переглядати підходи до управління водними ресурсами, не лише реагувати на маловоддя, коли воно вже настало, а системно готуватися до тривалих посух і дефіциту води? І, відповідно, які рішення необхідні насамперед, на ваш погляд?
11: Природний ресурс не безкінченний. Ми повинні це осознавати, повинні про це постійно думати. І система, зважаючи на те, що ми державна компанія, система повинна йти від бачення держави і йти далі. Тобто ми готові на всі кроки, ми маємо дуже потужне регулювання і, досвід регулювання каскадів. Ми готові зараз займатися не виробіткою електроенергії, а забезпеченням водокористувачів, але це треба підтримка держави і бачення держави, тобто таке, на багато років вперед.
9: Відповідно, будемо надіятись, що всі ці задуми будуть втілені. Пане Богдане, дякуємо дуже. Богдан Сухецький, генеральний директор приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго», був з нами. Повертаємось до подій на лінії бойового зіткнення. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Минулої доби там відбулось 32 бойових зіткнення. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Новоолександрівки, Удачного, Котленого та Дорожнього. З нами ж на зв'язку Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Пане Ігоре, вітаємо вас.
12: Бажаю міцного козацького здоров'я.
9: Бачимо номер картки і QR-код і питаємо, чи можемо бути корисними, як завжди.
12: Даний збір відкритий на 200 тисяч гривень для ремонту двох позашляховиків, які використовуються нашими екіпажами для виконання бойових завдань. Тому прохання долучитися, щоб техніка була в справності, наші позиції могли виконувати бойові завдання 24/7.
9: Друзі, тут, знаєте, я буду вас закликати проводити певні паралелі з собою. Скільки ви можете собі дозволити вашу несправну техніку, так? Ну і все, і руки чухаються, треба ремонтувати, а що робити? Давайте тепер помножимо на багато мільйонів, і ми з вами будемо розуміти потребу наших захисників і захисниць в ремонті своєї техніки, яка береже. Чухаються, треба ремонтувати. А що робити? Давайте тепер помножимо на багато мільйонів, і ми з вами будемо розуміти потребу наших захисників і захисниць в ремонті своєї техніки, яка береже наш з вами спокій. Тому, будь ласка, QR-код, номер картки, контрастна стрічка, все ви бачите рух коштів. Знову нагадую, прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Ігоре, що стосується оперативної ситуації? Нагадаю нашим глядачам, говоримо про найгарячіший Покровський напрямок. Певні рухи спостерігаються, і ми про це вже говорили в наших попередніх ефірах з вашими колегами з інших підрозділів. Скажіть, будь ласка, чи головний задум супротивника тут змінюється або коригується? Я не знаю, там, по відтинках, наприклад. Зокрема, бачимо посилення інтенсивності Білицьке і туди в бік Добропілля. Чи це ситуативно?
12: Скажімо так, не можна сказати, що прям змінилась ситуація. Ворог постійно намагається атакувати і шукає шпарини в захисті сил оборони, тому на даному етапі так трошки змістились акценти, більше намагаються тиснути саме в сторону Добропілля ворог, але, повторюся, це більше ситуаційна спроба, оскільки, я ж кажу, ворог постійно шукає шпарини в захисті сил оборони, прощупує і намагається знайти якомога простіший шлях для захоплення наших територій. Скажімо так, сили оборони готові до будь-якого розвитку в зоні відповідальності нашої бригади, оскільки ми прекрасно розуміємо, що ворог вже неодноразово заявляв, що буде намагатися до кінця року захопити всю Донецьку агломерацію, що, в принципі, я вважаю, не є здійсненими мріями ворога. Але, тим не менш, для підтримання свого, скажімо так, медійного його вкиду, що Російська Федерація ще здатна повноцінно і по всій лінії фронту атакувати, ворог підтримує, скажімо так, інтенсивність бойових дій на рівні щодня, при цьому несе шалені втрати по зведенням Генерального штабу, бо ми прекрасно бачимо, що близько 1500 особового складу на день втрачає Російська Федерація, але, на жаль, керівництво армії агресора не може зрозуміти, що силовим шляхом цю війну вони не виграють.
9: Отже, друзі, щойно там ми з вами почули про нездійсненні плани супротивника, а наш з вами план на найближчих 8 хвилин абсолютно здійснений. Для цього треба взяти свій гаджет, телефон, іншими словами, за допомогою QR-кода або номера картки долучитись до збору. Посильна сума, яка, можливо, для нас з вами не означає нічого великого, грандіозного, а для наших захисників і захисниць якраз ось ця сума може бути дуже, дуже визначальною і надважливою. Відповідно, якщо для них надважливо, то і для нас з вами. Будь ласка, зробіть це просто зараз. Візьміть свій телефон, QR-код, номер картки. Все для цього є. Пане Ігоре, ви описували раніше російську тактику просування, малі штурмові групи за підтримки артилерії, авіації, кабів. Чи змінило щось за кілька місяців в їхніх тактичних підходах? Чи, знаєте, знайшли росіяни щось якісно нове, або, як завжди, розвиваються лише кількісно? Або не розвиваються? Як справи там?
12: Ну, найголовніше питання, потрібно розуміти, що реалії сьогоденнішньої війни складається з ряду факторів. Один з них – це якраз таки розвиток технічних засобів розвідки, як БПЛА, так РЛС, оптичних засобів розвідки, дуже багато.

0: завдяки чому надскладно ворогу непоміченим висунутись безпосередньо на позицію. Так, ворог за останні там місяць, скажімо так, було декілька спроб штурмів з застосуванням бронетехніки, але це вкрай малі низькі фактори, оскільки ворог спробував, але прекрасно розуміючи, що ніякого сенсу це не дає, і втрати бронетехніки, майже всю бронетехніку було знищено під час цих спроб. Ворог все ж продовжує, повторюся, саме для медійного вкиду, що Російська Федерація ще спроможна повноцінно воювати, вони застосовують свої малі піхотні групи, намагаючись захопити будь-який сантиметр нашої землі і відобразити це як в своїх досягненнях. Тому глобальна тактика ворога не міняється, в них застосовується і підтримується, на жаль, саме тактика випаленої землі, тобто відпрацьовує постійно артилерія, відпрацьовують каби. Не будемо забувати, що більше 2000 дронів щодня, в принципі, на лінії бойового зіткнення атакують наші позиції, логістику. Тому ворог постійно, повторюся, шукає шпарини, щоб максимально просунутися і закріпитися на нашій землі. Сили оборони, я ж кажу, ми готові до цього сценарію, оскільки прекрасно розуміємо, що бронегрупами це майже нереально на даному етапі, і в принципі озброєння в силах оборони на даному етапі вистачає для зупинення даних факторів. Але фактор випаленої землі, на жаль, це руйнування і стирання з лиця землі будь-яких населених пунктів, куди, скажімо так, направлена іде атаки ворога. Тому, на жаль, ця тактика продовжує застосовуватись, і ворог використовує найбільше якраз такі ресурси, які він сам же і не цінує. Це особовий свій склад, жива сила, і це основа, на яку полагається, на жаль, армія Російської Федерації.
1: Шановне панство, звертаюсь до вас. Знаєте, в спорті є такий термін «спурт». Пришвидшення на фініші. В нас з вами залишається менше 4 хвилин. Відповідно, я закликаю вас додати трошки в зборі 20 гривень. Давайте по 20 гривень. Це навіть тепер вже не проїзд в громадському транспорті. На жаль або на щастя, тут я коментувати не буду. Долучайтесь, будь ласка, QR-код, номер картки до ваших послуг. Ми з нетерпінням чекаємо. Багато новин з Покровського напрямку, пане Ігоре, одна з них 19 серпня. Сили оборони знищили 3 російські артсистеми, вразили 5 пунктів управління БПЛА. Ви артрозвідка. Скажіть, будь ласка, якщо є вибір вразити гармату або вразити пункт управління дронами, який відповідно може наводити цю гармату, що ви вибираєте? Яка тут пріоритетність цілей?
0: Ну, давайте скажемо так, якщо ми говоримо, ну, про той вибір, який ви кажете, звісно, з моєї точки зору, пріоритетніше влучити і знищити саме пункт управління БПЛА. По ряду факторів, оскільки ми прекрасно розуміємо, що артсистеми ворога зараз максимально укопуються і дуже швидко знятися з позиції вони фактично не можуть. Тому кожна знайдена артсистема, розробляється план, відпрацьовується максимально ефективно засобами, які достають саме до цієї системи. А пункт БПЛА – це така річ, де дуже оперативно ворог, знаючи, що їх знайшли, може якраз таки відвести свій особовий склад. Тому пункт управління буде пріоритетнішим. Але зі свого досвіду скажу так, будь-яка ціль, яка вчасно і оперативно знаходиться нашими розвідниками, на протязі 10 хвилин відпрацьовується і максимально швидко знищується. Тому що ми прекрасно розуміємо, що будь-яка і артсистема, в першу чергу, це вогневе ураження наших сил оборони. Це дуже неприємна ситуація для наших піхотних підрозділів. Тому, знаєте, є фраза «Артилерія береже кров піхоти», і дійсно це відповідає дійсності. Від ефективності саме наших підрозділів артилерійських залежить скажімо так, комфорт і виживаємість наших піхотних підрозділів. Тому наші хлопці це прекрасно розуміючи, максимально ефективно і швидко відпрацьовують по будь-якій цілі, щоб наші піхотні підрозділи, які знаходяться на нулю, максимально комфортно, якщо можна так говорити, перебували саме на даних позиціях.
1: Шановне панство, дякуємо всім тим, хто вже приєднався до збору. Хто ще з якихось, я переконаний, виключно поважних причин не приєднався, наздоганяйте, в нас менше хвилини. Пане Ігоре, буквально 40 секунд нас лишається, розростається кілзона. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, на якій відстані від безпосередньої лінії бойового зіткнення вже треба себе поводити так, що ти лишається, розростається кілзона. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, на якій відстані від безпосередньої лінії бойового зіткнення вже треба себе поводити так, що ти безпосередньо на нулі? Це скільки вже? 10-15 кілометрів?
0: Ну, скажімо так, це зона 20-25 кілометрів, там, де дійсно це вже дуже небезпечна зона, і ворог постійно контролює вогневими ураженнями, ждунами. Не будемо забувати, що ворог теж постійно розвиває і посилює саме присутність безпілотних апаратів в тилу ворога. Але є випадки 35-40 кілометрів, де теж долітають безпосередньо засоби ворога. Іноді це і погодні умови на ці фактори якраз таки впливають. Тому кілзона, як я і казав, вона розширюється, тому що технологічно війна не стоїть на місці. Ми прекрасно бачимо, що стрибок тих технологій за останній рік просто шалені темпи має, це підтверджують і наші міжнародні партнери. Тому, в принципі, я ж кажу, 25 – це небезпечна зона, де постійно ведеться вогневий вплин, 35-40 кілометрів періодично ворог так само контролює ці шляхи і намагається знищувати якраз такі основні наші засоби підвозу, забезпечення, логістики. Тому, в принципі, хлопці це розуміють, і наші мобільні вогневі групи максимально намагаються відпрацьовувати, щоб нашу логістику захистити.
1: На жаль, дещо обмежені в часі. Пане Ігоре, ми з глядачами дуже вдячні вам, вашим побратимам і посестрам за захист. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України був з нами. Далі новини з Ігорем Пупковим.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: О, мама дзвонить.
4: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
5: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
3: Ти просто довго була поза зоною.
6: Ми хвилювалися.
7: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
4: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
5: Бувай, мамусю.
3: Бувай, Люба.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
10: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
11: Сміливо чекатимеш і надалі.
12: Страх забирає час.
13: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
14: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
15: Що тільки на вікні малює мертвіки
13: віки. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
2: боровся за країну, яка піклується про дітей.
16: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. До 6 зросла кількість

0: Поранених у Сумах цієї ночі ворог масово атакував місто реактивними дронами. Зафіксовано 4 влучання. Одне з них у двоповерховий гуртожиток. Там наскрізна діра, зруйновані перекриття. На місці працюють екстрені служби.
1: Просто там каша. Все отак впало, всі стіни, все, що могли. Просто, що могли витягти, витягли. Ну, можливості небагато. Рятувати, що могли, речі якісь, одяг, взуття.
0: Також під дроновим ударом було селище Леб'яжа на Харківщині, це Чугуївський район. Від удару безпілотника в приватний будинок загинули 2 жінки, ще 2 дістали поранення. Горіли 5 осель, ще близько 2 десятків будинків пошкоджено вибуховою хвилею. На Одещині через нічний обстріл пошкоджено прикордонний пункт пропуску Табаки. Це на межі Болградського району та Молдови. Як повідомили у Держприкордонслужбі, там спалахнула пожежа. Наразі цей пункт пропуску не

0: Чільники роботи на місці атаки.
1: Ігорю, вітаю. Як бачимо, позаду мене ще стоїть техніка і будинок понівечений, тож роботи тривають. Тут на місці перебувають рятувальники ДСНС, також комунальники прибирають уламкове сміття, також долучаються до робіт і власники своїх помешкань, вони їх прибирають. Також біля цього будинку бачили мешканців, які сидять навпроти нього, чекають догоди, щоб забрати речі, які вцілілі. Поспілкувались ми з цими мешканцями, тому прошу пряму мову.
2: Чекаю, що пустять, бо всі речі там залишились. Треба забрати речі. Ось. Якась їжа в холодильнику, треба все це звільнити, бо на 7-й поверх не пускають. Ми надіємося, що сьогодні пустять, бо як це все трапилось, то я... Мене пустили МЧСники, сказали, я тільки бігом, я таке саме необхідне, таке щось взяла і все. А так все там залишилось, всі речі. Хай горять вогні ці кацапи, прокляті. Щоб так людей залишити без житла, без нічого.
1: Окрім цього пошкодженого будинку, також в Солом'янському районі зазнали пошкоджені інші також цивільні будівлі. Це дитяча лікарня, школи, дитячий садочок, і також це цивільні багатоповерхівки. Там також проводяться роботи, комунальники прибирають уламки. Ну і, звичайно, що власники помешкань також прибирають свої квартири від уламків. Ігор.
0: Дякую, Дашо. Дарина Козир про ліквідацію наслідків російської атаки в Солом'янському районі столиці. Голівудський актор, зірка стрічки «Люди Ікс» Лієв Шрайбер відвідав Київ у день масованого обстрілу. Він побував на місці атаки в Солом'янському районі. Шрайбер є амбасадором «Юнайтед-24» державної платформи, створеної для збору коштів на підтримку України. Він вже не раз бував в Україні раніше, зокрема у 22-му навідував поранених бійців у військовому шпиталі у Києві та готував гарячі обіди для біженців на українсько-польському кордоні.
3: They seem to be much more frequent in Kyiv.
4: Я зауважив, що атаки в Києві почастішали. Це ще раз підкреслює необхідність ефективних систем протиповітряної оборони. Свого часу ми надавали системи Patriot. Я дуже сподіваюся, що цю програму вдасться відновити. Адже те, що я тут побачив, наочно демонструє, наскільки важливо перехоплювати руйнівні снаряди ще до того, як вони влучать у ціль. А ціллю, безперечно, є цивільне населення.
0: Володимир Зеленський запровадив кілька пакетів санкцій щодо Росії. Вони спрямовані проти підприємств військово-промислового комплексу, компаній, які входять до підсанкційної групи «Русал», колаборантів, російських високопосадовців та авторів і дистриб'юторів мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Під санкції потрапив і колишній депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко.
5: Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там в Європі, але документами, зв'язками і душею вони в Росії. Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів.
0: На дронову атаку скаржаться в Росії. Вибухи пролунали в Пермі. Попередньо безпілотники вдарили по місцевому НПЗ, який входить до складу компанії «Лукойл». Над підприємством стоять два стовпи диму. Відомо, що це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На ньому щороку переробляють понад 13 мільйонів тонн нафти. Через наліт безпілотників повітряну тривогу оголосили також в Прикам'ї та Удмуртії. Закрили найбільші аеропорти регіонів, Велике Савіно та Іжевськ. Дрони вже третю ніч поспіль проривалися і до Москви. Мер міста твердить, що нібито вдалося збити 7 БПЛА. Росія готується посилити удари по Україні північнокорейською балістикою. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що в Воронезькій області розгортають 6 додаткових установок для запуску ракет КН-30. Раніше передачу озброєння КНДР країні-агресорці та розгортання бойових систем підтвердили в ГУР. За інформацією нашої розвідки, диктатор Кім Чен Ын передав Путіну 50 балістичних ракет. З Воронезької області вони можуть досягати Сумської, Харківської, Харківської, Чернігівської.

0: Київської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Румунія показали кадри знищення невідомого морського дрону винищувачами F-16. Відео опублікував очільник румунського Міноборони Раду Міруце. Безпілотний катер дрейфував у морі біля берегів Констанції. Поряд розташована румунська нафтово-газова платформа «Нептун Діп». Дрон був знищений напередодні. Міноборони повідомили, що він не був українським. Ще один БПЛА повітряний того ж дня впав на румунські території на відкриту безлюдну місцевість. 238 бойових зіткнень сталося на фронті протягом минулої доби. Найбільше атак 36 на Покровському напрямку, де росіяни штурмували у районах Удачного, Котлиного, Білицького, Ганівки. 26 атак сили оборони відбували на Костянтинівському відтинку. По 15 штурмів російські загарбники провели на Слов'янському і Куп'янському напрямках. 16 разів атакували позиції наших захисників на Гуляйпільському відтинку, де намагалися просунутися у бік Чарівного, Воздвижівки, Долин та в районі Білогір'я. Дві клінічні смерті, десятки операцій і нарешті повернення до цивільного життя. Далі розкажемо про ветерана з Вінниччини Сергія Кашубу, який після тривалого відновлення вирішив започаткувати власну справу. Разом із родиною він відкрив спортивно-розважальний клуб, а основою для бізнесу стали навички, здобуті на фронті, розказав Сергій нашій Вікторії Гетьман.
1: Кілька секунд на приціл і постріл. У тирі власного спортклубу ветеран Сергій Кашуба тепер тренується сам і навчає інших.
2: Заспокоює. Як треба розгрузитися, ти постріляв, ти вроді як легше.
1: Та досвід поводження зі зброєю у Сергія бойовий.
2: У мене був АК. Звісно, без завісу у мене був АКС. Зі складним прикладом просто. АК такий. І взагалі був старшим навідником міномета. Здебільшого приходилось працювати з мінометом.
1: У війську Сергій з 18-го року воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині. А в перший рік повномасштабної війни дістав важке поранення.
2: Чую, розкриваються касети, виходи, залпи з града, чую ці звуки, посипаються, я тільки успів упасти, потім вибухи, потім дивлюсь на ногу цю так от вивернуло, спочатку коліна вирвало, вивернуло і дивлюся сюди з артерії, кров так от фонтаном лупає, я от двома руками її перетиснув, кричу: «Хлопці, поможіть».
1: Вижити тоді допомогла швидка евакуація, а далі десятки операцій, тривале відновлення та перші кроки на протезі.
3: Перший день?
2: Так.
3: Як вражено?
2: Чудово. Мені тоді так сильно хотілося піти. Врачі до сих пор дивуються, як я вижив, з такими пораненнями.
1: Після звільнення зі служби ветеран почав шукати себе вже в цивільному житті. Ідею власної справи підказав військовий досвід.
2: Я 7 років в армії, що я вмію краще все зробити? Стріляти, давай стріляти.
1: Почалось усе з тиру, а згодом бізнес переріс у спортивно-розважальний центр із більярдом, настільним тенісом та дартсом. Мішені тут на будь-який смак.
2: Попробуй.
4: Давай.
2: О, прям це термопал, де дірка, де попав. Ти себе відвлікаєш від всяких думок, різних неправильних думок. І ти це займаєшся, робиш правильну справу, учиш тих людей стріляти, що ти їм розказуєш, показуєш. Це цікаво, особливо з дітьми цікаво робити.
1: Є тут іще один спосіб розрядитися – кімната гніву.
5: Стрільбу закінчив. Саме найліпша терапія, що ні один психолог, мабуть, так не допоможе. Мене аж всі тако вібрірує, все таке. Це класно.
1: Серед відвідувачів клубу і побратими Сергія.
6: Хочеться з бойового. А то це так, пахкати. Для відпочинку якраз нормально. Тут більше розвантажуємося, тому що ми спілкуємося між собою.
1: Клуб облаштували за власні кошти. Частину Сергій вклав із виплат після поранення, а згодом вдалося отримати ще й грант.
4: державний грант у розмірі 500 000 гривень. От ці гроші в нас закладені у придбання зброї для облаштування більярдної кімнати, реклама, оренда приміщення. Двоє осіб у нас офіційно працевлаштовано.
1: Тепер у планах зробити клуб ще й безбар'єрним, а ще проводити тут заходи та майстер-класи для ветеранів. Сергій переконаний, шукати себе після служби ніколи не пізно, навіть якщо починати доводиться з нуля.
2: Треба пробувати. Ну, якщо не пробувати, то точно не вийде. Бо, думаю, треба ризикнути.
1: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
0: У центрі Вінниці військові, які проходять відновлення в ортопедичному центрі, станцювали просто неба разом з лікарями, протезистами та реабілітологами. Участь у заході взяли 6 пар. До виступу готувалися майже місяць. У закладі кажуть, танець – це не лише дозвілля, а й один зі способів відновлення після поранень. Рухи допомагають тренувати координацію, рівновагу та упевненість у власному тілі. Тепер танцювальні заняття планують проводити регулярно.
7: У мене пара була протезистка, виготовила протез і на цьому ж протезі разом і станцював. Коли танцював, було дуже весело, радісно.
8: Попри все, що відбувалося з ними, вони от підіймаються, вони встають на ноги, вони впевнено крокують та ще й до того танцюють з посмішкою. Ви знаєте, це от саме про наших захисників, про наших воїнів, про наших героїв. І взагалі це можна охарактеризувати так і всю нашу українську націю. Ми всі такі.
0: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск об 11:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
9: Що для тебе незалежність?
10: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
11: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
12: Ходить босою по хаті.
13: Ну, напевно, коли я сплю.
14: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
15: Сама швидкість. Вітер дує.
16: Я думаю, що це мінус.
17: Ти щасливий, отак можеш сказати.
18: Коли тепло вдома.
19: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
20: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Вітаємо, пані та панове. Продовжимо стежити за всім, що відбувається в Україні та світі. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. І відповідно до 11:00 ще з вами буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Ну і будемо починати. 4 людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область. Впродовж доби окупанти завдали по регіону понад 1000 ударів, гатили з авіації, артилерії, РСЗВ, а також запускали дрони. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, інші об'єкти інфраструктури. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас.
21: Вітаю, пане Костянтине.
0: Чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією станом на зараз?
21: Традиційно в Запоріжжі та Запорізькій області постійно триває майже повітряна тривога, 20-22 години і більше. На жаль, ми маємо сьогодні також уже і поранених людей, і одну загиблу жінку. Десь кілька годин тому ліжками атакували орки Кушугумську громаду, саме селище Кушугум, селище Балабино. Одна жінка зазнала поранення, 3 чоловіків. І от буквально щойно надійшла інформація про те, що орки знову атакували Комишова. Загинула, на жаль, жінка. Атакували керованими авіабомбами, і один чоловік отримав поранення. Ну і загалом в лікарнях обласного центру Запорізької області перебуває нині 53 людей, які отримали поранення у липні і серпні поточного року. 10 з них перебувають у тяжкому стані. На жаль, 2 з тяжких діточки, які зазнали поранення впродовж серпня поточного року.
0: Пане Олександре, якщо, наприклад, взяти проміжок часу в рік, скажімо. Скажіть, будь ласка, стосовно безпекової ситуації в обласному центрі і в найближчих громадах, як вона змінилась, чи є такі ділянки, які за рівнем небезпеки, ну, фактично можна прирівняти там, ну, я не знаю, до прифронтових?
21: Ну, пане Костянтине, загубні Запоріжжя можна прирівняти до прифронтового населеного пункту, тому що розташований обласний центр за 20-25 кілометрів від ГОБЗ. Звичайно, найбільше потерпають прифронтові громади, які розташовані за 5, 10, 15, 20 кілометрів від ЛБЗ. От дуже-дуже багато дістається і Новомиколаївській громаді, і Вільнянській громаді, і Комишувайській, і Оріхівській громаді, Кушулумській, які я сьогодні згадував, Білинківській, Долинській. Тобто вони максимально наближені до лінії фронту. А якщо порівнювати з початком року, то, напевно, варто зазначити, що впродовж саме літнього сезону, це кінець травня, червень, липень, серпень, значно зросла і кількість обстрілів, і в тому числі географія тих населених пунктів, по яким гатять орки. Зараз ми маємо впродовж літа 1000 плюс-мінус обстрілів щодоби. Ну і, звичайно, що традиційно домінують у цій класифікації засобів ураження російських. Це безпілотники різних модифікацій, ударні і артилерія. Ну, а Запоріжжю часто густо впродовж цих трьох літніх місяців дістається в тому числі від тактичної авіації, тобто керовані авіабомби. Страшна зброя, руйнівна зброя, зброя, від якої дуже важко знайти якийсь прихисток, адже надто швидка вона. Випускають орки керовані авіабомби, орієнтовно з повітряного простору на тимчасово окуповані території над Токмаком, над Молочанськом, ближче до Мелітополя. І тому 5-10 хвилин минає від моменту пуску до моменту потенційного влучання.
0: На жаль, номенклатура, так, озброєння, яким Росія тероризує мешканців Запоріжжя, вона вражає, вона багаторівнева. В такому випадку, чи можемо поцікавитись, на ваш погляд, якого захисного елементу не вистачає регіону станом на зараз? Це класичне ППО, дрони-перехоплювачі, можливо, саме зараз надто важливі, там, я не знаю, мобільні вогневі групи, що саме?
21: Ну, як і решті регіонів нашої держави, звичайно, що не вистачає ППО, коли балістика летить. Це зрозуміло, це не тільки характерно для Запоріжжя. З КАБами також дуже непросто знайти протидію, але наші оборонці неба шукають протиотруту, протидію, знищують частину КАБів, міняють вектор їхнього польоту. З останнім часом загострилася ситуація щодо наявності реактивних ударних БПЛА, типу «Шахет», типу «Герань», також важко з ними вести якусь боротьбу, протидіяти. Але шукають, але вони постійно перебувають в пошуках. І ми надзвичайно вдячні оборонцям нашого неба. От ми маємо такі фантастичні результати їхньої праці протягом липня. Майже 3000 повітряних цілей було знищено. Це насамперед БПЛА типу «Шахет», типу «Молнія», типу «ФПВ». І загальна маса вибухівки, яку вони несли на своїх бортах, становить понад 20 тонн. Уявіть собі, лише впродовж серпня, вже впродовж понад 2,5 тижнів, ми маємо понад 1200 знищених таких повітряних цілей, і загальна маса вибухівки становить понад 12 тонн. Тобто надзвичайно вони ефективно працюють, але зрозуміло, що деякі бляшанки таки долітають, і ми, на жаль, маємо руйнування, маємо і загиблих, і поранених людей.
0: Читаємо в новинах, Запоріжжя будує дві перші в Україні підземні електропідстанції, планує їх запустити до початку опалювального сезону. Про це, пане Олександре, в тому числі говорили і ви, чи можете поділитися інформацією, той обсяг електроенергії, який обсяг він, власне, може покрити? І, відповідно, які структури будуть гарантовано з електропостачанням у зв'язку з цим?
21: Ми розуміємо, що орки надалі будуть намагатися знищувати і гатити по об'єктах критичної інфраструктури, енергетика, водопостачання, водовідведення, теплопостачання. І саме тому було реалізовано цей проєкт. Орієнтовно ці дві підземні підстанції, вони можуть здатні заживити понад 90 тисяч абонентів. Це і фізичні особи, і юридичні особи. Це зрозуміло, що і лікарні, і заклади освіти, і об'єкти критичної інфраструктури. Це лише частина. Частина, умовно кажучи, плану стійкості комплексної, який реалізує область. З багатьох питань ми дійсно є новаторами, ми йдемо попереду, ми намагаємось прогнозувати розвиток подальших подій, різні сценарії розгортання цих подій. Зрозуміло, що з урахуванням нашого досвіду і впродовж попереднього опалювального сезону. Тому акцент робиться саме на захист об'єктів критичної інфраструктури різними першого, другого, третього рівня. Критичний це розвиток розподіленої генерації, відновлювальної генерації. Тут ми безмежно дякуємо нашим міжнародним партнерам. Ми плануємо загалом встановити понад 40 генераційних установок, плюс 18 станцій, сонячних електростанцій. Загалом їхня потужність буде понад 90 МВт. Це також величезний плюс в загальну генерацію Запорізької області. Ну і резервна генерація, зрозуміло, що розвивається. Одним словом, ми як ще більш системно, більш серйозно готуємось до чергового опалювального сезону. Тому що згідно з прогнозами, напевно, що опалювальний сезон буде набагато важчий, ніж попередній. Тому мусимо забезпечити стабільну життєдіяльність і обласного центру, і Запорізької області, прифронтових, ще раз наголошую, впродовж опалювального сезону.
3: З чим, м'яко кажучи, неможливо не погодитись. Пане Олександре, дуже дякуємо за пояснення і інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами. І цього ранку в Харкові лунала повітряна тривога. Містян попереджали про загрозу застосування кабів та безпілотників. Інформації про влучання або постраждалих поки немає. Тим часом ворог не припиняє обстрілювати Харківську область. Цієї ночі під дроновим ударом було селище Либ'яже. Внаслідок влучання в приватний будинок загинули дві жінки. Ще дві зазнали поранень. Горіли 5 осель, ще близько 2 десятків будинків пошкоджено вибуховою хвилею. І зараз маємо нагоду поговорити з Ігорем Тереховим, міським головою Харкова. Пане Ігоре, раді вас вітати.
5: Вітаю вас.
3: Чи поділитесь оперативною інформацією станом на сьогоднішній ранок?
5: Хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійно, але вчора ми мали обстріли. Перший обстріл – це була автозаправочна станція, яка була атакована росіянами. Крім цього, було вже наприкінці дня влучання в центральну частину міста Харкова, уламків від шахеда, і там постраждала, на жаль, одна людина, але житловий фонд, на щастя, не постраждав. На місці працювали працівники ДСНС, наша комунальна служба, прибрали всі наслідки, які були. Хочу нагадати вам, що у середу у нас теж була така потужна атака в місто Харкова. І хочу сказати, що користуючись нагодою, що коли лунає повітряна тривога, потрібно прислуховуватися і спускатися до укриттів.
3: Пане Ігоре, ваші слова від 16 серпня, дозволю собі зацитувати. Завдяки новим заходам разом з військовими вдалося зменшити кількість влучань FPV-дронів по Харкову. Що для вас є показником ось такої ефективності?
5: Перш за все хочу подякувати нашим військовим, нашим комунальним службам, нашим інженерам, які долучились до цієї роботи. І дійсно нам вдалося вже значно скоротити прильоти по FPV на оптиковолокні, але ми працюємо далі. Ми чудово розуміємо сьогодні, що не все ще зроблено, дуже багато потрібно зробити, бо наш ворог дуже підступний. він змінює маршрутизацію цих FPV-дронів на опіковолокні. Тобто ми працюємо зараз для того, щоб ще більш наростити систему захисту. А що головне? Головне, щоб ці дрони не долітали до міста Харкова. Це наша мета. Так, це важко зробити, але ми працюємо і робимо все можливе для того, щоб зробити таку систему протидії цим дронам.
3: І з приводу ось модернізації систем оповіщення, пане Ігоре, FPV, молнії, шахеди, балістика, як по всій країні, чи планує місто, вибачте за сленг, там допилювати систему оповіщень, щоб люди, відповідно, ще чіткіше знали, з якою швидкістю йти в укриття? Вибачте, раптом що.
5: Дуже вибачаюсь, але допілювати, як ви сказали, її не потрібно, бо ми зробили таку диференційовану систему, яка відрізняє сьогодні, і містяни мають можливість знати, що насправді летить до міста Харкова, чи то бандероли, чи то шахеди, чи то реактивні шахеди, чи то молнія, чи то FPV-дрони, чи то балістика. І, звісно, ми інформуємо людей, щоб вони розуміли, що летить до міста Харкова і як швидко потрібно спускатися в укриття. А взагалі хочу сказати, що коли лунає повітряна тривога, то її неможливо нехтувати її, і потрібно спускатися в укриття і зберегти життя собі і своїм родинам.
3: Пане Ігоре, ще ось такий розріз. Ми багато, дуже багато разів говоримо про те, що ворог стає все більш адаптивним, місцями дуже гнучким, в тому числі в технологічному сенсі, в тому числі в питаннях модернізації своїх безпілотних літальних апаратів і розширення їхньої номенклатури. Якщо не секрет, який вид безпілотників для російських, звісно, для Харкова зараз найбільш дошкуляє?
5: Я хочу сказати, що дійсно військові технології не стоять на місці. Вони весь час під час війни змінюються. Ви пам'ятаєте, що спочатку місто Харків перебував під потужними обстрілами балістики. Це були переважно ракети С-300, С-400. Крім цього, потім застосовувалися КАПи, і зараз вони застосовуються. Потім почали долітати шахеди, зараз вже і реактивні шахеди, і молнії, і FPV-дрони. І зараз новий тип зброї – це бандероли, дуже-дуже небезпечні для всієї України, міста Харкова. Крім цього, оптиковолокно розвивається технології, і ми маємо сьогодні, що відстань, на яку долітають FPV-дрони на оптиковолокні, вже практично 40 кілометрів, і потрібно робити все можливе для того, щоб протидіяти цьому. Тобто і наші інженери, і наші військові, наші комунальні служби, які долучилися до цієї роботи, і стоять на місці, і ми реагуємо. Але головне сьогодні працювати на випередження. І це дуже важливо, але це, знаєте, таке глобальне інженерне мислення повинно бути, і ми працюємо над цим.
3: Пане Ігоре, і на завершення, звісно, ми не можемо вже за традицією не спитати про дітей. Тим більш, що 1 вересня, м'яко кажучи, не за горами. У вас були плани відкрити 10-ту підземну школу ще на 1200 учнів. Наскільки ці плани реалізувались? Які плани будуть далі? Відповідно, який відсоток харківських учнів вже може розраховувати на офлайн, безпечне офлайн навчання?
5: Хочу сказати, що дійсно сьогодні дуже важливо, щоб наші діти мали можливість вчитися. І вчитися не тільки в системі онлайн, бо ми чудово розуміємо, що цього навчання недостатньо для того, щоб вони отримали повноцінне знання. І тому, якщо ви пам'ятаєте, першого в Україні розробили проєктно-кошторисну документацію, затвердили проєкт і почали будівництво підземних шкіл. Потім віддали ці проєкти на прифронтових містах та громади. І по нашим проєктам вже будували інші міста та громади підземні школи. Так, дійсно, ми розраховуємо, що 1 вересня ще відкриє двері ще одна школа, розрахована, як ви сказали, на 1200 учнів. Це велика школа, яка буде розташована в Лимшанському районі міста Харкова. І зараз завершуємо всі роботи щодо благоустрою. І я впевнений, що 1 вересня ми зустрінемося в цій школі, і діти будуть щасливі від того, що вони пішли нарешті в школу. Якщо взяти взагалі, то десь приблизно 52% дітей, які знаходяться в місті Харкова, вже мають можливість і будуть мати можливість вчитися в таких безпечних більш-менш умовах в комбінованому системі навчання. Але тут неможливо зупинятися. І вчора у мене була зустріч з прем'єр-міністром України, і ми розмовляли щодо цільових субвенцій на освіту. І це дуже важливо. Дуже важливо не зупинятися, а продовжувати працювати, продовжувати будувати і підземні дитячі садочки, бо це дуже важливо сьогодні для прифронтових міст та громад, зокрема для міста Харкова. Ми повинні продовжувати будівництво підземної шкіли, це теж дуже важливо. Нам потрібна сьогодні субвенція щодо встановлення безпечних міст, таких безпечних зупинок. Ви пам'ятаєте, що ми свого часу встановили першими також безпечні зупинки, але цього сьогодні недостатньо, і це потребує державного підходу і, звісно, субвенція з державного бюджету.
3: Ну і коли діти щасливі, то і ми, дорослі, теж будемо їх наздоганяти. Пане Ігоре, дуже дякуємо за приділений час і пояснення. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами. До 6 зросла кількість поранених у Сумах. Цієї ночі ворог масово атакував місто реактивними дронами. Зафіксовано 4 влучання. Одне з них у двоповерховий гуртожиток. Там наскрізна діра. Зруйновані перекриття. На місці працюють екстрені служби. Зараз з нами на зв'язку Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас.
4: Вітаю.
3: Чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією станом на зараз? Можливо, з'явились додаткові деталі ось цього шаленого чергового обстрілу?
4: Да, інформація, яку ви озвучили, вона не змінилася. Можемо сказати, що внаслідок цього ворожого удару маємо 6 поранених. Серед них одна дівчинка 16 років і одна жінка 50 років. Наразі перебуває в лікарні, стан неважкий. Всім надана необхідна медична допомога. Розгорнути відповідний штаб з ліквідації наслідків. Констатуємо, що пошкоджено майже 160 вікон в 10 багатоповерхівках. І, безперечно, всі поранені. Основний удар був по двохповерховому гуртожитку, про який ви зазначили.
3: Пане Олеже, чи можемо уточнити про стан постраждалих, який рівень ушкоджень? Де вони взагалі?
4: Рівень ушкоджень не важкий. Наразі серед постраждалих одна жінка перебуває в лікарні, решті була надана медична допомога на місці без госпіталізації. То дякувати Богу, нема загиблих і стан постраждалих не важкий.
3: Ще пару уточнень буде з приводу дронів. Чи можете уточнити, якими саме дронами атакували росіяни цього разу Суми?
4: Я хочу сказати, ми наразі аналізуємо з нашими військовими саме ці засоби ураження. Ми відмічаємо певну модернізацію і можу сказати, що ці засоби ураження, вони досить нові, є певна специфіка. І ми відмічаємо, що знову ж таки саме в Сумській області, в місті Суми, ворог експериментує тут свою ворожу діджиталізацію. І я думаю, ми згодом зможемо більш детально поінформувати, бо відверто ми стикнулись перше саме з такими засобами ураженнями і особливостями їх застосування. Тому зараз аналізуємо причини і робимо спільно з військовими висновками для ефективної протидії таким ворожим дронам.
3: Пане Олеже, ще буде одне питання. На кадрах ми бачимо абсолютно шалені ушкодження. Чи ми бачимо все, що було ушкоджено взагалі? Чи відповідно це можна відновити? Чи це буде знесено, перебудовано? Що з цим далі?
4: Дивіться, кількість ворожих ударів і по Сумській області безпосередньо по місту Суми значно зросла. І особливо кабами. Ступінь руйнації, вона дійсно дуже-дуже велика. Наразі ми маємо підтримку уряду. Вже за результатами візиту Сергія Федоровича Карецького до Сумської області отримуємо кошти для міста Суми на відновлення. Після проведення відповідних обстежень, проведення експертиз, ми дійсно будемо приймати рішення. Або це відновлення, або це буде нове будівництво. Наразі сказати про це важко. Скоріше за все, то, що я бачу по наслідкам, навряд чи мова будете про відновлення, знову ж таки, суб'єктивно, я вважаю, що це, напевно, буде нове капітальне будівництво.
3: Звісно, ми з розумінням, що будь-які висновки тут можуть бути лише попередніми. Пане Олеже, дякуємо, що приділили час. Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був з нами. Кандидати Дональда Трампа дедалі частіше програють республіканські праймеріс у Штатах. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Зокрема, цього літа ставленики президента програли в 5 перегонах за посади губернаторів. Останній приклад – Вайомінг, де переміг кандидат, якого Трамп не підтримував. За словами аналітиків, такі результати ставлять під сумнів вплив президента на республіканських виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами, пане Олександре, вітаємо вас.
2: Так, вітаю, добрий день.
3: Роз'ясніть, будь ласка, що відбувається зараз з ось цими праймеріс, що за тенденції превалюють?
2: Насправді ситуація достатньо цікава, тому що дійсно губернаторські і кандидати в місцеві ради, називаємо так, місцеві конгреси від Трампа починають потроху програвати. Вони втрачають позиції саме в тих аудиторіях, де вибір трошки менший, аудиторія сама, ті, хто голосує, виборців трошки менше. І там дійсно нема з кого вибирати, але все рівно трампівські кандидати виглядають там ставленниками центру. Вони виглядають там як ті, кому не раді, і як ті, хто будуть просувати ідею великого федерального уряду з Вашингтону. Проте в той же час, якщо ми кажемо про вибори до Конгресу, тобто не до місцевої палати представників, не до місцевого сенату, а до загальнонаціонального, то тут ситуація зовсім інша. Тут абсолютно переважна більшість в республіканських праймерах переможців якраз трампістів. Тобто тих, кого Трамп підтримав, або тих, кому Трамп дав гроші на кампанію, або тих, кого Трамп так чи інакше згадував. Тобто створюється достатньо парадоксальна ситуація, коли на місцях республіканська партія відходить від Трампа. На місцях для республіканських політиків Трамп стає токсичним. А при цьому на виборах до Конгресу Сполучених Штатів, на виборах до центру, якраз трампівські люди в основному мають перевагу. І тому цей внутрішньопартійний розкол, він тепер має таке нове відображення в різниці між політикою штатів і політикою федеральною.
3: А пане Олександре, чи прогнозуєте ви певне таке, я не знаю, ідеологічне чи не ідеологічне сепарування загалом республіканців від трампістів і мага зокрема?
2: Так, до цього ще достатньо далеко. Тому тут варто згадати, як самі консерватори, як класичні республіканці, рейганівські республіканці ставляться до Трампа. Це те, що свого часу начальник його передвиборчого штабу Кріс Крісті, який раніше був губернатором Нью-Джерсі, називав голосувати із закритим носом. Тобто, якби Трамп не подобався іншим республіканцям, але він приносить перемогу. Уже двічі за свою політичну кар'єру і в 16-му, 24-му році завдяки Трампу республіканська партія отримала так звану трайфекту. Тобто, одночасно перемогу на президентських виборах, на виборах в Сенат і на виборах в Палаті представників. Тобто, так, Трамп токсичний, але чомусь це до того часу працювало. Тому я з вами абсолютно згоден, що цей розкол є, цей розкол посилюється, але для того, щоб він закріпився і для того, щоб мага-рух став, ну, умовно, окремою партією однієї людини, на це ще потрібен час.
3: Скажіть, будь ласка, республіканці, до речі, як ви гадаєте, чи зважають в Білому домі на ось ці рейтинги довіри-недовіри, які, наскільки я розумію, при першому наближенні свідчать, що справи з узгодженістю політики Трампа і американців рядових, ну, вони, м'яко кажучи, трохи розходяться. Особливо, коли американський лідер каже, ми живемо чудово, в нас великі перемоги, то пересічний американець, як здається, трохи вже сумнівається в цьому, чи ні?
2: Сумніви є величезні. Ці сумніви, в першу чергу, виражаються цінами на бензин, які, я нагадаю, у лютому середня ціна, загальнофедеральна ціна на бензин була $2.15. Зараз ми говоримо про те, що в великих містах ціна плавно піднімається до рівня $5.20. Тобто так чи інакше, але проблеми з бензином є. Звідси проблеми з цінами на логістику, з цінами на транспорт, звідси проблеми з цінами на продукти. Тобто можна розказувати скільки завгодно про величні перемоги. От за останній місяць Трамп 39 разів уже сказав, що він переміг в Ірані. Але перемоги перемогами, але люди дивляться на трошки інше. Тому дійсно Трамп створює враження. Він створює картинку, що рейтинги йому взагалі не важливі, що рейтинги – це щось там десь відбувається, а він взагалі все робить чудово. Є, звісно, такі теорії, що Трампу просто цю інформацію не доносять, що він продовжує жити в своєму власному інформаційному світі, штучно сформованому, але факт залишається фактом. Цей Білий Дім не дуже сильно зважає на рейтинги, бо давайте згадаємо, що кожного разу, коли Трамп перемагав сам вибори і коли він проводив до перемоги партію, усі прогнози по його рейтингам завжди були плачевними і завжди казали, що Трампу нема жодного шансу. А тому, так, тут психологічно, мені здається, оточення Трампа розуміє, що він і не буде зважати на ті рейтинги, а він просто буде робити те, що і постійно робить.
3: Пане Олександре, ну і для балансу, хоча б в двох словах, а що ж демократи від них після президентських виборів? Експерти казали, ми чекаємо, що вони будуть ухвалювати рішення про омолодження лідерів, про омолодження свого складу. Відповідно, чи дотримались демократи ось цієї тактики і стратегії, чи омолодились вони, чи вони просто сидять і чекають, скільки раз будуть помилятися республіканці для того, щоб виграти?
2: От ви дуже добре пояснили їх стратегію, бо вони дійсно просто вичікують, але це перестає працювати. Бо з однієї сторони внутрішні розколи у демократів. Тобто центристи, класичні ліберальні демократи, зараз ідуть просто в штики проти власних колег-соціалістів, які реально тягнуть партію вліво, які реально протистоять всьому тому, за що демократична партія стояла роками. По-друге, це криза лідерства. І то вже навіть не те, що питання омолодження, тут просто таке риторичне в чомусь запитання, а хто зараз лідер демократичної партії? Тобто у республіканців з усіма їх розколами і питаннями ми можемо чітко назвати Дональда Трампа. Він лідер республіканської партії, який веде партію на вибори, який веде партію наративно, який визначає політику. А хто лідери демократів? В палаті представників – це Хакім Джефріс. В Сенаті це досі Чак Шумер. В місцевих виборах нема нікого, крім Гевіна Ньюсома, але його не любить Східне узбережжя. Тобто це роздроблена політична сила. А тому от останні два тижні, поки йдуть опитування Reuters і Ipsos, ми бачимо парадоксальну ситуацію. Так, рейтинги республіканської партії падають, це закономірно, але паралельно з ними падають рейтинги демократів. Тобто ми спостерігаємо абсолютне розчарування американців у двох поточних партіях, і взагалі у двопартійній системі як такій. Тобто демократи не спроможні відіграти роль реальної дієвої опозиції, а тому вони продовжують втрачати голоси.
3: Ой, давайте продовжимо про побоювання і розчарування. Союзники Штатів в Азії почали шукати додаткових партнерів у сфері оборони, а все через побоювання, що Вашингтон за президентства Дональда Трампа може бути ненадійним союзником. Про це пише Політіко. Зокрема, Південна Корея та Японія посилюють власну оборону і розширюють співпрацю з іншими країнами регіону. Японія вже поглиблює військові зв'язки з Філіппінами, а Індія та В'єтнам домовились про спільне виробництво зброї. Пане Олександре, ще ось такий зовнішньополітичний розріз, який теж, я так розумію, дуже багато американців не поділяють, я маю на увазі поведінку Дональда Трампа, але вже як є. Скажіть, будь ласка, наскільки ось цей азійський трек зараз визначальний для Білого Дому?
2: Азійський трек для Білого дому Трампа завжди був визначальний, бо все-таки він президент, який в першу чергу сконцентрований на Китаї. Це так званий індо-тихоокеанський президентський тип, тобто коли вони більше бачать проблему саме в зростанні Китаю, шукають співпрацю з тими, хто готовий Китаю також протистояти. Але Трамп робить це, ну, не зовсім класичними методами. Тобто навіть ось ця заява про те, що нам потрібно скоротити, мається з нами американцям, тренування разом з південними корейцями, бо тим чином його друг і не хоче його ображати, ну, вибачте, це взагалі інфантилізм. І результатом того стало той факт, що корейці, північнокорейці, перше за декілька років майже обстріляли територію Південної Кореї балістичними ракетами. Тобто, якщо раніше їх запуски відбувалися в сторону Японського моря і, в принципі, в сторону океану, зараз це був запуск, по суті, земля-земля. Добре, що ракета перелетіла, добре, що ракета нікуди не влучила, але сам факт є. Північна Корея стала набагато активніше провокувати в зоні розведення військ.
3: Пане Олександре, я давайте я все ж таки вас переб'ю і додам для наших глядачів ще інформації, тим більше, що вона про Північну Корею, щоб ми всі разом розуміли всі об'єми і грані. Дональд Трамп, справа в тому, цього року планує зустрітися з лідером Північної Кореї, Кім Чен Ином, про це повідомляє знов-таки політику. Коли саме може відбутися зустріч, американський президент не уточнив, водночас Трамп сказав, що добре ладнає з Кімом. Також він згадав про ядерний арсенал Північної Кореї. За словами Трампа, Пхеньян має 57 потужних ядерних боєголовок. І знов-таки, оцінка Південної Кореї значно перевищує цифру, яку назвав Трамп. За даними Сеула, Північна Корея може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок. Міністр оборони Південної Кореї зазначив, що точну кількість визначити складно. Однак Пхеньян може виробляти ядерні матеріали для створення до 20 нових боєголовок на рік. В Сеулі наголошують, що це визнають КНДР ядерною державою та продовжують покладатися на ядерне стримування, зокрема, з боку Вашингтона. Пане Олександре, тепер повертаємось, але ми дещо обмежені в часі. Отже, азійський трек, в тому числі Північна Корея. Будь ласка.
2: Азійський трек сконцентрований довкола потенційної зустрічі Трампа і Сі, яка має відбутися у вересні. А тому, незважаючи на всю алогічність оцих поступок Кіму, оцього скорочення співпраці з Південною Кореєю та Японією, це просто нам має говорити про дуже просту річ. Трамп показує слабину, намагаючись домовитися з Китаєм. Тобто Трамп робить ту саму помилку, за яку він постійно вичитував і Обаму, і Байдена. Він завжди казав, що з Китаєм треба грати жорстко, і зараз він сам робить те ж саме. Він поступається Північній Кореї, він поступається Китаю, він не помічає проблем Японії, на які Японія постійно звертає увагу. Тобто проблема в тому, що Трамп стає на ті самі граблі, на які обіцяв ніколи не ставати. Тому цей вересень обіцяє бути дуже гарячим політичним сезоном, хоча б з огляду на те, що невідомо, чого знову чекати від цієї зустрічі з Сіном.
3: Тим уважніше будемо стежити, пане Олександре, дуже дякуємо. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Росія програє війну, яку сама ж і розпочала. Так, на черговий удар росіян по Києву відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, постачання Україні засобів ППО – це найнагальніший пріоритет.
1: Вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Ми співпрацюємо з державами-членами та нашими партнерами, щоб підтримати протиракетний потенціал України, щоб Україна мала засоби для запобігання людським жертвам. Урсула фон дер Ляєн, очільниця Європейської комісії.
3: Україна потребує ракет для систем ППО «Петріот» і готова їх купувати. Про це заявив Володимир Зеленський, коментуючи атаку росіян на Київ 20 серпня. За словами президента, найскладнішою ціллю для української ППО залишається балістика.
6: Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах.
3: З нами Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, раді вас вітати.
7: Добрий день.
3: Якщо не секрет, ділитись, чи є просування наші в придбанні ракет до Петріот, потрібні, як сказав президент, політичні рішення, відповідно, який вклад народних депутатів в просування, в наближення до цих політичних рішень?
7: У нас є не так багато шляхів отримання цих ракет. Це або Сполучені Штати з виробництва, або з їхніх складів, які ще мають Петріот, але не в тій кількості, які мали перед війною в Ірані, або європейські склади, оператори, саме країни-оператори саме систем Петріот. Ну, ще є декілька країн в світі, які також в Перській затоці, Японія, Австралія, які також є операторами цих систем. І ми з усіма ними ведемо перемовини. З Сполученими Штатами, на жаль, дуже складно, тому що це зумовлено перерозходом ракет під час війни в Ірані. Їм потрібні ці ракети і зараз, тобто для них пріоритет – це власна армія і Перська, країни Перської затоки, там, де йдуть бойові дії, там, де використовуються на сьогодні ракети Петріот. Для країн Європи вони досягли на сьогодні, з їхніх слів, знову ж таки, да, вони досягли на сьогодні того критичного рівня, який необхідний для обороноздатності цих країн у випадку прямої агресії Російської Федерації. Але разом з тим ми придумали, яким чином ми можемо співпрацювати з цими країнами, тому що у нас є контракти на наступні періоди на виробництво і купівлю ракет для систем Петріот. І ми зараз говоримо про те, що дайте нам сьогодні не безкоштовно, просто зі складів тимчасово ті, що у вас є, а ми вам повернемо ті, які ми законтрактували в наступних періодах, і у вас вони з'являться на складах, тому що нам необхідні сьогодні ракети, а у вас такої загрози немає на сьогоднішній день. Складно, але переговори просуваються, в тому числі і на рівні парламентів. Я особисто спілкуюся з головами комітетів оборони декількох країн, у яких на складах такі ракети є.
3: Ось, власне, пане Єгоре, другим питанням хотів, але буде виходити так, що я поточную якраз думку, яку ви почали. Ми наводили слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка визнає постачання Україні засобів ППО, це найнагальніший пріоритет. І тут, власне, в чому уточнення? Чи можемо ми говорити, що європейці станом на зараз, зокрема в питаннях Петріотів і не тільки, роблять, просто максимум.
7: Скажімо так, вони роблять максимум, виходячи з тих умов, які у них і сьогодні є, і з тих правил, які у них існують, умовно, правила критичної межі обороноздатності країни. Але знову ж таки, ми не можемо жити по правилах мирного часу, коли Україна у війні. І я думаю, що можуть все ж таки наші партнери розконсервувати хоча б частину. Ми знаємо абсолютно чітко до одиниці, яка кількість в кожній країні тих самих ракет Петріот. Ми не говоримо про те, що віддайте нам все. Да? Дайте хоча б частину якусь там 10-15%, які ви маєте, і це вже нам допоможе пройти цю зиму. Більш того, не тільки про ракети Петріот ми говоримо, тому що є інші ракети до інших систем, яких у нас також вкрай не вистачає, які ми також можуть поділитися, а там іде рахунок не на десятки, на сотні, а навіть на тисячі ракет, якими також вони можуть поділитися.
3: З приводу спілкування з колегами по парламентах інших країн, пане Ігоре, в нас буквально там півтори хвилини лишається, ми впродовж останніх днів знову і знову говоримо про чергові інциденти, пов'язані з російськими дронами, до цього говорили про інциденти з російськими ракетами. Парламентарі наших партнерів, чи зважають вони, чи в них є усвідомлення серйозності поширення таких гібридних атак? Хвилинка в нас.
7: Абсолютно точно є, але проблема в тому, що країни від країни відрізняються. Хтось у когось це викликає занепокоєння, а хтось вже готується до гібридних атак у відповідь. Наприклад, та сама Німеччина, яка зараз розглядає можливість використання гібридних атак проти Росії саме на заводи виробництва, наприклад, тих самих дронів, для того, щоб вбивати потужності тих дронів, які можуть полетіти на ті країни Європи. І це суттєвий сув у сприйнятті і у діях наших партнерів, навіть порівнюючи з минулим роком.
3: Пане Єгоре, як завжди, дуже вдячні за тлумачення, пояснення і важливі акценти. Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, був з нами. Друзі, маємо ще кілька секунд. Я змушений повідомити, ретранслювати повідомлення від повітряних сил Збройних сил України. Пуски кабів ворожих зафіксовані на Донеччині та Дніпропетровщині. Загалом станом на зараз бачимо схід, а й ширяться тривоги. Сумщина, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, частина Миколаївщини, Одещини, тимчасово окупований Крим. Станом на зараз це червоне. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Ми ще побачимось. Далі новини з Мариною Кухар.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
22: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
23: Захищала Україну.
24: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
25: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
26: Маємо новини на 11-ту годину. У студії Марина Кухар. Одна людина загинула і ще одна поранена через атаку по Запорізькому району. Годину тому ворог вдарив керованою авіабомбою по Комишувасі. Поцілив по приватному будинку, той щен зруйнований. Пошкоджені і сусідні обійстя, повідомили у військовій адміністрації. І вже до 6 зросла кількість поранених у Сумах. Цієї ночі ворог масово атакував місто реактивними дронами. Зафіксовано 4 влучання. Одне з них у двоповерховий гуртожиток. Там наскрізна діра. Зруйновані перекриття. На місці працюють екстрені служби.
27: Просто там каша. Все отак впало, всі стіни, все, що могли. Просто, що могли витягти, витягли. Можливості небагато врятувати. Що могли, речі якісь, одяг, взуття.
26: А на Одещині також під дроновим ударом було селище Либ'яж'є. На Харківщині це Чугуївський район. Від удару безпілотника в приватний будинок загинули 2 жінки і ще 2 поранені. Горіли 5 осель, ще близько 2 десятків будинків, пошкоджені вибуховою хвилею. На Одещині через нічний обстріл пошкоджено прикордонний пункт пропуску Табаки. Це на межі Болградського району та Молдови. Як повідомили у Держприкордонслужбі, там спалахнула пожежа. Наразі цей пункт пропуску не працює. Водночас інші – Паланка, Старокозача, Орловка та Рені – працюють у звичному режимі. У столиці сьогодні день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян у ніч проти четверга. Терористи вбили 16 людей і більше 40 поранені. Увесь день на місцях прильотів тривали пошуково-рятувальні роботи. Репортаж Дарини Козар.
10: І сила була така, відкрилися всі дверцята в усіх меблях. І відкрилися навіть дверцята холодильника. Такого я навіть і уявити не могла.
11: Із жахом попередню ніч згадує мешканка ось цього пошкодженого будинку на Солом'янці. Тетяна Степанівна мешкає на останньому, 9-му поверсі. Каже, такого страху за все життя не відчувала.
10: Вперше у мене тряслися і руки, і ноги. Був наче феєрверк. А тут відчуваю, що кіптява пішла. І думаю, не дай Бог це цей будинок чи знизу вже горить.
11: В укриття жінка не ходила. По-перше, каже, не встигла підобігти. По-друге, сподівалась, що лихо мине.
10: Так, треба ховатися, треба, а я ніколи не уходила, якось геройствувала, вважала, що мене це обійде, а от не обійшло, а тепер не знаю.
12: Коснулося, тепер не знаю.
11: У її помешканні повилітало вікна, покрутило балкон. Так само без скла у шибках будівля навпроти. Це дитяча лікарня, її зачепило вибуховою хвилею.
13: Та найбільше постраждали так приміщення лікарні. Тут люди також залишали свої автівки. Та як бачимо, що найменше 20 з них знищено вщент.
11: Ось так виглядає машина пана Андрія. Чоловік дістав удари балістики просто усередині. Тільки-но припаркувався, згадує, як пролунав вибух.
14: Ключі були просто у машині, і я так сидів. Я завів, і тут другий вибух. Секунда, і я вилетів сюди. Тут пил, нічого не видно. У мене вікна розбиті. Ну, я

0: сотки.
1: На момент прибуття рятувальників була пожежа з 7-го, 8-го та 9-го поверхів частково. Були заблоковані люди у себе в квартирах, тому що через вибухову хвилю, через зміщення дверних рам, тобто неможливо було деяким людям самостійно вибратися з своїх квартир.
2: Ніч була страшною, однозначно. Люди були налякані, люди були в паніці.
3: Увесь день тут тривають рятувально-пошукові роботи. Надзвичайники прибирають будівельне сміття, обстежують поверхи і лише, коли безпечно, дозволяють людям зайти забрати якісь речі.
2: Коли вже трошечки тут стихло все, і рятувальники почали заводити людей в свої помешкання, щоб вони дещо побрали, то мені я оце винесла трошки. Там більше нема чого виносити, бо там все зруйновано. Вікна вибиті, двері вибиті, скла повно.
3: Комунальники допомагають мешканцям закривати вікна та очищати територію від уламків. Жителі, яких вже пустили всередину, намагаються навести бодай якийсь лад в оселях. Загалом з опівночі та до 6 ранку росіяни випустили по столиці майже 200 дронів та кілька десятків ракет. Летіло все, що має в наявності ворог: балістика, циркони, калібри, крилаті ракети Х-101, реактивні дрони Бандеролі та Герані.
1: Рятувальники залучались понад 10 локацій по місту Києву. Загалом до ліквідації залучалося більше 200 рятувальників, майже 70 одиниць різноманітної техніки, залучені рятувальники, кінологи, психологи, які надали щонайменше 90 особам на цій локації психологічну допомогу.
3: Не припинили атаку росіяни з настанням ранку. Впродовж цілого дня тероризували столицю та передмістя реактивними дронами. В Голосіївському районі поцілили офісну будівлю. Там зайнялась пожежа. Одна людина загинула і двоє отримали поранення. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Україна, марафон, єдині новини.
4: А внаслідок масованої атаки на Київ напередодні дісталося і будівлі нашого телеканалу. У нас повибивало вікна, понівечило ньюзрум, вибуховою хвилею знесло частину стелі. Але головне, минулося без поранених. Мої колеги, які перебували на телеканалі під час нічного ефіру, були в укритті.
5: Звичайно, що життя людей – це передусім та найважливіша цінність для нас. Але, звичайно, будівля постраждала часткове обладнання, відповідно. Ну, але це те, що все можна відновити. Але, безумовно, ми не зупиняємо свою роботу, будемо далі її робити в тих умовах, які у нас існують, як, в принципі, живе і вся країна.
4: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково відповість на черговий російський удар, зокрема, далекобійною зброєю. Водночас він закликав партнерів надати додаткові ракети для систем «Петріот». Їх українська сторона готова купувати.
6: Відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю.
4: На дронову атаку скаржаться в Росії. Вибухи пролунали у Пермі. Попередньо безпілотники вдарили по місцевому НПЗ, який входить до складу компанії «Лукойл». Над підприємством стоять два стовпи диму. Це один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. На ньому щороку переробляють понад 13 мільйонів тонн нафти. Через наліт безпілотників повітряну тривогу оголосили також у Прикам'ї та Удмуртії. Закрили найбільші аеропорти регіонів – Велике Савіно та Іжевськ. Дрони вже третю ніч поспіль проривалися до Москви. Мер міста твердить, що нібито вдалося збити 7 БПЛА. І через постійні удари по російським НПЗ країну бензоколонку накрила друга хвиля бензинового дефіциту. Обмеження на продаж пального запровадили у Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах. І заправки гігантів, таких як «Газпром» та «Татнафта», і менших операторів ринку заливають бензин лише у бак, в каністри не продають. На АЗС величезні черги. В мережі пишуть, щоб заправитися, доводиться чекати годину, а то і більше. Ну і, звісно, росіяни традиційно б'ють одне одному пики. Попри те, що проблеми всередині країни лише наростають, Росія готується посилити удари по Україні північно-корейською балістикою. Американський інститут вивчення війни повідомляє.

0: Повідомляє, що у Воронезькій області розгортають 6 додаткових установок для запуску, зокрема, і ракет КН-30. Вони можуть бити на 600 кілометрів і мають бойове навантаження 2,5 тони. Раніше передачу озброєння КНДР країні-агресорці та розгортання бойових систем підтвердили в ГУР. За інформацією нашої розвідки, диктатор Кім Чен Ын передав Путіну 50 балістичних ракет. З Воронезької області вони можуть досягати Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Розкопки під Кабами та ракетами. Запорізькі археологи почали проводити дослідження на Хортиці. Шукають скіфське поселення і вже мають перші знахідки. Їх на власні очі побачила наша Олена Каптюх.
1: Ми зараз йдемо шукати, де проходять у нас розкопки. Це ще не так просто знайти.
2: Крок за кроком йдемо Хортицею за Анною Головко. Вона завідувачка інформаційного відділу заповідника. Без неї тут було б легко заблукати.
3: Хортиця не вивчена, досліджена археологічно, вона на 3%.
2: Анна веде нас пагорбами, кущами та вирвами на місце археологічних досліджень.
4: Після того, як був підрив Каховської ГЕС, у Запоріжжі, у Дніпрі дуже сильно впав рівень води. І, в принципі, це дало можливість для дослідження того, що було приховано до цього.
2: Серед кущів і заростей нас зустрічає археолог Олег Тубольцев.
5: Доброго дня!
6: Доброго дня, раді вас бачити!
2: Він проводить нас до місця розкопок. Це лише одна з трьох локацій на Хортиці.
3: Ті пам'ятки, які були під водою, вони наразі доступні, в доступі. Рівень постійно коливається, вимиваючи, даруючи нам нові знахідки.
2: Тут вириті так звані шурфи, тобто ями, де шукають історичні знахідки. В одній з них працює Павло Марцин. Павло Марцин – археолог родом зі Львова. У перчатках під палючим сонцем щіточкою знімає шари землі. Він був на розкопках на Миколаївщині, Київщині, Хмельниччині та Запорізька Хортиця, каже, унікальна місцина для досліджень.
7: Ну, тут матеріалу насправді дуже-дуже багато. Починаючи, знову ж таки, з неоліту, субнеоліту, закінчуючи добою козацтва.
2: Перший шар вже зняли. Для археологів важливі знахідки навіть з Радянського Союзу. Їх поскладали окремо.
8: Там все важливо, ми ніколи не пропускаємо.
2: А нижче, вже каже археолог, чекає справжній скарб.
8: Там кераміка доби бронзи, там кераміка неоліту. Найбільш показовий там саме слов'янське. Горизонт.
9: Зараз ми можемо поспостерігати, як працюють археологи. До речі, ми не єдині, бо є у нас люди, які цікавляться історією в Запоріжжі. Звичайні запоріжці, які приходять сюди на місця розкопок і спостерігають, спілкуються з археологами, що цікавенького вони вже знайшли.
2: І ось на місце розкопок завітали два товариша – запорізький фотограф та зоолог. Принесли археологам подарунки, а ті показують шматки стародавнього глечика, який знайшли. На ньому навіть видно, як наші прапрадіди, майстри з кераміки, його шліфували.
10: Бачите, сліди лощила.
2: А це значить, що тут дійсно були стародавні поселення, кажуть археологи. І вони вірно знайшли місце. Емоції у гостей зашкалюють.
10: Це клас, молодець.
8: Я сподіваюся, що ми більше знайдемо.
10: Ну, я тобто.
2: Археологи ж стримані в емоціях, кажуть, бояться наврочити. Але попереду багато роботи. Розкопки триватимуть до вересня. Переривають роботу лише тривоги, коли треба бігти кілька кілометрів в укриття. Коли сюди летять каби або безпілотники. Але і це їх не зупиняє. Кажуть, можливо, саме їхні знахідки тут, на Запорізькій Хортиці, напишуть нові сторінки в історії України. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: У Великій Британії зафіксували найвищий рівень депортації за останні 10 років. За рік із країни вислали 80 тисяч осіб. Востаннє стільки депортовували у 2016-му. Серед тих, кому доводиться залишати королівство, іноземці, засуджені за злочини, люди, які порушили міграційне законодавство і перебували у Великій Британії без законних підстав. Серед видворених більшість тих, кому відмовили у наданні притулку, а також тих, хто прибув до країни на невеличких човнах через Ла-Манш. У Міністерстві внутрішніх справ Королівства заявили, що найближчим часом планують ще більше посилити контроль за дотриманням міграційного законодавства. Тим часом Іспанію знову штурмують мігранти. Цього разу втікачі з Марокко їдуть не в Сеуту, що на півночі Африки, а висаджуються вже на материковій частині. Переповнені катери привозять людей на пляжі Картахени та одразу повертаються по нових пасажирів. Також напередодні іспанська поліція виселила понад 3 тисячі марокканців з пляжів Сеути. Там вони майже тиждень жили у антисанітарних умовах. Їх переселять у місцеві облаштовані табори для біженців. Неповнолітні, а їх 500 планують переправити на материкову частину країни, і там мають розглянути їхні заяви про надання притулку. У більшості випадків розпочнуть процедуру депортації. Більше новин буде о 12:00. Далі працює Костянтин Лінчевський.
5: Що для тебе незалежність?
11: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
12: Ну, їздимо кудись далеко. На полі там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить босу по хаті.
14: Ну, напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість. Вітер дує.
17: Я думаю, що це вільність.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Інформуємо про найважливіше просто зараз. Повертаємося з оновленою інформацією в студію. Мене звуть Олена Цантила. Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. День жалоби сьогодні у Києві. Згадуємо загиблих під час масованої атаки росіян в ніч проти четверга. Окупанти вбили 16 людей, більше 40 поранені. Найбільша кількість жертв у Солом'янському районі столиці, де зруйновані верхні поверхи житлової 9-поверхівки. Наслідки ударів також зафіксували у Святошинському, Дарницькому і Голосіївському районах. Це все спальні райони, в якій за день росіяни двічі здійснили атаки, кидали реактивні шахеди. Загалом пошкоджено більше 200 об'єктів, тільки будинки 86, а ще дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об'єкти, склади та АЗС. Сили протиповітряної оборони збили близько 90 крилатих ракет під час вчорашньої атаки росіян, заявив президент Зеленський, і каже, що з балістикою ситуація сильно гірша.
22: Комбінований був удар, багато балістики, крилатих ракет, були дрони. На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Ми обов'язково відповімо на цей російський удар. Так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу.
0: Катерина Поп долучається до бесіди, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, здравствуйте.
23: Вітаю.
0: Яка ситуація саме станом на зараз? Що ми знаємо про людей? Загиблі, чи оновилася інформація, в якому стані поранені? Скільки людей звернулося з відкладеним запитом на медичну допомогу? Де вони зараз?
23: Наразі хочете ще раз нагадати всім жителям столиці, що сьогоднішній день жалоби за жертвами російської атаки. 16 киян загинуло, чи гостей столиці загинуло вчора внаслідок ворожого обстрілу протягом ночі та дня. Ще раз співчуваємо їх сім'ям. Близько 42 постраждали внаслідок атак, які вчора були по столиці, в тому числі повторних атак, оскільки ворог цинічно повторно атакував 2 рази локацію в Голосіївському районі, там, де була пошкоджена нежитлова забудова та бізнес-центр. Також наразі більше 15 осіб продовжують перебувати в закладах охорони здоров'я столиці. Їх стан від різного степені важкості, у більшості різані травми, також пошкодження дихальних шляхів, опіки, пошкодження ніг, рук, обличчя, також черепно-мозгові травми. Стан потерпілих стабільний, за ними спостерігають весь час медики, бажаємо їм якнайшвидшого видужання.
0: Що ми можемо знати про руйнування, інфраструктурні об'єкти, серед іншого, об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі, і як відбувається відновлення?
23: Наразі силами рятувальників вчора до півночі були закінчені всі роботи, в тому числі була закінчена робота на локації, яка вчора виявилась найважчою, це 9-поверхівка в Солом'янському районі. Рятувальникам вдалося протягом дня вчора врятувати 12 осіб, щиро дякуємо їм за їх роботу. В Солом'янському районі проводились протягом дня аварійно-рятувальні, потім аварійно-відновлювальні роботи, демонтувались плити перекриття і, відповідно, мешканці звертались в гуманітарні штаби за допомогою на відселення, а також за отриманням матеріальної допомоги. Стосовно інших локацій, то вогнеборцям близько опівночі також вдалося завершити пожежогасіння та поливання конструкцій на локаціях, які зазнали повторного влучання в Голосіївському районі, та завершити роботи по розбиранню конструкції на більш ніж 10 локацій по місту в всіх трьох інших районах, які також зазнали пошкоджень.
0: Почули. Катерина Попричинця, Київської міської військової адміністрації, йшлося про стан столиці після чергової порції терактів росіян. Українська балістична ракета FP-7 готова до бойового застосування, буде наприкінці вересня, каже на оборонній виставці в Данії керівниця компанії-виробника Firepoint Ірина Терех. Нова ракета здатна нести бойову частину 150 кілограмів на відстань до 200 кілометрів. І вже успішно пройшла півтора десятки випробувань, перебуває на етапі сертифікації. Крім того, українські розробники презентували повнорозмірний макет ще потужнішої балістичної ракети FP-9, яка зможе доставляти 800 кілограмів вибухівки на відстань понад 850 кілометрів. Війська РФ отримали модернізовані комплекси ППО «Панцер», що адаптовані до відбиття масованих атак дронів. На відміну від «Панцер-С», розрахованих на боротьбу з авіацією та крилатими ракетами, оновлена модифікація отримала збільшений боєкомплект. Її пускова вміщує до 48 малогабаритних і протидронових ракет з можливістю комбінувати їх зі стандартними зенітними снарядами. Що це означає для нас? Наскільки це може впливати на ситуацію на фронтах, розпитуємо в експерта авіаційного Валерія Романенка. Пане Валерію, здравствуйте.
1: Да, вітаю, пані Олено, вітаю глядачів.
0: Давайте, власне, з оновленого панцера і розпочнімо, якщо ваша ласка. Що мають знати ті наші, хто на фронтах, і до чого мають готуватися безпосередньо ті, хто будуть залежати від використання оновлених пускових?
1: Ну, по-перше, якщо перші панцирі – це панцир СС-1, да, вони були зенітно-артилерійські, то зараз росіяни відмовилися від стволів на модернізованому комплексі панцир СМДЕ російською мовою. Да? Значить, чому відмовилися від артилерійських стволів? Тому що росіяни не мають снарядів з програмованим підривом і здатні знищити дрон лише методом прямого влучання. А не так, як, наприклад, російські дрони збивають гепарди, які випускають 5 снарядів, там чи 10 снарядів, ну, по 5 з кожного ствола. Вони підриваються одночасно і створюють хмарку уламків. Дрон туди влітає, вилітає решето від дрона, да, і він падає десь поблизу. Да. От, росіяни не змогли реалізувати такий високотехнологічний процес, бо там Швейцарія виготовляла оці снаряди з радіопідривачами, з програмованим підривом. Це такий перший момент, тобто, значить, від артилерії, ну, комплекс перетворився в зенітний. Далі, дійсно, кількість ракет збільшилася, але за рахунок чого? По-перше, за рахунок того, що ракети вдвічі в них зменшилася дальність польоту. Якщо панцир перший, значить, з 12 ракетами, там два блоки по 6 ракет, в нього була дальність 15 кілометрів, то той, що СМДІ, оновлений панцир, отримав 48 ракет, проте в них дальність лише 7 кілометрів. Тобто зона перекриття по фронту зменшилася вдвічі. навіть не вдвічі, в 4 рази відповідно зменшилося. Значить, що ще, які ще новини? Значить, дійсно, панцир має 48 ракет, але одночасно він може обстрілювати не більше 4 цілей. Тобто, якщо тільки ракети будуть залітати одна за одною, тоді він зможе щось, одна за одною будуть залітати, тоді він зможе щось робити. Якщо одночасно будуть долати 5 ракет, чи 5 дронів будуть долати позицію, то п'ята прорветься, пролетить і уразить об'єкт, який він захищає. Тобто, з однієї сторони, можливості виросли б цього комплекса. З іншої сторони, фактично, по кількості вражених цілей, збільшився фактично боєзапас, і ця система втратила артилерійську складову. Ну і крім того, СМДІ розрахований лише на встановлення на нерухомих об'єктах. Тобто цих флагтурмах, як у німців це називалося за часів Другої світової війни, вежі, зенітні вежі. Він не має самохідної установки.
0: Давайте ще подивимося на свіжу інформацію від Володимира Зеленського. Вона щойно з'явилася в соціальній мережі. Він підтвердив удар по НПЗ в Пермі і також по аеродрому Ахтубінськ. Відео, ви бачите, на екранах. Далекобійні санкції повертають наслідки війни туди, куди, звідки вона прийшла. Куди вона мала би прийти, пише президент. Цієї ночі діпстрайки уразили НПЗ в Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону. Військовий аеродром Маринівка в Волгоградському регіоні. Є результати в акваторії Чорного моря, пише Зеленський. Також маємо підтверджені результати попередніх ударів. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34. Відстань близько 600 кілометрів від лінії фронту. В Приморську-Ахтарську 180 кілометрів вражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни б'ють по наших людях. Що маємо розуміти про комплекс цих далекобійних або середньобійних, дозвольте так, пане Валерію, санкцій. І певно, що ми їх не міряємо вже тільки відстанню і тільки кілометражем. А ступінь далекобійності або середньобійності санкцій, вона ще й залежить туди, куди влучаємо. Комбінація того, що ми зараз бачимо, як вам вона виглядає? І, направду, чи ми маємо достатньо ресурсу для того, щоб продовжувати їх з тією самою інтенсивністю або нарощувати? Я поверну нас в часовий і просторовий континуум, даруйте, да, за таке формулювання. Час і простір сильно важливі, бо окрім формулювань і заяв, і розуміння того, що нам потрібна комплексна програма, не тільки захищатися, а й бити, переводити війну на територію Росії, очевидно, що нам потрібно масштабуватися, і очевидно, що нам потрібен не тільки кілометраж, а й кількість. На що можемо розраховувати до зими? Давайте зрозуміємо це так.
1: Ну, всі удари на дальність понад 300 кілометрів – це далекобійні удари. А всі перелічені удари, тобто це діпстрайки. Поки що, оскільки на Москву летіло по 600 дронів на добу, поки в нас є такі потужності. Крім того, не ми лише самі виробляємо дрони. Нас постачають дрони, мідл-страйки постачають, якщо повернутися до цієї категорії – постачають Сполучені Штати, Німеччина і Велика Британія. Причому остання постачає реактивні мідстрайки. А щодо далекобійних дронів, це в основному наші вітчизняного виробництва безпілотники, люти, це наш перший такий далекобійний. Ну, перший був Бобер від фонда пана Притули, да? Але там 600 кілометрів. А от останні моделі безпілотника лютий – це вже десь понад 2000 кілометрів дальність. У FP-1 дальність під час демонстрації на виставці останнього зразка FP-1 дрона, да, оголосили, що в нього вже дальність 3200 кілометрів. Тобто наші можливості по просторові, як ви кажете, можливості, вони значно збільшилися, да? Тобто для нас вже навіть діставати, наприклад, Воткінськ, да, де випускають ракети, балістичні ракети «Іскандер-М». З такими дронами вже не проблема. Щодо кількості, ніхто зараз не скаже, скільки дронів випускається. Але ще раз нагадую, можна просто порівняти, скільки дронів летить на Москву, і зрозуміти темпи випуску наших безпілотників. Єдине, що хотілося б, щоб до них якнайшвидше приєдналися в кількості крилаті ракети, і особливо балістика, і те, що кажуть, що балістика ось, ну це дуже, значить, обнадійливі такі новини.
0: Пане Валерію, а я вас перепитаю ще про один момент. Як ви ставитеся до можливості підрозділів отримувати кастомізовані дрони? Про що мова? На Brave One Market можна буде підрозділу замовити саме той тип дрону, який потрібен для виконання конкретної бойової задачі в локації, в ситуації і в часі, в якій знаходиться конкретна бойова одиниця. З одного боку, нібито й добре, а з іншого, даруйте, але під мухою на холодне. Як це працює зараз? Виправляєте мене, в більшості підрозділів є міні-підрозділ або не міні, який апгрейдить той дрон або ту апаратуру безпосередньо до тих типів задач, які є станом на сьогодні. Бо вранці може бути одна частота, а ввечері потребуємо іншої, погода, все що завгодно. Як це пропонується робити? Замовляти той тип дрона, який потрібен підрозділу. Чи не виглядає вам так, що ланцюжок ускладнюється, подовжується, це по-перше? А по-друге, а чи не ризикуємо ми тим, що ворог зможе отримати більше інформації про те, якого типу дронів потребують саме наші підрозділи? Чи я дмухаю на холодне?
1: По другому питанню, питання це, значить, дасть вам кращу відповідь речник СБУ, це його питання, захист інформації, да? А по першому питання, чим ми переважаємо ворога? Гнучкістю. Гнучкістю і швидкістю реакції. От, наприклад, дрон намітив собі удар, ну, візьмемо той самий Воткінський. Вони кажуть, що нам потрібні лише дрони з дальністю 3000 плюс кілометрів. Да? От. І нам потрібні такі частоти, і нам потрібен маршрут, щоб, значить, цей дрон подолав там на висоті 50 метрів, а не на висоті 200 метрів. І це робиться прямо у виробника. Це набагато зручніше, ніж хлопці, значить, будуть там майстерні біля лінії фронту, будуть колупатися в цьому дроні і на ходу, значить, там, ну, втечі, чи там якось, як називається, в тих дронерів такі великі майстерні, де вони доводять дрони, да? Значить, втрачати сили і ресурси на те, щоб вдосконалювати ці безпілотники. В них будуть якісь можливості вдосконалення, ну, наприклад, якщо вони виявляють якісь засоби РЕБ на шляху, значить, там підвищити стійкість, чи, скажімо, переключити частоти спілкування з дроном. Отакі дрібні якісь моменти, це можна робити в військах. А серйозні якісь зміни в конструкції, це мають робити виробники. Або серйозні зміни, ну, от, наприклад, можна погратися, можна збільшити кількість палива за рахунок зменшення бойової частини. Да? А можна навпаки, якщо от, як зроблене в FP1 і в FP2. Да? В FP1 дальність там 3200 оголошено, але бойова частина невелика. Ну, не оголошували, яка і я не буду оголошувати. В FP2 бойова частина 200 кілограмів, але й дальність не більше 300 кілометрів. Тобто всі ці речі краще робити на виробництві. І дійсно, якщо підрозділ замовляє якісь дрони, ну, питання отримання їх – це вже питання логістики. І якщо налагоджена логістика від виробника до підрозділу, який здійснює пуск, то це прекрасна можливість гнучко і швидко реагувати на виклики. І, ну, наприклад, нам потрібні будуть дрони, щоб нищити просто як приклад, нищити пускові установки «Іскандерів». От тут швидко треба, щоб промисловість швидко вдосконалила наші дрони або значить, підготувала там якусь партію реактивних дронів, які швидко долетять, поки «Іскандери» з пускових позицій не пішли. Ну, от якось така реакція.
0: І ще доволі важлива історія. Німеччина готується до масштабної гонки озброєнь у сфері захисту від ворожих безпілотників. Очільник тамтешнього МВС Олександр Добрінт заявив, що суттєве посилення безпеки критичної інфраструктури і розширення штату поліцейського спецпідрозділу з протидії дронам 70 до 300 фахівців уже до кінця року заплановане. Це пряма відповідь на інцидент в аеропорту Лейпциг. 4 серпня поруч з українськими вантажними літаками знайшли дрони з вибухівкою та детонатором. Правоохоронці розслідують подію як атаку на транспортну систему країни і перевіряють причетність російських спецслужб. А давайте тут зрозуміємо, чи збільшення кількості тих, хто має перевіряти, і збільшення розуміння ризиків, воно врятує потенційно наших європейських партнерів? З огляду на те, що Росія нескінченно тестує країни наших партнерів і сусідів, Європейського і поки не Європейського Союзу, я зараз на Молдову натякаю, своїми дронами в їхньому повітряному і не тільки просторі. Чи виглядає вам, що просто зараз реакція наших партнерів, вона співмірна з тими ризиками, які йдуть від Росії?
1: Не співмірна. Однозначно не співмірна. Ну, по-перше, вони от тільки зараз почали збивати російські ударні дрони, які залітають на їх територію. Але те, про що казав міністр внутрішніх справ Німеччини, там до того підрозділу в 300 чоловік треба ззаду додати як мінімум нолік – 3000. Бо дивіться, що зробила Росія. Вона показала шлях всім терористам, як можна легко збити будь-який цивільний літак прямо при старті або при посадці на аеродром. Просто беріть дрона і розганяйте його, ну, пробуйте влучити в літак, коли у літака мінімальна швидкість і ніяка маневреність. Тобто літак або заходить на посадку, в нього мінімальна швидкість, і він не може взагалі маневрувати, ну там трішечки поворот зробити, там, щоб попасти на глісаду і приземлитися нормально. Або, відповідно, на злеті. Да? Тобто зараз всі аеропорти мають мати такі служби. Ну, скажімо так, не зараз, як тільки виникне подібна загроза, всі аеропорти в світі мають мати служби безпеки, які би просто контролювали простір тим чи іншим чином, тому що просто ребом перекрити частоти, на яких працюють комерційні дрони, це не вдасться зробити. Бо росіяни моментально навчать терористів, як переключитися на інші частоти управління. І оця небезпека, вона зараз є загрозою для цього світу, для всієї авіатранспортної галузі. От я бачу це так і дуже сподіваюся, що мої страхи перебільшені.
0: Ми теж. Валерій Романенко, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку. Пан Валерію, спасибі, що долучилися до бесіди. Румунський винищувач F-16 напередодні збив морський дрон поблизу узбережжя Констанци, Румунія, неподалік газової платформи «Нептун-Діп» у Чорному морі. Відеооперацію оприлюднив тимчасовий очільник Міноборони Радомір Уцей і зазначив, що безпілотник не був українським. Своєю чергою президент Румунії Нікс Ордан засудив інцидент і звинуватив Росію в ескалації ситуації.
3: Це була операція на противагу часу, в якій головним пріоритетом було забезпечення безпеки життя людей, які працювали на платформі, та захист критичної інфраструктури від будь-якої потенційної небезпеки. Я рішуче засуджую зростання кількості таких безвідповідальних інцидентів з боку Російської Федерації. Ми залишаємося пильними разом із союзниками з НАТО, щоб захищати себе та відбивати подібні провокації. Нікс Ордан, президент Румунії.
0: Станіслав Джеліховський, долучається до бесіди, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, здравствуйте.
4: Доброго дня.
0: Направду, маємо говорити і про Румунію, повітряний простір і акваторію, і маємо говорити і про Молдову, також повітряний простір. Ми прекрасно розуміємо, що робить Росія. Здається, ми обговорюємо це регулярно з 22-го року, що скоро, і от це скоро настало. Росія буде випробовувати не тільки п'яту статтю, а і взагалі потенцію і спроможність сусідів. Румунія видавалася найсміливішою. Чи можемо ми залишати за нею ось цю категорію найсміливіша в контексті російських дронів? І чи наважиться Бухарест дарувати на щось ще більше?
4: Ну, дійсно, протягом останніх тижнів російські ракетно-дронові атаки все більше стають проблемою для країн-членів НАТО. І ви правильно згадали Румунію, яка неодноразово повідомляла про заходження російських дронів у свій повітряний простір. І вона зараз активно нейтралізує ці цілі. От, окрім того, варто і згадати Польщу, яка також стикається з інцидентами ракетно-дронового характеру і намагається реагувати на них. Не завжди це може виглядати ефективно і дорого, але тим не менше реакція є, що суттєво відрізняється від того, що було ще, наприклад, кілька років тому. І в цьому контексті важливо, що буквально нещодавно, 12 серпня, Північно-Атлантична Рада окремо обговорила і засудила порушення повітряного простору Румунії та Польщі, висловивши повну солідарність із союзниками. І це, на мій погляд, досить показово і важливо, тому що тепер мова йде не тільки про, скажімо так, ризик якогось випадкового потрапляння російських дронів у повітряний простір НАТО. Зрозуміло, що це не так, що Росія спеціально тестує і випробовує на міцність наш міжпатріотичний альянс. Тут варто розуміти, що під загрозою опиняється от саме критична інфраструктура, і зараз вже все більше і більше доказів цього, мається на увазі енергетика, порти, транспортні маршрути і таке інше. А ось якраз таке Чорне море є особливо чутливим. Тут перетинаються російсько-українська війна, румунська безпека, енергетичні інтереси Європейського Союзу, судноплавство і багато інших аспектів, через що зараз ми бачимо отаку от реакцію на отакі такі провокації з боку країни-агресорки. І тут варто тут саме тому розглядати факт того, що Міністерство закордонних справ Румунії офіційно поінформувало союзників по НАТО про інциденти і наголосило, що війна Росії проти України вже створює загрозу безпеці всього Чорноморського регіону, і наголосило, що Румунія та регіональні партнери по альянсу розширили співпрацю в акваторії. Тобто для Бухареста це вже питання не тільки того, що там якийсь там російський, ну, умовно російський дрон може випадково перетнути кордон. Ми пам'ятаємо ту реакцію неквапливу і закривання очей. Тут варто це пам'ятати і відкрито про це говорити. А от якраз таки говориться зараз все більше про безпеку повітряного простору, територіальних вод, портів, критичної інфраструктури. Ось і таке інше. Ну, тобто це вже дійсно турбує наших партнерів і сусідів. І саме тому слова глави МЗС Румунії Оане Цою про розширення співпраці Румунії та інших союзників Чорного моря є дуже важливими. Йдеться про якось такі важливі речі, як розмінування. Ми знаємо, що Росія дуже багато, скажімо так, заклала морських мін в Чорноморську акваторію. Також і мова йде про захист морської інфраструктури та посилення координації. І також Румунія запропонувала Європейському Союзу концепцію майбутнього центру морської безпеки в Чорному морі, один із штабів якого має розташовуватися у Констанці. І саме тут, на мій погляд, Україна може, скажімо так, запропонувати свій важливий, хоч гіркий, але важливий досвід. Варто підкреслити, що українські військові вже кілька років ведуть боротьбу, це ми це чудово розуміємо, але бачимо, що є розуміння наших партнерів в цьому, що з цими масованими атаками дронів і ракет, і, власне, намагаються цей досвід врахувати при плануванні своїх безпекових концепцій. Також вітчизняні сили оборони добре знають специфіку Чорного моря, морських безпілотників, комбінованих атак. Тому український досвід стає дедалі більш цінним для Румунії, але не тільки для Румунії, для Болгарії, інших держав регіону, ну і, зокрема, і для Молдови, яка також потерпає від порушення свого повітряного простору російськими повітряними цілями. І тут хотілося б, звісно, щоб наші партнери, ну, скажімо так, не лише посилювали себе і координували співпрацю з нашою державою, а й знаходили можливості посилити український повітряний простір. Ось, зокрема, ракетами-перехоплювачами до систем Петріот, тому що якщо не буде посилено наш повітряний простір, особливо з наближенням зимового періоду, то потерпатиме не тільки Україна, а й, вочевидь, ті держави, які є сусідніми з нами.
0: Путін не хоче сідати за стіл перемовин, бо він вважає, що українці не переживуть наступної зими. Про це заявляє заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. І водночас додає, що Україна все одно шукає дипломатичних шляхів закінчити війну.
3: Дипломатичний дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти і вороги намагаються поширити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні і прагнуть ескалації. Мовляв, росіяни готові піти і на те, а затяті українці замість того, щоб прийняти їхні пропозиції, продовжують не лише захищатися, а й завдавати далекобійних ударів по території Росії. Тому припиняти дипломатичну роботу було б неправильно і небезпечно. Сергій Кислиця, перший заступник керівника Офісу президента України.
0: Пане Станіславе, а як ми тут маємо, власне, розуміти заяву наших дипломатів? Це заява заради дипломатії і, даруйте, міжнародного права і правил міжнародної дипломатії? Чи ми таки передаємо кудись комусь сигнали? Бо очевидно, що в Москві їх не чують.
4: Ну, це абсолютна констатація факту того, що дійсно Російська Федерація хоче зробити все можливе, щоб Україна капітулювала в цій війні, і тому очікує зимового періоду в надії, що Україна не зможе, скажімо так, ефективно протидіяти цим терористичним атакам, масованим терористичним атакам, і буде, і що керівництво, і там сподіватися, що керівництво України буде вимушено схилитися до тих вимог, які Росія виставляє в Україні протягом всіх цих років. Ну, це, власне, те, про що я тільки що і зазначив, що тут важливо нашим партнерам зробити все можливе, щоб захистити український повітряний простір, щоб ми пройшли цей складний зимовий період, стали міцнішими, сильнішими і ефективнішими в контексті наших політико-дипломатичних намагань змусити Російську Федерацію сісти за стіл перемовин. І якщо дійсно все це буде, а я все ж таки є більш оптимістичним в цьому сенсі. Я думаю, що все-таки Європа готує нам підтримку, а можливо, щось і Сполучені Штати нам передадуть. То я думаю, що таким чином ми зможемо дотиснути Російську Федерацію. Але буде, вочевидь, непросто. Я не покладаю сподівання на якісь найближчі, скажімо так, спроби реанімувати переговорний трек. Якщо це і відбудеться, то навряд чи можна очікувати найближчі місяці якихось позитивних зрушень, а ось пройшовши складну зиму, на жаль, вона, напевно, буде непростою для всіх нас, ми зможемо дійсно, скажімо так, посилити свої позиції. І тут важливо, щоб Україна паралельно, координуючи ситуацію з партнерами, посилювала власні далекобійні удари по території країни-агресорки, і це також змушує, а можливо, це буде і вирішальним фактором, який змусить російського диктатора сісти за стіл перемовин і все ж таки приставати на ті рішення, які можна, ну, скажімо так, більш-менш умовно назвати компромісними. На ті умови, так.
0: І давайте, власне, зрозуміємо ще одне важливе питання в 30 секунд. Як ви бачите найближчий час, найближчі півтора тижні, скажімо так, до осені, початком, роботу нашої дипломатичної команди і чи будуть порухи в контексті перемовин з Росією? 30 секунд.
4: Я думаю, що спроби будуть, про це я вже теж зазначив, але я думаю, що в основному зараз наші політико-дипломатичні зусилля будуть концентруватися саме на посиленні наших спроможностей, тому що кожен день у нас на вагу не то, що золото, це людських життів, і нам потрібно зробити все можливе, щоб підготуватися до важкого зимового періоду. А якщо вдасться, звісно, відновити переговорний трек, це буде непогано, але я поки що не бачу бажання Російської Федерації домовлятися.
0: Дякую. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук і член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був на зв'язку. Дональд Трамп оголосив про початок повномасштабної економічної операції проти Ірану, назвавши її економічним днем Д. Очільник Білого Дому зазначив, що Тегеран змарнував шанс на мирну угоду, тому тепер зіткнеться з тотальною блокадою. Президент США також закликав світових союзників долучитися до заходів і пригрозив колосальними санкціями будь-якій країні, яка допомагатиме іранському режиму.
3: Ніхто не надавав Ісламській Республіці Іран більше можливості укласти угоду, ніж я. На жаль, для них вони не скористалися нею. Тому сьогодні я оголошую про найруйнівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни. Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу. Контрабанда нафти, своп-лінії, грошові перекази, обмінні пункти, реєстри суден, підставні компанії – усе це має припинитися зараз. Дональд Трамп, президент США.
0: Іранське консульство в Індії оприлюднило карту, де позначило американську Каліфорнію новою територією Ірану. Публікація стала відповіддю на заяви Дональда Трампа про плани включити Ормузьку протоку до складу США і встановити там повну блокаду. В іранському МЗС запевнили, що стратегічна протока завжди залишатиметься під контролем Тегерана, який одноосібно регулюватиме судноплавство. Також Іран розглядає можливість ударів по американських військових об'єктах у Європі. Це станція, якщо США розширять конфлікт, пише Financial Times, посилаючись на джерела, близькі до іранського режиму. За їхніми даними, серед потенційних цілей – американські об'єкти в Болгарії та на Кіпрі, зокрема авіабаза без мер, яку використовують американські літаки. Також Тегеран розглядає можливі атаки на підводні волоконно-оптичні кабелі в Ормузькій протоці. І НАТО готове захищати всіх своїх союзників у разі можливих ударів Ірану по Європі. Про це пише CNN посиланням на представника Альянсу. Заява пролунала на тлі повідомлень про можливі атаки Тегерану на американські об'єкти і в південній, східно-південній Європі. У НАТО нагадали, що їхня протиповітряна оборона уже 4 рази перехоплювала балістичні ракети, які летіли з Ірану у бік Туреччини. В Альянсі наголошують, система стримування та оборони залишається сильною та ефективною. З усім цим давайте розбиратися з експертом Центру громадянських свобод, сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. Пане В'ячеславе, здравствуйте.
6: Добрий день, вітаю вас.
0: З вашого дозволу, давайте розберімося, а що це за такий собі тролінг з боку Ірану, або не зовсім тролінг? Чи зрозуміють в Білому домі варіант з відповіддю зі змінами карт і приналежністю географічних або політичних тих чи тих територій? Чи змусить це команду Білого дому і, зокрема, Дональда Трампа принаймні обережніше ставитися до подібних заяв? Чи в принципі, це такий собі пінг-понг нічим не значимим для того, щоб утримувати увагу до того, що відбувається на Близькому Сході і в Ормузі, зокрема, всього світу?
6: Ну, звісно, на позицію адміністрації Білого Дому це жодним чином вплинути не може. Це такий прозорий натяк на те, що питання контролю над якоюсь територією не вирішується постами у соціальних мережах, що зрозуміло. Але це так само зрозуміло не є симетричним з точки зору ваги і ситуації реально на землі та на воді, тому що Сполучені Штати над Армузом намагаються встановити контроль, допомагати відновленню судноплавства поза іранським контролем, а з боку Ірана такі зазіхання на американську територію є суто риторичними. Тому тут нема цієї симетрії, і зрозуміло, що вплинути на реальний перебіг подій або на дипломатичні процеси у такий спосіб не можна.
0: Але, тим не менше, ми потрапляємо в ситуацію, коли і Тегеран, і Вашингтон продовжують впливати суттєво на все, що відбувається у світі. Певно, що ви робите там прогнози і кореляцію кожного дня, коли оця, можна назвати це контрольована криза, чи вона не контрольована? Як взагалі експерти визначають, формулюють станом на сьогоднішнє число, 21 серпня, ситуацію в Ормузькій протоці? Вона впливає не тільки на економіку, а й на всі інші решту процесів, які тягнуться за нею. Наскільки великий фактор Ормуза стане станом на зараз, і наскільки серйозно на нього зважають, формуючи бюджети на 27 рік? Наскільки серйозно Росія виграє від того, що відбувається в Ормузі? Чи можемо ми мультиплікувати цей ефект?
6: Зараз ті, хто намагаються планувати, зокрема, економічну діяльність, зокрема, бюджети на наступний рік, вони зважують можливість того, що криза навколо Перської затоки буде продовжена і в наступному році. І це, безумовно, впливає і на ціни, і на видатки, і на логістичні витрати. Тобто це суттєвий фактор, який впливає на економіку. Щодо його масштабів, ну, майже півроку тривається криза. Наразі там нафта марки Brent коштує 94,5 долара за барель. Що для нас більш суттєва нафтомарки «Юрелс», російська нафта, коштує наразі там близько 89 доларів за барель, при тому, що на початку року вона коштувала там близько від 45 до 55, в залежності від ситуації на Близькому Сході, доларів за барель. А в російському бюджеті на цей рік було закладено, якщо я не помиляюсь, ціна на 56 доларів за барель. І тоді, на початку року, це виглядало як такий доволі оптимістичний для Росії сценарій. Те, що вона наразі коштує майже вдвічі дорожче, це безумовно такий подарунок Путіну, який буквально рятує російський бюджет. І виходячи з того, що наразі немає ані жодних підстав сподіватися на дипломатичне розв'язання цього конфлікту, ані на те, що американські військові якимось чином швидко та ефективно вирішать питання військовим шляхом, я маю на увазі питання відкриття Армузької протоки, з огляду на те, що ситуація входить в такий економічний клінч, оця взаємна блокада, американська блокада іранського узбережжя, іранська блокада Армузької протоки, вона розтягується. Зрозуміло, що це буде надовго, що це вже докорінним чином змінює глобальну архітектуру енергетичної безпеки. Арабські монархії Перської затоки, ну і Ірак, будують або планують відновлювати шляхи транспортування нафти в обхід Армузької протоки. У когось такі шляхи наразі є, як у Саудівської Аравії та у Оману. Комусь треба відновлювати старі, закинути нафтопроводи або будувати нові. Це програма на роки, безумовно, в якоїсь такої середньострокової перспективі 3-5 років залежність від Армузької протоки буде зменшена, але це коштує дорого, це довго, і найближчі там півроку, рік варто ісходити з того, що вільне судноплавство, яким воно було до 28 лютого через Армузьку протоку, відновлено не буде, і ціна на нафту, якщо вона буде зменшуватися від поточної ситуації, тому що наразі там є така трохи складова ризикова, коли можна буде прогнозувати більш точно, напевно, ціна трохи знизиться, але сподіватися на повернення цін до воєнного рівня аж ніяк не варто.
0: І доволі додам трохи інформації. Пекін стрімко збільшує закупівлю російської нафти для того, щоб замінити постачання з Близького Сходу. За даними Reuters, морський імпорт сировини з РФ до Китаю у серпні сягне 1 мільйона і 250 тисяч тонн барелів на добу, а частка сорту Юралс з європейських портів вже зросла до 31%. Водночас постачання до Індії впало на третину. Дефіцит сировини для індійських НПЗ створює ризик гострої кризи пального в усій Азії. Чи варто, даруйте, нервувати з цього приводу, пане В'ячеславе, як вам тут виглядає? І що ми маємо за цим бензиновим фактором визначити як контекст для можливих перемовин для того, щоб стабілізувати ситуацію?
6: Нам, оскільки ми є споживачами нафтопродуктів, що переробляються в Європі, нервувати можна трохи менше. Ми, безумовно, страждаємо від зростання цін, і це вже відчувається і буде відчуватися ще більш потужно. Але через Червоне море та Суецький канал Саудівська Аравія здатна постачати європейським споживачам нафту для їхніх нафтопереробних заводів. Тут якраз азійські споживачі, які залежать від постачання з арабських монархій Перської затоки через Армузьку протоку, вони страждають найбільше. І це так Індія, і це так само Малайзія, Філіппіни, Японія. Китай трохи менше, тому що він має значні запаси, він готувався до якоїсь подібної кризи, він зменшує споживання за рахунок розвитків альтернативних джерел енергопостачання, і він має доступ до російської нафти, тому на Китай це впливає найменшим чином. Але усі азійські країни страждають дуже суттєво, і там йдеться як про нафту, так і про газ. Там, наприклад, електропостачання в Пакистані залежить від катарського газу. Там вже є значна криза, криза енергетична, блекаути і так далі. Це безумовно впливає, тому що країни регіону зацікавлені або в тому, щоб тиснути на Сполучені Штати, щоб Сполучені Штати якимось чином вирішили цю ситуацію або дипломатичним, або більш рішучими воєнними діями, або країни починають домовлятися з Іраном, щоб Іран пропускав танкери, які йдуть до них, і поодинокі танкери так само і проходять до того ж самого Пакистану, до той самий Індії. Це поки не впливає на загальний баланс, але наразі блокада Армузької протоки, вона не є такою залізобетонною. Там 10-15, можливо, суден на добу проходять, не всі з них танкери, хтось проходить, домовляючись з Іраном, більшість проходить наразі через Оманський маршрут, чи на півночі, через на північному узбережжі Армузької протоки, який знаходиться де-факто під контролем Сполучених Штатів. Тегеран намагається цьому запобігати. Це такий складний баланс, який наразі не впливає впряму на фізичну нестачу палива в більшості країн, в деяких впливає, але безумовно впливає на ціну. І головне, що це значний фактор невизначеності, як саме ситуація буде розвиватися в наступні тижні та місяці.
0: Дякую, пане В'ячеславе. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, був із нами. Новини з Мариною Кухар. Далі зустрічайте.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
9: Та вже краще. Думав піти порибалити.
8: Та передумав.
10: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
9: Ого, нічогенький собі.
10: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
8: Підемо з тобою на щуку.
24: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
25: Осуд побратимів. Почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
26: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
27: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої тобою нації.

0: відбулося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Це новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. Одна людина загинула і ще одна поранена через атаку по Запорізькому району. Дві години тому ворог вдарив керованою авіабомбою по Комишувасі. Поцілив по приватному будинку і той зруйнований ущент. Пошкоджені і сусідні обійстя, повідомили у військовій адміністрації. І до шести зросла кількість поранених у Сумах. Цієї ночі ворог масово атакував місто реактивними дронами. Зафіксовано 4 влучання і одне з них у двоповерховий гуртожиток. Там наскрізна діра. Зруйновані перекриття, на місці працюють екстрені служби.
2: Просто там каша. Все отак впало, всі стіни, все, що могли. Просто, що могли витягти, витягли. Можливості небагато. Рятувати, що могли, речі якісь, одяг, взуття.
1: У Києві сьогодні день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян у ніч проти четверга. Окупанти вбили 16 людей і більше 40 поранені. Влучання та руйнування зафіксували у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, а також у Голосіївському районах, який росіяни за день двічі атакували реактивними шахедами. Загалом пошкоджено більше 200 об'єктів. Тільки житлових будинків 86, а ще дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об'єкти, склади, АЗС. Найбільша кількість жертв у Солом'янському районі, де зруйновані 8 та 9 поверхи. Аварійно-відновлювальні роботи рятувальники вже завершили. На місці працюють комунальники.
3: Очікую, що пустять, бо всі речі там залишились. Треба забрати речі. Ось. Якась їжа в холодильнику треба. Ну, все це звільнити, бо на 7 поверх не пускають. Ми надіємося, що сьогодні пустять, бо як це все трапилось, то мене пустили МЧСники, сказали, я таки бігом, я таке саме необхідне, таке щось взяла і все. А так все там залишилось, всі речі. Хай горять вогні ці кацапи прокляті, щоб так людей залишити без житла, без нічого.
1: У Житомирі на місці російського удару 19 серпня ще тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини будівлі і пошкоджені балки перекриття. Також розібрали та вивезли зруйновані будівельні конструкції. Нагадаю, у середу під вечір ворог атакував місто дронами, ракетами «Бандероль». Влучання було у будівлю головного управління національної поліції. На місці загинули двоє поліцейських. Ще одна від отриманих травма померла наступного дня в лікарні. 53 людини постраждали. Ураження НПЗ в Пермі підтвердив Володимир Зеленський. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який входить до компанії «Лукойл». На ньому щороку переробляють понад 13 мільйонів тонн нафти. Відстань до нього від українського кордону

0: Ових установок для запуску, зокрема і ракет КН-30. Вони можуть бити на 600 кілометрів і мають бойове навантаження 2,5 тони. Раніше передачу озброєння КНДР країні-агресорці та розгортання бойових систем підтвердили в ГУР. За інформацією нашої розвідки, диктатор Кім Чен Ын передав Путіну 50 балістичних ракет. З Воронезької області вони можуть досягати Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. І Росія нарощує виробництво реактивних БПЛА та дронів-ракет. Частіше застосовує їх для ударів по Україні. Причина – зниження ефективності звичайних шахедів, які вже не виконують тієї функції, що на початку масового застосування. Тож окупанти роблять ставку на бандеролі та нові версії «Гераней». Але масштабувати виробництво реактивних дронів у РФ можливості немає через високу технологічність та вартість компонентів. Василь Мамчук розкаже більше.
1: Ефективність звичайних шахедів стрімко впала. Наша протиповітряна оборона лущить їх як горіхи, через що Кремль змінює тактику. Тепер окупанти роблять ставку на нові версії «Герани» та реактивні бандеролі, що летять значно швидше і на більшу відстань. Та чи здатні ці безпілотники ще й замінити звичний арсенал крилатих ракет ворога?
2: Я б не говорив би, що це якось торкнеться крилатих ракет, тому що крилаті ракети – це все одно більш технологічне рішення, воно складніше до протидії насправді. І, ну і, власне, якщо ми говоримо про ті ж самі Х-101, то їхня дальність набагато більше, наприклад, чим дальність реактивних дронів. Вони, по суті, займають іншу нішу.
1: Хоча і з меншою бойовою частиною, проте реактивні дрони, розганяючись до 700 км на годину, серйозно ускладнюють роботу нашої ППО. Через шалену швидкість кулемети мобільних груп стають малоефективними, тож на перехоплення доводиться піднімати ракетні комплекси. Але тут виникає питання доцільності.
2: Якщо ми говоримо про переносні зенітні ракетні комплекси, то ну, їхня ціна за ракету там близько 100 тисяч євро або там доларів, щонайменше. Питання, знову ж, вартості, так би мовити, пострілу, вартості цілі і об'єкту, який вони захищають. Але в цьому плані якраз ну, найвигіднішим економічним залишаються дрони-перехоплювачі фактично.
1: Масштабувати власне виробництво реактивних БПЛА Росія поки не має можливості, адже повністю залежить від мікроелектроніки з Китаю. Тож перекрити цей потік сірого імпорту можуть накладені санкції і жорсткий контроль з боку країн-партнерів.
3: Якщо санкції не підкріплені іншим тиском, економічним, військовим, міждержавним, їх завжди можна відмінити і змінити. Тобто ми маємо розуміти, що санкції, вони є ефективними до того моменту, поки їх не починають обходити.
1: І поки Захід шукає санкційні важелі, Україна вже розгортає власну безпілотну протидію. Розробники модернізують українські дрони-перехоплювачі під нові швидкості ворога.
3: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони-перехоплювачі. Там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їх є модифікацій, про які знають, про які не знають. Тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
1: Але збивати реактивні дрони в нашому небі – це ліквідація наслідків. Експерти кажуть, справжнє вирішення проблеми – це знищення самих заводів та інженерів на території РФ. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
2: То це всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться і буде ефективною, то це може бути вагомим аргументом в протидії виробництву російського військово-промислового комплексу.
3: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де я кажу, де сконцентрований інтелект, ті, хто є розробники, по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
1: Тож тільки ліквідація інтелектуального ядра ворога зупинить реактивний терор українських міст. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: 238 бойових зіткнень на фронті за минулу добу. Найбільше атак – 36 на Покровському напрямку, де росіяни штурмували у районах Удачного, Котленого, Білицького, Ганівки. 26 атак сили оборони відбивали на Костянтинівському відтинку, по 15 штурмів на Слов'янському і Куп'янському. 16 разів росіяни атакували позиції наших захисників на Гуляйпільському напрямку. Меморіальну дошку воїну, що боронив Донеччину, встановили на

0: Троєщині. Ініціювали це сусіди, які знали хлопця усе життя. Тепер ж вони хочуть намалювати на будинку мурал, а поруч створити сквер. Даніїл Кондель був бійцем вовків да Вінчі і загинув у квітні 23-го. Його історію Дар'я Цисарук розкаже.
1: Свій ранок Анна починає з цих слів.
2: Привіт, малю.
1: Біля меморіальної дошки, що висить просто на стіні під'їзду, Анна ходить щодня. Вона в пам'ять про її сина.
2: Він насправді на кожному кроці зі мною.
1: Її встановлення ініціювали сусіди, що знали хлопця усе його життя.
2: Даня був у нас як промінчиком сонця, який об'єднував і всю родину, і всіх друзів. Мені дуже приємно саме коли хтось інший опікується настільки, бо в мене зараз... Із бажань суто для мене, напевно, вже нічого не залишилось. А коли опікуються моїм сином або допомагають з шануванням його пам'яті, я, звісно, безмежно вдячна.
1: Щоправда, процедура була не швидкою, радше навпаки, дуже тривалою. Зібравши підписи мешканців, проєкт меморіальної дошки подали на розгляд міської комісії, що у встановленні відмовила.
2: Тоді... Випадково сталося так, що до мене написали хтось з патронатної служби вовків да Вінчі, і вони звернулись вже до керівництва і дозволили дошку. Бо є саме такі моменти, коли ти відчуваєш, що все-таки ти переміг.
1: Саме у цій бригаді Даніїл відслужив 2 роки. Він був добровольцем і до війська став ще у 20, зібравши речі у рюкзак в перший же день повномасштабної.
2: Він стояв, мама, треба щось робити, треба йти. Вийшов і попрощався.
1: Даніїл звільняв Харківщину і воював на Донбасі, де й загинув, коли їхні позиції росіяни накрили з артилерії. Його тіло ще кілька днів пролежало в бліндажі, доки побратими змогли його витягнути.
2: Я між 2 квітня, коли це сталося, і 25 травня, коли в нього день народження, я не знаю, на якому я світі. Тобто, знаєте, в моєму усвідомленні цього життя квітень відібрав у мене сина, травень подарував.
1: Пережити втрату допомагає творчість. Анна взялася за пензлик і фарби, намалювавши синів портрет.
2: Він настільки тут щирий, настільки задоволений.
1: Тепер на стіні сусідньої багатоповерхівки активісти хочуть намалювати з її картини мурал і створити сквер поруч.
2: Щоб тут можна було зробити алею саме між будинком 4 і 4А, вони пропонують на 4А намалювати мурал і на цій алеї висадити вічно зелені дерева.
1: Розпочати планують зовсім скоро, якщо і це теж погодить реадміністрація. А доти сама Анна добивається присвоєння сину звання почесного громадянина. Дар'я Цисарук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У Києві відкрили унікальну експозицію техніки часів визвольних змагань. Експонати розшукали та відновили бійці 3-го армійського корпусу, а подію присвятили поверненню в Україну та перепохованню полковника армії УНР Євгена Коновальця. Що саме презентували і де це все можна побачити, Олександра Бабіхіна розкаже.
3: Цій техніці понад 100 років. Панцерники та гармата часів визвольних змагань знову в Києві. Їх реставрували та представили на виставці «Просто небо» бійці 3-го армійського корпусу.
4: На той момент це була дуже ефективний варіант легкоброньованої техніки за рахунок своєї мобільності і та вогневої міці. Тобто можна було робити дуже стрімкі, атаки там у фланги ворога.
3: Панцерник «Федір Черник» знайшли у Сухолуччі на Київщині. Під час окупації його переховували в болотах. Гармату 1908 року відшукали на кіностудії Довженка. Найскладніше було відновити панцерник «Отаман Коновалець».
4: Бронеавтомобіль «Черник» був відновлений близько за 20 днів і близько 30 днів знадобилось на відновлення «Отамана Коновальця», від якого, по суті, була виключно рама і якісь трошки частин деталей тощо.
3: Арсенальну площу для експозиції обрали не випадково. У січні 1918-го саме тут підрозділи січових стрільців брали участь у боях проти більшовиків.
5: Січові стрільці вийшли для захисту українського населення. І ми сьогодні бачимо сліди тих куль, які відправлялися по збільшовізованих найманцях російських робітників.
3: Виставку присвятили Євгену Коновальцю, полковнику армії УНР, командиру корпусу січових стрільців та одному із творців українського війська. Її відкрили після його перепоховання в Україні.
6: Цінність людського життя, впровадження кулеметного бою, а не м'ясних російських штурмів, це відрізняло Євгена Коновальця як військового. І, безумовно, його постать як лідера, який в якийсь момент навколо нього об'єднались українці.
7: Ми підкреслюємо тяглість поколінь, тяглість тієї боротьби, яка зараз відбувається, що вона була, тоді ми програли свою державу, але тоді були започатковані ті зерна, які зараз проросли і допомагають нам триматися, боротися, мати свою ідеологію.
3: Щойно експозицію відкрили, біля неї почали зупинятися перехожі.
8: Дуже цікаві експонати, такі дійсно історичні і видно, що відновлені.
9: По музеях народ не звик ходити. А отак, от ідучи з роботи, ідучи в магазин, такі, опа, щось цікаве. Може, хтось щось дізнається, зацікавиться більше.
3: Виставка «Просто небо» працюватиме до 20 вересня, а з п'ятниці до неділі з 16.00 тут проводитимуть відкриті лекції та екскурсії. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Новини будуть о першій. Олена Цинтила працює далі.
10: За країну, яка береже культуру.
11: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
12: До побачення.
13: Привіт, тату, як справи?
12: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
13: А ти як там?
12: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
14: Добре, добре, синку.
13: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
15: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Повертаємось, інформуємо про найважливіше, що так чи так впливає на наше з вами життя і на наше з вами завтра. Пекін стрімко збільшує закупівлю російської нафти для заміни постачання з Близького Сходу. За даними Reuters, морський імпорт сировини з Російської Федерації до Китаю у серпні сягне 1 мільйони 250 тисяч барелів на добу, а частка сорту Юрал з європейських портів вже зросла до 31%. Водночас постачання в Індію впало на третину. Дефіцит сировини для індійських НПЗ створює ризик гострої кризи пального в усій Азії. Світові ціни на нафту підскочили до тритижневого максимуму на тлі загострення конфлікту навколо Ірану та загрозу зриву поставок з Близького Сходу. За даними Reuters, нафта сорту Brent здорожчала до $94 за барель. Водночас американська торгується на барелів на добу, а частка сорту Urals з європейських портів вже зросла до 31%. Водночас постачання в Індію впало на третину. Дефіцит сировини для індійських НПЗ створює ризик гострої кризи пального в усій Азії. Світові ціни на нафту підскочили до тритижневого максимуму на тлі загострення конфлікту навколо Ірану та загрозу зриву поставок з Близького Сходу. За даними Reuters, нафта сорту Brent здорожчала до $94 за барель. Водночас американська торгується на рівні $87.67, що на майже $2 більше. Олександр Сіренко долучається, експерт нафторинку. Пане Олександре, здравствуйте.
16: Добрий день.
0: Нам, звісно, цікавий і світовий контекст. Очевидно, що ми залежимо і не можемо бути відірвані від геополітики як такої, і геоекономіки в тому числі. Як вам виглядає, як повпливає нафтові синусоїди? Або взагалі чого можемо говорити, що ми колись вийдемо на плато і на стабільність в цьому контексті, на те, що відбувається з логістикою. Я зараз про логістику в Україні і в Україну.
14: Так, погані новини про здорожчання сировини. Вони погані не тільки для України, а в принципі для всього світу, тому що це безпосередньо впливає вже на кінцевий продукт, на вартість бензину, дизелю, пального.

0: на якому їздять автомобілі, населення чи комерційний транспорт. Поки в Україні хороша новина, ми тримаємось, але, на жаль, на високих цінах на АЗС. У нас дизель дорожче за 90 гривень за літр. Я сподіваюся, що ці останні новини, а це буквально 3 дні тому сталося, знову, як ви зазначили, в нас пікові ціни на нафту. Я сподіваюся, що це тимчасове явище. Я поясню, в чому, власне, цей прогноз полягає. Справа в тому, що... Чим довше ми живемо з Ормузом, я маю на увазі повідомлення з цього регіону, які впливають на економіку багатьох компаній, країн, нафтового світу, чим довше ми живемо з цим повідомленням про те, що закрився, відкрився, тим менше стає впливу і по часу, і по інтенсивності впливу, власне, на ціну на нафту. Так, зараз знову ми побачили стрибок, але, нагадаю, це не такі високі ціни, як, скажімо, були у березні та квітні цього року, коли тільки почалась американо-ізраїльська кампанія проти Ірану в цьому регіоні на Близькому Сході, і тоді ми побачили майже 110 доларів за барель. Нині ці 90+, ну, повірте, ну, виглядає там на 20-25% нижче за ті ж самі події, які були на початку цієї військової кампанії. Тому і по часу також я сподіваюсь, наголошую, що це буде короткостроково, і наступний тиждень ми повернемось до значень до 90 доларів за барель, і відповідно на ринках, зокрема до сусіднього до нас ринку, звідки ми возимо нафтопродукти, Європи, ми побачимо той же дизель, як і, скажімо, на початку липня, близько 110 доларів за тонну, що давало нам можливість купувати на кордоні України дизель в межах 75-80 гривень за літр, оптова ціна. І, відповідно, були в нас в червні, в липні сподівання, що в нас буде, повернеться на доіранські позиції і ціни на заправках. Тому зараз цього ажіотажу немає на ринку, вдоволь, на українському ринку, зокрема, в нас достатньо пропозицій по цих по поточних цінах, і не дивлячись на те, що нафта зростає, в нас, відкрив таємницю, оптова ціна на дизель трошки просіла. Ми вже на кордоні маємо 85 гривень за літр. Це, ну, чесно, це не було 5 тижнів таких цін, і це хороша новина, вона дає можливість, принаймні, безажіотажно пройти серпень, і трейдери кажуть, що вони на серпень законтрактували достатньо обсягів, з вереснем ще дуже багато питань, там, знову ж таки, в Європі не завжди є можливість задовільнити попит європейських країн, але будемо сподіватися, що в нас вистачить цього ресурсу, і ми не будемо бачити знову рекорду на АЗС.
1: Пане Олександре, Дорота Ідея, хочу перепитати, а точно нам варто орієнтуватися на оптимістичний прогноз, що ціни на АЗС повстимуть вниз? Я маю на увазі наш безпосередньо внутрішній контекст, бо Росія не збирається повертатися до здорового глузду, і паливний, інфраструктурно-паливний терор – це є частина її стратегії. Подивимося, одні з величезних заправних мереж на Київщині вчора, да, ви виправляєте мене, є, просто у мене всі дні понеділок, знищено величезний паливний комплекс, де зберігалося доволі великий об'єм нафтопродуктів. Більше того, це є прицільне винищення саме АЗС як інфраструктурних об'єктів, які можуть забезпечити цивільне населення паливом для потреб. Очевидно, що ми можемо повернутися до практики, так, почекайте, в 22-му році бензовозами привозили. Але зараз трохи інша історія. Наскільки ми можемо корелювати ось цей прогноз на нашу реальність? І який найкращий варіант постачання паливом у випадку, якщо ви бачите, з вами радяться, ви розробляєте, ви пропонуєте?
0: Безумовно, військові ризики ніхто не скасовував. Це має знати влада це знає бізнес, тому що він щодня ризикує великими обсягами продукту, який дорого коштує нині. І це має знати населення. Ті попередження, що я 4,5 роки кажу, що має бути повний бак і навіть трошки більше. Неважливо в нас дефіцит, профіцит. Кожен автомобіліст має розуміти, що в країні війна, а транспортний засіб це іноді дорівнює життю, бо це швидке переміщення людей з одної точки в іншу. Невідомо, куди прийдеться їхати і наскільки довго, вночі, вдень, неважливо. В нас війна. На жаль, ворог, принаймні від Києва, здається далеко, але, як показує практика, за 1.5 хвилини його залізяки долітають навіть до столиці України. І це не добре, і це дає нам бути завжди в тонусі. І, я повторююсь, має бути повний бак. Це перше. Друге, те, що ворог знищує великі термінали, як це сталося вчора, і те, що ворог підступний і робить, в принципі, терори проти АЗС, а це ніяк не об'єкт інфраструктури і досі критичною, це цивільний об'єкт, де заправляється та ж швидка допомога, карети і населення, тому те, що він вибиває і ці об'єкти, це безумовно впливає на і настрій на ринку, і на з точки зору подальшого розвитку, там нових якихось застосунків, пропозицій в ритейлі. А те, що, скажімо так, коли вибивають заправки, це не впливає на запаси нафтопродуктів в Україні. Тому що ворог знищує наземну інфраструктуру, а пальне зберігається під землею. Коли ворог вибиває нафтобази, це локально спричиняє тимчасові... це незручно для того оператора, який там зберігав нафтопродукти. І як показував досвід 22-го року, ми могли обходитись без нафтобаз і без сполучень в великих обсягах. Ми возили бензовозами. І цих бензовозів на території України дуже багато. Навіть невеличкий профіцит буває періодами. І якщо так станеться, що ми повернемось до практики логістики виключно бензовозами, ми з цим справимось. Це український лайфхак, я думаю, він вперше в світі такий застосований був в сучасному світі логістики нафтопродуктів. Ми теж здивую, але періодично з 23-го року знаходимось в профіциті пропозицій по дизельному пальному. Це також така ремарка, яку не всі, можливо, знають. Тобто привозять його більше або контрактують більше, ніж ми тут а споживаємо, б можемо продати. І споживання в нас падає через війну, як би нам цього не хотілося. Менше людей стає на території України, підприємства закриваються, чудес поки що немає. Ми маємо триматись на тих, бодай, обсягах, на яких ми працюємо там останні 2 роки. Тому про дефіцитні прояви через ворога я не можу підтвердити зараз, спрогнозувати десь можна, але це виключно для завдачка для логістів, які перебудують постачання нафтопродуктів. Наразі про дефіцит, зокрема, от в столичному регіоні мова не йдеться.
1: Давайте ще зрозуміємо, чи ми маємо кореляцію до цін, чи ви розробляєте ось цей маршрут, та обставини паливно-енергетичного комплексу в тих, яких вони є, і на що маємо звернути увагу, що здорожче найбільше, найменше? Чи паливні експерти паливного ринку роблять такі прогнози?
0: Безумовно, з огляду на ті дані, які я озвучив, ціна оптова на дизель, не дивлячись на високі котрування в Європі, трошки просіла. Ми досягли там 85 гривень на літр на кордоні. Це дає нам оптимізм розраховувати на те, що найближчим часом заправки не будуть піднімати ціни. Можна в цьому коридорі поки що потриматись. Були пропозиції і дорожчі. Грубо кажучи, коли там дизель на заправках коштував 93 гривні, його оптом на кордоні купували по 91. І за цих умов оцей спред в 2 гривні, він, ну, так тримався декілька днів, до тижня, здається, а потім оптова ціна пішла, ажіотаж трошки зник, і, зокрема, неправильно було і засобам масової інформації цей ажіотаж підтримувати заради клікбейтингу або в телеграм-каналах розносити те, що в нас дефіцит і буде 100 гривень за літр. Це виявилось, була дезінформація, бо цього ми не досягли і, я сподіваюсь, не добіжимо. Тому
1: ще до там інформації. Ще одну тему хочу з вами обговорити, динамізую нашу бесіду. Через другу хвилю масштабного паливного колапсу Росія змушена терміново скуповувати дорогий бензин та авіагаз в Азії. В серпні імпорт пального до країни сягне 270 тисяч тонн, третину напряму танкерами доставить Індія, решту перевантажують у нейтральних водах біля Малайзії і Південної Кореї. Імпортне пальне обходиться Москві на 40% дорожче за внутрішнє, тож російським АЗС доведеться знову переписувати цінники. А що ми тут маємо розуміти, пане Олександре, бо насправді тут є кілька моментів. По-перше, чи окей це для нас, що, умовно кажучи, Індія буде тепер підтримувати Росію, не в теорії, а безпосередньо на практиці? А по-друге, а скільки і як довго зможуть підтримувати азійські партнери паливом Росію?
0: Певно, я почну з кінця і, можливо, такий меседж озвучу, він важливий. Має зараз включитись вся неймовірна потужна система нашої дипломатії в Україні, в Європі, в інших країнах, зі Штатами знову треба переговорити на цей, з цього питання, аби були потужні санкції для тих, хто працює з Росією. Це правильна ідеологія, правильна і логічна послідовність через той тероризм, який чинить Росія по відношенню до нас. Це перше. Те, що Росія стала в такі умови, що вона, як країна-бензоколонка, почала імпортувати бензин. Ну, це, по-перше, смішно. По-друге, це неймовірно поламало настрої в самій Росії, тому що вони завжди експортували нафтопродукти, а тепер вимушені купити. Там, якщо бачили, минулого тижня було незрозуміло, як той бензин розмитнювати на території Росії, бо не могли домовитись по цінах. От вони завжди продавали, а тут виявилось, треба купувати, і не змогли домовитись, яка ж точка буде, за що зачепитись, за які котирування, як розрахуватись з постачальником. В Мурманську простояв танкер там декілька днів. І довести з Мурманська, скажімо, до регіону дефіцитного, це Центральна Росія, це теж логістика і видатки. Те, що бензин тепер буде дорогий в Росії, ну, населення російське має побачити наслідки війни вже в себе вдома. Вони ж думали, що це десь далеко, їх не стосується, а тепер у них, по суті, мало того, що над головою почало літати дуже швидко, і враження такі яскраві, а ще й проблеми з таким продуктом, який вони завжди там років останні 30 продавали, а тепер вимушені купувати, бо свого не вистачає. А по наших ще яка теза має бути? Продовжувати ці далекобійні санкції. Ви ж бачите, останні 4 дні 3 заводи Танеко, Уфа і Пермський НПЗ сьогодні вночі. Це все додає, безумовно, неймовірних труднощів на локальних ринках Росії.
1: Дякую, Олександр Сіренко, експерт нафторинку, був із нами. Рухаємося далі. Російські удари по розподільчих центрах не залишать українців без їжі. Внутрішніх потужностей виробників вистачає, щоб забезпечити країну всіма базовими групами товарів, заявляє очільник Мінагрополітики та продовольства України Тарас Висоцький.
2: де є складність, дійсно можуть виникати короткострокові перебої з точки зору доставки, тому що логістику треба змінювати. Форма змінюється, в тому числі на максимально пряму розвозку. Чи є загроза в тому, що в принципі буде фізичний дефіцит продуктів? Такої загрози немає. Чи є ймовірність, що асортимент може бути зменшений? Так, є така ймовірність. Але разом з тим, все рівно продукція буде доступна в кожному населеному пункті в тій чи іншій формі. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України.
1: Дениса Марчука, залучу до бесіди. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пан Денис, вітаю.
3: Вітаю вас.
1: Ми як не зустрінемось, так постійно говоримо про те, що будемо їсти, за які гроші будемо їсти, а тепер будемо говорити, чи всім вистачить того, що ми хочемо. Іронія іронією, але боротьба росіян проти консервованого горошку, кукурудзи і, даруйте, я не знаю, там, чого ще, цукру, борошна і гречки, вона триває. Щойно один з великих ретейлерів переїхав після попереднього удару по його складах величезних, знищених на Київщині, в інший, як вчора його теж знищили. Київщина. Ми потрапляємо в ситуацію тоді, коли ми чітко вже обираємо магазини, де ще не все до кінця зникло. Така ситуація по Київщині, по Київській області нерівномірна і залежить від магазину, а там залежить від постачальників. Але тим не менше, як вам виглядає загальна ситуація? Чи можемо ми прогнозувати, коли на 100% заповняться полиці? Чи, в принципі, ми маємо звикати, що 100% будуть виглядати для нас інакше, бо даруйте, війна?
3: Ну, якби ми знали, що, власне, на цих ударах припиниться відповідне знищення інфраструктури, і, відповідно, ми зможемо розраховувати, що, диверсифікувавши товари по різних точках, ми зможемо, наприклад, забезпечувати Київ сталою продукцією, тоді б ми могли сказати чітко протягом, 10 днів чи 20 днів все відновиться на полицях. Але так як ворог продовжує здійснювати всі удари, то відповідно і розрив між можливістю забезпечення умовно товаром, він сильно різниця. Якщо подивитися станом на сьогодні, то власне виникають труднощі з доставкою, і це пов'язано, по-перше, потрібно довести товар, по-друге, з його наявністю, тому що дійсно на складах зосереджувалися дуже великі товари, кількість їх, починаючи там умовно від якихось засобів гігієни, закінчуючи там умовно червоною рибою, яка імпортується. І це все, звичайно, потребує додаткового збору. Тому логістика в даному випадку буде страждати найбільше з точки зору і затрат, і можливості доставлення. Відповідно, люди в певний період часу не зможуть там претендувати на певний ряд продуктів. Але ми не говоримо про всю категорію продуктів. Тобто, умовно, якщо ми беремо молочко, то може там 2-3 види марок в певний період часу не постачатися, але, наприклад, ті локальні бренди, які знаходяться в межах Київської області, зможуть напряму доставляти свою продукцію. Але, знову ж таки, тут питання тоді вже буде ціни, тому що молочна продукція і так вже, наприклад, з кінця серпня, початок вересня піднімається в межах буде 10%, а тепер ці логістичні навантаження можуть призвести до зростання плюс 20%.
1: Якщо ми говоримо про, в принципі, наш план з постачання продукцією, виглядає так, що логістика, яку перебудовують зараз великі ретейлери, має врахувати ще й фактор небезпеки. Очевидно, що після того, як Росія здійснила серію терактів і ударів по і логістичних, і розподільчих центрах, і, власне, по самих супермаркетах, от напередодні на Донеччині ракета була прицільно скинута на супермаркет, тоді, коли там були безпосередньо люди, ми розуміємо, що і логістика, і постачання мають бути інакшими. Чи є запит до фермерів, наприклад, або до виробників аграрних продуктів, або постачальників, до продавців, що він має бути диверсифікований? Чи спостерігаєте ви таку тенденцію?
3: Ну, наприклад, до товаровиробника це важко застосувати, тому що він працює безпосередньо на землі, де проживає, і там зазвичай знаходиться його там виробництво, переробка. Але ще трудність може заключатися з постачанням певної продукції. Це коли ретейл виставляє умови, що, наприклад, внаслідок там удару, знищення, витрати, втрати перекладаються, тобто на виробника безпосередньо. Тобто виробник сам несе витрати за ту продукцію, яку він поставив на ті чи інші склади, відповідно, задаються питаннями, тобто, як виходити з цієї ситуації. Тому зараз багато хто очікує на рішення Міністерства економіки щодо можливого запровадження страхування по всіх видах економіки. Відповідно, це могло б значно покращити ситуацію, тому що, власне, в цих умовах, коли ти перекладаєш там якусь відповідальність на когось, то ніхто не хоче бути крайнім, відповідно, нести всі економічні збитки.
1: Єврокомісія тим часом відмовила фактично Україні виділити 220 мільйонів євро екстреної допомоги для фермерів через те, що заблоковані чорноморські порти. В Брюсселі наголосили, що агросектор вже підтримує через кредитну програму Ukraine Facility. Водночас в ЄС запевняють, що разом з Києвом, Кишиневим, Бухарестом шукають шляхи розширення експорту українського збіжжя через альтернативні маршрути. Ну, і, власне, через блокаду портів Великої Одеси і зупинку експорту українські аграрії опинилися в найважчій кризі за весь час повномасштабної війни, заявляє міністр агрополітики Тарас Висоцький. Каже, на початку повномасштабки сектор тримався на прибутках попереднього року і працював за рахунок накопиченої фінансової подушки. Мали почути тут ми, власне, міністра, але тим не менше. Денисе, направду ми обговорювали вже це. Кількість ударів по портах Великої Одеси і Дунай, які не може забезпечити кореляцію навіть половини того, що йшло морем. Навіть якщо додати залізницю і якщо додати автошляхи. Ми бачили пункти в програмах про співпрацю з партнерами, які мають надати логістичні коридори, я сформулюю це так, щоб допомогти і пришвидшити вивіз українського збіжжя, не тільки українського врожаю. Бо ми розуміємо, що це не лише гроші для України, для українського аграрія, а й підтримка світові, бо країни, які ми годуємо, теж залежать від наших врожаїв. На якому етапі це зараз? Чи ми можемо говорити про те, що маємо додаткові домовленості з сусідніми країнами і, можливо, альтернативні шляхи, про які ще не йшлося?
3: Ну, власне, альтернативних шляхів у нас фактично збільшитись не може. По факту тільки можемо працювати з тими сусідами, які є. Якщо говорити про прямі домовленості, то це існує з Молдовою, які знизили тарифні перевезення залізницею внутрішньою. Відповідно, можемо тоді напряму рухатися з України через Молдову до порта Констанце. Зараз активні йдуть перемовини з Республікою Польща, тому що об'єми вивезення продукції на сьогоднішній день в кращому випадку сягають порядка 300 тисяч, але за рахунок спільних дій, власне, на митниці, посилення спільних контролів, які б не дублювали один одного, в тому числі по ветеринарним сертифікатам, ми фактично могли збільшити хоча б до 600 тисяч тонн продукція, яка б рухалася безпосередньо через польський напрямок, тому активні перемовини, вони не зупинялися і тривають. Що стосовно заяв по Єврокомісії, ну, власне, це дуже прикро чути поки що, але сподіваємось, що ще не до кінця буде це рішення, враховуючи, що серпень – це ще час таких відпусток в Брюсселі, і активна робота розпочнеться буквально з середини вересня, і нам, власне, потрібно далі продовжити цю комунікацію, адже ці 220 мільйонів євро – це важливі кошти для продовження посівної кампанії зимних культур, бо виділених урядом порядка 80 мільярдів гривень на ці проекти, ну, чого буде недостатньо. Тому дуже велике було сподівання на ці кошти, які б могли виступити кредитами, кредитним портфелем, банками, які покривали б ці відсотки по кредитах для товаровиробників. Це дуже важливо.
1: Отже, ми маємо розуміти, що нашим аграріям доведеться все одно змагатися, даруйте, за підтримку Європи або взагалі за дозвіл, навіть без підтримки, транспортувати як таку. Оце от конкурсна основа між виробниками агропродукції, вона має шанс колись завершитися? Чи нині аграрний сектор Європейського Союзу, об'єднаного чи кожної країни окремо, виглядає так, що без підтримки їхнім дуже важко і будь-що вони сприймають як безпосередню конкуренцію, яка вибиває їх з ринку?
3: Так і є, дуже сильно сприймають як конкуренцію, але умовно в даний період часу, коли українська продукція не має можливості постачатись на світові ринки, це призвело до зростання цін. І, наприклад, на міжнародних біржах ті ж самі там румуни чи поляки мають можливість продавати свою пшеницю значно дорожче, ніж умовно місяць тому, поки заходили кораблі. Тому все ще негативно відбувається в Україні, як би це не звучало прикро, досить позитивно відзначається для інших аграріїв країн, які мають можливість дорожче продати. І відповідно вони розуміють, що в умовах, коли піде дуже велика конкуренція, і Україна навіть в таких важких умовах намагається здійснювати експорт продукції, виробництво своєї продукції, то виникає занепокоєння, чи не буде це конкурентом, коли Україна стане членом Європейського Союзу, на що ми говоримо, що спільна аграрна політика, вона, власне, і покликана на те, щоб допомагати один одному, і, власне, разом ми змогли б більше завойовувати ті ж самі ринки Азії, Африки, наприклад, з поляками, які мають розвинену систему переробку. Ми як країна, які маємо досить розвинену систему виробництва сировини, разом могли б заробляти більше. І це, власне, стає певним діалогом, коли починаємо рахувати прибуток, а не виходити в політичні дебати і намагатися знайти, чому так сталося, замість того, щоб думати, що можна було б зробити.
1: В Україні другий тиждень знижуються ціни на картоплю. Це приємно. За даними міжнародних аналітиків, фермери продають новий врожай по 6-12 гривень за кілограм, на 14% дешевше, ніж тижнем раніше, і на 37 за минулорічні показники. Падіння ціни спричинене збором нового врожаю і перевищенням пропозиції над попитом. А тут велике питання: а чому ж пропозиція перевищує попит? Вродило добре, їсти нікому, чи бояться, що зберігати буде ніде, тому хочуть продати максимально більше до холодів?
3: Ну, власне, все те, що ви сказали, але потрібно ще один факт розказати, що в Україні 90, напевно, відсотків картоплі, яка виробляється, це домашнє господарство. Відповідно, зараз іде активна фаза збирання цього овоча. Відповідно, пропозиція на ринках дуже висока, і забезпечення, відповідно, люди, які самі і садять, і збирають, не потребують купувати. А промислові виробництва у нас там задіяні, боюсь помилитися, лише там біля 200 тисяч гектарів. Це невеликі об'єми по всій території України. Тому пік масової пропозиції, він зараз буде йти з серпень-вересень місяця, але вже наприкінці жовтня, листопад місяць, коли дійсно буде закладатися на зберігання, коли будуть йти вже витрати по зберіганню, тоді будемо відчувати часткове зростання на цей овоч.
1: І дякую. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку і говорили, звісно, про ціни на продукти і на продукцію серед іншого. Рухаємося далі. Президент Зеленський привітав прем'єра Угорщини Петра Мадіра з національним святом і запросив його до Києва. У відкритому листі Зеленський наголосив, що Україну і Угорщину пов'язують добросусідські відносини і спільна історія, і подякував Угорщині за гуманітарну допомогу Україні та підтримку українців. За словами президента, після вибору угорського народу відкривається нова сторінка у відносинах двох країн на основі взаємної поваги та співпраці.
2: Підтверджую свою готовність до відкритої та конструктивної співпраці для подальшого зміцнення українсько-угорських відносин і розвитку всебічного співробітництва заради нашого спільного європейського майбутнього. Володимир Зеленський, президент України.
1: Олександр Левченко долучається, український дипломат, посол України в Хорватії, Боснії і Герцеговині 10-17 років. Пане Олександре, радий вітати.
4: Щирі вітання вам та глядачам.
1: Давайте зразу зрозуміємо, ми кого чекаємо на День Незалежності, а можливо і не чекаємо, але що чекаємо? Зрештою, на що варто звернути увагу, знаєте, як це? Ми корелюємося завжди на те, хто приїде і що скаже. А чи не важливіше закцентуватися на тому, хто і чого не скаже? Чи ми розглядаємо оцю сіру мовчазну зону як тих, кого, на кого варто зважати? І на кого зважаєте саме ви?
4: Ну, завжди можна сказати, що хтось нічого не сказав, ось ми давайте аналізувати, чого він там чогось не сказав. Зрозуміло, але це таке важливіше, що сказали люди, по ним робить якісь висновки, хоча, наприклад, є у нас приклад одного відомого політика в Вашингтоні, який весь час щось коментує відкрито, але весь час воно щось змінюється щодня, і тут навіть по відкритим коментарям складно щось сказати. День Незалежності – це важлива подія, 35 років Незалежності України. Я дуже добре пам'ятаю цей день, тому що був біля Верховної Ради України, фактично вітав всіх 100 тисяч, які стояли біля Верховної Ради, від імені захисників Білого Дому, мається на увазі в Москві, тому що тоді вистояли проти ГКЧП. Звісно, нам важливо, щоб цей день, 24-й, пройшов якомога важливіше для нас всіх українців, символічно, з доданою вартістю в нашій зовнішній політиці, в нашій внутрішній згуртованості. Було б непогано, щоб хтось з важливих гостей все-таки до нас завітав. І не тільки завітав, а щось хороше сказав для українського суспільства, для наших громадян. Тому все-таки є позитивні певні очікування на те, що хтось з гостей прибуде. Звісно, з безпекових причин про це поки що не говориться відкрито, але сподіваюся, що 35-та річниця відновлення незалежності України відбудеться в позитиві. Студія.
1: Пане Олександре, а як ми маємо розуміти і як ми маємо розшифровувати ті сигнали, які ми сьогодні, Київ, надсилає безпосередньо Вашингтону, і що ми отримуємо або теж не отримуємо? Я сьогодні, знаєте, так балансувати намагаюся, бо не все, що сказане, принаймні публічно, воно важить. Ми знаємо, що врешті в Вашингтоні прицільно дивляться, що сьогодні відбувається в Києві, і це стосується численних факторів і роботи антикорупційних органів, і кадрових змін, і кадрових замін, і є певні рекомендації. Але, тим не менше, що бачите ви?
4: Зміни відбуваються, власне кажучи, це процес діалектики. Ну, власне кажучи, певною мірою це необхідно робити, тому що ми бачимо, що дехто не проходить перевірку владою, можливо, до того, як став на високі посади, був більш-менш активний, порядний. Але ось чому потрібні постійні зміни влади? Для того, щоб ось людина, коли заходить у владу, щоб вона потім якось не змінювалася, розуміючи, що в неї великі важелі впливу і так далі. Вашингтоні пильнують про те, як у нас все відбувається, але в них маса своїх питань і проблем, які у нас. І чи є у Вашингтона проблеми з корупцією? Да, демократи починають там серйозні речі розкопувати і так далі. І буде на осінь серйозне обговорення серйозних корупційних речей. Так що, а те, що ми з ними боремось, це дуже важливо. Ми про це говоримо роками, особливо, що стосується забезпечення Збройних сил, тому що в час війни наживається на Збройних силах, та й не тільки, це кощунство, за це треба відрізати пальці. Студія.
1: Ох, Росія несе загрозу для нейтральних країн Європи. Про це на безпековій конференції в Берні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул. Він за його скаже, що статус нейтралітету більше не гарантує захисту від кібератак та ударів по критичній інфраструктурі і тому не може замінити реальної обороноздатності держави.
2: Безпеку не можна зводити лише до класичної військової безпеки. У наших аналізах та оцінках ми любимо дивитися на лінію фронту в Україні або на загрози вздовж східного флангу НАТО. Але ми справді вразливі там, де під загрозу ставиться базове забезпечення нашого населення. Там, де Росія та інші вороже налаштовані актори діють гібридно проти наших інтересів. Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини.
1: Ми доволі часто говоримо останнім часом про Німеччину і про те, що Німеччина щось змінює, Берлін стає рішучішим і він вирішує, що так, як працювало раніше, більше не працює. Йдеться там про антидроновий захист, зокрема, і оця от Вадефуль заява. Пане Олександре, так вони вирішать врешті, скільки відсотків ВВП вони готові віддавати на оборонку? Бо так виходить, що гроші не корелюються з заявами того, що ми бачимо. І 27-й рік, який прописаний в бюджеті Німеччини, не виглядає симпатично з огляду А на підтримку України і Б на з огляду підтримки обороноздатності Німеччини як країни. Чи я занадто песимістична?
4: Ну, у них вибори, да, тому, очевидно, правлячи десь трохи побоюються цих звинувачень в надмірному фінансуванні України і так далі. Але між тим, Німеччина в загальних цифрах взагалі лідер. Да? Ну, в порівнянні з ВВП, там вона в середняках. Ну, ми знаємо, що найбільше нам допомагають Норвегія і Данія відносно ВВП. А найменше там, наприклад, знаєте хто? Туреччина, яку ми чомусь ось пропускаємо і так далі, мається на увазі допомога. Допомога, а не те, що нам продається за гроші. Найменше Туреччина, Мальта, Кіпр, Греція. Отже, Німеччина – це країна, яка ось 9 мільярдів євро нам дає. Це значна сума, без цих 9 мільярдів буде складно нам от проводить цю війну. І якщо вони залишаються на цій цифрі або біля цієї цифри, це дуже добре. Чи вони не настільки рішучі, як інші? Можливо, тому що є певні історичні речі, які їх стримували, але вони розуміють, що загроза російська реальна, проросійські сили внутрі країни працюють постійно. Особливо Схід Німеччини, колишня це Німецька Демократична Республіка, ось ультраправі якраз там і домінують. Тому що, власне кажучи, коли СРСР виводив свої війська і свою не тільки війська, а свої спецпідрозділи, які були під контролем органів безпеки і так далі, там залишили серйозні консерви, які працюють до цих пір. Якщо ми побачимо карту НДР, це Німецька Демократична Республіка, і там, де перемагає відома нам одна дуже права сила, то я по цій карті навіть бачу, по цій фарбі, де перемагає ця партія, це кордони Німецької Демократичної Республіки, там, де стояли радянські війська і там, де був вплив Москви. І він залишається на сьогодні. І зрозуміло, що в Бонні це розуміють, балансують, яким чином хочуть все-таки не допустити катастрофічного сценарію того, що партії проєвропейського напрямку програють. Студія.
1: І давайте ще долучимо інформацію. У переданих Сполученим Штатам пропозиціях щодо припинення війни немає жодної зради поступу к територіями чи порушення Конституції, заявляє перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця. Каже, що цей документ є планом зупинити бойові дії.
2: Це те, навколо чого будувалася конструкція 3+2 у росіян, про яку багато писали ЗМІ. Тобто визнання російських трьох захоплених областей і двох частково захоплених. Ця формула ніколи не лежала на столі переговорів між нами та іншою стороною. Укласти мирну угоду зі стороною, яка є диктаторською країною, де практично одна людина ухвалює рішення у нинішніх умовах неможливо. Сергій Кислиця, перший заступник керівника Офісу Президента України.
1: Пане Олександро, дозвольте, я вас питаю не про те, що Кремль не договороздатний, що Путін не збирається говорити, що всі ці активності наші, вони пов'язані виключно з тим, як ми розуміємо міжнародне право і дипломатію в її широкому і вузькому сенсі. Як це має працювати у фахових дипломатів? Подібні заяви мають виходити з регулярністю певною для того, щоб привертати увагу? Або вони обов'язково мають звучати з використанням там риторики щодо Путіна, або щодо Вашингтона, або чогось іншого? Це, ну, явно не сигнал Кремлю і Путіну. Кому? Бо всі ж, здається, все знають.
4: Ну, по-перше, треба сказати і своєму суспільству, що ми щось пропонували, а ми не можемо цей план публічно оголосити, так? Це було б неправильно, які речі ми туди заклали. То треба хоча б означити, в якому напрямку цей план рухається і що там закладено. Значить, там речі все-таки, які більш-менш відстоюють суверенітет України. І це зрозуміло. Було б дуже прикро і незрозуміло, якби Київ послав своє бачення закінчення війни, де відмовлявся від своїх територій, там приймав окупацію і так далі. Ну, це внутрі це зразу повний безлад почався, революція і так далі. Уже такого не може бути взагалі в історії української державності. Може бути, але це тоді зрада. Тому і перший заступник голови офісу каже, там зради нема, так що не шукайте її, її не може бути, тому що Україна стоїть на своїх інтересах з самого початку, і там закладені речі, які відповідають тому, як бачить Київ закінчення цієї війни. Звісно, що це київське бачення закінчення війни, воно не зовсім не корелюється з московським. І ви правильно помічаєте, що навряд чи ось на цей план Москва зреагує позитивно і так далі, якщо Вашингтон передасть це Кремлю. А між тим, вони мають розуміти, що у них є свій план, а у нас є свій план. І ось будемо дивитися, який план буде переважати. Тому що закінчення війни буде по якомусь одному плану. Можливо, він буде десь враховувати деякі речі компромісні і так далі. А можливо, він буде от власне такий, який подавався на розгляд міжнародної спільноти і її лідерам. Студія.
1: Пане Олександре, чого ви чекаєте найближчі півтора місяці? Ми вже не беремо фактично тиждень, який залишився до кінця серпня, до кінця літа, але беремо вересень точно. Сезон відпусток закінчується, повертаються безпосередньо політики і діячі топи до роботи в усіх сенсах. Чого чекати нам в Києві, яких сигналів спостерігати?
4: Ну, якщо стосується російсько-української війни, звісно, всі будуть моніторять, навіть будучи в відпусках, що відбувається на лінії фронту, які здобутки в ударах України вглиб Росії, як Україна тримає удар внутрі своєї території, наскільки ці дошкульні удари, чи може Росія зруйнувати головні інфраструктурні об'єкти України безнаказано, тому що поки що в неї перевага в балістиці і так далі. Все це береться до уваги. От. Тому, власне кажучи, у багатьох країнах підготовка до виборів, і, на жаль, Україна, можливо, буде не головною для них темою, внутрішньополітичні події більш головнішими. А між тим, щодо того, як закінчувати цю війну, мені здається, ось Європа десь формулювала своє бачення, по мені воно дуже непогане, якщо реалізувати всі пункти, які там вже засадничі є в рішеннях Європарламенту, в рішеннях Єврокомісії, вони можуть допомогти Україні витримати цей російський зараз удар. Очевидно, він буде. От після закінчення парламентських виборів в Росії буде ще, на жаль, очевидно, етап загострення. Після чого буде зрозуміло, чи досягла чогось Росія, чи ні. Якщо не досягла, то у нас виграшна переговорна позиція. Якщо чогось досягне частково, то більш виграшна позиція буде в Москві, тоді складніше буде досягати якоїсь мирної угоди. Студія.
1: Пане Олександре, вам спасибі. Пан Левченко, український дипломат, посол України, Хорватії, Боснії та Герцеговині у 10-17 роках. Новини далі. Марина Кухар.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
8: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Маємо новини на 13-ту годину. У студії Марина Кухар. Росіяни підступно вдарили по авто із гуманітарною допомогою на Запоріжжі. Сталося це у Кушугумській громаді. Поранена одна людина. Також окупанти скинули керовану авіабомбу на приватний будинок у Комишувасі. Той вщент зруйнований, пошкоджені і сусідські обійстя, повідомили у військовій адміністрації. І вже до 6 зросла кількість поранених у Сумах. Цієї ночі ворог масовано атакував місто реактивними дронами. Зафіксовано 4 влучання, одне з них у двоповерховий гуртожиток. Там наскрізна діра, зруйновані перекриття, і на місці працюють екстрені служби.
9: Просто там каша. Все отак впало, всі стіни, все, що могли. Просто, що могли витягти, витягли. Можливості небагато. Рятувати, що могли, речі якісь, одяг, взуття.
1: Кількість зруйнованих чи пошкоджених будинків у Сумах щодня зростає, і силами самих лише комунальників полагодити їх швидко не виходить. Тож їм допомагають волонтери Добробату. Часто вони й самі ризикують, бо працюють під повторними ударами. Про їхню титанічну працю Олеся Боровик.
10: Вибухова хвиля пошкодила нам дах. Перший раз ще ми справлялися умовно силами мешканців, там підсовували десь шифер і закріпляли. Але друга хвиля була вже дуже потужна, скинули десятки листів, вони спливли. І просто неба було видно.
11: Це один із житлових будинків у Сумах. Його вже вдруге пошкодила вибухова хвиля від кабів. Тож після оперативної консервації даху люди знову попросили волонтерів полагодити його. Бо ЖЕК доводилося довго чекати, а сезон дощів ось-ось вже.
12: Це вже другий виїзд на цю локацію. Поруч такий самий будинок очікують на нашу допомогу. На жаль, кількість таких пошкоджених будинків, вона з кожним тижнем зростає, і на навантаження на комунальні служби, на волонтерські організації також збільшується.
11: Добровод працює з 22-го року. Перший виїзд був у місто Тростянець після його деокупації.
12: Абсолютно різні за кваліфікацією. Є і повар, і збірник меблів, і будівельники. Тобто люди абсолютно різних професій і віку.
11: Олексій в Добробаті з першого дня. Спочатку доєднався як учасник, тепер же керує бригадою волонтерів. Будівельники тут на вагу золота. Один з таких – Олександр.
13: Стабільно зараз 2 рази на тиждень. Хочеться бути також дотожним до допомоги. Мені також болить місто, як воно страждає, як там вікна вибиті, як ще десь фасади. Хочеться його все усунути, усунути наслідки.
11: Олександр теж із початку створення цього руху. Каже, раніше було багато роботи по прикордонню, тепер же майже весь час займає усунення наслідків обстрілів у Сумах. Неодноразово доводилося допомагати і один одному.
14: У мене квартира двічі постраждала від кабу. Тому, як то кажуть, мені хлопці допомагали в моїй же квартирі. Ну, і я сам же щось усував. Знайомі були, у яких батьки теж від кабу. Квартира пострадала і допомагали все усувати наслідки.
11: Спочатку, кажуть, інструментів було обмаль, тепер же має цілий штаб на колесах.
12: Це така міні-електростанція, де ми можемо сховатись від дощу, підзарядити наш інструмент, мобільні телефони, пообідати, тобто запрошую за лаштунки нашого

0: Чи в кожної є своя робота, за рахунок чого і живуть. Це ж, кажуть, більш для душі, аби не бути осторонь.
1: Було б непогано, якби долучались, да. Молодіж, бо багато от як прилітає, ну, сидять вони просто на лавках, дивляться, як люди працюють, ну, а допомоги б не відмовились, ну. А так все робимо нашими зусиллями, все, що можемо, тримаємось.
0: Із Суми Леся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У столиці сьогодні день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян у ніч проти четверга. Терористи вбили 16 людей і більше 40 поранені. Увесь день на місцях прильотів тривалої пошуково-рятувальні роботи. Репортаж Дарини Козир.
3: І сила була така, відкрилися всі дверцята в усіх меблях. І відкрилися навіть дверцята холодильника. Такого я навіть і уявити не могла.
4: Із жахом попередню ніч згадує мешканка ось цього пошкодженого будинку на Солом'янці. Тетяна Степанівна мешкає на останньому, 9-му поверсі. Каже, такого страху за все життя не відчувала.
3: Вперше у мене тряслися і руки, і ноги. Був наче феєрверк. А тут відчуваю, що кіптява пішла. І думаю, не дай Бог це цей будинок чи знизу вже горить.
4: В укриття жінка не ходила. По-перше, каже, не встигла підобігти. По-друге, сподівалась, що лихо мине.
3: Так, треба ховатися, треба. А я ніколи не уходила. Якось геройствувала, вважала, що мене це обійде. А от не обійшло, а тепер не знаю.
5: Коснулося, тепер не знаю.
4: У її помешканні повилітало вікна, покрутило балкон. Так само без скла у шибках будівля навпроти. Це дитяча лікарня. Її зачепило вибуховою хвилею.
6: Та найбільше постраждали так приміщення лікарні. Тут люди також залишали свої автівки. Та як бачимо, що найменше 20 з них знищено вщент.
4: Ось так виглядає машина пана Андрія. Чоловік застав удари балістики просто усередині. Тільки-но припаркувався, згадує, як пролунав вибух.
7: Ключі були просто у машині, і я так сидів. Я завів, і тут другий вибух. Секунда, і я вилетів сюди. Тут пил, нічого не видно. У мене вікна розбиті. Ну, я просто навмання їхав.
4: І дивом залишився живим. Навіть намагався загасити пожежу, коли спалахнули інші автівки. Отримав незначне поранення.
7: Я вогнегасником тушив цю машину, а вона стояла там. Її викинуло. Але це не допомогло. Потім почали інші горіти, розриватись. Ну, було все в уламках. Це я відмився. Я весь чорний, як машина був. Чорний.
4: А це вже інша дев'ятиповерхівка, але в цьому ж Солом'янському районі. Одна з російських ракет влучила у дах висотки.
8: На момент прибуття рятувальників була пожежа з 7-го, 8-го та 9-го поверхів частково. Були заблоковані люди у себе в квартирах, тому що через вибухову хвилю, через зміщення дверних рам, тобто неможливо було деяким людям самостійно вибратися з своїх квартир.
9: Ніч була страшною, однозначно. Люди були налякані, люди були в паніці.
4: Увесь день тут тривають рятувально-пошукові роботи. Надзвичайники прибирають будівельне сміття, обстежують поверхи і лише, коли безпечно, дозволяють людям зайти забрати якісь речі.
9: Коли вже трошечки тут стихло все, і рятувальники почали заводити людей в свої помешкання, щоб вони дещо побрали, то мені я оце винесла трошки. Там більше нема чого виносити, бо там все зруйновано. Вікна вибиті, двері вибиті, скла повно.
4: Комунальники допомагають мешканцям закривати вікна та очищати територію від уламків. Жителі, яких вже пустили всередину, намагаються навести бодай якийсь лад в оселях. Загалом з опівночі та до 6 ранку росіяни випустили по столиці майже 200 дронів та кілька десятків ракет. Летіло все, що має в наявності ворог. Балістика, циркони, калібри, крилаті ракети Х-101, реактивні дрони Бандеролі та Герані.
8: Рятувальники залучались понад 10 локацій по місту Києву. Загалом до ліквідації залучалося більше 200 рятувальників, майже 70 одиниць різноманітної техніки, залучені рятувальники, кінологи, психологи, які надали щонайменше 90 особам на цій локації психологічну допомогу.
4: Не припинили атаку росіяни з настанням ранку. Впродовж цілого дня тероризували столицю та передмістя реактивними дронами. В Фолосіївському районі поцілили офісну будівлю. Там зайнялась пожежа. Одна

0: Людина загинула і двоє отримали поранення. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Україна, марафон, єдині новини.
1: Внаслідок масованої атаки на Київ напередодні дісталося і будівлі нашого телеканалу. У нас повибивало вікна, понівечило ньюзрум, вибуховою хвилею знесло частину стелі. Але головне, минулося без поранених. Мої колеги, які перебували на телеканалі під час нічного ефіру, були в укритті.
2: Звичайно, що життя людей – це передусім та найважливіша цінність для нас. Але, звичайно, будівля постраждала, постраждала часткове обладнання, відповідно. Ну, але це те, що все можна відновити. Але, безумовно, ми не зупиняємо свою роботу, будемо далі її робити в тих умовах, які у нас існують, як, в принципі, живе і вся країна.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково відповість на черговий російський удар, зокрема далекобійною зброєю. Водночас він закликав партнерів надати додаткові ракети для систем «Петріот». Їх українська сторона готова купувати.
3: Відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю.
1: На дронову атаку скаржаться в Росії. Вибухи пролунали у Пермі. Безпілотники вдарили по місцевому НПЗ, який входить до складу компанії «Лукойл». Над підприємством стоять два стовпи диму. Це один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. На ньому щороку переробляють понад 13 мільйонів тонн нафти. Через наліт безпілотників повітряну тривогу оголосили також у Прикам'ї та Удмуртії. Закрили найбільші аеропорти регіонів – Велике Савіно та Іжевськ. Дрони уже третю ніч поспіль проривалися до Москви. Мер міста твердить, що нібито вдалося збити 7 БПЛА. І через постійні удари по російським НПЗ країну бензоколонку накрила друга хвиля бензинового дефіциту. Обмеження на продаж пального запровадили в Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах. І заправки гігантів, як от «Газпром» та «Татнафта», і менших операторів на ринку заливають бензин лише у бак. В каністри не продають. На АЗС величезні черги. У мережі пишуть, щоб заправитися, доводиться чекати годину, а то і більше. Ну і, звісно, росіяни традиційно б'ють одне одному пики. На білорусько-латвійському кордоні виявили тунель, через який мігранти втікали до Європи. Прикордонники затримали 28 людей. Їх повернули назад до Білорусі. Вихід із підземного ходу був усього за 20 метрів від прикордонного пункту пропуску. А от де він починається та яка його довжина – невідомо. Це вже другий виявлений латвійцями тунель за місяць. 10 серпня вони затримали 15 нелегалів, які намагалися потрапити через підземний лаз до Європейського Союзу. Тим часом Іспанію знову штурмують мігранти. Цього разу втікачі з Марокко їдуть не в Сеуту, що на півночі Африки, а висаджуються вже на материковій частині. Переповнені катери привозять людей на пляжі Картахени і одразу повертаються по нових пасажирів. Також напередодні іспанська поліція виселила понад 3 тисячі марокканців з пляжів Сеути. Вони там майже тиждень жили в антисанітарних умовах. Їх переселяють в місцеві облаштовані табори для біженців. Неповнолітніх, а їх 500, планують переправити на материкову частину країни, і там мають розглянути їхні заяви про надання притулку. У більшості випадків розпочнуть процедуру депортації. Більше новин буде о 2-й годині дня. В ефір повертається Олена Цинтила.
4: За свою країну.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: Чай. Бон апеті. Шеф, знов недоварені.
6: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
7: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди. Ми боремося за свою країну.
1: Володимир Путін більше не може приховувати наслідків українських ударів по економіці. Про це кажуть в Інституті вивчення війни. На останньому засіданні очільник Кремля намагався виправдати падіння темпів зростання ВВП до 1%, списавши це на міжнародні санкції та атаки сил оборони. Також Путін визнав, що наслідки ударів по складах компанії «Вальдберрі», заявивши про необхідність відновлення логістичної інфраструктури. Антон Кучухідзе долучається, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Антон, вітаю.
8: Вітаю вас.
1: Направду, чи нам щось дає від того, що Путін вже нарешті перед своїми, які йому повідомляли про ці наслідки, визнав, що наслідки є, але вони зараз героїчно їх будуть долати? Це по-перше. А по-друге, а що від того простому, даруйте, народне населення Російщини, коли вже в них рахунки заблокують і їхні депозити, ті, які на банківських рахунках є, забиратимуть на відновлення, ну, приміром, компанії Wildberries або чогось іншого, що Путін виглядає симпатичним?
8: Є декілька аспектів, чому саме зараз терорист Путін вирішив визнати ефективність ударів, як в Росії називають роботу наших сил оборони, терористичні атаки. Саме таке формулювання він використовував, коли описував причини зменшення зростання обсягів економіки. Справа в тому, що робота сил оборони України є надзвичайно ефективними, тобто криза з паливом, потім проблеми з Wildberries, зі складами, з інфраструктурою і так далі. Ця робота призвела до того, що війну в Російській Федерації відчуло десь в середньому 70-80 мільйонів населення. Це надзвичайно важливе тактичне і стратегічне завдання було для України. Ви пам'ятаєте 22-й рік, коли топ-керівництво нашої держави говорило про те, що дуже важливо, щоб саме населення Росії відчуло ефекти війни, негативні ефекти війни. І це вдалося досягнути в надзвичайно великих масштабах. Вибори зараз восени у терориста Путіна. Вони там забороняють партії, які проти виступають проти війни і так далі. І він зробив цю заяву через те, щоб показати, що ситуація є контрольованою. Тобто контекст, якщо подивитись, типу так, ми все бачимо, все є. Але дивіться, вони терористи раз, тобто він закинув, щоб продовжити пропагандистську свою хвилю, машину, як завгодно. І по-друге, він показує, що начебто все під контролем. Все буде нормально, держава вистоїть і так далі. Тому перше завдання, яке він виконував, показати, що заспокойтесь, все буде нормально. Йому це важливо перед виборами. Тому що там же в Російській Федерації, якщо подивитись паблік, які медіа і так далі, або коментарі, там вже інша хвиля занепокоєння йде не лише через проблеми з паливом, не лише через проблеми з онлайн-маркетплейсами, а через те, що, скоріш за все, буде мобілізація. І про це громадяни Російської Федерації дуже переживають на фоні всіх проблем. Тобто порушився міф захищеності, порушився міф того, що війною займається лише цар, і так далі. Розумієте, росіянам їхня пропагандистська модель в чому полягала? Що вони там за велику Росію, за всі війни в світі, де приймає участь Росія, але за умови, що вони в цьому не приймають участь. Тобто вони готові були їсти цю велич з телевізора, як вони їли там 20 років, але самостійно приймати участь в цьому, з цим у росіян є великі проблеми. І тому зараз російська влада намагається максимально мінімізувати зростання ось цих негативних настроїв. А так в той самий час тут фактично, якщо з іншого боку подивитись, не з точки зору, на що терорист Путін це робив, а з іншого боку проаналізувати його слова, то ми бачимо, що санкції, він згадав в тому числі санкції, є ефективними, тобто вони працюють. Так, можливо, не так швидко, але вони працюють. Друге, надзвичайно ефективно є робота Сил оборони України по логістиці, НПЗ, маркетплейсам і по тому, що настрої в Російській Федерації починають коливатися. І, в принципі, це відповідає стратегії України, яку сформував ще президент України, який сказав про те, що сильний постійний тиск, санкційний тиск на Російську Федерацію, ефективність роботи Сил оборони плюс військово-технічне партнерство з нашими західними партнерами призведе до того, що Російську Федерацію можна буде зупинити в системному розумінні цього слова. Не якесь перемир'я, а системно зупинити, щоб вони сіли за стіл перемовин і говорили про реальний мир, а не про відстрочку наступної війни. Тому ця стратегія працює, вона має ефективність, якщо сам цар визнає удари, неважливо, як він нас називає. Зрозуміло, що він нас не буде називати там героїчними українцями, він нас називає всіх терористами, нацистами, це все зрозуміло, але він визнає ефективність, тобто це означає, що навіть його пропагандистська машина не дозволяє йому вже приховувати масштаби кризи, яка є в російській економіці за рахунок ефективної роботи Сил оборони України по логістиці, НПЗ і по складам ворога.
1: Тим часом в Москві заперечують підготовку до нової хвилі мобілізації після вересневих виборів Держдуму. Постпред Росії при ООН Василь Небензя запевнив, що масштабний призов наразі не планується. Водночас російський дипломат закликає подивитися, що буде після виборів. Окрім того, Небензя заперечив інформацію про масову втечу росіян до Грузії. Але росіяни таки тікають і масово шукають, як це зробити через загрозу нової мобілізації. За даними розслідувачів, кількість запитів на тему мобілізації у мережі за місяць підскочила на 166% до 3,4 мільйона, а на переїзд за кордон досягла максимуму з осені 2022 року, звісно. На сухопутному кордоні з Грузією через КПП Верхній Лар знову кілометрові затори. Російські митники заявляють про перетин кордону понад 20 тисячами людей за добу. Водночас МЗС Грузії називає ці цифри завищеними і наводить дані про близько 8 тисяч громадян РФ. А давайте про мобілізацію поговоримо. Насправді, Небензя, він же ж красавчик і майстер спорту з формулювань, які нічого не означають, з яких можна вичувати все, що завгодно. Давайте подивимося на те, що буде після виборів. Окей, ми точно знаємо, що яблук після виборів не буде. Та? А що ще може бути після виборів? Якщо ми відсунемо мобілізацію, про неї проговоримо окремо. Що може змінитися раптом на політичній карті, виборчій, депутатсько-представницькій або якісь інші в Росії?
8: За великим рахунком, враховуючи те, що вони намагаються дуже щільно контролювати медіапростір, телеграм-простір, бо взагалі все, що можливо контролювати з точки зору комунікації, вони це роблять системно, вони забороняють партії, які виступають проти війни. Відповідно, з великою впевненістю ми з вами можемо констатувати, що в стратегічному сенсі політика Російської Федерації змінюватись не буде. І ви бачите, що вони піднімають ставки і в рамках війни проти України, вони взагалі навіть на якомусь робочому рівні не ведуть консультацій, хоча б, знаєте, як раніше вони робили там для прикриття або для демонстрації якоїсь дипломатичної волі, тобто все, вони перестали цю гру грати, навіть для Трампа. Все заблоковано, всі перемовини на всіх рівнях не рухаються абсолютно і навіть консультації не проводяться. Постійно вони висувають якісь надзвичайні вимоги щодо американців або щодо нас, що ми маємо на щось погодитись, і збільшують обстріли і атаки по території України. Тому і буквально на днях було ще офіційне повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони України, де було чітко зазначено про те, що є набір фактів, факторів, які свідчать про те, що до кінця року ніякого там дипломатичного прогресу не очікується, а Росія думає лише про війну. Це в короткостроковій перспективі. А глобально, стратегічно, якщо подивитись на заяви, на рішення, які приймаються топ-керівництвом цієї терористичної держави, вони не відмовляються від агресії, не відмовляються від війни, і вони жодним чином не відмінили цілі, які вони закладали ще на початку широкомасштабного вторгнення. До сих пір вони там мріють взяти весь Донбас, і не лише Донбас, тому треба готуватися, що зима буде непростою, що росіяни зупинятись не будуть, і що війна для них це найперший механізм реалізації політичних цілей.
1: Зрештою, про мобілізацію, як вона буде виглядати у них, бо навіть попри заяви, по-перше, все можна змінити. Ми пам'ятаємо, що ми нікуди не збираємося ні на кого нападати, ой, так якось вийшло. Як вона виглядатиме, мобілізація? І ми регулярно говоримо, що ми чогось таки все ж таки продовжуємо очікувати від народонаселення Росії. Чи дочекаємось, чи проковтнуть і це?
8: Я думаю, що народонаселення проковтне, тому що все одно не така, скажімо, яскрава більшість, як на початку широкомасштабного вторгнення підтримує війну, але все одно більшість. Я думаю, що це ці дані, які там публікуються в 52-55% підтримки війни, я думаю, вони абсолютно релевантні. Раніше було майже 80, тобто падіння підтримки війни відбулось, але все одно більшість вона за війну через різні суб'єктивні, об'єктивні фактори, це неважливо. Тут єдине, що може зупинити Росію, це дійсно економічний крах. У банківського сектору зараз великі проблеми. Проблеми з ліквідністю, кредити населенням, як ви кажете, народонаселенням не виплачується, реструктуризації боргів у банків нема, банк не має партнерства з МВФ, Європейським Союзом, як у нас, наприклад. Китай їм стільки кредитів не дасть, наприклад. Ось це реально може впливати на зміну настроїв. Паливна криза може впливати на зміну настроїв верхівці, я маю на увазі, не серед населення. І дефіцит бюджету. Тобто вже станом на червень дефіцит бюджету Російської Федерації складав 80 мільярдів доларів. Тобто ось погіршення цих всіх факторів, які ми з вами зараз визначили, буде сприяти хоча б при зупиненню бойових дій, бо війна – це насамперед витрати. Витрати не лише людські, а фінансові, логістичні, зброя, забезпечення – і так далі, і так далі. Якщо у вас такий дефіцит бюджету, де брати гроші, якщо у вас не ті партнери, які можуть вам давати ці гроші. Тому ось це реально зупинить. А все решта, якщо вони якось будуть триматися, то населення буде ковтати все, що їм цар буде зверху скидувати. Ну, це очевидно. На превеликий жаль, така політична культура цієї території, яка є нашою сусідкою.
1: Трохи додамо інформації про суспільні настрої або про те, як їх могли і як змогли поміряти. Рівень песимізму і страху серед росіян сягнув історичного максимуму часів розпаду Радянського Союзу. За даними державного їхнього опитування Всеросійського центру дослідження громадської думки в Росії, 66% росіян очікують на важкі часи. Це їхнє формулювання. Аналогічні показники фіксували лише перед крахом СРСР 91-го року, ну і гіперінфляція туди ж. Соціологи пояснюють, обвал настрою затяжною війною, далекобійними ударами сил оборони України по російських НПЗ, гострим дефіцитом бензину, страхом перед новою мобілізацією, яка вже спровокувала чергову хвилю втечі, про що ми вже говорили. Тобто це є історія про те, що, в принципі, воно працює. А паралельно, що Кремль почав готуватися до наслідків повернення окупантів з фронтів, Путін доручив своєму уряду заздалегідь розробити план їхньої соціалізації і працевлаштування. Ще Путін називає повернення окупантів серйозним викликом, визнає потенційну загрозу соціальної напруги всередині країни. А чи може це спрацювати нам на плюс? Антоне, насправді, чи ми, знаєте, так легковажно не пропрацювали з цим елементом, бо можна ж підсвітити наскільки небезпечно повернення окупантів в принципі, по запчастинах в цілому, але краще. Ну, але, тим не менше, це ж потенційна небезпека. Небезпечне тут стає ще небезпечнішим, там, де він почувається удома.
8: Тут насправді заява терориста Путіна, вона далека від тієї логіки, про яку ви говорите, тому що те, що ви говорите, є абсолютно справедливим фактором. Враховуючи те, кого вони набирають, скільки там зеків, і як вони набирали цих людей і так далі, це дійсно, і скільки відео є в соцмережах, що коли окупанти повертаються додому, або гранату взривають в подвір'ї, або вбивають людей, скільки вже під кримінальним провадженням в Росії знаходяться. Але в нього ціль була інша. Якщо ви звернете увагу на його риторику, особливо коли в них бойові дії пішли, наступальні дії пішли не по плану, він почав, так знаєте, загравати зі своїми військовими, що вони герої, що вони молодці, що вони тримаються, що їм треба допомагати і так далі. Тобто тут він виконує декілька технологічних завдань. По-перше, він як верховний головнокомандувач показує, як він турбується про кожного воїна. По-друге, він їм малює, і зараз ми побачимо, до речі, це під час виборів, і після виборів буде багато призначень по всій державі, він їм малює перспективу політичної кар'єри. Типу, дивіться, ми думаємо про ваше повернення, війна там вічно не може бути, тому ви будете отримувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось. І третє, він вирішує електоральні питання. Він, показуючи, що він так турбується про військових, він утримує якраз таки, намагається утримати в електораті підтримку в цілому війни. Ось. І ось такі три задачі він для себе виконує. Тобто, ну, реально, я вам так скажу, що йому, якби життя солдата було реально щось коштувало в гуманному сенсі, він би не почав би війну ні в 14-му, ні в 22-му роках проти України. Тому тут ми маємо місце з його цинізмом, і він це все використовує суто в політичних цілях, без реального бажання там соціальної інтеграції. Він просто вважає, чим більше військових, для яких він є там якимось героєм, я не знаю, царем, інтегрує у владу, тим більше він буде цю владу утримувати. Тому що бізнесмени трішки ниють. Деякі там люди, від яких він не очікував там в рамках різних башен, які є у Кремля, говорять про те, що війну треба закінчувати. Дуже багато голосів з'явилося, що війну треба закінчувати. І це, щоб контролювати, йому потрібно інтегрувати військових у владні коридори і далі рулити, як він хоче.
1: Дякую, Антон Кочухідзе, політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» був із нами. У Києві сьогодні нагадуємо день жалоби за загиблими під час масованої атаки росіян у ніч проти четверга. Окупанти вбили 16 людей, більше 40 поранені. Найбільша кількість жертв у Солом'янському районі столиці, де зруйновані верхні поверхи житлової дев'ятиповерхівки. Наслідки ударів також у Святошинському, Дарницькому, у Голосіївському районах, які росіяни за день двічі атакували реактивними шахедами. Загалом пошкоджено більше 200 об'єктів. Будинки 86, а ще дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об'єкти, склади АЗС. Сили ППО збили близько 90% крилатих ракет під час попередньої атаки росіян, заявив президент Зеленський. І каже, що з балістикою ситуація сильно гірша.
3: Комбінований був удар, багато балістики, крилатих ракет, були дрони. На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Ми обов'язково відповімо на цей російський удар. Так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу.
1: Павло Локійчук долучається до бесіди, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, здравствуйте.
9: Вітаю, пані Олено. Слава Україні.
1: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Давайте спрогнозуємо, як виглядати має, ну, якщо не останній тиждень серпня для нас, то давайте спрогнозуємо наступні кілька тижнів. З огляду на ситуацію з контрбалістикою, з антибалістикою, як вам більше подобається, з огляду на кількість, яку ГУРМО оприлюднило тих ракет, які є в запасі в Росії, а йдеться про сотні, і циркони, і ракети для іскандерів, і онікси, і калібри, і про 200 тисяч ракет, які може Росія штампувати на місяць додаткових. Що маємо розуміти? До чого готуватися? І який план у Росії, як вам виглядає з огляду на те, що можна співставити?
9: ГУРМО давала на запит журналістів за цей рік декілька разів відповіді. Очевидно, це їх відповіді інформаційно-аналітичного департаменту. І ті дані по російським ракетам, вони більше відповідають, ну, це статистичні розрахунки, не агентурні дані. От що ми бачимо? Якщо подивитись за всі три, скласти всі три оці дані, то так, кількість російських ракет зменшується кожного разу, тому їх стає менше і менше. Про що це говорить? Росіяни зараз розуміють, що в них є вікно можливостей. Вони розуміють, що в нас є больова точка, чітка. Ми не маємо засобів роботи проти балістики. І цим треба скористатись максимально. Тому що наступного разу, коли це станеться, цього може вже не бути такої можливості. Ну, то і відповідь така, що незалежно від того, скільки ракет у росіян зараз є, вони будуть максимально тиснути на ті ділянки, де у нас пробої. У нас пробої з контрбалістикою, будуть вони використовувати максимально балістичні ракети. Цього останній напад, удар по Києву, ну, тільки якщо врахувати по вибухам, ну, власне кажучи, моніторингові канали подивитись, про прольот ракет, це порядка трьох десятків балістичних ракет і псевдобалістичних гіперзвукових було використано. Величезна кількість. Значить, буде повторюватись таке. І це ж ми говоримо тільки про Київ. Київ у нас, ну і деякі окремі міста і стратегічні об'єкти прикриті цими засобами контрбалістичними. Якщо попитати людей в провінції, то, власне кажучи, загроза, ракетна загроза, навіть не балістики, від крилатої ракети, якщо в районі з'явилося це все, це точно прильот буде. Очевидно, тому вони будуть і комбінувати ці удари концентровані з розосередженими. Тобто, коли летять крилаті ракети на широкий сектор, розпиляються по всій Україні, знищити їх значно складніше. Тобто, коли говорить і президент, і колеги-експерти про те, що нас чекають важкі дні, це дійсно так, і приховувати тут не варто. Зрозумійте правильно, я говорю це не для того, щоб залякати, а навпаки, щоб ми варто розраховувати, як сподіватись варто на краще. Ось отримаємо, там Урсула фон дер Ляєн обіцяє, там наші дипломати борються за і Петріоти, і за С-300 у греків, у турків, то, що ми можемо отримати певну кількість засобів боротьби з балістикою. Коли це буде, і це, ну, невідомо. Тому треба бути готовими до гіршого. Якщо цього не станеться, якщо ми справимося швидко з цією задачею, це добре. Якщо ні, то буде ще гірше.
1: Подивимось по той бік. ЗСУ вразила один з ключових НПЗ та військовий аеродром в Росії. Цієї ночі дістали нафтопереробний завод у Пермі на відстані більше 1600 кілометрів від кордону, а також литовище Маринівка, це Волгоградська область. Успішну роботу далекобійників по ворожому тилу прокоментував і Зеленський.
10: продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла. Є результати і в акваторії Чорного моря. Також маємо підтверджені результати попередніх ударів. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34. Відстань близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни б'ють по наших людях. Володимир Зеленський, президент України.
1: Пане Павле, доволі цікавим тут є, а чим б'ємо? До чого моє питання? З одного боку, ми напередодні бачили таку комбінацію доволі цікаву і унікальну, коли були і довгі Нептуни, і різні типи дронів задіяні, і ракети, і Фламінго. Ну, тобто, взагалі весь перелік, вся номенклатура, чи не весь. А з іншого боку, ми отримуємо інформацію про те, що для ударів по території Росії Україна використовує дрони британського виробництва. Ще ми отримуємо інформацію про те, що Brave One пропонує таку, знаєте, таку послугу для підрозділів, як специфічне виробництво адаптованих саме під потреби конкретного дивізіону підрозділу. А що тут маємо розуміти? Чим б'ємо, чим будемо бити, і яка комбінація для вас видається найкращою для того, щоб Росії було важко підготуватися і попередити?
9: Ну, яка комбінація? Кожного разу комбінація унікальна. І от так сказати, що ми б'ємо, ні, так не вийде. Дивіться, кожна атака, не дарма до слова, вже півроку існує майже, об'єднане управління, об'єднане командування, я саме для далекобійних ударів. Чому об'єднане? Тому що треба було об'єднати в єдину команду, в один орган управління, поставити щодо далекобійних ударів, об'єднати зусилля, скоординувати зусилля. Службу безпеки України, спецпідрозділів, ГУРМО, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, повітряних сил тощо, які мають свою лінію, структуру, органи управління. Для того, щоб реалізувати от такі комбіновані удари, потрібно було їх об'єднати чимось. Тому що удар починається завжди з прориву протиповітряної оборони, взагалі оборони ворога. Тобто розбити систему спостереження. Це починається задовго. Літаки злітають, там Міг-29 гармами б'ють по ворожим радіолокаційним станціям, ми всі аплодуємо десь там в Криму, але це тільки перший етап великої операції. Насправді система спостереження знищена для того, щоб добратись до систем ППО, щоб прорвати першу лінію протиповітряної оборони. Там наносяться удари по аеродромам в Криму тощо. Значить, підуть рано чи пізно оцим коридором, швидше, що рано, тому що час, вікно можливостей, воно коротке. Наші повітряні дрони, наші ракети, наші морські дрони будуть обходити. А далі вже залежить від параметрів самої цілі. Тобто добратись до неї – це півділа. Десь інколи пролетіти тисячу кілометрів над ворожою територією. Інколи з різних боків морем до Новоросійська прочалопати, там теж скільки міль щовгати. І все це має діяти одночасно, скоординовано. Наноситись удари, там відволікають ППО, частина сил, це можуть бути одні дрони, інші ударні дрони атакують з повітря, морські дрони в цей час, коли ворог б'ється з протиповітряної оборони, мають підійти та уразити в борт тих ворогів. Тобто кожного разу ця операція унікальна. І для її найбільшого ефекту засоби не просто мають бути різноманітні, а це така... Це операція. Ну, підручник, якщо подивитись, там навіть Друга світова війна, коли там на один корабель атака, і відволікають ППО, і одні атакують, спікірують, другі заходять з моря, і там 5-6 полків тільки однієї авіації, да, на один великий корабель залучені, чи не на якийсь там конвой, там ще більше. Це те саме у нас відбувається зараз. Стратегія і тактика, вона завжди однакова. Міняються засоби. І під ці засоби треба підлаштувати тактику. Тому я вам таку коротку відповідь, чим найкраще. Бити Нептунами чи Шторм Шедоу? Бити томагавками чи фаєрпойнтовськими фламінго? Не відповім. Все залежить не тільки від заліза, а й від майстерності виконавців.
1: Пане Павло, як ми маємо розуміти, що відбувається безпосередньо на фронтах просто зараз? Де ви бачите найбільш ризиковані точки? Окрім тих, які ми бачимо зведені Генштабу, очевидно, що з'являються зони особливого напруження або особливої уваги щодо напруження, і вони не всі знаходяться на Донбасі. Що бачите ви?
9: Все ж таки Донбас, як на мене, ключовою залишається точкою. Задум взагалі літньої кампанії 26-го року, він був не надто такий креативний, вже вкотре вони намагаються охопити наше угруповання сил на Донбасі, це Слов'янська в Краматорській агломерації. Тому і напрямки ударів з Покровська, з Константинівки, з Лиману, на Слов'янськ з півночі. І тут, очевидно, у росіян виникає дилема, тому що кампанія давно триває, а реалізувати її стратегічний задум не вдається. От, і ми бачимо там на півдні, значить, з одного боку спроби повторити, вкотре битись лобом з Покровського напрямку на Добропілля, але і через Константинівку вийти на Дружківку. На півночі те саме. Лиман вони не пробивають, намагаються пройти південніше. От той, який сіверський напрямок, як раніше був, зараз його про нас Слов'янським називають. Це значить про те, що росіяни вже таку журавля в небі впіймати не можуть, намагаються схопити синицю в руках. Зрештою, ота стратегічна операція зведеться, як мені здається, знову про до фронтального витіснення. Зараз, очевидно, власне, так і воно і відбувається на Краматорському, на Слов'янському напрямку. Хоча тактичні тут загрози дуже великі є, і тактичні загрози тактичних уточнень тощо. На південь, ми бачимо контрудари, зустрічні бої, вони обумовлені тут двома факторами. Тим, що тут значною мірою нам вдалося підрізати ворогу логістику, але і активна оборона, півмісяця активної оборони дає свої знаки. Але це не значить, що ми переламали там ситуацію. Якщо росіяни знайдуть додаткові резерви, ресурси, це може скластись доволі важко. Ну і північ, це ж Куп'янський напрямок, Вовчанський напрямок, зараз багато говорять, це тактичні дії, але і мета їх розтягнути, знову ж таки, наші сили відтягнути від фронту. У Росії на кінець літа вже виділених ресурсів на операцію не вистачає. І, очевидно, вони будуть готуватись до нової кампанії. А от де ця нова кампанія зосередиться? Ну, найпростіше подумати, що знову в них буде задум. Один раз робили так, другий раз робили так, третій раз знову по шаблону, а може і ні. Може так. І ні, можливо, дійсно Чернігівський напрямок, Білоруський напрямок. До цього теж треба готуватись.
1: Дякую вам, пане Павло. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» був з нами на зв'язку. Гроші. Євро в Україні досяг нового історичного максимуму. За курсом Нацбанку європейська валюта відскочила до 52 гривень 13 копійок. Водночас американський долар просів на 9 копійок і коштує 44 гривні 61 копійку. Що би це мало для нас з вами означати, і чи це є сезонна кореляція або чи інше, економіст Богдан Старощук пояснить. Пане Богдане, здравствуйте.
11: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава, всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Спробуємо з'ясувати, оця кореляція євро трохи вгору, або чи не трохи, даруйте, наскільки доречно тут саме такий ступінь порівняльного, ступінь порівняння. Євро піднімається, є долар здешевшує, чи це відобразиться на, даруйте, наших безпосередніх статках, як звичайних громадян? Чи це відчують безпосередньо ті позичальники, які зичили в валюті і можуть виграти або програти на коливаннях в курсі?
11: Дякую за запитання. Слід зрозуміти декілька вкрай важливих речей, перш ніж відповідати на це запитання. По-перше, те, що зараз відбувається протягом року, поступове падіння курсу валюти, це не тільки природньо, це навіть і добре. Чому добре? Тому що якщо у нас відчутно вищий темп інфляції, ніж в зоні долара або євро, він вищий, там офіційний темп вищий раза в два, якщо брати, що існуюча методологія оцінки рівня інфляції не зовсім досконала, то можливо і більше перевищення, в принципі не може бути стабільного курсу валюти. Якщо висока інфляція і стабільний курс валюти, рано чи пізно вбивається резон будь-якого експорту, і резонним стає будь-який імпорт. Тобто стабільний курс валюти в нашій ситуації – це погано. Ми мали досвід зміцнення курсу валюти в 2008 році і в 2018-2019, і ми переконалися, що це, ну, смертельно для національної економіки. Тобто вона повинна, національна валюта, при високій інфляції, значно вищій, ніж євро чи доларовій зоні, вона повинна падати. Важливо, щоб це падіння було не дуже значним і плавним, і контрольованим. Так, власне, воно і відбувається. Дуже важливо, ну, питання друге було, чому так, що от євро зміцнився, долар послабшав. Ну, це відображає виключно реалії політичного, економічного, торгівельного і військового співробітництва України з партнером. В зв'язку з Євросоюзом і роль Євросоюзу в наданні фінансової допомоги, в наданні торгівлі товарами, в наданні товарів, вкрай важливих для сучасного функціонування України, на даний момент часу є більш важливою, ніж Сполучених Штатів. У той же час активи, якими вже володіє Україна, в дуже значній мірі деномінованих доларів. І тому курс доларів чуть, ну, не сильно, це не є падіння. Чуть послабшав, а євро зміцнив. Ну, плюс-мінус тенденція до кінця року буде ще незначне послаблення курсу євро, чуть суттєвіше послаблення.
1: Пане Богдане, запитаю вас, наскільки ми відчуємо те, що зараз чинить Росія безпосередньо з логістикою і ретейлом нашим, маю на увазі удари нескінченні по складських і по розподільчих центрах. 6 мільярдів доларів – це збитки українського бізнесу, які вже порахували аналітики про консалтинг. 950 тисяч квадратних метрів, зокрема, хаби нової пошти, епіцентр, розетка, великі продуктові мережі. Щоб уберегти активи, бізнес дробить великі розподільчі бази, зрозуміло, на регіональні платформи. Але це збільшує собі вартість доставки. Як вам виглядає, наскільки може здорожчати продукція безпосередньо у великих ретейлерах? І чи не виглядає так, що зараз виграють ті точки, які маленькі, які локальні, які продають, власне, цю продукцію? Чи всі в однакових умовах? Як це працює? І, зрештою, наскільки здорожчають продукти, очевидно?
11: Очевидно, що вони дорожчають по-любому, бо тому що ці витрати є непродуктивні. Це не є витрати на вдосконалення продукти, це не є витрати на підвищення їхньої якості. Але тут дуже важливо зрозуміти, чим, в чому полягає відмінність між нами і Росією. Приводжу таку яскраву алегорію, зрозумілу для українців, особливо тих, які мешкають у великих містах. Є великий спальний район, величезний, і до нього веде одна єдина дорога. Ну, найкраща така алегорія, наприклад, це Троєщина, значить, так, Києві. Або, наприклад, Борщагівка, але з точки зору однієї єдиної лінії трамваю. Так? Якщо ви цю дорогу знищуєте, все, ви нейтралізуєте, знерухомлюєте цей район, бо інакше немає як добратися, так? А якщо є одна єдина така капітальна магістральна дорога, а є ще купа дрібних вуличок, якими можна об'їхати, ви знищили цю дорогу, добратися важче, добратися довше, але всі, кому треба, доберуться. В цьому і полягає різниця між вразливістю української і російської економіки. Російська економіка як в плані виробників, як в плані торгівлі, як в плані власності, як в плані інфраструктури і логістики була дуже сильно централізована. І це стосується і логістики, логістичних об'єктів типу Wildberries, це стосується і виробництва, наприклад, тих же нафтопродуктів, це стосується і постачання всього необхідного. Українська економіка була дуже сильно розосереджена, децентралізована. Це і така, скажімо так, історична особливість взагалі української ментальності і функціонування української економіки і організації українського суспільства. І це те, що склалося під впливом різних чинників у останні десятиліття. І тому, коли знищуються такі об'єкти, які ми останнім часом бачили, Нова пошта, і Розетка, і ряд інших об'єктів, це несе, наносить шкоду їхнього функціонування, це збільшує вартість їхніх послуг, це ускладнює їхнє функціонування, але це не веде до унеможливлення їхньої роботи. Навпаки, вони починають працювати більш активно. Чому? Бо тому, що в цілому вони можуть продовжувати функціонування, бо у них є інший склад, інші напрямки постачання, інші виробники. А їм на цей період після отримання враження, їм треба відновити вражену лану. Тому навпаки їхня діяльність активізується. Але звичайно, що витрати зростають, і тому ціни будуть зростати.
1: Давайте ще проаналізуємо, що завдяки стрибку світових цін на нафтовому ринку Росія зможе фінансувати війну проти України щонайменше до наступної весни, і вони не приховують, а от за оцінками європейської розвідки, подорожчання нафти Urals до $82 за барель принесло Кремлю додаткові $30 мільярдів у другому кварталі. Це тимчасово послабило фінансовий тиск в Москву, попри рекордну діру в російському бюджеті у 6,5 трильйонів рублів. Даруйте, але я тут сильно не оптимістична, бо те, що ми звемо російською економікою, не збігається ні з чим, що нас навчали з економічної теорії і навіть практики. Це, знаєте, такий сублімат, який функціонує за законами сильно неекономічними. Тому, пане Богдане, попрошу вас, як ви бачите вплив, скажімо так, кризи на Близькому Сході, я сформулюю ширше, та? І допомоги азійських партнерів Росії в тому, щоб вони фінансували і далі війну проти України?
11: Роль цієї допомоги величезна. Криза надала дуже великий плюс економіці України як в плані додаткового заробітку, так і в плані, скажімо так, розлаштування, розброду в рядах західного передового цивілізованого світу. Тобто в них немає єдності, в них від суперечки, і це Росія тільки на користь. Третє, слід пам'ятати, що Росія історично, логічно користується досить значною підтримкою глобального півдня, який був колоніалізований, який, коли проходив деколонізацію, мав на той момент завжди дуже велику підтримку Росії політичну, фінансову, економічну тощо. Стосовно того, доки і коли. Тут слід розуміти, що Путін, наприклад, ну, гіпотетично, припустимо, там, якщо би лишили на якийсь кордон, я не знаю, Донбасу і так далі, війна не зупиниться. Чому не зупиниться? Бо тому, що зупинка війни несе набагато більші загрози зараз для Росії, для Путіна, ніж її продовжити. Тому що зупинка війни – це гарантоване поглиблення кризи, дуже значне. Тому що все військове виробництво треба зупинити, переналаштувати на щось інше. По-друге, зупинка війни – це дуже сильна соціальна криза, тому що всі військові, значна кількість яких з кримінальним минулим, отримали досвід вбивати, розвинули цей досвід, мають зброю, і вони повернуться додому, і в значній мірі, дуже ймовірно, зі зброєю. Тобто їм це не треба. Коли це може бути зупинено? Це може бути зупинено, якщо буде одна з трьох умов, або поєднання цих умов. Перше, неможливість продовження. якою може бути така непослідовність? На фронт не постачаються боєприпаси,
1: так,
11: або там пальне, або не платяться взагалі військовим. Так? Немає грошей. Друга причина – соціальні заворушення. Кажуть окремо, що вони неможливі і в Росії на національному рівні. Вони будуть тоді, коли банально нема житті, нема зашуття. Так? Коли немає роботи, коли немає грошей.
1: Обмежені часом, пане Богдане.
11: Третя причина – економічні проблеми, коли зупиняється виробництво. Дуже правильно робить ЗСУ, наші легендарні, те, що б'ють по нафтовій інфраструктурі, те, що б'ють по логістичних централізованих об'єктах, по Вайлдберріс. Наступна дуже логічна і дуже очікувана ланка – це наземна інфраструктура, тобто мости, які розірвуть територію України на окремі замкнені в собі
1: Росії.
11: Ланки.
1: Росія.
11: Росія, я перепрошую, дякую. Дякую за зауваження. А при неможливості повноцінної роботи авіасполучення, як ми зараз бачимо, це суттєво ускладнить функціонування країни.
1: Дякую вам дуже. Економіст Богдан Старощук був. Далі Марина Кухар з новинами. Дивімося.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Танки самі не стріляють.
13: Не чекай, прокачуй скіл.
14: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
7: Сам знаєш чому. Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків. За країну, яка піклується про дітей.
1: Новини в ефірі. Розповідаємо про все найважливіше на 14-ту годину у студії Марина Кухар. Київ сьогодні у жалобі за загиблими під час масованої атаки в ніч проти четверга. Російські терористи вбили 16 людей і більше 40 поранені. Влучання та руйнування у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому районах, а також у Голосіївському, який росіяни двічі за день атакували реактивними шахедами. Загалом пошкоджено більше 200 об'єктів, тільки житлових будинків 86, а ще дитяча лікарня – соціальна інфраструктура, торговельні об'єкти, склади, АЗС. Найбільша кількість жертв у Солом'янському районі, де зруйновані 8 та 9 поверхи. Аварійно-відновлювальні роботи рятувальники вже завершили. На місці працюють комунальники.
15: Очікую, що пусть, бо всі речі там залишились. Треба забрати речі. Ось. Якась їжа в холодильнику треба. Ну, все це звільнити, бо... Ну, на 7-й поверх не пускають. Ми надіємося, що сьогодні пустять, бо ну, як це все трапилось, то я мене пустили МЧСники, сказали, я тільки бігом, я таке саме необхідне таке щось взяла і все. А так все там залишилось, всі речі. Хай горять вогні ці кацапи прокляті. Щоб так людей залишити без житла, без нічого.
1: Росіяни підступно вдарили по авто з гуманітарною допомогою на Запоріжжі. Сталося це у Кушугумській громаді. Поранена одна людина, також окупанти скинули керовану авіабомбу на приватний будинок у Комишувасі. Той вщент зруйнований, пошкоджені сусідні обійстя, повідомили у військовій адміністрації. Також під дроновим ударом було селище Леб'яже на Харківщині, це Чугуївський район. Від удару безпілотника у приватний будинок загинули дві жінки. А ще дві поранені. Горіли 5 оселі, ще близько 2 десятків пошкоджені вибуховою хвилею. До 6 зросла кількість поранених у Сумах. Цієї ночі ворог масово атакував місто реактивними дронами. Зафіксовано 4 влучання, одне з них у двоповерховий гуртожиток. Там наскрізна діра, зруйновані перекриття. На місці працюють екстрені служби.
16: Просто там каша. Все отак впало, всі стіни, все, що могли. Просто що могли витягти, витягли. Можливості небагато. Рятувати, що могли, речі якісь, одяг, взуття.
1: На Одещині через нічний обстріл пошкоджено прикордонний пункт пропуску Табаки. Це на межі Болградського району та Молдови. Як повідомили у Держприкордонслужбі, там спалахнула пожежа. Наразі цей пункт пропуску не працює. Водночас інші – Паланка, Старокозаче, Орловка та Рині – працюють у звичному режимі. У Житомирі на місці російського удару 19 серпня ще тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вночі рятувальники демонтували елементи карнизу фасадної частини будівлі та пошкоджені балки перекриття. Також розібрали та вивезли зруйновані будівельні конструкції. Нагадаю, у середу під вечір ворог атакував місто дронами-ракетами «Бандероль». Влучання було у будівлю головного управління Національної поліції на місці.

0: Українських атак на литовищі Ахтубінськ пошкоджено винищувач Су-34, а у Приморсько-Ахтарську уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних дронів. Росія готується посилити удари по Україні північно-корейською балістикою. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що у Воронезькій області розгортають 6 додаткових установок для запуску, зокрема і ракет КН-30. А вони можуть бити на 600 кілометрів і мають бойове навантаження 2,5 тони. Раніше передачу озброєння КНДР країні-агресорці та розгортання бойових систем підтвердили в ГУР. За інформацією нашої розвідки, диктатор Кім Чен Ын передав Путіну 50 балістичних ракет із Воронезької області. Вони можуть досягати Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. І Росія нарощує виробництво реактивних БПЛА та дронів-ракет і частіше застосовує їх для ударів по Україні. Причина – зниження ефективності звичайних шахедів, які вже не виконують тієї функції, що на початку масового застосування. Тож окупанти роблять ставку на бандеролі та нові версії «Гераней». Але масштабувати виробництво реактивних дронів у РФ можливості немає через високу технологічність та вартість компонентів. Василь Мамчук розкаже більше.
1: Ефективність звичайних шахедів стрімко впала. Наша протиповітряна оборона лущить їх як горіхи, через що Кремль змінює тактику. Тепер окупанти роблять ставку на нові версії «Герани» та реактивні бандеролі, що летять значно швидше і на більшу відстань. Та чи здатні ці безпілотники ще й замінити звичний арсенал крилатих ракет ворога?
2: Я б не говорив би, що це якось торкнеться крилатих ракет, тому що крилаті ракети – це все одно більш технологічне рішення, воно складніше до протидії насправді. І, ну і, власне, якщо ми говоримо про ті ж самі Х-101, то їхня дальність набагато більше, наприклад, чим дальність реактивних дронів. Вони, по суті, займають іншу нішу.
1: Хоча і з меншою бойовою частиною, проте реактивні дрони, розганяючись до 700 км на годину, серйозно ускладнюють роботу нашої ППО. Через шалену швидкість кулемети мобільних груп стають малоефективними, тож на перехоплення доводиться піднімати ракетні комплекси. Але тут виникає питання доцільності.
2: Якщо ми говоримо про переносні зенітні ракетні комплекси, то ну, їхня ціна за ракети там близько 100 тисяч євро або там доларів щонайменше. Питання, знову ж, вартості, так би мовити, пострілу, вартості цілі і об'єкту, який вони захищають. Але в цьому плані якраз ну, найвигіднішим економічно залишаються дрони-перехоплювачі фактично.
1: Масштабувати власне виробництво реактивних БПЛА Росія поки не має можливості, адже повністю залежить від мікроелектроніки з Китаю. Тож перекрити цей потік сірого імпорту можуть накладені санкції і жорсткий контроль з боку країн-партнерів.
3: Якщо санкції не підкріплені іншим тиском, економічним, військовим, міждержавним, їх завжди можна відмінити і змінити. Тобто ми маємо розуміти, що санкції, вони є ефективними до того моменту, поки їх не починають обходити.
1: І поки Захід шукає санкційні важелі, Україна вже розгортає власну безпілотну протидію. Розробники модернізують українські дрони-перехоплювачі під нові швидкості ворога.
3: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони-перехоплювачі. Там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їхніх модифікацій, про які знають, про які не знають. Тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
1: Але збивати реактивні дрони в нашому небі – це ліквідація наслідків. Експерти кажуть, справжнє вирішення проблеми – це знищення самих заводів та інженерів на території РФ. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
2: То це всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться і буде ефективною, то це може бути вагомим аргументом в протидії виробництву російського військово-промислового комплексу.
3: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де я кажу, де сконцентрований інтелект, ті, хто є розробники, по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
1: Тож тільки ліквідація інтелектуального ядра ворога зупинить реактивний терор українських міст. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: 238 бойових зіткнень на фронті. Протягом минулої доби найбільше атак – 36 на Покровську.

0: напрямку 26 сили оборони.
1: Десконцентрований інтелект, ті, хто є розробники по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
2: Тож тільки ліквідація інтелектуального ядра ворога зупинить реактивний терор українських міст. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: 238 бойових зіткнень на фронті протягом минулої доби. Найбільше атак 36 на Покровському напрямку. 26 сили оборони відбивали на Костянтинівському відтинку по 15 штурмів. На Слов'янському та Куп'янському напрямках 16 разів атакували позиції наших захисників на Гуляйпільському відтинку. Дві клінічні смерті, десятки операцій і нарешті повернення до цивільного життя. Далі розповімо про ветерана з Вінниччини Сергія Кашубу, який після тривалого відновлення почав власну справу. Разом із родиною відкрив спортивно-розважальний клуб, а основою для бізнесу стали навички, здобуті на фронті.
3: Кілька секунд на приціл і постріл. У тирі власного спортклубу ветеран Сергій Кашуба тепер тренується сам і навчає інших.
4: Заспокоює. Ну, типу, як треба розгрузитися, ти постріляв, ти вроді як легше.
3: Та досвід поводження зі зброєю у Сергія бойовий.
4: У мене був АК. Ну, звісно, без завісу у мене був АКС. Ну, типу, зі складним прикладом просто. АК такий. Ну і взагалі був новостаршим навідником мінометом. Ну, здебільшого приходилось працювати з мінометом.
3: У війську Сергій з 18-го року воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині, а в перший рік повномасштабної війни дістав важке поранення.
4: Чую, розкриваються касети, виходи, ну, залпи з града, чую ці звуки, посипаються, я тільки успів упасти, потім вибухи, потім дивлюсь на ногу, ногу цю так от вивернуло, там, ну, спочатку коліна вирвало, вирвало, ну, вивернуло і дивлюся сюди з артерії, ну, кров так от фонтаном лупи, я от двома руками її перетиснув, кричу: «Хлопці, поможіть».
3: Вижити тоді допомогла швидка евакуація, а далі десятки операцій, тривале відновлення та перші кроки на протезі.
5: Перший день?
4: Так.
5: Як вражений?
4: Чудово. Мені тоді так сильно хотілося піти. Врачі до сих пор дивуються, як я вижив, ну, типу, з такими пораненнями.
3: Після звільнення зі служби ветеран почав шукати себе вже в цивільному житті. Ідею власної справи підказав військовий досвід.
4: Я 7 років в армії, що я вмію краще все зробити? Ну, типу, стріляти, ну, давай стріляти.
3: Почалось усе з тиру, а згодом бізнес переріс у спортивно-розважальний центр із більярдом, настільним тенісом та дартсом. Мішені тут на будь-який смак.
4: Попробуй.
6: Давай.
4: О, прям це термопол, де дірка, де попав.
7: Ти себе відлікаєш від всяких думок, там, до різних, там, неправильних думок. От, і ти це займаєшся, робиш правильну справу, там, учиш там, тих людей стріляти, що ти їм розказуєш, показуєш. Ну, це цікаво, особливо з дітьми цікаво робити.
3: Є тут іще один спосіб розрядитися – кімната гніву.
8: Стрільбу закінчив. Саме найліпша терапія, що ні один психолог, мабуть, так не допоможе. Мене аж усі тако вібрірує, все дуже кохання. Ну, це класно.
3: Серед відвідувачів клубу і побратими Сергія.
9: Хочеться з бойового. А то це так, пахкати. Ну, для відпочинку якраз нормально. Тут більше розвантажуємося, тому що ми спілкуємося між собою.
3: Клуб облаштували за власні кошти. Частину Сергій вклав із виплат після поранення, а згодом вдалося отримати ще й грант.
10: Державний грант у розмірі 500 000 гривень. От ці гроші в нас закладені у придбання зброї для облаштування більярдної кімнати, реклама, оренда приміщення. Двоє осіб у нас офіційно працевлаштовано.
3: Тепер у планах зробити клуб ще й безбар'єрним, а ще проводити тут заходи та майстер-класи для ветеранів. Сергій переконаний, шукати себе після служби ніколи не пізно, навіть якщо починати доводиться з нуля.
4: Треба пробувати. Ну, якщо не пробувати, то точно не вийде. Думаю, треба ризикнути.
3: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабан.

0: Так, ми Україна, марафон, єдині новини.
1: А у центрі Вінниці військові, які проходять відновлення в ортопедичному центрі, станцювали просто небо разом з лікарями, протезистами та реабілітологами. Участь у заході взяли 6 пар. До виступу готувалися майже місяць. У закладі кажуть, танець – це не лише дозвілля, а й один зі способів відновлення після поранень. Він допомагає тренувати координацію, рівновагу і впевненість у власному тілі.
2: У мене пара була протезистка, виготовила протез і на цьому ж протезі разом і станцювала. Коли танцював, було дуже весело, радісно.
3: Попри все, що відбувалося з ними, вони от підіймаються, вони встають на ноги, вони впевнено крокують та ще й до того танцюють з посмішкою. Ви знаєте, це от саме про наших захисників, про наших воїнів, про наших героїв. І взагалі це можна охарактеризувати так і всю нашу українську націю. Ми всі такі.
1: А далі працює Олена Центила. Гарного дня, бережіть себе.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Румунський винищувач F-16 напередодні збив морський дрон поблизу узбережжя Констанци. Ну, це неподалік газової платформи «Нептунді» по Чорному морі. Відеооперацію оприлюднив тимчасовий очільник Міноборони Румунії Радомір Уцей, зазначив, що безпілотник не був українським. Своєю чергою президент Румунії Нікош Ордан засудив інцидент і звинуватив Росію в ескалації ситуації.
6: Це була операція на противагу часу, в якій головним пріоритетом було забезпечення безпеки життя людей, які працювали на платформі, та захист критичної інфраструктури від будь-якої потенційної небезпеки. Я рішуче засуджую зростання кількості таких безвідповідальних інцидентів з боку Російської Федерації. Ми залишаємося пильними разом із союзниками з НАТО, щоб захищати себе та відбивати подібні провокації. Нікош Ордан, президент Румунії.
1: Степан Якім'як долучається, це капітан першого рангу у відставці, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Степане, здравствуйте.
7: Доброго дня.
1: Зрештою, маємо розглядати ситуацію комплексно, бо тут, окрім території Румунії, російського дрону, ще й фігурує, даруйте, газова інфраструктура. Напередодні, певний час тому, вже було подібне падіння біля транснаціональної газової мережі, яка забезпечувала, власне, перекачку газу. А що відбувається? І як би, направду, румуни, яких ми вважаємо одних з найсміливіших в контексті, бодай, формальної боротьби з російськими дронами, мали би реагувати так, щоб Росія не випробувала ані повітряного, ані іншого простору їхнього своїми дронами?
7: Так, ми можемо спостерігати, що обстановка напружується у морі, у Чорному морі, зокрема, і це викликано, безумовно, результатом бойових дій. Іде зростання конкуренції в технологічній сфері між Україною і Російською Федерацією. І тому такі випадки, про які ви сказали, вони трапляються і будуть траплятися і в майбутньому. В чому питання? Питання полягає в тому, що контрольовані дистанційно безекіпажні надводні, а в майбутньому, можливо, і підводні апарати інколи виходять з ладу через вплив противника, через радіоелектронну боротьбу, через інші проблеми. і як наслідок уже ходу бойових дій, тобто ушкоджені апарати і таке інше. Ми, пам'ятаєте, був випадок зовсім недавно, коли українські безекіпажні надводні апарати були виявлені в румунських водах, зокрема в порту Констанці. І завдяки успішній співпраці партнерів України, Румунії, НАТО в цілому, з НАТО, з країнами НАТО, вдалося запобігти небезпечній ситуації. Щодо останнього випадку. Безумовно, Російська Федерація намагається конкурувати і розширювати свій потенціал роботизованих систем, але навіть цей випадок показав про те, що є технологічне відставання. За аналізу румунських фахівців вони виявили, що на цьому апараті немає систем космічного зв'язку, так подібних до Starlink, як у нас. Тобто був перерваний, швидше за все, радіозв'язок через звичайні радіосистеми. І тому цей апарат виявився біля цих вод. З іншого боку, ми можемо розглядати, безумовно, версію диверсійних дій. Росіяни вже не один раз, вони так поступали з мінною зброєю, коли вони використовували міни, які вони в Україні викрали в Криму або ж в інший спосіб, і розширювали географію мінної небезпеки в Чорному морі аж до Босфору. І ось тут ми бачимо якраз момент можливості таких диверсійних дій. В даному випадку я не вважаю, що це диверсійні дії, швидше за все, що справді цих апаратів, які вийшли з ладу, зараз ми зможемо спостерігати в Чорному морі дуже багато. Це можуть бути і українські, адже противник так само діє проти нас, а також і Російської Федерації. І вже були випадки в Чорному морі і на березі, і на узбережжі Туреччини, Румунія, як я вже сказав, і ось зараз біля нафтодобувних, газодобувних платформ. Це дуже небезпечно. Безумовно, це небезпечно, адже існує паралельно так зване мирне життя третіх держав, зокрема Румунії, Туреччини. В Чорному морі існують нафтодобувні, газодобувні райони, і існують відповідні мережі, і це все створює небезпеку. Проте це є результат не тільки, як говориться, протистояння між Україною і Російською Федерацією, між агресором, і ми відбиваємо цю агресію. Є тут питання і міжнародної співпраці в галузі морської безпеки. Запитання до всіх, а чому не вживаються достатні запобігальні заходи для того, щоб зупинити цю небезпеку? Чому тільки в водах трьох чорноморських держав Румунії, Болгарії і Туреччини здійснюється пошук мін спеціально створеними та створеним тактичним угрупованням Task Force проти мін? Адже мінна загроза існує в ширшому контексті і в інших районах. І так само ми бачимо загрозу від безекіпажних апаратів, зокрема неконтрольованих. Де міжнародна співпраця? Я вважаю, що наші партнери мають достатньо засобів, зокрема Туреччина. Безумовно, мають певні засоби Румунія, Болгарія і в цілому НАТО. НАТО не потрібно долати Босфор, щоб створювати свої подібні сили для нейтралізації таких загроз в Чорному морі. Це можна зробити суходолом, це можна зробити річками, повітрям і перекинути, і створити відповідні роботизовані сили, перш за все, для розвідки і запобігання подібним діям. Тому, з точки зору міжнародної безпеки, такі заходи, мені бачиться, можна створити. Але Україна, вона сприяє в цьому. І от випадок якраз з безекіпажниками в Констанці, він засвідчив, що Україна як партнер чітко виконує свої зобов'язання і не тільки бореться з своїм великим зовнішнім ворогом, але й надає допомогу, все, що від неї залежить, своїм партнерам, зокрема і країнам, які виходять на Чорне море. Ось такі моменти можуть тут існувати.
1: Угу. Додамо трохи інформації з вашого дозволу. ППО, антибалістика, аудит усіх угод з міжнародними партнерами і нарощування далекобійних діпстрайк операцій. Такі першочергові завдання стоять перед новим очільником Міноборони Євгенієм Хмарою. Його президент представив напередодні і наголосив, що потребує змін щодо мобілізації, контрактів у війську і ротації. Крім того, за словом президента, одним з найбільших викликів є нині фінансування передусім у секторі оборони.
8: треба знайти необхідний ресурс, і я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна, і це факт. Ресурсу треба більше, дефіцит більший, використовував ворог більше інструментів проти нас, і нам треба не тільки захищатися, а більш активно діяти. На все це потрібен ресурс. Це також має бути спільною роботою всієї держави. Розраховуючи, Міністерство оборони України та наші сили оборони та безпеки будуть працювати злагоджено, щоб реалізувати план оборони нашої держави, наші операції, які допомагають примушувати Росію до миру.
9: Війську потрібна зброя. Система забезпечення має працювати в темпі війни. Маємо захистити небо наше від російської балістики. Оборонна промисловість. Української зброї має бути більше. Роботизовані комплекси. Front Strike, Middle Strike, Deep Strike. Усе це для того, щоб знижувати ризики для наших військових і розширювати можливості для ударів по Росії.
1: Пане Степане, очевидно, що ми маємо зараз тут говорити не лише про справедливу мобілізацію, справедливі контракти, справедливу ротацію, а й якісну взаємодію між Міністерством оборони і армією. Бо ми прекрасно розуміємо, де на кому має яка за що відповідальність лежить. І коли йдеться про відповідальність, то вона не має виглядати як пінг-понговий м'ячик, а вона має врешті виглядати як те, щось важке, але яке хтось взяв, несе, тримає з усіх рук. То як на вашу думку, і коли, якщо ми говоримо, будуть виглядати справедливі контракти, справедлива мобілізація і оця реформа, яка передбачатиме ротації тих, хто з 22-го на фронтах, безпосередньо на практиці?
7: Насправді ці проблеми надзвичайно важкі. Мова про ротації, про мобілізацію достатнього ресурсу – це не мова про якісь відокремлені абстрактні кількості. Це мова про оборону держави, обов'язок з оборони держави, про статтю в Конституції України і про закон про оборону України, що кожен громадянин зобов'язаний захищати державу, захищати Україну, свій народ. Але якщо говорити про конкретні речі, так, з цього вузла проблем, які попередній міністр спробував знайти рішення, і якісь рішення знаходились через збільшення грошового забезпечення учасників бойових дій, які дійснюють безпосередньо, і пошуку шляхів, як надавати все-таки час для відновлення і, можливо, для ротацій. Так, такі способи треба шукати, і в цьому і полягає мета. З іншого боку, без, як ви сказали, взаємодії між учасниками цього процесу, нічого ефективного ми не отримаємо. Ну, якщо говорити про елементарні речі, якби мобілізація, знаєте, було правильно підмічено експертами, фахівцями, да і керівництвом держави, що відповідає за те, щоб особа, яку вимагається прибути для оборони держави, її забезпечення прибуття повинно не Міністерство оборони, а відповідні місцеві органи влади і Національна поліція, і інші деякі структури, а не Міноборони. Це хотів би зазначити я як військовий, і я дуже чітко це розумію. Я думаю, що рішення президента певною мірою були продиктовані цими моментами, тобто поставивши в керівництві секретарем Ради безпеки ООН колишнього міністра, тепер же колишнього міністра внутрішніх справ, а міністром оборони Служби безпеки України, це посилення певної взаємодії і розуміння. Але перейдемо до більш складнішого питання. От питання саме для забезпечення оборони і взагалі основних завдань. От ми побачили виступ нового міністра оборони України, і він зосередив свою увагу на пріоритетах. Проте, ви заділи ключове питання, взаємодія між Міністерством оборони і армією. Знаєте, Збройні сили підпорядковані Міністерству оборони, а Сили оборони України керуються на даний момент головнокомандувачем Збройних сил і Верховним головнокомандувачем Збройних сил президентом України. Тобто тут мова йде не про координацію, а внутрішню чітку управління і розподіл повноважень. І я би хотів звернути увагу на ключовому аспекті, тому що мобілізація – це є ресурс для війни, інші аспекти, а ключовий ресурс – чи будемо ми далі перемагати. Надія на нові сили, на розум, на здібності нового головнокомандувача – це одне, проте, безумовно, взаємодія ця повинна, не взаємодія, а ці чудові якості повинні опиратися на розуміння в Міністерстві оборони щодо забезпечення Збройних сил і правильної в цілому оборонної політики. Адже новий міністр оборони України – це не тільки забезпечувач.
1: Пане Степане, ми зараз намагаємося полагодити зв'язок з паном Степаном Якім'яком, але маємо інформацію, що саме в ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента України Ірині Мудрій. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента, нагадаємо. Зараз вона є імовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ «Форест Гамп». Ключовий епізод розслідування пов'язаний із легалізацією 150 мільйонів гривень готівкою. За версією слідства, гроші пройшли через низку рахунків підконтрольних компаній, після чого їх використали, щоб внести заставу за одного з фігурантів справи Мідас. Глава МЗС Китаю Ван Ї під час візиту до Сеула закликав Вашингтон припинити ворожу політику щодо Пхеньяна, Південну Корею не обирати сторони у протистоянні США та КНР. Заяви пролунали на тлі сигналів Дональда Трампа про готовність зустрітися з Кім Чен Ином і наказів скоротити спільні навчання з Сеулом. Віта Голод долучається, членкиня управління Української асоціації китаєзнавців. Пані Віто, здравствуйте.
10: Добрий день.
1: Відмовитись від ворожої політики. А що би це мало означати на практиці? Чи це такий собі жест, красивий, даруйте, жест, напередодні потенційної зустрічі двох лідерів?
10: Насправді тут ситуація набагато складніше. Ван Ї дійсно відвідав Сеул вперше за 5 років, і зустріч з президентом Південної Кореї вона носила як і стратегічний, так і символічний зміст. По-перше, дійсно Ван Ї зацікавлений в тому, щоб Південна Корея була більш дружньою до Північної Кореї, був заклик до мирного співіснування з Пхеньяном, але тут є стратегічний інтерес Китаю в тому, щоб відтягнути Південну Корею від США. Тобто, але ситуація в регіоні набагато складніша. Ми бачили напередодні візит Путіна на Курильські острови, які Японія вважає своєю північною територією. Ми чули про те, що Трамп збирається зустрітися з північнокорейським лідером. Той поки не відповів, але це також має значення для регіону Північно-Східної Азії. Тобто все, що наразі відбувається там, це можна назвати такою перебудовою балансу сил в регіоні, і кожна країна намагається скористатися такою невизначеністю адміністрації Трампа щодо Азії загалом для того, щоб якось захистити свої власні національні інтереси. Тому ми будемо ще багато спостерігати наступних кроків і зі сторони Китаю в тому числі. Тут також треба загострити увагу на тому, що Трамп, намагаючись зустрітися з північнокорейським лідером, хоче таким чином якось також відтягнути Пхеньян, який зараз має надзвичайну вагу в регіоні, від Москви та Пекіна. Тобто у Трампа своя гра, але наразі багато країн не розуміють, як їм поводитися з Китаєм, як їм поводитися правильно з Росією і яким чином вибудовувати наступну свою політику з Сполученими Штатами Америки. Бо Трамп наразі як чорний лебедь, він дуже непередбачуваний і це лише предмет занепокоєння.
1: Даруйте, але в ситуації з чорними лебедями там він не один, наскільки ми пам'ятаємо, там можна говорити і про інші країни. З огляду на те, що в принципі відбувається зі Сходом і з спробою налагодити і налаштувати мости з Вашингтоном, візьмемо так, якою вам виглядає роль об'єднаного Брюсселю? І чи ви бачите поступ умовно кажучи, саме до Брюсселю, саме до європейців, з огляду на те, що з Трампом все сильно не визначено. Чи такого не фіксуєте і все залишається в рамках виключно економічної вигоди?
10: Якщо ви маєте на увазі відносини Брюсселю з КНР, то тут дуже складна гра. І дійсно наразі багато чого змінилося. Знов таки, основним тригером є президент Трамп, який наразі дійсно непередбачуваний і не лише в Азії, а також і в Європі. І тому політика Європи, наприклад, до того самого Китаю, зараз дуже стримана. Якщо раніше вони більш рішуче заявляли про миттєвий там декаплінг, дерізкінг, вони хотіли скоротити всі галузі співробітництва з Китаєм, то наразі зрозуміло, що Китай необхідний, з Китаєм треба працювати обережно, дійсно оцінюючи інвестиційні ризики, знов таки там сферу штучного інтелекту, технології, але без Китаю не обійдеться, бо наразі торгові відносини вони сягають там приблизно 550 мільярдів доларів. Тобто без Китаю Брюссель не виживе. Це основне таке розуміння. Але що стосується іншого, там відносин Брюсселю з Вашингтоном, то все ж таки трансатлантична якась згода необхідна. І ми будемо спостерігати ще не одну спробу європейських лідерів достукатися до Трампа і все ж таки зберегти цю злагоду.
1: Даруйте, дякую вам дуже. Віта Голод була із нами, це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців, і говорила про те, як непросто країнам зараз вибудовувати відносини одна з одною. Тим часом Служба безпеки України закликає нас із вами бути особливо пильними напередодні і в День Незалежності. Можливі масовані обстріли, диверсії, теракти, і також правоохоронці радять уникати місць масового скупчення людей.
11: Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів або збір інформації про військові об'єкти чи інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ. У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ. У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, звертайтеся за наступними контактами. Телефон гарячої лінії СБУ 1516 або чат-бот «Спали ФСБшника».
1: Путін не хоче сідати за стіл перемовин, бо він вважає, що українці не переживуть наступної зими. Про це заявляє заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця і каже, що Україна все одно шукає дипломатичні шляхи закінчити цю війну.
12: Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти і вороги намагаються поширити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні і прагнуть ескалації. Мовляв, росіяни готові піти і на те, а затяті українці, замість того, щоб прийняти їхні пропозиції, продовжують не лише захищатися, а й завдавати далекобійних ударів по території Росії. Тому припиняти дипломатичну роботу було б неправильно і небезпечно. Сергій Кислиця, перший заступник керівника Офісу президента України.
1: Ігор Петренко долучається, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю, Ігоре.
13: Вітаю.
1: Давайте направду не сумніватися у потребі і необхідності дипломатичної роботи. Напередодні обговорювали це з дипломатами, але дипломатична робота точно має базуватися на успіхах на полі бою, причому воно може бути перенесене на територію Росії. А ще на чому? Якщо взяти і винести за дужки успіхи українських сил оборони, що ще має бути тим самим тригером для того, щоб дипломатія сталася в нинішніх умовах і з нинішнім Кремлем?
13: Ну, давайте так, ми зараз говоримо про інструменти, а треба говорити про те завдання, яке перед нами стоїть. Завдання полягає в тому, щоб переконувати наших партнерів, суспільства західні, в тому, що Україна може перемогти. Для цього, відповідно, вже використовується інструментарій, да, дипломатичного характеру і, відповідно, військового. Треба розуміти, що наша комунікація з нашими партнерами, вона, відповідно, змінюється. Від так, початкового там, шоку, потім захоплення, потім втрати відповідного інтересу. Ми завжди боремося за їхню відповідну увагу, а це конвертується в ту допомогу, яку ми отримуємо. В частині фінансових відповідних ресурсів і військового характеру, що є для нас теж зараз відповідно дуже важливо. Тому наше ключове завдання в дипломатичному треці і в військовому.

0: Власне, це показувати наші успіхи, показувати нашу спроможність. Тому та от операція, яка зараз відповідно триває, з умовного примушування Російської Федерації до миру, про яку оголошує відповідно президент, і яку наші сили оборони реалізують шляхом відповідно діпстрайків, шляхом успішних і нетривіальних відповідно операцій в Чорному морі. Все це якраз і вкладається в ту логіку того, що Росія може більше, Росія може мати більше відповідно ресурсів, можливо, і не до кінця в неї ще там сиплеться відповідно економіка, але Україна має ці успіхи, тобто вона дійсно може робити боляче Російській Федерації, а в сукупності це може призводити до того, що це якраз і буде певним інструментом і зламом, який буде слухати Російську Федерацію до якогось відповідно конструктивної розмови і діалогу. Також, з іншого боку, ще важливий момент, ми маємо показувати, що ми готові до миру, що ми точно не ескалуємо, ми просто відповідаємо симетрично і асиметрично на ті дії, які здійснює відповідно Російська Федерація, але ми завжди шукаємо в форматі, ми максимально конструктивні, тому що це теж певне поле боротьби за увагу і за смисли, які доносить і Російська Федерація, і відповідно Україна. Нам з вами тут може бути все цілком зрозуміло, але далеко не завжди це зрозуміло і нашим партнерам, і що найголовніше, суспільством в конкретних країнах. Тому тут дуже багато завдань, дуже багато шарів, в яких ми маємо реалізовувати свою стратегію.
1: Фактор Японії, ми якось не так часто звертаємо саме на неї увагу, а варто було би. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, що тоді, коли сталася криза і нестача авіаційного пального, пройшла інформація, що Японія нібито надасть Росії таку допомогу пальним. Виявилося, це не так. Тим часом Путін влаштовує нещодавно ракетні випробування поблизу Курильських островів, на які теж Японія претендує. Пуски здійснювалися з підводного човна, ракетного крейсера, берегової системи. Такий собі демонстративний жест після тієї поїздки на Курили. Він викликав реакцію у Токіо. Чи можемо ми розраховувати, чи це занадто оптимістично з мого боку говорити про те, що Японія готова буде змінити або призупинити дію внутрішніх своїх документів, законів, які не дозволяють допомагати військово тим країнам, які є в стані війни. Я маю на увазі нас.
0: Да, на жаль, не все залежить від них, тому що Японія чудово розуміє ту безпекову ситуацію, в якій зараз опинився світ. Вона чудово розуміє і бачить ту трансатлантичну тріщину, да, в єдності і підтримки, які Сполучені Штати Америки готові надавати своїм відповідним європейським партнерам. Вона це втруплює на себе, розуміє, що питання безпеки має знаходитися повністю в її руках. Але не все залежить від неї, тому що є певні зобов'язання, давні зобов'язання, які потрібно змінювати і вирішувати шляхом комунікації передусім з Сполученими Штатами Америки. До речі, уряд Японії вже одноразово це робить, вони поступово переглядають і нарощують на свої спроможності, але все одно ще є дійсно частина обмежень, які їм не дають цього відповідно зробити. Але треба розуміти, що Японія, в принципі, з початку повномасштабної війни доволі чітку займала позицію. Я думаю, що після останнього інциденту в неї буде ще більше стимулів допомагати Україні. Тому що якщо Японія хоче помститися Російській Федерації, да, аби зробити її боляче, то найкращим чином це зробити, допомагаючи Україні. Тому що лише Україна дійсно може робити боляче Російській Федерації. Я думаю, що вони відповідно це усвідомлюють. Да, дійсно було б дуже добре, якби номенклатура тієї допомоги, яку ми отримуємо від Японії, вона відповідним чином розширювалася, і ми більше кооперувалися в питаннях відповідної безпеки, оборони і так далі. Тому що Японія залишається високотехнологічною відповідно державою. Це нам важливо для спільних виробництв і так далі. Плюс, знову ж таки, повторюся, що вони дійсно розуміють ті виклики, які будуть стояти там найближчими десятиліттями, зокрема перед ними. Частині як загрози з боку відповідно Російської Федерації, так і Китаю. Про це теж не варто відповідно забувати. Тому це перспективний доволі трек, який точно ми маємо використовувати, особливо от після тих подій, про які ви говорите. Тому що це перший взагалі візит Путіна, ну і фактично це ж питання, знаєте, під такою заморозкою там 70 років, і тому я думаю, що це точно буде вимагати від них відповідної реакції і саме суспільство, да, від чинного уряду так само. Ну тому дай Бог, щоб дійсно ми змогли тут це вікно можливостей використати максимально на повну потужність.
1: Інформація з позначкою блискавка. У Москві знайшли мертвим 83-річного генерал-майора ФСБ. Щоправда, у відставці. Ігор Лаптєв його звали. Попередньо він застрелився. КДБ, ФСБ, все це зрозуміло. Наприкінці 90-х був заступником міністра з податків і зборів їхньої федерації. Але маємо чітко розуміти, що Росія програє і програє війну, яку сама й розпочала. Так, на черговий удар росіян по Києву відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Каже, постачання Україні засобів ППО – це найнагальніший пріоритет.
2: Вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Ми співпрацюємо з державами-членами та нашими партнерами, щоб підтримати протиракетний потенціал України, щоб Україна мала засоби для запобігання людським жертвам. Урсула фон дер Ляєн, очільниця Європейської комісії.
1: Здається, все на місці, всі слова на місці. Питання у тому, що відпускний сезон в Брюсселі от-от закінчиться, і чи ми побачимо той самий поступ, про який йдеться в заяві пані Урсули фон дер Ляєн. Нестача ППО очевидна. Країнам Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу і союзникам, я візьму ширше, потрібно приймати рішення. І це рішення має бути виглядати так, що потрібно виділити ті ракети, які є на у них в запасах, потрібно віддати Україні. Так, воно не надовго закриє потребу в контрбалістиці, але тим не менше воно точно змінить цифру нуль збитої балістики на якусь іншу.
0: Ну так, безумовно, наші потреби є чіткими, зрозумілими. Вони артикульовані з боку нашого вищого військово-політичного керівництва, там президента, наших дипломатів. Ви ж пам'ятаєте, її останній цей саміт дипломатів і чіткі завдання відповідно від президента, що має бути не лише там активність в частині участі в якихось там заходів, а це питання якраз того постачання фінансової допомоги, озброєнь там і так далі, якими має займатися. Так само ми чітко розуміємо, що є ж егоїстичний момент. Да? Тобто країни Європейського Союзу чудово розуміють, що загрозу боку Російської Федерації не поспішають точно оголювати свої резерви. Хоча самі ракети у них є, да, можливо, в недостатній там кількості для потенційної якоїсь агресії, ну, але, знову ж таки, це питання майбутнього, а ми живемо в теперішньому, де далі зазнає відповідно Україна. Це складна доволі історія, да, переконати країну, а потім, що вона змогла це відстояти перед своїм суспільством, що ми зараз ці ракети віддамо, але точно там отримуємо з майбутньої якусь партію. Хоча всі чудово розуміють, що кількість балістичних ракет на сьогоднішній день, які виробляє Російська Федерація, Північна Корея і Іран, вона є більшою, ніж спроможності вироблення перехоплювачів для них в рази. І це теж велика проблема і стримуючий чинник в тому, щоб ми отримували необхідну кількість, бодай для того, щоб відповідно себе захищати. Тому це вкрай складна історія. І так само ми бачимо дискусії, які продовжуються. От Європейський Союз на ті провокації і фактично на ті дії, які можна чітко називати це гарячою фазою такої гібридної війни Росії проти відповідно Заходу, вони відповідають діями всередині країни, коли розслідування проводить поліція, і санкції, да, які вони там десь на щось на кого накладають. Але оборонної відповіді, тобто да, там оборонно-військового якогось там такого характеру, вони до цього відповідно ще не доходять. Тому вони ну, самі переживають і мають виробити певний відповідний алгоритм для того, щоб протидіяти тим загрозам, які є. А вони ж постійно, ці кібератаки, які відбуваються, дрони, які залітають. Ну, слава Богу, нещодавно румуни все ж таки там знищили цей дрейфуючий безпілотний катер. Але, знову ж таки, стимул там був чіткий, бо там платформа, яка видобуває. Тому захищали, відповідно, свої інвестиції. Ну, але би так, бодай так, бо це ну, пряма військова відповідь на та загроза, яка існує. А, в принципі, з боку інших країн ми їх не бачимо. Хоча ця історія має системний відповідно характер, системної відповіді немає. Тому це теж певні ускладнення. Тобто, да, оця дискусія, вона продовжується на того, як їм варто загалом відповідно реагувати. Ну і знову ж таки вона конвертується в те, що вони намагаються максимально тримати якісь певні запаси, пояснюючи суспільству, що ми от зможемо відбитися, якщо щось відбудеться. Ну тому нам складно. Плюс постійна дезінформаційна кампанія з боку Російської Федерації, вона ніколи не припиняється. Ну але знову ж таки нам своє робити, і в принципі ми знаходимо якісь певні формати, варіанти, коли можемо отримувати те, що нам потрібно. Але на жаль, це потребує часу, а час для нас це житті.
1: Зрештою, ще й фактор Старлінка маємо врахувати. Financial Times, посилаючись на джерела, каже, що Дональд Трамп, м'яко кажучи, не в захваті у тому, що Україна просить дати доступ до Старлінка для того, щоб здійснювати удари по території Росії. Очевидно, що має відбутися та бесіда з Ілоном Маском, бо зі Старлінками хочеш, не хочеш, без нього не обходиться. Як має відбуватися тут комунікація? Бо якщо не контрбалістика, то Starlink. А так виглядає, що ну ви класні друзі. Ну добре, що ви показуєте такі класні результати, але і контрбалістики не дамо, і з Starlinkами теж проблемка.
0: Це складні насправді питання. Дійсно, ми зараз маємо інформацію про відмову з боку президента Трампа, там да якось повпливати на позиція Маска. Вона ну напевно визначається певними погрозами з боку Російської Федерації. Вочевидь, Російська Федерація, маючи змогу щось виводити на орбіту, може щось вивести таке, яке пошкодить супутники, які є відповідно зараз у Маска. Це теж певний стримуючий чинник. З іншого боку, ну, напевно, прецеденти вже були, коли ми використовували Старлінки для того, щоб проводити операції безпосередньо на території Російської Федерації. Ну, тобто, Кукурська операція, вочевидь, вона все ж таки проводилася з використанням да, цього, ну, або якщо тоді був якийсь чогось аналог, ну, напевно, там варто до цього теж повернутися. Я не бачу зараз того, що ми отримуємо якийсь доволі серйозний прогрес. Тобто, скоріше за все, тут треба думати про якісь інші варіанти, або про якийсь, відповідно, гібридний підхід. А я думаю, що його можна буде, відповідно, знайти. Ми ж бачимо, що трошки риторика адміністрації президента Трампа, вона змінилася, хоча поки що не конвертувалися ті конкретні якісь рішення там підтримки. Ну, але дискусії будуть продовжуватися, і все ж таки, я думаю, що на це треба буде вийти, тому що ми бачимо певний такий виток в середині і самих виборців того ж Трампа, розуміючи, що у них будуть вибори, більшої прихильної ставленості до України і збільшення кількості тих людей, які вважають, що Україні треба допомагати більше. Тобто якийсь результат ми точно отримаємо, але чи буде він якраз в цих двох питаннях, які ми зараз обговорюємо, ну складно сказати.
1: Дякую, Ігор Петренко. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», який був із нами. Пропоную поглянути на карту повітряних тривог просто зараз, щоб розуміти, що відбувається. А відбувається от що: Автономна Республіка Крим окупована тимчасово, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина тимчасово окупована, окремі райони Дніпропетровської області, Харківської, Полтавської, Сумської і Чернігівської області потерпають від загрози із неба. Повітряна небезпека. Зважайте і збережіть себе максимально у безпеці. Далі в ефірі «Добірка новин» від Державного бюро розслідувань викладе Тетяна Сап'ян.
3: Напередодні Дня Незалежності давайте поговоримо про роль ДБР в розбудові української державності. Про те, що незалежність – це коли закон один для всіх, що війна не дає права красти, і про те, що корупція забирає наше майбутнє. Вітаю! Розпочинаємо за мить. Ми часто говоримо про незалежність як про свободу. Але свобода неможлива без справедливості. Справжня незалежна держава – це там, де закон однаковий для кожного. Для чиновника, правоохоронця, військового, судді чи пересічного громадянина. Саме для цього працює Державне бюро розслідувань. Ми розслідуємо злочини тих, хто мав би служити державі, а не використовувати владу у власних інтересах. Викриваємо посадовців, які продають бронювання чи допомагають незаконно уникнути мобілізації. Притягуємо до відповідальності правоохоронців, які торгують зброєю або покривають злочини. Розслідуємо масштабні корупційні схеми із закупівлями для держави чи армії. Повертаємо незаконно виведене майно та активи. У кожній такій справі йдеться про одне. Закон має діяти незалежно від посади, звання чи впливу. Бо незалежність – це не лише прапор над містом, це ще й довіра людей до держави. І ця довіра починається зі справедливості. Сьогодні українці щодня ризикують своїм життям заради нашої держави. Саме тому будь-яка корупція під час війни – це більше, ніж злочин. Це удар у спину тим, хто тримає фронт. Коли хтось розкрадає бюджетні кошти, заробляє на оборонних закупівлях чи використовує державні ресурси для власного збагачення, він забирає в країни те, що має працювати на її захист. Лише за перші 5 місяців 2026 року ДБР задокументувало злочини, якими державі завдано збитків майже на 8 мільярдів гривень. Арештовано майно фігурантів на понад 568 мільйонів гривень, а до державного бюджету повернуто понад 352 мільйони. Це кошти, які мають хочуть працювати на Україну, а не залишатися у тих, хто вирішив заробляти на війні. Бо наша сила не лише в зброї, наша сила у здатності захищати кожну гривню, яка сьогодні працює на перемогу. Українські військові сьогодні захищають нашу незалежність, а держава повинна захищати їх. Якщо військовослужбовець стає жертвою злочину, катувань чи корупції, це також питання справедливості. Сильна армія починається з поваги до кожного, хто носить український однострій. Саме тому ДБР розслідує злочини, які вчиняються і щодо військовослужбовців. Нещодавно працівники бюро повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», яких слідство підозрює у побитті та незаконному утриманні двох своїх побратимів. І такі злочини так само отримують правову оцінку, незалежно від посад чи військових звань. Бо захищати Україну означає захищати і тих, хто її боронить. Корупція – це не лише хабарі чи гучні затримання. Насправді вона має дуже конкретну ціну. Це дрон, який не доїхав на передову. Це лікарня, яку не добудували. Це школа, яку не відремонтували. Це укриття, яке так і не з'явилося. За кожною незаконно привласненою гривнею стоїть чиєсь втрачене право на безпеку, освіту або життя. Саме тому боротьба з корупцією – це боротьба за майбутнє України. Кожного року за матеріалами ДБР до суду направляється кілька тисяч корупційних справ. Наприклад, минулого року таких було понад 7,5. Серед них – колишні високопосадовці, народні депутати, правоохоронці та судді. Майбутнє країни починається там, де корупція перестає бути правилом і стає винятком. Незалежність України виборюють наші захисники на фронті. Але вона потребує захисту і тут, у мирних містах, державних установах, судах, правоохоронних органах. Кожен чесний вирок, кожне об'єктивне розслідування, кожне рішення, ухвалене за законом, робить нашу державу сильнішою. Державне бюро розслідувань щодня працює саме для цього. Щоб Україна залишалася не лише незалежною, а й справедливою. Бо сильна держава починається там, де закон має силу. І це те, що ДБР захищає щодня. З Днем Незалежності! Бажаю кожному українцю миру, віри, сили та впевненості у завтрашньому дні. Нехай наша незалежність щодня стає сильнішою. Слава Україні!

0: взялася за країну, яка змінюється на краще.
1: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
3: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Мене звуть Антон Дробович, я керівник Центру прав людини та мобілізації війни Київської школи економіки, ветеран російсько-української війни, українець, якому не байдуже.
4: Знаєте, от коли говориш з істориками, зазвичай ми запитуємо про те, як це було там 100 років тому, там 200 років тому. Мені так цікаво, як ви думаєте, що про цей період війни напишуть колись в підручниках. Я просто читала там, наприклад, про визвольні змагання і думала, як вони розуміли, що в них взагалі відбувається. Якщо мені з підручника це зрозуміти настільки складно. Що треба, щоб було написано в підручнику через 100 років і наскільки складно було буде розібратися в тому, що у нас тут відбувається?
3: Ну, перш за все, я сподіваюся, що це буде український підручник, тому що якщо це буде український підручник, на жаль, там не буде написано так, що буде зрозуміло, що це була за епоха. Скоріше за все, там буде велика бравада, як ми егегей, от. Але краще хай буде так, але це буде український підручник. І, скоріше за все, люди, які будуть його писати, вони не будуть розуміти того, що ми зараз, кожен з нас розуміє, що це, ну, ти не знаєш, чим це закінчиться. Ми всі віримо, ми всі відчуваємо, ми ігноруємо часто статистику, там, ймовірності і так далі. Ми вкладемо, ну, фактично контриб'ютуємо все своє життя, щоб сталося те, що статистично менш ймовірно. Та? Щоб ми перемогли, розвалили москалів. От. І я думаю, оцього відчуття не будуть передавати підручники. Вони будуть бачити вже ж ретроспективно, що типу, ось переможна кампанія. Дивіться, от як ми відстоїли нашу Другу Республіку, як наші видатні оці тривоги, невпевненості, внутрішньої такої таємної надії і так далі, я думаю, підручники передавати не будуть.
4: У нас був такий період, те, що я принаймні відчувала, як учасниця подій, проживательниця подій, здавалося, що все. Ну, от державність вже буде точно збережена. Зараз ще є загроза державності?
3: Очевидно. Існує серйозна, велика загроза державності. Давайте відкинемо лірику і поезію, хоча я дуже люблю ці жанри обидва. Подивимось на щось типу математики. Зараз Російська Федерація що, ну, володіє плюс-мінус 250 бригадами. Боєздатними. Ну, плюс-мінус. У них просто не бригадна система обліку, да, але якщо перевести на зрозумілу нам мову, 250 бригад. В Україні десь 100-110 боєздатних бригад. Ну, для порівняння, в Польщі 14. І це найбільша армія Сходу Європейського Союзу. Якщо, і відповідно, вони мають балістичні ракети, ядерну зброю, супутники, оцей світанок будують свій розсвіт, всю систему, яка має замінити Starlink, і вже декілька годин на, як пишуть експерти, декілька годин на добу вони вже літають по своїй супутниковій мережі і так далі. Ймовірність вистояти 110 плюс проти 250, ну, самі розумієте, це просто математичний розклад. І ми, наші дві армії, це самі боєздатні армії в світі, які мають, ну, звісно, є американська, китайська, але вони не мають досвіду ведення війни в усіх доменах, повноцінної, сучасної дронової війни на землі, на небі, в морі, майже з усією зброєю. Відповідно, зараз це дві найбільш боєздатні армії, які ведуть сучасну війну, війну 21-го століття, і розклад такий, що наша армія більше, ніж вдвічі менша, ніж армія Росії. І тут є важлива деталь. Важлива, сама ключова деталь. Ми не можемо програти цю війну, якщо ми включаємо total defense, да, всезагальний спротив, якщо ми воюємо як нація. Як тільки ми перестаємо воювати як нація, а починаємо воювати армія на армію, ми програємо. Найбільша армія не може перемогти навіть найменшу націю. Приклад Фінляндії, яка перед Другою світовою війною 3,7 мільйона Фінляндія проти 170 мільйонного Радянського Союзу. Але через те, що фіни вирішили не програвати, не здаватися і ну, не відступати, вони фактично перемогли, хоч вони і втратили 10% території, але вони перемогли Москву. Якщо ми, маючи 29 мільйонів, вирішимо як нація стояти до кінця і не втратити свою землю, ми просто не

0: Але до всеохопної оборони було готові дуже велика кількість людей. Зрозуміло, що 13-й рік війни і 5-й рік повномасштабної війни – це виснажує людей. Ну, як взагалі тривалість війни, вона впливає на всеохопну оборону, от на вашу думку?
1: Ну, загалом тривалість війни погано впливає на будь-яку оборону. Чим триваліша війна, тим гірше почуває себе спільнота, яка війну переживає. Особливо, якщо йдеться про спільноту, на чиїй території відбуваються основні бойові дії. Власне, Україна в даному випадку. От. Але війна – це час граничного напруження сил. І якщо ми якби психологічно просто налаштуємось на те, що це може бути дуже довгий час, це раз. І друге, якщо ми психологічно налаштуємось підсилювати один до екзистенційної солідарності, да? Тобто до взаємовиручки з метою виживання. Бо, ну, щоб не було того позориська, яке є зараз, коли там мільйон людей воює, а там 2-3 мільйони тікають, ховаються. Це ненормальна ситуація. Ми маємо зараз прийняти новий суспільний договір, нову суспільну угоду, яка передбачить, що ми по черзі всі, чоловіки, жінки, молоді, старі, по черзі міняємось. Грубо кажучи, мільйон людей служить, 3 мільйони відпочиває. Цей мільйон іде відпочивати, наступний заступає. І так в циклу, щоб, в принципі, 4-5 мільйонів людей пройшли через військо і по черзі заступали і знали, що ти рік послужив, у тебе точно розписано там 2 місяці ти на злагодженні, 3 в ПВО, 2 в логістиці прифронтовій, 2 на фронті, потім місяць декомпресії. І ти точно знаєш свій сценарій, ти знаєш, що тут у тебе відсотки виживання такі, тут такі, тут такі, тут така зарплата, тут така, тут ще більша, а потім ти повертаєшся. І ти 3 роки займаєшся цивільним життям. Будуєш дрони, ходиш на роботу, вчителюєш, будуєш і так далі. А наступні заходять, і вони мають точно знати, що отака історія. І коли ми налаштуємо спільноту так, нам буде значно легше переживати, і тоді ми вийдемо в повноцінний режим тотальної оборони.
0: Але зараз у нас вже є люди, яким вдалося, ну, наприклад, 4 роки провоювати, залишитися живими, але попри це залишитися в армії і не мати планів і змоги якось облаштовувати, навіть думати про своє цивільне життя.
1: Так, частина є людей, які прийняли таке рішення, які налаштувалися, але більша частина людей хотіла б уже давно піти додому. Це не обов'язково, це не значить, що вони прям готові і бачать, яке у них цивільне життя, але вони би просто хотіли дітей в школу завести вранці і ввечері забрати.
0: А так, я саме про це і кажу, що в них такої змоги немає. Як налаштувати, щоб була ця ротація? Якщо, ну, от людина, яка прийшла 24 лютого 2022 року, вона, як правило, не має такої змоги.
1: Це має бути чесна розмова в суспільстві. Хтось з політиків, ідеально це мав би бути президент, але це може він там не може, не хоче, боїться, є різні причини, але це має бути відповідальний дорослий на рівні вищого керівництва країни, президент, міністр оборони, головнокомандувач, тоді, хто на себе візьме цей обов'язок, забезпечити цю змінність, пообіцяти, гарантувати всім, що їх будуть максимально берегти, а тих точно відпустять, і так налаштувати під свої гарантії, своєї репутації, свого імені, взяти на себе це. Це буде дуже непопулярна історія, особливо в перший час, поки воно не покаже свою ефективність, і дуже ризиковано в політичному плані. Комусь це точно буде коштувати політичної кар'єри, навряд чи людина, яка це зробить, виграє вибори, але саме ця людина війде в ті самі підручники історії, про які Наталю ви запитали на самому початку. Це буде легендарна людина. Це буде батько чи матір нації, якщо вона забезпечить цю під свою відповідальність, під свою політичну, під своє ім'я, по суті, яка зможе генералів поставити на місце, які, звісно, бояться відпустити, тому що а хто буде воювати? Оборонку поставити, ТЦК навести порядок, в уряді забезпечити гарантії ротації і так далі. Тобто звести всю систему. Фінанси, військову частину, юридичну частину, забезпечити цей ротаційний механізм.
0: А ви коли говорили про цю людину, ви когось конкретного собі уявили? Можна не називати прізвище, але...
1: Це не має значення. Це можуть бути діючі політики, хтось там, кого підтримує вулиця, чи кого підтримує Офіс Президента, чи сам Президент.

0: ну, це може бути абсолютно різні люди. Але це оця гранична відповідальність. Треба взяти на себе цей великий ризик, чесно сказати нації, дивіться, от є ці люди, ось вони, які хочуть піти додому, і щоб їх відпустити, ти або я маю піти і замінити його. Але щоб я теж мав ідучи, там людина, яка боїться, така ухиляється, да, вона повинна знати, що вона рік прослужить, вона виконає свій обов'язок, шанси вижити в неї будуть високі, її будуть берегти. Якщо вона там суперталановитий керівник радарів, людину залишать на радарах. Якщо людина прям егегей штурмовик, відправить в штурми, якщо вона хоче. Хоче не 2 місяці штурмувати, а 10, її право. От. Але, так би мовити, програма мінімум має бути забезпечена. І, наприклад, ми там набрали там 100 тисяч військових рекрутингом міжнародним. Ці 100 тисяч, наприклад, йдуть на штурми, а ми, відповідно, на 100 тисяч зменшуємо тих українців, які громадян України, які там залишаються на логістиці, на медицині, на збиванні шахедів і так далі. Таким чином ми зменшуємо це найбільш ризиковану частину війни. От якщо ми це відкалібруємо, це дуже складна система, там не так все просто, це все пов'язано. Економічне бронювання, відстрочки, служба жінок, розподіл в родині, жінка чи чоловік залишається з дітьми, хто йде, як іде і так далі. Далі там виплати, гарантії потім реабілітації, препарації. Тобто це ціла велика система, яку треба продумати, прорахувати, там є коефіцієнти. Да? Я просто там колись одну з таких моделей готував для там фахівців, які над цим працюють. І це не тільки я знаю ще мінімум 2 команди, які над цим працювали. І це треба пояснити чесною мовою, наприклад, ході живих людей, і пояснити, як воно працює, і прогарантувати, що всі, хто на це підуть, не будуть обмануті, і знову не будуть як в рабстві 5 років сидіти, чи 10.
1: А ті, хто пройшов шлях у 4,5 роки, або у 3 роки, що теж немало, 2 роки це теж немало, ну, тобто, в 24-му році ще були добровольці, люди, які брали повістку, йшли, і виконували, і продовжують виконувати свій обов'язок. З ними як?
0: Є і зараз добровольців, просто дуже мало порівняно там, з 22-м роком, це просто не
1: перевірно. Підростають патріотичні діти, наприклад, яким виповнилось 18 років, і дитина з спільної спільноти може піти. Ну, це от я такий випадок згадала, або в людини з'явилися приводи для помсти. Просто мені складно...
0: Це одиниця, дійсно.
1: Складно придумати мотивацію, чому людина ще може піти, не знаю.
0: Ну, дивіться, ключове ж питання, оце найдраматичніше. Що робити, ну, як з тими людьми, які вже там з 22, а хтось є і раніше. Хтось мав підписаний контракт в АТО-ООС і опинився, м'яко кажучи, в невизначеному потривалості такому лімбі. Ну, ці люди, ну, як мінімум, вони просто мають в першу чергу бути відправлені додому відпочивати. Тобто, там, мобілізувався там, 24 лютого 22 року, от в першу чергу цих, потім 25 лютого, 26 і так далі. Вони мають стати першими бенефіціарами цієї нової системи, нової суспільної угоди, української воєнної демократії, бо це все поміняє. Нам треба буде міняти дуже багато. От якщо ми так зробимо, що хтось із політиків візьме цей, там церква нарешті голосно про це почне казати, що давайте ми підтримуємо інтелектуали і так далі. Тобто це має бути консолідована, дуже доросла, дуже чесна розмова. От, якщо, ну, просто, дивіться, давайте уявимо собі конкретну людину, яка зараз, вона просто дивиться там про цих там скелю, про ще якісь там ужаси, які відбуваються. Вона боїться з дому виходити, ховається і так далі. Ця людина, вона, в неї повинно бути розуміння, що там щось помінялось. Це не значить, що прям негайно всі перестануть ховатися по домам і підуть військо. Ні, але ти коли відкалібруєш систему і покажеш, що вона працює справедливо, і ці сотні тисяч людей підуть на заміну тим, які воюють, рівень довіри почне рости. І тоді з'явиться шанси, ну, власне, показати зовсім іншу військо і, власне, вибудувати цю нову справедливість.
1: З точки зору історичних періодів, коли країна потрапляє в війну, в жорстоку війну, війну, яка зачіпає безпосередньо твій дім, наскільки це звична практика, що люди не хочуть йти воювати. Як це історично вирішувалось, окрім примусу?
0: Ну, більшість людей не хоче воювати в усі часи.
1: Навіть добровольці можуть не хотіти воювати, але просто розуміти, що немає іншого виходу. Але як це вирішувалось, окрім повноважень держави, проводити мобілізацію?
0: Ну, в сучасних війнах ніяк. Великі наймані армії в 20 столітті, ну, це виключення, скоріше, ніж правило. А в старі часи, ну, бували реально. Хтось там брав на національних почуттях, на гордості. Хтось, коли була епоха монархії, ну, то можна було там застосувати цю присягу
1: на вірність королю.
0: На вірність сюзерену, да. От. Але просто тут важливо зрозуміти, що там 19-20 століття міняється система, логіка держав. Да? Тобто з'являються національні держави, де служба в війську стає обов'язком всіх. Раніше, ну, пам'ятаєте цей скандал з Портніковим, що там йому розказував, що там він там просто пояснив, що раніше, в часи феодалізму, воював тільки лицар. Ну, тобто лицар є три села, село, всі ці люди живуть, вони його обслуговують, вони його васали. От, вони там збирають городину, відпрацьовують на нього, як на пана і так далі. Але коли приходить війна, вони сидять собі вдома і далі збирають свої гірки. А воювати йде феодал, бо це його єдиний обов'язок – виконувати присягу перед королем. От, і він там вмре на війні чи не вмре на війні. От. І в ті часи ніхто не був зобов'язаний. Чи хтось би хотів би бути, хтось там просився оруженосцем, намагався якось попасти в цю систему. І, от, але більшість воювати не хотів. Колись приходять національні держави, обов'язком громадянина національної держави є війна. В випадку екстреному. Так держава має забезпечувати справедливість, щастя і так далі, а коли війни нема. А коли війна є, держава має право всіх примусово певну кількість людей відправити захищати кордони держави. Цим національним державам не дуже багато років, всього 200 років. Тобто, там, часи Гомера, Гесіода, от ми зараз на слуху Нола, вибачте, тоді воювали зовсім по інших причинах. Тоді не було такого обов'язку, так, як ми знаємо. Хоча, до речі, в давній Греції оцей так званий цей був ценз, відповідно, якщо людина ставала повноцінним громадянином тільки після того, як вона захищала стіни свого міста, стіни полісу, наприклад, в стародавніх Афінах. От вона 18 років йде на службу, служить війську, тільки після того вона повертається і стає повноцінним громадянином. Тобто отримує всі політичні права, які можуть бути. Ну, жінок, до речі, це не стосувалось, тоді було несправедливо в цьому плані системи.
1: Ну, тоді жінка була менше людиною, мабуть.
0: Ой, там взагалі великі дискусії, да. Ну, жінка практично не мало політичних прав, там, за рідкісними виключеннями. От. І, відповідно, ну, так тоді не працювала ця система. Зараз ми прийшли до того, що національні держави уже в епоху гібридних війн не працюють так, як там, наприклад, в Першій світовій, в Другій світовій війні, коли там хтось там міг там, умовні президенти, прем'єр-міністри чи королі гнати мільйони людей воювати. Зараз вже люди так не будуть робити. І концепція прав людини змінила, а це теж нова концепція. Права людини як концепція працює тільки 20 століття. Це тепер до того ніхто так серйозно її не сприймав, вона не працювала. І відповідно зараз люди не хочуть, не будуть по велінню прем'єр-міністра чи когось. І ми відкриваємо соціологію в європейську і бачимо, що від там 17, 20, 30 максимум, чи 33, по-моєму, максимум відсотків людей готові захищати свої країни. А більшість, на запитання, куди вони, якщо на них нападуть, в сусідню країну. Це соціологія, сучасний світ. І, відповідно, ми маємо зараз прийти до нової моделі суспільного договору, нової держави. Це не тільки в Україні. Якщо ми це зробимо, всі потім будуть нас всі століття вивчати як прецедент. Бо ми запустимо нову логіку державного буття, нову логіку політичного механізму.
1: І зараз перше, що подумала, якщо чесно, не можна когось іншого вивчати, можна нас деякий період часу не повивчати. Хоча, коли війна тільки починалася, ну, от такі саме, як воєнна операція в 14-му році ще, я пам'ятаю, що дуже багато аналогій тоді проводили з Грузією, це вже зараз очевидно, що дуже мало схожого виявилось. Тоді говорили про те, що війна, ну, багато експертів було, які говорили про те, що Насправді, війна – це такий поштовх до держави, і коли вона закінчиться, це, як правило, дає економічний розвиток, що під час війни з'являються нові виробництва, які дають старт. А з того, що ми бачимо зараз по тій стадії, в якій перебуває наша країна у нашій визвольній боротьбі, наскільки це зараз ще досі може бути. Я розумію, що війна абсолютно деструктивна, але чи є ще оцей сила для поштовху, чи ви її бачите, для потенціал для розвитку? Я розумію, що війна ще не закінчилася, але, може, я зараз шукаю щось хороше в тому, що абсолютно погане, але я розумію, що ми зараз вийшли на якісь технологічні рішення, за якими світ хоче звернутися до України. На якому світі ми зараз?
0: Десятки тисяч людей, які служать у війську, мають фантастичний досвід не тільки виживання і самоорганізації, і досвід творчий, як пристосуватись до вимог небезпеки, оминути, перехитрити ворога і так далі. Багато людей, які були бізнесменами, науковцями, митцями, вони використовують свій креативний потенціал для цієї війни. І очевидно, коли війна закінчиться, всі ці люди, частина з них буде втомлена і не буде це хотіти робити, але це те, що ти не можеш відключити. Якщо воно в тобі є, а воно є, в десятках тисяч українців, якщо там не сотня, воно далі працюватиме в умовах миру і створення так само українських підприємств. Ті українські підприємства і підприємці, які в умовах 12-літньої там, війни, повномасштабки 5 років і так далі, які зараз живуть, виживають, придумують моделі управління бізнесом і так далі, вони будуть головним бустом нашої економіки. Вони пристворять українське економічне диво. Звісно, інвестиції, звісно, чесні суди, звісно, екосистема, яка це все, але саме вони будуть першими, хто засукає рукава, почне класти дороги, будувати заводи, ревіталізувати міста, придумувати, як зробити це місце, за яке стільки було пролито крові, краще місце в світі.
1: А це у випадку, якщо вони виживуть, якщо Україна збереже свою державність?
0: Це єдине, дивіться, якщо Україна не збереже свою державність, весь світ опиниться в величезній темній дупі. Вибачте, я представляю, чи можна так казати?
1: Може.
0: Тому що, пам'ятаєте, казав розклад сил? 250 російських, 110 українських бригад. Якщо 250 російських бригад перемагають Україну і знищують нашу армію, російських бригад стає 300. Вони мобілізують мінімум, мобілізують 50 бригад просто за дуже короткий час. Тут будуть концтабори, геноцид, по повній програмі. Тут буде таке, що нацисти будуть здаватися котиками чи, там, в піонерських шортиках. І далі єдине, що буде, єдине військо, яке буде далі, це 14 польських бригад. Ну, це ж смішно. 300 російських, найбільш боєздатна армія буде в світі. І європейська армія, поляки, окей, з там 10 тисячами американських військ, які там, 16 бригад. І відповідно, ймовірність великої війни в Європі, центральній і так далі, дуже ймовірно. Немає ні одної причини, чому б росіяни не пішли далі. Ні одної. Тому що міжнародні санкції не діють так, як би хотілося, бо вони запізнілі, поступово і так далі. Міжнародне право не діє. Чхать хотіла Росія на ООН, на міжнародне право і так далі. Переконливої збройної сили нема. Питання буде тільки в тому, коли Франція, яка має своє суверенне право застосувати ядерну зброю, застосує її. Де? Якщо росіяни підійдуть під Варшаву, застосує? Навряд чи. А під Берлін? Навряд чи. Може, до французьких територій? Можливо. Тобто це питання буде, де зупинять. Тому і це буде, крім того, що це буде величезна війна з просто катастрофічними жертвами, з реальною геноцидом, якого ще ніхто не бачив на цій планеті. Це буде взагалі деструкція понять добра і зла, тому що уявіть собі, вся російська пропаганда, ця брехлива, хтонічна фальш, якою вони займаються, стане нормою, під яку десятки країн світу будуть казати, ну дивіться, вони ж сильні, вони ж перемогли, вони ж Європу перемагають. Це стане новою нормою. Тому поразка України – це буде значно більше, ніж просто втрата нашої державності, перспективного існування. Це буде величезна гуманітарна і навіть гуманістична катастрофа, чи цивілізаційна катастрофа.
1: А тому Україні мають не дати програти.
0: Ми самі маємо твердо.
1: Ми дуже зацікавлені.
0: Це просто оце головне. От оцей режим у нас до сих пір не включився. Ми творимо чудеса. Чоловіки і жінки, які стоять в українському війську, стоять на своїй землі. Чоловіки і жінки, які підтримують військо гуманітарно, волонтери і так далі, вчиняють диво. Це величезна справа. Але все одно ми не налаштували цей режим, що попри все, щоб там не було, ми точно будемо стояти, москалі точно. Оце, знаєте, оце і політичні повії, які намагаються загорнути. О, давайте там щось так туди-сюди, давайте десь...
1: Не треба провоцировувати Путіна.
0: Так, да, всякі Арестовичі, оця ця історія, яка перевзувається швидше, ніж міняється лінія фронту, або десь так, як міняється лінія фронту. Оці всі люди... Вони розбещують спільноту. Вони не дають включитися цій логіці, що ми точно нікуди. От те, що зробили фінни під час Північної війни, під час фінської кампанії СРСР. Якщо ми не включимо, а ми не включили, тому що ця проблема з мобілізацією, це саме цей головний індикатор переходу на оцю свідомість, що стоїмо до кінця. Ми знаєте, так от і так, і ні. В 22-му так, а далі якось пастуханів. І от і росіяни дуже багато докладають, щоб ми не включили цей режим. І це ми є головний фактор. Звісно, європейці. У нас є гарантоване фінансування від європейців на 2 роки. Ну, хто розбирається в економіці війни, міжнародних угод і так далі. У нас, тобто 2 роки ми маємо ресурси. Тобто 26-й, 27-й точно у нас будуть ресурси. Далі, скоріш за все, теж, тому що це питання життя. Хоча там буде популісти, вибори в Європі і так далі. Але там будуть все одно достатньо країн, які будуть. Але це все не допоможе, якщо ми самі не будемо стояти, не включимо цей режим. Тому що вони за нас воювати не будуть.
1: Але ж 2 роки – це дуже мало. Це 2 роки от зараз не виглядає так, що, звісно, я, мабуть, якою б раціональною я не намагалася бути, я сподіваюся на те, що одного дня я прокинусь, війна закінчилася. От я можу все бачити, все розуміти, але все одно на це сподіватися. Але коли я чую фразу, що от у нас є на 2 роки, я розумію, що але за 2 роки не закінчиться.
0: Скоріше за все, так і є. Скоріше за все, не закінчиться. Ну, тобто, мудро думати на десятиліття. Ну, тобто, всі хочуть кінця. Всі нормальні люди з здоровою психікою, здоровими ціннісною рамкою хочуть негайно кінця війни. В Україні я не думаю, що якась адекватна людина хотіла б тривалої війни. От. Але не мудро жити в світі рожевих поні. Ми маємо сподіватися і все робити від нас, щоб війна закінчилась там негайно, але ми повинні бути готові вести її стільки, скільки знадобиться. 5-10 років і так далі. Це не значить, що ми кровожадні, ми хочемо війни. Ця війна забирає у нас найцінніше. Вона забирає наших найкращих людей. Кожен день. Вона, відповідно, жити в такому от режимі, що ми готові стояти стільки, скільки треба, але не хочемо цієї війни. Оце от така нова логіка, яку треба вибудувати і чесно прокомунікувати. Тому що якщо ми почнемо жити, всі скажемо, та ні, оце війна завтра закінчуємо, давайте якось заснемо. Ми просто програємо, вони з'їдять москалі, укладуть мирну угоду. Поки ми тут будемо сваритися, чубитися, там щось там, це вони посилять військово і зітруть нас, втратять, заберуть наші, скористаються втратою опору. От. Відповідно, ми не можемо цього допустити. Наша задача їх розвалити, послабити і встояти, і виграти, як мінімум, в цій грі, хто посипеться швидше. Вони мають посипати швидше, тому що для них це не екзистенційна війна. Це для них не війна, а не виживання. Російське суспільство, при всьому тому, що вони там раби і так далі, вони внутрішньо всі розуміють, що це якась ну, та війна, отам, да, вона не...
1: Мені здається, що пропаганда там нормально навалила б. Ну, тому що, коли розказують військові про зомбі-апокаліпсис, який вони бачать, ну, вони кажуть, або пропаганда, або наркотики. Ну, тобто, два варіанти. Ні,
0: гроші,
1: чому люди...
0: там ще величезні гроші.
1: Гроші.
0: Так. Доведена до відчаю ліміта, цей найгірший люмпен-пролетаріат, який тільки може бути, який вони знищили... Пірність, свідомість, гідність, і вони їх корумпують, купують, ну і масово тюрми ж женуть і так далі. От, і то черг уже нема давно в Росії. Тобто це 140 мільйони країн.
1: Коли ми говоримо фразу «кінець війни», ми маємо на увазі повний кінець війни чи паузу у війні?
0: Ну, для багатьох людей ці слова... Це питання риторики. Тобто не прилітають балістичні ракети і не вбивають. Це буде якийсь тривалий час. Це вже буде виглядати як кінець війни для багатьох людей. В цьому ж є і ризик. Тому що, знаєте, це та пауза, яку можуть загортати як типу кінець війни, а насправді це просто підготовка до наступної операції. Наша задача зробити так, щоб навіть в випадку, якщо ми досягаємо якогось перемир'я тимчасово, щоб ми не розвісили вуха на цей час, а навпаки привели себе в тонус і ще більше зміцнили позиції, укріпилися і так далі. Тому що найгірша поразка, яка може бути, це коли ми самі в собі дамо тріщину.
1: А наскільки реальні в довгострокові перспективи кордони 91-го року? Що може змінитися? Що має змінитися? Я розумію, що в нас така виходить трошки футуристична розмова, але ми не мріємо, ми говоримо про те, що може бути.
0: Є абсолютно реальний план дезінтеграції Росії. Там Валерій Пекар, група, яка працює з деколонізацією Росії, це реальний план. За його виконання ми матимемо кордони 91-го року. Яка ймовірність відсотків, я не можу вам сказати. Є там 6 сценаріїв, змодельованих за правилами Chatham House, за Chatham House методологію. Це не дуже висока ймовірність відсотково, але вона цілком сценарій такий існує. І мені здається, ми точно маємо його брати як основний для себе. Вийде його реалізувати супер, не вийде – окей. Знаєте, є приказка – бери вершину, отримаєш половину. Наша задача – оцей план зупинки Росії, дезінтеграції, і щоб у них там стало настільки багато своїх проблем, щоб їм наші кордони отак от стояли. Щоб їм було дешевше їх віддати і зайнятися собою, збереженням себе, ніж за них воювати. Тобто... Ну, зараз ситуація, бачите, як доведена військовим шляхом, що Крим, наприклад, став дуже тяжкою ношою для Російської Федерації.
1: От. А вони будуть нести цю ношу, скільки стане
0: прекрасно.
1: Сил, тому що це...
0: Дивіться, це прекрасно, що ми можемо це прогнозувати. Вони настільки підняли ставки, що вони не можуть кинути цю ношу. Прекрасно, це наша стратегічна перемога. Давайте вже зробимо так, що ця ноша поламає їм хребет. Нас це влаштовує. Це, як мінімум, стабільна штука, яку ми знаємо, що можна використати. І ми це робимо останні півроку.
1: У нас збільшується кількість часу, коли наші території, але навіть не стільки території, скільки люди, перебувають під активною пропагандою. Ми говоримо про те, як повернути території, а людей наскільки можна повернути, адаптувати після цього. От Росія робила це грубо, будучи в Радянському Союзі, виселила одних, одні по таборах роз'їхалися, а інших заселили, і вони створюють там нову культуру. Навіть от ми уявляємо ситуацію, що ми дожили до моменту перемоги, ми можемо це побачити, але я не думаю, що ми побачимо, ну, як було, наприклад, в Маріуполі, фільтраційний табір, так? Людина має пройти фільтраційний табір. Я розумію, що наші демократичні партнери, ну, вони не дозволять фільтраційний табір. І от уже росіяни заселилися в будинки людей, які вимушено їх покинули. Вони вже там, знаєш, шпалери переклеїли. Є якийсь досвід, що з цим робити? Включити їм український телевізор?
0: Дивіться, подібного досвіду такого масштабу навряд чи ми десь матимемо. Є балканський досвід цікавий, який вивчав, є африканський досвід, який вивчають, і є спеціальна дисципліна навіть, яка цим не займається. Це називається transitional justice, перехідне правосуддя. Воно визначає правила гри, коли починається ситуація екстремального насильства, війна, там, революція, всякі такі екстремальні події, включається оцей режим перехідного правосуддя. Власне кажучи, така рамка, яка має зробити перехід від ситуації порушеної норми до нової норми. Там є 4 компоненти. Право на правду, покарання винних, компенсація шкоди і гарантії неповторення. Ці 4 компоненти. Теоретично все розроблено, в Україні навіть експертиза доволі велика, але з 2014 року немає стратегії перехідного правосуддя. Тобто, навіть якщо включити, якби, не знаю, транслювати на окуповані території денно і ношно контент якийсь, нема плану дій до сих пір. І це величезна біда. Остання ітерація Міністерства розвитку нарешті запустила робочу групу, яка має напрацювати стратегію перехідного правосуддя до листопада місяця. І тут міняється уряд. Тепер ніхто не знає, коли. І виходить так, що плану дій, як бути з тими людьми, що сказати тим людям на тимчасово окупованих територіях, хто з них буде вважатися колаборантом, а хто буде вважатися людиною, яка мала просто складні стратегії виживання. Які, що буде з москалями, які позаселяли хати, як це буде, як їх будуть виселяти, як їх будуть, там, не знаю, перевіряти, які будуть люстраційні заходи до судей, вчителів, лікарів, прокурорів, поліцейських, які, чи вони всі будуть, хто був, ну, тобто, оцієї системи наразі нема. Тобто, навіть якщо ми будемо мати повний контроль над інформаційним полем і будемо їм денно і ночно це транслювати, нема, не зрозуміло, що говорити. Тобто в Україні, на жаль, нема цього плану дій до сих пір.
1: Можна повернути до підручника історії, так, якому через 100 років щось написано? От у нас зараз є 12 років цієї війни. Як в підручнику історії пояснити, в який бік змінилася наша армія? Вона змінилася, ну, однозначно, вона стала українською армією. Але окрім цього, що про неї в підручнику історії написати? От якщо пафос прибрати?
0: Ну, я не знаю, наскільки сильно прибрати. Ну, це точно перша народна армія України, де правлять не піджаки, не паркетні.
1: І піджаки теж.
0: Дивіться, да, їх дуже багато. Там це є нарицательні оці полковники, на ілюміній там і так далі. Але це перша, ну, мільйонна армія, в якій більшість – це цивільні вчорашні. Оце такого рівня людського капіталу в українській армії не було ніколи. І, скоріше за все, не буде потім дуже довгий час.
1: А ми зараз це записуємо в плюси чи в мінуси?
0: Дивіться, це одночасно і так, і так. Ну, це війна, війна завжди великий мінус. Завжди. Тому що це непоправні речі стаються. Але до війни можна ж теж по-різному поставитись. Можна поставитись до війни так, що програти всі вмруть, а можна поставитись до війни, що зібратися і дати в тарець окупанту. І от якщо ми доб'ємо в тарець окупанта і відстоїмо себе, нам не треба Москва, там всі ці болотяні угіддя. Нам не треба відстояти свою державу, свою територію, свій дім. От якщо ми це зробимо, це буде нам великий плюс. Але великий плюс, який коштував нам неймовірної ціни. І тому той факт, що у нас таке велике військо, і це найбільша народна армія, що буде написано, напевно, в підручнику, чи щось подібне буде написано в підручнику, це великий плюс, але ціна цього плюса, всі, якщо подивитися, знаєте, як в математиці, да, там, якби, чи там в програмуванні відкривається нижня директорія, чи там верхня директорія, скільки всього, всяких дій, там, віднімань, множень, ділень, так де відбулося, щоб це закінчилося, результувало позитивним, ну, додати якимось числом з плюсом, ну, огромне.
1: Але от у нас, знаєте, така фраза, звичай, коли хтось гине, особливо, коли це насправді дуже хороша людина, завжди кажуть, гинуть найкраще з нас. А якою буде нація після війни, коли загинули найкраще з нас? А великий обсяг людей виїхав за кордон. Ми зараз, я не кажу, що вони там хороші чи погані, але це люди, які асимілюються і залишаться. І чим довше вони там, тим збільшується вірогідність. Це на мою таки на хлопський розум, що вони там все-таки залишаться.
0: Ці люди. В більшості випадків це просто фігура мови.
1: Так.
0: Гинуть всі різні. І хороші, і погані. І добрі, і злі, і працевиті, і видачі. Всі абсолютно різні гинуть. І просто я педагог за першою освітою, у мене профдеформація. Мене навчили вірити в людей, що будь-яка людина може стати кращою. Що людині будь-який відкритий процес бути кращою. І самою себе, а поза допомогою солідарності інших людей, яким не байдуже, ставати кращими разом. Я в це вірю. До сих пір, хоча вже давно не викладаю хоча я, до речі, повернувся до викладання в університеті в 25-му році, але таке, знову ж таки, довгий час у мене була перерва викладання, але я до сих пір в це вірю. Люди можуть бути краще. І гинуть різні люди. Я знаю дуже різних людей, які загинули на цій війні. Дуже достойні і не дуже достойні. Але вони безумовно заслуговують слова подяки за те, що вони не пересиділи, не втекли і так далі. Є дуже достойні люди, які прийняли рішення виїхати або не повернутися назад. Когось мучає сумління, і вони допомагають дистанційно. Когось мучає сумління, але вони не допомагають. Очевидно, негативно ставлюсь до таких людей. Ви скажете, що вони безнадійні? Не можна такого сказати. Може, вони для них настане колись час, коли вони щось зроблять добре для цієї спільноти. Важливо просто, щоб критична кількість цих людей, які бережуть Україну, і хороших, і поганих, вирішили берегти цю країну. Бо якщо ні, це катастрофа. Я вже дивимося те, про що ми говорили з вами там півгодини тому. Це катастрофа не тільки для нас. Мені здається, не всі до кінця до сих пір усвідомлюють, що буде далі, якщо Україна впаде. Ви ж думаєте, чому нам даються десятки мільярдів доларів? Щорічно. Це ж не за красиві очі. Це не через те, що ми з вами так добре говоримо на мільйонній аудиторії.
1: Мені здається, що навіть українці, по яких от напередодні прилетіло якась певна кількість ракет, але це ми говоримо тільки про Київ і Київщину, так, а ще була кількість дронів, я навіть не запам'ятовувала вже скільки, а є ще там Харків, або Суми, де прилітали авіабомби, Краматорськ, де прилітали авіабомби. І мені здається, ви б знали, скільки разів я сьогодні втрималась від, наприклад, перебивання ватними цитатами. Коли було про те, що така ж то мені так странно дало. Так чому я должен за нею воювати? Я втрималась.
0: Та не дуже.
1: Не дуже?
0: Не дуже. Якщо людина таке говорить, їй це не доведеш. По Конституції, там, взагалі, у нас обов'язки по Конституції, взагалі, там три лінії. І одна з них, коли стане, взагалі, шляпа, взагалі, біда, бери зброю, захищай країну. А просто ці люди, навряд чи, якщо людина таке от ротом говорить, вона навряд чи читала Ганну Арендт. А ця людина, яка спеціально півжиття присвятила вивченню того, звідки береться тоталітаризм, і чим закінчується, коли людина, скажімо так, пропускає цей момент. І от у Ханни Арендт є цікава, дуже цікава думка. Права людини, все, на що ми так звикли, що я маю право на те, все, вони зникають, як тільки у тебе зникає держава. Все. Якщо у тебе нема твоєї держави, кволенької, кривенької, сильної, слабої, якої-небудь, але твоєї, у тебе нема твоїх прав. Ти виїхав в іншу країну, як тимчасово переміщена особа, біженець і так далі, і у тебе нема гарантованих прав. Є тільки ті права, які інша країна, в яку ти приїхав на пташиних правах, готова тобі надати. А твоїх прав, у цих, які начебто нема, і виходить, вона відкрила дуже важливу річ. Якщо у тебе нема твоєї країни, ти завжди будеш на пташиних правах. Завжди в приймах. А якщо впаде ця країна, і далі посипається європейські країни, хто буде гарантувати права? Москалі, які з 300 бригадами підуть до Берліна чи ще куди? Хто?
1: Але в це так складно повірити. Складно повірити після десятка ракет, складно повірити після кількох сотень шахедів. Плюс це те, що я могла умовно відчути на підльоті до Києва, де ми знаходимося, так? Не відчуваючи всі, ну, там, не знаю, тисячі FPV-дронів, які літали вздовж кілзони. Я просто хотіла сказати лінії бойових дій, але в нас вже не лінія, а розширення фронту. І а я правильно розумію, що це буде безпрецедентно технологічна війна? Чи все-таки не це буде головним визначенням? Є щось там, ну, так гібридна, так дронова, а яка ще?
0: Це однозначно безпрецедентна технічна війна. Пам'ятаєте, от я запелюю до дуже всім зрозумілого кейсу. Можливо, ви навіть бачили оце відео, де буквально на днями воно з'явилося, можна навіть сьогодні, коли москальський екіпаж FPV-дрона ганяється за чоловіком, який бігає на
1: овочі продає.
0: Овочі, да. Насправді, я коли побачив, мені аж різануло, бо я їду, коли їжу до батька, то там привожу йому, беру фрукти, я от в такій самій машині, у такого самого, ну, може, там, трошки іншого чоловіка, купую фрукти, щоб батькові привезти. Це така, ну, всі впізнають в Україні, ну, бачать ці люди, ну, це просто військового смислу ніякого. Але що відбувається? Оператор, сидячи за десятки кілометрів, дроном, не маючи жодного ризику для себе, ганяє цивільну людину, щоб її там втомити і вбити. Це, поки що це робить людина. Всі зараз топові команди в усіх технологічних компаніях Мілтек працюють над тим, щоб це робили не люди. Щоб технічну можливість до наведення здійснювали системи навчення і моделі штучного інтелекту, системи доведення і так далі. Питання часу, коли це стане. Ми ось за півкроку до такого роботизованого технологічного, я не знаю, перелому, який назавжди змінить всі війни. Ми вже зробили, ми з москалями воюючи, ми вже привели, ми розруйнували старий порядок ведення війн, він вже ніколи не буде таким, як до нас. Ми зараз є передова країна в формуванні військових стратегій і так далі. І коли ці технології зроблять наступний крок, це вже буде, ну, наступні теоретики будуть лише тільки описувати, і оця нова парадигма, вона на дуже довгий час війде. І це вже буде, ви згадали кілзону, а уявіть собі кілзону, в якій рій сотні тисяч дронів, які або висять постійно, і коли по якийсь рух починають вилітати, або приземлені і тільки чекають, коли почнеться рух, і детектори колись на висоті помітить, злітає і автоматично наносить удар. Оце злам війни, який прямо зараз відбувається.
1: Да, так до підручника можна. Так підручник будуть роботи колись писати, якщо їм буде потрібен підручник.
0: Дивіться, важливо, щоб в результаті цього всього якісь підручники на цій планеті взагалі були. Бо може таке буде. Ну, масштаб цієї війни такий, що можна дійти.
1: Я тільки ще сказала, що мені все одно, як скільки б разів я це не повторила, мені складно уявити Третю світову. Але ви тільки що допомагали мені уявити ядерний удар, який є теж, ну, у нас. Мені здається, що, ну, найбільше, мабуть, те, що мене дивує, це рівень здатність до адаптації людей. Тобто я не думала, що люди настільки адаптуються до війни. І от тільки що, коли ми говорили про цей парламент, я згадала, як зустріла нещодавно свого знайомого, який воює з 14-го року, і він каже, ну що, як там у вас справа? Він каже, так скучаю за 22-23 роком. Це була така чесна війна, коли ще не було дронів, і коли ми могли воювати от один проти одного. Я кажу, ну, за чимось ти, за якимсь не тим роком ти, по-моєму, скучаєш.
0: Але, так м'яко кажучи.
1: Так, що, ну, якби ти скучав за 21-м роком, коли війна була така затища, там, коли вже було зрозуміло, що от.
0: Ну, але є така, знаєте, я теж пам'ятаю, 22-23 рік, вже були дрони вовсю, ну, тобто я був оператором дрона, знову ж таки, з нуля моє напарником опонувалися у технології, але все одно у тебе багато, ти мав на руках, там, наприклад, крило, на руках ти його вів без таких супер неймовірних систем донаведення чи автопілотів. З Мавіком так само ти його мав там і прошити, і підняти, і придивитися, і швидко передати. Тобто залишався цей факт. Зараз вже Killzone, вона зовсім змінила характер бойових дій. Там уже неможливі ті речі, які були от зовсім нещодавно. І це теж ознаки цього перелому. Ну, то, що Killzone, цього раніше, 2-3 роки тому, цього терміну просто не існувало всерйоз в воєнній науці. А зараз, якщо ти там десь у Вестпойнті викладаєш топові, як ви казали, професор всіх університетів, да, якщо він викладає якийсь професор всіх університетів воєнної науки, він не може розказати про принципи функціонування кілзони, це абсолютно безполезний професор. А звідки він може дізнатися про кілзону?
1: В Україну приїхати, або в Росію.
0: Або почитати про це. Ну, або попитати про це українських офіцерів чи російських офіцерів. Але просто він буде розказувати те, що теоретично вижме з нашої війни, яку ведуть наші вчителі, будівельники, інженери і так далі, що наші люди придумали. Бо це навіть сама концепція цих дронових операцій, застосування безпілотних систем придумали українці спочатку, так само, як оптиволокно застосували, а потім москалі забрали і масштабували, завдяки тому, що у них значно краща ситуація з масштабуванням.
1: На тоталітарному країнам простіше.
0: Так, швидкі.
1: Згадала знову в одну фразу, а що в Україні зараз не тоталітарний режим?
0: Ого, знаєте, я такий, у мене колись був викладач безумний.
1: Скажіть, Антоне, а в Україні зараз не тоталітарний режим?
0: Ні, не тоталітарний. Дивіться, я просто хотів цю історію особисто розповісти. У мене був викладач, кого я дуже любив і поважав. Один з найкращих українських філософів був колись. Суперзнавець середньовічної філософії, латини і так далі. Андрій Баумейстер. А потім він, я не знаю, дах потік, русський мір, коротше, укусив людину, і він почав писати всякі бредні, наприклад, в «Медузі» розказував, що Україна така ж тоталітарна страна, як Росія. Ну, тобто втратив профпридатність, тому що для філософа, наприклад, розрізнення і нюансування, застосування слів – це ключова здатність, ключова оцінка профпридатності відбувається завдяки умінню розрізняти значення слів. Тобто, і от він нам, намагаючись транслювати на всю цю аудиторію цих проросійських і так далі, намагався розказати, що ми такі ж самі тоталітарні, як Росія. Ну, по-перше, Росія не є тоталітарною державою. Росія жорстко, вертикально, авторитарна держава. Але все ще не тоталітарна. Уже там за 5 секунд до, але все ще ні.
1: А чого не вистачає?
0: Не вистачає
1: публічних казней, да?
0: Ні, не вистачає гуага і тотального контролю за всіма сферами життя, які будуть не підвладні олігархічним інтересам, а якимось, ну, грубо кажучи, вони і так залазять всім і в труси, і в ліжко, і в холодильник, і так далі, але щоб у них зараз існує оця сфера, типу, от в цих пісочницях можеш робити все, що хочеш, да? А от в цих ні. От коли не буде оцих всіх пісочниць, грубо кажучи, мовчаліво, бо поки існує простір, де ти можеш просто промовчати, да, і тобі ще нічого не буде. Це ще не тоталітарна держава. Да. А от, але вони вже за півкроку, бо ця сфера, де можна ще тільки промовчати, у них майже вже підпирає. Бо завтра вони почнуть вимагати, тобі мало мовчати, ти маєш хвалити. От як тільки це зникне, вони стануть повністю тоталітарною державою. Ну, а ми далеко не тоталітарна держава. Дивіться, ми зараз можемо президента посварити, голову Верховної Ради, прем'єр-міністра, розказати, що не так і так далі, і ні вас, ні мене.
1: Ми виріжемо з ефіру.
0: Ай, розкажіть. Ви, може, ви якраз, може, одна з тих людей, які, ну, от коли вже вам
1: почнуть. Ні, просто мені хотілося цю фразу потім залишити.
0: Окей, ну дивіться, це може, окей, припустимо, хтось би там в якийсь там в марафон, може, не попаде, я не знаю, попадете, ви в марафоні є?
1: Марафон ніхто не дивиться.
0: Прекрасно, у вас нема, да?
1: Є.
0: Є? О, прекрасно.
1: Я хочу просто інтерв'ю показати в
0: марафоні. Якщо саме ця розмова про те, що ми можемо тут кого угодно, як угодно обозвати, попаде в марафон, вже говорю, що ми не тоталітарна держава. Але дивіться, є інша річ, в соцмережі, Телеграм, ну там любе кіно пишуть, там такі, я якось іноді попадаю, таке пишуть, таку, на будь-яку людину можна написати таке, і нічого не буде. Ну, тобто, поки у нас немає такого концентралізованого тотального контролю, ну, і знову ж таки, нагадую, тоталітарний – це від латинського «тоталіс», тобто всезагальний повний. В Україні не розказують, з ким спати, що їсти, в кого вірити, кому молитися. І ти хочеш бути буддистом, хочеш бути баптистом, хочеш бути мормоном, хочеш бути православним, хочеш бути православним таким, хочеш бути всяким. Навіть уявіть собі, під час російсько-української війни у нас на повному серйозі існують люди, які моляться і молебні кожен день читають за московського патріарха. Це хіба тоталітарна країна? Так може?
1: Це мав бути якийсь мінус, правда, що це...
0: Ну так, от мінус свободи, що можуть бути різні ідіоти.
1: А в мене є одне питання. Я його ставила, не знаю, мені здається, я цих інтерв'ю вже сотні записала. Сотню. Давайте я скромніше скажу. І одне питання, яке я ставлю майже всім людям, з якими я записую інтерв'ю, причому незалежно від теми, тому що мене цікавить відповідь на нього, і тому що, мені здається, дуже рідко люди повторюються. Як ви собі уявляєте останній день війни?
0: Я думаю, він великою мірою буде схожий на перший день війни. Буде багато розгублених людей, яких буде розпирати просто зсередини якесь потужне бажання щось зробити.
1: Як ми зрозуміємо?
0: Як ми зрозуміємо, що настав останній день війни?
1: Тому треба якось пізнати. От радянська пропаганда, вона зробила свято 9 травня, де дуже чітко уявляєш собі картинку. Та-ра-та-та-та-та-та-та. І їдуть танки, і жінки, і діти кидають квіти. А в нас як?
0: Ой, ви знаєте, мені завжди, коли оці образи... Мене взагалі ніколи не визбуждало цей образ москальський. І це все... Ну, якесь таке було якесь картонне, і там слишком багато акценту на мілітарщину. Мене завжди радувало, як американців це виглядало. Оці, ти собі уявляєш, цей Манхеттен, з якого з усіх вікон сипляться якісь там ці, купа людей, де радіє, цілуються люди. От така, знаєте, всезагальне свято. Я не знаю, чи буде в нас таке, ну, бо дуже багато страждань і жертв було. От. Ну, але я точно впевнений, що кількість щасливих людей на вулиці, які будуть ходити, вітати один одного і цілуватися, не військовий парад, а саме людей, які будуть радіти разом, що це настало. Оце, я думаю, буде головний критерій. Бо ну, з кільком відляже від життя. А скільки буде вийде просто плакати, тому що вони з кількох поховали?
1: Я просто згадувала, чогось відразу згадала Херсон у 22-му році, хоча б менший термін. Та, коли люди виходили помахати прапором, дійсно пообійматися, не могли припинити деякий час, при тому, що пережили дійсно багато горя, але не могли перестати обійматися. Ну, можна я закінчу це інтерв'ю тим, що я побажаю нам такий день, щоб це був день, коли ми зможемо плакати, якщо захочемо, обійматися, якщо матимемо сили. Я зараз розчулюсь.
0: Ладно, хай так буде.
1: Хай так буде.
0: Якнайшвидше.
1: Да. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Дякую за цю розмову.
0: Дякую вам.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
3: Тримай! Бон апеті!
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
2: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
2: Грай, музика моя. Якими б складними не були часи,
6: Але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
7: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
6: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Київ у жалобі за загиблими від російського терористичного удару. Триває суд над фігурантами нової справи НАБУ, і коаліція охочих збереться у столиці на День Незалежності. Триває 1640-ва доба повномасштабної війни в Україні. Канал «1 плюс 1» із вами у марафоні «Єдині новини». Про ці та інші події на 16-ту годину розповім я, Ірина Прокоф'єва, зараз у ТСН. День жалоби у Києві за жертвами нічного російського терору у ніч проти четверга 20 серпня. Масована ракетна атака на столицю забрала життя 16 киян і понад 40 поранені. Найбільше жертв на столичній Солом'янці. Наслідки ударів також відчули у Святошинському, Дарницькому, а вчора надвечір дісталося і Голосіївському району Києва. Туди росіяни двічі цілили реактивними шахедами. Загалом пошкоджено близько 200 об'єктів. Житлові будинки, дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру, торговельні об'єкти, склади. І уперше за кілька місяців росіяни цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури. На Солом'янці радіус ураження уламками ворожого залізяча величезний. Там щільна житлова забудова. Шибки потрощені у кількох кварталах. Місцеві разом із волонтерами та комунальними службами прибирають будівельне сміття, забивають вікна деревом, збирають із пошкоджених квартир найцінніше. Восьмирічна Кіра – медалі за змагання за карате, її 14-річна сестра Ірина – косметику. Дівчата живуть із мамою. Пані Марина каже, із доньками рятувалися у ніші вітальні за кількома стінами.
10: Трошки вже готувались, прийшли до тями? Чи ні?
11: Ні. Мені здається, найближчим часом, ще так днів два ми не прийдемо до тями, поки все не успокоїться, поки ми не заберемо всі речі, ми ж не дізнаємося, поки воно вилізе колись потім боком. Поки що всі трішки в стресі.
9: Вдень росіяни із реактивних систем залпового вогню атакували Херсон. Під прицілом опинилися житлові квартали Корабельного району. Троє людей зазнали контузій і вибухових травм, а вранці окупанти спрямували дрони на середмістя. Постраждали чоловік і жінка. Суми вночі ворог атакував безпілотниками. Один із них поцілив у двоповерховий будинок. Поранені стали 16-річна дівчина, четверо жінок та чоловік. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, крамниця, АЗС, станція техобслуговування, об'єкти інфраструктури та газопровід. Ще одна людина дістала поранення в Есманській громаді. Також через влучання безпілотника у будинок. Атакували росіяни іконотоп. Понівечені понад десяток приватних будинків. Одна людина загинула та 10 поранені у Краматорську на Донеччині. Під удар авіабомб потрапили 22 багатоповерхівки, магазини, бібліотека, критична інфраструктура. Кількість поранених від атаки на супермаркет у Слов'янську зросла вже до 7. Ворожі удари по Дружківці забрали життя однієї людини, ще 6 травмовані. Запоріжжя увечері загарбники атакували молнією. Ворожий БПЛА вдарив біля адмінбудівлі. 19-річний хлопець дістав поранення. І вночі росіяни атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули, ще дві постраждали. У Братенниці ворог пошкодив комбайн і випалив 10 гектарів пшениці. Сам Харків окупанти атакували двічі. У Київському районі поранено жінку, ну а потім російський дрон поцілив по заправці. Мальовниче селище на Запоріжжі поступово перетворюється на зону відчуження. Новомиколаївка за 30 кілометрів від лінії зіткнення, а отже росіяни випробовують на людях усі види озброєння. Зранку авіабомби, вночі дрони. Навесні цього року із селища примусово евакуювали родини із дітьми. Утім, зараз там залишається близько 500 людей старшого віку. Як рятують від прильотів, бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
12: Аби заїхати до цього населеного пункту, нам довелося питати військових, яка ситуація по небу. Адже щомиті над Новомиколаївкою літають ворожі молнії та FPV. Поступово росіяни стирають цей населений пункт, перетворюючи його на зону відчуження. Позаду мене ще тліють залишки будинку. Адже зранку, напередодні нашого візиту, росіяни вкотре обстріляли Новомиколаївку з авіації. Біля руїн знищені російським кабом автівки. Селяни попросили комунальників трактором прибрати понівечений метал з дороги. Внаслідок ранкових обстрілів все селище залишилось без світла та води.
13: Розбило. Водопровод перекрили воду. Тепер опять тиждень без води будемо. Тільки зробили он, на углу, де он, синя машина. Тепер опять. Ну і світу ж нема, бачите.
12: Обстріли наче за розкладом. На світанку, кажуть місцеві. Вже знають години, в які працює ворожа авіація. Вдень зберігається небезпека від дронів. Проте найбільший жах – вночі.
13: Дрони тут, FPV, тут цілу ніч літають, за машинами ганяються.

0: Травні у селищі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. До повномасштабної у Новомиколаївці жили понад 5 тисяч людей. Зараз до 5 сотень. Переважно це люди старшого віку, які навідріз відмовляються виїжджати.
1: Не виїжджаєте чого?
2: Чоловік не хоче.
1: А що каже, чому не хоче?
2: Будемо сидіти. Він у мене після інсульту.
1: А вам самі не страшно?
2: Страшно.
1: Ви хоч ховаєтесь десь чи як?
2: Нема куди. В підвал там, якщо присипе, то навіки вічні.
0: Центр та під'їзди до селища закриті антидроновими тунелями. Проте й вони не рятують від російського залізяча. АЗС стоять спалені, на узбіччях знищені автівки. Днями загарбники вдарили і по місцевій крамниці. На центральних вулицях ще працюють ядки на генераторах, адже тут часті перебої зі світлом.
2: Ну, появляється. Вчора в 2 години появилося світло. Сьогодні оце прильоти, все. Таке живемо.
0: Машиною самостійно пересуватись тут стає небезпечно. І супроводом нам допомогли військові 110-ї механізованої бригади, які зараз боронять Запорізький край. Оборонці кажуть, росіяни наче з заздрості руйнують наші мальовничі міста і села.
3: Больно спостерігати. Хай би там, допустим, я розумію, де ЛБЗ йде, да, там без шансів, вже села стараються, там нема гражданських. А от взяти ось тиловий фронт, ну якби тилову часть, да, нашої держави, вона старається з землі так же само, як і стараються якби сюди ближче до лінії фронту. Взяти тим самим Харків, Запоріжжя, да. Вони ж просто уничтожають.
0: Від селища до лінії зіткнення близько 30 кілометрів. Бомбами та дронами росіяни щодня стирають вулицю за вулицею. У новій реальності селяни живуть від обстрілу до обстрілу. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: На День незалежності України партнери зберуться на засідання коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Європейська правда» із посиланням на штаб-квартиру НАТО. Сам альянс цього разу представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шакеринська, яка долучиться дистанційно. А от сам формат і локацію проведення тримають у таємниці. Відомо лише те, що участь братимуть президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Бернем. Він до цього формату долучиться уперше. На минулому засіданні у липні Лондон представляв іще попередній очільник уряду Кір Стармер. Тоді ж у Парижі лідери домовилися провести спільні навчання коаліції охочих у Польщі вже восени і підтвердили намір надати гарантії безпеки після завершення бойових дій. А ще 10 держав домовилися працювати над створенням пан-європейської системи протибалістичного захисту. До слова, тоді ж лідери узгодили, що наступна їхня зустріч відбудеться саме в Україні. І нині суд розглядає клопотання підозрюваного екс-депутата Максима Микитася. За даними ТСН, прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять арешт із альтернативою застави у 200 мільйонів гривень. Деталі у справі Форест Гамп з'явилися напередодні, коли НАБУ і САП повідомили про розкриття злочину із відмивання коштів. 200 мільйонів гривень мали піти на заставу екс-міністру юстиції Герману Галущенку, фігуранту справи Мідас. Легалізувати кошти учасники схеми хотіли через державний Сенсбанк. Для цього, дізналося слідство, представниця Офісу президента мала взяти під контроль фінустанову і вже в червні нібито це таки зробила. Перед тим ЗМІ повідомили про обшуки у народного депутата від колишньої ОПЗЖ Вадима Столера та заступниці керівника Офісу президента Ірина Мудрої, а ще у Максима Микитася. Згодом стало відомо, що президент звільнив Мудру із посади, указ про це з'явився на офіційному сайті, а адвокати колишньої заступниці керівника Офісу президента повідомили, що їй висунуто підозру.
5: На всіх етапах, починаючи з компанії ДМС, закінчуючи внесенням коштів в якості застави Галущенка, легалізації цих коштів, Микитась фактично здійснював функції організатора, по-іншому це назвати неможливо. Ним було чітко розподілено, хто відповідає за який напрямок. Задачі ставилися виключно в рамках цього напрямку, тобто це професійна діяльність. Ми бачимо, що людина прокидається о 7 ранку і до самого вечора чисто займається питаннями, пов'язаними з діяльністю злочинного напрямку. Задачі ставилися виключно в рамках цього напрямку, тобто це професійна діяльність. Ми бачимо, що людина прокидається о 7 ранку

0: І до самого вечора чисто займається питаннями, пов'язаними з діяльністю злочинної організації.
1: Екстартепа відомого столичного бізнесмена Максима Микитася заарештували на 2 місяці. Йому закидають одразу 5 статей Кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. У Вищому антикорупційному суді нині перебуває Дмитро Фурдак, він з нами наживо. І останніми новинами із Вищого антикорупційного суду, де обирають, власне, запобіжні заходи фігурантам справи, він зараз поділиться із нами цими подробицями. Отже, Дмитре, що відомо, вже відомо, що засідання за участі Ірини Мудрої перенесено, ну а чи є результати по забиранню запобіжки Максиму Микитасю?
2: Вітаю, Ірино. Максим Микитась щонайменше до понеділка точно проведе в ізоляторі тимчасового тримання. Його таки заарештували на 2 місяці, тобто на 60 діб з моменту його затримання, тобто до 17 жовтня 2026 року, із можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень, 200 мільйонів гривень просила прокуратура. Суддя загадково заявив, що застава буде саме в 30 мільйонів гривень, а чому так, він анонсував пояснити під час оголошення повного тексту цієї ухвали 26 серпня 2026 року. Тим не менше, сьогодні вже кінець робочого дня і заставу фізично неможливо буде внести до початку робочого дня наступного тижня. Тож Максим Микитась, колишній народний депутат, забудовник, бізнесмен, проведе у ізоляторі тимчасового тримання. Ти вже частково розповіла попередні повідомлення про те, що Максим Микитась створив і став співочільником так званої злочинної групи, яка почала віджимати на думку слідства спеціалізованої антикорупційної прокуратури кілька елітних будівель в самому центрі Києва, зокрема неподалік станції метро Театральна та станції метро Арсенальна. На думку слідства, ця злочинна група, від якої входили також чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишня вже заступниця очільник Офісу президента України Ірина Мудра. І от вони разом правдами і неправдами, на думку слідства, віджимали ці будівлі у законних власників. Під час виступу ж в суді Максим Ектась заявив, що його версія подій, що ці згадані будівлі в центрі Києва насправді колись належали йому, після чого нібито ці будівлі у нього забрали, і потім він просто повертав собі своє. Чи є в нього кошти на таку заставу? Максим Микитась поки що каже, що немає, і він сподівається на зміну рішення під час розгляду в апеляційній інстанції. Послухаємо. Максиму Вікторовичу, на заставу є кошти такі, чи будете вносити? Будете через апеляцію? До апеляції не будете збирати кошти? Ну і символічно, що буквально на іншому поверсі, в тій самій будівлі Вищого антикорупційного суду України, нині триває розгляд клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу іншій фігурантці цього ж кримінального провадження Ірині Мудрій. Вона нині не затримана, до суду вона прибула разом із 4 адвокатами. Наскільки суддя вже голосив, що прокуратура проситиме заставу для арешт або застави для Ірини Мудрої у 150 мільйонів гривень. Якщо у Микитася 5 статей Кримінального кодексу, в Ірини Мудрої 3, але епізод самого злочину, він збігається. Ну, я нагадаю, що фінальним епізодом цієї діяльності нібито злочинної групи став той, коли його учасники почали збирати кошти на заставу для іншого одіозного політика, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Тоді Вищий антикорупційний суд в іншій справі призначив на заставу 150 мільйонів гривень, і оці от кошти, на думку слідства, почали збирати нелегальні, почали легалізовувати, щоб заплатити на заставу Вищому антикорупційному суду, щоб Герман Галущенко міг вийти на волю. Вже точно відомо, що сьогодні в суді по Ірині Мудрій виступлять лише прокурори, потім в суді буде оголошено перерва, і продовжиться засідання на День Незалежності, символічно, 24 серпня 2026 року. Ось такі новини Фесфеміди. Ірино.
1: Дякую, Дмитре. Це був кореспондент ТСН Дмитро Фурдак із останніми новинами з Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжні заходи з фігурантом справи під назвою «Форест Гамп» від НАБУ. Ну і далі в марафоні єдині новини про те, чи вдасться силам оборони зупинити просування росіян на захід на Гуляйпіллі асиметричним тиском із півночі, наскільки статистика загарбаних та

0: звільнених територій відображає ситуацію на передовій та якою буде вирішальна фаза битви за Костянтинівку. Про усі ці теми говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить. Ну, а наступний випуск новин о 17-й. Залишайтеся із нами.
1: Вперто атакують на захід та чи ризикують пропустити удар з флангу? Чи вдасться силам оборони України зупинити просування московського угруповання військ «Восток» на Гуляйпілля асиметричним тиском із півночі? Воюють, вбиваються тисячами, але у підсумку вперше за тривалий час геть не мають здобутків. Суха статистика втрат противника, чи відображає вона реальний стан справ на передовій? Та битва за Костянтинівку дійшла, напевно, що своєї вирішальної фази, чи залишається можливість, а головне, тактична потреба утримувати тамтешні руїни і що означатиме утрата міст. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецскору». Для розуміння географії, воюють, вбиваються тисячами, але у підсумку вперше за тривалий час геть не мають здобутків. Суха статистика втрат противника, чи відображає вона реальний стан справ на передовій? Та битва за Костянтинівку дійшла, напевно, що своєї вирішальної фази, чи залишається можливість, а головне, тактична потреба утримувати тамтешні руїни і що означатиме утрата міст. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість бути.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Генштаб Збройних сил України от всередині буквально минулого тижня оприлюднив інформацію про звільнення від московитів чималої території в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту. Йдеться про відтинок у межиріччі Гайчула та Мокрих Ялів навколо стику трьох областей Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя, де угруповання українських військ насправді ще від початку лютого методично і поступово крок за кроком вичавлює окупантів, головно зі складу 29-ї, 36-ї загальновійськових армій рашистських та 90-танкової дивізії у південному, південно-східному та східному напрямках. По правді, для тих, хто дивиться програму «Спецскор», оперативний черговий, репортажі кореспондентів ТСН з фронту, це не стало якоюсь великою несподіванкою. Ми неодноразово розповідали, ну, у межах дозволеного, звісно, про велику роботу, яку наші захисники роблять на цій ділянці, і та робота точно що продовжується. Але от примітно інше, відповідно до офіційної статистики, рашистські окупанти від початку року загалом в Україні загарбали 732 квадратних кілометри території. Тоді от як сили оборони України з того таки січня 2026-го звільнили понад 745 квадратних кілометрів. Тобто виходить так, що всі ті сотні тисяч убитими, пораненими і полоненими, купа спаленої техніки і витрачених боєприпасів для московських штабів були, ну, м'яко кажучи, марними. Але це винятково суха статистика. Пане Андрію, чи відображає, на вашу думку, ця статистика реальний стан справ на фронті? Я маю на увазі, наскільки от цифри загарбаного, звільненого і витрачених ресурсів, вони корелюють з темпами, інтенсивністю, а головне ініціативою і перевагою на полі бою?
2: Дивіться, статистика – річ вперта, цифри – річ вперта. І насправді є абсолютне відображення в цифрах певного, певної зміни статусу кво на фронті по певних напрямках, певних відтинках. А ключове – зростання кількості російських солдат, які вмирають за кілометр квадратний нашої території. І коли ми розуміємо, що наші контрдії цьогоріч були більш успішніші на певних відтинках фронту, ми теж можемо сказати, що є можливості говорити про те, що вдалося станом там на 8 місяців дійсно перехопити ініціативу на окремих відтинках і мати тактичну перевагу, зокрема на тому відтинку фронту, про який ви і сказали. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Дніпропетровщину, Запоріжжя, ініціатива на тактичному рівні дійсно на боці Збройних сил України. Але якщо дивитися на всю мапу загалом і на те, що відбувається на полі бою на різних відтинках, то, зокрема, найважча ситуація дійсно на Донеччині. Для нас найважче. Тому що там ворог тисне. Ви анонсували власне ситуацію по Костянтинівці, про що будемо говорити, і про те, що відбувається навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації. І там варто сказати задля справедливості, що оперативна ініціатива наразі на боці росіян. Тому насправді десь в цьому всьому є певний баланс речей. Десь нам вдається чогось досягати, десь ні. І це теж є

0: питання необхідності перетягування наших ресурсів і російських. Тому що якщо ми говоримо там про успішну кампанію на Олександрійському напрямку, це ж теж історія, яка тривала навіть не півроку, навіть не з лютого. Що вдалося зробити нашим силам і чому я завжди кажу, що це загалом чудова операція ДШВ, а не окремих бригад ДШВ. Тому що насправді феноменальну роботу провів 7-й корпус і піддані бригади на Покровському напрямку з осені минулого року.
1: Насправді там заради справедливості і сухопутні війська, і там елементи штурмових,
0: тобто я просто про те говорю, що ті резерви, які ворог хотів на початку цього року використати на Олександрівському напрямку задля замороження і задля фіксації тих відтинків, які вони здобули в минулому, не вдалося перекинути ці резерви, тому що їх ворог статив на Покровську, тому що 7-й корпус ДШВ виснажував російські війська в Покровсько-Мирноградській агломерації і не дозволив їх перекинути відповідно на цей відтинок фронту, де ми здобули перевагу. Тому ось такий і баланс є, і цифри на сьогоднішній день, а вже ж ми можемо на них дивитися і мати якісь певне підняття духу, і це є справедливо, і ми маємо на це право, завдячуючи військовим, які дуже нелегкою працею, кров'ю і потом ці кілометри нашої вільної землі віддобували і відбивали, але водночас ще рано займатися якимось шапкозакиданням і говорити про великий переворот на фронті, про великі зміни, тому що на сьогоднішній день ми зараз будемо входити в осінню зимову кампанію, ворог шукає варіанти, і я більш ніж впевнений, що він буде шукати можливості посилення мобілізаційних процесів на території Росії, тому що їм потрібно поповнювати втрати, які вони несуть.
1: Ми про це сьогодні поговоримо далі, якщо з вашого.
0: Тому насправді ситуація десь така.
1: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо подивимось. В секторі навколо Костянтинівки ворог проводить нині в середньому від чверть сотні до майже 4 десятків атак щодоби, і дуже ймовірно, що за співвідношенням протяжності ОБЗ кілька штурмових спроб противника саме тут, у серпні 26-го, найгарячіша ділянка фронту. Угруповання російських військ, основу якого складають сили і засоби 8-ї загальновійськової армії та 3-ї армійського корпусу, плюс окремі підрозділи 3-ї, 18-ї і 49-ї загальновійськових армій, не припиняють докладати чималих зусиль, аби повністю захопити Костянтинівку і одночасно утворити кількарівневе, я би казав, флангове охоплення міста та всієї агломерації. За найменшим радіусом, фактично, це міськими околицями, для цього основні сили рашистської 20-ї мотострілецької дивізії через Ілінівку намагаються розширити територію контролю північніше автошляху Н-32, загалом у бік Осикового, і одночасно атакують міську забудову на заході міста. Піхотні групи противника фіксувались в районі перехрестя проспекту Свободи з вулицею Бельгійською та в мікрорайоні Новоселівка, що найменше східніше вулиці Вернацького та уздовж Поліської. На східному фланзі території між тією таки автодороги Н-32 і аж за Молочарку штурмують головні сили 6-ї рашистської мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу, вулиці Бахмутська і Українська, ймовірно, залишається межею перманентного проникнення малих штурмових груп окупантів до міста зі сходу. Середнє коло охоплення зі сходу, ймовірно, формують полки ворожої 70-ї мотострілецької дивізії, що атакують з глибини руїн часового яру Обабіч-Миколаївки. Буквально напередодні була інформація про спробу групи рашистських штурмовиків просочитися у розріз між Подільським та Червоним. На західному фланзі відбуваються, так би мовити, симетричні спроби мотострілецьких полків 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, 8-ї загальновійськової армії, 3-го армійського корпусу, відповідно, через Русин-Яр від Степанівки пробитися на північ у бік Миколайпілля, Довгої Балки і Розкішно. Ризикну припустити, що ймовірна замислена ворогом точка замикання от цих ударних напрямків на ділянці десь між Осиковим та Іжевкою, південніше Олексіїво-Дружківки. І найбільше флангове охоплення, яке особливо активно окупант намагається утворити від початку серпня, вочевидь націлене щонайменше на Дружківку. Частиною сил 8-ї загальновійськової армії, ймовірно, насамперед штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького і, можливо, за підтримки 163-го танкового полків 150-ї мотострілецької дивізії, противник намагається пробитися з південного заходу від Софіївки уздовж річки Казенний Торець через Торецьке у напрямку Райського. Наприкінці минулого тижня рашистські штурмовики фіксували в районі Трівки, вже напередодні наші воїни атакували противника в районі Красного Кута. Водночас на східному фланзі від північних околиць того таки часового яру противник щодоби намагається атакувати на північний захід у тактичній смузі у напрямку Віролюбівки, але точно з далекосяжним прицілом на ту таки Дружківку. У самій Костянтинівці ситуація також продовжує погіршуватися. Значна частина території міста, відсотків 70, я би казав, вочевидь, перебуває у суцільно неконтрольованій жодною стороною сірій зоні. Це стосується західних, в першу чергу, південних та східних міських районів. Усе це територія активних боїв і проникнення ворожих штурмових груп, що намагається закріпитися серед міських руїн. Українські воїни продовжують утримувати окремі квартали, зокрема, у північній та центральній частинах Костянтинівки. Однак логістика там, ну, м'яко кажучи, неймовірно складна. Зрештою, ворожі каби систематично перетворюють залишки міської забудови на суцільні, непридатні для оборони завали, але протистояння за Костянтинівку, принаймні, наразі ще триває. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки та на флангах від міста. Командир роти 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на зв'язку зі студією спецкору. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
1: А я передусім звернув увагу глядачів на QR-код, він вже мав би з'явитися на екранах. Це збір на павербанки та зарядну станцію для воїнів 93-ї механізованої. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорськом і все ще стримують ворожу навалу у Костянтинівці. Дуже потрібні джерела безперебійного живлення, тож за можливості долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олеже, повертаючись до ситуації на полі бою, скажіть, те, що зараз відбувається у секторі, де ворога стримує 93-я механізована, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що це вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з південного заходу?
2: Звичайно, це далеко ще не битва за Дружківку, тим більше за Краматорськ. Це залишається битва за Костянтинівку, за її фланги. Противник використовує свою нову, стандартну вже для них тактику інфільтрації глибокої, частіше всього використовуючи погодні умови або зеленку, якісь природні укриття, типу балок, проникає в глибину наших підрозділів, починають працювати по логістиці, сіяти хаос в наших бойових порядках, але частіше всього їм це не вдається. Противник, який інфільтрувався дуже глибоко, залишається без постачання, без зв'язку. Ми його виявляємо та знищуємо, тому ситуація складна, так, але контрольована. Нічого нового в цій тактиці для нас немає на цьому напрямку. Як ви можете згадати, в минулому році вони здійснювали такі ж самі дії в напрямку Грузького, Золотого. Угу. Тому ситуація складна, але контрольована.
1: Пане Олеже, на початку серпня стало очевидним, що ворог частиною сил 8-ї загальновійськової армії намагається пробитися з південного заходу від Софіївки, тобто таким великим колом через Торську напрямку Райського, відтак, ну, на Дружківку фактично. Наскільки от несподіваною для сил оборони України стала поява противника в районі Багатокутника, Торецьке, Красний Кут, Торське, Петрівка? Я маю на увазі, ну, от саме оцей поворот частини сил 8-ї загальновійськової армії сюди на північ.
2: Це не було несподіванкою для нас. Підрозділи знали, що противник накаплюється, ми його знищували, старалися нанести максимальне вогневе ураження, але ж все-таки через те, що в нього дуже багато резервів, дуже багато людей та засобів, в них виходить продвигатися, інфільтруватися в наш бойовий порядок. Дуже часто, так можна сказати, б'ють в стик підрозділів, де трошки гірше спостереження, трошки менше позицій. В принципі, в них це інколи виходить, але загалом тактика ведення бою вже відома нам, тому противник знищується, все добре.
1: Ви от окремі такі, знаєте, окремі епізоди назвали, але от загалом, за рахунок чого, на вашу думку, московитам вдається прослизати і там брати під контроль, ну, хоч і тягло, але брати під контроль певні посадки лісосмуги. Тобто, нібито ми все бачимо, да? Нібито знищуємо. Навіть оці, ну, один, навіть який він там є, ну, це той випадок, коли один в полі, ну, точно не воїн. За рахунок чого московитам вдається оце таке просування поступове, методичне?
2: Ну, тут я повторюся, через те, що у нас набагато менше людей, ніж у них, це перше. Друге, зараз, поки є дуже густа зеленка, користуються цим і інфільтруються в наш бойовий порядок. От головні причини, чому так виходить.
1: Скажіть, аби підсумувати, на вашу думку, оці от атаки з південного заходу вздовж річки Казенний Торець, суто, знаєте, як вам здається, це спроба дійсно утворити суттєве велике охоплення Краматорсько-Дружківської всієї агломерації? Чи все ж більше скидається на намагання розпорошити український гарнізон, який обороняє от Костянтинівський район оборони?
2: На мою думку, це два в одному. Вони стараються розпорошити наші сили та засоби, тому що не можуть, так сказати, взяти Костянтинівку. Це перше. Друге, так, звичайно, вони хочуть охопити наші бойові порядки і тим самим покращити свою ситуацію на інших напрямках. Ви ж самі можете бачити, вони діють зеркально одночасно на правому, на лівому фланзі Костянтинівки. Mm-hmm. Розтягують ширину наступу, чим самим розпорушують наші війська, наші дрони, техніку. Ну, то є стандартна тактика росіян.
1: Пане Олеже, я дуже...
2: інфільтрація.
1: Да, я дуже вам дякую, що знайшли час і можливість відповісти, розповісти про оперативну ситуацію на відтинку. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів.
2: Дякую вам, гарного дня.
1: Пане Андрію, на ваш погляд, наскільки небезпечними є оці вклинення противника з південного заходу у бік Дружківки вздовж казенного торця?
3: Однозначно, це є небезпечні абсолютно процеси, які відбуваються. Вони загрожують, власне, повній окупації населеного пункту, до чого, власне, росіяни йдуть. Ну, банальні базові речі. Ворог дійсно намагається йти по своїх типових тактичних рішеннях. Про те, що сказав командир роти, про питання інфільтрації малими піхотниками, групами, користуючись погодніми умовами, коли наші дрони не бачать можливих просувань ворога по певних напрямках. А так само Зеленка, коли є можливості просто прикритися погодніми такою сезонною ситуацією, тому що взимку буде в цьому плані набагато важче. Ну і відповідно, що з часів Авдіївки, коли ворог змінив свою типову тактику такого фронтового удару, лобового удару, вони намагаються саме розтягнути сили оборони, вони намагаються розтягнути порядки, витягують на західні і на східні околиці наш особовий склад. Відповідно, таким чином, чим більше вони розтягнуть лінію бойового зіткнення на відтинку, тим важче нам контролювати через брак ресурсу серед особового складу. Нам просто фактично це стає важче робити, контролювати абсолютно всі події, тому що, умовно, підняти кілька вже розвідувальних дронів, це є ситуація важче. Тому намагаються на багатьох відтинках наші підрозділи саме стягнути навпаки на меншу історію, не розтягувати оборону свою, проте знову ж таки ворог має перевагу в особовому складі, витрачає її фактично для російського командира. Солдат, сержант, це є той самий боєприпас, та сама куля, він його просто як розхідник використовує. Для них це байдуже, тому що буде, як ми вже говорили, буде нова швидше за все мобілізація і привезуть нове м'ясо на такі інші події. Тому дійсно ситуація стає загрозливою. Дійсно, ворог намагається посовуватися вище в бік Осикового, Олексіївку, Дружківки для того, аби максимально розтягнути по західний фланг нашого оборони у Костянтинівці і спробувати закривати це кільце навколо населеного пункту для того, аби створити проблеми. Проте, знову ж таки, сіра зона, це не означає, що ворог максимально оточив нас і максимально вже взяв навіть напівоточення, тому що, якщо ми дивимося навіть по мапі по червоній зоні, що максимально з того, що ми можемо говорити, відповідає дійсності ситуації, ми розуміємо, що ще є можливості збалансувати певні моменти. Проте, знову ж таки, для цього потрібен якийсь ресурс. Цей ресурс потрібно вивільнити з інших відтинків, де в нас десь є краща ситуація, десь є гірша ситуація, і дійсно є обмеження в тому, що ми можемо застосовувати на цьому відтинку фронту. Ну і знову ж таки, міські бої. Міські бої – це вже фактично про особовий склад. В кого його буде більше, хто зможе більше штурмовиків, більше тих, хто бійців, які мають досвід ведення бойових дій в міській забудові, в того буде перевага. Тому що на околицях це одна історія, це одна битва, там, де ти застосовуєш більше дронів, більше різного роду дистанційних ударів. Тут вже є питання пошуку FPV-шками, безпосередньо фронт страйки, фронтова робота, ну і групи вже штурмовиків, групи ближнього бою, які працюють безпосередньо в місті цій забудові безпосередньо на вулицях міста.
1: Скажіть, за тих всіх наявних обставин, які маємо в Костянтинівському секторі, за того ресурсу, який є у ворога, який він, можливо, спроможний додатково залучити на ділянку, чи залишається шанс не пропустити масову ворожу піхоту за північні околиці міста, у бік Панівних висот і Олексіїв Одружківки? Тому що навіть біля стели, вже там ще, здається, тиждень-півтора назад, пам'ятаєте, там групи деякі, так, звісно, їх знищили, але факт був. Чи є оцей шанс не пропустити їх з огляду на те, що ми маємо?
3: Ключове – не віддати їм, як ви правильно сказали, Панівні висоти. Це ключова історія в цій всій роботі. Відповідно, рано чи пізно нам доведеться ухвалити рішення полишити Костянтинів. Mm-hmm. Це станеться тоді, коли побачить цю відповідну задачу і цю відповідну необхідність вище військове керівництво. Очевидно, що допоки ми можемо виснажувати ворога в міській забудові, не втрачаючи велику кількість особового складу, це треба робити. Проте ключова задача – потім відійти на Панівні висоти і з них вести контроль над населеним пунктом і околицями. Те, що насправді зараз ворог робить вже загаданому нами Покровську Мирнограду, коли він зайшов на висоти, зайняв 9-поверхівки, які там ще вцілили, поставили антени-ретранслятори і, відповідно, контролюють вже за горизонт за більшу територію. Відповідно, те нам треба зробити і з точки зору Олексіївки-Дусківки Осикову, де є висоти, з яких можна намагатися контролювати Костянтинівку, наскільки це можливо. Проте на сьогоднішній момент дійсно треба намагатися виснажити ворога, наскільки в нас є ці спроможності і сили, звертаючи на одну ключову умову – особовий склад і збереження особового складу життів і здоров'я наших бійців.
1: Якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, ну, скажімо там, до середини вересня, і якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, умовно, до середини листопада, настання періоду дощів, мряки і так далі, це матиме суттєвий вплив на стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської
3: групи? Загалом матиме.
1: Оцей часовий проміжок.
3: Абсолютно вірно. Загалом матиме, тому що якщо є листопад і до листопада, то відповідно вже продовження інших інтенсивних інфільтрацій бойових дій по напрямку Дружківки і далі Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, допоможе нашим підрозділам трішечки збалансувати ситуацію. Але не забувайте на погодні умови. Вони восени взимку будуть важчими для наших пілотів. І теж, якби в цьому не буде панацеї, що ми там втримаємо в Костянтинівці. Це допоможе нам. Чим довше ми отримуємо якийсь відтинок і виснажуємо ворога, тим важче йому просуватися далі, поза якими треба поповнювати резерви. А наша робота по мідлстрайках зростає. Ми все далі і далі вибиваємо логістичні спроможності ворога, контролюємо їхні логістичні артерії. Відповідно, подальше поповнення резервів безпосередньо на лінії бойового зіткнення для ворога стає все важчим і важчим.
1: Південна операційна зона, ще одна ділянка фронту, про яку сьогодні хочу поговорити. Не вся вона сьогодні, головно про Гуляйпільський сектор поговоримо. Так скидається, що штаб ворожого угруповання військ «Восток» основні атакувальні зусилля остаточно перенести саме сюди, на ділянку близько 45 кілометрів протяжністю, якщо рахувати від Тернувато до Лугівського. У Гуляйпільському секторі фронту діють основні сили Рашистської 5-ї загальновійськової армії за підтримки 40-ї бригади та відновленої 55-ї дивізії морської піхоти та окремі підрозділу 68 армійського корпусу і 35-ї загальновійськової армії. Війна тут більшою частиною точиться на західному березі річки Гайчу у досить високому темпі від 5 до 15. Боєздітний там відбувається щодоби за десятком локальних напрямків. Ворог діє переважно малими піхотними групами, як і на більшості інших ділянок фронту, за підтримки дронів, але періодично тут трапляються спроби механізованих атак. Зокрема, північно-західніше Добропілля через Косівце, ворожисти, ймовірно, силами 37-ї мотострілецької та 5-ї танкової бригад 36-ї загальновійськової армії намагаються просочитися у бік Придорожнього з Різдвяним та зачепитися за південні околиці Тернуватого. Від Прилуки з Варварівкою та через Зелену Костянтинівку окупанти атакують за загальним напрямком на Воздвижівку. Ймовірно, до атак тут залучені 40-ва бригада морської піхоти та 143-й мотострілецький полк 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії. В районі 14 серпня за напрямком Зелене, Олено-Костянтинівка, Воздвижівка. Московити якраз от і намагались провести одну з механізованих атак. Українська розвідка вчасно виявила рух техніки противника дорогою місцевого значення. І далі вже артилерія і безпілотники знищили кілька бойових бронемашин ворога, а росіяну піхоту добивали дронами. Втім, аналітики ISV, Інституту вивчення війни, припускають, що окремим групам піхоти противника таки вдалося закріпитися в Олено-Костянтинівці та в Зеленому. У московитів вийшло, принаймні, по одиноким штурмовикам заскочити у Цвіткове, Гірке і дістатися верхньої терси. Чи присутній ворог наразі у цих населених пунктах? Достоменної інформації у відкритих джерелах немає. Зрештою, у Залізничному та з прицілом на Гуляйпільське з Щерівним щодоби атакують передові штурмові групи російської 55-ї дивізії морської піхоти, переміщеного сюди 114-го мотострілецького полку 127-ї дивізії та 38-ма мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії. Можливо, що рейдові вклинення противника на захід між річками Жеребець і Кінська, а надто на ділянці ближче до автошляху Т-08-15, то справа рук 63-ї окремої роти спецпризначення 35-ї загальновійськової армії. Наприкінці минулого тижня в мережі промайнуло повідомлення, що українським воїнам вдалося нібито зачистити од московитів Гуляйпільське, але от офіційного підтвердження такої інформації принаймні дотепер не було. Водночас і тиск московитів загалом на захід у фланг до Оріхівського району оборони українців без захмарних територіальних здобутків з великими втратами, утім, не припиняється. Загроза подальшого поступового просування противника нікуди не зникла, але принаймні наразі, ну я би казав, невідворотною і критичною вона на цьому відтинку точно не є. Разом із тим, не слід забувати, що методичний рух українського ударного угруповання на схід, південний схід та південь в Олександрівсько-Новопавлівському секторі також нікуди не подівся, зокрема обома берегами річки Янчул з короткостроковим прицілом на Успенівку з Новомиколаївкою і аж до вигину Вовчої на межі Дніпропетровщини з Донеччиною, північніше траси Н-15, все це відбувається. І загалом це небагато, немало ймовірний удар у фланг всьому ворожому угрупованню військ Восток, що, власне, і атакує на Гуляйпільському секторі. Просто зараз ми маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у Гуляйпільському секторі. Головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на зв'язку зі студією спецскору. Пане Юрію, вітаю вас.
4: Слава Україні.
1: Героям слава. Перш ніж ставити запитання, я традиційно зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір цього разу на FPV-дрони, що їх оператори 5-ї штурмової скеровують на цілі за допомогою оптоволокна. Зайве казати, що це украй необхідні засоби, аби зупиняти просування противника, у цьому випадку на Гуляйпільському напрямку. Тож не лишайтеся, будь ласка, осторонь цієї допомоги фронту. Пане Юрію, доступні для аналізу відкриті джерела показують, що на захід вже від Гуляйполя, а також північно-західніше і південно-західніше міста, ворог наразі намагається чинити, найбільшою в секторі тиски, я би казав. Що зараз відбувається на відтинку безпосередньо у смузі оборони 5-ї штурмової?
4: Ну, на Гуляйпільському напрямку фіксується щодня 15-20 атак ворога. Спроба атакувати. Переважно це малі групи інфільтрації, які десь по долинах рік, по ярах, по ще збережених посадках намагаються рухатися. Дійсно, західніше Гуляйполя, бік Гуляйпільського, бік Гіркова, Верхньої Терси. Ось інколи ми фіксуємо їх в посадках, але досить ці групи, які інфільтруються, можуть і пройти значну відстань, але вони виявляються і знищуються, і фронт тут якби стабілізований. Так, це дійсно найгарячіша ділянка фронту в південній операційній зоні, але тут набагато зараз спокійніше, ніж було швидше. Все проглядається, все прострілюється, ми все бачимо, виявляємо ще спочатку руху з Гуляйполя, тому про те, що ворог навіть інколи вдається до таких малих механізованих штурмів. Минулого тижня дві броньовані машини пробували нагляк їхати, заїжджати в глибину, але були знищені разом, повністю разом з екіпажами. Тому наразі якби дійсно ситуація гаряча, але це набагато спокійніше, ніж було ще декілька місяців тому.
1: Пане Юрію, я хотів вас запитати, щоб ви зробили вибір, але от просто, мабуть, виходячи з ваших слів, просто підтвердження хочу почути. Чи вірно я розумію, що противник зараз більше у смузі вашої бригади, принаймні зосереджений не на просуванні уперед, а на якомусь закріпленні, облаштуванні тих рубежів, куди йому вдалося заскочити?
4: Він паралельно це робить. Він закріплюється на тих, намагається зразу окопуватися, закріплюватися, підтягувати мінометку БПЛАшників на ті позиції, які він захопив, і там вже ґрунтовно закріпитися. І паралельно групи просочування, попри те, що вони несуть втрати, вони все одно щодня ми фіксуємо по тих самих маршрутах, по одному переважно російському, навіть штурмовиком його важко назвати, вони рухаються, там бачать трупи своїх товаришів, ми їх вбиваємо. Тому два процеси відбуваються паралельно. Ми бачимо, що є спроби закріпитися на зайнятих позиціях, І є затягнутися туди істотно, там окопатися, але й далі продовжуються спроби інфільтрації, спроби штурмів.
1: Скажіть, чи фіксує ваша розвідка зараз переміщення, ну, можливо, там в якихось тактичних тилах, якісь переміщення суттєвих резервів противника, можливо, геть нових, новосформованих або з інших ділянок фронту, чи воює Московія з тим складом, який був тут навесні і воює тепер?
4: Ну, проти нас безпосередньо вже Горгорево стоїть, проти 5-ї штурмової бригади стоїть 5-та загальновійська армія, і вони час від часу ротують свої підрозділи у зв'язку з втратами. Тобто вони заводять один підрозділ, через деякий час він втрачає боєздатність, вони його відтягують і підтягують інших підрозділ. Зараз якогось такого суттєвого посилення немає. Це там півроку назад вони підтягували і морську піхоту, і там загони територіальної. Територіальні оборони. Зараз ми бачимо, ну, таке враження, що вони ротують. Бо інколи бачимо, що заходять нові, які не знають маршрутів. Їх легше виявляти, легше вбивати. Завжди, коли з'являється якась нова формація. Але мені здається, що це все в межах 5-ї загальновійської армії.
1: Пане Юрій,
4: наші успіхи трошки вищі. В Олександрівському напрямку, фактично, це один напрямок, мені здається, не дають можливості їм, так би, якби вони хотіли здійснювати свої наступальні дії в нас.
1: Скажіть, те, що от московити прагнуть зараз робити, розвивати, реалізовувати, ну, загалом на захід від Гуляйполя, називаємо це за загальною дирекцією на Омельник, так умовно кажучи, да? За вашими відчуттями і спостереженнями, залишається якимсь елементом більшого оперативного задуму, як це було там ще навесні, ну, принаймні, як ми собі це уявляли, да? Або завдяки от непоступливості українських воїнів, в тому числі і вашої бригади, все це перетворилося зараз для противника, ну, такий елемент стримування і сковування українських сил на напрямку, щоб їх там, не дай Бог, не перекинули на теж там Добропілля чи Костянтинівку?
4: Звичайно, що їхні задуми були набагато ширші, тобто їхні бажання були набагато більші, ніж їхні можливості. Тому з певних вони виходили за далі за рівень тактичного, але те, що вони то сковані, те, що в них немає жодних результатів, ми самі їх заганяємо в те, що ці дії носять тактичний характер, попри те, що вони хотіли обійти Оріхівський оборон, район оборони, попри те, що вони через Олександрівський напрямок хотіли тиснути на Павлоград в Дніпропетровській області, це все не вдалося. Тому зараз це все зводиться, як на мене, до тактичних дій, до такої тяганини в цій тактичній зоні.
1: Пане Юрію, я вам дуже-дуже дякую, що знайшли час і можливість відповісти на наші запитання так розлого і докладно. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякуємо вам. Пане Андрію, ви бачите ознаки того, що до глибокої осені, як ми вже казали, ну так було інакше, серпень закінчується, період дощів Багнюки, у східній частині Запорізької області московити зможуть розвинути свої дії у щось більше, ніж оці тактичні дії, рухи, про які говорив пан Юрій?
3: Відверто не бачу, позаяки ми там не стоїмо, просто не дивимося. Пан Юрій все розповів правильно, докладно і відповідно в тому, що він розповів, чути і зрозуміло, які дії, контрдії застосовують наші підрозділи. Тобто з того, що я теж спілкувався по цьому відтинку фронту, це просто чи не єдиний відтинок, де ворог може намагатися пробувати робити якісь дії на Запоріжжі, і відповідно він намагається це робити, підтягувати резерви. До тих пір, допоки росіяни не будуть мати суттєвої домінації в особовому складі, а це не раніше зими цього року, і тоді користуватися певними погодними умовами, в такому випадку, я вважаю, немає якоїсь перспективи до кінця осені, що росіяни зможуть провести якісь надефективні свої дії, а вже ж якісь тактичні інфільтрації, просування можуть бути, проте це не змінить загального статусу кво ситуації на відтинку. Тобто ворог може це робити, але і ми там не відпочиваємо. Тобто хлопці роблять шалену роботу, знову ж таки, дуже важку, дуже насичену, і там є навіть певні потенційні напрямки щодо відновлення певних наших хороших якісних позицій.
1: Я поточню. Якщо темпи просування і характер дій противника у Гуляйпільському секторі не перевищуватимуть того, що є наразі, для суміжного Оріхівського району оборони, про який, ну, не можна не казати якось відірвано, чи чи існуватимуть якісь серйозні загрози тут, чи ні?
0: Наразі, знову ж таки, ні, тому що в росіян бракує особового складу. Вони це теж усвідомлюють, розуміють, тому роблять свій ключовий акцент на Донеччині. Водночас вони, а вже ж, не хочуть втрачати тих позицій, які вони мають на Дніпропетровщині, то що там ще лишилися певні, здається,
1: Новопавлівський
0: напрямок. І, відповідно, Запоріжжя. Очевидно, що ворог буде намагатись утримувати, десь спробувати відбити позиції, десь спробувати відновити свою перевагу. Проте ключовий акцент – це Донеччина. Ну і знову ж таки, те, що відбудеться після так званих виборів в Госдуму, багато що може вирішити щодо можливості росіян просуватися на полі бою.
1: Ми кілька разів впродовж програми ви говорили про це. Трьома реченнями буквально ви вірите в широкомасштабну, офіційну, загальну мобілізацію на Росії після виборів?
0: Вона можлива. Вона можлива навіть і в офіційному форматі, і закриття кордонів, але ризики є відчутні і високі, тому, ймовірно, буде де-факто сильне посилення, де-юре без змін, але посилення мобілізаційних дій буде.
1: Приховане, замасковане.
0: Так, тобто те саме, що зараз відбувається, але більш...
1: З більшим натхненням,
0: абсолютно вірно, і більшим ентузіазмом.
1: Аби підсумувати, тактичного гатунку досяг українських воїнів в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту. Чи здатні вони, на ваш погляд, розвинутися у щось, ну, скажімо так, більш оперативне? Скажімо, Велика Новосілка чи Вугледар? Я от прямо так. Вони досяжні станом на це?
0: Хотілося б, але мені здається, до Вугледару нам ще наразі далековато і потенціалу немає. По простій причині – особовий склад. Особовий склад, тому що ми можемо говорити багато про війну сучасного майбутнього, теперішнього майбутнього, вибачте за такий поворот, про НРК з турелями, але хтось має зайти і отримувати позицію. Тобто її забезпечувати контроль, забезпечувати порядки. Тобто є штурмова група, вона зайшла, зачистила, знищила, має зайти піхота і тримати позицію.
1: І ще одна тема, про яку сьогодні хочу поговорити, це те, що жодної доби фактично в Україні зараз не минає без повітряних тривог. Щоночі ми чуємо вибухи, шум двигунів ракети, дронів, відлуння залпів, роботи ППО. Щоранку світлини з'являються і відео тилових об'єктів у вогні. І все це, що характерно, якщо відверто казати, обопільно. І в Україні, і на теренах Московії. І все це на відстані до кількох тисяч кілометрів у глибокі тили Одолбазе. Московія при цьому геть припинила обґрунтовувати свої ракетно-дронові удари військовою доцільністю. І що далі, то більше тероризує тилову цивільну Україну великою номенклатурою крилатих і балістичних ракет та реактивними ударними БПЛА. Не надто опікуючись точністю уражень. Україна намагається бити по критично значущих військових цілях, об'єктах московського ВПК, ланцюгах мілітарної логістики та підприємствах, що живлять продовження війни, переважно дронами, і у владних колах наполягають, що принаймні час до часу новітніми ракетами, принаймні ефективне відео стартів крилатих ракет оприлюднили буквально наприкінці минулого тижня. Питання лише у тім, як часто такі ракети стартують і скільки їх у підсумку досягають цілей. Тобто візуально яскраві результати точно є. Але й Московія, відверто кажучи, робить нам дуже сильно боляче. Інколи здається, що саме далекобійні удари сторін стали мало не головним елементом протистояння, тоді як виснажлива, кривава і дуже інтенсивна війна безпосередньо на полі бою відійшла мало не на другий план. Місцями та далекобійна перестрілка нагадує бій боксерів важковаговиків у чемпіонських раундах, коли точиться обмін ударами на оборону, просто вже не вистачає сили. Питання лише у тім, хто кого перетерпить. Але от, ну, така алегорія, як на мене, не надто вона доречна, тому що за всім цим стоять смерті, здорожчання ресурсів, виснаження і на противагу ще й збагачення окремих людей, які, ну, принаймні, штучно вмостилися у м'яких кріслах. Але чи наближає все це нас до завершення війни, бажано на прийнятних для України умовах? От, на вашу думку, пане Андрію, бодай на секунду або ж на міліметр ця ракетно-дронова перестрілка наближає Україну до завершення війни на прийнятних для нас умовах?
0: Очевидно, що тиск на російську економіку зріс в рази. Нам вдається тиснути на це, і ви абсолютно правильно говорите, тому що криваві бої на лінії бойового зіткнення, які складні і виснажені. Давайте згадаємо
3: пам'ятаємо з вами, напевно, ми зустрічалися з вами кілька місяців тому навесні, та, і ми говорили, що вже лінія бойового зіткнення не рухає. Тобто ми розуміли, що є наші хороші успіхи, і вони будуть пізніше прокоментовані, але загалом для росіян є проблеми у швидкому просуванні на лінії бойового зіткнення. Тому росіяни вже давно б'ють по нашій інфраструктурі, економіці. Ми почали відповідати в 25-му році по НПЗ, і в 26-му році ми почали відповідати по їхньому різному логістичному бізнесу, і робимо це абсолютно правильно, тому що це виснажує економіку. Але тут дійсно складний виклик. А чия економіка простоїть більше? Дійсно, ми зараз, і це, знаєте, це дуже складне питання, яке має дві сторони медалі. Ми водночас і наближаємо цю історію, і водночас її відсовуємо, зважаючи на результат цієї тилової битви. Якщо ми зможемо цю тилову битву перевернути на свій бік, ми дуже наближимося до прийнятних умов і до мирної угоди. Якщо ми її програємо, і суттєво програємо, тоді ворог почне нам нав'язувати, знову ж таки, свої більш вимогливі капітуляційні вимоги. Тому що сценарії абсолютно два. І зараз, дійсно, ми є на оцих вагах. Хто більше протримається, хто більше знайде можливостей дотиснути чию економіку. На жаль, в нас є водночас наша перевага. Ми якісні, ефективні в дронових комбінаційних ударах різного типу. Ми бачимо, що російське ППО загалом слабка. Якщо ми цими дронами, які не є чудо технологічного прориву і розвитку, досягаємо цих результатів, уявіть, що зробить наша балістика, яку нам анонсують на осінь, і ми її чекаємо. Але водночас і російська балістика і відсутність наших антибалістичних ракет – це вже інша сторона медалі. Ворог це використовує і тисне на нас. Тобто тут великий є виклик, чи зможемо ми підготуватися до зими. Це дуже-дуже багато що вирішить. Водночас, вибачте, президент, як я бачу, шукає можливості до зими закінчити активну фазу бойових дій. Знову ж таки, ми бачимо підготовку до мобілізації, як це все переплітається, іде постійне підвищення ставок. І рано чи пізно хтось мусить десь та й помилитися.
1: От ви згадали балістику. Екс-міністр вже Федоров буквально наприкінці тижня анонсував в інтерв'ю CBS News, що за, здається, там 4-6 місяців ми, мовляв, будемо бити по Росії своєю балістикою. Але це трохи дивно звучить, тому що на початку грудня минулого року чинний Верголовком заявляв тоді дослівно, скажу чесно, почали застосовувати Сапсан. А потім 9 серпня вже цьогоріч той таки чинний президент Зеленський промовляв, що перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені. Ну, тобто, якась така трохи в строках йде нестиковка, але, ймовірно, в обох випадках, в усіх трьох випадках йдеться про Сапсан або Грім-2, да? Хоча у червні от голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут казав, що Україна вже нібито має і вже нібито застосовує на фронті ракету балістичну, здатну вражати цілі на відстані до 900 кілометрів. Багато варіантів. На вашу думку, ми маємо, зрештою, балістичну ракету? І головне, чи стануть, знаєте, от кількість, дальність та точність оцих балістичних ударів гіпотетичних визначальним чинником у завершенні війни на українській?
3: Якщо ми накопичимо відповідну кількість, якщо ми зможемо системно вражати об'єкти Російської Федерації з тими якісними ударами дронів, то це може стати геймченджером. Але для цього потрібна і якість, і кількість ракет, які будуть вражати. По 2-3 ракети на місяць нічого не змінить.
1: Ми її маємо?
3: Наскільки я знаю, ми її маємо. Вона проходить тестування і вона проходить бойове фактично застосування. І дійсно, я сподіваюся, що до кінця осені ми побачимо це. Побачимо це, найкращим доказом будуть визги і крики москалоти в телеграм-каналах їхніх.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецкору сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, як завжди, за змістовну розмову, велика вам подяка.
3: І вам дякую.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
8: Вони повростали, як гриби.
9: Нема з ними діла.
8: Опа. О, хто ще вночі годів.
7: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
9: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух, і ми трупи. Відходимо слід до слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: За країну, яка піклується про дітей.
14: П'ята вечора минула. ТСН в ефірі. Я Ірина Прокоф'єва. Канал «Один плюс один» відстежує найважливіші новини в об'єднаному марафоні. Удар безпілотника по найбільшому торговельному комплексі у Кривому Розі. Є поранені. Їхня кількість уточнюється. На місці удару спалахнула пожежа. Триває рятувальна операція. Знімальна група ТСН вже вирушила на місце. В день росіяни із реактивних систем залпового вогню атакували Херсон. Під прицілом опинилися житлові квартали Корабельного району. Троє людей зазнали контузій і вибухових травм. А вранці окупанти спрямували дрони на середмістя. Постраждали чоловік і жінка. Суми вночі ворог атакував безпілотниками. Один із них поцілив у двоповерховий будинок. Поранень дістали 16-річна дівчина, четверо жінок та чоловік. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, крамниця, АЗС, станція техобслуговування, об'єкти інфраструктури та газопровід. Ще одна людина дістала поранень у Есманській громаді і також через влучання безпілотника. Атакували росіяни іконотоп. Понівечені понад десяток приватних будинків. Одна людина загинула і 10 поранені у Краматорську на Донеччині. Під удар авіабомб потрапили 22 багатоповерхівки, магазини, бібліотека, критична інфраструктура. Кількість поранених від атаки на супермаркет у Слов'янську зросла до 7. Ворожі удари по дружківці забрали життя однієї людини і ще 6 травмовані. Запоріжжя увечері загарбники атакували молнією. Ворожий БПЛА вдарив біля адмінбудівлі. 19-річний хлопець дістав поранення. Вночі росіяни атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули, ще 2 постраждали. У Братеніці ворог пошкодив комбайн і випалив 10 гектарів пшениці. Сам Харків окупанти атакували двічі. У Київському районі поранену жінку, ну а потім російський дрон поцілив по заправці. Один у Києві, інший у Харківській реанімації. Двоє штурмовиків, яких напередодні вирвали із-під прицілу ворожих дронів на Харківщині, у стабільному стані під наглядом медиків. Офіцер, який пішов на відчайдушний крок заради їхнього порятунку, президент йому присвоїв найвищу державну нагороду – звання Героя України. Утім, коли знімальна група ТСН записувала інтерв'ю із Владиславом про золоту зірку, він іще й навіть не здогадувався. Як почуваються врятовані захисники та що пережили під час тієї спецоперації, дізнавалася кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
15: Їхній стан стабільно важкий, проте найскладніше позаду, кажуть медики. Одного з бійців, яких буквально вирвали у смерті, доправили до столиці, інший досі у Харкові.
16: Вони були обоє важкі. Тобто у одного була нога роздроблена, там була черепно-мозкова травма відкрита, у іншого також стегно було розтрощене. Тобто хлопці потребували невідкладної допомоги. Я вважаю, що якщо б вони ще б трохи пробули там, то були б не дуже гарні новини.
15: Бійці ворог поранив під час завдання. Рятувальна операція тривала майже 1.5 доби. В штабі ретельно вивчили місцевість і відправили за військовими НРК. Робот подолав бездоріжжя, дістався хлопців і витягнув їх із зони непрохідних завалів.
17: Ми з самого найтрудний момент, там де пікап би не проїхав би, ми оттуда його вивезли. І вже на відкритку виїхали, вже детекції не було. Ну, тобто ми вже їхали на, на тому відчуванні, що ми це зробимо.
18: Але така, ну, вона одна була.
17: З такими емоціями, так.
15: Вже на відкритій дорозі платформу з пораненими атакував ворожий дрон. На КП це побачили наживо через стрім розвідки. Часу посилати іншого робота не було, лік йшов на хвилини. Аерозвідники це розуміли, але побачити у зоні ураження цивільну автівку, яка летіла без броні та прикриття, не очікували.
19: Думали, що це буде якесь броньоване авто, ну, по типу Макс Про або Казак, а ну це... Тічер прийняв, що це буде Toyota Hilux, обична цивільна машина, пікап. Було б достатньо по одної FPV, щоб влучила, і машина постановилась би. Якщо був би тічер 300, то евакуація б не пройшла б.
15: За кермом був командир роти Владислав Польський з позивним «Тічер». Офіцер зізнався ТСН в ті секунди, думав лише про те, як врятувати людей.
20: Немає чужих людей, немає чужих людей, але саме вони були з інших підрозділів. Тобто ми їх супроводжували на бойові дії, тобто коли вони підходили до населеного пункту. Небезпечно усюди, але там ще й були хлопці наші, тому... варіантів, тобто шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це була ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати, хоч вони були мізерні.
15: За цей вчинок Владислава нагородили званням Героя України і врученням ордена Золота Зірка, а у поранених бійців попереду операції та довгі місяці реабілітації. Юлія Бойко, Толксі Буаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
14: День жалоби у Києві за жертвами нічного російського терору у ніч проти четверга 20 серпня. Масована ракетна атака на столицю забрала життя 16 киян і понад 40 поранені. Найбільше жертв на столичній Солом'янці. Наслідки ударів відчули також у Святошинському, Дарницькому. Ну, а вчора надвечір дісталося і Голосіївському району Києва. Туди росіяни двічі цілили реактивними шахедами. Загалом пошкоджено близько 200 об'єктів. Житлові будинки, дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру, торговельні об'єкти, склади. І вперше за кілька місяців росіяни цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури.

0: всі трішки в стресі.
1: На День незалежності України партнери зберуться на засідання коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Європейська правда» із посиланням на штаб-квартиру НАТО. Сам альянс цього разу представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекеринська, яка долучиться дистанційно. А от сам формат і локацію проведення тримають у таємниці. Відомо лише те, що участь братимуть президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Бернем. Він цього разу долучиться до формату уперше. На минулому засіданні у липні Лондон представляв ще попередній очільник уряду Кір Стармер. Тоді ж у Парижі лідери домовилися провести спільні навчання коаліції охочих у Польщі вже цієї осені і підтвердили намір надати гарантії безпеки після завершення бойових дій. Ну а ще 10 держав домовилися працювати над створенням пан-європейської системи протибалістичного захисту. До слова, тоді ж лідери узгодили, що наступна їхня зустріч відбудеться саме в Україні. Вибухало і лякало місцевих. Сьогодні вночі сили оборони уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Це за 1600 кілометрів від нашого кордону. Під ударом був і військовий аеродром Мариновка у Волгоградській області. Є результати в акваторії Чорного моря, заявив Володимир Зеленський. Також президент підтвердив результати попередніх ударів. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Відстань від лінії фронту близько 600 кілометрів. А в Приморсько-Ахтарську, звідки запускають дрони, уражено місце зберігання, підготовки та пуску БПЛА. Термін для продажу активів російського «Лукойлу» продовжили Сполучені Штати. Тепер ці російські нафтовики мають час до 19 вересня, аби оформити угоди із продажу. Про це йдеться у повідомленні управління із контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Однак кожна окрема операція потребує схвалення. Нагадаю, що США запровадили санкції проти компанії «Лукойл» у жовтні 2025 року, аби посилити тиск на Росію через війну проти України. Невдовзі «Лукойл» оголосив про плани щодо продажу своїх активів за межами Росії. Були спроби укласти угоди із пов'язаними з Кремлем бізнесменами. Втім, Сполучені Штати це унеможливили. Водночас і кінцевий термін продажу Сполучені Штати вже кілька разів переносили. Деякі видання пишуть, що такий крок важливий, зокрема, для Болгарії, де російська компанія володіє нафтопереробним заводом «Лукойл Нефтохім» у Бургасі та управляє мережею приблизно із 500 заправок. Нині болгарський уряд визнав дві компанії групи «Лукойл» об'єктами, пов'язаними із національною безпекою, щоб зберегти державний контроль, аби уникнути потрясінь в енергетичному секторі. І ще один тунель на кордоні з Білоруссю виявили прикордонники Латвії. Ним до країни намагалися потрапити 28 людей. Усіх їх затримали за спробу незаконного перетину державного кордону. Із Білорусі до Латвії вони намагалися проникнути через таємний підземний хід, замаскований мохом, який проходив буквально за 20 метрів від кордону. Це вже другий випадок за місяць, коли правоохоронці виявляють подібний маршрут. Минулого разу схожим тунелем намагалися скористатися 15 людей із Білорусі. У відповідь на це Рига навіть ініціювала операцію «Перевертень». Її мета – зменшити кількість таких випадків у східній частині Латвії. Із Мінськом вони мають єдиний пункт пропуску, який функціонує і досі. Напад на співробітників в терцентрі комплектування у Луцьку. Усе почалося на блокпосту. Поліцейські зупинили водія, попросили показати документи, той відмовився і натиснув на газ. Копи із проблисковими маячками рушили за ним. На світлофорі водій вискочив із автівки та кинувся навтюки. За ним поїхали поліцейські та військовослужбовці терцентру комплектування. Коли авто ТЦК зупинилося біля житлових будинків, до нього кинулася група цивільних. Загалом близько трьох десятків людей. Почалася штовханина, натовп трощив службову автівку, а далі почав її грабувати. Один із учасників бійки кидав у військових уламки скла. Двоє співробітників ТЦК в результаті дістали тілесні ушкодження. Одну із учасниць нападу вже затримали, особи інших встановлюють.
2: Що ви розбираєтеся?
3: Суттєво пошкоджено службовий автомобіль ТЦК. Вибито усі вікна та фари, пошкоджено всі шини. Крім того, з автомобіля викрадено радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто. Наразі обставини події встановлюються правоохоронними органами.

0: Неймовірна історія порятунку. Ворожий дрон «Молнія» упав біля дитини. Уламок прошив мозок. Вже під час евакуації пораненого хлопця дрон знову атакував авто. Але підліток вижив. 13-річний Родіон потрапив під удари безпілотників у прифронтовому селі Маліївське. Його із мізерними шансами на життя доправили до Дніпра. Медики провели ризиковану операцію, а за 3 місяці по тому хлопець повернувся до лікарні, аби подякувати своїм рятівникам. Як це було, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
1: Лише шрам на голові нагадує, що він був на межі життя та смерті. Родіон грає у м'яч на лікарняному майданчику. У нього незвичний партнер – нейрохірург, що врятував йому не лише життя, а й можливість рухатися.
2: Victory. Шансів ноль.
1: Той страшний день, 3 травня, мама хлопчика, пані Ганна, пам'ятає до дрібниць. Родіон помчав зателефонувати сестрі, мотоциклом поїхав на гору, бо зв'язку майже не було. Та додому вже не зміг повернутися. Поруч влучила російська молнія.
2: І 500 метрів він доїхав додому. В нього влупила, бо для мотоцикла, метр мотоцикла вона вдарила і осколок влетів. Коли нам приїхали додому, сказали, що у вас хлопчик лежить на дорозі весь в крові.
1: Непритомну дитину одразу повезли до лікарні, та окупанти продовжили атаку, каже сестра Катерина.
3: Вони бачили, тобто, що вони били по дитині, і потім, коли його вивозили автомобілем, вони намагалися добити. Дякуючи водію, який їхав в велику швидкість, щоб дитину врятувати, то їм не вдалося ще раз потрапити по автомобілю.
1: У тяжкому стані хлопця доправили до лікарні Дніпра. Медики визнавали, шансів врятувати Родіона геть мало.
4: Піти на таку операцію, яка могла б закінчитися прямо на столі. Може, 0,01% була на одужанні.
1: Уламок пробив лобну частину і прошив увесь мозок. Нейрохірурги 5 годин оперували хлопця.
5: Вдалося видалити повністю той участок мозку, який був пошкоджений. Мали зберегти цю зону, яка відповідає за рухи. Тобто, якщо не дійти більше, можна отримати повністю параліч лівих кінцівок.
1: Рідні кажуть, чергували біля хлопчика, сподіваючись, що він відкриє очі.
3: Це була якраз неділя, День матері, і було емоцій, куча була, що він відкрив глаза. Він спочатку спитав, де мама. Ми сподівалися, що Бог бачить, і воно йому повернеться добром, яке він робив для хлопців наших.
1: Його старший брат у війську, сам Родіон, разом із родиною весь час допомагав захисникам. Рідні кажуть, він змалечку намагається бути сміливим та сильним.
6: Да, пройдись трішки, отлично.
5: Це дуже близьке відео для мого серця.
1: Це перші кроки Родіона після операції. Нині ж за 3 місяці усі функції повністю відновлено. Та має найзаповітнішу мрію.
2: Додому.
1: Родіон після всіх випробувань їде до нової домівки. Родина через постійні обстріли змушена була виїхати до Кіровоградщини і вірять, що зможуть повернутися додому на Дніпропетровщину. І тоді певен Родіон знов ганятиме на улюбленому мотоциклі рідним селом. Урипалось Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: Панди-близнюки Лені та Лотті відсвяткували свій 2-й день народження у берлінському зоопарку. Звірята ласували тортом із морозива, розфарбованим морквяним та буряковим соком. При народженні панди важили всього 150 грамів, ну а зараз хизуються набраними кілограмами, адже вже важать 60 та 70. Вони й досі ніби як діти старшої групи дитсадка, каже доглядач, адже гігантські панди можуть жити до 33 років. І хоча поки що близнючки Лені та Лоті мешкають у берлінському зоопарку, у певний момент вони повернуться до Китаю. Там вони візьмуть участь у програмі розведення, адже у дикій природі залишилося усього 1800 особин гігантської панди. До слова, Китай володіє усіма пандами. Готуйте панамки, освіжаючи напої та поїздки до водойм. Передостанні вихідні цього літа обіцяють бути спекотними. Але й тут не без гойдалок, попереджають в Укргідрометцентрі. Адже у суботу, 22 серпня, практично усі регіони, і, зокрема, Київ, накриє пекельна спека. Повітря прогріється до плюс 35-37 градусів. У столиці опадів не буде, проте в областях можливі короткочасні дощі та грози. Вночі термометри покажуть тропічні плюс 20, +23. Проте вже у неділю погода зглянеться. До Києва та північних регіонів прийде прохолода. Вдень очікуємо на комфортні +24-27 градусів, ну а вночі на свіжі +16-20. Неділя обіцяє бути ясною, сонячною і переважно без опадів.
7: Зараз нас панує жарка повітряна маса із Балкану, яка забезпечує нам сильну спеку по території України, і вона протримається ще завтра в суботу, тому в більшості регіонів очікуємо температуру близько 35 градусів в денні години. І починаючи вже з 24 числа, саме з початку наступного тижня, вже атмосферний фронт буде покидати територію України.
0: Щойно стало відомо про те, що по Кривому Рогу Росія нанесла іще один удар. Далі влада попереджає про те, що можливі будуть іще удари, тому всіх просять зберігати спокій і ховатися в укриттях. Ну а далі про аморальну поведінку Олімпійського комітету, складнощі для українських спортсменів в Польщі та чи дорого в Україні виховувати волейболіста. Сьогодні у марафоні «Єдині новини» інтерв'ю із Василем Тупчієм, діагональним нападником збірної України із волейболу. Про найдаліший сезон нашої команди і про те, що не вдалося. Моя колега Наталка Нагорна поспілкувалася зі спортсменом. Це інтерв'ю дивіться просто зараз.
8: Я Василь Тупчій, гравець збірної України та волейбольного клубу «Барком Кажани». Маю трьох прекрасних доньок і дружину красуню.
9: Почнемо з волейболу, а потім будемо говорити ще про тебе. От мені здається, що цього року, я можу помилятися, більше людей зацікавилося волейболом. Ти це відчув чи не відчув?
8: Звісно. Це, напевно, вперше, що я ходжу по місту Вінниця, і мене впізнають, фотографуються досить часто. За 10 днів, що я тут знаходжусь, багато людей сфотографувались, підійшли, тому точно волейбол розвивається.
9: А що казали?
8: Найбільше запам'яталось, магазин підбігає до мене якийсь хлопчина, прям біжить. Ви Василь Тупчій. Так, можна з вами сфотографувати? Звісно, оце найбільше.
9: А кажуть Тупчій чи...
8: Василь Тупчій.
9: Я думала, кажуть тут.
8: Ну так, це також є, тому що в коментарях, особливо зараз, ми вас тепер більше знаємо як тут Тупчій. Оце, напевно, є таке.
9: А ви для себе вже тут Тупчій, чи вам не подобається?
8: Та ні, чому подобається, але поки що Василь Тупчій. Можливо, потрібно перейменувати свій телеграм-канал на тут Тупчій. Буде якось... Прикольніше.
9: Ви блогер з невеликим стажем, так?
8: Так.
9: І як воно бути блогером?
8: Перший час я дуже хвилювався через коментарі, через те, що писали, а зараз якось, мені подобається. Моя дружина жартує, каже, я вже тебе знаю 15 років, і ти кажеш, що 2-3 роки, і ти зав'язуєш з волейболом. Я вже як Арестович, 2-3 тижні, і війна закінчиться, так само я. Я на протязі 10 років зав'язую з волейболом, напевно вже, і ніяк не можу зав'язати.
9: А чому хочеться зав'язати з волейболом?
8: Я люблю свою сім'ю. Надзвичайно люблю. Я люблю проводити з ними час. Я люблю тут щось на ділянці робити, займатися якимись такими своїми справами. І моя дружина Вікторія, яка також грала в волейбол.
10: Ой.
8: Моя підтримка. Просто завжди найскладніші моменти вона зі мною. І в програші, і коли програємо, і коли перемагаємо, і травми, невдачі якісь, вона завжди поруч зі мною. Давай з тобою, Вікторія, поки вона там сидить. Давай. О, зараз тут... Блін, ти... Ми можемо... До речі, і цей... Перерва. Ми з нею їздили на море, грали в волейбол, то ми чуть не розводились після того волейболу, коли разом грали з нею. Жодного разу ми не грали в пляжний волейбол, щоб не доходило до сварки. Ти мені не так пасуєш, а ти мені надоїв, йди, коротше, сам грай. Кожного разу. Блін. Саме більше буває... Коли я ніби нормально грав, непоганий, не прям супер матч, але непоганий. Я приходжу, вона каже, щось ти сьогодні, щось там це. Оце мене десь, типу, смислі, що? І починаються розбірки у нас.
10: Я кажу правду, те, що мені не подобається, там, наприклад, такий головний його критик, певно.
9: А ви дивитесь по телевізору?
10: Так,
9: чи ви дивитесь?
10: Завжди. Ну, якщо є можливість, я намагаюся...
8: Ти бачиш десь тут телевізором лише ці стрічки?
10: Є в дитячих телевізорах, я завжди намагаюся дивитися матчі, тобто жоден матч я не пропускаю. Якщо є можливість, я їжджу. Навіть зі збірною, типу, я приїжджаю.
9: І з Карвалолом чи ні?
10: Ні, я якось так, більш спокійно, але на трибунах досить активно. Відколи народилась найменша донька минулого року, на, коли вони грали в Болгарії, ми їздили, їй було тільки 3 тижні, ми вирішили поїхати.
8: Як би там це не звучало, але волейбол зараз на першому місці. Тому що він забирає майже весь вільний час. Ну, на сім'ю часу дуже мало.
9: Ну, сьогодні тренувалися вже?
8: Планував тренуватися, але піду десь в годинки 2-3.
9: А як зараз мають? От, знаєте, є людина, наприклад, розглядає для себе або для своєї дитини кар'єру волейболіста. Ви порадите чи не порадите?
8: Ну, як сказати, з однієї сторони, звісно, це круто, це нові знайомства, це подорожі, це, ну, ти займаєшся тим, що тобі подобається, ти заробляєш з цим. А з іншої сторони, я жодного разу не був в доньок на першому дзвонику в школі, я пропустив безліч їхніх день народженнях, тому... Тут має вибирати кожен для себе, що він хоче.
9: От зараз Росія повернеться у волейбол. Це буде правильно так сказати?
8: Це абсолютно аморальне рішення, безвідповідальне, але Росія завжди спонсорувала всі міжнародні федерації. Вона завжди була одним із основних спонсорів ось цих всіх федерацій. Тому не зовсім я не здивований, що їх повернули. Це, звісно, неправильно. Я знаю... В збірній Росії є там догравальниця, здається, її брат був, загинув на війні, і це добре, що він там загинув, і вона виставляла там мій герой, мій там, звільняв від фашистів. Ну, такий допис вона там, їй ще якісь коментарі писав. Ну, як таких людей можна взагалі допускати? У нас щодня руйнуються спортзали, стадіони, гинуть діти. Ці діти могли стати знаменитими спортсменами. У нас гинуть професійні спортсмени. Ну, взагалі, як... В мене це взагалі дикість. Але я вже сказав, що Росія спонсорує ось це все, і тому їх і повернули.
9: Наскільки багато росіян, з якими доводиться перетинатися на інших змаганнях зараз? Ну, от в інших збірних.
8: Вони взагалі є зараз кругом. Я грав в арабських країнах, в Катарі, в Саудовській Аравії. Їх є досить багато по різних чемпіонатах.
9: Або спортивні політики? Ну от чому?
8: Та як це не в політики, якщо він завжди був в СССР, завжди спорт був одним із таких політичних важелів на інші там країни. Тому не можна взагалі говорити, що спортивні політики – це неправильно. Спорт завжди був... Політиці, причому досить впливово.
9: Ну, доведеться зараз грати, чи не доведеться?
8: Та я думаю, що доведеться, тому що, як на мене, буде неправильно, якщо збірна України просто зніметься змагань, буде це якийсь бойкот об'явить, тому що, ну, що це дасть? Ми просто перестанемо грати. Як на мене, зараз люди отримують класні емоції від нашого волейболу. Багато людей вболівають за нас. Тому рано чи пізно нам доведеться з ними грати. Просто потрібно виходити, я не знаю, там, як на останній бій просто видавати повністю все, що можливо і неможливо, щоб їх обіграти.
9: Наскільки зараз задоволений збірною?
8: Просто я щасливий бути у збірні зараз. Наскільки я зараз люблю цю команду. Ну, це я просто, я радий, що це, я є частиною цієї команди, якою ми йшли там 10 років, да, як в 2016 році нас перший раз зібрали, ось з 2016 року, і ми що ми вже дійшли до такого, ну, там, ми граємо на рівні, там, з топ-збірними, ну, можливо, там, окей, там, деяким поступаємося, але все рівно ми вже там 5 років назад я ніколи не думав, що ми можемо перемагати там Німеччину, якусь там Канаду, ще якісь. Тобто це здавалося щось дуже таким сильним. Зараз ми спокійно вже граємо, тому для мене ця збірна це моя улюблена команда.
9: Мені здається, вам зараз будуть допомагати давати інтерв'ю.
8: Та без проблем.
9: Іди познайомся з ним.
8: Ема, десяти.
9: Це волейболістка буде чи не волейболістка, як ви думаєте?
8: Ви знаєте, я своїх доньок взагалі ніяк... Я кажу до старшої доньки, якщо ти хочеш, будь ласка, я зроблю все. Я їй пояснюю, що потрібно робити, щоб стати там волейболісткою. А далі вже як вона захоче, як вона обере.
9: А видно талант зі сторони загалом?
8: Для мене талант – це не найголовніше. Головне – бажання працювати. Ось це найголовніше. Тому що ти можеш бути талановитий, але якщо ти… Я в своїй кар'єрі бачив багато талановитих хлопців. Просто величезна кількість. Але в них не було бажання працювати. І тому ці їхні таланти з часом просто перетворювались ні на що. Вони зав'язували з волейболом і на цьому все.
9: А ви який?
8: Я взагалі не талановитий. Взагалі, я рахую, що в мене не було ні фізичних даних. Якщо в мене, на жаль, немає фотографій, я був такий досить в дитинстві пухлий, з низького зросту.
9: Низького зросту це скільки? Наскільки для
8: волейболу? У мене зараз часто люди пишуть, запитують. Зараз в мене десь 1,92-1,93 м. Але я граю на позиції діагонального атакуючого, як кому зручно. Ну, наприклад, на ВНЛ я, Нішіда, Дарлан, там, це ми одні з найнижчих гравців взагалі.
9: А важко бути найнижчим у волейболі?
8: Зараз ні. Зараз взагалі. Ну, низькі гравці, вони більше залежать від свого фізичного стану. Тому що, наприклад, високий там гравець, да, йому трішки простіше, він там руки підняв, у нього вже так вони на сітку. І якщо він себе погано почуває, то якось йому цих там 5 сантиметрів його стрибка впливають, але не так критично. Якщо я себе погано почуваю, я досить низького зросту, плюс я себе погано фізично почуваю, мій трішки прижок підсів, то для мене це вже більш критичніше.
9: А скільки зараз висота стрибка у вас?
8: Зараз цим вже з віком так перестав я це все там виміряти. Щось для мене це вже не важливо. Я більш по відчуттях. От зараз я відчуваю, що я знімав свій влог на ВЕГ, я там розповідав, що підсіли мої силові, там сила підсіла, стрибок підсів. Ну це нормально, тому що 2 роки майже без такого нормального відпочинку від волейболу, постійні матчі, воно впливає, звісно. Але це не проблема попрацювати, і це все повертається.
9: А давно грав волейбол для душі?
8: Так. Так, ну, грав в збірній, це, ну, ти кайфуєш від цього. Але отак, щоб просто прийти, не залежати від результату, там, просто в пляжний волейбол пограти чи з друзями, вже дуже давно. Не пам'ятаю, коли останній раз це було.
11: Давайте ще раз. Оп, обережно, Вікторія. Ай, сонце сліпить. Ще раз, Анька. Будь здоров. Ой, вибачайся. Оп, оп. Це колись Вікиної бабушки знаходились. Я так підкидаю його, б'ю і прям в лоба. І сіла на попу. Ну, я випадково попав, але плачу було дуже багато.
12: Бабушка плакала. Кому ж моя?
11: Гараж розбили. Все, коротше. Дитину поламали. Опа. Я не вмію.
9: Це вам прогул.
11: Давай ще раз. Бий. Пасуй, пасуй. Опа. Давай 5. Молодець.
9: От в тебе три доньки, хто з них любить волейбол?
8: Середня. Їй настільки нудно на волейболі, що вона і половини матчів не може просидіти. Я її запитую: Єв, ти любиш волейбол? Ні, не подобається відразу. Старша, ну, вона займається волейболом, говорить, що подобається, і, в принципі, вона інколи сама тренується тут, виходить на ділянку, там тренується, щось пасується, плюс вони з друзями збираються також. Ну, якщо вона так робить, напевно, що подобається.
9: Ну, і я бачу, що з м'ячем вже найменше твоя донька теж справляється.
8: Ну так, вона любить м'ячики, досить часто ними грається, то, ну, підросте, побачимо.
9: Скажи, а ти б, ну, я розумію, що вони самі вирішуватимуть, що не впливатиме, але ти будеш за чи проти?
8: Я, знаєте, для мене, я дуже завжди хотів мати велику сім'ю. Для мене це щось, і я дуже мріяв, щоб ми отак, там, десь на свята збиралися, на вечеря, велика родина, все, ми сидимо, там спілкуємося. Для мене. І якщо вона буде займатися волейболом, і вона десь поїде, але, ну, напевно, що за. Якщо вона це обере, то, звісно, я її маю підтримати в цьому, ну, повністю.
9: Професійну волейболістку дорого підготувати?
8: Насправді ні.
9: М'яч дав, шорти вдав.
8: Ні, ну, насправді не просто м'яч дав. Потрібно знайти тренера, потрібно, щоб знайти умови якісь нормальні. Потрібно віддавати доньку, щоб вона літом... Я розумію, що літо, да, але ти не можеш, якщо ти хочеш рости, ти не можеш просто там 3-4 місяці нічого не робити. Ти маєш шукати якісь кемпи, щось такого плану. Добре, що от вони зараз там збираються, інколи собі зі своєю командою там... Тренер приїжджає в спортзал, там тренує їх трішки, але цього все рівно недостатньо. Потрібно покращувати умови.
9: Більше на майданчику чи більше в спортзалі на тренажерах? Де треба тренувати волейболіста?
8: Звісно, і там, тому що всі професійні гравці, команди займаються силовою підготовкою. Без цього взагалі ніяк. І коли я чую часто, що там тренажерний зал не потрібно, ну це взагалі неправильно. Тому що волейбол – це досить, ну, фізично. Ти маєш бути фізично сильний гравець. Ти, звісно, це ти не маєш виглядати як там бодібілдер якийсь чи що, але тебе мають бути там розвинуті гарно м'язи спини, там тріцепс. Ну, це все важливо. Тому цим обов'язково потрібно займатися.
9: А знаєш, щось розказують, що українців в Польщі недолюблюють, а в тебе як?
8: Так, дійсно, це зараз так. Особливо останнім часом це все більше і більше посилюється. То, ну, я не знаю, в нас плюс в цій команді, ще з якою ми об'єдналися, є директор фан-зони. Він взагалі заявив, що він фан-зона не буде підтримувати цей клуб, тому що це є не польський клуб. І ось так. Ну, я не знаю, як ми там будемо грати, відверто кажучи.
9: А якісь інші варіанти не розглядаєш?
8: Розглядав, але в мене вже є контракт, ну, був підписаний з ними контракт. І поки що також не все просто, тому що там потрібно, щоб в цьому клубі були українці, зараз не рахуються як легіонери. І якщо мене відпустити зараз, ну, я піду, їм потрібно шукати або якогось поляка, або українця замість мене. Тому це не просто зробити.
9: А як до тебе ставляться, як до українців в команді?
8: Ну, особисто я ні разу, ну, так, якщо якась там десь бабулю зустрів в Лідлі чи в Бедрянці, і там вона почула, що ти українською розмовляєш, то вона там може на тебе так подивитися, типу. Але були випадки в команді, що там її машини пошкоджували, і там такі стрічки клеїли, go home, типу, до України, там і спердолі до України було. Ну, бувало випадки, бувало.
9: А як тобі в ці моменти було?
8: Та, звісно, неприємно. Ну, це, кому це буде приємно? Ну, я думаю, що це на мій останній сезон в клубі в Польщі.
9: А скажи, а знаєш, українських спортсменів дуже часто їм дорікають, що вони замало підтримують Україну. Як ти думаєш, наскільки ці претензії вони загалом до спортсменів?
8: Я думаю, що це залежить від самої людини. Є які, ну, є багато людей, які говорять про війну. Я знаю багато які там людей, які допомагають, а є люди дійсно, ну, там спортсмени, які, ну, взагалі там за всю
11: Він ні разу ні слова не сказали. Це також можна сказати і про людей, які там є, хтось підтримує, там донатять, говорять, а є просто собі, живуть своїм життям і все, і ніяких. Звісно, є ти як спортсмен, там відомий, то ти маєш про це говорити, маєш висловлювати свою думку, а не просто десь відсиджуватись, мовчати.
9: А це на щось впливає, якщо спортсмен про це говорить і донатить? Я маю на увазі на його кар'єру, якщо він публічно це робить.
11: Та звісно впливає. Я навіть був коли в Катарі, там, в них є своя пропаганда от російська, да, і вони там, ти коли їм щось там говориш, там прилетіло десь ще щось, і для них, це ви там самі щось десь там, такого плану. Тому потрібно таки говорити, щоб навіть люди ці, з якими ти там знали і бачили, що насправді відбувається. Тому що, на жаль, російська пропаганда працює дуже потужно.
9: А є змога це говорити публічно? Питають в українських спортсменів, там, не знаю, що у вас відбувається?
11: Звісно, постійно, де б я не був. Постійно запитують, що в Україні, де ти мешкаєш, чи там близько десь до фронту, чи далеко, чи літають, чи правда, що це там літають дрони. То постійно про це запитують. Там, в Катарі всі чомусь вважають, що Зеленський може тільки війну зупинити, і все, і це він не хоче зупинити війну, і все. Все залежить від цього. І прям там так якось всі про це, що Зеленський. Це був якийсь такий момент, коли Зеленський там щось десь зустрічався, десь там в них, і це вони всі так, що Зеленський не хоче зупинити війну, чому, як ви до нього відноситеся, як він не хоче зупинити війну, чому, нехай зупинить. Тому що не Зеленський війну розпочинав.
9: В тебе, до речі, дуже чутно подільський акцент.
11: Так, так.
9: Говорить.
11: Я ніяк не можу його позбутися, на жаль. Особливо, коли спілкуюся з людьми, які розмовляють чисто українською мовою, ти все рівно якось потрішки. Коли ти тут знаходишся, коли всі такі...
9: Говорять,
11: да. І все, і ти так потрішки, і знову повертаєшся туди, кудись.
9: Мені подобається, коли люди говорять.
11: У нас є друзі з Києва, то вони також постійно з цього сміються, з нашого акценту.
9: Я не сміюсь, мені ти міг би чекати, як Кео там.
11: Ні, вони не те, що сміють, підколюють нас в цьому.
9: Підколюють.
11: Так.
9: А хто тобі подарував золотий колончик?
11: Дружина. Дружина, це не знаю, буде видно, це як волейболіст, який нападає, і там м'ячик, правда, випав, здається, цей такий там діамантик, але це вона мені подарувала, здається, на день народження. Не пам'ятаю, зараз почую, що я не пам'ятаю, коли вона мені подарувала це.
9: А потім подивився на відео, що ти не пам'ятаєш, коли тобі подарувало. А це, до речі, те, що можна залишати на собі.
11: Так, під час. Так,
9: а
11: так.
9: Що ти залишаєш?
11: Ні, це знімається незручно, годинок, зрозуміло. На мене зараз мінімум яких там шорти, лусини, футболка. Я не люблю там наколінники взагалі, не люблю на рукавники. Раніше грав в гомілкстопі, зараз я також його не люблю. Мені не зручно, я люблю максимально все, щоб нічого зайвого не було. Ти мені телефон несеш? Давай. Дякую. Угу. Що тут? Давай, йди сюди, посидиш трошки. Є хлопці, які там одягають на рукавники, стяжки різні, там це все. Мені не подобається.
9: А прикмети є в тебе?
11: Ні.
9: Жодного забобону, мені здається.
11: Ні, взагалі.
9: Що...
11: взагалі ніколи я в це все. Я в це не вірю, по-перше. Забобони, це все. І в мене ніколи не було якихось там таких ось цих речей.
9: Там молитви перед грою.
11: Ні, взагалі, просто взагалі. Єдине, що там себе. Трішки заспокоїти, там можу завести розмову там з партнерами по команді, там якщось в телефоні навіть якусь гру можу там пограти, відволіктись, якісь слова вгадувати, типу Тетріс там. Просто відволікає від якихось там тебе дурних думок, тому що буває часто сидиш там і собі починаєш щось придумувати, якісь там вдруг ти будеш погано грати, щось. Такі речі допомагають трішки відволіктися і все, і ти потрішки забуваєш про це все, і все, музику якусь там увімкнути.
9: Яку? Золото Карпат.
11: Взагалі, ну, зараз в основному більшість слухаю українську музику, от включаю Ютуб, там і воно собі грає, так підбирає постійно українську музику і все. Так, щоб сказати, що якесь щось улюблене там взагалі немає.
9: А звідки взялось відео зі Степаном Гігою?

0: Я навіть не знаю, це ми після якоїсь гри ще зайшли в роздягальню, там, і на колонці грає «Золото Карпа», і ми давай тоді, це, і з того моменту, це, здається, це перший тур був, ні, це другий тур був, да, і на колонці грала ця пісня, і після того ми почали оце «Золото Карпат», а і це все, що ми знаємо, «Золото пісень», а далі пів команди «не-не-не-не». І слів не знають. Потрібно вивчити. Потрібно сісти з хлопцями, приїду, все обов'язково, хоча б там половину треба вивчити. Мені здається, Женя Кисельок знає повністю. Єдиний, хто цю пісню повністю знає.
1: А як хлопці поставилися? Чи є була ідея знімати відео, викладати?
0: А я.
1: Ага, і що вони тобі сказали?
0: А це відео, коли ми дивилися матч Болгарія-Франція. Ми були там пів команди в одному номері. Ми спочатку, ми так реально чекали до останнього очка, коли матч завершиться. І я починаю знімати. Я кажу хлопцям, я знімаю.
2: Хлопці, я знімаю.
0: А потім я ще ж одне відео виклав. Ну, чесно, ми пили пиво там тоді. Ми вже тут все закінчилося. Якби змагання закінчилося, ми пили пиво. І потім я виставив оце друге відео «Золото Карпат», «Золото пісень». І рано прокидаємося. Ну, я виставив, і таки рано прокидаюся, думаю, блін, напевно, його потрібно видалити. Я заходжу, куди там, в Телеграмі, там куча поширень, дивлюся, вже його всі повиставляли, думаю, все, пізно його видаляти. Ми ще там просто всі голі, ну як в шортах, але ну номер...
1: Ти ж часто на відео голий. Голий.
0: Ну так, да. Ну бо так просто, ну в номері, чому я там маю жарко в номері, у нас куча в тому номері сидить, жарко, і ми всі голі, і ми там, коротше, 7 дорослих хлопців голих, ну таке щось, але було пізно його видаляти і все, ну ладно, воно ж і прикольно понабирало, і там, до речі, таких досить багато коментарів, непогані коментарі були, нормальні.
1: То ти перечитуєш всі коментарі?
0: Ні, ну не завжди. Зараз
1: Що найкраще написали? Таке, що тобі було так, знаєш, як мед на душ.
0: Та, ну, зараз от, ну, теж залежить, знаєте. Коли виграємо, там несуться нормальні красавчики, все, там топ-збірна, просто молодці. Програємо, того міняйте, того вигнати. Так потрібно грати. І внесуться це куча порад, куча всього там. Все. Ну, взагалі...
1: Я так розумію, всі крім вас знають, як грати в волейбол, так?
0: Ну, це ж наш такий менталітет, що ми любимо розповідати всім, що, як, кому робити. Але, блін, ну повірте, ми робимо все можливе, що від нас там залежить. Ми не робимо щось, щоб програти там. Все, що ми знаємо, все, що ми там вміємо, ми викладаємо все на майданчику і показуємо, робимо.
1: А тобі, ну, нема такого, що, знаєш, там ревнощі, що хтось прийде замість тебе?
0: Та ні, це абсолютно природній процес. Це нормально. Я щасливий, що я буду сидіти ось тут на терасі, дай Бог, все буде добре, і буду дивитися, як наша збірна десь класно грає в волейбол, тому взагалі ні. Це нормально. Всі... Також в сім'ї, ти поки потрібен доньки, далі вона виростає, з'являється хлопець, чоловік, все, ти батько вже йде на...
1: Ну ти спеціаліст по дівчатах, я так бачу.
0: Так, я хотів хлопчика, але я вам скажу,
1: Скажу, що
0: коли родилась дівчинка, я зараз абсолютно не шкодую, я щасливий.
1: Ну а четверте бути хлопчик?
0: Та дружину вже шкода, це дуже впливає на її здоров'я. Типу, ну, кожні роди все важче і важче. Тому, ну,
1: я хотів. А ти на пологах був чи не був?
0: На перших. І я сказав, щоб то був перший і останній раз. Більше я там ніколи не з'явлюся. Я не хочу на це все дивитися. Я... Ні-ні-ні. Більше ні за що я там не з'явлюся.
1: Іди, бо там допомагай мені. Опа. Хопа.
0: Я там чуть в обморок не впав на тих пологах, тому це не для мене. Ні, все.
1: А представте нам всіх дівчат, будь ласка.
0: Найменша – це Ема. Один рік і два місяці. Це Євуся. Ми часто їх плутаємо. Емуся, Євуся. Коротше, 7 років. І Аня старша. 12 років.
3: Ані розказував, що ноги згинають, а сам стоїть напряму. Штани не дозволяють зараз. Тоді пішки в бар.
0: Явуся, а ну хто це, розкажи.
2: Ківі.
0: Ківі? Це хом'як чи мишка якась? Хом'як. Давно він в тебе? Розкажи.
2: Не знаю.
0: Не знаєш?
1: Забулась якось.
0: Давай 5.
2: Кого?
0: Ануся. А ти розкажи, чим займаєшся?
1: Соромно казати, але я займаюся волейболом.
0: А ну, мене запитали, тобі подобається волейбол?
2: Так.
0: Ти часто тренуєшся?
2: Так.
1: Ну, скільки разів на тиждень ти займаєшся?
2: Три.
3: Вона зайнята фініком.
1: Я ключики складаю.
0: Ну, щось так.
1: Так, бим.
0: Мось, помахай привіт. Помахай привіт в камеру. Туди. Помахай привіт.
1: Всім привіт. Привіт. А яка гра в цьому сезоні була найскладніша для тебе?
0: Для мене найскладніші матчі – це коли я себе почуваю так, як… Я не знаю, як вам передати це відчуття. От коли з тебе ніби душу витягнули. От ти стоїш абсолютно пустий емоційно, фізично. Оце для мене найскладніші матчі, коли це так відбувається.
1: Ну, цього разу це який був матч?
0: Це, напевно, що матч з Туреччиною. Цілком класна перша партія, половина другої і далі все. Далі в мене просто таке відчуття, як, ну, я кажу, як будто там всі дементери з Гаррі Поттера прилетіли і з мене витягнули душу і все, ти стоїш і нічого. Ні емоцій, ні сил. От взагалі, це таке в мене було в матчі з Туреччиною, напевно, що після там другої десь партії.
1: А ти зрозумів чому?
0: Ну, таке трапляється. Але чому це трапляється, я не знаю. Чому такі моменти настають, я не знаю. Можливо, втома вже якась накопичується і за рахунок цього, можливо, але не точно.
1: Ой, знаєш, це треба зараз українську фразу знецінення. Ой, що ти там втомився?
0: Ні, ну…
1: Наскільки зараз спортсмени мають змогу і відпочити також? Ну, я маю на увазі не тільки морально, фізично.
0: Ті, хто грають в збірні, і ті, хто грають ще якісь Єврокубки, ну, от, як, наприклад, у нас половину команд це грали, там, Лігу чемпіонів, ще якісь там ЄКВ-кубок, Янчук, Плотницький грав, Семенюк. Я поїхав в Румунію, ще півтора місяці там провів, ну, для того, щоб заробити. Тому, та й багато хто грав до середини травня. І відразу в збірну. І в тебе взагалі немає, навіть не так втомлюєшся фізично вже від цього волейболу, як емоційно. Емоційно виснажує дуже сильно. Постійні матчі, все рівно, який там матч би не був, все рівно ти щось собі трішки там десь нервуєш, десь, тому що нервувати це абсолютно нормально і нервують всі. Тому все виснажує. І відпочити часу взагалі немає. Так.
1: Слухай, а те, що спортсмени весь час вимушені десь грати, от як ти кажеш, грошей заробити, це нормально чи це навпаки шкідливо для спортсменів? Ну, ти пограв в різних збірних, ти здобув якийсь
0: досвід.
1: Ну, з однієї
0: сторони, мені, ну, да, я, в мене закінчився сезон з Баркомом, угу. Я б собі міг би приїхати спокійно місяць відпочити вдома і перед збірною поїхати, але… Я поїхав відверто заробити гроші, тому що це гарна можливість за досить короткий період заробити непогані кошти. Там, за місяць ти можеш заробити те, що ти там в клубі можеш 3-4 місяці грати. Тому хлопці їздять, а дехто там, наприклад, Семенюк, Плотницький, там, Янчук, вони догравали в своєму клубі, тому що у них затягнулося це все довго. Ліга чемпіонів, Єврокубки, тому так. І відразу приїжджаєш з клуба, збірна.
1: Ти сказав, що зараз ти задоволений командою. А які перспективи в цій команді? Я розумію, що дуже складно все передбачити.
0: Ну, якби мені хтось сказав там 6-7 років назад, що ми будемо там на Олімпійські ігри можливість буде вийти, ну я би в це не повірив. Зараз це цілком реально. Навіть як враховуючи те, що повернули Росію, причому зберегли їхній рейтинг, що для мене це взагалі нонсенс. Чотири роки вони ж не грають. І їхній рейтинг повністю зберегли, міжнародний рейтинг. Тобто вони відразу 4 роки не грають, і вони відразу стають, там, здається, треті в рейтингу. І, ну, і виходить, що ми перемістилися ще на одну позицію, якби туди вверх.
1: Після волейболу ти все-таки що для себе плануєш робити? І ти сказав, що максимум 2-3 роки. Тренерство чи не тренерство?
0: Ну, перше, я би хотів би... Ну, у мене є таких дві мрії. І якось, я не знаю, ще... Ну, я балансую між ними. Перше, це би я хотів мати свій спортзал, приватний спортзал, де я міг би, де в мене був би доступ до спортзалу, де була б моя волейбольна школа, там, тупчий, там, волей, не знаю, краще щось. Це... І... Друге, мені подобається фермерство. Я би хотів би мати, не знаю, можливо, це такі якісь трішки емоції, але я хотів би мати свою ферму, вирощувати корів м'ясної породи на класні стейки, щоб, і, не знаю, десь, щоб люди їли гарні стейки і хорошої якості.
1: І грали в волейбол, так?
0: І грали в волейбол. Можливо, приїхали до мене на ферму, і в мене там де майданчик, і вони в пляжний волейбол грали. Щось такого. З дружиною тут все робити самі, такі щось ліпочки ліпити.
1: А чого картоплю не посадив?
0: Та не часу не було. Я б мене ж не було тут, тільки приїхав на скільки.
1: А що б посадили б тут?
0: Щоб посадили?
4: Певне, без зелені багато.
0: Ні, взагалі мені подобається. Я не люблю ідеально там рівні ландшафти, щоб все було там ідеально рівно. Там. Я люблю так, що я б насадив би тут ялинок, сосен, і так воно, щоб газон такий дикий. Там. Це єдине місце, де ми щось ліпили, і то воно таке все погане.
1: Вибачте, вам 34, так?
0: Так.
1: Ну мені просто перепитую, я без
0: тут тільки машинки. І все. Я хочу в гаражі зробити, це моя мрія, зробити гараж, там повісити свої футболки, ну все, що в мене є. Там машина не буде стояти, нічого не буде, там буде ось такі полочки з Лего, футболки і.
1: А які там машинки?
0: Дивіться, тут я склав Ford, Cobra, Порш ще 911.
1: Вже склали?
0: Ні, воно ще тут. Складжена тільки Кобра. Потім є BMW мотоцикл, потім Defender новий, класичний, Mercedes G-класа, також як такий як кемпер. Ну, там багато. Я всі Bugatti, боліди різні, і все я так хочу по окремості.
1: А скільки валіз Лего у вас?
0: Ну, дивіться, раз, два, ну, тут трошки, три. Наверху ще є, ну там ще я купив для доньки, щоб їй не так,
1: да,
0: їй не так образливо буде. Ні, купив замок Хогвартс, там сову, ще якийсь банк.
1: А який був найгірший матч у житті? От найгірша гра в житті?
0: Найгірша?
1: Так.
0: Та, блін, да їх стільки, що їх навіть не вспомниш.
1: А хороша, яка найкраща в житті?
0: Ну, в збірні, напевно, це матч з Італією, напевно. Він для нас був, ну, взагалі, не тільки для мене, мені здається, він був для нас ідеальний просто. Всі провели просто ідеальний матч. А найгірші матчі, та їх багато. Та якби ми не хотіли, та їх, ну, в кар'єрі вашій, хто займається волейболом, наприклад, та їх буде безліч. Вас будуть безліч разів блокувати, ви сотні разів не подасте, та навіть і не бійтесь там засратися на матчі, поміняйте вас, да і все, поміняли, хтось вийшов, для того є ще там шість, це абсолютно нормально, просто зробіть роботу над помилками, проаналізуйте все і все, наступно, готуйтесь до наступного матчу, тому не потрібно боятися цих таких якихось невдалих матчів, це нормально, вони це частина вашого прогресу.
1: Вам потім в коментарях напишуть, як грати правильно, так?
0: Та все любки. Я почитаю і послухаю, подивлюсь. Тому матчів невдалих досить багато.
1: А до тебе, до речі, більше претензій було як до блогера чи як до волейболіста?
0: Ну, поки що все ж таки більше як до волейболіста. Взагалі, я пам'ятаю...
1: До тебе яка претензія як до волейболіста? Від твоїх хейтерів чи радників?
0: Та його блокують, він перебитися не може. Міняйте його. Це таке мені, напевно, найчастіше. Це. Я пам'ятаю, там 5 років назад. Да навіщо вам, навіщо тупчина потрібен? Візьміть того, того, того. Потім був такий рік, можливо, якщо ви слідкуєте, після важкого сезону ми грали золоту лігу, відбір на Олімпійські ігри, чемпіонат Європи. І просто сезон був настільки важкий, і на наступний рік ми не приїхали, там багато хто не приїхав. Тупчий зрадник. Все, тупчий.
1: Та я пам'ятаю, в 24-му році це
0: було. 24-й чи 25-й, 64-й. Тупчий зрадник, той зрадник, тупчий, коротше, все знову. Ну, то навіщо він був потрібний, то тупчий зрадник, то тепер граєш, не так граєш. Граєш хорошо, все одно щось потрібно змінити. Ну таке.
1: А коли ви граєте в інших командах, то теж так вам розказують, що ви не так робите? Чи це якесь щось українське?
0: Ні, в збірній, коли граєш за збірну, це більш набагато активніше це все. Коли в клубі не так. За клубом менше слідкує українців, чим за збірною. За збірною там дідуля сидить, собі дивиться волейбол, але все рівно він там напише якийсь коментар собі. Але пишіть, це все рівно це допомагає розвитку волейболу, більше людей.
1: І Ютубу.
0: І Ютубу, і всім, і Телеграм. То пишіть, що хочете, то й пишіть.
1: А з вашої родини хто найприскіпливіше дивиться волейбол?
0: Дружина. Вона в мене взагалі може, от вона може мене розкритикувати, там сказати, там, ну от сьогодні то там то щось, типа то так, так, не так. Ну коротше, тобто вона напряму мені все говорить. Вона не те, що ти там. Погано зіграв, там, ось все рівно ти там це. Ні, от мені все напряму. Те саме і блог, всі мої блоги, вона передивляється там перед цей, говорить мені також, може сказати, там, протри камеру мені. Чому камеру не протер?
1: А дружина гарно грає в волейбол?
0: Ну, вона займалася, і ми познайомилися в потязі з дружиною. Я їхав з Ковеля, вона з Луцька, здається. Вона була на змаганнях, і я, ми підсіли, так познайомилися. Ну, вона грала на дитячому рівні, там, до 9-10 класу. Я колись навіть в 9 класі приходив на її змагання, вони за Ямпіль приїжджали, тут чемпіонат області грали, я дивився.
1: Ти що казав, про три камеру блокуючи?
0: Ні, до речі, я їй щось сказав, що це, типу, за атака в тебе була, щось такого, що погана атака була, ну, це я їй сказав. Це ми з 9 класу, зараз мені 34, це ми з 9 класу спілкуємося. Так, щось були трішки там на рік розійшлися, тому що вона поїхала в Одесу вчитися, я в Київ. Але вже досить багато років разом.
1: Дякую вам за цю розмову, дякую за це інтерв'ю. Слава Україні!
0: Героям слава!
5: Сімнадцята минула. Канал «1 плюс 1» мовить в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Я Ірина Прокоф'єва. І ось що команда ТСН приготувала на цей випуск. О 4:30 росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс Кривого Рогу на Дніпропетровщині і застосували традиційну підступну тактику. За півгодини після першого удару, коли на місце прибули медики і рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як усе відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється. Наразі відомо про 5 загиблих та 50 постраждалих. Серед них 20 тяжких. Відомо про 6 поранених дітей. Але кількість поранених може зростати. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня п'ятниці. Люди саме йшли на закупи. Знімальна група ТСН вже вирушила на місце події. Більше дивіться у наступних випусках. На вдень росіяни з реактивних систем залпового вогню атакували Херсон. Під прицілом опинилися житлові квартали Корабельного району. Ворог вразив мобільно-вогневу групу поліції. Один співробітник загинув, другий поранений. Постраждали і цивільні. А вранці окупанти спрямували дрони на середмістя. Постраждали чоловік і жінка. Суми вночі ворог атакував безпілотниками. Один із них поцілив у двоповерхівку. Поранені дістали 16-річна дівчина та 4 жінок та чоловік. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, крамниця АЗС, станції техобслуговування. обстрілювання об'єкти інфраструктури та газопровід. Ще одну людину поранено в Османській громаді і також через влучання безпілотника у будинок. Атакували росіяни і Конотоп. Понівечені понад десяток приватних будинків. Одна людина загинула та 10 поранені у Краматорську на Донеччині. Під удар авіабомб потрапили 22 багатоповерхівки, магазини, бібліотека, критична інфраструктура. Кількість потерпілих від атаки на супермаркет у Слов'янську зросла вже до 7. Ворожі удари по Дружківці забрали життя однієї людини і ще 6 травмовані. Запоріжжя увечері загарбники атакували молнією. Ворожий БПЛА вдарив біля адмінбудівлі. 19-річний хлопець дістав поранення. Вночі росіяни атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули і ще 2 постраждали. У Братениці ворог пошкодив комбайн і випалив 10 гектарів пшениці. Сам Харків окупанти атакували двічі. У Київському районі поранено жінку, ну а потім російський дрон поцілив по заправці. Мальовниче село на Запоріжжі поступово перетворюється на зону відчуження. Новомиколаївка за 30 кілометрів від лінії зіткнення, а отже росіяни випробовують на людях усі види озброєння. Зранку авіабомби, вночі дрони. Навесні цього року із селища примусово евакуювали родини із дітьми. Утім, зараз там залишаються близько 500 людей старшого віку. Як рятуються від прильотів, бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
6: Аби заїхати до цього населеного пункту, нам довелося питати військових, яка ситуація по небу, адже щомиті над Новомиколаївкою літають ворожі молнії та FPV. Поступово росіяни стирають цей населений пункт, перетворюючи його на зону відчуження. Позаду мене ще тліють залишки будинку, адже зранку, напередодні нашого візиту, росіяни вкотре обстріляли Новомиколаївку з авіації.
7: Біля руїн знищені російським кабом автівки. Селяни попросили комунальників трактором прибрати понівечений метал з дороги. Внаслідок ранкових обстрілів все селище залишилось без світла та води.
8: Розбило, водопровод перекрили воду. Тепер опять тиждень без води будемо. Тільки зробили, он, на углу, де он, синя машина. Тепер опять. Ну і світу ж нема, бачите.
7: Обстріли наче за розкладом. На світанку, кажуть місцеві. Вже знають години, в які працює ворожа авіація. Вдень зберігається небезпека від дронів. Проте найбільший жах – вночі.
8: Дрони тут, FPV, тут цілу ніч літають, за машинами ганяються. Так що тут одно чуєш ночі взриви. Ну, а так все время пошти в підвалах сидимо.
7: Пан Євген зізнається, виїхав би. Тримає майно, тож вирішив сидіти до останнього.
8: Та дружина буде їхати ось на цій неділі. Да.
7: В Запоріжжя?
8: Ні, там в Запоріжжі, там у вас ще страшніше мене, чим у нас. Так ж б'є без промаха. Нас тут до село можна виїхати та сховатися, а у вас куди сховаєшся?
7: Безпекова ситуація тут загострилась навесні. У травні у селищі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. До повномасштабної у Новомиколаївці жили понад 5000 людей. Зараз до 500. Переважно це люди старшого віку, які навідріз відмовляються виїжджати.
9: Не виїжджаєте чого? Чоловік не хоче.
10: А що каже, чому не хоче?
9: Будемо сидіти. Він у мене після інсульту.
10: А вам самі не страшно?
9: Страшно.
10: Ви вишиваєтесь десь чи як?
9: Нема куди. В підвал там, якщо присипе, то навіки вічні.
7: Центр та під'їзди до селища закриті антидроновими тунелями. Проте й вони не рятують від російського залізяча. АЗС стоять спалені, на узбіччях знищені автівки. Днями загарбники вдарили і по місцевій крамниці. На центральних вулицях ще працюють ядки на генераторах, адже тут часті перебої зі світлом.
9: Ну, появляється. Вчора в 2 години появилося світло. Сьогодні це прильоти, все. Таке живемо.
7: Машиною самостійно пересуватись тут стає небезпечно. І супроводом нам допомогли військові 110-ї механізованої бригади, які зараз боронять Запорізький край. Оборонці кажуть, росіяни наче з заздрості руйнують наші мальовничі міста і села.
11: Больно спостерігати. Хай би там, допустимо, я розумію, де от ЛБЗ йде, да, там без шансів, вже села стараються, там нема гражданських, а от взяти ось тиловий фронт, ну якби тилову частину, да, нашої держави, вона старається з землі та ж сама, як і стараються якби сюди ближче до лінії фронту. Затим саме в Харків, Запоріжжя, да. Вони просто уничтожають.
7: Від селища до лінії зіткнення близько 30 кілометрів. Бомбами та дронами росіяни щодня стирають вулицю за вулицею. У новій реальності селяни живуть від обстрілу до обстрілу. Дар'я Назарова, Андрій Гуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлогг в Україні і вже побував в Одесі. Там побачив, який вигляд після численних російських атак має Чорноморський порт, як і решта портів. Із 22 липня він фактично

0: у центрі обговорення. Україна зацікавлена в участі США не лише як інвестора, а й як технологічного та операційного партнера, повідомили у Міністерстві відновлення. Серед пріоритетів – концесійні проекти у порту Чорноморську, розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання. Нагадаємо, від початку каденції Трампа і до січня цього року Кіт Келлог обіймав посаду спецпредставника Сполучених Штатів із питань України. І коли приїздив у цьому статусі до столиці, росіяни Києва не атакували. Тож кияни прозвали Келлога найкращою ППО, а президент України навіть жартома пропонував йому громадянство. Натомість його колеги, ще чинні спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер, до Києва цього разу не приїдуть. Попри обіцянки, вони так і не підтвердили свого візиту. Про це ТСН стало відомо із власних джерел. Ворог просунувся поблизу двох населених пунктів на Донеччині, а саме біля Іллінівки під Костянтинівкою та Привілля неподалік Краматорська. Це дані аналітичного порталу Deep State. Тим часом сили оборони мають успіх у районі Добропілля, пишуть експерти Інституту вивчення війни. В Генеральному штабі звітують, за останню добу на фронті сталося 238 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Також у Генштабі повідомляють про ураження силами оборони, місця зберігання ударних дронів ворога, ще складів, пунктів управління та наземних ретрансляторів. Ці операції українські воїни провели на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Криму. Днями троє прикордонників виявили російську диверсійну розвідувальну групу на Вовчанському напрямку та разом із операторами БПЛА знищили її. Окупанти намагалися просунутися до українських позицій і заховатися у сховищі, однак українські військові дістали їх там. Удару завдали бійці підрозділу «Апекс» бригади «Форпост». Про те, як це було і загалом про ситуацію на цьому напрямку, дізнаємося просто зараз, наживо. До нашого ефіру долучається Роман Косе, підполковник, помічник начальника загону, начальник прес-служби 11-го прикордонного загону. Пане Романе, вітаємо вас в ефірі.
1: Бажаю здоров'я.
0: Бажаємо міцного. Отже, давайте поговоримо про ситуацію на Вовчанському напрямку. Ну і як часто операторам БПЛА доводиться проводити ось такі операції по знищенню малих російських груп?
1: Ну, наразі обстановка в нас дуже загострена, тому що російські окупаційні війська постійно намагаються просунутися в бік території України, захопити будь-яку ділянку, яка їм не вдається це зробити. Тобто вони постійно тиснуть, постійно якісь групи намагаються штурмувати українські позиції, постійні дронові атаки, вони почастішили удари авіацією, тобто КАБи постійно знищують населені пункти, які більш-менш в тилу знаходяться. Тобто кілзона, я думаю, всі знають вже, не така вже і мала. Тобто це може бути і 10, 20, 30 кілометрів від лінії фронту зона небезпеки. Тобто наші військовослужбовці постійно наразі пересуваються вже не на пікапах, як це там було раніше, декілька років тому, рік, наприклад, тому ми могли заїхати ще на автівці на певну ділянку. Наразі всі пересування здійснюються або в пішому порядку, або на квадроциклах. Стосовно дій російських військ, то вони трошки змінюють тактику. Якщо там ще там декілька років тому також вони намагалися на важкій техніці пересуватись, потім минулого літа вони використовували більше квадроцикли, мотоцикли для того, щоб штурмувати наші позиції, то наразі вони вже пересуваються також тільки пішки, вони намагаються використовувати місцевість, тобто зелене насадження, щоб сховатись, інфільтруватись, пройти далі лінію цю зіткнення, обійти наші оборонні редути і інфільтруватись там, десь закріпитись. Як ми їх називаємо, флаг-автейки, ті хлопці їхні, які намагаються пронести російський прапор, зробити якесь фото ціною власного життя і доповісти, що вони захопили ті чи інші населені пункти.
0: Це ваші побратими успішно роблять такі операції неможливими. Зараз ми бачимо всі на наших екранах QR-код і традиційно, коли з'являється цей QR-код, то це означає збір. Пане Романе, на що збираєте? Ну, і я знаю, що саме сьогодні у вашого спецзагону день народження, отже, відповідно, закликатиму усіх для того, щоб донатити і вітати 11-й загон, відомий як Краматорський, колись таке розпочиналося 11 років тому, вітати з ним народження донатами. Розповідайте, на що збираєте, на що цей збір?
1: Ну, наразі ми збираємо якраз на ті найнеобхідніші речі для нас, це квадроцикли та НРК, які будуть допомагати нашим хлопцям боронити нашу країну. Тобто

0: це найнеобхідніше, тому що це розхідний матеріал. Полювання здійснюють ворожі дрони на будь-яку техніку, яка рухається по лінії фронту. Тобто для того, щоб більш безпечно доставатися до наших позицій, треба ці самі квадроцикли і наземні роботизовані комплекси, тому що логістика дуже ускладнена. А стосовно прикордонного загону, так, ми створювали ще в 2015 році як Краматорський прикордонний загін, але наразі на Вовчанському напрямку вже в стані бригади боронимо нашу країну.
1: Пане Романе, дуже дякуємо вам. Друзі, долучайтеся до цього збору. Я сподіваюся, що якраз от такий нехороший подарунок в вигляді донатів буде летіти за цим QR-кодом. Принагідно вітаю 11-й загін з днем народження ваших братів, посестер. Дуже дякую вам і дякую за захист передусім. Дякую, Роман Касе, підполковник, помічник начальника загону, начальника прес-служби 11-го прикордонного загону, був гостем нашого ефіру. Ну і просто зараз надійшла інформація про те, що після удару по Кривому Рогу вже 5 загиблих і 52 постраждалих. Наша знімальна група вже перебуває там. І більше деталей ми розкажемо в наступних випусках новин. Щонайменше 5 ночей проведе колишній народний депутат, підприємець Максим Микитась в ізоляторі тимчасового тримання. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів САП частково. Забудовника Максима Микитася заарештували на 2 місяці. Утім, він може вийти на волю під заставу у 30 мільйонів гривень. Прокуратура просила заставу у 200 мільйонів. Микитасю закидають 5 статей кримінального кодексу. Зокрема, створення злочинної організації та легалізацію коштів, отриманих злочинно. Шляхом. За версією слідства, наприкінці 24-го року Микитась разом із чинним нардепом Вадимом Столаром створили банду, яка почала рейдерським шляхом відбирати нерухомість у законних власників у самому центрі Києва. Як свідчать численні записи розмов, активну участь у цих діяннях брала і вже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Одним із епізодів діяльності Микитася і компанії був збір застави у 150 мільйонів гривень для фігурантів гранта справи Мідас, екс-міністра юстиції, а також енергетики Германа Галущенка. Там кошти легалізували нібито через державний Сенсбанк. Ірина Мудра нині не під вартою. Суд продовжить обирати її запобіжний захід у понеділок. А от її ймовірний спільник Максим Микитась жаліється, що коштів на заставу він не має.
2: Максиму Вікторовичу, на заставу є кошти такі, чи будете вносити? Буде через апеляцію? До апеляції не будете збирати кошти.
1: Удвічі підняти штрафи за перевищення швидкості. У парламенті до розгляду готовий законопроєкт, який підвищує відповідальність для гонщиків на дорогах. Для тих, хто робитиме це систематично, покарання зросте до 17 тисяч гривень. Переглянути штрафи для водіїв змусили кілька резонансних ДТП, що сталися у столиці останнім часом. А кореспондент СН Ігор Бондаренко проаналізував нові цифри і як вони зможуть вплинути на безпеку на дорогах.
3: В кайданках до зали столичного суду конвой заводить Богдана Калініченка. Це водій, який цього тижня влаштував смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. 23-річний підозрюваний провину визнає, обіцяє відшкодувати завдані збитки. Як повернути життя двох загиблих ДТП жінок, затриманий не пояснює. На пішохідній доріжці столичного скверу стоїть розбита автівка. Поруч тіла загиблих, розкидані речі та повалена зупинка громадського транспорту. Смертельна аварія сталася на Чоколівському бульварі у середу близько 9 ранку. Фольксваген під керуванням Калініченка намагався проскочити між маршруткою та легковиком. Маневр не вдався. Зачепивши автобус, авто вилетіло на зупинку громадського транспорту, знесло людей і зупинилося лише за кілька метрів у парку. У наслідок ДТП двоє жінок загинули на місці, ще четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані нині в лікарні. Півтора місяці тому, метрів за 400 від місця цієї аварії, сталося ще одне резонансне ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик. Ще троє постраждало. Легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. Чоловік за кермом був тверезий, але неодноразово отримав штрафи за швидку їзду. Щороку на українських дорогах камери фіксують рецидивістів порушників швидкості майже 3 тисячі водіїв. Роблять це по 50 і більше разів. По 20 порушень протягом року, 12,5 тисяч кермарів.

0: Манчів. По 10 перевищень швидкості СПІ мали більше 35 тисяч водіїв. Від того і смертність на українських дорогах стабільно висока. Лише за півроку в ДТП загинуло 911 людей. Більшість в аваріях з перевищенням швидкості. Більше 10 тисяч травмувалися, 43% через перевищення швидкості. Щороку в аваріях гине більше 3 тисяч українців. Половина з них через недотримання швидкісного режиму. Із гонщиками вирішили боротися підвищенням штрафів.
1: Це законопроект спрямований на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Ми збільшуємо штрафи за порушення швидкості на дорогах. Ми диференціюємо перевищення на 20, 40, 60 і 80 км на годину.
0: Парламентарі пропонують підняти штрафи щонайменше удвічі. Перевищення швидкості на 20 км за годину обійдеться порушнику у 680 гривень. 40 км потягнуть вже більше 2 тисяч. 60 км – 2720 гривень. 80 км – 3400 гривень. Для постійних любителів швидкісної їзди після 5 покарань кожне наступне коштуватиме 17 тисяч гривень. Крім самих штрафів, в багатьох європейських країнах працює система штрафних балів, які нараховуються за порушення правил дорожнього руху. Після перевищення ліміту таких балів у водія забирають посвідчення і відправляють на перездачу. Таку систему в Україні безрезультатно обговорюють вже кілька років.
2: Ми прекрасно знаємо категорію людей в Україні, для яких і 5, і 10, і 20 тисяч штраф – це буде, ну окей, проїхався, там заплатив. Через певний період потрібно фізично обмежувати можливість людини їздити.
0: Підвищенням штрафів в Україні не обмежилися і додали цього тижня 50 нових камер фіксації швидкості. Відтепер їх на українських дорогах більше 400. В поліції стверджують, що поява таких пристроїв на небезпечних ділянках зменшує аварійність удвічі. Повернули і поліцейські автівки «Фантоми», які непомітно для водіїв фіксуватимуть порушників під час руху.
3: Що стосується «Фантомів», ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує.
0: Нові штрафи, камери та фантоми мають щороку зменшувати аварійність та смертність на українських дорогах на 10-15%, прогнозують експерти. На черзі у законотворців збільшити покарання для керманичів на підпитку та навести лад із хаотичним рухом електросамокатів. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Машу і ведмедя офіційно заборонили в Україні. Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти російської студії, виробника «Анімакорд», правовласників мультсеріалу та пов'язаних з ним компаній. Відтепер в Україні заборонене поширення самого мультфільму, а також заблокують його офіційні YouTube-канали, TikTok, Telegram, Instagram та Facebook-сторінки. Санкції запровадили через причетність творців мультфільму до поширення проросійських наративів, замаскованих під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. За словами керівника Центру протидії дезінформації, «Маша та ведмідь» транслюються більше ніж у 100 країнах світу і використовуються Росією як інструмент впливу на дитячу аудиторію. Адже саме у дитинстві формується світогляд майбутніх виборців і політичних еліт. У Кремлі вже відреагували на рішення України. І Андрій Коваленко каже, настільки швидка і нервова реакція лише підтверджує, що цей мультфільм є важливим елементом російської пропагандистської машини.
5: Ми в Центрі протидії дезінформації розпочали роботу над дослідженням цього російського продукту в 2025 році. Відповідно, було переглянуто все, і там знайдені були приклади глорифікації російської армії, знову ж таки, замасковано під гумор заклики до певного насильства і домінування над слабшими, і низка таких фактів із забороненою символікою, і з усіми такими, знаєте, російськими наративами, які вигідні саме нинішній російській владі.
4: Традиція, про яку ми хочемо нагадати вам трохи заздалегідь. Це новий кулінарний символ Дня Незалежності, а саме пироги. Ще кілька років тому свято не мало свого гастрономічного символу, але вже зараз люди активно печуть, аби пригостити інших, щоб вони відчули смак регіону і свого дитинства. Це наша традиція – ділитися, ну а команда ТСН її підтримує і пропонує долучитися. Як це було, дивіться далі у сюжеті.
6: Нам дуже хочеться, щоб поки ви будете дивитися цей сюжет, у вас розігрався апетит. Це наш ярмарок, приурочений до Дня Незалежності. Тому ми напекли багато різних пирогів, запросили колег та друзів. І дехто прийшли зі своїми пирогами, як от дівчата з Ukraine-хаба.
7: Наш хаб, який опікується колишніми військовополоненими, і саме цей пиріг ми спекли як символ очікування, символ нашої землі.
8: Так, ну і символ надії на те, що зовсім скоро повернуться всі і військові, і цивільні, і військовополонені, і зможуть вдосталь їсти і мамині пироги, і пироги своїх дружин, і бачити свої родини.
6: Красивий і круглий пиріг з тризубом наш колега Валерій Варениця пропонує купити за 10 тисяч. Але ми торгуємось.
9: Давайте поторгуємося.
10: Скільки?
11: Можна і 15.
10: Давай 15.
11: Хорошо, 15 тисяч оцей пиріг. Наразі найвдаліший донат 20 тисяч чи 15? Вже 20?
10: Вже в синхроні сказали. Нормально, так, синхрон.
11: І так несподівано ми продали цей пиріг за 20 тисяч гривень.
10: Все, дякую.
11: Насолоджуйтесь смаками незалежності.
10: Дякую, дякую.
6: Ми весь час годуємо і пригощаємо один одного. Наші донати йдуть на збір батальйону «Корсар». Це морська піхота, 38-ма бригада, які тримають важкий добропільський напрямок.
12: Я приготувала наполеон, тому що я письменна і страва письменності.
6: Наша режисерка Вікторія має свої гастрономічні асоціації з Днем Незалежності.
12: Зазвичай ми їмо кавуна. Це, мабуть, якраз про ці херсонські кавуни і про незалежність.
6: Кавун Неллі Ковальська з сином Степаном привезли з дому, з рідної Бесарабії.
13: Наш кавун з Шабо, і тому ми хотіли пригостити нашим друзям або колегам.
6: Неллі ділиться традиціями свого дому.
14: У нас ріж взагалі, знаєш, як вважається, що типу треба розрізати кавун навпіл, половинку з'їсти, а другу половинку зберігати надрізом вниз, тоді сік не витікає. А ну нюхай. Саню годую.
6: Саша, наш друг, якого ми вже багато разів вам показували, повернувся у травні з полону і теж спік нам свій пиріг незалежності.
15: Я вчора пік пиріг перший раз в житті в своєму. Взагалі, ну, ніколи я не мав справи з пирогами. Ну, все колись буває перший раз і з такої нагоди, якби простенький, але пік пиріг вийшов кекс маркіяний.
6: Разом з Анатолієм вони проходять реабілітацію в центрі Титанові і прийшли підтримати нашу ініціативу.
16: Смачне все. Я задоволений. Смачне. Кавун теж дуже смачний. Одеський кавун смачний.
6: Ці ярмарки були б неможливими без наших дорогих колег зі сніданку з 1+1. Вони напекли стільки пирогів незалежності, що ледве в руки вміщаються.
17: З сливкою, грушкою, з капусточкою, з сливками, з маком. З...
6: Єгор Гардієв зробив вибір на користь шматка чорного хліба з салом. Це була ідея Неллі Ковальської, але реалізувала її наша шеф-редактор КТСН.
18: Кожна людина своя начинка, да? У кожного регіону своя начинка. Ти правда пізнаєш людину через те, який пиріг він любить. От Еся взяла ось такий пиріг, сало з хлібом. Це ж багато про що говорить про людину. Да? Отак, все. У когось яблучки з грушкою, три начинки, все. Це теж про людину говорить.
19: І мені здається, це дуже крута ідея, бо вона об'єднує всі регіони. І вона показує, з одного боку, наскільки ми різні, а з іншого боку, наскільки ми можемо бути об'єднані в оцій своїй різності. Бо...
6: Ведуча Тетяна Бобрікова йде до кримського куточка. Тут гаряча кукурудза та інжир.
20: Дитинство, пахлава, море, пляж. Це настільки, я не знаю, самі такі не приготуєш вдома. Ну, я взагалі не дуже готую. А тут можна почастуватися. Ну, просто можна, так? Да? Можна.
6: Наймолодшому учаснику нашого ярмарку ще немає і року.
21: Це для вас. Пригощайтесь.
6: Так Сарон теж доєднується до трапези. Йому дістається пиріг, схожий на донецькі терикони.
22: Роні, під колір тебе.
1: Ай, звісно.
11: Зазвичай ми цю подію намагаємося зробити веселою, але сьогодні день траура, ми згадуємо тих, хто загинули, але намагаємося підтримати тих, хто захищає кожного з нас. На екрані ви бачите QR-код, ми будемо вдячні, якщо ви віртуально теж з'їсте з нами шматочок пирога. Для того, щоб вистояли ті, хто захищають нас, і для того, щоб наступного року ми знову святкували День Незалежності. Це було насправді свято.
6: І поки ми можемо їсти пироги, ті, для кого ми збирали донати, передають вам привіт з фронту.
9: Дякуємо за вашу підтримку.
22: Маємо за честь виборювати нашу незалежність разом. Бійці батальйону «Корсар» 38-ї бригади морської піхоти.
9: Слава Україні!
23: Героям слава!
6: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко і всі-всі-всі. ТСН. 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Вже за кілька секунд марафон «Єдині новини» підхоплять мої колеги, ведучі 1+1 Наталія Мосичук та Максим Сухенко, які готують вечірні розмови із важливими гостями. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся рівно о 19:00. Залишайтеся із нами.

Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
6: Я думаю, що це вірусь.
7: Ти щасливий, отак можеш сказати.
8: Коли тепло вдома.
9: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
10: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
11: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Вітаємо вас, друзі. Сьогодні день жалоби за загиблими в результаті атаки Російської Федерації по столиці вчора. Тому співчуття всім загиблим. Ну і зараз ми будемо обговорювати ще теж одну трагічну новину. Кривий Ріг, удар Російської Федерації по торговельному центру. Там вже майже 100 поранених і, як каже обласна військово-цивільна адміністрація, 5 загиблих. Співчуваємо всім, хто втратив своїх рідних в цій трагедії. Ось ви якраз побачили кадри цього удару. Максим Сухенко, Наталія Мосичук і Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України. Зараз ми обговоримо цю останню трагічну подію. Пане Олександре, вітаю вас.
12: Добрий вечір.
13: П'ятниця вечір, люди закуповуються перед вихідними. Найбільший торговий центр Кривого Рогу, атака. Ну, ми бачимо
11: Але
13: цифри, просто жахливі.
11: Це День Незалежності і це привітання саме з цим.
12: Ну, скажімо так, якщо подивитися, то ворог накопичував сили, засоби для завдання подібних ударів. Ви бачите, що зараз противник робить ставку на реактивні дрони, очікуючи, що у нас будуть проблеми в протидії, але ці всі випадки зараз насправді вивчаються. І крім того, що є засоби, якими можна збивати, їх недостатньо насправді, але вони є. Це ракети повітря-повітря, це гармати авіації наших повітряних сил, і це ракети до зенітно-ракетних комплексів. Але ж зараз на стадії випробування і дрони-перехоплювачі для реактивних БПЛА. Тобто це питання узагальнюється і комплексне рішення буде. Але в цілому тенденція, ви знаєте, що зараз така у нас, не тільки зараз, але зараз черговий спалах цієї ескалації, удари по цивільних об'єктах, по людях. Торгові центри, якщо ми подивимося, за минулі кілька тижнів постійно ворог завдає ударів в різних містах, в різних куточках України. Ну, склади – це окрема тема і логістика, але торговельні центри, особливо великі торговельні центри, такі, скажімо, ну, мультицентри, де є там різні крамниці, магазини, вони намагаються винищувати для того, щоб провокувати в тому числі кризові, як вони думають, явища з продовольством. Хоча, ну, давайте говорити відверто, з цієї точки зору це не працює, тому що це не є єдиним джерелом отримання продовольства, його постачання і так далі. Але от це все, що відбувається, мені нагадує, от, знаєте, я там не в порядку реклами, але от я нещодавно переглядав одну із серій про Другу світову війну з Томом Хенксом. Вони зняли, американці, величезний там двохсезонний. І от вони розповідали про бомбардування нацистської Німеччини. Як бомбардувальники заходили на удар, коли бачили, як жінки з дітьми тікають до укриттів. І завдавали ударів. Ось це саме зараз робить Росія. Тобто, фактично, тактику бомбардувальну нацистської Німеччини, вони, які говорять, що борються з нацизмом проти нас, але вони перейняли фактично в повному обсязі. І ми, на жаль, от зараз це бачимо. І у нас такі випадки. Крім того, фактично з того, що зараз вбачається, це дійсно, от якщо ми говоримо глобально про удари, по-перше, те, що ворог інтенсифікує і не накопичує засоби на зиму, зараз спостерігається. Ну, питання це може бути,
13: тобто
12: чому...
13: Тобто не накопичує все, що є, вистрілює зараз.
12: Вистрілює все, що має, моментально. Причому,
11: це означає, як ви читаєте цю мету?
12: Ну, ви знаєте, по-різному її можна читати. По-перше, змінилися пріоритети по цілях. Якщо ми подивимося зараз, об'єкти критичної інфраструктури відсотків 20, можливо, складають із вражень того, що ворог зараз б'є. А більшість, 80%...
11: Вони чекають холодів, правильно? По інфраструктурі вони чекають
12: можливо,
11: холодів.
12: Але для того, щоб їм вдарити по інфраструктурі масштабно, їм треба накопичувати. Так було минулі роки. Зараз вони цього не роблять. Питання виникає, чому? І чому Ну, я думаю, в тому, що вони дещо змінили підходи і свою стратегію до повітряних ударів, і намагаються виснажити нас економічно і психологічно деморалізувати, залякати ось цими терористичними ударами, страх, паніка. Дивіться, а якщо ми подивимося і проаналізуємо цілі, по яких вони завдають удари, абстрагуємось від того, що там постійно ми читаємо в звітах удари по Firepoint, по виробництву дронів, я маю на увазі звіти російської Міноборони. Дрони все рівно летять в більшій кількості, вони самі це визнають, а самі кажуть, ні, ми знищимо. Але подивимося, це логістика. Тепер подивіться, додалися удари по тих об'єктах, які раніше в зведеннях дуже рідко фігурували або їх не було. Запоріжсталь, ArcelorMittal, знову ж таки, Кривий Ріг, підприємства, промислова галузь, сільське господарство, фермерські господарства, порти і вся портова інфраструктура довкола, і логістика. Причому хаби вони намагаються вражати, які є важливими, з'єднують там правобережжя, лівобережжя і так далі, транзит великий і тому подібне. Глобально зараз ворог переключився на ослаблення економічного потенціалу держави для того, щоб спричинити на кінець року недоотримання коштів до бюджету. От про що говорив президент України, представляючи міністра оборони, кажучи, що війна здорожчала і що потрібно шукати ресурси, в тому числі залучаючи партнерів, тому що є розуміння, що ось цими ударами ворог намагається ослабити економічно, причому галузі, які орієнтовані дуже потужно на експорт і які приносять великі доходи.
11: Це означає,
12: доходи.
11: Що 90 мільярдів на 2 роки війни може не вистачити?
12: Ну, от, власне кажучи, на сьогоднішній день виникають ці питання, ці проблеми, але з іншого боку я вам скажу так, що ну там порахували, якщо вже підійти в економічний аналіз і те, що дивляться, в Генштабі, зокрема, аналізують, от рахують 500 мільйонів доларів – це потенційна виручка експортерів. Угу. Металургія, сільське господарство, яке має йти через порти. Угу. Ну давайте скажімо відверто. Якщо ми зараз на шальках терезів скажемо, чи ми хочемо заблокувати Росію на морі далі, тобто блокувати Новоросійськ, Туапсе і так далі, і завдавати по них ударів і спричинити для них економічні збитки, а чи ми хочемо домовитися про морський коридор? Тому що якщо ми домовляємося про морський коридор, ми маємо зупинити ці удари. Ну, за логікою, це має бути припинення вогню на морі. Або ми домовляємося з нашими європейськими партнерами, західними, якщо є така можливість, і кажемо, що, а можливо, нам це компенсують, і ми все-таки будемо дотискати ворога з військової точки зору, блокуючи його. Тобто тут теж на шальках терезів непростий вибір. Це задача, звичайно, уряду.
11: Це геополітична задача, тому що нам ніхто не розширить коридори сухопутні, якими можна вивозити зерно. Нам ніхто не віддасть Балтійське море для того, щоб ми переспрямували туди потоки свого зерна, правильно? На відміну від росіян. Якщо ми їм б'ємо Каспій, то вони користуються своїми північними морями.
12: Але туди теж можна бити. І можна,
11: але
12: і потрібно.
11: Але поки ні. Європейські партнери що кажуть?
12: Ключове,
11: а там не чіпайте краще.
12: Поки.
13: Так, давайте все ж таки до військової частини перейдемо. Да. В контексті тієї розмови, яку ми ведемо, дуже неприємна новина про те, що в Воронежській області розгортаються корейські пускові установки для важкої балістики КН-30. Ми вже бачили, знаємо, що це за зброя, дуже велика і дуже неточна. Наскільки зараз ця історія може, наскільки вона може бути масовою і небезпечною?
12: Ну, за тими оцінками, що є, ви бачили, і воєнна розвідка давала це в публічну площину, до 120 ракет різних типів, які Росія може отримати в найближчій перспективі від Північної Кореї. Там КН-23, а КН-24 і ось ці комплекси «Хвасонг», як їх називають по-корейськи, які, ну, в чому небезпечність і в чому різниця між цими комплексами? Бойова частина. Угу. Тому що північні корейці заявляють, що вони взагалі там ледь не 2,5 тонни здатні споряджати. Але це не доведено насправді. Думаю, що ні. Але в будь-якому разі це, звичайно, створення додаткових загроз для нас. Тому що, ну, скажімо, відстань до 600 кілометрів, які покривається ракета, це загроза.
13: Ну, 7 областей, фактично, не в зоні ураження.
12: Саме тому, в тому числі, я з того, що можна сказати, що взагалі питання от протидії балістиці – це пріоритет. От головнокомандувач Збройних сил України поговорив з головою військового комітету НАТО і сказав чітко, що наша антибалістична програма – це зараз пріоритет. І вона пріоритет не тільки з точки зору того, що ми очікуємо Петріот, чи ми чекаємо програму Фрея. Це дуже важливо. Але це ж очікування, нам потрібні рішення зараз. Саме тому Всі зараз, от, якщо звернете увагу, в тому числі на наші мідл-страйки і на діп-страйки, стратегія дещо змінилася. Тому що додалися цілі як на окупованих територіях, пускові по дронах, ретранслятори і все, що допомагає Росії атакувати дронами. І додалися зараз цілі аеродроми. Ураження у нас за минулі кілька днів по трьох аеродромах завдавалися удари. Це про протидію КАБам. А тепер підходимо до балістики. Це удари по пускових установках і по заводах. Оця програма зараз найважливіша. Поки вона, скажімо, реалізується на тій стадії, яка є, існують інші прийоми по перевантаженню повітряного простору на території Росії. Але доходити до завдання ударів по цих пускових установках – це зараз одна із пріоритетних цілей. Зараз узагальнюється, вивчається весь досвід, який є в сил безпілотних систем, в сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії. Це я кажу про збройні сили. А є ще підрозділи головного управління розвідки, є підрозділи Служби безпеки. У нас є кейс, який зараз активно досліджується і вивчається, це атака в Брянській області по комплексу С-400 в момент запуску. Знаєте, це відпрацював підрозділ РЕЙД сил безпілотних систем, якому вдалося. І зараз вони теж працюють над цим. І не тільки вони. Досить багато підрозділів, які все ж таки продумують програму, яким чином в тому числі уразити. Зараз я вам скажу, що з того, що мені відомо, ну так, по-хорошому вже команди між собою готуються змагатись. Хто перший уразить північно-корейські установки?
13: Дай Боже, дуже хочеться побачити.
11: Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, от вийшла стаття Саймона Шустера в The Atlantic з приводу того, що, мовляв, там, в тому числі і Михайло Федоров очолював і розробляв операцію щодо дронів зі штучним інтелектом, які мали паралізувати аеропортну інфраструктуру міста Москва і навколишніх міст. І, мовляв, ця операція була зупинена президентом Зеленським. Скажіть, будь ласка, скільки тут видумки, скільки тут міфології, а скільки тут реальної технологічної історії?
13: Ну, просто, наскільки я бачив, там навіть не про паралізувати йшлося, а знищити московські аеропорти під ноль. Тисячу дронів за одну ніч. Там,
11: таким чином привести, так би мовити, керівництво Російської Федерації до переговорів.
12: Знаєте, я так скажу, що різні підходи до цього були зараз. Не пам'ятаєте, були такі випадки, коли надовго закривалися московські аеропорти?
11: Закривалися килимами.
12: Да, і пам'ятаєте, що навіть події відбувалися з Міністерством транспорту Росії, знаходили там чиновників, одного з них, який закінчив життя самогубством, там і так далі. Тобто, певний досвід, він уже насправді випробовувався. На суть його полягала в тому, що потрібно так перевантажити повітряний простір, щоб просто нічого не могло літати. І внаслідок простою зривалися рейси, внаслідок цих небезпек перевізники, а там їх не так багато, які літають і фактично є вікном для Росії з точки зору сполучення, вони туди не летіли через небезпеки. Це все пророблялось і перевірялось. Я скажу так, задум, мотивація, ідея, вони непогані. Тобто, з точки зору, от коли ми кажемо, чи можна створити для них максимальні проблеми в авіації, я не впевнений, що ми могли би знищити повністю там аеропорт, і це не треба забувати, що все-таки це цивільний аеропорт. І якщо,
11: тобто, це не фантастика, Олександр.
12: Якщо, я скажу, що спроби певні ще раніше, ще в 2025 році, реалізувати певні такі заходи були. Але вони не полягали в тому, щоб знищити російські літаки чи знищити цивільних пасажирів. І тому тут те, про що написано в статті, що були застереження по цивільних, це факт. Крім того, дрони, які мали би використовуватися, в чому основні їх застереження? І чому добре про те, що в цій публікації це вказано? Фактично, дрони, які автономні, да, от вони ж мали летіти в автономному режимі, не забувайте. А що це означає? Це зараз весь світ б'ється над тим, що проблема ж не в тому, що рій дронів. Це вже технологія відома. Як встановити таким чином розпізнавання цілі, щоб дрон був скерований тільки виключно
11: проблема
12: на ті об'єкти?
11: Проблема навчити дрон на моралі, так би мовити. Ну, тому що це була така дилема між BMW і Мерседесом. Концерни змагалися над тим, як запровадити штучний інтелект машини. І от коли були задачі з приводу того, якщо машина потрапляє в аварійну ситуацію, кого вона вбиває, вагітну жінку чи мати вже з новонародженою дитиною, та оця складна задача поставила штучний інтелект в тупік. І розробників так само. І тому відмовилися від ідеї пілотованого авто, так би мовити.
12: Але я от повертаюся. Питаючись загалом, я вам скажу, що Зараз у нас складається непоганий тандем в силах оборони і безпеки. Ну, міністр...
11: Ви маєте на увазі головком і міністр.
12: І головнокомандувач Збройних сил Драпати. І це ж про якраз підходи теж такі, щоб перенести війну на територію ворога. І такі задачі ставляться президентом. Який, в свою чергу, ну, ви знаєте, теж підтримує удари, підтримує. Але з точки зору того, щоб дійсно не переходити там певний рубіж. Чому? Тому що нам важливо зберігати підтримку партнерів. Я розумію, люди там кажуть, не розрізняйте вже нічого, завдавайте ударів. Але нам важливо цю підтримку зберігати і все ж таки планувати таким чином операцію, щоб мінімізувати втрати серед цивільних. І дякую, вони, в принципі, Олександр. Так і планують.
11: Дякую, пане Олександре. Пасує.
13: Да, сподіваємося, що цей тандем таки складеться. Ми побачимо результати цієї роботи вже якнайшвидше.
11: Олександр Мусієнко, військовий Збройних сил України. Далі ми поговоримо з заступником міністра оборони України паном Баніком про СЗЧ.
0: Я повернувся в СЗЧ по спрощеній процедурі.
14: А як тільки з'явилась новина про те, що є ця можливість повернутися?
0: Взяв себе в руки, не даю ховатися, бояться чогось.
15: І ходить оце, знаючи, що тебе десь шукають, чи запакують в будь-який момент.
16: Я зразу подав рапорт через армію плюс.
14: За пару днів я пройшов співбесіди, всі перевірки.
0: Все відбулося дуже швидко.
17: Побратими зустріли класно.
18: Нема такого, що там ти прийшов, ти після СЗЧ.
19: Наоборот, всі були раді моєму поверненню.
14: Я абсолютно точно рекомендую людям, які зараз перебувають в СЗЧ,
16: скористатися цією програмою.
0: Поки є можливість спрощено повернутися.
18: Ті підрозділи, які ви хочете.
14: Ви проходите по рекрутингу. Ви заходите в військо через парадні двері.
15: Я вже в темі, так що нормально все.

0: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Наступна тема. Ми поговоримо про СЗЧ, як ми і анонсували. Справа в тому, що Міноборони України запустило студенний механізм добровільного повернення із СЗЧ. Старт цього проєкту був 12 червня, ну а закінчення на 20 вересня припадає. Тобто військовий може обирати підрозділ, після погодження має прибути туди протягом 72 годин. І зараз ми поговоримо з Мстиславом Баніком, заступником міністра оборони України. Пане Мстиславе, вечір добрий.
1: Добрий вечір.
2: Вітаю.
0: Вітаємо. Ми поговоримо про те, як просувається ця програма, наскільки ефективною виявилася вона сама і наскільки справдилися сподівання на те, що військовослужбовці будуть повертатися із самовільного залишення служби. Та скажіть, будь ласка, скільки людей вже скористалися такою можливістю?
2: Так, ну точно цифру я називати не можу, але можу сказати, що можна наблизитись десь до комплектування однієї бригади точно по кількості людей, яка вже повернулася. Зрозуміло, що це ми не зібрали бригаду із тих людей, які повернулися з СЗЧ, я говорю про еквівалент такої кількості.
1: Розкажіть, будь ласка, яка динаміка, да, чи люди зрозуміли, чи працює це сарафан радіо, люди зрозуміли, що схема робоча і можна нею скористатися, ще лишилося 30 днів, да, наскільки можна встигнути і скільки часу це займає, розкажіть, будь ласка, як зараз це швидко працює?
2: Я почну з простого, ще коли я у себе в підрозділі був в коді 9.2, я в тому числі займався рекрутингом, і завжди процес повернення людей, тих, хто хоче прийти до війська, і процес повернення до людей, для людей, які знаходяться в СЗЧ, був складним, бюрократично складним, юридично, треба було звертатись в ДБР, треба було забирати людей із батальйонів резерву, це не найприємніші місця. От, довго йшли документи, довго йшло оформлення. І, власне, ну це така неприємна історія була. Тому, відповідно, коли ми перезапускали це все, і коли ми напрацьовували новий оцей механізм спрощеного повернення із СЗЧ, добровільного, важливо, бо для тих, хто там, не знаю, знаходиться в СЗЧ і потрапить на очі патрулю або військовій службі правопорядку, той поїде так само, як і раніше, в батальйон резерву і буде йти по звичайному треку, то добровільне повернення, воно передбачає, що ти подаєш заявку в один із 70 топ-підрозділів, які найкращі дають умови для служби, які пропонують різноманітні посади, в яких розвинений рекрутинг, забезпечення і так далі, тому подібне. Подаєш заявку через сайт, подаєш заявку через Армію Плюс, подаєш заявку, можеш зателефонувати на гарячу лінію. Боїшся, соромишся, можеш зателефонувати там мама, дружина, товариш і так далі, навести всі деталі, все дізнатися. З тобою працює кол-центр і тебе, по суті, ведуть, дійсно, як було зазначено в відео перед цим, по рекрутингу, з тобою спілкуються, пропонують тобі бригаду, далі прийняли твою заявку, сконтактували тебе з бригадою, з тебе проспівбесідував їхній фахівець, ти підійшов, все, через Армію Плюс подаєш рапорт на повернення з СЗЧ, не їдеш ні в які батальйони резервів, ВСП, нікуди не треба йти їхати. Подав рапорт, рапорт прийняли, з'явилася можливість і позначка в Армії Плюс про те, що в тебе є 72 години на прибуття до військової частини. Дійсно, теж, як було сказано в відео, заходиш через парадні двері, приїжджаєш в військову частину, тебе зустрічають, швидко оформлюються документи і продовжуєш свою службу з повагою, з комфортом. Дуже позитивна і дуже така дружня історія для тих людей, які дійсно розуміють, що нічого безнаказаного не буває, СЗЧ є серйозним правопорушенням, і лише повернення до війська дає можливість реабілітуватися певною мірою. От, а ті підрозділи, бригади і полки, які вибрані під цю програму, це ті, я багатьох із них знаю особисто, багато де був, це ті місця, ті підрозділи, в яких люди не ставлення, в яких можуть розкрити твій потенціал, знайти тобі роботу, яка буде відповідати твоїм знанням, навичкам і здібностям. Це далеко не історія, коли тебе там відправлять в піхоту, чи ще будуть якось там відчувати якийсь негатив, що ти знаходився в СЗЧ. Ні, це всі людяні історії, тому ласкаво просимо, армія велика, місце знайдеться всім, а тим людям, які в СЗЧ, у яких вже є якісь базові знання і навички, воно буде прям хорошим. І,
1: Стеслава, уточнення, будь ласка, дивіться, що по ВЛК, чи треба його перепроходити, і що з юридичною, з кримінальною процедурою по приводу СЗЧшників? Вона автоматично закривається? Чи люди будуть знаходити в сірій зоні якісь юридичні?
2: Для врегулювання кримінальної відповідальності якраз є важливим добровільне повернення. Саме це є якби ключом. Тобто, якщо ти не повертаєшся добровільно, повертаєшся примусово за рахунок ВСП, там все залишається, все, як і було раніше. Що стосується ВЛК, то ВЛК не потрібне.
0: Пане Мстиславе, що принципово зміниться після 20-го числа, після 20 вересня?
2: Після 20 вересня ця програма спрощеного добровільного повернення перестане діяти. Уже не буде доступно рапорт в Армії Плюс, не буде продовжувати свою роботу кол-центр. Далі класична історія: військова служба правопорядку, Державне бюро розслідувань, перебування в батальйоні резерву і розподіл з батальйону резерву відповідно до тих підрозділів, які потребують найбільшого комплектування, без можливості вибрати, куди ти хочеш повертатися.
0: Я перепрошую, це не обов'язково те, що в народі кажуть тільки в штурмові війська?
2: Та ні, звісно. Звісно, ні. Головком обирає, які підрозділи комплектуються, але ключова відмінність, крім відсутності там потреби зараз їхати в батальйон резерву, що ти подаєшся і вибираєш один з найкращих підрозділів, а інакше за тебе його вибере командування, де потрібен особовий склад.
1: Чи повністю військовослужбовець відновлюється в своїх правах? Зокрема, я питаю про фінансове забезпечення, чи повертається воно в повному обсязі?
2: Звісно, звісно.
1: У вас є буквально хвилина, можете ще звернутися до тих, хто роздумує, чому треба скористатися цим логом 30 днів. Дуже важливо почули від вас про те, що не обов'язково повертатися в ту частину, з якої з певних конкретних причин ти її залишив. І, можливо, які частини ви б рекомендували в першу чергу, куди ви знаєте, що зараз набирають людей дуже активно.
0: Якщо такі військовослужбовці дивляться вас зараз?
2: Найголовніше про те, що у всіх людей є різні причини, чому вони пішли в СЗЧ. Хтось виснажився, втомився, хтось не знайшов спільної мови з побратимами, з командиром, у когось не підійшли ті задачі, які він виконував. В армії дійсно є місце для всіх, і кожен може підібрати для себе те, де він буде почувати себе в тому числі там безпечніше і в тому числі більш кориснішим. І порекомендувати підрозділ якби напряму не можу, тому що підтримую всі підрозділи, які знаходяться в цьому списку із 70 найкращих, вибирайте будь-який з них і точно повертайтеся до війська, оскільки ця війна, вона залежить від кожного з нас.
0: Пане Мстиславе, і я не можу не скористатися моментом, тому що ви заступник міністра оборони, все-таки у нас була зміна в керівництві Міністерства оборони. Скажіть, будь ласка, наскільки все функціонально?
2: По моїм напрямкам все повністю продовжується в тому ж ключі, як і до кадрових змін, які відбувалися.
0: Я бачила виступ міністра, претендента на посаду, на позицію міністра оборони в Верховній Раді. Йому поставили питання про мобілізацію. Він сказав, що ми це питання зараз узгоджуємо з багатьма, так би мовити, стейкхолдерами цього процесу. Та, і, очевидно, найближчим часом ми вийдемо з певною комунікацією до людей. Скажіть, чи є якийсь план, можливо, там ви знаєте, що це відбудеться в вересні місяці, або щось точніше можна сказати про питання мобілізації?
2: Дивіться, сфера людського капіталу зараз у Любов Михайлівни Галан, це нова заступниця міністра, і вона формує разом з міністром і з усіма учасниками це бачення, тому, чесно кажучи, не прокоментую. Я сфокусований на закупівлях, і ті тендери, які у нас сьогодні стартували, по діпстрайкам, ті тендери, які у нас сьогодні стартували по дронам на оптоволокні, це якраз мої напрямки. Ну і плюс цифровізація і оцей цифровий напрямок повернення СЗЧ, це теж армія плюс якраз у мене зараз.
0: Тому ну, дивіться, ви самі сказали, що ви займаєтеся тендерами. Я думала вже не питати вас про тендери, тому що це теж гаряча тема. Наскільки тут все in time? В тендерах?
2: Для того, щоб у нас не було ніякого просідання, ми комбінуємо прямі закупівлі, так як вони відбувалися раніше, але і запускаємо тендери. Це перші тендери взагалі по цим всім напрямкам. Це важливо, оскільки це про прозорість, про великий ринок. Я вже там знаю величезну кількість компаній, які подаються. Це про зниження ціни і конкуренцію. Це те, що нам дасть можливість краще забезпечувати війська. Відповідно, ми з самого початку розуміли, що це ризик, якщо ми запустимо їх, зупинивши щось, тому ми балансуємо і кожен день я зі своєю командою, з командою Олексія Вискуба, першого заступника, Василя Шкуракова і Боєва, ми глибоко працюємо по кожній деталі для того, щоб забезпечення війська відбувалося в тому ж самому обсязі. І повірте, я думаю, як ви всі бачили, фігурували там в інших різноманітних новинах за останні місяці, ми вже на середину року закупили, законтрактували більше всього, ніж за весь минулий рік. І ця динаміка тільки продовжуватиме наростати по всім тим позиціям, якими я займаюся.
0: Угу, дякую. Ну, я так розумію, що все, що ви могли сказати, ви сказали, так?
2: Ну, ключове, у нас же часу небагато.
1: Лишилося нагадати, що тим, хто все ж таки зважується і зважує, можна ще раз передивитися цей ефір. Лишилося 30 днів, аби добровільно повертатися не в те місце служби, а, власне, туди, куди можна вибрати ефективні частини, про які пан Мстислав говорив, і закрити всі юридичні питання. Тому думайте, вирішуйте. Мстислав Баник, заступник міністра оборони України, в нас в загальнонаціональному марафоні, за що ми йому дякуємо. Передаю слово ТСН, Ірина Прокоф'єва зараз заходить з новинами. Ми повернемо за 15 хвилин. У нас там дуже цікаві історії. Почекайте трошки.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: Танки самі не стріляють.
6: Не чекай, прокачуй скіл.
7: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
8: Сам знаєш чому.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами.
11: Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: 19 минуло, канал «Один плюс один» мовить в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Я Ірина Прокоф'єва, і далі новини від команди ТСН. Вже 90 поранених та шестеро загиблих у Кривому Розі на Дніпропетровщині. У лікарні помер постраждалий чоловік. О пів на п'яту ранку дня, росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста і застосували традиційно підступну тактику. За півгодини після першого удару, коли на місце прибули медики і рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як усе відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється. Станом на цю хвилину серед ушпиталених щонайменше два десятки тяжких, серед них одна дитина. Загалом відомо про шістьох поранених дітей, але кількість потерпілих може зростати, бо це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня п'ятниці. Люди саме йшли на закупи. На місці ще триває рятувальна аварійно-рятувальна операція. Вдень росіяни з реактивних систем залпового вогню атакували Херсон. Під прицілом опинилися житлові квартали Корабельного району. Ворог вразив мобільну вогневу групу поліції. Один співробітник загинув, другий поранений. Постраждали й цивільні. А вранці окупанти спрямували дрони на середмістя. Постраждали чоловік і жінка. Суми вночі ворог атакував безпілотниками. Один із них поцілив у будинок. Поранені дістали 16-річна дівчина, четверо жінок та чоловік. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, крамниця, АЗС, станція техобслуговування, об'єкти інфраструктури та газопровід. Ще одну людину поранено в Османській громаді і також через влучання безпілотника у будинок. Атакували росіяни іконотоп, понівечені понад десяток приватних будинків. Одна людина загинула та 10 поранені у Краматорську на Донеччині. Під удар авіабомб потрапили 22 багатоповерхівки, магазини, бібліотека, критична інфраструктура. Кількість потерпілих від атаки на супермаркет у Слов'янську зросла до 7. Ворожі удари по Дружківці забрали життя однієї людини і ще 6 травмовані. Запоріжжя увечері загарбники атакували молнією. Ворожий БПЛА вдарив біля адмінбудівлі. 19-річний хлопець дістав поранення. Вночі росіяни атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули і ще 2 постраждали. Братениці, ворог пошкодив комбайн і випалив 10 гектарів пшениці. Сам Харків окупанти атакували двічі. У Київському районі поранено жінку, ну а потім російський дрон поцілив по заправці. А Запоріжжя надвечір російські терористи атакували FPV-дронами. Протягом години поцілили у маршрутку та 2 фури. Диво минулося без потерпілих. А близько 5-ї вечора окупанти запустили по місту 4 керовані авіабомби. Усі впали на відкритій місцевості. Минулося без жертв. Один жалоби у Києві за жертвами нічного російського терору у ніч проти четверга 20 серпня. Масована ракетна атака на столицю забрала життя 16 киян і понад 40 поранені. Найбільше жертв на столичній Солом'янці. Наслідки ударів відчули також у Святошинському, Дарницькому. Ну, а вчора надвечір дісталося і Голосіївському району Києва. Туди росіяни двічі цілили реактивними шахедами. Загалом пошкоджено близько 200 об'єктів. Житлові будинки, дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру, торговельні об'єкти, склади. Уперше за кілька місяців росіяни цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури. Ну, а на Солом'янці радіус ураження уламками ворожого залізяча величезний. Там щільна житлова забудова, шибки потрощені у кількох кварталах. Місцеві разом із волонтерами та комунальними службами прибирають будівельне сміття, забивають вікна деревом, забирають із пошкоджених квартир найцінніше. От, приміром, 8-річна Кіра – медалі за змагання із карате. Її 14-річна сестра Ірина – косметику. Дівчата живуть із мамою, тож пані Марина каже, із доньками рятувалися в ніші вітальні за кількома стінами.
15: Трошки вже готувалися, прийшли до тями? Чи ні?
16: Ні. Мені здається, найближчим часом, ще так днів два, ми не прийдемо до тями, поки все не успокоїться, поки ми не заберемо всі речі, ми ж не дізнаємося, поки воно вилізе колись потім боком. Поки що всі трішки в стресі.
14: Ворог просунувся поблизу 2 населених пунктів на Донеччині, а саме біля Іллінівки під Костянтинівкою і Привілля, це неподалік Краматорська. Це дані аналітичного порталу Deep State. Тим часом сили оборони мають успіх у районі Добропілля, пишуть експерти Інституту вивчення війни. В Генеральному штабі звітують, за останню добу на фронті сталося 238 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Також у Генштабі повідомляють про ураження силами оборони, місця зберігання ударних дронів ворога, а ще складів, пунктів управління та наземних ретрансляторів. Ці операції українські воїни провели на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя і Криму. Напад на співробітників терцентру комплектування у Луцьку. Усе почалося на блокпості. Поліцейські зупинили водія і попросили показати документи. Той відмовився і натиснув на газ. Копи із проблисковими маячками рушили за ним. На світлофорі водій вискочив із автівки і кинувся навтюки. За ним поїхали поліцейські і військовослужбовці центру комплектування. Коли авто ТЦК зупинилося біля житлових будинків, до нього кинулася група цивільних, загалом близько трьох десятків людей. Ну, почалася штовханина. Натовп трощив службову автівку, ну а далі почав її грабувати. Один із учасників бійки кидав у військових уламки скла, тож двоє співробітників ТЦК дістали тілесні ушкодження. Одну із учасниць нападу вже затримали. Особи інших встановлюють.
17: Що ви розбираєтеся?
18: Суттєво пошкоджено службовий автомобіль ТЦК. Вибито усі вікна та фари. Пошкоджено всі шини. Крім того, з автомобіля викрадено радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто. Наразі обставини події встановлюються правоохоронними органами.
14: На День незалежності України партнери зберуться на засідання коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Європейська правда» із посиланням на штаб-квартиру НАТО. Сам альянс цього разу представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шакиринська, яка долучиться дистанційно. А от сам формат і локацію проведення поки тримають у таємниці. Відомо лише те, що участь братимуть президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Бернем. Він до цього формату долучиться вперше, бо на минулому засіданні у липні Лондон представляв ще попередній очільник уряду Кір Стармер. Тоді ж у Парижі лідери домовилися провести спільні навчання коаліції охочих у Польщі вже восени і підтвердили намір надати гарантії безпеки після завершення бойових дій. Ну а ще 10 держав домовилися працювати над створенням пан'європейської системи протибалістичного захисту. До слова, тоді ж лідери узгодили, що наступна їхня зустріч відбудеться саме в Україні. Минуле, теперішнє і майбутнє України.

0: Не просто лазерна проекція. Кожен промінь і символ філігранно прив'язані до складної архітектури монумента, зберігаючи його величний силует. Під унікальну музичну композицію скульптура ніби оживає і дихає. Автор проєкту, відомий український дизайнер світла Микола Каблука, пояснює – це глибоке мистецьке осмислення нашої історії. Передусім про відповідальність перед тими, кого ми втратили. Про нерозривний зв'язок поколінь, нашу силу – творити та боронити країну навіть у найтемніші часи. Побачити цей яскравий задум наживо можуть усі охочі кияни і гості міста щовечора із 21 до 23 аж до 1 вересня. Готуйте панамки, освіжаючі напої та поїздки до водойм. Передостанні вихідні цього літа обіцяють бути спекотними. Але тут не без гойдалок, попереджає Укргідрометцентр. Отже, у суботу, 22 серпня, практично усі регіони, і, зокрема, Київ, накриє пекельна спека. Повітря прогріється до плюс 35-37 градусів. У столиці опадів не буде, проте в областях можливі короткочасні дощі та грози. Вночі термометри покажуть тропічні плюс 20, плюс 23, проте вже у неділю погода зглянеться. До Києва та північних регіонів прийде прохолода. Вдень очікуємо на комфортні плюс 24-27 градусів, вночі ж на свіжі плюс 16-20. Неділя обіцяє бути ясною, сонячною і переважно без опадів.
1: Зараз нас панує жарка повітряна маса із Балкан, яка забезпечує нам сильну спеку по території України, і вона протримається ще завтра в суботу, тому в більшості регіонів очікуємо температуру близько 35 градусів в денні години. І починаючи вже з 24 числа, саме з початку наступного тижня, вже атмосферний фронт буде покидати територію України.
0: Як влада відреагувала на скандальні аудіозаписи НАБУ? Про це Максим Сухенко розпитав радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. Його інтерв'ю дивіться просто зараз. Ну, а вже після він разом із Наталією Мосійчук повернеться в ефір марафону «Єдині новини». А вже о 20-й – підсумковий ТСН і Марічка Падалко. Тож залишайтеся із нами, попереду багато цікавого.
2: Що для тебе незалежність?
3: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
6: Ну, напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість. Вітер дує.
9: Я думаю, що це вірус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
14: Отже, дуже бурхливий політично, зокрема, був цей тиждень. Політична криза, тінь виборів, знову нас лякають холодною зимою. Знову вся країна слухає плівки з там неймовірними корупційними історіями. І це все на тлі обстрілів, які тільки посилюються. І там посилюють так само розмову про дуже холодну зиму. Як це все заварюється разом, як це все розуміти, зараз будемо говорити з нашим гостем Михайло Подоляк, речник Офісу президента України, приєднується до нашої розмови. Пане Михайле, добрий вечір, радий вас бачити.
15: Вітаю, вітаю вас.
14: Давайте тоді почнемо з загальної картини. Верховна Рада дуже активно почала свій тиждень. У нас додалися два дуже важливих міністри. Повернувся пан Сибіга, новий міністр. У нас міністр оборони з'явився. І це все супроводжується картонковими знову протестами, розмовами про політичну кризу. Хтось називає кризою управління державою. Як ви оціните точку політичну, в якій знаходиться Україна сьогодні?
15: Я тут не бачу нічого дивного, враховуючи, що війна йде 4,5 роки. І це, безумовно, психологічна яма, певна емоційна така вороночка собі, да, в яку все більше людей попадає, тому що ну, це не дивно, це тяжко. І прогнозувати нічого неможливо, тому що ми бачимо з одного боку розуміння нашими партнерами, в якому етапі війни ми знаходимося, що таке сучасна Росія. З іншого боку, ми бачимо, що вони повільно приймають рішення, які приймали вчора повільно. Бачимо також, що Путін абсолютно точно зафіксований на продовженні війни як такої. Там немає жодного варіанту, що він хоче її так чи інакше раціонально зупинити. Бачимо достатньо дивні контроверсійні заяви пана Трампа про те, що ми то з одного одного боку, будемо робити це з іншого. І це все, безумовно,

0: створює такі трошки відчуття нерозуміння того, як воно все буде далі. І, відповідно, можна це, безумовно, розумними словами називати криза управління, там, чи політична криза і так далі. Але це називається трошки інакше, це називається війна. Війна на п'ятому році. І, безумовно, є накопичені там помилки, це нормально для будь-якого управлінського процесу, є рішення, які треба приймати тут і зараз, і щось приймається, щось трошки повільніше приймається, але все рівно президент України приймає ті рішення, які потрібні на тому чи іншому етапі війни, набагато швидше, ніж це було притаманно політичній традиції України перше, і політичні традиції Європи другі. Я вже не кажу там про все інше, але принаймні ми сьогодні бачимо, що певні рішення приймаються. Які рішення? Перше рішення – це те, що без партнерів ми цю війну не витягнемо. І тому треба продовжувати наполегливо, попри всі їх там намагання десь щось уповільнити, продовжувати працювати. Друге, що на Росію треба тиснути, попри те, що хтось говорить, хтось, я зараз не називаю прізвище одного президента, відомої великої країни, да, що там хороший парень, який хоче угоду, але ніякого хорошого парня, безумовно, там немає, ніхто не хоче угоду, і тому треба тиснути. А що таке тиснути? Це дві речі паралельно треба вирішити. Перше, це дозакрити небо над Україною, ми зараз перейдемо до цього. А друге, це, знову ж таки, це про зиму, про тяжку зиму, про те, що будуть робити росіяни, як вони воюють, що це за етап війни, що це за ескалація. А друге, це суттєво наростити удари в глибину Росії. І тут, знову ж таки, ми повертаємося вже не до дуже розумного автора угод, а повертаємось до наших європейських колег, які могли б все ж таки більш швидко і більш інтенсивно вирішувати питання з додатковими спроможностями України дальнобійними. Ось, оце базово. Тобто, от весь цей хаос – це тому, що хтось своєчасно не приймає певні рішення, або ці рішення не реалізуються в логістиці конкретній, або хтось, незалежно від того, що 4,5 роки йде війна, продовжує наполягати, що з Росією треба домовитись тут і зараз, тому що вона хоче домовитись. Ось і все.
1: Ще одна важлива тема цього тижня. Екс-міністр оборони, а може вже час називати політика, Михайло Федоров своєю заявою знову сколихнув і викликав чергову хвилю обговорення теми виборів. І з одного боку, здається, що вже сотні разів проговорили, що да, під час війни навряд чи це можливо. З іншого боку, і для медійників вже не секрет про те, що політичні штаби дуже багатьох партій розгорнуті працюють, в Верховній Раді працює спеціальна робоча група з питань підготовки законодавчих змін. Все ж таки тема виборів під час війни. Наскільки ми бачимо хоча б інструмент, наскільки це інструментально можливо зробити? Чи все ж таки це тема надто далеко?
0: Якщо ми хочемо вибори, які будуть легітимізувати далі ті дії, які будуть робити уряд України і там новообрані представницькі органи чи там виконавчі органи, це неможливо. Якщо ми хочемо отримати внутрішню конфліктну війну, внутрішню політичну конфліктну війну, ну, певно, можливо. Я думаю, що пан Федоров робить ці заяви для того, щоб зафіксувати свою суб'єктність політичну. І це нормально. Тобто він хоче якесь підґрунтя, він хоче консолідувати ядро електоральне, для себе подивитись, які теми є там чутливими, на яких можна далі трошки поспекулювати, ну, що притаманно політику. Це нормально і так далі. Але з точки зору можливості організувати вибори тут і зараз, я не бачу жодних підстав, що в нас змінилось сьогодні. Безпека. Дивіться, якщо там рік тому, два роки тому ми казали, що це неможливо, і це ну так, тому що постійні обстріли, постійні загрози, то сьогодні, на мій погляд, цих загроз набагато більше. Тобто безпековий формат змінився в гіршу сторону, на жаль.
1: Ну і, власне, питання, яке обов'язково треба обговорити. В країні черговий корупційний скандал, що торкається великої кількості бізнесменів і політиків. Чи буде якась позиція Офісу Президента з цього приводу, чи буде позиція невтручання тиску на корупційні органи? То, і, звичайно, сюди ж хочеться спитати, чи реагують вже партнери, як традиційно, ті, хто нам багато допомагають, часто з нас питають. Єдине, що 2,5 хвилини у нас лишили на таке питання.
0: Дуже чітко можна заявити наступне. Не що політична реакція, ну чи реакція офісу вже є, реакція президента є, це безумовно відставка заступника керівника офісу. Це чітко говорить про необхідність реалізовувати так звану політичну відповідальність за ті дії. які та чи інша посадова особа робить. Ми з вами це не вперше бачимо. Достатньо жорстку реакцію президента на будь-які підозри в корупції будь-кого, незалежно від функціонального статусу, від тієї посади, яку він займає. І це, знову ж таки, на це позитивно реагують наші партнери. Ну, дивіться, корупція, на жаль, притаманна сучасній економіці. В різних країнах вона є. Питання в тому, як країна, ну чи держава, державні інституції реагують на даний момент в Україні, як це відбувається. От є підозра, да, ми не говоримо, не встановлена особа винна чи не винна. Говоримо, є підозра. В підозрі є певні там докази. Після цього в нашій країні є так звана політична відповідальність, після цього процесуальні дії. І це все робиться достатньо швидко і прозоро, так як і має робитись в сильній демократичній державі. Тобто, коли ти не робиш вигляд, що не бачиш там проявів корупції, не реагуєш на те, як вони впливають на ті чи інші процеси. В нас достатньо все, ще раз підкреслюю, швидко, прозоро і... Я вірю в те, що там судова система буде також доробляти, ну тобто буде доходити до фіналу в тих чи інших корупційних справах, ну чи антикорупційних справах, давайте так, і тому подібне. Тому, якщо підсумувати позицію офісу, політична відповідальність для будь-якого посадовця, в тому числі чиновників офісу, вона є. Друга справа, що офіс не, безумовно, не втручається в процесуальні дії, не чинить там тиску якогось, не говорить про те, що треба там щось обережніше чи менше там робити якихось заяв і так далі. І в цьому плані, ну, я вважаю, що Україна нічим не відрізняється від будь-якої сучасної європейської країни. Це перше. І друге, щодо наших партнерів, ну, безумовно, вони також дивляться на те, що безумовно, є прояви корупції, але безумовно є абсолютно правильна позитивна реакція держави, державних інституцій. Процесуальні дії, судові дії, правоохоронні дії і політичні відповідальності, так як і має реагувати будь-яка система, яка здорова, не російська система, на те, що відбувається.
1: Дякую вам за цю розмову. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, з нами в цей непростий тиждень.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вірус.
3: Ти щасливий, отак можеш сказати.
5: Коли тепло вдома.
6: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш. Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
7: Бачиш, такий великий, там де така детальна.
8: Так, ми вже почали нашу наступну тему. Отже, хочемо поговорити про прапор, який бореться за незалежність, рятує життя. Ukraine Вау та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності, який всі ми знаємо з кадрів історичної хроніки. Той самий, який внесли до сесійної зали депутати у 91-му році. Цього прапора відшили 1000 копій в оригінальному розмірі, довжиною 7 метрів 34 сантиметрів. Для 1000 прапорів знадобилося 26 кілометрів полотна та більш ніж 2000 годин людської роботи. Над кожною копією працювало четверо людей. Прапор разом з листівкою підписано Іваном Зайцем, який в 91-му році разом з В'ячеславом Чорноволом заносив прапор Верховної Ради, можна отримати за донат в 40 тисяч гривень. Всі кошти будуть спрямовані на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. З нами зараз Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». Вітаємо вас, пане Олежу.
9: Добрий вечір.
8: Розкажіть, будь ласка, звідки народилася оця ідея 1000 прапорів? Чому ви вибрали такий величезний масштабний символ?
10: Чому саме 1000?
8: І чому?
9: Ідея народилася в наших друзів і партнерів в організації «Ukraine Вау», з якої вони прийшли до нас. Вони в цьому сильні. Вони реалізували достатньо багато класних, крутих ідей за всі ці роки. Ми вже неодноразово працювали з ними, тому вони прийшли з такою ідеєю, а ми просто не змогли відмовитися, оскільки ідея дійсно емоційна, і я вважаю, що це, напевно, найкраще, що з нами було за всі ці роки, з точки зору, знову ж таки, тої самої емоційності і символізму, який, власне, приурочений тому, що 35 років назад до зали парламенту внесли той самий прапор, який ми зараз спробували відтворити в кількості 1000 штук.
8: А це листівка з оригінальним підписом Івана Зайця, да? Той, який був і під час цих історичних подій заносив цей прапор.
9: Так, ми з ними неодноразово спілкувалися, зустрічалися, розпитували, як це все було. В партнерстві з Верховною Радою ми їздили, дивилися на оригінал цього прапору.
10: Це ми живий його... підпис?
9: Так, звісно. Ми його дивилися, ми його розгортали, ми його мацали.
8: Ну ось, ми бачимо, це про нього ми говоримо.
9: Так.
10: Його... Віслав Максимович іде і Іван Заєць. Першими заносить цей прапор.
9: Його оригінал далі зберігається в залі Верховної Ради, зберігається вже багато років.
10: Спускається прапор Української Народної Республіки, Радянської Республіки, і піднімається прапор Незалежної України вже.
8: Так, тепер ми розуміємо, що це великий збір, правильно? Тобто можна одну з 1000 копій кожному отримати, що для цього треба зробити. Ось ви бачите, в нас вже, не секрет, цей один з цих копій лежить на столі, величезна така дуже, я не знаю, вражає така історія. Ми його обов'язково спробуємо розгорнути, щоб ви зрозуміли масштаб цього полотнища історичного. Тому на що це має послужити?
9: Так,
8: і як це скористатися?
9: Ми були б не ми, якби тут не було фінальної мети, якби ми це не об'єднали з допомогою силам оборони. Власне, ці кошти, які люди можуть обміняти за донат в 40 тисяч гривень, ми будемо спрямовувати на захист тих, хто, власне, боронить сьогодні цей стяг. Ми будемо закуповувати наземні роботизовані комплекси для визначених підрозділів, для того, щоб вони здійснювали евакуацію, для того, щоб вони здійснювали провізію, логістику і доставляли все необхідне нашим військовим безпосередньо до точки так званої нуль, куди в сьогоднішній день добратися майже неможливо. Тому всі засоби, всі кошти, точніше, будуть спрямовані на закупівлю НРК.
8: Як взяти участь? Як отримати такі прапори?
9: Це просто перейти на сайт, знайти в розділі проекти, знайти цей проект, перейти за посиланням, задонатити 40 тисяч гривень і отримати свій прапор. Але дуже раджу...
8: Вони не розігруються, якщо ти перерахував 40 тисяч гривень?
9: Ми залишимо якихось декілька штук для подальшого, можливо, якогось розіграшу, але зараз можна придбати. Але маю запевнити і маю попередити, точніше навіть, що часу залишилось не так багато, бо вже понад 900 реплік ми вже розпродали, відповідно...
8: 900 із тисячі ви вже розпродали?
9: Так, тому у нас залишилося буквально 50 екземплярів, які ми, власне, притримуємо для якихось подальших розіграшів, а 50 буквально можна придбати ще через сайт. Тому часу, насправді, не так багато, тому тим і чудовий цей проект, тому що ми його реалізували буквально за декілька днів, інакше... З Ukraine Wow ми робити і не можемо.
10: Найбільше продажів було в який день?
9: Я думаю, що, напевно, в перший, коли ми все це запустили, напевно, найбільше відреагував бізнес, який, власне, не знаю, займає тут 70% частки всіх цих придбань. Але і вони, в свою чергу, далі розповсюджують ці прапори і для військових, і для шкіл, і для гімназій, і для інших благодійних організацій.
10: Вони далі можуть подарувати. Вони купують, а потім дарують комусь.
9: Вони купують і, власне, далі роблять з ним те, що вважають за потрібно. Хтось уже мені сьогодні показував фотографію, як вони в своїх офісах
10: розгорнули.
9: Вже його просують, вже його рівненько вивішують. Тому вже...
8: Спортсмени розгортають,
9: Ми його розгортали на дуже багатьох різних локаціях. Це на острові Зміїни, ми його розгортали на наших ветеранських змаганнях ГАРТ, ми його розгортали в залі Європарламенту, ми його розгортали на Атласі. Цей прапор роз'їхався по дуже багатьох країнах. Сполучені Штати, Польща, Фінляндія, Кіпр, Норвегія і ряду інших країн.
8: Це я хотів спитати, більшість прапорів все ж таки лишилось в Україні чи за кордон багато поїхало?
9: Більшість все ж таки лишилося, звісно, в Україні. Якась частина поїхала за кордон, я думаю, 10% десь поїхало за кордон.
8: 10%. Ви самі історію цього артефакту вивчали. В нього теж така дуже непроста історія. Що вас здивувало і вразило найбільше?
9: Як людина, яка ходила в Верховну Раду разом з Ярославою, ми дивилися на... І коли нам відкрили вперше цей прапор, я, власне, здивувався трьом речам. По-перше, що його колір дуже нестандартний і він не синій, так. Він блакитний. По-друге, я здивувався, наскільки він великий і довгий, тому що... Ну, я розумію, що цей прапор є, я його бачив в ці кадри так само, як і мільйони українців, але здивувався тому, що він прям настільки довгий. Третя історія – те, що він дуже нерівний. Як би це дивно не звучало, але це пов'язано з тим, що в ті часи буквально за цей стяг переслідували, могли її посадити і зробити все, що завгодно, тому його робили з тих тканин, які були на той час.
8: Там і просто, я даже додам, не просто за цей стяг, а оці тканини в такому форматі не можна було купити, і тому в нього така дуже дивна довжина, 7,34, і тому він, як ви кажете, нерівний, тому що люди різні скупали шматки, які могли, і зібрали його докупи, і він тому і на синій, і блакитний, тому що, виявляєте, що було заборонено синю тканину такої
10: якості. Навіть вилучалася якості, тканина жовтого і блакитного кольорів, прямо було б таке переслідування, і ЦУ було.
8: Важко це повірити сьогодні.
10: Так.
9: Ну і, власне, те, що він не однослойний, що він має два слої, він шитий двічі. І це, власне, те, про що ви згадували на початку. Нам знадобилося 26 тисяч метрів для того, щоб відтворити в такому вигляді, як він є в оригіналі.
10: В оригіналі він 7 метрів, 34 сантиметри.
8: Давайте спробуємо подивитися. Ну, ми самі не розвернемо, я попрошу Іру Прокоф'євну допомогти. Власне, подивитися, що можна купити за 40 тисяч гривень. Наталя, давайте ми з цього боку.
10: Давай.
8: Крім того, що це розуміння, що це величезний шматок і оцей нашої історії. Да? Його не даремно назвали, тому і прапор незалежності.
9: Так. Просто.
8: Зараз, ми його розвернемо. О!
10: Тобто оригінальний розмір.
8: Підіймайте вгору, у мене тоді вниз виходить. Слухайте, майже ми його в студії можемо розвернути, чи вийде?
9: Трошечки не вистачило. майже.
8: Дивіться, ось так виглядає, прапор незалежності України. За 40 тисяч гривень його можна купити. І, найголовніше, чому НРК? Чому ви вирішили, що гроші, які ви виручите за оці полотнища історичні, легендарні, вони підуть на НРК? Ми розуміємо, що це можливість вивозити і підвозити БК і вивозити людей, такий медивак, але Ви вірите, що це не все ще, да? Не всі можливості цієї технології?
9: Дивіться, ми як організація щиро віримо в цю, якщо ми її називаємо технологією, ми бачимо, що це працює, ми бачимо, що це дійсно рятує життя. Я вважаю, що людське життя, воно найцінніше, що у нас є, і ми, власне, місія нашої організації – це, власне, рятувати життя. Тому ми не могли, давайте так, придумати нічого краще, аніж запропонувати тут, щоб ми збирали на ту технологію, яка дійсно напряму рятує життя, яка вивозить поранених, і ми це щодня бачимо. І, ну, це, я не знаю, ну, типу, краще поєднати
10: Олежа, прапор. Олеже, а скільки ви за виручені кошти можна купити цих НРК? Ви рахували?
9: Приблизно ми можемо порахувати, давайте, це має бути близько 40 мільйонів гривень. Угу. Вартість одного НРК коливається в залежності від його тактико-технічних характеристик, від 500 тисяч до мільйона. Тому грубо можна сказати, що це буде 40 НРК, але частина з них буде логістична, тому, я думаю, їх буде більше 50 одиниць.
10: Всі НРК можуть потрапити в один підрозділ, в одну бригаду.
8: Ви знаєте, куди вони поїдуть?
9: Ми визначили вже ряд бригад, які будуть приймати участь в цьому проєкті. Серед них там 95-та бригада, в якій я свого часу служив. Серед них там підрозділи 92-ї бригади, підрозділи 93-ї бригади і ряду інших, які, власне, зараз показують доволі хороші результати.
10: Угу. Зрозуміло. Давайте спробуємо його...
8: Тепер скласти, мабуть.
10: Правильно.
9: Давайте ми його вдвічі.
8: Хтось же ж може його, що ми сподіваємось, давайте, купить дуже скоро. Неймовірна історія. Технологія НРК. Наскільки ви вірите, що вона ще не відкрила всі свої можливості?
10: Ну, давайте так.
9: Я думаю, що це ще недооцінена до кінця технологія.
10: Давайте ви там отримаєте, а я потім візьму.
9: Я думаю, що дуже багато, не так багато підрозділів перейшли на повноцінне використання, як свого часу було з FPV, наприклад. Тому я думаю, що це ще не до кінця розкритий потенціал, над яким ми, власне, і працюємо. Тому, знову ж таки, мета по цього проєкту значно підсилити і зробити так, щоб НРК як явище в армії стало працювати краще, більше підрозділів долучалися до цієї історії і більше підрозділів використовували його як елемент врятованого життя.
10: Хороша задумка, звичайно. І завжди цікаво, хто її реалізував, хто ж вам відшив. Давайте скажемо спасибі цим людям, тому що це велика робота і копірка.
9: Цим людям треба сказати величезне дякую. Вони витратили понад 2000 годин свого часу. У нас було таким викликовим питанням знайти необхідну тканину, щоб вона була і вона нагадувала максимально до тої, яка є в оригіналі. Тому особливо подяка людям, які робили пакування для цього прапору, тому воно там окремо лежить, зберігається. Люди, які робили листівки, це всі неймовірні люди, які долучилися до цієї історії.
8: Дякую.
10: Що, всього 150, очевидно, буде в розіграші, а 50 ще можна придбати.
9: Я думаю, що це десь максимальна цифра.
10: Тому треба поспішати. Прапор справді грандіозний, красивий, неймовірно. Дякуємо вам.
8: Це шматок історії, оригінальний підпис одного з авторів. Ну, я не знаю, що ще тут сказати. Хто думає, думайте швидше. Дякую вам за цю роботу, за цю прекрасну ініціативу. 40-50 НРК – це дуже серйозна підтримка. Тому долучайтеся.
10: Спасибі.
9: Дякую вам.
0: Я пам'ятаю руки, не обличчя. Перші – зосереджені, бо шили мене потайки. Другі – обережні. Розгладжували кожну складочку, наче проводжали дитину до школи. Потім руки, які підняли мене над головами. А переді мною велика країна, яка зустріла свою незалежність. А через 35 років Ukraine Wow та «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради України відтворили мене в тих самих кольорах, в тому самому розмірі, таким, як мене побачили 24 серпня 91-го року. А тепер побачиш ти. Прапори ніколи не знають свого майбутнього. Його завжди створюють люди. Тому чому 100% вартості кожного прапора незалежності буде спрямовано на наземні роботизовані комплекси для сил оборони України. Пам'ятай, у кожному шві цього прапора зашите слово

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки. Однієї країни.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе. Відновлюють систему.
1: Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки. Однієї країни.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе. Відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
3: Грай, музика моя!
4: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
5: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.

0: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
2: Танки самі не стріляють.
3: Не чекай, прокачай скіл.
4: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
5: Сам знаєш чому.
6: Вони повиростали як гриби.
7: Нема з ними діла.
6: Ось хто чого вночі годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той вогнений?
9: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Грай, музика моя!
0: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
12: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
13: Що січень на вікні малює мертвіки віти.
11: Кришталюри.
0: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
1: Ми боремося за свою країну.
14: Ми продовжуємо загальнонаціональний телемарафон.
15: Я обіцяв, що буде багато цікавих тем. Зараз будемо говорити про робототехніку. І не просто про те, як бути кращими з кращих на змаганнях в країні, яка є символом технічного прогресу. Це про команду українських підлітків, які яскраво виступили на змаганнях з робототехніки в Сеулі. Аня Тілегіна посіла переможне перше місце, а інші члени команди теж мають дуже високі результати. Ми говорили, що під час попередньої розмови про НРК і інші технології, які рятують життя під час війни. Зараз у нас в студії зовсім юні українці, які, ми віримо, в майбутньому покажуть себе в світі технологій наповно. Отже, вітаємо наших гостей. Давайте. Галина Чебуровська, продюсерка української
14: вітаємо
15: команди з робототехніки.
14: Вітаємо в прямому сенсі цього слова. Вітаємо.
15: Абсолютно
14: прямо.
15: Власне, тренерів, які це готували, Олександр Шевченко, вчитель інформатики 20-го ліцею міста Львів, тренер переможниці, і Юрій Ляницький, тренер Олеся, керівник Львів робот Кіт України.
14: Вітаємо, пане Юрію.
15: Вітаємо. Ну і, власне, без кого нічого не могло би бути. Отже, Аня Тілегіна, переможниця міжнародних змагань IPRIS 2026 категорії робот алгоритм. Вітаємо щиро. І Олесь Летита, учень ліцею 93 міста Львова, четверте місце міжнародних змагань IPRC 2026 в категорії Energy Solution. Вітаємо вас.
14: Вітаємо.
15: Так, Аня, показуйте, по-перше, як це працює, а ми поки до Олеся спитаємо. Поясніть нам масштаб цієї події, змагання, міжнародні змагання робототехніці в країні, яка народила Samsung, LG і так далі, і так далі. Наскільки масштабна ця подія, скільки там було людей, скільки там було роботів, наскільки складно було боротися?
16: Було дуже масштабно. Моїй категорії було приблизно 130 дітей, можливо, навіть трохи більше.
15: З усього світу?
16: Так, з 10 країн. Я зайняла четверте місце, і я дуже радий цьому, і це дуже круто.
14: Вітаємо. Були якісь певні вимоги до роботів, чи те, що ви зробили, це суто ваш винахід, і такого більше ні в кого не було?
16: Не було супервимог, були вимоги, що має бути з деталь роборобо. Це найбільша така вимога.
14: Що ваші роботи вміють робити?
16: Мій робот вміє стріляти кубиком. Він має Він має відкривати маніпулятор, забирати його і стріляти в блоки.
14: Тобто, фактично, ви створили наземний роботизований комплекс.
16: Так.
15: В чому він рухається повністю? Показати. Ну, показуйте.
16: Секунду.
15: Ані, розкажіть.
14: Це такий полігон для роботів, да, ну, ми бачите, зараз бачимо. Да, ми ви його виставляєте, він ви ним знаємо, керуєте, чи він їде за своєю програмою? Розкажіть, Олесю.
16: Він їде, я ним керую.
14: Ага.
16: Ось. Угу. В мене є...
15: Так. Ага, він підбирає те, що йому треба. Так. Кубики і погнав. Ну, клас.
16: Ой.
15: Мені здається, рано ми відпустили попереднього гостя з фонду «Турни живим». От НРК, про які вони так багато говорять, і на які так ставлять. Дивіться, абсолютно робоча модель. Причому не просто їде, да, виконує необхідні задачі. Ну, це вже як мінімум машина для розмінування з того, що я бачу. Ані, розкажіть, будь ласка, як ви готувалися? Як ви вирішували, з чим ви поїдете? Наскільки, ну, ви вірили в те, що можна в Кореї перемогти корейців? В чому ваша сила?
16: По більшій частині ми орієнтувалися на точність робота, і нам треба було розмістити...
14: можете показувати.
15: Да, звичайно.
16: Нам треба було розмістити ось цей енергетичний блок по центру клітинки. І щоб робот пройшов автоматично по коду, який йому попередньо загрузили, він повинен був пройти лабіринт і віднести кубик на ціль. І потім завершити.
15: Чи правильно розумію, що у вас номінація алгоритм, тобто у вас не було ручного керування, ви прописали рух, і він пішов уже
14: він
15: без вашої участі?
14: Він сам це зробив,
16: так? Так, абсолютно точно.
14: Ага.
15: Круто.
14: Що було складніше, як ви гадаєте, вам це зробити чи йому це виконати?
16: Ну, мабуть, нам двох, тому що іноді датчики не могли не спрацьовувати, тому треба було вирішувати так, щоб навіть якщо вони не спрацюють, то якийсь інший варіант.
14: Як довго ви його вчили?
16: Всього витратила на робота 2 місяці.
15: Угу. Це зовсім небагато.
14: Що вміли корейські роботи? От в порівнянні ваші конкуренти. З 10 країн.
16: По більшій частині вони були розраховані більше на точність і могли збирати кубик тільки з однієї сторони. І тому, коли вони поверталися, могли траплятися помилки, і тому вони врізалися в лабіринт чи просто застрягали. Мій робот може з різних абсолютно сторін наїжджати на кубик, захоплювати його і їхати на, ну, по коду.
14: Угу. Аню, Олесю, а вас питали, а як ви змогли реалізувати цю роботу в умовах війни? Хтось цікавився цим?
15: На змагання питали, наскільки вам це...
16: На змаганнях – ні.
14: Ні. А взагалі в Кореї про це питали? Як там в Україні?
16: Нас питали журналісти, які брали в нас інтерв'ю перед змаганнями.
15: Ага, mm-hmm. Ця тема все ж таки звучала, їм цікаво, наскільки так, можна в таких складних умовах робити такі унікальні речі, які ми розуміємо для світу дуже важливі і складні. Кажи.
16: Так.
15: Так? Добре, тоді питання, яке в мене, да, цікавить. Зараз ми бачимо, ви школярі, це надсучасні технології. Це поєднання софта, це те, що ви займаєтеся алгоритмами, це поєднання механік, які треба зібрати, скомпонувати, придумати, закласти інженерну думку, знайти частини. Наскільки таке хобі, наскільки таке захоплення зараз можна реалізувати дітям в Україні? Наскільки легко знайти схеми, знайти комплектуючі, знайти, ну, підказки, зараз тренерів спитаємо, як вони вас вчать. Наскільки цим легко чи складно зараз займатися підлітком? Україні.
16: Я б не сказала, що дуже легко, але якщо в тебе є бажання і ти цим хочеш займатися, ти маєш піти і займатися цим.
14: Олесю, а ви себе оцінюєте, ви вундеркінди, чи це предмет цілком можливий для вивчення в школі?
16: Цей предмет цілком можливий для вивчення в школі і було б дуже круто, якщо він був в школі.
14: Тобто ви вважаєте, що кожна там, вибачте, будь ласка, середньостатистична українська дитина може потягнути цю науку і запрограмувати робота такого? Так? А ваші однолітки, вони цікавилися от вашим захопленням? Ті, хто з вами вчаться в школах?
16: Теж займаються. Один друг займається, другий зараз сам трохи вчиться програмувати і трохи з роботом працює.
15: Угу. Так, давайте дорослим слово дамо. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, ви як продюсер цього проєкту, звідки прийшла ідея, як ви наважилися піти зразу на такі величезні міжнародні складні змагання, що було найскладніше? Тому що я так розумію, що головні – це люди, які, діти, які хотіли цим займатися, ну, ви їх знайшли?
17: Це, звичайно, так. Перше, це у нас був виклик, це почалася у нас війна, і ми зрозуміли, що сьогодні ми тримаємо фронт завдяки людям, які мають технологічну освіту, завдяки постійним інноваціям, які ми намагаємося робити з приводу тої техніки, яка захищає нашу країну. І, звичайно, ми розуміємо, що на завтра нам вже потрібні майбутні такі професіонали.
15: Так.
17: Звичайно, ця ініціатива почалася ще трохи раніше, ще в період ковіду, але ми зрозуміли, що Корея має дуже величезний досвід, і ми перша європейська країна, і в історії України це перша перемога, яку ми отримали,
15: клас,
17: як країна, як українські діти, і як вчителі, які вчать таких чудових дітей. Ми дуже цим пишаємося. В Кореї дуже було здивовані, тому що другий раз ми тільки поїхали, в прошлому разі, в році ми були перший раз, і сьогодні навіть...
15: Здивовані рівнем?
17: Здивовані рівнем, і коли почали вже продюсери команд, а нас їх було 10, це якась азіатський сектор всіх країн, сходитись до сцени, і я телефоную і пишу там, тому що нас не пускали на змагання, на саме поле, це дуже там у них така дисципліна жорстка, чи підходити нам, і вони кажуть, ні, Галина, ні, і я думаю, як ні, я бачила, як Аня змагалася, начебто перше місце, і не треба, я там нашій команді кажу, дайте мені, будь ласка, наш прапор, тому що я вважаю, що ми таки отримали перемогу. Так, визивають Аню на сцену, і всі просто здивовані. Кажуть, такого не може бути.
14: Можете, поки ми говоримо, та дорослі розмови ведемо, можете ще показати, як це виглядає, як все це працює в ваших руках, добре?
15: Ну, в мене, власне, питання до вчителів, які готували, які теж, мабуть, дуже сильно переживали і складали в себе в голові, як з чим їхати, як підготувати, як здивувати корейців на їхньому полі, в їхній грі. І питання в кінці все ж таки те, яке Наталя поставила, чи правда це може бути не для людей, не для дітей.
14: Не просто для захоплення,
15: да,
14: не просто для фану.
15: Що це
14: фан,
15: може бути
14: розумієте?
15: Для широких, що це в школі можна як гурток або в якусь широку історію для багатьох дітей зараз. Запускати.
14: Тому що ми бачимо зараз, на що перетворюється фронт, та ми бачимо, як наші сили оборони намагаються зробити оцю відстань, намагаються все-таки не використовувати людський ресурс, та, і ми розуміємо, що це вкладення в майбутнє, але майбутнє повинно вирощуватися десь, а не просто це мають бути якісь аматори, та майбутнє, воно, ну, якщо країна вся стоїть, то вона стоїть, та вся, і вся цим займається країна.
15: Так,
14: відповідно,
15: так,
14: треба це в якихось програмах, ну, якесь бачення занурювати.
18: Ну, в першу чергу, це є технології майбутнього. Так як ми завжди на заняттях діткам пояснюємо, це те, з чим вони будуть працювати завтра, в наступному році, в майбутньому. Вони вивчають ці технології вже на практиці. Вони конструюють, програмують і, найголовніше, тестують. Тобто, оцим методом спроб і помилок вони, відповідно, навчаються. А щодо реальних рішень, також ми завжди на заняттях пояснюємо, що все, що діти роблять, це є маленькі моделі великих серйозних проєктів. І правильно ви зауважили, що будь-яка з цих моделей, якщо її зробити в масштабі, звісно, там з потужнішими моторами, додаються маніпулятори, додається потужне живлення, і це фактично буде готовий там НРК, який зможе або рятувати зараз так наших військових на фронті, або відповідно підвозити якісь там боєприпаси і так далі, або знову ж таки змінювати, ну, як мінімум змінювати оці всі технології майбутнього, покращувати. Тому
14: Сандра, наскільки от те, що ми зараз бачимо, наскільки воно може бути реалізоване в шкільній програмі?
19: Олександр.
20: Я думаю, що це абсолютно можливо. В нашій школі якраз робототехніка введена як окремий предмет. І, ну, звісно, ми говоримо, як і в спортивних змаганнях, якщо провести таку аналогію, про різні рівні. Та? Тобто є спортивні змагання в школі, є Олімпійські ігри. Це Олімпійські ігри, але спортивні змагання, як і звичайна робототехніка, може бути зроблена як базовий предмет в будь-якій школі. І це дає дітям абсолютно класне відчуття того, що ми можемо експериментувати, працювати, розуміти, як працюють звичайні побутові речі навколо нас, що це не магія, що це дійсно то, що ми можемо самі скласти ось тут не знаю, керований вимикач або робот-пилосос. Ми можемо скласти його самостійно.
14: Математики, фізики, хімії, біології, це все тут.
20: Інженерії, програмування і так далі. Це комплексний предмет, який це все об'єднує в одному фактично.
15: Це не заскладно для школи?
20: Ні.
14: Щоб діти зрозуміли, для чого вони вивчають попередні предмети, названі мною, та ту саму математику. Так. Тому що от рівень математики якраз, та, згідно того, що ПІСА у нас проявила в Україні, він дуже сильно просів. І на це вплинули і ковідні роки, і воєнні роки, та і те, як наші діти займалися. І тому, очевидно, я не знаю, наскільки креативною буде пропозиція до нашого міністерства розглянути все-таки як предмет та робототехніку в школі, тому що це вкладення в майбутнє України, в тому числі і в наш мілітарітек, і в наш нашу господарську діяльність, та це все можна реалізувати. Та?
17: Пані Наталія, ви просто вгадали наші думки. Ми якраз прийшли до вас листом до пана міністра сьогоднішнього Андрія Бутенка.
14: Нічого собі.
17: Да, з ініціативою.
14: А ви прямо готові прийшли?
17: Так, так, підтримати ініціативу і ввести як основний предмет або частина основного предмету в школах у всіх. По-друге, все ж таки, щоб у нас в університетах був факультет вчителя з робототехніки, магістратура і бакалаврат. І просимо вас нас підтримати і стати амбасадоркою STEM освіти. Це вам від
14: дякую.
17: Щирого серця, і щоб
14: спасибі.
17: Ця ініціатива все ж таки втілилася в життя у нас
14: дякую.
17: Наступного року.
14: До цього моменту я була страшним гуманітарієм, але я спробую, та спасибі. Дякую вам величезне, але тут справа навіть не в мені. Я думаю, що вимоги країни такі, що тут у нас кожен має бути амбасадором таких технологічних змін. І от у нас попередній гість, та, який розповідав про прапор, та, і говорив з фонду «Повернись живим», говорив про те, наскільки важливі енергосистеми зараз в армії. Це теж про те.
17: І тобто... хочемо ще додати, що дуже важлива сьогодні нова спеціальність, яку ми хочемо, щоб вона у нас була, це якраз спеціалісти, які роботизовані куски, оці шмати промисловості можуть підтримувати, працювати на них, тому що не вистачає, на превеликий жаль, людей.
14: Пані Галино, пан Юрій, пан Олександр,
15: лист бачимо, міністру
14: ми передамо.
15: Міністра закличемо в ефір. І
14: Олесю і пані Анну, дякуємо вам за вашу перемогу і бажаємо ще більших перемог. Спасибі.
15: Дякуємо вам.
14: Вітання. Дякуємо.
15: Слово ТСН ми повертаємось через годину. Ви знаєте, велика розмова. Будемо розбирати і прогнозувати. Дочекайтесь.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
22: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
23: Діму, прислужуєш. Глянь, який трофей.
24: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна?
25: Так, всі на вулиці. Я в руках дивлюся.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Грай, музика моя!
0: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
12: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
13: Що тільки на вікні малює мертвіки
11: віти. Кришта рори.
0: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Третє серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. за країну рівних можливостей.
21: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю. І чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
22: Дядім, бачили, що тато приніс?
2: Довга передача на лівий план.
23: Дімо, ти служиш.
3: Глянь, який трофей.
24: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити їхав.
23: Що його взагалі торкатися не можна?
25: Так, всі на вулиці. Лям, рука, дивися.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
19: За країну рівних можливостей.
14: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини» із підсумковим випуском. Вже 14 загиблих у Кривому Розі на Дніпропетровщині, а постраждалих понад сотню. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста і застосували традиційну підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється, але їхня кількість може зростати. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня. Люди саме йшли на закупи, що наразі відбувається на місці чергового жахливого злочину росіян. За кілька хвилин розповість кореспондентка ТСН Ольга Павловська. День жалоби сьогодні у Києві за жертвами нічного російського терору. У ніч проти четверга, 20 серпня, масована ракетна атака на столицю забрала життя 16 киян, понад 40 поранені. Найбільше жертв на столичній Солом'янці. Наслідки ударів відчули також у Святошинському, Дарницькому, а вчора надвечір дісталося і Голосіївському району Києва. Туди росіяни двічі цілили реактивними шахедами. Загалом пошкоджено близько 200 об'єктів, житлові будинки, дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру, торговельні об'єкти, склади. Вперше за кілька місяців росіяни цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури. На Солом'янці радіус ураження уламками ворожого залізяча величезний. Там щільна житлова забудова, шибки потрощені в кількох кварталах. Місцеві разом з волонтерами та комунальниками прибирають будівельне сміття, забивають вікна деревом, забирають із пошкоджених квартир найцінніше. Восьмирічна Кіра – медалі за змагання з карате, її 14-річна сестра Ірина – косметику. Дівчата живуть із мамою. Пані Марина каже, з доньками рятували в ніші вітальні за кількома стінами.
7: Трошки вже готувалися, прийшли до тями? Чи ні?
26: Ні. Мені здається, найближчим часом, ще так днів два ми не прийдемо до тями, поки все не успокоїться, поки ми не заберемо всі речі, ми ж не дізнаємося, поки воно вилізе колись потім боком. Поки що всі трішки в стресі.
14: Вдень росіяни з реактивних систем залпового вогню атакували Херсон. Під прицілом опинились житлові квартали Корабельного району. Ворог вразив мобільно-вогневу групу поліції. Один співробітник загинув, другий поранений. Постраждали і цивільні. А вранці окупанти спрямували дрони на середмістя. Постраждали чоловік і жінка. Суми вночі ворог атакував безпілотниками. Один із них поцілив у двоповерховий будинок. Поранені дістали 16-річна дівчина, четверо жінок та чоловік. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, крамниця, АЗС, станція технічного обслуговування, об'єкти інфраструктури та газопровід. Ще одну людину поранено в Есманській громаді, також через влучання безпілотника у будинок. Атакували росіяни і Конотоп, понівечені понад десяток приватних будинків. Одна людина загинула та 10 поранені у Краматорську на Донеччині. Під удар авіабомб потрапили 22 багатоповерхівки, магазини, бібліотека, критична інфраструктура. Кількість потерпілих від атаки на супермаркет у Слов'янську зросла до 7. Ворожі удари по Дружківці забрали життя однієї людини, ще 6 травмовані. Запоріжжя ввечері загарбники атакували молнією. Ворожий БПЛА вдарив біля адмінбудівлі. 19-річний хлопець дістав поранення. Вночі росіяни атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули, ще 2 постраждали. У Братениці ворог пошкодив комбайн і випалив 10 гектарів пшениці. Сам Харків окупанти атакували двічі. У Київському районі поранена жінку, а потім російський дрон поцілив по заправці. Ну, а зараз повертаємось до російського теракту у Кривому Розі. Там росте кількість загиблих і вже 14. І потерпілих їх понад сотню. Число поранених дітей збільшилось до 11. За перебігом аварійно-рятувальної операції стежить знімальна група ТСН. Ольга Павлоська з нами на прямому зв'язку. З неї дізнаємо, що зараз відбувається на місці. Оля, знаємо, що в Кривому Розі ситуація складна після такого обстрілу і такої кількості жертв. Скажи, будь ласка, яка остання інформація станом на зараз? Чи відомо, скільки людей ще не виходять на зв'язок і можуть перебувати під уламками?
1: Вітаю. Так, справді кількість загиблих зросла до 14. От буквально щойно під час пошукової рятувальної операції вдалося знайти ще 8 жертв цієї атаки. І скажу, що роботи тут на місці постійно ускладнюють нові загрози ударних безпілотників. Часто лунає повітряна тривога, тож роботи доводиться зупиняти. А от поліцейські наполегливо просять усіх піти подалі та сховатися в укриття. Як бачите, вирує потужна пожежа, її видно навіть на під'їзді до міста, площа її справді велика. І скажу, що кількість поранених зросла, як щойно стало відомо, вже 121 постраждали, з них 22 – це діти і 29 поранених у тяжкому стані. Я нагадаю, що ворог вдарив по найбільшому Кривому Розі торговельно-розважальному комплексу ввечері у п'ятницю, коли там було повно людей. Люди відпочивали, прийшли на закупи. І, власне, саме тому, що є складність сказати, скільки ще потерпілих можуть не виходити на зв'язок. Нині цю інформацію уточнюють правоохоронці, а от пошукова рятувальна операція триває. І скажу, що просто в ці хвилини тривають операції для порятунку життя поранених. Відомо, що 29 людей у тяжкому стані. Також знаємо, що 14-річний дівчину із тяжкою черепно-мозковою травмою вже доправили до Дніпра для порятунку життя. Ну, ми продовжимо працювати тут. Сподіваюся, що далі зможемо надати оновлену інформацію. Колего.
14: Оля, скажи, будь ласка, чи відомо, за скільки, чи через який час після оголошеної повітряної тривоги був прильот, чи мали можливість люди залишити торговельний центр, тому що знаємо, що на таких локаціях одразу просять відвідувачів залишати місце. Що про це вдалося дізнатись?
1: Як принаймні нам розповіли самі містяни, вони кажуть, що навіть тривоги не було, бо цей реактивний дрон, він не фіксувався. Проте цю інформацію ми ще хочемо перевірити в офіційних джерел. І скажу, що це справді був підступний удар, адже за півгодини після влучання, коли на місці працювали вогнеборці, медики, рятували поранених, ворог знов вдарив по цьому ж торговельно-розважальному комплексу. Колего.
14: Дякую, наша колега Ольга Павловська з Кривого Рогу, де росіяни завдали подвійного удару по розважально-торговельному центру. Там зараз тривають рятувальні операції, і станом на зараз вже відомо про 14 загиблих, і невідомо ще скільки людей можуть перебувати під завалами. Ми будемо стежити за тим, як розвиваються події в Кривому Розі. Ворог просунувся поблизу двох населених пунктів на Донеччині, а саме біля Іллінівки під Костянтинівкою і Привілля неподалік Краматорська. Це дані аналітичного порталу Deep State. Тим часом сили оборони мають успіх в районі Добропілля, пишуть експерти Інституту вивчення війни. В Генеральному штабі звітують, за останню добу на фронті сталося 238 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському.

0: Вже на реабілітації. Один зі звільнених у полоні був з 2022 року, 16-го з 23-го. Найбільше, а саме 48 захисників були в неволі з 24-го, 31 людина з минулого року. І що зовсім нетипово, семеро потрапили в полон у цьому році. На жаль, в обміні не було захисників Маріуполя, було багато поранених та важко хворих. Це подія, яка завжди викликає дуже багато емоцій. Вже згодом в марафоні єдині новини побачити спеціальний репортаж наших кореспондентів Нелі Ковальської та Наталі Нагорної. Дочекайтеся. Колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог в Україні і вже побував в Одесі. Там побачив, який вигляд після численних російських атак має Чорноморський порт. Як решта портів, з 22 липня він фактично не приймає суден через посилення ворожих обстрілів. Відтак, зерновий коридор, який останніми роками працював без зупинок, знову опинився під загрозою. Про це Келлогу розповіли посадовці Міністерства розвитку та інфраструктури, а також міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він зазначив, що російські атаки на портову інфраструктуру – це удар не лише по українському експорту, а й по стабільності світових продовольчих ринків. Тож питання безпеки судноплавства, відновлення пошкоджень інфраструктури та захисту портів були у центрі обговорення. Україна зацікавлена в участі Сполучених Штатів не лише як інвестора, а й як технологічного та операційного партнера, повідомили у Міністерстві відновлення. Серед пріоритетів – концесійні проекти в порту Чорноморськ, розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання. Нагадаю, від початку каденції Трампа і до січня цього року Кіт Келлог обіймав посаду спецпредставника США з питань України. І коли приїздив у цьому статусі до столиці, росіяни не атакували Київ. Тож кияни призвали Келлога найкраще ППО, а президент України навіть жартома пропонував йому громадянство, аби той довше лишався в нас. Цього разу в соцмережах також жартували з приводу його візиту, хоча офіційного статусу спецпредставника він тепер не має. Натомість його колеги, ще чинні спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер, до Києва цього разу не приїдуть. Попри обіцянки, вони таки не підтвердили свій візит. Про це ТСН стало відомо вже із власних джерел. Вогняна блокада. Росія відрізає Україну від Чорного моря. Порти Великої Одеси, головні морські ворота України, зараз закриті. Хоча офіційно Україна не закривала морських шляхів, фактично їх заблоковано російськими обстрілами. Із 22 липня до портів Одеси майже не заходять торговельні судна. Понад сотня атак лише за місяць Росія завдала по портовій інфраструктурі та по торгових кораблях. Та цього разу колосальних збитків зазнає не лише Україна, а й сама Росія. Як війна у Чорному морі одночасно впливає на ваш чек у магазині та на світові ціни на продовольство, Марія Васильєва розповість.
1: Похмура картина, спорожнілий порт, де все завмерло. І якщо десь на обрії видно корабельні контури, найпевніше це лише мертві останки напівзатонулих торгівельних суден, наслідок російських ударів. Цього літа Росія змінила свою тактику, наростивши атаки не лише по портовій інфраструктурі, а й по самих суднах. Знищених кораблів десятки, вбито і поранено понад півсотні іноземних моряків. Російська атака на балкер Golden Leo 19 липня, внаслідок якої загинули 10 моряків, а саме судно затонуло, стали для судновласників точкою неповернення.
2: Були ж влучання і до Golden Leo. Golden Leo просто дуже багато людей загинуло, на жаль, та потім він взагалі затонув від пошкоджень. Три ракети вони використали для цього судна. 20 липня системна робота українських портів, чорноморських глибоководних, припинилася. Ну, це не означає, що взагалі судна не заходять. Є там трохи, якщо я не помиляюсь, за цей місяць десь 30 суден зайшло.
1: Найбільше від проблем з морським експортом страждають аграрії. Для агропродукції перевезення морем та через Дунайські порти – головний експортний шлях. У серпні експорт українського зерна впав у четверо. Станом на середину серпня логістичні витрати на вивезення зерна зросли до 70 доларів за тонну. Всередині України ціна на пшеницю удвічі нижча за ту, яку дають за неї у міжнародних портах.
3: На сьогоднішній день намолочено порядка 30 1 мільйона тонн зернових зернобобових, з яких порядка 24 мільйонів тонн це пшениця. Відповідно, вивозити її потрібно, тому що потрібні обігові кошти.

0: цього відбувається не в тих об'ємах, на які ми сподівалися. Відповідно, це дуже сильно тисне на ціни всередині країни. В Україні за тонну пшениці реалізується по 6, по 5 тисяч гривень. Є регіони, де й по 3 тисячі гривень за тонну. Це веде до колосальних фінансових збитків.
1: Збитки аграріїв сягнули 3 мільярдів доларів і продовжують зростати. Зберігати врожай немає де. Ворог цілить по терміналах і елеваторах, яких тут, на Одещині, не так вже і багато, бо поруч же порти. Тож для тимчасового зберігання зерна використовують отакі полімерні рукави. В один мішок уміщається 200 тонн зерна або приблизно 3 залізничні вагони. Це американська технологія, яку українські аграрії тепер використовують на прифронтових територіях та взагалі повсюди, де знищені елеватори та площі для зберігання. Дунай, який рятував експорт зерна під час блокади у 2022-му, зараз допомогти теж не може через рекордне обміління.
2: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанції.
0: Альтернативи коридором мається на увазі Чорне море, їх немає. І що дивитися те, що рухається сьогодні, то умовно 45% це Дунай, 45% це залізничний транспорт і 10% це автомобільні перевезення. В сумі за півмісяця серпень фактично відвантажено трошки більше 600 тисяч, значно менше від потреб, які ми маємо.
1: Агропродукція – головний експортний товар та джерело валютної виручки. Але блокада портів також впливає на іншу експортну галузь – залізорудну. Якщо зерно можна потрохи вивозити залізницею, то для залізної руди море фактично єдиний шлях, бо інакше вартість перевезень зростає так, що простіше зупинити виробництво. Через заблоковані порти Полтавські та Південний ГЗК в Україні уже стали. Та море на замку б'є і по імпорту. Всі наші улюблені імпортні товари – це здебільшого контейнерні перевезення. Останнім часом вони навіть збільшували об'єми. Однак у липні від українських портів відмовилися обидва лідери ринку. Спершу – Маерск, за ним – CMA CGM. Для нас це означає підвищення цін на імпорт.
3: 95% усієї світової торгівлі відбувається морським транспортом. Тому все, що ми отримуємо, приклад контейнерів і інших там будівельних матеріалів, які їхали до українських портів не в контейнерах, наприклад, а в суднах, вони теж зараз їдуть до Констанції чи до інших портів і потім вже суходолом їдуть. Цей товар 100% він здорожчає.
1: Проте сьогодні і Україна б'є у відповідь. Минулого тижня після дронових атак зупинилися всі 3 зернові термінали порту Новоросійська. Трохи раніше став зерновий термінал у Тамані, а російська влада перекрила судноплавство через Керченську протоку. Відтак, усі експортні шляхи Азово-Чорноморського басейну, через які Росія везла на продаж близько 40% як свого, так і вкраденого на окупованих землях України зерна, заблоковано. А витрати російської аграрки зростають не лише через логістику, а й через паливну кризу, спричинену атаками України по нафтоприробних заводах. Море на замку стає глобальною проблемою. Україна і Росія разом забезпечують близько третини світового експорту пшениці. У 2022-му морська блокада зупинила експорт лише українського збіжжя, і світові ціни на пшеницю підскочили до $300 за тонну. Тепер же одночасно з гри вибула і Росія. А отже, цього року ціновий рекорд може бути побито. Найбільше постраждають Туреччина, країна Північної Африки і Близького Сходу, головні покупці чорноморського зерна, а також отримувачі гуманітарної допомоги. Половина світової продовольчої програми нині залежить саме від України. Марія Васильєва, Сергій Осадчук, Іван Савченко, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
4: На День незалежності України партнери зберуться на засідання коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посилання на штаб-квартиру НАТО. Сам альянс цього разу представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекеринська, яка долучиться дистанційно, а от сам формат і локацію проведення тримають у таємниці. Відомо лише те, що участь братимуть президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Бермен. Лотен. Він до цього формату долучився вперше. На минулому засіданні у липні Лотен представляв ще попередній очільник уряду Кір Стармер. Тоді ж у Парижі лідери домовилися провести спільні навчання коаліції охочих у Польщі вже восени і підтвердили намір надати гарантії безпеки після завершення бойових дій. А ще 10 держав домовилися працювати над створенням пан-європейської системи протибалістичного захисту. До слова, тоді ж лідери узгодили, що наступна їхня зустріч відбудеться саме в Україні. 5 років United24 – це українська державна фандрейзингова платформа, яка об'єднала навколо підтримки України людей з усього світу. За весь час роботи платформи з 2022 року через неї на потреби нашої країни зібрали майже 4 мільярди доларів. Про це розповів президент Володимир Зеленський на саміті United24, де зустрівся з амбасадорами та волонтерами. Серед них акторка Кетрін Винник, актор, режисер і продюсер Лієв Шрайбер, футболіст Олександр Зінченко, шеф-кухар, засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. Нині до United24 долучилося 145 країн, це мільйони донорів, відомі амбасадори, міжнародний бізнес, гуманітарні організації та навіть школярі з різних країн, які влаштовують власні збори на допомогу нашій країні. Зеленський зазначив, що важливі не лише самі кошти, а й зв'язок, який кожен до нас створює між Україною та людьми в усьому світі. За його словами, ця підтримка зміцнює віру в Україну та допомагає українцям вистояти в цій війні.
5: Я дякую всім вам, що вже 5-й рік працює платформа, працює United24, наша державна українська фандрейзингова платформа, інструмент, який допомагає всім нам в Україні, допомагає будувати тисячі міцних, сердечних, я б навіть сказав, зв'язків з усім світом. І навіть ті країни, які не допомагають нам політично, представлені у зборах, завдяки людям простим, а в той же час непростим, надзвичайним, тому що вони небайдужі.
4: Чи підняти штрафи за перевищення швидкості. У парламенті до розгляду готовий законопроект, який підвищує відповідальність для гонщиків на дорогах. Для тих, хто робить це систематично, покарання зростає до 17 тисяч гривень. Переглянути відповідальність для водіїв змусили кілька резонансних ДТП, що сталося в столиці останнім часом. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко проаналізував нові суми штрафів і як вони зможуть вплинути на дорожню аварійність.
6: В кайданках до зали столичного суду конвой заводить Богдана Калініченка. Це водій, який цього тижня влаштував смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. 23-річний підозрюваний провину визнає, обіцяє відшкодувати завдані збитки. Як повернути життя двох загиблих ДТП жінок, затриманий не пояснює. На пішохідній доріжці столичного скверу стоїть розбита автівка. Поруч тіла загиблих, розкидані речі та повалена зупинка громадського транспорту. Смертельна аварія сталася на Чоколівському бульварі у середу близько 9 ранку. Фольксваген під керуванням Калініченка намагався проскочити між маршруткою та легковиком. Маневр не вдався. Зачепивши автобус, авто вилетіло на зупинку громадського транспорту, знесло людей і зупинилося лише за кілька метрів у парку. У наслідок ДТП двоє жінок загинули на місці, ще четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані нині в лікарні. Півтора місяці тому, метрів за 400 від місця цієї аварії, сталася ще одна резонансна ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик. Ще троє постраждало. Легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. Чоловік за кермом був тверезий, але неодноразово отримав штрафи за швидку їзду. Щороку на українських дорогах камери фіксують рецидивістів порушників швидкості. Майже 3 тисячі водіїв роблять це по 50 і більше разів. По 20 порушень протягом року, 12,5 тисяч керманичів. По 10 перевищень швидкості спіймали більше 35 тисяч водіїв. Від того і смертність на українських дорогах стабільно висока. Лише за півроку в ДТП загинуло 911 людей. Більшість в аваріях з перевищенням швидкості. Більше 10 тисяч травмувалися, 43% через перевищення швидкості. Щороку в аваріях гине більше 3 тисяч українців. Половина з них через недотримання швидкісного режиму. І з гонщиками вирішили боротися підвищенням штрафів.
7: Це законопроект, спрямований на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Ми збільшуємо штрафи за порушення швидкості на дорогах. Ми диференціюємо перевищення на 20, 40, 60 і 80 кілометрів на годину.
6: Парламентарі пропонують підняти штрафи щонайменше удвічі. Перевищення швидкості на 20 км за годину обійдеться порушнику у 680 гривень. 40 км потягнуть вже більше 2 тисяч. 60 км – 2720 гривень. 80 км – 3400 гривень. Для постійних любителів швидкісної їзди після 5 покарань кожне наступне коштуватиме 17 тисяч гривень. Крім самих штрафів, в багатьох європейських країнах працює система штрафних балів, які нараховуються за порушення правил дорожнього руху. Після перевищення ліміту таких балів у водія забирають посвідчення і відправляють на перездачу. Таку систему в Україні безрезультатно обговорюють вже кілька років.
8: Ми прекрасно знаємо категорію людей в Україні, для яких і 5, і 10, і 20 тисяч штраф – це буде, ну окей, проїхався, там заплатив. Через певний період потрібно фізично обмежувати можливість людини їздити.
6: Підвищенням штрафів в Україні не обмежилися і додали цього тижня 50 нових камер фіксації швидкості. Відтепер їх на українських дорогах більше 400. В поліції стверджують, що поява таких пристроїв на небезпечних ділянках зменшує аварійність удвічі. Повернули і поліцейські автівки «Фантоми», які непомітно для водіїв фіксуватимуть порушників під час руху.
9: Що стосується «Фантомів», ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує.
6: Нові штрафи, камери та фантоми мають щороку зменшувати аварійність та смертність на українських дорогах на 10-15%, прогнозують експерти. На черзі у законотворців збільшити покарання для керманичів на підпитку та навести лад із хаотичним рухом електросамокатів. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
4: Щонайменше 5 ночей проведе колишній народний депутат, підприємець Максим Микитась в ізоляторі тимчасового тримання. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів САП частково. Забудовника Максима Микитася заарештовано на 2 місяці, утім він може вийти під заставу у 30 мільйонів гривень на волю. Прокуратура просила заставу у 200 мільйонів. Микитасю закидають 5 статей Кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, наприкінці 24-го року Микитась разом із чинним нартепом Вадимом Столером почали рейдерським шляхом відбирати нерухомість у законних власників у центрі Києва. Як свідчать численні записи розмов, активну участь у цих діяннях брала і вже колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Одним із епізодів діяльності Микитася і Ко був збір застави у 150 мільйонів гривень для фігуранта справи «Мідас» екс-міністра юстиції, а також енергетики Германа Галущенка. Там кошти легалізували нібито через державний Сенсбанк. Ірина Мудра нині не під вартою. Суд продовжить обирати і запобіжний захід в понеділок. А от її ймовірний спільник Максим Микитась жаліється, що коштів на заставу немає.
10: Максим Вікторович, на заставу є кошти такі, чи будете вносити? Будете чекати апеляцію? До апеляції не будете збирати кошти?
4: Ні. Мільйони на захисті енергетики під час блекаутів. Роттердамські мільярди та знамениті яйця по 17. Сьогодні ми простежимо еволюцію української топ-корупції від перших після майданних оборудок з рюкзаками до найновіших і найцинічніших справ Мідас, де відкати збирали просто з підрядників енергоатому. Чому гучні антикорупційні розслідування надто часто завершуються втечею підозрюваних за кордон і закриттям справ? Усі деталі дивіться далі.
11: Нове розслідування, яке детективи НАБУ назвали «Форест Гамп», є продовженням однієї з найгучніших корупційних справ в історії Незалежної України. Вона прогриміла у листопаді минулого року під назвою на честь давньогрецького царя, який своїм дотиком перетворював будь-що у золото. Мідас, за версією слідства, злочинна організація, яка напряму пов'язана із посадовцями Офісу Президента, зробила своєю годівницею стратегічне державне підприємство «Енергоатом». Схему між собою учасники називали «шлагбаум». За даними слідства, фігуранти вимагали 10-15% відкатів від підрядників держпідприємства «Енергоатом». Все просто. Платиш відкат, отримуєш замовлення і гроші за нього вчасно. Не платиш, починаються проблеми із відтермінуванням платежів. Потім держпідприємство взагалі могло блокувати будь-які виплати. Що найбільш вражає у цій схемі? Гроші, які між собою ділили учасники, призначались на будівництво захисних споруд для об'єктів енергетики. Карлсон, Шугармен, Че Гівара, професор – кодові імена учасників схеми. Насправді ж бізнесмен Тимур Міндич та Олександр Цукерман. Екс-прем'єр Олексій Чернишов та екс-міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко. Вони забезпечували політичний вплив та контроль. На місцях механізм реалізовували екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк – Рокет та директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов – Тенор. Саме Миронюк відповідав за акумулювання готівки. За даними слідства, лише за лютий 25-го року він оперував сумами від 350 тисяч до майже 874 тисяч доларів, а у квітні передавав далі ще 3 мільйони. Для відмивання грошей та виведення чорної бухгалтерії використовувався бек-офіс на вулиці Володимирській. Там легалізовували кошти через іноземні компанії та криптоактиви, використовуючи для конспірації кодові назви купюр. Наразі справа перебуває на стадії досудового розслідування. За даними НАБУ і САП, у межах антикорупційної операції «Мідас» збитки від махінацій та системи відкатів у схеми енергетики України оцінюються приблизно у 100 мільйонів доларів США. Більшість учасників затримані і їм обрано запобіжні заходи. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали за кордон ще до вручення підозр і були оголошені в розшук. Загальна сума внесених застав за всіх фігурантів справи «Мідас» перевищує 500 мільйонів гривень. Мабуть, найдорожча і найбільш гучна корупційна справа в історії України – так званий «Роттердам плюс». Це формула, за якою з 2016 по 2019 рік формулювали ціну на електроенергію для всієї України. Її суть була простою і водночас цинічною. Вартість вугілля для українських теплових електростанцій прив'язали до біржових цін у європейських портах Амстердам, Роттердам, Антверпен, додавши до цього міфічні витрати на його доставку в Україну. Але от дрібниця, ніхто ніяке вугілля з Нідерландів не віз. На практиці паливо брали набагато ближче, на державних шахтах чи у копанках на окупованих територіях, причому значно дешевше. Проте платіжки для українців та промисловості рахували за голландськими розцінками. В результаті споживачі переплатили мільярди гривень. Чим усе закінчилось? НАБУ та САП нарахували збитки державі на понад 19 мільярдів гривень. За курсом майже мільярд доларів. Підозри отримали топ-менеджери енергетичної компанії-монополіста та члени Нацкомісії з регулювання енергетики. Проте після років судових засідань Вищий антикорупційний суд справу закрив через закінчення строків давності. І ще одна гучна справа – закупки харчів для армії. Влітку 22-го року журналіст-розслідувач Юрій Ніколов написав статтю, в якій звинуватив Міністерство оборони в закупівлі яєць для війська за ціною 17 гривень за штуку. Тоді як ціна на полицях у магазинах була майже в шестеро меншою. Після виходу статті НАБУ відкрило кримінальне провадження. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков спочатку публічно заперечував звинувачення та називав інформацію маніпуляціями. Проте слідство встановило, закупівлі харчів були продуманою оборудкою. Отже, ЗСУ купували харчі не окремими товарами, а оптом, так званими комплектами. До величезного списку входило 409 найменувань – від картоплі і води до екзотичних спецій чи ягід. При цьому середні ціни на картоплю, капусту та м'яса були аномально високими. Екзотика та дрібниці, тобто те, що військові майже не споживають, ціни були мінімальні. У підсумку загальна середня вартість не виглядала підозрілою, але оскільки армія з'їдала саме базові продукти, на яких завищували ціни, а на екзотику за копійки, постачальники отримували надприбутки з бюджету. Підозри від НАБУ і САП отримали п'ятеро осіб. Богдан Хмельницький, колишній керівник департаменту Міністерства оборони України, він підписував договори. Тетяна Глиняна, власниця компаній-постачальниць, які контролювали процес. Ще двоє дрібних чиновників Міноборони та одна фізична особа – співучасник оборудок. Їм інкримінують розтрату понад 733 мільйонів гривень держкоштів, а також замах на розтрату ще 788 мільйонів та подальшу легалізацію незаконно отриманих прибутків. У фінальній версії слідства прізвище вже колишнього на той час міністра оборони Олексія Резнікова не згадувалось. Рюкзаки Авакова – це вже назва ще одного гучного корупційного скандалу. В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ без тендерів уклало угоду на закупівлю 5 тисяч тактичних наплічників для Національної гвардії. Загальна сума контракту становила понад 14 мільйонів гривень. Журналісти опублікували декілька розслідувань цієї закупівлі і звинуватили в завищенні ціни сина тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якому нібито належала фірма-постачальник. Власне, на той час НАБУ ще не існувало. Агентство з'явилось лише в квітні і перші кілька місяців формували свій склад. Справою рюкзаків бюро зайнялось лише за 2 роки. Тоді детективи НАБУ провели розслідування і встановили, що ціни на наплічники справді були завищеними. Крім того, товар поставляли із запізненням, а самі рюкзаки не відповідали технічним вимогам МВС. Головними підозрюваними у розтраті державних коштів стали син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, колишній заступник міністра Сергій Чаботар та харківський підприємець Володимир Литвин, пов'язаний із фірмою переможців. Восени 2017-го їх затримали, а кадри з обшуків облетіли всі медіа. Проте розв'язка справи шокувала антикорупційних активістів. У липні 2018-го спеціальна антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно Олександра Авакова та Сергія Чеботаря через нібито недоведеність їхньої вини. Усю провину на себе взяв третій фігурант – підприємець Володимир Литвин. Він уклав угоду зі слідством і отримав умовний термін. Але і серед антикорупційних органів було не без скандалів. В 2015 році директором НАБУ став Артем Ситник, а керівником спеціальної антикорупційної прокуратури – Назар Холодницький. Молоді, амбітні переможці конкурсів на ці посади мали стати запорукою невідворотності покарання для топ-корупціонерів. Однак вже на старті довіру до структури підірвали закупівлі. Бюро за тендером вирішило закупити шкарпетки. Літні – по 26 гривень за пару, демісезонні – 280, зимові – майже 400 гривень за пару. Це створило перші репутаційні втрати, якими активно користувалися опоненти антикорупційної реформи. Згодом конфлікт вийшов на рівень керівників. Відкрите протистояння між Ситником та Холодницьким переросло у війну прослуховувань та публічних звинувачень. Холодницького звинувачували у зливі інформації фігурантам справ, а Ситника – у тиску на прокурорів. Це паралізувало ефективність розслідувань на тривалий час. Окремий удар по репутації – статус самого Артема Ситника. У 2019 році через незадекларований відпочинок за чужий рахунок суд визнав директора НАБУ винним, і як результат Артем Ситник був внесений до єдиного державного реєстру корупціонерів.
12: Слідчі ДБР встановили, що за свій відпочинок, а також відпочинок ще одної своєї, сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства пан Ситник забув платити.
11: Попри рішення суду щодо корупційного правопорушення, директор НАБУ Артем Ситник залишався на посаді, блокуючи кадрові зміни. Пішов лише коли закінчився його срок повноважень. Далі був не менш скандальний процес обрання нового очільника. Конкурсна комісія місяцями не могла визначитися з переможцями через політичний тиск і спроби заблокувати процедуру. Зрештою, новий керівник був призначений лише після тривалого періоду управлінської кризи, що надовго залишила інституцію без повноцінного управління. І справа Мідас, з якої ми починали цей сюжет, стала поки найяскравішою під час каденції нового керівництва НАБУ. Дмитро Святнен, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ми знову повертаємось до Кривого Рогу, де вдень росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста і застосували традиційно підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська працює на місці чергового російського теракту. Знову з нами на прямому зв'язку. Оля, скажи, будь ласка, чи маєш якусь оновлену інформацію? Знаємо, що Кривий Ріг попереджали, що існує небезпека повторних ударів, але розуміємо, що рятувальники продовжують далі працювати. Яка зараз ситуація і чи є апдейт по кількості поранених та загиблих?
13: Так, пошукова рятувальна операція триває, і це попри загрозу повторних атак. Нині тривоги немає, тож робота тут продовжується. Як щойно стало відомо, на допомогу підрозділам Дніпропетровщини вже прямують рятувальники із Запорізької, Харківської, Кіровоградської та Донецької областей. Вирує потужна пожежа, і скажу, що є зниклі безвісти. Їхню кількість наразі не повідомляють. Тож, вочевидь, кількість постраждалих внаслідок цих атак може ще зрости. Наразі 14 загиблих, а от поранених 121. Серед постраждалих 22 – це діти. Станом на зараз відомо, що 29 поранених у тяжкому стані, зокрема й 5 дітей. Просто в ці хвилини 8 в операційних, зокрема й одна дитина. Також ми знаємо, що 14-річну дівчину із тяжкою черепно-мозковою травмою вже доправили до Дніпра. Медики нині рятують її життя. І я скажу, що ворог атакував найбільший торговельно-розважальний центр у Кривому Розі ввечері у п'ятницю, коли там було повно людей. От ми поточнили інформацію. В момент атаки була повітряна тривога. Проте, як кажуть люди, не фіксувався дрон саме над містом, тому чимало містян знехтували, на жаль, попередження. І скажу, що ворог завдав такого підступного повторного удару за півгодини після першого удару, коли на місці вже були медики, рятувальники, чимало поранених людей, їх намагалися врятувати, то ворог знов вдарив безпілотником по торговельно-розважальному комплексу. Пожежу поки не вдається загасити. Я нагадаю, що під завалами ще досі шукають людей. Кількість тих, хто не виходить на зв'язок, наразі не повідомляють. Колего.
4: Оля, дякую. Ольга Павловська з Кривого Рогу, де сьогодні, як ми почули, росіяни завдали подвійного удару по найбільшому торговельно-розважальному центру міста. Станом на зараз маємо вже інформацію про 14 підтверджених загиблих і ще якась кількість людей, яка не повідомляється, не виходить на зв'язок і вважається зниклими безвісти. Отже, у Києві сьогодні день жалоби і велика трагедія у Кривому Розі. Президент вже прокоментував ці події у своєму останньому зверненні.
14: Українці, українки, зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені, всі необхідні, на жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранено. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.
4: Це було вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, де він, зокрема, прокоментував і трагедію у Кривому Розі. Традиція, про яку ми хочемо нагадати вам заздалегідь, це новий кулінарний символ Дня Незалежності, а саме пироги. Ще кілька років тому свято не мало свого гастрономічного символу, але вже зараз люди активно почуть, аби пригостити інших, щоб вони відчули смак регіону і свого дитинства. Це наша традиція – ділитися. І команда ТСН разом зі сніданком з 1 плюс 1 пропонує до неї долучитися. Як це було? Дивіться далі.
15: Нам дуже хочеться, щоб поки ви будете дивитися цей сюжет, у вас розігрався апетит. Це наш ярмарок, приурочений до Дня Незалежності. Тому ми напекли багато різних пирогів, запросили колег та друзів. І дехто прийшли зі своїми пирогами, як от дівчата з Ю-Юкрейн-хаба.
16: Наш хаб, який опікується колишніми військовополоненими, і саме цей пиріг ми спекли як символ очікування, символ нашої землі.
17: Так, ну і символ надії на те, що зовсім скоро повернуться всі і військові, і цивільні, військовополонені, і зможуть вдосталь їсти і мамині пироги, і пироги своїх дружин, і бачити свої родини.
15: Красивий і круглий пиріг з тризубом наш колега Валерій Варениця пропонує купити за 10 тисяч. Але ми торгуємось.
18: Давайте поторгуємося.
19: Скільки?
20: Можна і 15.
19: Давай 15.
20: Хорошо, 15 тисяч оцей пиріг. Наразі найвдаліший донат 20 тисяч чи 15? Вже 20?
19: Для вже в синхроні сказали. Синхрон, ну,
20: і так несподівано ми продали цей пиріг за 20 тисяч гривень.
19: Все,
20: незалежності, насолоджуйтесь смаками незалежності.
19: Дякую, дякую.
15: Ми весь час годуємо і пригощаємо один одного. Наші донати йдуть на збір батальйону «Корсар». Це морська піхота, 38-ма бригада, які тримають важкий добропільський напрямок.
21: Я приготувала наполеон, тому що я письменна і страва письменності.
15: Наша режисерка Вікторія має свої гастрономічні асоціації з Днем Незалежності.
21: Зазвичай ми їмо кавуна. Це, мабуть, якраз про ці херсонські кавуни і про незалежність.
15: Кавун Неллі Ковальська з сином Степаном привезли з дому, з рідної Бесарабії.
22: Наш кавун з Шабо, і тому ми хотіли пригостити нашим друзям або колегам.
15: Неллі ділиться традиціями свого дому.
23: Знаєш, як вважається, що типу треба розрізати кавун навпіл, половинку з'їсти, а другу половинку зберігати надрізом вниз, тоді сік не витікає. А ну нюхай. Саня годує.
15: Саша, наш друг, якого ми вже багато разів вам показували, повернувся у травні з полону і теж спік нам свій пиріг незалежності.
0: Я вчора пік пиріг перший раз в житті в своєму. Взагалі, ну, ніколи я не мав справи з пирогами. Ну, все колись буває перший раз і з такої нагоди, якби простенький, але пік пиріг вийшов кекс морків'яний.
15: Разом з Анатолієм вони проходять реабілітацію в центрі Титанові і прийшли підтримати нашу ініціативу.
2: Смачне все. Я задоволений. Смачне. Кавун теж дуже смачний. Одеський кавун смачний.
15: Ці ярмарки були б неможливими без наших дорогих колег зі сніданку з 1+1. Вони напекли стільки пирогів незалежності, що ледве в руки вміщаються.
3: З сливкою, грушкою, з капусточкою, з сливками, з маком.
15: Єгор Гардієв зробив вибір на користь шматка чорного хліба з салом. Це була ідея Неллі Ковальської, але реалізувала її наша шеф-редакторка ТСН.
18: Кожна людина своя начинка, да? У кожного регіону своя начинка. Ти правда пізнаєш людину через те, який пиріг він любить. От Еся взяла ось такий пиріг, сало з хлібом. Це ж багато про що говорить про людину. Да? Отак, все. У когось яблучки з грушки, три начинки, все. Це теж про людину говорить.
24: І мені здається, це дуже крута ідея, бо вона об'єднує всі регіони. І вона показує, з одного боку, наскільки ми різні, а з іншого боку, наскільки ми можемо бути об'єднані в оцій своїй різності.
15: Ведуча Тетяна Бобрікова йде до кримського куточка. Тут гаряча кукурудза та інжир.
25: Дитинство, пахлава, море, пляж. Це настільки, я не знаю, самі таки не приготуєш вдома. Ну, я взагалі не дуже готую. А тут можна почастуватися. Ну, просто можна, так? Можна.
15: Наймолодшому учаснику нашого ярмарку ще немає і року.
26: Це для вас. Пригощайтесь.
15: Так Сарон теж доєднується до трапези. Йому дістається пиріг, схожий на донецькі терикони.
27: Роні, під колір тебе?
28: Ай, конечно.
27: Зазвичай ми цю подію намагаємося зробити веселою, але сьогодні день траура, ми згадуємо тих, хто загинули, але намагаємося підтримати тих, хто захищає кожного з нас. На екрані ви бачите QR-код, ми будемо вдячні, якщо ви віртуально теж з'їсте з нами шматочок пирога. Для того, щоб вистояли ті, хто захищають нас, і для того, щоб наступного року ми знову святкували День Незалежності. Це було насправді свято.
15: І поки ми можемо їсти пироги, ті, для кого ми збирали донати, передають вам привіт з фронту.
29: Дякуємо за вашу підтримку.
30: Маємо за честь виборювати нашу незалежність разом. Бійці батальйону «Корсар» 38-ї бригади морської піхоти.
29: Слава Україні!
31: Героям слава!
15: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко і всі-всі-всі. ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Понад 11 тисяч борців за незалежність, комбатантів, митців, духовників і громадських діячів. Стільки похованих за кордоном українців нині налічує база Національного інституту пам'яті. Цього тижня спочинок на українській землі нарешті отримав Євген Коновалець, один із керівників ОУН. Тепер він поруч із своїм побратимом Андрієм Мельником. Обидва боролися за незалежність України і мріяли, що будуть поховані на батьківщині. І це лише початок. Найближчим часом до України хочуть повернути і інших діячів. Докладніше дивіться далі.
32: Руш!
33: Під гімн українських націоналістів Євген Коновалець після майже століття на чужині нарешті знаходить спокій на рідній землі. У момент поховання лунає сигнал повітряної тривоги, який за часів самого Коновальця Україна бореться за свою свободу із єдиною відмінністю. Це уже незалежна держава зі своїм військом та чіткою національною ідеєю, про яку так мріяв перший голова ОУН. Для багатьох українських борців за незалежність або державників повернення в Україну за радянських часів було нездійсненним бажанням. Для влади вони були ворогами номер один. Але і після 91-го року проблеми не зникли. Про повернення героїв говорили переважно окремі особи. Утім, ні тодішня влада, ні суспільство до цього не були готові. Перші суттєві зміни почалися лише після помаранчевої революції, коли до влади прийшов президент Віктор Ющенко. 2006-го був створений і Національний інститут пам'яті на кшталт таких, які є у Європі.
34: І це вперше стало державним інструментом політики національної пам'яті. І, власне, вперше і персонально Віктор Андрійович Ющенко, як президент, озвучував ідею про можливість перепоховання в Україні найвизначніших діячів і говорив про потребу створення національного пантеону.
33: Але далі у світі почалася фінансова криза. За нею зміна влади в Україні і всю проукраїнськість Янукович та компанія замінили з радянщенням та з російщенням, допоки не трапилася революція гідності. А далі окупація Криму та війна. І вже стало зрозуміло, Україна має осмислити свою національну ідентичність, нагадати про своїх героїв. Це Чехія, 2017-й. Навколо могили українського поета Олександра Олеся розгортається скандал. Туди намагаються поховати мецената українського походження Володимира Михайлишина. Саме йому належала ця земля, і багато років він доглядав за могилою поета. Утім, після його смерті виявилося, що про могилу Олеся родичі Михайлишина нічого не знали і вирішили перепоховати у ній мецената. Місцеві шанувальники поета забрали його прах за кілька годин до поховання, і тривалий час він зберігався у місцевому морзі. Активісти та Україна намагалися повернути його в Україну. Після прохань уже на найвищому рівні прах Олександра Олеся та його дружини перезахоронили на Лук'янівському цвинтарі.
34: Потім, як виявилося, не вдалося врятувати. З 91-го року десятки, може сотні могил, які мали би бути врятовані як визначних діячів української історії. Тому, власне, на базі Інституту національної пам'яті розпочалася системна робота. При співпраці з Міністерством закордонних справ почалася творитися база даних українських поховань по цілому світу.
33: Нині ця база має тисячі імен українських діячів, що поховані за кордоном. Так само після Революції Гідності з'явилися необхідні закони, аби цих людей можна було повернути. Також був указ про потребу створення національного пантеону, але війна на Донбасі, вибори, пандемія – все це знову ж таки дуже сповільнили процес. І лише із повномасштабним вторгненням стало зрозуміло – відкладати це питання просто не можна. І навіть в умовах війни українці змогли побачити результати цієї роботи. У травні цього року до України повернули прах Андрія Мельника і його дружини Софії. Цей процес був надзвичайно складним у бюрократичному плані. Якби держава не займалася цим на найвищому рівні, нічого могло б і не вийти. Офіс президента, МЗС, Інститут національної пам'яті, спеціальна робоча група при ньому, силові відомства – така єдність дозволила привести очільника ОУН до України.
1: Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні, які вирвали її назавжди, будуть спочивати поруч із українцями з попередніх поколінь. Хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб Україна була собою.
33: Вже у серпні поруч із Андрієм Мельником похоронили і Євгена Коновальця. Вони були побратимами і родичам, і обидва мріяли, аби їх поховали поруч.
5: Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем, для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховували, щоб він повернувся в Україну.
6: По крайньому правому рівнять!
33: До самого поховання труна з прахом Євгена Коновальця кілька днів перебувала у Кафедральному соборі Греко-католицької церкви в Україні. Це зробили для того, аби кожен міг із ним попрощатися. Туди прийшли тисячі містян, військових, ветеранів та волонтерів, дехто їхав із інших держав. Повернення Мельника та Коновальця – лише початок шляху, кажуть в Інституті національної пам'яті та Офісі президента. Вже цього року на українській землі можуть перепоховати інших діячів. Імен, поки триває бюрократичний процес, не озвучують, бо визнають, процедура вкрай складна та й важливо повертати діячів із різних діб.
7: Ми ще ж маємо і козацьку добу, ми маємо добу наших гетьманів, маємо добу наших князів, і нам теж дуже важливо повертати з усіх епох, так, людей, ім'я яких вписалися.
33: І робити це потрібно із кількох аспектів. Перший – стан могил. Експедиція Інституту національної пам'яті дослідила понад 100 тисяч поховань на 105 цвинтарях у 7 країнах Європи. І у своєму висновку зазначає – стан багатьох є критичним. Тож, якщо наша держава не подбає про них, то може втратити назавжди. Як, наприклад, трапилося із могилою першої жінки-офіцера УНР Христини Сушко.
5: Коли закінчиться оренда, то переважно прибирається ділянка для майбутньої оренди, і тіло небіжчика, небіжчиці перепоховується в братській могилі.
33: Тож, певні, не стоїть питання, на часі це робити чи ні. Бо, для прикладу, Росія витрачала і продовжує витрачати шалені кошти на створення власної версії історії, яку нав'язувала і нам. Тому для українців, як нації, повернення героїв – це передусім віднайдення свого коріння, національної ідеї і духу, який допомагає протистояти ворогу. Олександр Манюк, Нелі Ковальська, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Історія про одні з найтемніших часів нашої держави в піснях і танці. Цього тижня митці творчого об'єднання «Мур» презентували свою нову роботу. Вистава «Грай Марку» буде присвячена Євгену Чікаленку. Він був бізнесменом в ті часи, коли цього слова ще не знали. Землевласником і агрономом він власним коштом видавав україномовні книги, підтримував українських письменників, запровадив перше в країні щоденні новини, брав активну участь у створенні Центральної ради, фінансував театр. Загалом вважав, що любити Україну треба не до глибини душі, а до глибини власної кишені. Євген Чекаленко був пристрасним не тільки в громадській діяльності, а й в особистому житті. Нашій Нелі Ковальській пощастило побути на одній з репетицій, де нова вистава ще народжується. Отже, що чи хто є талісманом митців з Мур? Чому останній трек мюзику сам композитор називає жахливим? Про все це дивіться далі.
8: Залі аж іскрить від пристрасті.
9: Він до неї, вона, де пішов?
8: Да, да. Їхні герої борються, кохають.
10: Я просто закохався.
8: Та ненавидять.
9: Що ти твориш?
8: Між ними ходить мопс-ніндзя, їхній талісман. Це пес режисера.
11: Ніндзя постійно з нами. Ніндзя постійно з нами. Вона без нас не може, а ми без неї.
8: Це штаб-квартира творчого об'єднання «Мур». І просто зараз тут ставлять нову виставу.
10: Чекаленко – це точно вже частина всіх нас.
8: Її назва – «Грай Марку». Головного її героя між собою – режисер та актори, пані братські називають «Женя».
10: Я проводжу з Женєю Чекаленком більше часу, ніж з будь-яким іншим своїм другом, коханою людиною, на жаль, чи у світі вже там з осені минулого року. Тому да, тому ми вже на ти. От. Ну, я сподіваюся, він дозволить.
8: Отже, вистава про Євгена Чекаленка, агронома, видавця, громадського діяча, мецената і благодійника.
10: Можна взяти один факт з його біографії, і цього вже достатньо, щоб людина була в пантеоні.
8: Автор сценарію та режисер вистави Сашко Хоменко розказує, вперше почув це прізвище, коли іменем Чекаленка назвали вулицю в центрі столиці. Згодом, коли вивчав біографії відомих людей, звернув увагу.
10: Всюди, знаєте, як в суперсімейці, спливає одне й те саме ім'я – Євген Чекаленко.
12: Добрий день, заходьте. Часто люди сидять в такому костюмі, приїжджають.
8: Це свої репліки репетирує Артур Пісковський. Саме він і гратиме головну роль.
13: У тебе задача – дізнатися якомога більше. Про українського фермера. Єдине, що він ненавидить Україну.
8: А це настанови режисера отримує головний негативний персонаж. Цей злодій, як і всі актори в цій виставі, танцюватиме.
14: Коли Дана прийшла до нас на «Граймарку», і вона каже, що ви всі танцюючі, чому ви не танцюєте? Ми такі, ну да, чому ми не танцюємо, і тому ми почали танцювати.
8: Хореографку-постановницю «Грай Марку» актори та балет називають мамою.
16: Не тільки коли я її годую.
8: В цій залі ставлять хореографічні номери, але наразі перерва під трек з шумом океану. Вони їдять та мріють про нездійснене.
17: Куча вихідних, відпустка.
19: Ну,
16: вони просто прийшлися не такі затомлені. І вчора була репетиція після того, як три вистави в Харкові відіграли, вранці приїхали, ніч в автобусі, всі отакі, але прийшли на репетицію, думаю, боже, булочки, давайте, живіть, будь ласка.
8: Дана каже, у «Грай Марку», попри трагічність сценарію, танців дійсно буде більше, ніж в попередніх виставах «Мур».
16: Більше за все зараз в мене страждають актори, яких я теж змушую більше танцювати і не прям сильно спрощую їм хореографію. Я ж тут ще співаю. Я кажу, ну нічого, потренуємося. Співати будете і танцювати.

0: Це «Танцює Марія Деменко» у виставі «Ребелія». Вона була Василем Стусом. Цього разу вона дружина Чикаленка.
1: Звісно, мені подобається ця жінка. Звісно, в історичному контексті не дуже приємна ситуація склалася у неї з її чоловіком Євгеном Чикаленком. Але це її... Це її не вбило.
0: Марія каже, створити образ її героїні на сцені неймовірно важко. Євген мало писав про дружину у щоденниках. Вони одружилися рано і один за одним народили 6 дітей.
1: Одна з теорій Сашка, що, можливо, вона завагітніла, тому саме через це вони одружилися. Ось, а не через велике кохання.
0: Але чи була ця жінка щасливою?
2: Був такий фурор і дуже різко перемикатися на побутов. Вість, яка буде, на контрасті.
3: Сімейні драми.
0: І чи був Чикаленко взірцем і у особистому житті? Навіть Артур відповідь на це питання ще шукає.
4: Я вважаю, що це дає мені себе розкрити більше, свої якісь якості, доброти, порядності. Майже порядності.
5: Він про порядність. Це саме порядне, саме перше, саме порядне. Якби порядність була людина, це був би.
6: Це був би Артур.
4: Так, але не у всіх ситуаціях, на жаль. В виставі це побачите. Не такий він і порядний.
7: Який у вас класний чехол.
0: Композитор Граймарку Віктор Ткаченко каже, впевнений, що наприкінці вистави глядачі плакатимуть.
8: Це у нас традиція така в морі. У нас кожна вистава, всіх доводимо до білого коліна. От, трек буде класний, жахливий в тому плані, що сенсами, які він несе, вайбом, який він нам подарує, і історію, тому що завершується вистава Граймарку закінченням Української Народної Республіки.
0: Але ця вистава нестиме надію, впевнений режисер.
5: У мене на кільці написано слово «палінур». «Палінур» – це керманич судна «Енея». Себто це не головний герой, то йому не обов'язково там бути попереду, волати, кричати. А вся історія запам'ятає тих, хто там гучно щось кричить, виступає, але хочеться розповідати ще про тих, хто просто тихенько щось веде корабель, щоб він не розбився об скали.
0: Побачити Граймарку на сцені можна буде вже у жовтні. Прем'єра відбудеться у Дніпрі. Чому не у столиці, як зазвичай, дізнаємося вже під час вистави. Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
9: Минуле, теперішнє і майбутнє України на одному полотні. До 35-ї річниці незалежності на монументі «Батьківщина-мати» від учора запустило світлову аудіовізуальну арт-інсталяцію під назвою «Майбутнє пам'ятає». Впродовж кількох днів сталь перетворитиметься на воду, кристали та навіть зоряне небо. Це не просто лазерна проєкція. Кожен промінь і символ філігранно прив'язаний до складної архітектури монумента, зберігаючи його величний силует. Під унікальну музичну композицію скульптура ніби оживає і дихає. Автор проєкту, відомий український дизайнер світла Микола Каблука, пояснює, це глибоке мистецьке осмислення нашої історії. Передусім про відповідальність перед тими, кого ми втратили. Про нерозривний зв'язок поколінь і нашу силу творити та оборонити країну навіть у найтемніші часи. Побачити цей яскравий задум наживо можуть усі охочі кияни та гості міста щовечора з 21 до 23 і до 1 вересня буде у вас така можливість. І завершуємо цей випуск історіями із 77-го за ліком обміну полоненими. Цього тижня додому з російського полону повернулося ще 103 українські захисники. Військові Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Найстаршому воїну 59 років, наймолодшому 26. Про те, що ти відчуваєш, коли за багато місяців вперше на волі можеш дивитися на небо, скуштувати українське яблуко або ж подзвонити маленькому онукові, якого не чув Кілька років разом із рідними та друзями вже колишніх бранців зустрічали кореспонденти ТСН Нелі Ковальська і Наталі Нагорна. Їхня історія далі.
3: Це особлива для нас дорога. Це день і момент, на який ми так довго чекали.
6: Ми нарешті їдемо на Одне.
3: Обмінів полоненими не було півтора місяці. І в цей момент ми ще не знаємо, скільки наших повернеться додому. Але перед нами по трасі прямує колона, в якій аж 8 швидких.
10: Це і добре, і погано, бо це означає, що дуже багато важких хлопців найімовірніше повернеться додому.
3: За колоною, що рухається в бік кордону, уважно спостерігають місцеві.
11: От ви питали, як люди дізнаються про те, що буде обмін. Вони заздалегідь виходять, дивляться, і вже за кілька годин будуть стояти тут з прапорами і зустрічати наших.
3: На точці збору вже все готово. Те, що в полоні, було предметами розкоші. Чиста вода, сигарети з фільтром і, звісно ж, яблука. Зараз ми можемо приблизно уявити, скільки сьогодні повертається наших додому по оцих яблуках, які вже заготували для них, тому що саме цей фрукт став символом обміну.
12: Це вже 77-й обмін, і вже нарешті відомо. В цих автобусах повертаються додому 103 звільнених українців.
13: І ось на цей момент всі так напружено тут чекають. Нарешті автобуси з нашими хлопцями вже вільними.
12: З автобусів ми чуємо гімн України. Олександр виходить на відкритий майданчик і дивиться в небо.
14: Все, вдома. Подивися на верх. Українське небо.
15: Перший раз бачу за 10 місяців небо.
12: Звільнений боєць переживає, чи знає про нього онук.
16: 3 роки не бачу. З 22-го. Та я прийшов раз тримав на руках.
12: Заспокоїтись датен хіба телефонний дзвінок.
17: Добренько.
12: Загалом це вибух забутих смаків.
18: Дуже смачно.
12: І змога нарешті поділитися своїми бажаннями.

0: Передає, як перед обміном в російському полоні його намагалися схилити, щоб залишився по місцю прописки.
1: Слідователь каже, тебе ж вдома Маріуполі, чого тобі не залишився? Ну, як підкупали, не так. Кажуть, я кажу, дом та там, а життя та душа в Україні.
0: Більшість з цих чоловіків – солдати, лише два офіцери. Всі, хто повертаються сьогодні, були офіційно підтверджені в полоні.
2: Я теж тетя Віра. Я не повірите, я за вас теж згадував.
0: З тих, хто повертається додому, цього разу лише одна людина потрапила в полон в 22-му році. Решта з 24-го, семеро, потрапили в полон в цьому році.
3: Привіт, привіт, татко. Зі мною все добре, повернувся в Україну.
0: Найстаршому з тих, хто вдома, 59 років, наймолодшому – 26.
4: Пані Галина, це Юля Павлюк, координаційний штаб. Знаєте, хто біля мене?
5: Дайте йому
6: трубку.
5: Я чую твій голос.
6: Та все нормально.
5: Що ти живеш?
6: Ми
5: тебе всі ждемо. Тримайся.
6: Все, давай.
5: Ми вже саме страшне пройшли.
6: Все, давай. Спасибо.
0: Ми завжди показуємо вам ці дзвінки, бо це такі короткі і такі щемливі історії.
7: Доця. Софійка.
8: Що
7: там є? Софійка, то там. Все трохи, все буде добре. Я вас дуже сильно люблю.
0: Просте щастя чути рідний голос.
9: Все добре, я вже в Україні.
5: Ну,
9: все добре.
10: Хоча на вулиці Серпень, багато хто дивується, як тепло вдома і як холодно навіть влітку було в неволі.
11: Ну, я, кстати, уявляв, що буде сонячно, уявляв, що буде багато красивих українських людей. Я дуже приємно чути українську мову, я дуже за нею скучив, тому що нам там не дозволяли на українську говорити.
10: До останнього не знали, куди їх везуть.
9: Ми не знали ні котра година, ні який день, нічого не знали.
12: А як зрозуміли, що вже додому їдете?
9: Коли в швидкій допомозі сюди їхали, нам сказали, зараз буде обмін. Я не знав до останньої миті, куди мене везуть. Два літака і кудись везли. Не знав куди. Дуже приємно, неочікувано. Дякую.
10: Серед повернутих людей багато з пораненнями.
13: Вітаю вас в Україні. Вітаю вас вдома. Вітаю вас повернення. Дуже раді, що ви вже нарешті в Україні.
10: Нацгвардієць Володимир пробув в полоні понад рік.
14: Саме ампутація лівої кінцівки верхньої з ключовим суглобом. При операції 3 місяці в лікарні провів. Надіюся, протезують. Все буде добре.
10: Вони поспішають передати вітання додому, але не тільки своїм рідним, а й родичам тих, хто досі залишається в неволі.
15: Привіт, хотів передати привіт Сергію Сергійовичу, 85-го року народження, Миколаївський, передавав привіт своїй сестрі. Живий, здоровий, тримається, чекає у мене.
12: Сподіваємось, скоро повернеться. І вас з поверненням.
16: І хлопцям, які там лишилися, хай вони знають, що обміни йдуть, їм там дуже нелегко, дуже важко. І хотілося, щоб їх теж якомога скоріше поміняли.
10: Я зустрічаю колегу Сашу Абрамова, з яким колись працювала на одному з українських телеканалів. Я не знала, що він був у полоні, і спочатку його не впізнаю.
12: Привіт, колега.
17: Ви мене колись в монтажці закрили.
12: Це дуже на мене схоже.
10: Ми сміємося з того, що сталося 14 років тому, коли не було війни. Тут сьогодні так легко сміятися.
18: Шикарний настрій, я наконець-то на батьківщині.
0: Це незмінна традиція координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, математика війни, порахувати, скількох вдалося повернути з полону додому.
19: Відбувся перший етап чергового обміну. 103 наших захисників повернулись додому, і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на доручення президента України здійснив цю

0: операцію переважно важкохворі, важкопоранені. Станом на сьогодні звільнено вже 9716 захисників, захисниць, цивільних.
1: Дуже приємно, що ми повертаємо наших військовослужбовців додому. Не хочеться, щоб на цьому ця цифра не закінчувалася. Ми повернули всіх, хто відсутній.
0: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Звільнені з полону повертаються до автобусів. Олександр ніжно тримає складений прапор і розказує про важливе.
4: Та все не забули. Вареники українські, борщ український.
5: Це, я так розумію,
4: наших,
5: замовлення.
4: Наших самих красивих жінок, наших людей, тому що я за час війни я був і в Одеській області, в Донецькій області, в Сумській, в Чернігівській області. Я скажу, що наші люди чудові. Причудові, нам дуже допомагали. Цивільні люди нам останні давали. Ми, ну, і знаєте, ти ці моменти ти розумієш, що є за що боротися.
3: В його шот-листі борщ і вареники за списком.
4: Вареники з вишнями, сиром, з капустою, з картоплею.
3: Івана, координаторки, вмовляють роздягнутися.
6: Вам дуже жарко буде вдягнутися. Знімайте її, щоб вам не стало погано.
7: Я просто лишній рух. Подальше.
6: І не хвилюйтеся.
3: Так, він переживає, що зробить зайвий рух.
7: Лишній рух в колонії. Зайвий рух. Можна отримати горіхи.
3: Дмитро співає нам повстанську пісню.
8: Ну, я би хотів заспівати одну українську пісню, «Машингвери» називається. Можна?
5: Давай разом.
8: Ми сьогодні сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машингвери свої запорошені, нам не випадуть з рук.
3: Ще в дитинстві він займався вокалом і від душі затягує на весь автобус. Отак заспівати у полоні було б смертельно небезпечно.
8: Перед цими, ну, словачами, якщо можна так сказати, перед ними я не співав. Але серед, ну, серед хлопців, з якими я сидів, дами співали, вони навіть мені самі говорили, тихо сидимо, не співай, бо зараз почують.
3: Але ж тепер вже можна. Вони приїхали під гімн і рушають теж під гімн.
8: Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
5: Насправді вони вже обійнялися з нами, вони вже в прапорах і навіть заспівали. Але тепер такий щасливий, важливий для них момент, коли нарешті їдуть додому. Це таке велике щастя, яке неможливо просто описати словами, коли ти маєш змогу просто поїхати додому.
3: Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ірина Маркевич, Андрій Марченко, Володимир Парахонський, Олексій Цобер.
2: Слава Україні!
3: Та Павло Садовников. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
9: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми знання. Ми мам'яок. Ми пліч-о-пліч. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босо по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Ми боремося за свою країну.
13: Танки самі не стріляють.
14: Не чекай, рукачі скіл.
15: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
16: Сам знаєш чому.
17: Вони повиростали як гриби.
18: Нема знаменіла.
17: Опа. Ось то, що я вночі годів.
19: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
20: Поносій!
21: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
22: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
23: Грай, музика моя!
24: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
25: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
26: Що тільки на вікні малює мертвіки
27: віки.
24: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Третє серпня, 21:00. Телемарафон «Єдині новини».
12: Ми боремося за свою країну.
0: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас зараз великий вечір. Як завжди, ми обговорюємо події попереднього тижня. Щось намагаємося моделювати і прогнозувати на тижні наступні. Сьогодні день жалоби в Україні в зв'язку з загиблими, з пам'яттю про загиблих в результаті атаки Російської Федерації позавчорашньої по Києву. Ну і от, як повідомляють зараз, в результаті атаки росіян по Кривому Рогу вже 14 загиблих і 121 особа поранені. Тому співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких в цій звірській атаці. Президент Зеленський вже виступив зі зверненням і сказав, що відповідь і відплата буде росіянам.
28: Особливо ріже цифра, постраждала 22 дитини, п'ятеро в важкому стані. Просто.
0: Представляєте гостей і починаємо.
28: З задоволенням. Юрія Забєліна, політична оглядачка. В нас загальний національний марафон. Вітаємо вас.
29: Так.
28: Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради. Раді вас бачити.
30: Так.
28: І Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Я так розумію, можна додати, експерт з організації проведення виборів.
30: Добре,
28: вітаємо
30: вас.
0: Ну, війна перетворилася на такі чорні і різні, скажімо так, дати. Та, коли у нас ми підходимо до нашого такого святкового дня, відновлення незалежності, 35-та річниця та один за одним дні жалоби. А ще у нас, здається, системна криза. Я не називаю її політичною кризою, я спеціально там намагалася ретельно підбирати слово і скажу системна. Почалася вона, очевидно, з перезавантаження уряду. Скажіть, будь ласка, за вашими відчуттями, в якій точці цієї системної кризи можете не погоджуватися зі мною, з формулюваннями, ми зараз знаходимося. Або в якій точці політичного процесу ми зараз перебуваємо? Як це може вплинути на наші спроможності у війні?
28: Почнете?
29: Ну, я насправді не зовсім, напевно, погоджуюся все ж таки, що це криза. Мені здається, що це було перезавантаження влади чергове. Насправді, так воно, можливо, відбулося достатньо спонтанно, тому що воно було спричинено тим, що треба було якось відреагувати на заяву пані Ольги Стефанішини, та, яка сказала, що вона більше не хоче там по особистим обставинам бути послом у Сполучених Штатах. От, але все ж таки це...
0: А ви вірите, що перша причина – це все-таки все, що навколо Стефанішини?
29: Ну, я би сказала, що це стало тригером. Це стало тригером, от, але це, звісно, не єдина причина. Я думаю, що це одна зі складових, але, звісно, що це накопичувалося. Накопичувалися різні причини, в тому числі, я думаю, що і ця певна напруга, яка відбувалася між президентом та вже колишнім міністром оборони. Мені здається, що якраз таки навколо Михайла Федорова, і це, до речі, продовжується, так, це напруження зберігатися. Мені здається, що це стало одним з основних процесів, врешті, які нас заглибили, не знаю, в цей ідеальний шторм, чи в це перезавантаження влади. Чи це щось...
0: Я просто навіть не знаю, системна криза – це легше, ніж ідеальний шторм, чи гірше?
29: Мені здається, що ми в системній кризі живемо, як ви висловлюєтеся, останні, ну, як мінімум, декілька років, не знаю, можливо навіть 7 років вже, скільки ця влада знаходиться. От, мені здається, що це, ну, такі от зміни, така турбулентність, навіть певна хаотичність при бажанні перезавантажити владу, це ж не вперше, і не вдруге, і не втретє, ну, справді. Там, можна згадати, яка кількість у нас була змін прем'єрів, можна згадати вже, який це за рахунком у нас новий міністр оборони.
0: Юлія, все б нічого, якби не момент, коли найтяжча зима, коли найтяжчий рік, очевидно, буде в військовому плані, в тому числі, коли немає ракет до патріотів і так далі, і так далі.
29: Я би все ж таки, знаєте, тут не змішувала, так купа у нас, насправді, є проблем і фінансових, і з обороною, але мені здається, що одна з ключових зараз, от мені, до речі, цікаво, що пан Олександр скаже на це проблема кадрова. Це проблема та, що величезна кількість посад не заповнена, так, тобто немає кого призначати. У нас величезна проблема з послом у Сполучених Штатах, наскільки я знаю, зараз у владі немає кандидата, єдиного, кого би можна було призначити. І, до речі, коли призначали нарешті міністра закордонних справ у Верховній Раді, здається, позавчора, я звернула увагу, що, здається, тільки один народний депутат взагалі згадав про це. Тобто, от ви сказали, да, що у нас проблема з патріотом, у нас проблема з ракетами, у нас там президент дуже хоче, щоб була заключена дрон-діл. Але хто має на місці це, вибачте, робити у Вашингтоні, якщо Стефанішину зняли, а жодного іншого кандидата наразі немає. Тому мені би дуже хотілося, щоб за всіма цими розмовами, знаєте, про кризу відносин, про ці всі емоції, які зараз вирують, емоційні заяви, не забували основне, що є речі, які треба робити просто інколи навіть мовчки, без жодних емоцій, просто призначивши людину професійну, фахову, можливо, не лояльну, але це вже як вийде, знаєте, ну це сарказм.
28: Пан Олександре, криза кадрова, криза політична чи криза з послом? Ви з чого, з якого боку почнете?
1: Я думаю, що криза безпекова у нас останні 12 років, пані Юлія. Тут ви терміни різні називали, да? І вона багато на що впливає. Вона вплинула на сильно, але це зрозуміло всі потім. На першу частину війни, да, коли там, ну, відбувались певні процеси, там Мінські угоди і так далі, але, ну, як виявилось, це все не працює. А зараз, відповідаючи на ваше питання, пані Наталя, ми можемо, насправді, у нас є шанс через цей ідеальний шторм, от, як кажуть, вийти на якраз на
0: якусь... Самих себе.
1: Ну, да. На самих себе, на якусь трошки кращу всередині консолідовану історію, принаймні політично в парламенті, тому що ми на порозі величезної економічної ще проблеми. Я не хочу там казати криза, бо воно йде гарно в заголовки. Економічна
0: пане
1: криза.
0: Пане Олександре, буду вас перебувати. Щоб вийти на більш консолідовану історію в парламенті, те, що сказала Юлія, чи не розглядається все-таки можливість залучення представників інших політичних сил, наприклад, до управління державою?
1: А вони ж приймають участь, вони беруть відповідальність разом з нами. Міністр оборони всі голосували, прем'єра всі голосували. Ну, це правда. Це було на табло, і причому достатньо великими кількостями, ну, відсотках від своїх фракцій.
0: Ми побачили, тобто, як це, голосували, так, конституційною більшістю одного і більше, там, голосов 62-го. Але правильно пані Юлія говорить про те, що є вакантні посади, є вакантні позиції, ну, вони потребують заповнення. Дивіться,
1: ну, ми ж призначаємо, там, вже не перший рік Міністерство оборони різних людей призначали, представників різних політичних сил. Вони не всі хочуть, насправді. Тут ще питання їм треба адресовувати, чи є в них кого делегувати. Але ну, в парламенті достатньо, і ну, якщо хтось хоче йти кудись на посади, це теж важливо, але частина колег-мажоритарників, ми не дуже добре їх відпускаємо, ну, з об'єктивних причин їх неможливо замінити. Що стосується цієї співпраці консолідації в парламенті, ну, ми побачили за цей тиждень, що повітряні тривоги зривають роботу парламенту, якби, да? Тобто ми ну, змушені дуже-дуже мало працювати, і вже йде дискусія про повернення до формату початку війни, 22-й рік, коли в залі ми проводили набагато менше часу, тому що обговорення всі були, відбувалися не в залі, не на трансляцію. Ясно, що це потребуватиме пошуку якоїсь моделі комунікації, ну, для депутатів, для політичних сил, тому що зараз пряма трансляція. Ну, є політичні сили, які вважають, що це популярний медіапродукт. Я тут не погоджуюсь з ними, але ну, є така історія. І, можливо, ми зможемо вийти на більш ефективну таке КПД парламенту, тому що зараз ну, ми дуже, насправді, залежні від ситуації з тривогами, а і ну, це ж просто на прикладі парламенту. Ми всі розуміємо, що відбувається в усій країні. Є нові види озброї, на які поки що немає у нас, як у країни, об'єктивно якісної відповіді. Військові працюють над цим щодня, щоночі. Я впевнений, вони її дадуть, як дали і на звичайні шахеди, як дали там і на FPV-дрони і так далі. Але ну, тут треба трошки часу. Але це стосується тих речей, де ми можемо самі з партнерами, в першу чергу європейськими, американськими, щось створити. А коли мова йде дійсно про те, щоб щось зробити з балістичними ракетами, тут ви абсолютно праві, нам треба, ми можемо тільки сподіватися на більш активнішу участь партнерів, у яких є ці перехоплювачі ракети. Це ми знаємо всі ці країни. В деяких з них дійсно зараз треба активізувати роботу. Я думаю, що президент він знає про відсутність послів в усіх країнах, де їх немає, і в Сполучених Штатах теж. Ми зі свого боку, ну, ясно, зараз на День Незалежності будуть якась кількість делегацій, вони в більшості європейські, ми будемо з ними працювати, а на початку вересня буде велика делегація Конгресу тут, і з ними будемо теж ну, активно працювати. Конгресмени теж в Сполучених Штатах достатньо впливові особи, особливо сенатори. Що стосується на якій ми точці, на якому ми етапі, то я думаю, що зараз питання економічні, бюджетні, грошей, вони можуть вийти ну, так, в площину новинну і обговорення людей десь на рівень з атаками ракетними щоночі, да, щодня, тому що ну, дійсно економіка дуже вражена. Це вже відчувається в серпні, це буде сильно відчуватися в вересні. У нас недозбір податків, і ми вже відкрито про це говоримо. І, зокрема, з партнерами, які теж не до кінця
0: ну,
1: не хочуть.
0: Ми прогнозували таку ситуацію, що будуть вибиватися рітейлери. Ми очікували на це? Ми закладали?
1: Я думаю, в війні треба все очікувати. Ну, це ж не можна прорахувати всю стратегію, тактику ворога. Якісь робити оці от англійською мовою excuses, це називається, такі виправдовування, що а от якби ми не били по Wildberry, то вони б не били по Розетці. Ну, вони так били по нашим різним потужностям.
0: Ну, тобто це було очікувано.
1: Без того, що ми били, не били ми по Wildberry. Ну, вони нас лупили, я вибачаюсь, ну, просто по складам, по різним, де вони думали, що є щось військове, і так далі, і так далі. І це ж все довгий час відбувалось. Окей, ми не били по їх енергетиці, ні дня вони били по нашій енергетиці відразу. Ну, тобто це така історія, війна, треба все очікувати. Ясно, що зараз відсутність можливостей працювати з балістикою нам нашим силам оборони, ПВО, вона, звичайно, розв'язує, на жаль, країні-агресору руки.
0: Дякую. Спасибі.
1: І тут треба над цим працювати.
0: Дякую. В якій тут... ми підключаємо пана Дубовика? Чи?
28: Да, у нас, так? Ми не встигли оголосити тему, да, за яку ми зараз будемо говорити. Питання було, чи вибори можуть бути тим механізмом, який частково вирішить питання цієї кризи. І питання, чи може будуть вибори взагалі в такому форматі. Зараз будемо говорити з Сергієм Дубовиком, заступником голови Центральної виборчої комісії. Пане Сергію, вітаємо вас.
2: Добрий вечір.
0: Вітаємо. Давайте нашим глядачам скажемо, можливо, там хтось пропустив, та тема виборів піднялася після того, як екс-міністр оборони Федоров звернувся до українців і сказав, що треба повертати демократичні процеси в Україну, ну і, зокрема, натякнув на те, що вибори треба проводити. І, мовляв, можна знайти купу креативних способів для того, щоб їх провести.
28: От я би про це хотів спитати. Ви бачите інструментально способи, якщо ми вибори в дії не розглядаємо, як можна провести вибори, ну, цього року або на початку наступного, чисто технічно?
2: Ну, технічно вже багато про це говорили. Говорили і на засіданні робочої групи. Є рішення, відповідні рішення ЦВК, де ми чітко висловились проти проведення в майбутньому виборів через діючі будь-які електронні системи. Тому що вони вимагають, по-перше, підготовки інфраструктури держави, по-друге, систем захисту. І саме головне, будь-які новели потребують довіри виборців до виборчого процесу. Ми не переконані в Центральній виборчій комісії, що будь-які нововведення будуть сприяти довірі до результатів виборів, до результатів процедур, які будуть відбуватися. А в умовах повоєнних виборів, в умовах того напруження, в якому вони будуть проходити, вони можуть взагалі поставити під загрозу не тільки виборчий процес, а й встановлення його результатів.
28: Тому я зразу сказав, електронні не розглядаємо. Ну, бо я з вами згоден, питання довіри можна отримати на виході гірше, ніж було на вході, якщо не електронні варіанти.
2: Ну, а якщо на електронний варіант, ми розглядали в Центральній виборчій комісії проблему поштового голосування і голосування в декількох діб. Декількодобове голосування ми вже обговорювали і в ефірі 1+1 неодноразово. Ці процедури застосовувались лише один раз в 94-му році і викликали повну недовіру. Після цього український законодавець їх не включав до виборчого законодавства і не включив до виборчого кодексу, оскільки вони вже тоді були на початку 90-х дискредитовані. Що стосується поштового голосування, ми теж вивчали це питання. Але, знову ж таки, є питання довіри до виборів. Зрозумієте, у нас досить невисокий прохідний бар'єр. Уявіть собі, коли за рахунок поштового голосування десь буде затримка 200-100 тисяч голосів, які своєчасно не надійдуть до Центральної виборчої комісії, але вже будуть опубліковані екзит-пули і результати виборів на території України. Це теж може поставити під сумнів подальшому результати голосування і буде викликати досить серйозні спекуляції на їх результатах. Тому що немає жодного поштового оператора, який би міг повноцінно гарантувати своєчасну доставку поштової кореспонденції. Адже поштові оператори, особливо за кордоном країни перебування, навряд чи зможуть ефективно забезпечити в установлені нами терміни доставки виборчих бюлетенів і їх опрацювання. Це теж досить великий виклик, і ми відмовились. Принаймні, Центральна комісія не пропонувала робочій групі Верховній Раді і такий варіант.
28: А скажіть, будь ласка, технічно ще одне питання. Реєстр виборців. Ми розуміємо, хто з українців де сьогодні знаходиться. Ми розуміємо, скільки за кордоном, ми розуміємо, скільки у нас переміщених осіб всередині країни під цю важку зиму. Ну, цей процес знову активізується. Наскільки ми чітко уявляємо, хто з виборців де знаходиться, наскільки ми можемо їх верифікувати?
2: Ви знаєте, за винятком окупованих територій і території країни-агресора, ми чітко маємо уявлення, де виборець хоче, щоб ми знали, де він знаходиться. Ось чому питання. На Україні виборче право. У нас, вибачте, не Австралія і не Перу, де разом з виборчим правом де діють елементи виборчого обов'язку. Тому кожен громадянин України самостійно визначає свою виборчу адресу. Сьогодні на повну потужність працює Державний реєстр виборців, всі його сервіси. Працюють відділи ведення Державного реєстру виборців як в Україні, так і за кордоном. Це право громадянина заявити органам державної влади, де він хоче проголосувати. Якщо громадянин не хоче про це заявляти органам державної влади, органи державної влади не знайдуть його будь-де, що в Україні, що за кордоном. І це не має значення, чи має він статус ВПО, чи виїхав він за кордон. Головне бажання громадянина брати участь у виборах і казати державі, де він реально знаходиться. Державний реєстр виборців може дати відповідь на всі ці питання, було б бажання громадян. На сьогоднішній день, там, де громадянин задекларував своє місце проживання, де він зареєстрований, там він і відображається державними системами в режимі онлайн.
0: Пан Сергій, я ніколи не повірю, що вас ніхто не питав, як швидко ви можете провести вибори? Скільки миру треба Центральній виборчій комісії, щоб вона провела якнайшвидше вибори?
2: Наталя, мене багато разів про це питали, і я багато разів на це відповідав. У нас є чітке розуміння того, визначення Конституції, коли в які терміни Центральна виборча комісія повинна забезпечити
0: проведення організації. Пане Сергій, я розумію вимогу основного закону. Скажіть, будь ласка, фізично, чи можна швидше, ніж це прописано в Конституції?
2: Ну, ні, швидше це неможливо, тому що для цього треба змінити Конституцію. Я ж кажу, що особливо це стосується виборів народних депутатів України. Враховуючи ті вимоги, які існують в Конституції, Виборчому кодексі України, кожен раз, коли постає питання подовження воєнного стану, всі ті чи інші елементи державної влади переходять в режим очікування і тої чи іншої готовності. Справа не в тому, коли можна організувати, власне, кажучи, виборчий процес і завершити його волевиявленням. Питання в стандартах цього виборчого процесу, і це головне питання. Виборчий процес повинен відповідати основним європейським конвенціям і рекомендаціям Венеційської комісії. Але адже це ж вимога. В першу чергу, коли наші європейські партнери ведуть з нами переговори про вступ до Північно-Атлантичного альянсу або Європейського Союзу, питання забезпечення прав людини і громадянина виходить на перший план. Це завжди перший кластер. А дотримання першого кластеру, в тому числі розділ вибори і референдуми, це дотримання міжнародних стандартів. Можливо, для нас будуть зроблені певні виключення, але потрібна пробація цих законодавчих норм. Консенсуально визначена і на засіданні робочої групи, і на діалогах МАНЕ, що для підготовки до виборчого процесу потрібно щонайменше 6 місяців. Це виходить з чого? Мінімальний в мирний час, мінімальний термін розгортання місії БДІПЛ ОБСЄ для довготермінового спостереження становить 9 місяців. Уже треба буде змінювати норми, уже треба буде домовлятися з нашими партнерами. Я вже не кажу про дотримання тих чи інших вимог. Але враховуючи те, що жодна європейська країна демократична не вела таких бойових дій на своїй території і не здійснювала засобів свого захисту, можливо, цих норм і не існує як спеціальна, але є загальні норми, які повинні бути дотримані, в тому числі розвиток політичної інфраструктури, вільне волевиявлення в засобах масової інформації, повне, ну скажімо, повне забезпечення прав людини і громадянина, необхідних для проведення виборів.
0: Пан Сергій, скажіть, будь ласка, а чи європейські партнери, можливо, і американські, зондували ґрунт, питаючи у вас про можливості проведення виборів?
2: Ні, ну, безумовно, у нас постійно йдуть консультації, до нас прибувають різні делегації, той чи інший зондаж відбувався, але європейські партнери і так само американські, тих з них, хто вважав, що це можна зробити швидко, врешті-решт закінчили розмову: так, ми розуміємо національні стандарти, ми розуміємо вимоги, ви самі повинні визначати, який демократичний процес вам потрібен. Головне, дотримуйтесь основних норм. Ну, а норми передбачають певні процеси, певні процедури.
0: А скажіть, будь ласка, а коли ви почули звернення екс-міністра оборони Михайла Федорова до українців, а якою була ваша реакція після того, як ви прочитали це звернення?
2: Мені, чесно кажучи, було дивно, тому що був наратив про вибори народних депутатів України. А це зрозуміло, що це вибори в умовах скасування воєнного стану. Ну, я розумію, що Михайло Альбертович повинен чітко собі усвідомлювати, що таке скасування воєнного стану, навіть для народного волевиявлення, в умовах того, що у нас за цей час склалось законодавство воєнного стану. Окрім того, є дуже багато питань, пов'язаних з голосуванням військовослужбовців, які потребують свого законодавчого вирішення. Угу. Як з активним виборчим правом на парламентських і місцевих виборах, так і з пасивним виборчим правом, забезпечення їх прав. Він не міг не знати цього, працівники Міністерства оборони активно працювали в підгрупах нашої робочої групи і великій робочій групі. Так само, скажімо, наратив про... те, що ми, скажімо, Росія диктує нам, коли проводити демократію, мені здається, що Росія навпаки постійно вимагала від нас проведення виборів за будь-яких умов, спекулюючи, якщо ми пам'ятаємо, 24-й рік на нелегітимності вищих органів державної влади і управління, починаючи з інституту президента, народних депутатів України, поступово переходячи на органи місцевого самоврядування. Тому це у мене викликало досить серйозний подив. І більше, скажімо, за його керівництва Міністерство оборони так і не промоглось підключитись до Державного реєстру виборців і використовувати його в своїх інтересах оборони, як цього з тими повноваженнями, які дає їм закон.
28: Дякую, мені здається, досить чітко все розказано. Спасибі вам за це включення.
0: Дякую.
28: Сергій Домовик, заступник голови Центральної виборчої комісії, в нас в великій розмові загальнонаціонального марафону.
0: Дякуємо, пане Ігорю.
28: Пане Ігорю, так...
0: Комітет виборців України. Ми пам'ятаємо вас і в 2004 році в цій постаті. Ви там працювали, та і ми завжди орієнтувалися на ваше слово і на слово ваших колег, коли говорили про те, як, ну, слухайте, і більше того скажу, вважалося те, як провели, незважаючи на три тури 4 року, ці вибори вважалися, ну, взірцевими з огляду на те, як народ зміг відстояти своє право на справедливий вибір. Те саме можна сказати і про 13-14 рік і ситуацію після Революції Гідності та й вибори, які там відбулися після. Хоча війна вже починалася. Скажіть, будь ласка, от маючи за спиною, так би мовити, досвід Комітету виборців України і розуміючи, що там вимога екс-міністра оборони пана Федорова, вона стосується саме відновлення демократичного процесу, читаю, виборів. Як ви відреагували на таку постановку питання?
28: Я уточню, під час війни чи тільки після?
3: Там уже сьогодні лояльні до пана Федорова медіа пишуть, що не все так однозначно, не так зрозуміли, що вибори треба проводити взагалі, а не в цьому році і не під час війни. І тому там, я так розумію, що в команді всередині йде дискусія, тому що дійсно суспільство переважно негативно це сприйняло. А все-таки на сьогодні в суспільстві є консенсус, що спочатку ми завершуємо війну, потім ми займаємося виборами. На чому базується цей консенсус? Тому що суспільство, влада, опозиція, експерти, ЛОМи, міжнародники, вони всі бачать, що у нас є настільки серйозні безпекові проблеми, юридичні проблеми, організаційні проблеми, що якщо ми зараз проведемо вибори або під час воєнного стану, або там через місяць після його скасування, вибори будуть настільки далекі від стандартів, от Дубовик вже говорить, головне ж, якими вони будуть. Провести можна. Ми можемо провести, насправді, юридично там скласти такий пазл, що їх можна провести і через 2 місяці. Але якими вони будуть? Яка буде довіра до процесу, яка буде легітимність результату, яка буде легітимність тих органів влади, які будуть обрані. І перша ж російська пропаганда скаже, ви ж дивіться, після цих виборів, хто ці люди? Це якісь проходімці. Починаємо з того, що у нас з цим реєстром явка буде 35%, і це буде оптимістично. У нас ніколи не було такої явки, але вона буде така. А може й 30%. І закінчуючи всіми проблемами при реєстрації, у нас немає членів комісії і так далі. З іншого боку...
28: 3 мільйони людей на окупованих територіях зареєстровані зараз.
3: Вони в реєстрі. Ми не можемо їх викреслити.
28: Це відкрита інформація абсолютно.
3: 2 мільйони в Росії і Білорусі.
28: 2 мільйони в Росії і Білорусі.
3: З іншого боку, зараз у нас є легітимність влади. Вона є юридична легітимність. Ніхто не ставить під сумнів. Навіть російська пропаганда якось заспокоїлась. Легітимність Володимира Зеленського, президента України, легітимність Верховної Ради, легітимність навіть місцевих органів влади. Навіщо ж нам обирати владу, в якої буде гірша легітимність? Це одне питання. Тобто я вже не говорю навіть про технічні моменти. Друге питання більше політологічне. В таких складних умовах, чи є в нас системна криза, чи є політична криза, чи можна її розв'язати виборами? Можна було би говорити про можливість порушення консенсусу, якби у нас була сильна контреліта з суперсильною програмою. яка мала б інші кращі рішення, як завершити війну, що робити з економікою, як захистити небо, що робити з європейською інтеграцією. У нас є конкурентна програма і її носії, яких не пускають до влади, їх треба або призначити, або дати їм прийти на виборах. Ну, немає. Провести вибори, щоб новий президент призначив нарешті посла в Сполучених Штатах, ну, це дещо недостатні підстави для того, щоб їх проводити. І тому з загального консенсусу спочатку війна, потім вибори, вийшов поки один Михайло Альбертович, можливо, частина його команди. А решта не виходить з цього консенсусу, тому що немає підстав для цього. І тому ми продовжуємо війну, продовжуємо чекати всіх цих проблем. Ідеальний шторм, якщо у нас може статися, якщо у нас буде російські удари по інфраструктурі, як по комунальній структурі, у нас піде ця економічна криза, тому що ми не зерно не можемо вивезти, і ворог почав лупити по металургії, яка також не може виїхати через закриті порти, плюс по логістиці. І якщо це накладеться на внутрішню кризу, якщо хтось почне качати і повертати ситуацію, коли у нас був парламент бездіяльний, тому що не могли ні за що проголосувати, і уряд не мав підтримки в парламенті.
0: А ви вважаєте, що парламент зараз діяльний, тобто два голосування, які там показали, що більше, ніж навіть треба голосів, з'явилися, це вже, ну, парламентський процес запущений, і нічого не може його зупинити. Тобто кризу подолано.
3: Я б сказав не лише про ці два голосування, загалом і кадрові голосування, і змістовні голосування останні кількох місяців показано, що вони якось передумовились. Ну, це інсайдери краще знають, як. Але без особливого бію...
0: Це ще ті законопроекти не ставилися на голосування, які...
3: На осінь у нас будуть виклики. У нас
1: є такі, які, про які неможливо домовитись. Ми ж, ну, завжди є те, що можна домовити, завжди є те, що не можна.
3: У нас буде бюджет 27-го року складний, і частина груп або піде на компроміс для себе і підтримає це, або, можливо, у нас буде певна парламентська криза.
0: Добре, скажіть, будь ласка, так чи інакше, давайте з середи. Затверджується пан Хмара міністром оборони і з'являється корупційний скандал, черговий. З'являються плівки, це все називається... Форест Гамп, та в четвер це вже називалося Феміда.
1: А це під сюжет?
0: Поясніть.
1: Під сюжет Форест Гампа, Феміда.
0: Ага.
1: Ну, як в серіалах, спін-офф.
0: Ну, ви знаєте, спін-офф по-вашому. Я розумію, що ви іронізуєте, але коли пан Ігор говорить про те, що, мовляв, це ще не проблема, проблема буде, коли будуть там бить по металургії, коли будуть вибивати на наші інфраструктурні спроможності, а, мовляв, це не дуже так собі. Але тут вибивається там заступник керівника Офісу Президента, тут називаються прізвища політиків та які фігури на цих плівках. Тут називається прізвище бізнесменів, які так само фігурують. Вони вже, очевидно, будуть проводити ніч в СІЗО сьогодні. Та? Чи це не ознака системної кризи? Хіба ні? Хіба ні?
1: Якщо працюють такі, як сказати правильно, щоб не іронізувати, да? Ну, органи наші, яким ми всі багато уваги приділяли ці 7-10 років. І якщо вони так системно працюють, такий же запит і був. Ну, там був запит ще суспільства завжди, щоб ці вироки швидко перетворювалися на вироки. Да? Ну, це вже Вищий антикорупційний суд має правильно пояснити суспільству, що чистий судовий процес, який неможливо потім оскаржити і знівелювати, він довго просто часу займає сам по собі. Але ж запит був, щоб була боротьба з топ-корупцією. Будь ласка, топ-корупція. Офіс президента, що ще може бути топіше цього, да, це найвищий рівень. Угу. Президент реагує, звільняє відразу людей. Це, я думаю, його право так робити, визначати тим самим...
0: Стабільність політичної конструкції мене цікавить. Наскільки
1: право.
0: Вона стабільна, ця політична конструкція, коли стільки багато людей виходять з неї?
1: Я думаю, що... Якщо...
0: СІЗО.
1: Казати про таку певну інституційну історію, ну, офіс це ж не 5 заступників, які там, ну, умовно, якщо з ними щось трапляється, він перестає працювати. Це 400 людей, держслужбовці. Там, до речі, ми працюємо багато по парламенту з людьми, які там працювали ще, вибачаюсь, при Вікторі Івановичі Балогі, да, починали кар'єру. Тобто це інституції...
0: Добре, що не при Щербицькому.
1: Ну, такі вже вони, це вже на пенсії такі люди. Це інституційні якісь речі, інституційні механізми. Да, заступники – це важливий елемент, вони забезпечують таку більш політичну взаємодію, парламент, уряд, офіс президента і так далі. Але я думаю, що Кирило Олексійович запропонує президенту кадрове оновлення, певно, і це все буде з цим в порядку. Він абсолютно фаховий, хоч і молодий управлінець, він це, ці всі речі теж бачить по-своєму. Що стосується виборів, я хотів би продовжити тему цієї дискусії. Ну, я ж теж за останні дні багато про це давав коментарів, да, тому що, як до голови робочої групи, до мене всі з цим звертаються. Один з аспектів, який не так явно зрозумілий, напевно, тим, хто не сильно виборами багато займався, це, що день голосування – це одне, це один день, да, а ще 2-3 місяці кампанії до. І потім ще, до речі, 2 тижні встановлення результатів після. Як весь цей етап пропонується під час, як ви питаєте, воєнних дій жити.
0: Ви прочитали заклик Михайла Федорова провести вибори президентські і парламентські зараз? Чи ви прочитали це так, як його зараз трактують, мовляв, загалом? Дощ повинен іти, вибори повинні відбуватися, дерева повинні рости, земля повинна бути чорною.
1: Як це? Я по-перше, подивився відео.
0: Так, тому, потім аудіо послухав,
1: да,
0: що?
1: Тому що я знаю, що, ну, якби...
29: Картинки там були
1: треба дивитися
29: цікаві.
1: Відео.
28: Мистецтво заголовку, да, нікуди не ділося.
1: Картинки, все як скомпоновано. Інтерпретації потім, ну, це така річ в політиці, технологічно правильна, але не завжди працююча. Бо інтерпретувати тепер можна, це ж як Євангеліє, потім багато, да, там, свят, ці діяння там апостолів і так далі.
0: Пане Олександре, до вас так висловлювався тільки Чорномирдін.
1: Хто?
0: Чорномирдін.
1: Ага. Тому, ну, тут...
0: Ну, тобто, посил зрозумілий, посил, всі виконували,
1: посил,
0: розумієте?
1: Посил зрозумілий всім був, тому що була на нього емоційна, абсолютно правильно Ігор каже, реакція. І воно ж, люди ж, це ж не один, я собі серед ночі переляканий під цією балістикою 2 місяці на Святошино, подивився Мішине відео, думаю, да він завтра пропонує відео. Я відкриваю Фейсбук, всі кажуть, да він завтра пропонує відео, вибори. Я відкриваю, я вибачаюсь, Твіттер, да, всі кажуть, ну, завтра пропонують вибори, давайте обговорювати. Я відкриваю
0: навіть... Добре, що хоч не пішли на дільниці.
1: Да. Я відкриваю Трец, вибачаюсь, ну, молодіжна така штука.
28: Ви кругом представили,
1: всі до 30... Ні, я там не просто читаю. Угу. І там теж всі кажуть, да ні, ну, це щось про вибори. Я не я зараз не оцінювати...
0: А там перекличка, да? Да, тому 18.
1: Да, да. Я зараз не оцінювати, що Михайло Альбертович, ну, його якби посил. Я про те, що суспільство однозначно сприйняло, що треба про це поговорити. І в цьому процесі обговорення більшість людей дійсно зійшлись на думці, що зараз, напевно, не час. Далі там можна розбиратися політологічно, чому не час, чому, який суспільний договір, там, так далі. Але організаційно ми, ну, у нас робоча група, 3 чи 4 наших зустрічі починались з політичного якогось інпуту. Так що, може, під час війни? І всі переклічка по списку, всі політики, ЦВК, експерти висловлюються, що ні, тому що частину пан Дубовик
0: сказав. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, корупційні скандали, які почалися одразу після звільнення Михайла Федорова та і перепризначення вже міністра оборони, це збіг? На вашу думку?
1: Я ж не знаю, ну, це не берусь коментувати. Ну, звичайно, конспірологію завжди можна будь-яку добудувати до будь-яких збігів, до будь-яких обставин. Точно, повторюсь, органи працюють, видають цей результат суспільству так, як вони бачать, вони комунікують. Вони це до їх честі пояснюють. Тут давайте, у них це не ті органи, які десь там втіхаря щось роблять, і потім якийсь з'являється результат. Вони ходять на дуже багато зустрічей, ефірів, це все комунікують.
0: Відкрито. Сьогодні була зустріч з послами Європейської.
1: Так, з послами спілкуються. Ну, це ж не заборонено. Ну, от. Тому тут ясно, що медійно, комунікаційно будь-який такий корупційний скандал, він далі певними медіа може якось підсвічуватись, ну, певним чином, що може там говорити про якісь там ризики, кризові речі.
0: Юлія, давайте підсвічувати.
28: Юлія, ви так важко здихали в певні моменти, тому підключайте.
29: Я хотіла би просто додати, мені здається, що це дуже важливий фокус в дискусію про вибори. Ви не запитували, так, але мені здається, що Олександр зможе підтвердити, що якраз таки після цього заклику до виборів, ну, мені здається, що це було дуже очевидно, чого хотів Михайло, насправді, так, якби там хто що не трактував після, що насправді такої підтримки і навіть такого заклику немає серед наших партнерів. Наскільки я знаю, взагалі європейські партнери достатньо не те, що скептично, навіть негативно відреагували на подібне звернення, на подібне відео. І, скажімо так, відреагували з посилом, що зараз точно не на часі.
0: Американські? У вас багато знайомих
29: там? І американські так само. Насправді, те, що там у Михайла є певна група підтримки в Америці, це абсолютно так. Це правда. І я думаю, що багато що він зміг вибудувати, коли працював в Міністерстві оборони. Але ні, ніяких закликів з боку американської сторони якнайшвидше проводити вибори особисто.
0: Ви маєте на увазі офіційну сторону, чи ви маєте на увазі людей, які, наприклад, відповідають за технології, або можуть допомагати технологіями, або можуть впливати на фронт?
29: Знову ж таки, прихильники Михайла, які є і в Україні, і в Сполучених Штатах, і в Європі, я впевнена, що вони підтримали його заклик. Я кажу скоріше про тих людей, які є частиною влади, чи в Європі, чи в Сполучених Штатах. Немає такого заклику. Тому мені здається, що і Михайло, і десь його оточенні почали трошки, знаєте, так вирівнювати, скажімо так, комунікацію цю і десь, можливо, навіть давати задню. Мені здається, що це, ну, справді важливо.
0: Так,
28: 10-та година, да, ми хочемо нагадати, що є трошки нові дані про Кривому Рогу, по цьому страшному терористичному удару, на жаль, дані, ну, погіршується, ми розуміємо, завали продовжують розбирати. Зараз 15 загиблих, 130 постраждали. Президент Зеленський сказав, що, ви розумієте, такий звірячий удар не залишиться без відповіді, тому готуйтеся. Ті, хто приймає ці рішення, хто наводить ракети і б'є п'ятницю вечора по заповненому торговому центру, мають розуміти, що просто так це не минеться. Я думаю, колективно і персонально наші спеціальні сили показували, що персонально знаходити винних вони теж вміють. Жахливо. Поїздка до Сполучених Штатів. Одні трактують, що він їде все ж таки по технологічних питаннях до Маска, інші вже охрестили це політичним походом. Ваше бачення?
29: Ну, по-перше, нехай він ще доїде туди, в сенсі, що нехай він там. Ні, наскільки я знаю, просто що це, ну, не є 100% ще вірогідність, що він от прямо от зараз. Я знаю, що це є в планах, і про це написала там і низка українських медіа, і низка закордонних. Я думаю, що це частково буде пов'язано з його планами на майбутнє своїми, знаєте, такими пов'язаними з обороною, чи я там чула, що він хоче, чи оборонний фонд якийсь створювати, щось по технологіям. Воно от йому ж пропонували там віце-прем'єра по технологіям, він відмовився. От, але я знаю, що у нього є це в планах створити щось на кшталт фонду. От, але частково, я думаю, що це також буде пов'язано із його політичними планами, але тут я не є, знаєте, членом команди Михайла. Я можу лише трактувати це так, що він буде пробувати заручитися політичною підтримкою. Хоча, знову ж таки, повторюся, і так у нього є, там певні
0: Юлія, актуальне питання щодо все-таки корупційних скандалів. Наскільки ви вважаєте це збігом чи не збігом? Чому антикорупційні органи саме от цього тижня вирішили продемонструвати? Адже, наскільки я розумію, такі матеріали збираються не за тиждень.
29: Ну, Наталі, ви таке хочете щось таке конспірологічне почути? Я насправді не думаю, що це аж зовсім випадковість, якщо серйозно. Але повністю зв'язуватися це з тим, що мало відбутися і відбулося власне голосування за нового вже міністра оборони з тим, що антикорупційні органи опублікували розслідування, я би теж не стала. Все ж таки підгадати абсолютно з точністю, знаєте, там до деталей таке величезне розслідування, там величезна кількість фігурантів, які були опубліковані, це теж важко. Тому я думаю, що правоохоронні антикорупційні органи просто таким чином зробили свою роботу, і воно ну майже співпало з таким важливим днем. Але мені здається, що це трошки консолідувало Верховну Раду. Я знаю, що народні депутати не дуже симпатизують НАБУ та САП, от враховуючи ще кількість розслідувань,
0: які є.
28: Враховуючи.
29: Ну там же ж насправді є розслідування зараз ж по цим по цій справі зарплат в конвертах, які її називають.
28: Саме про це ми говоримо.
29: Тому, ну, я вам скажу, там серед всіх депутатів, з якими я спілкуюся, ну, я жодного разу не чула аж такої величезної підтримки НАБУ та САП, тому я думаю, що...
0: Ну, знаєте, йдеться про 40 депутатів,
29: об'єднання
0: правильно?
29: Навколо...
0: Ну, достатньо велика цифра.
29: Об'єднання навколо, знаєте, спільний ворог, він завжди об'єднує, тому я думаю, в цього разу...
0: Як ви гадаєте, які наслідки будуть цього корупційного скандалу?
29: Ну, знаєте, я не десь приймаю світ чорно-білим. І, як на мене, одночасно з тим, що важливо, що такі розслідування проводяться, важливо відстоювати антикорупційну інфраструктуру, але також важливо і говорити про те, у що перетворюється чи перетворилося наше державне управління. Мені здається, що у нас тут якраз використовується слово «криза» державного управління, що все ж таки певні люди, які, зокрема, навіть фігурують в цих розслідуваннях, одночасно вони були ефективні на своїх напрямках. І зараз я передбачаю, що потрібно буде достатньо багато часу, щоб замінити їх на таких самих ефективних людей. Я спеціально не буду називати жодного прізвища, щоб це не сприймалося, знаєте, як якась там підтримка. Але це в тому числі стосується певних міжнародних напрямків, дуже важливих для України репутаційно. І щодо відстоювання своїх інтересів, і щодо боротьби з ворогом на міжнародній арені. Тому мені здається, що все ж таки такий, знаєте, урон державній службі, він буде нанесений, і його нейтралізувати буде не так швидко. Хоча пан Олександр зазначив, що в Офісі Президента, зокрема, працює там 400 осіб, але ну там не всі займаються міжнародними справами, да там не всі займаються відстоюванням України на міжнародній арені. Тому ну все ж таки є певні люди, яких буде замінити достатньо.
28: Не всі йдуть перемови, не приймають рішення, і ставлять підписи. Абсолютно.
29: Не всі готові приймати ці рішення, не всі готові брати навіть на себе відповідальність, і знову ж таки, от. Повертаючись до теми посла в Штатах, навіть я знаю, що є люди, які, яким закидали цю ідею, що можна було би зайняти цю посаду, але вони не хочуть, бо є певні ризики, є певні страхи, є певне небажання, я думаю, навіть брати на себе відповідальність, враховуючи непередбачуваності американської влади і певні складнощі там безпосередньо на місці. Тому тут ще, знаєте, треба знайти тих людей зараз, які охоче би захотіли йти на державну службу, враховуючи таку величезну кількість проблем, пов'язаних з нею.
0: Я так розумію, що якраз проблема посла в Сполучених Штатах Америки пов'язана ще з тим, що президент Зеленський, можливо, може вичікувати, чим закінчаються мідтермси, для того, щоб вже визначитися та з цією людиною напісля того.
29: Призначати треба до, але, наскільки я знаю, це не пов'язано з тим, що він вичікує, чим закінчується мідтермси. Це пов'язано якраз таки з нерозумінням, де цю кандидатуру зараз взяти. Якщо її знімати з якогось напрямку, наприклад, в Офісі Президента, я знаю, що там лунали певні прізвища, тоді питання постає, хто буде займати ці, хто буде виконувати ці функції в Офісі Президента. І так само, як ви зазначили там щодо цієї ж Верховної Ради, якщо там, не знаю, умовного якогось мажоритарника призначити, хто буде на його місці. Ну, тобто ми ходимо по колу, коли мені здається, що все ж таки потрошку-потрошку приходимо до того, що, напевно, треба виходити з цієї системи і шукати людей не з системи.
0: Так от, вчора під час програми на YouTube-каналі моєму ми обговорювали цю системну кризу та і різні шляхи, і, зокрема, приділили багато уваги статті Інни Відєрнікової в «Дзеркалі тижня». Я не буду її обговорювати зараз, тому що у нас достатньо мислячі люди, які плодять різні ідеї і намагаються все-таки допомогти Україні і вистояти в цих умовах. І от мені, я натрапила на нову ініціативу екс-прем'єр-міністра, пана Арсенія Яценюка. Я б хотіла її обговорити, можливо, ви з нею сьогодні не перетиналися, тому я зачитаю, мені вона видається надто цікавою. Він озвучив план дій для збереження збереження єдності України. І, зокрема, чесні і прозорі демократичні вибори юридично неможливі, каже Арсеній Яценюк. Якби вибори наближали українську перемогу, Путін не пропонував би їх проведені через наших американських партнерів. Я не просто так питала пана Сергія Дубовика, чи хтось виходить в комунікацію з Центральною виборчою комісією, і вас так само, Юлія. Спочатку треба виграти війну, пише Арсеній Петрович Яценюк. Далі. Ключовий державний орган РНБО на чолі з президентом має включити до свого складу представників усіх політичних сил, щоб розділити політичну відповідальність за всі рішення в країні. Мені здається, цілком логічна і раціональна пропозиція. Члени уряду мають політично задекларувати відсутність політичних амбіцій, те, що не балотуватиметься до наступного складу парламенту. Тоді вони зможуть ухвалювати рішення, спрямовані на перемогу країни. Програма дій Кабміну на 12 місяців, а не безстроково для підзвітності. До укомплектування Конституційного суду потрібно завершити судову реформу і провести зміни, необхідні на шляху до ЄС. Антикорупційні органи, створені постмайданною владою, виконують свою функцію. Їх треба підсилити і дати їм можливість в законний спосіб забезпечити боротьбу з корупцією. Що має на увазі Арсеній Петрович під словом «підсилити», я можу здогадатися. Ну, зокрема, антикорупційні органи ставлять зараз за мету отримати експертизу, та, якої в них зараз немає. Вони користуються експертизами, які надає держава. Такий план, так, це значить, він як голова Київського безпекового форуму проголосив сьогодні на національному круглому столі 35 років відновленої незалежності. І от до честі Арсенія Петровича він достатньо ємко підійшов до антикризу, так би мовити. Що, з чим тут ви погоджуєтеся, з чим ви не можете погодитися?
1: Ну, запрошувати колег по першу чергу по парламенту, напевно, да? Що, я думаю, Арсеній Петрович міг натякати позапарламентські сили, бо він позапарламентська сила зараз, і, наприклад, не знаю, на цьому столі був точно, я бачив на фотографіях, Володимир Гройсман, ну, позапарламентські сили, Віталій Кличко позапарламентська сила, ну, є, да? Сергій Притула є, є позапарламентські політики.
0: Ну, Віталій Кличко чинний мер, все-таки.
1: Да. Ну, є там, не знаю, там якісь неінституціалізовані, я є партії інституціалізовані.

0: серед на цьому тижні, наприклад, серед законів там прийнята дуже масштабна реформа по родинам, в яких є діти з інвалідністю. І цю реформу готував весь абсолютно комітет, всі політичні сили. Там і проголосували теж під 300 за 300 голосів. Ну і це там консенсус повний. Хоча вона і дорога, і буде багато на неї видатків, і Мінфін це погодив, і так далі. Але це дуже великий крок відновити справедливість для таких родин, які ну дійсно в дуже важкій ситуації знаходяться. І ну такі речі вони об'єднують. Арсеній Петрович пропонує, як на мене, непогану історію щодо зняття політичних амбіцій членів уряду, але мені здається, вона трошки, як на мене, вона трошки така романтична, напевно. Тут, знаєте, ну, важко, напевно, будучи міністром, так, не знаю. Це треба питати міністрів наших, міністрок, віце-прем'єрок, що вони з цього приводу думають. Ну, очевидно, що частина людей і не можуть мати політичні амбіції, як силовики, напевно, тому що там у нас навіть закон не дозволяє більшості силовиків бути навіть формально членами партії. Але, ну, ідея класна, мені сподобалась цього всього ідея про... Вона найбільше, як на мене, така практична, яку можна реалізувати, ми її майже з урядом довели вже до фіналу. Це цілепокладання на в цій програмі уряду, ну, якесь більш конкретне, виважене і на короткі терміни. Тому що дійсно, взагалі, по загалям, у нас така практика була в країні частенько. До речі, уряд Гройсмана таку програму і вносив в 16-му році. Але ну, ми попрацювали трошки, щоб частина того, що вони задекларували в програмі дій, яку вони внесли, і сподіваються, що будемо ми її голосувати, і ми, напевно, будемо її голосувати, я думаю, підтримаємо. Там дуже є конкретні цілі, буквально на сезон, навіть не на рік, а навіть от як пройти зиму, там прям є конкретні вимірювальні цілі. Сьогодні, до речі, Денис Шмигаль прям цими цифрами всіма говорив. Гігавати, кілограми, метри кубічні, там, квадратні, провода, кілометри і так далі. Як на мене, непогана історія про конструктивну опозицію. От те, що ми обговорюємо зараз, про Арсенія, про ще низку людей, які, ну, може, ми вже дійшли навіть попри війну і попри такий важкий у всіх стан, настрій, може, ми вже доходимо до цих європейських скучних стандартів, коли є конструктивна опозиція, вона щось пропонує, вона не лізе там...
1: Пане Олександре, так давайте ж ухвалювати закон про опозицію вже.
0: Про опозицію ми...
1: Мені здається, що вже на часі.
0: Ви відчуваєте момент, ми повертаємо роботу, у нас є там група ще, яку теж я очолюю, як це і в парламенті завжди буває, по реформі регламенту і законодавства про Раду, така група з 21-го року існує, вона була тиха, зараз ми її оновлюємо склад.
1: Дивіться, будемо жодна влада не хоче ухвалювати закон про опозицію.
0: А це буде для...
1: влада стає опозицією і так жалкує, пане Олександре.
0: А ми домовились про дуже простий принцип, який спрацює. Це все вступить в дію для наступного скликання. Тому зараз можна
2: виборчим кодексом теж так говорити.
0: Говорити що завгодно, і якби воно буде нормально сприйматися. Ні, ну якщо по-чесному, то нам треба повернутися до витоків і згадати, що чому немає закону про опозицію, чому права опозиції зараз гірші, коаліції взагалі не існує ніяких прав, бо і не існує в законодавстві. Тому що в 12-му році Янукович грохнув разом в 10-му, разом з політреформою і опозиційні права всі. А не відновили потім в 14-му ні постмайданна влада, ні ми в 19-му. І от воно так і є, ми живемо по правилам Януковича в парламенті. Це правда, це треба визнавати. Але ну, руки до цього й дійдуть, ясно, що це такі складні політичні процеси, напевно.
1: Ну, прям це вже готовий заголовок, повірте мені. І те, хто цим скористається.
0: Дай Бог.
1: Я б скористалася.
0: Якщо з телемарафону вийдуть заголовки, то ми не дарма 4 роки з вами тут працюємо по вечорам.
3: Пане Ігор, скажіть, будь ласка, наскільки вам ця ідея, яка раніше звучала постійно, як уряд національної єдності, тепер звучить як РНБО національної єдності, наскільки вона вам симпатична і наскільки, ви думаєте, вона може бути ефективною? По-перше, об'єднання да, еліт навколо все ж таки ідеї збереження України, а не перетворення постійного в секту очікування виборів, і наскільки вона може вирішити те саме прислову кадрове питання?
2: А ви в питанні правильно все задали. Об'єднання навколо ідеї і чи кадрове питання. Тому що,
3: на жаль... Або-або?
2: От або-або.

0: чого почати? Це такі з коня чи з воза? Тому що як тільки говорять про уряд національної єдності, говорять, а давайте ви нам дасте посади в якомусь міністерстві енергетики, ще якихось міністерствах ресурсних, а потім ми придумаємо, що ми там будемо робити. Якщо говориться про РНБО, давайте ви нам дасте доступ до ухвалення рішень, а які рішення ми ще не знаємо. Якщо говориться про опозицію, то закон про опозицію, якщо викинути всю воду, яка там є, вона зводиться до того, а давайте опозиція отримає бюджетний комітет і отримає там антикорупційний комітет.
1: А якщо говорять про патріотизм, десь будуть красти гроші. Це зрозуміло.
0: І тому так. Моя позиція, треба починати із програмних документів. З чим у нас засада? Не лише з вашою владою, з минулою, і у нас взагалі якось воно все складно. У нас остання програма уряду захвалювалась коли? У 2019 році. Куди ми рухаємося?
2: Я не пам'ятаю, ми, здається, не ухвалювали.
0: Моєму Гончарук приніс, ви її почитали і так і не ухвалили.
2: Так, так ми не ухвалили.
0: Тобто 7 років країна кудись їде без програми уряду. У нас антикорупційна стратегія закінчилась минулому грудні. Повинні були внести в листопаді, внесли в травні, посварилися і викинули її. У нас немає антикорупційної стратегії.
2: Вона тобто... є, але комітет перше читання провів.
0: Значить, її немає, ви її не ухвалили.
2: Немає, да.
0: Ті невчасно принесли, ви затягнули, тому що вона теж не подобається.
2: Але минула недовиконана на 40%, можна вважати, що ми ту виконуємо, яка закінчила.
0: В результаті виникають екзотичні ідеї. А давайте ми створимо для оцих свою експертизу. А в цих буде не своя експертиза. І вони будуть цю експертизу всім не давати. Тобто, я повертаючись
2: до
0: стратегічних документів. У нас роль стратегічних документів виконує меморандум з МВФом, в результаті і програмою Ukraine Facility, що я вважаю недостатнім, тому що це виглядає, що ми там під тиском робимо щось, що нам не завжди подобається. І от якби і політики, яких ми сьогодні згадуємо, і парламентська опозиція, і позапарламентська, вийшли із проектами блоків цілих, в антикорупційну стратегію, в програму уряду, в загальну стратегію, куди ми рухаємося, і щоб ми там прописали, а так ми хочемо ці маленькі посилки ми там обкладати, чи це хоче лише МВФ, а ми бачимо, що толку з цього не буде, і воно не літає. Чи ми подивилися, ми хочемо залишити ФОПів, щоб українці виживали, як вони виживають, і що ми себе забезпечуємо. Мінімізацію порізати, для цього не треба всіх ФОПів карати. І все це вклали оці змістовні речі, які стосуються кожного українця. І таким чином тоді можна вже носіїв цих ідей і призначати на посади. Що, слухайте, прекрасна економічна програма, краще, ніж там у відповідальних зараз. Давай ми тебе візьмемо,
2: поставимо. Бо це голосування не за персоналію, а за конкретні ідеї.
0: І під неї можна залучати персоналі. Якщо все починається із, а давайте спочатку поділимо портфелі, а потім побачимо, воно сприймається дещо егоїстично.
1: Ну, зате, пан Олександр, з усім погоджується. Та не ухвалили, та виконуємо.
0: Де результат робочої групи по виборах? От ви їх додавіть уже нарешті. Ви проговорили класні речі. Ви знайшли рішення.
2: Те, що можна, ми додавимо.
0: Для тих багатьох проблем, які є. Але тепер є якась певна пауза, то, можливо, треба вийти вже і на голосування, і тоді Михайло Альбертович скаже, о, я ж їх підштовхнув, у них є закон про вибори, як тільки закінчиться війна, створяться умови, можна проводити.
2: На жаль, 90, на щастя, 95% можна зараз домовитись, ти правильно кажеш, 5% буде залежати від контексту, коли вибори, яка ситуація. Ну, тому що вибори завжди використовуються політиками, зміна виборчої системи, бо її коригування, тюнінгування завжди використовуються політиками як політтехнологічний інструмент.
1: Олександр, сьогодні такий благосний стан.
2: Да.
1: Прям я вам заздрю.
2: Готуюсь до 35-річчя.
1: Я розумію, що у вас своєрідна підготовка. Скажіть, будь ласка, ще останній місяць він ознаменувався наявністю мітингів під час воєнного стану, і вони були найбільшими за весь час.
2: Найдовшими.
1: І найдовшими, тому що вони тривали практично місяць. Як ви гадаєте, які ваші відчуття от від цього майданного стану? І наскільки ви готові до їхнього повернення з тих чи інших причин?
2: Ну, я би сказав, що в моменті відсутності демократії виборчої, суспільство, та його частина, яка не приходила на вибори, більшою мірою, да, тому що ну, більшість з них ще не застали, да, а частина молоді, ми знаємо, погано ходить. Вони знайшли інструмент і почали долучатися інші частини суспільства, інструмент ну, таких, якби...
1: Пан Олександр, це хороша міна при поганій грі, от те, що ви зараз пояснюєте.
2: Комунікації. Ні, ну я...
1: Це лякаючий симптом?
2: Для... Ні, не лякаю. Лякаючий був би, якби... Це було якось зі шкодою для в даний момент для національної безпеки, для перемоги. Воно ж напряму із одного боку влада і чує, і вибудовує безпеку для цього простору, ну, тому що жодного ніякого мінімального сигналу, якихось там впливів на них не було безпекових. А з іншого боку, це самоорганізуючися частина суспільства, вони достатньо ну, продумано ведуть ці акції, ну, теж, щоб не нагнітати, там м'яко, тут розказали, тут намалювали, там і так далі. Да, є такі речі, як ми бачили в день голосування, коли ну, там були якісь неприємні речі щодо героя України, якби генерала Хмарина, який точно абсолютно не заслуговував.
3: Дуже багато військових волонтерів на це зреагували незвичайно. Абсолютно жорстко.
2: Ну це якісь бувають ці похибки, знаєте, в будь-якому рівнянні. Але я думаю, що тут, чи як відповідаючи на ваше запитання, чи може це бути далі, да, може, і треба реагувати на суспільні всі чаяння, да, якось намагатися відчути їх і ну, бажано раніше, ніж збереться новий картонний протест в парку Театральний сквер, як він називається. Там, де театр
1: Франка.
2: Да. Да. Як на мене, зараз ситуація, ну, цей протест був присвячений більше питанням реформи війська, реформи армії. Тобто основний запит про це був. І мені здається, те, що там місяць останній відбувається зараз, ну, принаймні публічно, ми це бачимо, я там не сильно заглиблений теж це. Ну, це якісь новини, напевно, ті, які і очікувало суспільство. Якесь очищення, якісь зміни, зміна підходів, нові командири, давайте обговоримо, давайте переговоримо, і так далі, і так далі. Це те, що там Михайло Драпатий з командою зараз якби, показує постійно. Я думаю, що це нормальний, здоровий процес. Були б вибори, це на виборах все вирішується.
1: Пані Юлія, є місця, де пан Олександр вас не переконав в своїй промові?
4: Ці ж люди якраз таки, вони виходили в тому числі за повернення Федорова в Міністерство оборони. Цей запит не був не те, що не реалізований, він навіть не був відрефлексований, відкомунікований.
2: Ну, я так побачив, що зміна головкома в великій частині цього суспільства, цієї частини суспільства, вже була достатнім таким кроком виваженим, як так, да, там повернення завжди добре, але тут питання ж, ну, не завжди можливо все, до чого будь-який вуличний протест вимагає. Він завжди вимагає набагато більше, ніж отримує.
3: Дивіться, це теж закони політики. Я можу сказати політики. Про те, що, на жаль, люди, які стоять на Майдані, не несуть відповідальність за збереження стабільності.
2: От, да, і про це теж. І про це, і про те, що інструментарій вимоги публічної на вулиці, він... класний. Ми всі його багато проходили в Україні. І там я був учасником 2005 року Майдану активним, про який ви сьогодні згадували, да, виборів 4-го року, 5-го. Але ну, тут завжди є межа. І навіть, ну, зверніть увагу, що навіть комунікація Михайла Федорова, особливо там, на початку, напевно, всередині були якісь інтерв'ю його, де він казав, натякав, казав, що добре було, щоб ця вся велика компанія людей по всій країні зараз почала контролювати армію, закупки, там оці всі речі. Ну, те, що стосується наведення там більш якихось прозорих правил там, і так далі, про що там мова йшла. Да? Тобто будь-який суспільний цей пасіонарний порив, його можна правильно спрямувати, якщо цим займатися, запросити цих людей до співучасті, до спів якоїсь роботи спільної над цим порядком денним, якби, ну, треба займатися цим, будемо займатися.
4: Мені здається, що якраз таки цієї спільності, про яку ви кажете, її і не вистачає. І один з запитів цих протестів, який особисто я побачила і почула, він був якраз таки в необхідності, можливо, навіть десь розділити, по-перше, цю відповідальність, по-друге, почути куди ми йдемо, яка у нас стратегія, чи вона взагалі є. По-третє, там точно неодноразово лунали запити про комунікацію з боку президента, з боку найвищої влади України. І, знову ж таки, цей запит не був реалізований. Чи він потрібен зараз, такий важливий момент, важкий, да, ви тут багато всього розповіли про економічну кризу майбутню, яка нас очікує, там у нас є проблеми з оборонними, скажімо так, можливостями. Чи потрібно реагувати, чи потрібно відповідати на запит суспільства, де ти є владою, звітувати перед суспільством? Мені здається, що так. І там ні я, мені здається, ні інші не побачили цього, врешті, не почули.
1: А яка форма цього спілкування з суспільством?
3: Звільнення головкома, яке було одне з двох великих цілей, не показало, що почули?
1: Сьогодні з'явилася петиція та з вимогою до президента України провести спілкування з представниками, і робиться акцент, незалежних медіа. Ну, а я дуже скептично ставлюся до визначення незалежні медіа в той час.
2: Відразу коли... чи питання, чи є десь залежні? Чи
1: ні, у мене інше питання. У мене є питання, що у нас до державної сфери відноситься тільки одне медіа, і воно називається суспільне. Воно було вказане. А решта медіа у нас всі відносяться до приватних власників, правильно? І у них у всіх є приватні власники. І це не бідні люди. Тобто це такі самі олігархи, тільки в профіль. Як і Коломойський, як і Фірташ, як і Пінчук, зразка 2004-го, 12-го, 13-го років до 19-го року, поки Володимир Олександрович не став займатися деолігархізацією. Правильно?
2: Ми займались, так. Да.
1: Чому ці медіа раптом визначають, що вони незалежні? Ну, давайте ці медіа ще будуть називати себе «ми моральні», а є ще аморальні.
4: Ну, я побачила список цих медіа, і там, насправді, є і медіа, в якому я працюю, так, і я там не підписувала цю петицію, от не бачила, просто не знала про неї. Але я думаю, що там був заклик, скоріше, поговорити з тими медіа, з якими, ну, які, можливо, мають менше доступу там за останній час до влади, можливо, до Офісу президента, до президента безпосередньо. Я думаю, що мова йшла скоріше про це. Щодо формулювання, тут я не знаю, тут, напевно, вже запитання до автора, да, як він визначає для себе, хто незалежний, хто ні. От, я не беруся оцінювати, але, знову ж таки, повторюся.
1: Ні, просто це кліше, це... Юлія, воно звучить не вперше, і я от помітила, коли була прес-конференція пана Кривоноса і Клименка, та, то він багато разів, знаєте, а коли багато разів повторюється, ми, люди, які виросли на помаранчевій революції, та, і ми знаємо, як тоді починали тільки працювати технології, то ми тоді, ну, ходили в перший клас, вважаєте, коли ці технології тільки починалися, там всі ці кричалки, разом нас багато, нас не подолати, вся ця єдність на Майдані, це ми все проходили, НЛП ми теж всі проходили, всі журналісти, які б тоді працювали, розумієте, без цього б журналісти навіть не брали. І тоді, коли ми дивимося, то це нам виглядає, знаєте, там, де ми викладаємо, ну, вони навчаються, так би мовити. І от коли пан Кривонос і Клименко кілька разів говорять, дякуємо незалежним медіа, які прийшли на прес-конференцію, ну, ви ж державні структури, правильно? А де залежні медіа?
4: Слухайте, я б не концентрувалася тут тільки на медіа. Я б взагалі сказала, знаєте, як, що зараз величезна кількість людей є в суспільстві, яка вважає, що можна визначати, що є їхня правда і неправильна.
1: Це називається сегментованість суспільства.
4: Це не тільки про медіа, насправді.
1: Абсолютно
4: це
1: точно.
4: Це і експерти, це і різні люди, яких там ви назвали ломами, да, там, чи хтось інші.
1: Всі збираються по своїх квартирах, там по YouTube-квартирах.
2: Конечно, і культура відміни.
1: І вже намагаються не перетинатися навіть в думках. Ну, тобто немає дискусій. І для мене це загрозливо, розумієте? Коли люди з різних таборів не приходять в дискусію. Це означає, що в кожного своя правда, і кожен буде стояти до останнього, відстоюючи її. Це загроза. Це означає, що люди не хочуть один одного слухати, обмінюватися думками.
2: А попереду дуже багато питань, які будуть
1: і ну, непроста зима. І ця зима, це не означає, що вона непроста тільки тому, що ракет немає, наприклад, або тому, що енергетика під загрозою. Вона непроста, тому що всіх плавить конкретно, та, а ці всі ще й не говорять між собою. І тут навіть не проблема, що там комунікації немає з президентом, та, який виходить кожного вечора, і він говорить. Це там прояв комунікації зняття Сирського. Це теж своєрідний прояв комунікації. І похід на зустріч мітингам і призначення пана Драпатова. Ну, я розцінюю це як комунікацію.
2: До речі, про комунікацію президент вже прийняв рішення по Драпатому. Ви згадаєте, як це було? Він спілкувався з усіма корпусами, 18 командирів корпусів, куча камбрігів. Ну, це величезний обсяг.
1: Але це, звичайно, не скасовує того, що, наприклад, ми б з Юлією залюбки прийшли на прес-конференцію президента.
2: Буде, я думаю, ну як ж без прес-конференції президента. Їх вже було за 7 років. Там десятки.
4: Ну, остання була в 2023 році.
2: Та нічого, будуть ще. Ну, я теж інтерв'ю не сьогодні роздаю останні два роки.
4: Кожні три роки буде наступна прес-конференція.
2: Є час для прес-конференції, час для роботи. Тут питання інше. Ну, давайте так. Я не хочу критикувати медіа, це невдячна справа завжди. Але ну, ми відкриваємо зараз дуже багато статей. Там офрек, думка. Там,
1: значить, джерела,
2: там, да. Далі, ну, є елементи, якби завжди, навіщо прес-конференцію вимагати, щоб задати на ній питання. Ясно, що не просто ж так, щоб вона була, да. Не просто так, щоб знову президент виступив побачити, і пішов, да. А задати питання, які? Можна задати, які нас наближають, знов-таки, до перемоги. А є, можна задати такі питання, які будуть... Ну, якби не впевнений. Вони будуть працювати на те, про що ви кажете. На знову розділення, якесь там.
3: Дивіться, медіа будуть працювати на запит своєї аудиторії.
2: По кімнатам. Оце,
0: комунікація оце. Є в чаті в Литвина, є також і опозиційні журналісти.
4: Чат офісу президента, це не чат Литвина.
2: Я такий інструмент.
0: Але я так розумію, чому треба прес-конференція, щоб це було в прямому ефірі і у вигляді шоу. Ми скучили за шоу. У вас була більша студія, Наталя. До вас приходили всі, вони там сварились, прикольно було, да?
2: Дуже круто.
0: І ми скучили, так?
2: Ми дуже скучили.
4: Ні, питання не
1: в прикольності.
0: Ні, але це було те, що ви говорите. Це було в прямому ефірі обмін позицій.
2: Там народжувалися якісь речі.
0: Між опозицією і владою, між владою і гострими журналістами. Ну, спочатку ми через війну це згорнули, ми це розуміли. Зараз нам всім цього трошки не вистачає. Ви абсолютно праві в тому, що, можливо, ця дискусія, ну, грубо кажучи, випускала би пар, але ну, люди б могли порівняти в прямому ефірі. Отак в п'ятницю ввечері у нас би люди дивилися не лише. Щоб подивитися сварку бульдогів не під килимом, але для того, щоб потім в кінці зрозуміти, ну, оцей трохи не прав, але це його переконав. Будуть вибори, буду голосувати за нього. Можливо, ми десь трохи і повернемося до таких форматів, трохи відпустимо і будемо говорити більше в дебатному форматі.
1: Юлія, а ви є в цьому чаті?
4: Питання, я є в цьому чаті, я регулярно ставлю там запитання.
1: А ви, Максим, є в цьому чаті? І мене немає в цьому
4: чаті. У вас немає в тому. Я думаю, що треба написати цей чат. Литвина чи Литвином безпосередньо.
3: Дякую, це не заважає мені робити мою роботу, повірте, абсолютно.
4: Я впевнена в цьому. Я насправді хочу просто відрефлексувати, що мені здається, що прес-конференції сприймаються як розмова з суспільством, а подібні чати сприймаються як спілкування з журналістами.
2: Але журналісти ж потім роблять продукцію.
4: Це ретрансляція, це не те.
3: Але тоді журналіст, да, не може офіційно послатися, звідки взяв цю інформацію. Тому, коли там я читаю статтю, їх, на жаль, стає все більше, де в кожному абзаці мої джерела, то після шостого мої джерела мені хочеться закрити цю історію, тому що я не розумію, як кажете, джерела. Коли є цитата, коли є до кого послатися, до кого звернутися, придивити претензії, це трошки інше.
2: Але це світовий тренд, правда? Ми ж тут не придумали це. Ну, відкрити якийсь New York Times, там теж.
3: Дивіться, тут це є це питання в пропорції, правда?
2: Це так.
4: Дивіться, це питання трошки взагалі інше. Це питання відповідальності політиків, готовності їх нести відповідальність за свої слова. Скільки разів я спілкуюся, завжди
3: і
4: повторюють.
3: Чиновники.
4: Будь ласка, це офрек. Будь ласка, не цитуйте мене. Тому що вони бояться, що у них будуть проблеми з президентом, з кимось з чиновників повище, з колегами, з кимось ще не готові нести відповідальність за свої слова. От і все. Тому залишається бути ретранслятором слів депутатів, чиновників, міністрів, тому що вони не хочуть розмовляти відкрито. Я була б залюбки, щоб процитувати відкрито те, що сказали, підписати чиїмось іменем, але мені доводиться підписувати своїм іменем, тому що я готова нести відповідальність. А
1: ну,
4: хтось...
1: та, і залишається уповати на вашу мораль, в тому смислі, що ви точно не перебрешете ці слова, не спотворите їх, не сфальсифікуєте там і не станете фейк-ньюс, правильно?
4: Ні, інколи це виправдано, інколи є речі чутливі, які дійсно, ну, тут треба розділяти, да, що не все можна озвучити публічно, але є, знаєте, деякі речі, які там розповідають офреки, ти запитуєш себе, чому людина не може сказати це публічно. Чому цей страх вже він став настільки великим? Не знаю, чи це страх, чи це щось інше. Але, ну, на жаль, це є. І це питання тільки до журналістів.
1: Можна провести такий водорозділ, тому що є, напевно, якийсь страх. Та, це люди, ми всі маємо з ними справу, але є ще й самоцензура. І ми там під час війни ми докладаємо багато зусиль для того, щоб, знаєте, не струсунути і так те, що легко струшується. Люди достатньо не просто зараз живуть всі, достатньо не просто сприймають різну інформацію. Тому, ваш прогноз, скажіть, будь ласка, от ми проходимо непростий період, та це і мітинги, це і перезагрузка уряду, і зараз ми стоїмо напередодні непростої зими, і от пан Олександр сказав, що і гроші є взагалі-то обмаль. Їх завжди обмаль, але коли країна воює, це загрозлива ситуація. І емоційне стане на фоні антикорупційних скандалів непростить в людей. Як ви гадаєте, чи ми можемо вийти сильнішими з цього, чи ми можемо якось говтатися від цієї ситуації?
3: Єдине, що по півтори хвилини у нас на відповідь, тому що ми вже багато говоримо, а вже...
1: Або що треба для цього зробити? Ну, так, критично важливо, на чому зараз зосередитися.
3: Хвилина 40.
4: Мені здається, що все ж таки, якщо використовувати ваше формулювання про кризу, це заїжджена фраза, що кожна криза – це можливість, але все ж таки, мені здається, це можливість зараз саме час спробувати переписати наново цей суспільний договір, тому що багато вже всього сталося. І багато розслідувань, і багато скандалів, і суспільство виснажене, суспільство втомлене, суспільство, як ви сказали, плавить і психологічно, і по різним причинам. І зараз саме час сісти за стіл, от, не знаю, РНБО, Суспільної єдності, чи просто, знаєте, якесь таке розширене коло, і розмовляти всім, хто ще здатен розмовляти і здатен чути один одного. Мені здається, що це зараз дуже важливо. Об'єднатися і почути один одного, можливо, десь вислухати ці претензії, десь посваритися. Але зрозуміти, куди ми йдемо, яка у нас стратегія, зрозуміти і у владі, і всередині кожен з ким, хто там за що бореться зараз, такий важливий момент. І потім у влади з суспільством. І у влади, звісно, з опозицією так само, але от, як на мене, це дуже важливо зробити. Це щось таке світоглядне, що зараз важливо зробити.
1: Угу. Дякую.
2: Я би додав, що нам треба свою роботу робити якісно. Те, що від нас залежить, ми маємо проголосувати там 20 законів і отримати 4 мільярди євро, ми маємо там зробити це попри дискусію, там, попри якісь моменти і так далі. А паралельно з цим, ті, хто мають більше ресурсу, більше сил, піклуватися не лише про свою родину, не лише про себе, про когось поруч. Я думаю, що це цієї зими буде дуже важливо теж, як було минулої, але минулої ми так це проїхали у великих містах, десь там на великій швидкості, промайнуло і потеплішало, і нам стало легше. Мені здається, ця зима може бути просто довгою, бо вона почнеться, вона вже в Києві почалась, по суті, Тому що обстріли зараз такі, як були минулої зими в січні, вони зараз в червні почались, в липні. І врешті-решт, я думаю, що ми всьому цьому, насправді, навіть от сьогодні, ми не дуже багато говорили про військо, про армію, а це у нас лишається головне, що нас тримає, зараз від цього всього вони стоять в кілзонах, там вже в цих посадках і так далі, і збивають і ці шахеди, і все. І давайте не забувати, підтримувати, допомагати. Ясно, що ця історія про гроші, до речі, державні, вона ж про гроші на армію в першу чергу. Бо коли 68% бюджету зараз сили оборони, то, звичайно, нехватка будь-яких 3-4 доларів, це вже 68% з них, це 2 долари на армію. Тому будемо займатися забезпеченням.
0: У нас буде важко з війною, у нас буде важко з економікою, але сьогодні ми говорили більше про політичну складову, і в мене, на жаль, негативний прогноз. Я боюсь, у нас буде політична криза на осінь. В минулій серії цього серіалу «Політичної кризи» я спілкувався з різними сторонами їх учасників, мене дуже насторожує те, що вони хочуть між собою говорити. на всі запитання, що давайте, може, якось там діалог, передомовитись, якось чимось поділитись. Ні, я його посажу, я його брудом інформаційним обіллю, я його звільню. З усіх сторін це лунає. Не хочуть чути один одного, тому що закони ці 20 будуть складні. По них також є нюанси. І не всі вони на користь Україні, я б сказав. Але якби був нормальний діалог, щоб там говорили не лише про кадри, знову ж таки, а про системні рішення, але я не бачу бажання до нормального діалогу. І тому, можливо, ми вийдемо на нього лише через кризу, а це несе загрозу.
1: Перед розстрілом. За українською традицією.
3: Любите, об'єднаємося. П'ятницю вечором на позитиві закінчувати ефір. Дякую вам.
1: Так, в день жалоби, який розмову. Позитив, знаєте.
3: Тим не менше.
1: Коли розстрілюють. Спасибі величезне за розмову. Та... Да.
3: Я дякую. Все ж таки спробую вивести кінець нашої розмови на позитив, тому що у нас є ще один матеріал, який я хочу, щоб ви подивилися. Не повірите, будемо говорити про ООН, про Організацію Об'єднаних Націй, яка стверджує, що Україна лишається в її фокусі. Громадяни України можуть звертатися до цієї організації по допомогу. Виявляється, ООН має свій план підтримки України під час цієї зими. Про це заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань буквально от нещодавно зустрічався з президентом України, обговорював це. І ТСН отримала нагоду взяти у нього ексклюзивне інтерв'ю. Давайте зараз послухаємо про те, як ООН бачить Україну і що переросла її системна стурбованість.
1: Дякуємо. Кривий Ріг співчуття.
3: Тримайтесь.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босо по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вільність.
3: Ти щасливий, отак можеш сказати.
5: Коли тепло вдома.
6: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
7: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Що для тебе незалежність?
1: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босу по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вірус.
5: Ти щасливий, отак можеш сказати.
6: Коли тепло вдома.
7: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
8: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
9: Our guest is Tom Fletcher, UN Undersecretary.
10: Наш гість Том Флетчер, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань. Дякуємо за можливість провести цю розмову. Це ваш другий візит до України, і минулого разу ви відвідували прифронтові регіони, а цього тижня були у Херсоні. То яка там ситуація?
9: You were in Kherson. So what is the situation there?
11: Цей візит до Херсона був як холодний душ. Я справді відчув, через що щодня проходять цивільні. І я приїхав тією дорогою Миколаїв-Херсон, насправді, 4 рази.
10: Дорога смерті.
11: Дорога смерті, як ви її називаєте. Із захисними сітками навколо і справжнім відчуттям тривоги перед лихом. Тому що, в'їжджаючи до Херсона, ви настільки чітко усвідомлюєте загрозу від дронів. У кожній розмові люди говорять про атаки безпілотників. Вони обговорюють різні типи дронів, на оптоволокні, FPV-дрони, баражуючі боєприпаси. Ця зброя стала просто постійною темою для розмов. Частина життя людей щодня. І я бачу, як це створює відчуття постійної тривоги серед населення. Який вплив це має. І, звісно, це надзвичайно стійкі люди. Я бачив, як вони продовжують навчати своїх дітей, відновлюються після жахливих поранень у лікарнях і доставляють їжу тим, хто її потребує. Але стрес і напруга, які створює ця зброя, насправді нестерпні.
10: Ви говорили з багатьма місцевими, тож з яким запитом вони зверталися до вас?
11: Ми оцінили потреби регіону, і моє найбільше занепокоєння зараз – це зима. Я мав 2 чудові зустрічі з головою обласної адміністрації, і знаєте, він дуже серйозно над цим думає. Як нам забезпечити наявність продовольства, медикаментів та опалення напередодні дуже важкої зими? Звісно, це виклик національного масштабу, і я знаю, що наша гуманітарна команда тут зосереджена на цьому. Я бачив лікарню, яка нещодавно потрапила під обстріл, і бачив зусилля, яких вони докладають, щоб перенести більшу частину хірургії під землю, де безпечніше. Тобто там існують реальні проблеми. Я бачив освітні потреби під час зустрічі з дітьми, які вже роками не мають повноцінного очного навчання у школі. Отже, є ціла низка нагальних потреб. Я також вважаю, що в міру того, як лінія фронту змінюється, надзвичайно важливо мати змогу дістатися до людей у найбільш постраждалих районах. Люди, які не можуть виїхати в такі моменти, часто є найбільш вразливими. Це літні люди, люди з інвалідністю, і ми маємо бути впевнені, що маємо до них доступ і можемо надати їм підтримку.
10: Як ви побачили, і у Херсоні, та насправді і в Києві та багатьох інших містах російські удари впливають на наше щоденне життя. Будемо відверті, ми також бачимо складну ситуацію у світі, конфлікт на Близькому Сході тощо. Тож, з огляду на це, чи підтримуватимете ви українців наступного року?
11: Допомога Україні – одна з наших наймасштабніших кризових програм і ключових операцій реагування. На початку року в глобальному гуманітарному огляді ми визначаємо всі напрями, де плануємо надавати допомогу протягом року. Україна попереду у цьому списку. Загалом у всьому світі ми намагаємося охопити життєво необхідною допомогою 87 мільйонів людей. І, безперечно, значна частина цих людей перебуває тут, в Україні. Велика частка коштів, які ми намагаємося залучити, понад 2 мільярди, призначена саме для реагування в Україні. І я не маю сумнівів, наскільки це потрібно, побачити. побачивши ситуацію на власні очі. Завтра я обговорю це з президентом, прем'єр-міністром та іншими колегами. І я впевнений, що вони також наведуть вагомі аргументи на користь продовження цієї гуманітарної підтримки. Україна буде в плані і на наступний рік, навіть у часи, коли ми стикаємося з багатьма викликами, коли гуманітарні потреби зростають, а кошти, які ми маємо, на жаль, скорочуються.
10: Гуманітарна допомога справді важлива для людей, які живуть на лінії фронту, але також і в таких містах, як Київ, Одеса тощо. Я знаю, що у квітні ООН змінила свою програму грошової допомоги, зосередившись лише на вразливих категоріях населення. Чи варто нам очікувати більше подібних змін наступного року?
11: Ну, дивіться, ми маємо виходити з тих ресурсів, які у нас є. Тому ми складемо план щодо людей, яким маємо допомогти. Але те, що мені довелося зробити на глобальному рівні, це додатково розробити план, де ми встановлюємо надвисокий пріоритет для районів із найвищим рівнем потреб. Те, що ми називаємо четвертим та п'ятим рівнями складності. Тобто для людей, які потребують допомоги найбільше. Адже головне завдання – дістатися до них у першу чергу. І саме це ми робимо тут. Це ж ми робимо Судані, Лівані, Газі, Ємені, Афганістані, скрізь, де ми працюємо. Ми все ще хочемо охопити кожного, але починаємо з найбільш вразливих груп.
10: Але тут в Україні ви бачите іншу війну, так? Не таку, як у Газі чи на Близькому Сході.
11: На жаль, війна триває, і ці потреби досі дуже-дуже високі. Війни також тривають і на Близькому Сході, і в країнах Африки на південь від Сахари. Я щойно був у Венесуелі, де ми ліквідовуємо наслідки землетрусу. Минулого року я був у М'янмі, реагуючи на наслідки тамтешнього землетрусу. Тож, у глобальному масштабі ми стикаємося з величезними викликами. Але реальність така, що Україна наразі залишатиметься серед цих пріоритетних напрямків кризового реагування.
10: Можливо, ви вже чули ці дані, але згідно з інформацією ООН, у липні російські удари вбили щонайменше 437 людей і понад 2500 поранили. Це був найбільш смертоносний місяць з травня 2022 року. Минулого разу, перебуваючи у Києві, ви сказали, що ми маємо бути реалістами щодо того, чи здатні переговори змінити позицію Москви. З огляду на цей рік, чи вірите ви досі, що діалог може переконати Росію у тому, що мир краще за війну?
11: Більшу частину свого життя до цієї посади я був дипломатом, і зараз значна частина моєї роботи – це також дипломатія. І я, як дипломат, мушу вірити, що врешті-решт мир можливий, що війни закінчуються. Якщо є одна річ, яку ми точно знаємо про війну, так це те, що вони закінчуються. І вкрай важливо, щоб ця війна також завершилася. Тому я маю вірити, що для цього є перспектива, що бойові дії можуть припинитися. І я переконаний, що ми як організація Об'єднаних Націй, як міжнародна спільнота, не маємо втрачати з поля зору зусилля, необхідні для досягнення цієї мети. Ми повинні зберігати постійний дипломатичний тиск доти, доки не настане момент, коли мир стане можливим. Тож ми будемо продовжувати працювати заради нього.
10: Тут в Україні ви можете відвідати будь-яке місто, яке забажаєте, але не можете поїхати в жодне окуповане. Оскільки російські посадовці досі не хочуть надавати цей дозвіл. Чи говорили ви про це з російськими представниками у Нью-Йорку?
11: Так, ми запитуємо, як і всюди, де ми працюємо. Ми запитуємо доступ до цих територій. Нам мають дозволити їхати куди завгодно. Нас не повинні обмежувати. Ми маємо перебувати під повним захистом. І сьогодні Всесвітній день гуманітарної допомоги. І це жахливо, що ми констатуємо загибель понад тисячі колег у всьому світі за останні три роки. Тому нам потрібен захист, щоб пересуватися будь-куди, і ми не маємо стикатися з жодними обмеженнями. Так, ми визнаємо, що іноді, коли бойові дії в певному районі дуже запеклі, заходити туди занадто небезпечно. Але ми все одно повинні мати можливість дістатися до цих зон. І ми наполягаємо наполягаємо на цьому. Я був у Москві близько року тому і мав такі розмови.
10: Але що відповіли російські посадовці?
11: У Москві я зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим. У Нью-Йорку я регулярно зустрічаюся з їхнім постійним представником та його командою. Тож ми ведемо цей діалог, як і всюди у світі. Ми наполягаємо на дотриманні міжнародного гуманітарного права. Ми наполягаємо на захисті цивільного населення та гуманітарних працівників. І ми наполягаємо на безперешкодному доступі до тих, хто перебуває у найбільшій скруті. Наразі цього не відбувається, але ми маємо продовжувати цей тиск.
10: У мене останнє запитання. Воно не стільки про гуманітарну допомогу, скільки про іншу дуже важливу тему. Думаю, ви знаєте, що ще у 2022 році ООН відіграла вирішальну роль у Чорноморській зерновій ініціативі. Але зараз, як ви бачите, ця ініціатива під загрозою. Чорне море не є відкритим і безпечним. На жаль, через це експорт зерна та судноплавні маршрути не працюють. Що насправді ООН може зробити, щоб знову відкрити Чорне море для цієї місії?
11: Ми готові діяти і залишаємося відкритими до роботи. Наші колеги, знаєте, ми маємо цей діалог, зв'язки та комунікацію з усіма сторонами, що може допомогти саме в таких кризах, як ми це робили, як ви зазначили, у Чорному морі раніше. Нам справді боляче бачити, як зрив торгівлі в Чорному морі впливає на населення. Тобто, окрім безпосередніх гуманітарних наслідків війни, ви спостерігаєте порушення торговельних шляхів. Допомогти саме в таких кризах, як ми це робили, як ви зазначили, у Чорному морі раніше. Нам справді боляче бачити, як зрив торгівлі в Чорному морі впливає на населення. Тобто, окрім безпосередніх гуманітарних наслідків війни, ви спостерігаєте порушення торговельних шляхів, зокрема експорту та продажу зерна. Це завдає шкоди Україні, Росії і шкодить тим країнам і громадам, які зазвичай потребують це зерно. Саме тому мої колеги доклали стільки зусиль, неймовірних зусиль, щоб досягти тієї угоди кілька років тому. Тож це дійсно важливо для нас. І ми завжди готові підтримати подібні переговори та спробувати покращити ситуацію, як для людей у цьому регіоні, так і для тих, хто далеко за його межами, хто залежить від цієї торгівлі.
10: Можливо, завтра ви обговорите це питання з президентом, чи маєте інший перелік тем?
11: Ми будемо обговорювати гуманітарний доступ включно з окупованими територіями, ситуацію навколо Чорноморського регіону з цими порушеннями торгівлі, гуманітарні потреби на наступний період, на зиму та на прийдешній рік, щоб ми могли чітко зрозуміти, де ці потреби найбільші та які сектори є найкритичнішими. Ми будемо обговорювати, як нам найкраще координувати роботу та вести діалог із урядом щодо цих потреб. Під час цієї поїздки я зустрівся з трьома очільниками обласних адміністрацій, що є ключовою частиною мого діалогу, поки я тут. І, звісно, ми, як і завжди, будемо обговорювати перспективи завершення цієї війни. Яка ситуація попереду чекає на цивільне населення, зокрема, та на гуманітарні операції? І чи є перспектива вийти на той етап, до якого ми маємо дійти? Відновлення, реконструкція, довгостроковий план розвитку, який має бути готовий, коли замовкнуть гармати. Ніхто не хоче, щоб ми виконували тут гуманітарну роботу. У нас дуже багато викликів в інших місцях.

0: Ми залишаємося, щоб долати ці виклики. Але українці знають, що коли настане мир, їм не буде потрібна гуманітарна підтримка завдяки силі місцевої економіки, завдяки потенціалу та промисловості, які у вас є. І коли я востаннє бачився з президентом, ми говорили про те, що настане момент після війни, коли гармати замовкнуть і Україна буде відбудована. Тоді Україна знову стане великим експортером людяності, включно з тим надзвичайним досвідом, який тут напрацювали. І я віддаю належне неймовірним гуманітарним працівникам, які є тут у вас.
1: Це правда, і я сподіваюся, що ми побачимо цей момент.
0: Я сподіваюся, ми побачимо цей момент скоро, тому що ваші гуманітарні працівники – одні з найсміливіших, яких я коли-небудь зустрічав у світі. Вони інноваційні, креативні і стикаються з такими ризиками. За останні кілька днів я зустрічав гуманітарних працівників, які втратили кінцівки. Я бачив їх, і вони продовжують свою справу. Сьогодні вранці я був в організації, де вшановували пам'ять двох загиблих колег, згадуючи реальних людей, а не суху статистику, мужність цих гуманітарних працівників, їхня наполегливість і професіоналізм. Як суспільство ви повинні, і я знаю, що ви це робите, але я щиро звертаюся до кожного, хто дивиться. Ви маєте шанувати та цінувати своїх гуманітарників, бо вони найкраща частина суспільства.
1: Дякую за підтримку, за цей візит, і, звісно, дякую за це інтерв'ю.
2: За країну рівних можливостей.
3: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир. Мудрий, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
4: Дядім! Бачили, що тато приніс?
5: Діму, ти служиш.
6: Глянь, який трофей.
5: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися не можна?
7: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: За країну рівних можливостей.
12: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби, способи протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осінь спільноти «Кіберборошно».
13: Вітаю.
12: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема. Спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинились зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
1: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
12: Що нам робити, перед яким викликом? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
1: Валентина.
13: З мене почнемо.
12: Давайте, так.
13: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
12: це те, що нам потрібно.
13: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину, Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб
12: і вийти на потужність 30 ракет.
13: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
12: інше. Хоча Польща найбільш
13: але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну, я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
12: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
1: Ну, мене, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
13: Якщо, так. Да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, про це, стало, про це, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
12: Ну, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі, да, поговоримо. Да, да. Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
14: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгий трек, який колись станеться. І плюс, ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони, якби, мають нам дати потестити її, але це теж. Вони, якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести – це завжди, це там віртуальні
12: ідеальні
14: цілі.
12: Ідеальні умови там є.
14: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його, плюс це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
12: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте ще пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все. На цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реально статистика? Чи
14: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
12: Ми тільки на це можемо.
14: Треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2, в Ірані, ну, в боротьбі в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
12: Ну, да, коли там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет от стрілювались.
14: Але тому можуть собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто, ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати ПАК-3. І якраз таки все там дрон-діли, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, то дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто і не треба вести перемовини з позиції дайте, і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
12: Цим не стріляє, цим стріляє. Да, це, давай,
1: мені здається, що якраз
15: якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
12: Спрацювала ця історія хоча б частково?
14: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
12: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
14: По кількості світла в наших домах.
12: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз...

0: Історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
1: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Да. На майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть нам же навіть французи ліцензію Aster-30 готові передати, але Aster-30, звісно, нам не допоможе. Але от Aster вже нової версії для SMTNG, про яку зазначив колега, то тут да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, ну, дуже хотів, з Укроборонпрому, дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на Астер. Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, ну, ну, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
0: А це протибалістичні
1: ракети? Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, ну, принаймні не буде менш складним, а буде...
0: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
1: Тобто все рівно це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. Uh-huh. І тому, ну, нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, ну, існує, і дещо він правда зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
0: Да, це
1: навіть комплектуючі
0: вихід,
1: китайські, да, дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
0: Наскільки що це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів. Да.
2: Там, як тут завжди, якось... за військовими постачаннями, все дуже...
1: Закупила, але невідомо, чи вони
2: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
0: ну, вже
2: стане нам у поміч?
0: Пусків,
2: це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само, я думаю,
1: почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці атакмс. Є вони знову

0: Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
1: Але вони теж є різні, да? На різні,
0: вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, ну, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», ну, теоретично можна купити, випросити, хоча я дуже маю сумнів, ну, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною. Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато-багато всього. Але Туреччина, ну, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, ну, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько тисячі. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
1: Це наша.
0: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас б, ну, винаходом якимось. Бо усе інше, ну, ще можуть, ну, якщо ми кажемо про іншу балістику, да, балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що, якщо казати про «Іскандер», то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, «Стендофф», «Місайл», так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна з F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так
1: само.
0: Але
1: вони авіаційного базування, так?
0: Авіаційного базування.
2: Тобто, і це
0: крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
2: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
0: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то пускових, то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Андуріл». Йдеться про ракету «Баракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів. Але це дуже потужна, сучасна, крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Андуріл» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет. І якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути. І досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny's, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny's робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
1: Да, ми чули про них.
0: Да. Да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destiny's. Тому ось такі можливості.
1: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати.
0: Ні, ну,
2: але там завжди є якесь але.
0: Да, якщо. Завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більші можливості, це вибрати крилаті саме ракети. З невеличкою бочі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
2: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю...
1: Да,
2: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що вони, що його думка з цього плану не змінилася з того часу? Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? І взагалі, як від і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
3: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі, але ми якби...
1: Але дотягнутись до всього цього
3: да.
1: Поки...
3: Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там, власник Форслоу Ярослав Важнюк, він колись нам дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вони знімають дуже класні відео, але ну, для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так от, коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну, без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колег сміявся, що тепер Battlefield зброя, це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи, і, ну, і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним, і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідувальної інформації і так далі. Тобто, це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись, от, тобто у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає уражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури, і ми, от, типу, є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші першими уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація. Є багато треків, які зараз... Це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до... Ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, три четверті технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно, от іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
2: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
3: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну от ідеально влучити неможливо, 100% це робив.
2: Зараз це все на людську, будь ласка.
3: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, є багато технічних деталей там, про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з Іскандерами ми можемо витратити кошти.
1: А оці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да. Ми їх можемо для цього використовувати? Чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми, Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точну інформацію, відштовхуюся від того, що було публічним, за більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за невеликі відстані його.
3: Та, насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше. Тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там, ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення. Ну, там, умовно, якщо там звести до цифр, там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1Х3, типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий. Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якісь свої там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
1: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія, і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно Іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
3: Насправді, історія в тому, що окрім Іскандера у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвитку сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично фактично тут величезна проблема із Іскандером, це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандера маємо значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут перераховувати.
2: І навіть Вутківський завод, де виробляються ті самі Іскандери.
3: Так, так. І тут ще питання, а тут уже друге питання. Те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандера. Тобто, там виробляється ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
1: Ну, як склади у вас, Борис, да?
3: Ну, умовно, так. Умовно, так. Але якщо казати про самі Іскандерем, то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто фактично оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
1: Це є навіть більше.
3: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють Іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
2: вони,
3: проблема нестачі засобів.
2: Вони хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
3: вони хочуть
2: логіка.
3: Навіть не це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб по ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48У. Питання РМ-48У це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з. Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48У – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48У – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
1: І от там 4, в очікуванні.
3: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі,
1: вони
3: це теж люди,
1: постійно,
3: які лягають спати зі своєю дружиною там, або чоловіком і кажуть, типу, ну, сьогодні обстріл.
2: Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентини і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабу горозвісну, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони – це замало, чи тому що треба просто точніше бити.
0: Передусім я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони – це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пеклом, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі?
0: Гібриди, да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною.

0: тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це, ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина, і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
1: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
0: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим компаніям.
1: Нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
0: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
1: Firebird. Заласкан.
0: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання, ну, більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там, тобто, сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
0: да, умовно, тобто, просто сторонні людям. Треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
2: Я б тут додав би, що я б відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії. Тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Не пошук ефективності.
2: Тобто да. Для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства це нова Пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта – це суперкласний якби сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Бо ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми, умовно, на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
2: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
2: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсану, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь спроби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, цей ЗБУК називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
3: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
2: Ну, можливо.
3: Поетапно і посипно.
2: Тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Хлопок.
3: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
2: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
0: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
2: На державному рівні?
0: На державному рівні, від замовника. Є?
3: Міністерство оборони?
0: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
3: А, нема у нас міністерства.
2: Зараз, людина конкретна.
0: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там, взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там, безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, ну, а ООС...
0: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
2: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
0: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
2: Це операції.
0: Це операції, це військові.
1: А це виробництво.
0: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракет генерал, да, заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
3: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
0: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies. І була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
3: Ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогла.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. Будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення підтримки. Дякуємо дуже.
3: Дякую.
1: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник. Були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
3: Грай, музика моя! Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
4: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
5: Що січень на вікні малює мертвіки
3: Кришталюри.
6: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна.
7: Серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Я Василь Тупчій, гравець збірної України та волейбольного клубу «Барком Кажани». Маю трьох прекрасних доньок і дружину красуню.
9: Почнемо з волейболу, а потім будемо говорити ще про тебе. От мені здається, що цього року, я можу помилятися, більше людей зацікавилося волейболом. Ти це відчув чи не відчув?
8: Звісно. Це, напевно, вперше, що я ходжу по місту, Вінниця, і мене впізнають, фотографуються досить часто. За 10 днів, що я тут знаходжусь, багато людей сфотографувались, підійшли, тому точно волейбол розвивається.
9: А що казали?
8: Найбільше запам'яталось, магазин підбігає до мене якийсь хлопчина, прям біжить. Ви Василь Тупчій. Так, можна з вами сфотографувати? Звісно, оце найбільше.
9: А кажуть Тупчій чи...
8: Василь Тупчій.
9: Я думала, кажуть тут.
8: Так, це також є, тому що в коментарях особливо зараз ми вас тепер більше знаємо як тут Тупчій. Оце, напевно, є таке.
9: А ви для себе вже тут Тупчій чи вам не подобається?
8: Та ні, чому подобається, але поки що Василь Тупчій. Можливо, потрібно перейменувати свій телеграм-канал на тут Тупчій. Буде якось... Прикольніше.
9: Ви блогер з невеликим стажем, так?
8: Так.
9: І як воно бути блогером?
8: Перший час я дуже хвилювався через коментарі, через те, що писали, а зараз якось мені подобається. Моя дружина жартує, каже, я вже тебе знаю 15 років, і ти кажеш, що 2-3 роки, і ти зав'язуєш з волейболом. Я вже як Арестович, 2-3 тижні, і війна закінчиться, так само я. Я на протязі 10 років зав'язую з волейболом, напевно вже, і ніяк не можу зав'язати.
9: А чому хочеться зав'язати з волейболом?
8: Я люблю свою сім'ю. Надзвичайно люблю. Я люблю проводити з ними час. Я люблю тут щось на ділянці робити, займатися якимись такими своїми справами. І моя дружина Вікторія, яка також грала в волейбол. Моя підтримка. Просто завжди найскладніші моменти вона зі мною. І в програші, і коли програємо, і коли перемагаємо, і травми, невдачі якісь, вона завжди поруч зі мною. Давай з тобою, Вікторія, поки вона там сидить. Давай. О, зараз тут... Блін, ти... Ми можемо, до речі, і цей... перерва. Ми з нею їздили на море, грали в волейбол, то ми чуть не розводились після того волейболу, коли разом грали з нею. Ну, жодного разу ми не грали в пляжний волейбол, щоб не доходило до сварки. Ти мені не так пасуєш, а ти мені надоїв, йди, коротше, сам грай. Кожного разу. Блін. Саме більше буває, коли я ніби нормально грав, ну, от, непоганий, не прям супер матч, але непоганий. Я приходжу, вона каже, ну, щось ти сьогодні, щось там, це, оце мене, типу, смислі, що? І починаються розбірки в нас.
10: Я кажу правду, те, що мені не подобається, там, наприклад, такий головний його критик, певно.
9: А ви дивитесь по телевізору?
10: Так,
9: чи ви дивитесь?
10: Завжди. Ну, якщо є можливість, я намагаюся...
8: Ти бачиш десь під телевізором лише ці
10: стати? Є в дитячих телевізорах, я завжди намагаюся дивитися матчі, тобто жоден матч я не пропускаю. Якщо є можливість, я їжу. Навіть зі збірною, типу, я приїжджаю.
9: І з Карвалолом чи ні?
10: Ні, я якось так, більш спокійно, але на трибунах досить активно. Відколи народилась найменша донька минулого року, на, коли вони грали в Болгарії, ми їздили, їй було тільки 3 тижні, ми вирішили поїхати.
8: Як би там це не звучало, але волейбол зараз на першому місці. Тому що він забирає майже весь вільний час. Ну, на сім'ю часу дуже мало.
9: Ну, сьогодні тренувалися вже?
8: Планував тренуватися, але піду десь в годинки 2-3.
9: А як зараз мають? От, знаєте, є людина, наприклад, розглядає для себе або для своєї дитини кар'єру волейболіста. Ви порадите чи не порадите?
8: Ну, як сказати, з однієї сторони, звісно, це круто, це нові знайомства, це подорожі, це, ну, ти займаєшся тим, що тобі подобається, ти заробляєш з цим. А з іншої сторони, я жодного разу не був в доньок на першому дзвонику в школі, я пропустив безліч їхніх день народженнях, тому... Тут має вибирати кожен для себе, що він хоче.
9: От зараз Росія повернеться у волейбол. Це буде правильно так сказати?
8: Це абсолютно аморальне рішення, безвідповідальне, але Росія завжди спонсорувала всі міжнародні федерації. Вона завжди була одним із основних спонсорів ось цих всіх федерацій. Тому не зовсім я не здивований, що їх повернули. Це, звісно, неправильно. Я знаю, в збірній Росії є там догравальниця, здається, її брат був, загинув на війні, і це добре, що він там загинув, і вона виставляла там мій герой, мій там, звільняв від фашистів. Ну, такий допис вона там, їй ще якісь коментарі писав. Ну, як таких людей можна взагалі допускати? У нас щодня руйнуються спортзали, стадіони, гинуть діти. Ці діти могли стати знаменитими спортсменами. У нас гинуть професійні спортсмени. Ну взагалі, як... У мене це взагалі дикість, але я вже сказав, що Росія спонсорує ось це все, і тому їх і повернули.
9: А наскільки багато росіян, з якими доводиться перетинатися на інших змаганнях зараз? Ну, от в інших збірних.
8: Вони взагалі є зараз кругом. Я грав в арабських країнах, в Катарі, в Саудовській Аравії. Їх є досить багато по різних чемпіонатах.
9: Або спортивні політики, ну от чому?
8: Та як це не в політики, якщо він завжди був СССР, завжди спорт був одним із таких політичних важелів на інші там країни. Тому не можна взагалі говорити, що спортивні політики це неправильно. Спорт завжди був в політиці, причому досить впливово.
9: Ну, доведеться зараз грати, чи не доведеться?
8: Та я думаю, що доведеться, тому що, як на мене, буде неправильно, якщо збірна України просто зніметься змагань, буде це якийсь бойкот об'явить, тому що, ну, що це дасть? Ми просто перестанемо грати. Як на мене, Зараз люди отримують класні емоції від нашого волейболу. Багато людей вболівають за нас. Тому рано чи пізно нам доведеться з ними грати. Просто потрібно виходити, я не знаю, там, як на останній бій, просто віддавати повністю все, що можливо і неможливо, щоб їх обіграти.
9: Наскільки зараз задоволений збірною
8: України? Просто я щасливий бути у збірні зараз. Наскільки я зараз люблю цю команду, ну, це... Я радий, що я є частиною цієї команди, якою ми йшли там 10 років, да, як у 2016 році нас перший раз зібрали, з 2016 року. І ми що ми вже дійшли до такого, ну, там, ми граємо на рівні там з топ-збірними, ну, можливо, там, окей, там, деяким поступаємося, але все рівно ми вже там 5 років назад я ніколи не думав, що ми можемо перемагати там Німеччину, якусь там Канаду, ще якісь, це здавалося щось дуже, дуже таким сильним. Зараз ми спокійно вже граємо, тому для мене ця збірна це моя улюблена команда.
9: Мені здається, вам зараз будуть допомагати давати інтерв'ю.
8: Та без проблем.
9: І ти познайомся з ним.
8: Ема, 10.
9: Це волейболістка буде чи не волейболістка, як ви думаєте?
8: Ви знаєте, я своїх доньок взагалі ніяк... Я кажу до старшої доньки, якщо ти хочеш, будь ласка, я зроблю все. Я їй пояснюю, що потрібно робити, щоб стати там волейболісткою. А далі вже як вона захоче, як вона обере.
9: А видно, ну, от, талант зі сторони загалом?
8: Та для мене талант – це не найголовніше. Головне – бажання працювати. Ось це найголовніше. Тому що ти можеш бути талановитий, але якщо ти... Я в своїй кар'єрі бачив багато талановитих хлопців. Просто величезна кількість. Але в них не було бажання працювати. І тому ці їхні таланти з часом просто перетворювались ні на що. Вони зав'язані з волейболом і на цьому все.
9: А ви який?
8: Я взагалі не талановитий. Взагалі, я рахую, що в мене не було ні фізичних даних. Якщо в мене, на жаль, немає фотографій, я був такий досить в дитинстві пухлий, з низького зросту.
9: Низького зросту це скільки? Низький для волейболу?
8: Ну, мене зараз часто люди пишуть, запитують. Зараз в мене десь 1,92-1,93 м. Але я граю на позиції діагонального атакуючого, як кому зручно. Ну, наприклад, на ВНЛ я, Нішіда, Дарлан, там, це ми одні з найнижчих гравців взагалі.
9: Важко бути найнижчим у волейболі?
8: Зараз ні. Зараз взагалі, ну, низькі гравці, вони більше залежать від свого фізичного стану. Тому що, наприклад, високий там гравець, да, йому трішки простіше, він там руки підняв, у нього вже так вони на сітку. І якщо він себе погано почуває, то якось йому цих там 5 сантиметрів його стрибка, ну, впливають, але не так критично. Якщо я себе погано почуваю, я досить низького зросту, плюс я себе погано фізично почуваю, мій трішки прижок підсів, то для мене це вже більш критичніше.
9: А скільки зараз висота стрибка у вас?
8: Зараз цим вже з віком так, перестав я це все там виміряти, щось, для мене це вже неважливо. Я більш по відчуттях. От зараз я відчуваю, що я знімав свій влог, я там розповідав, що підсіли мої силові, там сила підсіла, стрибок підсів. Ну, це нормально, тому що 2 роки майже без такого нормального відпочинку від волейболу, постійні матчі, воно впливає, звісно. Але це не проблема попрацювати, і це все повертається.
9: А давно грав волейбол для душі?
8: Так. Так, ну, грав в збірній, це, ну, ти кайфуєш від цього. Але отак, щоб просто прийти, не залежати від результату, там просто в пляжний волейбол пограти чи з друзями, вже дуже давно. Не пам'ятаю, коли останній раз це було.
11: Давайте ще раз. Оп, обережно, Вікторія. Дай сонце сліпить. Ще раз, Анька. Будь здоров. Ой, вибачаюсь. Хоп, хоп. Це колись віки моєї бабушки знаходились. Я так підкидаю його, б'ю і прям в лоба. Пим. І сіла на попу. Бо я випадково попав, але плачу було дуже багато.
10: Бабушка плакала. Кому ж можна?
11: Гараж розбили. Все, коротше. Дитину поламали. Опа. Я не вмію.
12: Це вам прогул.
11: Давай ще раз. Бий. Пасуй. Опа. Давай п'ять. Молодець.
9: От в тебе три доньки. Хто з них любить волейбол?
8: Середня. Їй настільки нудно на волейболі, що вона і половини матчів не може просидіти. Я її запитую, Єв, ти любиш волейбол? Ні. Не подобається відразу. Старша, вона займається волейболом. Говорить, що подобається. І, в принципі, вона інколи сама тренується тут. Виходить на ділянку, там тренується, щось пасується. Плюс вони з друзями збираються також. Якщо вона так робить, напевно, що подобається.
9: І я бачу, що з м'ячем вже найменше твоя донька теж справляється.
8: Вона любить м'ячики досить. Часто ними грається. Підросте, побачимо.
9: Скажи, я розумію, що вони самі вирішуватимуть, що не впливатиме, але ти будеш за чи проти?
8: Я, знаєте, для мене я дуже завжди хотів мати велику сім'ю. Для мене це щось, і я дуже мріяв, щоб ми отак там десь на свята збиралися, на вечерю.

0: м'яч дав, шорти вдав, ну, погнали.
1: Не просто м'яч дав. Потрібно знайти тренера, потрібно, щоб знайти умови якісь нормальні. Потрібно віддавати доньку, щоб вона літом... Я розумію, що літо, да, але ти не можеш, якщо ти хочеш рости, ти не можеш просто там 3-4 місяці нічого не робити. Ти маєш шукати якісь кемпи, щось такого плану. Добре, що от вони зараз там збираються, інколи собі зі своєю командою там... Тренер приїжджає в спортзал, там тренує їх трішки, але цього все рівно недостатньо. Потрібно покращувати умови.
0: Більше на майданчику чи більше в спортзалі на тренажерах? Де треба тренувати волейболіст?
1: Звісно, і там. Тому що всі професійні гравці, команди займаються силовою підготовкою. Без цього взагалі ніяк. І коли я чую часто, що там тренажерний зал не потрібно, ну це взагалі неправильно, тому що волейбол – це досить фізично, ти маєш бути фізично сильний гравець. Ти, звісно, це ти не маєш виглядати як там бодібілдери якісь чи що, але тебе мають бути там розвинуті гарно м'язи спини, там тріцепс. Це все важливо, тому цим обов'язково потрібно займатися.
0: А знаєш, щось розказують, що українців в Польщі недолюблюють, а в тебе як?
1: Так, дійсно, це зараз так, особливо останнім часом це все більше і більше посилюється, то, ну, я не знаю, в нас плюс в цій команді, з якою ми об'єдналися, є директор фан-зони, він взагалі заявив, що він фан-зона не буде підтримувати цей клуб, тому що це є не польський клуб, і ось так, ну, я не знаю, як ми там будемо грати, відверто кажучи.
0: А якісь інші варіанти не розглядаєш?
1: Розглядав, але у мене вже є контракт, ну, був підписаний з ними контракт, і поки що також не все просто, тому що там потрібно, щоб в цьому клубі були українці, зараз не рахуються як легіонери. І якщо мене відпустити зараз, ну, я піду, їм потрібно шукати або якогось поляка, або українців замість мене. Тому це не просто зробити.
0: А як до тебе ставляться, як до українців в команді?
1: Ну, особисто я ні разу, ну, так, якщо якась там десь бабулю зустрів в Лідлі чи в Бедрянці, і там вона почула, що ти українською розмовляєш, то вона там може на тебе так подивитися, типу. Але були випадки в команді, що там її машини пошкоджували, і там такі стрічки клеїли, go home, типу, до України, там і спердолі до України було. Ну, бувало випадки, бувало.
0: А як тобі в ці моменти було?
1: Та, звісно, неприємно. Ну, це, кому це буде приємно? Ну, я думаю, що це на мій останній сезон в клубі в Польщі.
0: А, скажи, а знаєш, українських спортсменів дуже часто їм дорікають, що вони замало підтримують Україну. Як ти думаєш, наскільки ці претензії вони загалом до спортсменів?
1: Я думаю, що це залежить від самої людини. Є які, ну, є багато людей, які говорять про війну. Я знаю багато які там людей, які допомагають, а є люди, дійсно, ну там спортсмени, які, ну, взагалі там за всю війну ні разу ні слова не сказали. Це також можна сказати і про, ну, людей, які там є, хтось підтримує, там донатять, говорять, а є просто собі живуть своїм життям і все, і ніяких. Звісно, є ти спортсмен там відомий, то ти маєш про це говорити, маєш висловлювати свою думку, а не просто десь відсиджуватись, мовчати.
0: Ну, а це на щось впливає, якщо спортсмен про це говорить і донатить? Я маю на увазі на його кар'єру, якщо він публічно це робить.
1: Ну от, та звісно впливає. Я навіть був коли в Катарі, там, ну от в них є своя пропаганда от російська, да, і вони там, от, ти коли їм щось там говориш, там прилетіло десь ще щось, та, для них типу, та це ви там самі щось десь там, ну такого плану. Тому потрібно таки говорити, щоб навіть люди ці, з якими ти там знали і бачили, що насправді відбувається. Тому що, на жаль, російська пропаганда працює дуже потужно.
0: А є змога це говорити публічно? Питають в українських спортсменів, там, не знаю, що у вас відбувається?
1: Та, звісно, постійно, де б я не був. Постійно запитують, що в Україні, де ти мешкаєш, чи там близько десь до фронту, чи далеко, чи літають, чи правда, що це там літають дрони. Ну, то постійно про це запитують. Там, от в Катарі от всі чомусь вважають, що от Зеленський може тільки війну зупинити, і все, і це він не хоче зупинити війну, і все. От все залежить. І прям там так якось от всі про це, що Зеленський. Це був якийсь такий момент, коли Зеленський там щось десь зустрічався, десь там

0: них, і це вони всі так, що от Зеленський не хоче зупинити війну. Чому? Як ви до нього відноситеся? Як він не хоче зупинити війну, чому? Нехай зупинить. Тому що не Зеленський, він розпочинав.
1: У тебе, до речі, дуже чутно подільський акцент.
0: Так, так.
1: Говорить.
0: Я ніяк не можу його позбутися, на жаль. Особливо, от коли спілкуєшся з людьми, які розмовляють чисто українською мовою, ти все рівно якось потрішки. Коли ти тут знаходишся, коли всі от такі...
1: Говорять,
0: да. І все, і ти так потрішки, і знову повертаєшся туди, куди це...
1: Мені подобається, коли люди говорять.
0: У нас є друзі з Києва, то вони також постійно з цього сміються, з нашого акценту.
1: Я не сміюсь, мені... Ти міг би чекати, я Кеу там.
0: Ну вони не те, що підколюють нас в цьому.
1: Підколюють.
0: Так.
1: А хто тобі подарував золотий колончик?
0: Дружина. Дружина, це, не знаю, буде видно, це як волейболіст, який нападає, і там м'ячик, правда, випав, здається, цей такий там діамантик, але це вона мені подарувала, здається, на день народження. Не пам'ятаю, зараз почую, що я не пам'ятаю, коли вона мені подарувала це.
1: А потім подивитися на відео, що ти не пам'ятаєш, коли тобі подарувало. А це, до речі, те, що можна залишати на собі.
0: Так, під час. Так.
1: А що ти залишаєш?
0: Ні, це знімається незручно, годинок, зрозуміло. На мене зараз мінімум яких там шорти, лусини, футболка. Я не люблю там на колінники взагалі, не люблю на рукавники. Раніше грав в гомілкстопі, зараз я також його не люблю. Мені не зручно, я люблю максимально все, щоб нічого зайвого не було. Ти мені телефон несеш? Давай. Дякую. Що тут? Давай, йди сюди, посидиш трошки. Є хлопці, які там одягають на рукавники, стяжки різні, там це все. Мені не подобається.
1: А прикмети є в тебе? Ні. Жодного забобону, мені здається.
0: Ні, взагалі.
1: Що...
0: От просто взагалі ніколи я в це не вірю, по-перше. Забобони, це все. І в мене ніколи не було якихось там таких цих речей.
1: Там молитви перед грою?
0: Ні, взагалі. Просто взагалі. Єдине, що там себе трішки заспокоїти, там можу завести розмову там з партнерами по команді, там щось... В телефоні навіть якусь гру можу там пограти і відволіктись, якісь слова вгадувати, типу Тетріс там. Просто відволікає від якихось там тебе дурних думок, тому що буває часто сидиш там і собі починаєш щось придумувати, якісь там вдруг ти будеш погано грати, щось. Такі речі допомагають трішки відволіктися і все, і ти потрішки забуваєш про це все, і все, музику якусь там увімкнути.
1: Яку? Золото Карпат, так?
0: Взагалі, зараз в основному більшість слухаю українську музику, от включаю YouTube, там і воно собі грає, так підбираю постійно українську музику і все. Так, щоб сказати, що якесь щось улюблене, там взагалі немає.
1: А звідки взялось відео зі Степаном Гігою?

0: Я навіть не знаю, це ми після якоїсь гри, ще зайшли в роздягальну, там, і на колонці грає «Золото Карпат», і ми давай тоді, це, і з того моменту, це, здається, це перший тур був, ні, це другий тур був, да, і на колонці грала ця пісня, і після того ми почали оце «Золото Карпат», а і це все, що ми знаємо, «Золото пісень», а далі пів команди, не, і слів не знаю, потрібно вивчити, потрібно сісти з хлопцями, приїду, все, обов'язково, хоча б там половину надо вивчити. Мені здається, Женя Кисельок знає повністю, єдиний, хто цю пісню повністю знає.
1: А як хлопці поставилися, це чия була ідея знімати відео, викладати?
0: Моя.
1: Ага, і що вони тобі сказали?
0: Так, це відео, коли ми дивилися матч Болгарія-Франція, ми були там півкоманди в одному номері. Ми спочатку, ну, ми так реально чекали до останнього очка, коли матч завершиться, і я починаю знімати, я кажу, хлопці, я знімаю.
2: Хлопці, я знімаю.
0: А потім я ще ж одне відео виклав. Ну, чесно, ми пили пиво там тоді. Ми вже тут все закінчилося, якби змагання закінчилося, ми пили пиво. І потім я виставив оце друге відео «Золото Карпат», «Золото пісень». І рано прокидаємося, ну я виставив, і таки рано прокидаюся, думаю, блін, напевно його потрібно видалити. Я заходжу, куди там, в телеграмі, там куча поширень, дивлюся, вже його всі повиставляли, думаю, все, пізно його видаляти. Ми ще там просто всі голі, ну як в шортах, але ну
1: номер... Ти ж часто на відео голий. Ну не голий-голий.
0: Ну так, ну бо так просто, ну в номері, чому я там маю жарко в номері, нас куча в тому номері сидить, жарко, і ми всі голі, і ми там, коротше, сім дорослих хлопців голих, ну таке щось, але було пізно його видаляти і все, ну ладно, воно ж і прикольно понабирало, і там, до речі, таких досить багато коментарів не... Ну, непогані коментарі були,
1: то
0: нормальні.
1: То ти перечитуєш всі коментарі?
0: Ні, ну не завжди. Зараз...
1: Ну добре, я... що найкраще написали? Таке, що тобі було так, знаєш, як мед на душ.
0: Та, ну, зараз от... Ну, теж залежить, знаєте. Коли виграємо, там несуться нормальні красавчики, все, там топ-збірна, просто молодці. Програємо, того міняйте, того вигнати. Так потрібно грати. І внесуться це куча порад, куча всього там. Це. Ну, взагалі...
1: Я так кажу, всі крім вас знають, як грати в волейбол, так?
0: Ну, це ж наш такий менталітет, що ми можемо... Ми любимо розповідати всім, що, як, кому робити. Але, блін, ну, повірте, ми робимо все можливе, що від нас там залежить. Ми не робимо щось, щоб програти там. Все, що ми знаємо, все, що ми там вміємо, ми викладаємо все одно на майданчику і показуємо, робимо.
1: А тобі, ну, нема такого, що, знаєш, там ревнощі, що хтось прийде замість
0: тебе? Та ні, це абсолютно природній процес. Це нормально. Я щасливий, що я буду сидіти ось тут на терасі, дай Бог, все буде добре, і буду дивитися, як наша збірна десь класно грає в волейбол, тому взагалі ні. Це нормально. Всі... Також в сім'ї, ти поки потрібен доньки, далі вона виростає, з'являється хлопець, чоловік, все, ти батько вже йде на...
1: Ну ти спеціаліст по дівчатах, я так бачу.
0: Так, я хотів хлопчика, але я вам скажу...
1: Три рази, так?
0: Скажу, що коли родилась дівчинка, я зараз абсолютно не шкодую, я щасливий.
1: Ну а четвертий бути хлопчик?
0: Та дружину вже шкода, ну я дуже впливаю на її здоров'я. Ну, кожні роди все важчі і важчі. Тому, ну,
1: хоча ти на пологах був чи не був?
0: На перших. І я сказав, що то був перший і останній раз. Більше я там ніколи не з'явлюся. Я не хочу на те все дивитися. Я ні. Більше ні за що я там не з'явлюся.
1: Іди, будемо. Допомагай мені. Опа. Хопа.
0: Я там чуть в обморок не впав на тих пологах, тому це не для мене. Ні, все.
1: А представте нам всіх дівчат, будь ласка.
0: Найменша – це Ема. Один рік і два місяці. Це Євуся. Ми часто їх плутаємо. Емуся, Євуся. Коротше, 7 років. І Аня старша. 12 років.
3: Ані розказував, що ноги вже немає, а сам стоїть напряму. Штани не дозволяють зараз. Та де ти, щоб я тобі вдарив?
0: Явось. А ну хто це, розкажи.
2: Ківі.
0: Ківі? Це хом'як чи мишка якась? Хом'як. Давно він в тебе? Розкажи.
2: Не знаю.
0: Не знаєш?
1: Забулось якось.
0: Давай 5. Де?
2: Кого?
0: Анусь. А ти розкажи, чим займаєшся?
1: Соромно казати, але я займаюся волейболом.
0: Ану, мене запитали, тобі подобається волейбол? Ти часто тренуєшся?
2: Ну, так.
1: Ну, скільки разів на тиждень ти займаєшся?
2: Три.
3: Вона зайнята фініком.
1: Опа. Як ручки складуть? Ну,
0: щось так.
1: Так, бей. Бим, бим.
0: Мось, помахай привіт. Помахай привіт в камеру. Туди, помахай привіт.
1: Всім привіт. Привіт. А яка гра в цьому сезоні була найскладніша для тебе?
0: Для мене найскладніші матчі – це коли я себе почуваю так, як... Я не знаю, як вам передати це відчуття, от коли з тебе ніби душу витягнули. От ти стоїш абсолютно пустий емоційно, фізично. Оце для мене найскладніші матчі, коли це так відбувається.
1: Ну, цього разу це який був матч?
0: Це, напевно, що матч з Туреччиною. Цілком класна перша партія, половина другої і далі все. Далі в мене просто таке відчуття, я кажу, як будто там всі дементери з Гаррі Поттера прилетіли і з мене витягнули душу і все, ти стоїш і нічого. Ні емоцій, ні сил. От взагалі, це таке в мене було в матчі з Туреччиною, напевно, що після там другої десь партії.
1: А ти зрозумів чому?
0: Ну, таке трапляється. Але чому це трапляється, я не знаю. Чому такі моменти настають, я не знаю. Можливо, втома вже якась накопичується і за рахунок цього, можливо, але не точно.
1: Ой, знаєш, це треба ще з українську фразу знецінення. Ой, що ти там втомився?
0: Ні, ну...
1: Наскільки зараз спортсмени мають змогу і відпочити також? Ну, я маю на увазі не тільки морально, фізично.
0: Ті, хто грають в збірні, і ті, хто грають ще якісь Єврокубки, ну, от, як, наприклад, у нас половину команд це грали, там, Лігу чемпіонів, ще якісь там ЄКВ-кубок, Янчук, Плотницький грав, Семенюк. Я поїхав в Румунію, ще півтора місяці там провів, ну, для того, щоб заробити. Тому, та й багато хто грав до середини травня. І відразу в збіру. І в тебе взагалі немає, навіть не так втомлююся фізично вже від цього волейболу, як емоційно. Емоційно виснажує дуже сильно. Постійні матчі, все рівно, який там матч би не був, все рівно ти щось собі трішки там десь нервуєш, десь, тому що нервувати це абсолютно нормально і нервують всі. Тому все виснажує. І відпочити часу взагалі немає. Так,
1: Слухай, а те, що спортсмени весь час вимушені десь грати, от, як ти кажеш, грошей заробити, це нормально чи це навпаки шкідливо для спортсменів? Ну, ти пограв в різних збірних, ти здобув якийсь
0: досвід.
1: Ну, з однієї
0: сторони, в мене закінчився сезон з Баркомом, Я б собі міг би приїхати спокійно місяць відпочити вдома і перед збірною поїхати, але... Я поїхав відверто заробити гроші, тому що це гарна можливість за досить короткий період заробити непогані кошти. Там, за місяць ти можеш зробити те, що ти там в клубі можеш 3-4 місяці грати. Тому хлопці їздять, а дехто там, наприклад, Семенюк, Плотницький, там, Янчук, вони догравали в своєму клубі, тому що в них затягнулося це все довго. Ліга чемпіонів, Єврокубки, тому так. І одразу приїжджаєш з клуба, збірна.
1: Ти сказав, що зараз ти задоволений командою. А які перспективи в цій команді? Я розумію, що дуже складно все передбачити.
0: Ну, якби мені хтось сказав там 6-7 років назад, що ми будемо там на Олімпійські ігри можливість буде вийти, ну я би в це не повірив. Зараз це цілком реально. Навіть як враховуючи те, що повернули Росію, причому зберегли їхній рейтинг, що для мене це взагалі нонсенс. Чотири роки вони ж не грають, і їхній рейтинг повністю зберегли, міжнародний рейтинг. Тобто вони відразу 4 роки не грають, і вони відразу стають, там, здається, треті в рейтингу, і виходить, що ми перемістилися ще на одну позицію, якби туди вверх.
1: Після волейболу ти все-таки що для себе плануєш робити? І ти сказав, що максимум 2-3 роки. Тренерство чи не тренерство?
0: Ну, перше, я би хотів би... Ну, у мене є таких дві мрії. І якось, я не знаю, ще... Ну, я балансую між ними. Перше, це би я хотів мати свій спортзал. Приватний спортзал, де в мене був би доступ до спортзалу, де була б моя волейбольна школа, там, тупчий, там, волей, не знаю, коротше, щось. Це. І друге, мені подобається фермерство. Я би хотів би мати, не знаю, можливо, це такі якісь трішки емоції, але я хотів би мати свою ферму, вирощувати корів м'ясної породи на класні стейки. Щоб люди їли гарні стейки і хорошої якості.
1: І грали в волейбол, так?
0: І грали в волейбол. Можливо, приїхали до мене на ферму, і в мене там де майданчик, і вони в пляжний волейбол грали. Щось такого. З дружиною тут все робити самі, такі щось ліпочки ліпити.
1: А чого картоплю не посадив?
0: Та не часу не було. Мене ж не було тут, тільки приїхав на скільки.
1: А що б посадили б тут?
0: Щоб посадили.
2: Певно, до зелені багато.
0: Ні, взагалі мені подобається. Я не люблю ідеально там рівні ландшафти, щоб все було там ідеально рівно. Там. Я люблю так, що я б насадив тут ялинок, сосен. І так воно, щоб газон такий дикий. Там. Це єдине місце, де ми щось ліпили, і то воно таке все погане.
1: Вибачте, вам 34, так?
0: Так.
1: Ну мені просто перепитую, я без цього.
0: Ну, тільки машинки. І все. Я хочу в гаражі зробити, це моя мрія, зробити гараж, там повісити свої футболки, ну все, що в мене є. Там машина не буде стояти, нічого не буде, там буде ось такі полочки з лего, футболки і...
1: А які там машинки?
0: Дивіться, тут я склав Ford, Cobra, Порш ще 911.
1: Вже склали?
0: Ні, воно ще тут. Складжена тільки Кобра. Потім є BMW мотоцикл, потім Defender новий, класичний, Mercedes G-класа, також як такі кемпер. Ну, там багато. Я всі Bugatti, боліди різні, і це все я так хочу по окремості.
1: Чекайте, а скільки валіз Лего у вас?
0: Ну, дивіться, раз, два, ну, тут трошки, три. Наверху ще є, ну там ще я купив для доньки, щоб їй
1: один,
0: не так,
1: да,
0: о,
1: один.
0: Їй не так образливо буде. Ні, купив замок Хогвартс, там сову, ще якийсь банк.
1: А який був найгірший матч у житті? От найгірша гра в житті?
0: Найгірша?
1: Так.
0: Та, блін, да їх стільки, що їх навіть не вспомниш.
1: А хороша, яка найкраща в житті?
0: Ну, в збірні, напевно, це матч з Італією, напевно. Він для нас був, ну, взагалі не тільки для мене, мені здається, він був для нас ідеальний просто. Всі провели просто ідеальний матч. А найгірші матчі, та їх багато. Та якби ми не хотіли, та їх, ну, в кар'єрі вашій, хто займається волейболом, наприклад, та їх буде безліч, вас будуть безліч разів блокувати, ви сотні разів не подасте, та навіть і не бійтесь там засратися на матчі, поміняють вас. Та і все, поміняли, хтось вийшов, для того є ще там шість, це абсолютно нормально. Просто зробіть роботу над помилками, проаналізуйте все і все, наступно, готуйтесь до наступного матчу. Тому не потрібно боятися цих таких якихось невдалих матчів, це нормально, вони це частина вашого прогресу.
1: Вам потім в коментарях напишуть, як грати правильно, так?
0: Та залюбки. Я почитаю і послухаю. Подивлюсь. Тому матчів невдалих досить багато.
1: А до тебе, до речі, більше претензій було як до блогера чи як до волейболіста?
0: Ну, поки що все ж таки більше як до волейболіста. Взагалі, я пам'ятаю...
1: До тебе яка претензія як до волейболіста? Від твоїх хейтерів чи радників?
0: Та його... блокують, він перебитися не може. Міняйте його. Це таке мені, напевно, найчастіше. Це. Я пам'ятаю, там 5 років назад. Да навіщо вам, навіщо тупчина потрібен? Візьміть того, того, того. Потім був такий рік, можливо, якщо ви слідкуєте, після важкого сезону ми грали золоту лігу, відбір на Олімпійські ігри, чемпіонат Європи. І просто сезон був настільки важкий, і на наступний рік ми не приїхали, там багато хто не приїхав. Тупчий зрадник. Все, тупчий.
1: А, да, я пам'ятаю, в 24-му році це був.
0: 24-й чи 25-й,
1: 64-й.
0: Тупчий зрадник, той зрадник, тупчий, коротше, все знову. Ну, то навіщо він був потрібний, то тупчий зрадник, то тепер граєш, не так граєш. Граєш хорошо, все одно щось потрібно змінити. Ну таке.
1: А коли ви граєте в інших командах, то теж так вам розказують, що ви не так робите? Чи це щось, щось українське?
0: Ні, в збірній, коли граєш за збірну, це більш набагато активніше це все. Коли в клубі не так. За клубом менше слідкує українців, чим за збірною. За збірною там дідуля сидить, собі дивиться волейбол, але все рівно він там напише якийсь коментар собі. Але... пишіть, це все рівно це допомагає розвитку волейболу, більше людей.
1: І Ютубу,
0: і всім, і Телеграм. То і пишіть, що хочете, то й пишіть.
1: А з вашої родини хто найприскіпливіше дивиться волейбол?
0: Дружина. Вона в мене взагалі може, от вона може мене розкритикувати, там сказати, там, ну, от, сьогодні то там то щось, типа то так, так, не так. Ну, коротше. Тобто вона напряму мені все говорить. Вона не те, що ти там. Погано зіграв, там, ось все рівно ти там це. Ні, от мені все напряму. Те саме в блог, всі мої блоги, вона передивляється там перед цей, говорить мені також, може сказати, там, про три камеру. Чому камеру не протер?
1: А дружина гарно грає в волейбол?
0: Ну, вона займалася, і ми познайомилися в потязі з дружиною. Я їхав з Ковеля, вона з Луцька, здається. Вона була на змаганнях, і я, ми підсіли, так познайомилися. Ну, вона грала на дитячому рівні, там, до 9-10 класу. Я колись навіть в 9 класі приходив на її змагання, вони за Ямпіль приїжджали, тут чемпіонат області грали, я дивився.
1: Ти що казав, про три камеру блокуючи?
0: Я їй щось сказав, що це, типу, за атака в тебе була, щось такого, що погана атака була, ну, це я їй сказав. Це ми з 9 класу. Зараз мені 34, це ми з 9 класу спілкуємося. Так, щось були трішки там на рік розійшлися, тому що вона поїхала в Одесу вчитися, я в Київ. Але вже досить багато років разом.
1: А, дякую вам за цю розмову, дякую за це інтерв'ю. Слава Україні!
0: Героям слава!
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.
8: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
9: Полетіли.
10: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: найбільше за країну, яка піклується про дітей.
9: Служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини» із підсумковим випуском. Вже 14 загиблих у Кривому Розі на Дніпропетровщині, а постраждалих понад сотню. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста і застосували традиційну підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється, але їхня кількість може зростати. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня. Люди саме йшли на закупи, що наразі відбувається на місці чергового жахливого злочину росіян. За кілька хвилин розповість кореспондентка ТСН Ольга Павловська. День жалоби сьогодні у Києві за жертвами нічного російського терору. У ніч проти четверга, 20 серпня, масована ракетна атака на столицю забрала життя 16 киян, понад 40 поранені. Найбільше жертв на столичній Солом'янці. Наслідки ударів відчули також у Святошинському, Дарницькому, а вчора надвечір дісталося і Голосіївському району Києва. Туди росіяни двічі цілили реактивними шахедами. Загалом пошкоджено близько 200 об'єктів, житлові будинки, дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру, торговельні об'єкти, склади. Вперше за кілька місяців росіяни цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури. На Солом'янці радіус ураження уламками ворожого залізяча величезний. Там щільна житлова забудова, шибки потрощені в кількох кварталах. Місцеві разом з волонтерами та комунальниками прибирають будівельне сміття, забивають вікна деревом, забирають із пошкоджених квартир найцінніше. Восьмирічна Кіра – медалі за змагання з карате, її 14-річна сестра Ірина – косметику. Дівчата живуть із мамою. Пані Марина каже, з доньками рятували в ніші вітальні за кількома стінами.
11: Трошки вже готувалися, прийшли до тями? Чи ні?
12: Ні. Мені здається, найближчим часом, ще так днів два, ми не прийдемо до тями, поки все не успокоїться, поки ми не заберемо всі речі, ми ж не дізнаємося, поки воно вилізе колись потім боком. Поки що всі трішки в стресі.
9: Вдень росіяни з реактивних систем залпового вогню атакували Херсон. Під прицілом опинились житлові квартали Корабельного району. Ворог вразив мобільно-вогневу групу поліції. Один співробітник загинув, другий поранений. Постраждали і цивільні. А вранці окупанти спрямували дрони на середмістя. Постраждали чоловік і жінка. Суми вночі ворог атакував безпілотниками. Один з них поцілив у двоповерховий будинок. Поранені дістали 16-річна дівчина, четверо жінок та чоловік. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, крамниця, АЗС, станція технічного обслуговування, об'єкти інфраструктури та газопровід. Ще одну людину поранено в Есманській громаді, також через влучання безпілотника у будинок. Атакували росіяни і Конотоп, понівечені понад десяток приватних будинків. Одна людина загинула та 10 поранені у Краматорську на Донеччині. Під удар авіабомб потрапили 22 багатоповерхівки, магазини, бібліотека, критична інфраструктура. Кількість потерпілих від атаки на супермаркет у Слов'янську зросла до 7. Ворожі удари по Дружківці забрали життя однієї людини, ще 6 травмовані. Запоріжжя ввечері загарбники атакували молнією. Ворожий БПЛА вдарив біля адмінбудівлі. 19-річний хлопець дістав поранення. Вночі росіяни атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули, ще 2 постраждали. У Братениці ворог пошкодив комбайн і випалив 10 гектарів пшениці. Сам Харків окупанти атакували двічі. У Київському районі поранена жінку, а потім російський дрон поцілив по заправці. Ну а зараз повертаємось до російського теракту у Кривому Розі. Там росте кількість загиблих і вже 14. І потерпілих їх понад сотню. Число поранених дітей збільшилось до 11. За перебігом аварійно-рятувальної операції стежезнімальна група ТСН Ольга Павловська з нами на прямому зв'язку. З нею дізнаємо, що зараз відбувається на місці. Оля, знаємо, що в Кривому Розі ситуація складна після такого обстрілу і такої кількості жертв. Скажи, будь ласка, яка остання інформація станом на зараз? Чи відомо, скільки людей ще не виходять на зв'язок і можуть перебувати під уламками?
13: Вітаю. Так, справді кількість загиблих зросла до 14. От буквально щойно під час пошукової рятувальної операції вдалося знайти ще 8 жертв цієї атаки. І скажу, що роботи тут на місці постійно ускладнюють нові загрози ударних безпілотників. Часто лунає повітряна тривога, тож роботи доводиться зупиняти. А от поліцейські наполегливо просять усіх піти подалі та сховатися в укриття. Як бачите, вирує потужна пожежа, її видно навіть на під'їзді до міста, площа її справді велика. І скажу, що кількість поранених зросла, як щойно стало відомо, вже 121 постраждали, з них 22 – це діти і 29 поранених у тяжкому стані. Я нагадаю, що ворог вдарив по найбільшому Кривому Розі, торговельно-розважальному комплексу, ввечері у п'ятницю, коли там було повно людей. Люди відпочивали, прийшли на закупи. І, власне, саме тому ще є складність сказати, скільки ще потерпілих можуть не виходити на зв'язок. Нині цю інформацію уточнюють правоохоронці, а от пошукова рятувальна операція триває. І скажу, що просто в ці хвилини тривають операції для порятунку життя поранених. Відомо, що 29 людей у тяжкому стані. Також знаємо, що 14-річний дівчину із тяжкою черепно-мозковою травмою вже доправили до Дніпра для порятунку життя. Ну, ми продовжимо працювати тут. Сподіваюся, що далі зможемо надати оновлену інформацію. Колего.
9: Оля, скажи, будь ласка, чи відомо, за скільки, чи через який час після оголошеної повітряної тривоги був прильот, чи мали можливість люди залишити торговельний центр, тому що знаємо, що на таких локаціях одразу просять відвідувачів залишати місце. Що про це вдалося дізнатись?
13: Як принаймні нам розповіли самі містяни, вони кажуть, що навіть тривоги не було, бо цей реактивний дрон, він не фіксувався. Проте цю інформацію ми ще хочемо перевірити в офіційних джерел. І скажу, що це справді був підступний удар, адже за півгодини після влучання, коли на місці працювали вогнеборці, медики, рятували поранених, ворог знов вдарив по цьому ж торговельно-розважальному комплексу. Колего.
9: Дякую, наша колега Ольга Павловська з Кривого Рогу, де росіяни завдали подвійного удару по розважально-торговельному центру. Там зараз тривають рятувальні операції, і станом на зараз вже відомо про 14 загиблих, і невідомо ще скільки людей можуть перебувати під завалами. Ми будемо стежити за тим, як розвиваються події в Кривому Розі. Ворог просунувся поблизу двох населених пунктів на Донеччині, а саме біля Іллінівки під Костянтинівкою і Привілля неподалік Краматорська. Це дані аналітичного порталу Deep State. Тим часом сили оборони мають успіх в районі Добропілля, пишуть експерти Інституту вивчення війни. В Генеральному штабі звітують, за останню добу на фронті сталося 238 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Також у Генштабі повідомляють про ураження силами оборони місця зберігання ударних дронів ворога, а ще складів пунктів управління та наземних ретрансляторів. Ці операції українські воїни провели на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Криму. Ну і радісна новина цього тижня – обмін, на який чекали, попередній був півтора місяці тому, але ті, хто повернувся, на нього чекали набагато довше. 103 українця вже вдома, наразі вже на реабілітації. Один зі звільнених у полоні був з 2022 року, 16 з 23-го. Найбільше, саме 48 захисників були в неволі з 24-го, 31 людина з минулого року. І що зовсім нетипово, семеро потрапили в полон у цьому році. На жаль, в обміні не було захисників Маріуполя, було багато поранених та важко хворих. Це подія, яка завжди викликає дуже багато емоцій. Вже згодом в марафоні «Єдині новини» побачите спеціальний репортаж наших кореспондентів Нелі Ковальської та Наталі Нагорної. Дочекайтеся. колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог в Україні і вже побував в Одесі. Там побачив, який вигляд після численних російських атак має Чорноморський порт. Як і решта портів, з 22 липня він фактично не приймає суден через посилення ворожих обстрілів. Відтак, зерновий коридор, який останніми роками працював без зупинок, знову опинився під загрозою. Про це Келлогу розповіли посадовці Міністерства розвитку та інфраструктури, а також міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він зазначив, що російські атаки на портову інфраструктуру – це удар не лише по українському експорту, а й по стабільності світових продовольчих ринків. Тож питання безпеки судноплавства, відновлення пошкоджень інфраструктури та захисту портів були у центрі обговорення. Україна зацікавлена в участі Сполучених Штатів не лише як інвестора, а й як технологічного та операційного партнера, повідомили у Міністерстві відновлення. Серед пріоритетів – концесійні проєкти в порту Чорноморськ, розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання. Нагадаю, від початку каденції Трампа до січня цього року Кіт Келлог обіймав посаду спецпредставника США з питань України. І коли приїздив у цьому статусі до столиці, росіяни не атакували Київ. Тож кияни призвали Келлога найкраще ППО, а президент України навіть жартома пропонував йому громадянство, аби той довше лишався в нас. Цього разу в соцмережах також жартували з приводу його візиту, хоча офіційного статусу спецпредставника він тепер не має. Натомість його колеги, ще чинні спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер, до Києва цього разу не приїдуть. Попри обіцянки, вони таки не підтвердили свій візит. Про це ТСН стало відомо вже із власних джерел. Вогняна блокада. Росія відрізає Україну від Чорного моря. Порти Великої Одеси, головні морські ворота України, зараз закриті. Хоча офіційно Україна не закривала морських шляхів, фактично їх заблоковано російськими обстрілами. Із 22 липня до портів Одеси майже не заходять торговельні судна. Понад сотню атак лише за місяць Росія завдала по портовій інфраструктурі та по торгових кораблях. Та цього разу колосальних збитків зазнає не лише Україна, Україна і сама Росія. Як війна у Чорному морі одночасно впливає на ваш чек у магазині та на світові ціни на продовольство? Марія Васильєва розповість.
14: Похмура картина, спорожнілий порт, де все завмерло. І якщо десь на обрії видно корабельні контури, найпевніше це лише мертві останки напівзатонулих торгівельних суден, наслідок російських ударів. Цього літа Росія змінила свою тактику, наростивши атаки не лише по портовій інфраструктурі, а й по самих суднах. Знищених кораблів десятки, вбито і поранено понад півсотні іноземних моряків. Російська атака на Балкер Голден Лео 19 липня, внаслідок якої загинули 10 моряків, а саме судно затонуло, стало для судновласників точкою неповернення.
15: Були ж влучання і до Golden Leo. Golden Leo просто дуже багато людей загинуло, на жаль, та потім він взагалі затонув. Від пошкоджень. Три ракети вони використали для цього судна. 20 липня системна робота українських портів, чорноморських глибоководних, припинилася. Ну, це не означає, що взагалі судна не заходять. Є там трохи, якщо я не помиляюсь, за цей місяць десь 30 суден зайшло.
14: Найбільше від проблем з морським експортом страждають аграрії. Для агропродукції перевезення морем та через Дунайські порти – головний експортний шлях. У серпні експорт українського зерна впав у четверо. Станом на середину серпня логістичні витрати на вивезення зерна зросли до $70 за тонну. Всередині України ціна на пшеницю удвічі нижча за ту, яку дають за неї у міжнародних портах.
16: На сьогоднішній день намолочено порядка 31 мільйона тонн зернових зернобобових, з яких порядка 24 мільйонів тонн – це пшениця. Відповідно, вивозити її потрібно, тому що потрібні обігові кошти. Цього відбувається не в тих об'ємах, на які ми сподівалися. Відповідно, це дуже сильно тисне на ціни всередині країни. В Україні за тонну пшениці реалізується по 6, по 5 тисяч гривень. Є регіони, де й по 3 тисячі гривень за тонну. Це веде до колосальних фінансових збитків.
14: Збитки аграріїв сягнули 3 мільярдів доларів і продовжують зростати. Зберігати врожай немає де. Ворог цілить по терміналах і елеваторах, яких тут, на Одещині, не так вже і багато, бо поруч же порти. Тож для тимчасового зберігання зерна використовують отакі полімерні рукави. В один мішок уміщається 200 тонн зерна або приблизно 3 залізничні вагони. Це американська технологія, яку українські аграрії тепер використовують на прифронтових територіях та взагалі повсюди, де знищені елеватори та площі для зберігання. Дунай, який рятував експорт зерна під час блокади у 2022-му, зараз допомогти теж не може через рекордне обміління.
17: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанції.
16: Альтернативи коридором мається на увазі Чорне море, міг немає. І що дивитися те, що рухається сьогодні, то умовно 45% це Дунай, 45% це залізничний транспорт і 10% це автомобільні перевезення. В сумі за півмісяця серпень фактично відвантажено трошки більше 600 тисяч, значно менше від потреб, які ми маємо.
14: Агропродукція – головний експортний товар та джерело валютної виручки. Але блокада портів також впливає на іншу експортну галузь – залізорудну. Якщо зерно можна потрохи вивозити залізницею, то для залізної руди море фактично єдиний шлях, бо інакше вартість перевезень зростає так, що простіше зупинити виробництво. Через заблоковані порти Полтавський та Південний ГЗК в Україні уже стали. Та море на замку б'є і по імпорту. Всі наші улюблені імпортні товари – це здебільшого контейнерні перевезення. Останнім часом вони навіть збільшували об'єми. Однак у липні від українських портів відмовилися обидва лідери ринку. Спершу – Маерск, за ним – CMA-CGM. Для нас це означає підвищення цін на імпорт.
15: 95% усієї світової торгівлі відбувається морським транспортом. Тому все, що ми отримуємо, приклад контейнерів і інших там будівельних матеріалів, які їхали до українських портів не в контейнерах, наприклад, а в суднах, вони теж зараз їдуть до Констанції чи до інших портів і потім вже суходолом їдуть. Цей товар 100% він здорожчає.
14: Проте сьогодні і Україна б'є у відповідь. Минулого тижня після дронових атак зупинилися всі 3 зернові термінали порту Новоросійська. Трохи раніше став зерновий термінал у Тамані, а російська влада перекрила судноплавство через Керченську протоку. Відтак, усі експортні шляхи Азово-Чорноморського басейну, через які Росія везла на продаж близько 40% як свого, так і вкраденого на окупованих землях України зерна, заблоковано. А витрати російської аграрки зростають не лише через логістику, а й через паливну кризу, спричинену атаками України по нафтоприробних заводах. Море на замку стає глобальною проблемою. Україна і Росія разом забезпечують близько третини світового експорту пшениці. У 2022-му морська блокада зупинила експорт лише українського збіжжя, і світові ціни на пшеницю підскочили до $300 за тонну. Тепер же одночасно з гри вибула і Росія. А отже, цього року ціновий рекорд може бути побито. Найбільше постраждають Туреччина, країна Північної Африки і Близького Сходу, головні покупці чорноморського зерна, а також отримувачі гуманітарної допомоги. Половина світової продовольчої програми нині залежить саме від України. Марія Васильєва, Сергій Осадчук, Іван Савченко, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
9: На День незалежності України партнери зберуться на засідання коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посилання на штаб-квартиру НАТО. Сам альянс цього разу представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекеринська, яка долучиться дистанційно, а от сам формат і локацію проведення тримають у таємниці. Відомо лише те, що участь братимуть президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Бермен. Він до цього формату долучився вперше. На минулому засіданні у липні Лондон представляв ще попередній очільник уряду Кір Стармер. Тоді ж у Парижі лідери домовилися провести спільні навчання коаліції охочих у Польщі вже восени і підтвердили намір надати гарантії безпеки після завершення бойових дій. А ще 10 держав домовилися працювати над створенням пан-європейської системи протибалістичного захисту. До слова, тоді ж лідери узгодили, що наступна їхня зустріч відбудеться саме в Україні. 5 років United 24. Це українська державна фандрейзингова платформа, яка об'єднала навколо підтримки України людей з усього світу за весь час роботи платформи. З 2022 року через неї на потреби нашої країни зібрали майже 4 мільярди доларів. Про це розповів президент Володимир Зеленський на саміті United 24, де зустрівся з амбасадорами та волонтерами. Серед них акторка Кетрін Винник, актор, режисер і продюсер Лієв Шрайбер, футболіст Олександр Зінченко, шеф-кухар, засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. Нині до United 24 долучилося 145 країн, це мільйони донорів, відомі амбасадори, міжнародний бізнес, гуманітарні організації та навіть школярі з різних країн, які влаштовують власні збори на допомогу нашій країні. Зеленський зазначив, що важливі не лише самі кошти, а й зв'язок, який кожен до нас створює між Україною та людьми в усьому світі. За його словами, ця підтримка зміцнює віру в Україну та допомагає українцям вистояти в цій війні.
18: Я дякую всім вам, що вже п'ятий рік працює платформа, працює United 24, наша державна українська фандрейзингова платформа, інструмент, який допомагає всім нам, Україні, допомагає будувати тисячі міцних, сердечних, я б навіть сказав, зв'язків з усім світом. І навіть ті країни, які не допомагають нам політично, представлені у зборах, завдяки людям простим, а в той же час непростим, надзвичайним, тому що вони небайдужі.
9: Удвічі підняти штрафи за перевищення швидкості. У парламенті до розгляду готовий законопроект, який підвищує відповідальність для гонщиків на дорогах. Для тих, хто робить це систематично, покарання зростає до 17 тисяч гривень. Переглянути відповідальність для водіїв змусили кілька резонансних ДТП, що сталося в столиці останнім часом. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко проаналізував нові суми штрафів і як вони зможуть вплинути на дорожню аварійність.
19: В кайданках до зали столичного суду конвой заводить Богдана Калініченка. Це водій, який цього тижня влаштував смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. 23-річний підозрюваний провину визнає, обіцяє відшкодувати завдані збитки. Як повернути життя двох загиблих ДТП жінок, затриманий не пояснює. На пішохідній доріжці столичного скверу стоїть розбита автівка. Поруч тіла загиблих, розкидані речі та повалена зупинка громадського транспорту. Смертельна аварія сталася на Чоколівському бульварі у середу близько 9 ранку. Фольксваген під керуванням Калініченка намагався проскочити між маршруткою та легковиком. Маневр не вдався, зачепивши автобус, авто вилетіло на зупинку громадського транспорту, знесло людей і зупинилося лише за кілька метрів у парку. У наслідок ДТП двоє жінок загинули на місці, ще четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані нині в лікарні. Півтора місяці тому, метрів за 400 від місця цієї аварії, сталася ще одна резонансна ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик. Ще троє постраждало. Легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. Чоловік за кермом був тверезий, але неодноразово отримав штрафи за швидку їзду. Щороку на українських дорогах камери фіксують рецидивістів порушників швидкості майже 3 тисячі водіїв. Роблять це по 50 і більше разів. По 20 порушень протягом року – 12,5 тисяч керманичів. По 10 перевищень швидкості спіймали більше 35 тисяч водіїв. Відтого і смертність на українських дорогах стабільно висока. Лише за півроку в ДТП загинуло 911 людей. Більшість в аваріях з перевищенням швидкості. Більше 10 тисяч травмувалися, 43% через перевищення швидкості. Щороку в аваріях гине більше 3 тисяч українців. Половина з них через недотримання швидкісного режиму. І з гонщиками вирішили боротися підвищенням штрафів.
20: Це законопроект, спрямований на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Ми збільшуємо штрафи за порушення швидкості на дорогах. Ми диференціюємо перевищення на 20, 40, 60 і 80 км на годину.
19: Парламентарі пропонують підняти штрафи щонайменше удвічі. Перевищення швидкості на 20 км за годину обійдеться порушнику у 680 гривень. 40 км потягнуть вже більше 2 тисяч. 60 км – 2720 гривень. 80 км – 3400 гривень. Для постійних любителів швидкісної їзди після 5 покарань кожне наступне коштуватиме 17 тисяч гривень. Крім самих штрафів, в багатьох європейських країнах працює система штрафних балів, які нараховуються за порушення правил дорожнього руху. Після перевищення ліміту таких балів у водія забирають посвідчення і відправляють на перездачу. Таку систему в Україні безрезультатно обговорюють вже кілька років.
3: Ми прекрасно знаємо категорію людей в Україні, для яких і 5, і 10, і 20 тисяч штраф – це буде, ну окей, проїхався, там заплатив. Через певний період потрібно фізично обмежувати можливість людини їздити.
19: Підвищенням штрафів в Україні не обмежилися і додали цього тижня 50 нових камер фіксації швидкості. Відтепер їх на українських дорогах більше 400. В поліції стверджують, що поява таких пристроїв на небезпечних ділянках зменшує аварійність удвічі. Повернули і поліцейські автівки «Фантоми», які непомітно для водіїв фіксуватимуть порушників під час руху.
21: Що стосується «Фантомів», ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує.
19: Нові штрафи, камери та фантоми мають щороку зменшувати аварійність та смертність на українських дорогах на 10-15%, прогнозують експерти. На черзі у законотворців збільшити покарання для керманичів на підпитку та навести лад із хаотичним рухом електросамокатів. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Щонайменше 5 ночей проведе колишній народний депутат, підприємець Максим Микитась в ізоляторі тимчасового тримання. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів САП частково. Забудовника Максима Микитася заарештовано на 2 місяці, утім він може вийти під заставу у 30 мільйонів гривень на волю. Прокуратура просила заставу у 200 мільйонів. Микитасю закидають 5 статей Кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, наприкінці 24-го року Микитась разом із чинним нартепом Вадимом Столером почали рейдерським шляхом відбирати нерухомість у законних власників у центрі Києва. Як свідчать численні записи розмов, активну участь у цих діяннях брала і вже колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Одним із епізодів діяльності Микитася і Ко був збір застави у 150 мільйонів гривень для фігуранта справи Мідас, екс-міністра юстиції, а також енергетики Германа Галущенка. Там кошти легалізували нібито через державний Сенсбанк. Ірина Мудра нині не під вартою. Суд продовжить обирати і запобіжний захід в понеділок. А от її ймовірний спільник Максим Микитась жаліється, що коштів на заставу немає.
11: Максиму Вікторовичу, на заставу є кошти такі, чи будете вносити?
22: Будеш рада апеляція? До апеляції не будете збирати кошти.
9: Мільйони на захисті енергетики під час блекаутів. Роттердамські мільярди та знамениті яйця по 17. Сьогодні ми простежимо еволюцію української топ-корупції від перших після майданних оборудок з рюкзаками до найновіших і найцинічніших справ Мідас, де відкати збирали просто з підрядників енергоатому. Чому гучні антикорупційні розслідування надто часто завершуються втечею підозрюваних за кордон і закриттям справ? Усі деталі дивіться далі.
23: Нове розслідування, яке детективи НАБУ назвали «Форест Гамп», є продовженням однієї з найгучніших корупційних справ в історії Незалежної України. Вона прогриміла у листопаді минулого року під назвою на честь давньогрецького царя, який своїм дотиком перетворював будь-що у золото.
0: якого вони...
23: Мідас, за версією слідства, злочинна організація, яка напряму пов'язана із посадовцями Офісу Президента, зробила своєю годівницею стратегічне державне підприємство «Енергоатом». Схему між собою учасники називали «шлагбаум». За даними слідства, фігуранти вимагали 10-15% відкатів від підрядників держпідприємства «Енергоатом». Все просто. Платиш відкат, отримуєш замовлення і гроші за нього вчасно. Не платиш, починаються проблеми із відтермінуванням платежів. Потім держпідприємство взагалі могло блокувати будь-які виплати. Що найбільш вражає у цій схемі? Гроші, які між собою ділили учасники, призначались на будівництво захисних споруд для об'єктів енергетики. Карлсон, Шугармен, Че Гевара, професор. Кодові імена учасників схеми. Насправді ж бізнесмен Тимур Міндич та Олександр Цукерман. Екс-прем'єр Олексій Чернишов та екс-міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко. Вони забезпечували політичний вплив та контроль. На місцях механізм реалізовували екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк Рокет та директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов Тенор. Саме Миронюк відповідав за акумулювання готівки. За даними слідства, лише за лютий 25-го року він оперував сумами від 350 тисяч до майже 874 тисяч доларів, а у квітні передавав далі ще 3 мільйони. Для відмивання грошей та виведення чорної бухгалтерії використовувався бек-офіс на вулиці Володимирській. Там легалізовували кошти через іноземні компанії та криптоактиви, використовуючи для конспірації кодові назви купюр.

Мабуть, найдорожча і найбільш гучна корупційна справа в історії України – так званий «Роттердам плюс». Це формула, за якою з 2016 по 2019 рік формулювали ціну на електроенергію для всієї України. Її суть була простою, водночас цинічною. Вартість вугілля для українських теплових електростанцій прив'язали до біржових цін у європейських портах Амстердам, Роттердам, Антверпен, додавши до цього міфічні витрати на його доставку в Україну. Але от дрібниця, ніхто ніяке вугілля з Нідерландів не віз. На практиці паливо брали набагато ближче, на державних шахтах чи у копанках на окупованих територіях, причому значно дешевше. Проте платіжки для українців та промисловості рахували за голландськими розцінками. В результаті споживачі переплатили мільярди гривень. Чим усе закінчилось? НАБУ та САП нарахували збитки державі на понад 19 мільярдів гривень, за курсом майже мільярд доларів. Підозри отримали топ-менеджери енергетичної компанії «Монополіста» та члени Нацкомісії з регулювання енергетики. Проте після років судових засідань Вищий антикорупційний суд справу закрив через закінчення сроків давності. І ще одна гучна справа – закупки харчів для армії. Влітку 22-го року журналіст-розслідувач Юрій Ніколов написав статтю, в якій звинуватив Міністерство оборони в закупівлі яєць для війська за ціною 17 гривень за штуку. Тоді як ціна на полицях у магазинах була майже в шестеро меншою. Після виходу статті НАБУ відкрило кримінальне провадження. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков спочатку публічно заперечував звинувачення та називав інформацію маніпуляціями. Проте слідство встановило, закупівлі харчів були продуманою оборудкою. Отже, ЗСУ купували харчі не окремими товарами, а оптом, так званими комплектами. До величезного списку входило 409 найменувань – від картоплі і води до екзотичних спецій чи ягід. При цьому середні ціни на картоплю, капусту та м'яса були аномально високими. Екзотика та дрібниці, тобто те, що військові майже не споживають, ціни були мінімальні. У підсумку загальна середня вартість не виглядала підозрілою, але оскільки армія з'їдала саме базові продукти, на яких завищували ціни, а на екзотику за копійки, постачальники отримували надприбутки з бюджету. Підозри від НАБУ і САП отримали п'ятеро осіб – Богдан Хмельницький, колишній керівник департаменту Міністерства оборони України, він підписував договори, Тетяна Глиняна, власниця компаній-постачальниць, які контролювали процес, ще двоє дрібних чиновників Міноборони та одна фізична особа – співучасник оборудок. Їм інкримінують розтрату понад 733 мільйонів гривень держкоштів, а також замах на розтрату ще 788 мільйонів та подальшу легалізацію незаконно отриманих прибутків. У фінальній версії слідства прізвище вже колишнього на той час міністра оборони Олексія Резнікова не згадувалось. Рюкзаки Авакова – це вже назва ще одного гучного корупційного скандалу. В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ без тендерів уклало угоду на закупівлю 5000 тактичних наплічників для Національної гвардії. Загальна сума контракту становила понад 14 мільйонів гривень. Журналісти опублікували декілька розслідувань цієї закупівлі і звинуватили в завищенні ціни сина тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якому нібито належала фірма-постачальник. Власне, на той час НАБУ ще не існувало. Агентство з'явилось лише в квітні, і перші кілька місяців формували свій склад. Справою рюкзаків бюро зайнялось лише за 2 роки. Тоді детективи НАБУ провели розслідування і встановили, що ціни на наплічники справді були завищеними. Крім того, товар поставляли із запізненням, а самі рюкзаки не відповідали технічним вимогам МВС. Головними підозрюваними у розтраті державних коштів стали син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, колишній заступник міністра Сергій Чаботар та харківський підприємець Володимир Литвин, пов'язаний із фірмою переможців. Восени 2017-го їх затримали, а кадри з обшуків облетіли всі медіа. Проте розв'язка справи шокувала антикорупційних активістів. У липні 2018-го спеціальна антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно

0: Олександра Авакова та Сергія Чеботаря через нібито недоведеність їхньої вини. Усю провину на себе взяв третій фігурант, підприємець Володимир Литвин. Він уклав угоду зі слідством і отримав умовний термін. Але і серед антикорупційних органів було не без скандалів. В 2015 році директором НАБУ став Артем Ситник, а керівником спеціальної антикорупційної прокуратури – Назар Холодницький. Молоді, амбітні переможці конкурсів на ці посади мали стати запорукою невідворотності покарання для топ-корупціонерів. Однак вже на старті довіру до структури підірвали закупівлі. Бюро за тендером вирішило закупити шкарпетки. Літні – по 26 гривень за пару, демісезонні – 280, зимові – майже 400 гривень за пару. Це створило перші репутаційні втрати, якими активно користувалися опоненти антикорупційної реформи. Згодом конфлікт вийшов на рівень керівників. Відкрите протистояння між Ситником та Холодницьким переросло у війну прослуховувань та публічних звинувачень. Холодницького звинувачували у зливі інформації фігурантам справ, а Ситника – у тиску на прокурорів. Це паралізувало ефективність розслідувань на тривалий час. Окремий удар по репутації – статус самого Артема Ситника. У 2019 році через незадекларований відпочинок за чужий рахунок суд визнав директора НАБУ винним, і як результат Артем Ситник був внесений до єдиного державного реєстру корупціонерів.
1: Слідчі ДБР встановили, що за свій відпочинок, а також відпочинок ще одної своєї сім'ї, своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства пан Ситник забув платити.
0: Попри рішення суду щодо корупційного правопорушення, директор НАБУ Артем Ситник залишався на посаді, блокуючи кадрові зміни. Пішов лише коли закінчився його срок повноважень. Далі був не менш скандальний процес обрання нового очільника. Конкурсна комісія місяцями не могла визначитися з переможцями через політичний тиск і спроби заблокувати процедуру. Зрештою, новий керівник був призначений лише після тривалого періоду управлінської кризи, що надовго залишила інституцію без повноцінного управління. І справа Мідас, з якої ми починали цей сюжет, стала поки найяскравішою під час каденції нового керівництва НАБУ. Дмитро Святненко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ми знову повертаємось до Кривого Рогу, де в день росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста і застосували традиційно підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська працює на місці чергового російського теракту. Знову з нами на прямому зв'язку. Оля, скажи, будь ласка, чи маєш якусь оновлену інформацію? Знаємо, що Кривий Ріг попереджали, що існує небезпека повторних ударів, але розуміємо, що рятувальники продовжують далі працювати. Яка зараз ситуація і чи є апдейт по кількості поранених та загиблих?
3: Так, пошукова рятувальна операція триває, і це попри загрозу повторних атак. Нині тривоги немає, тож робота тут продовжується. Як щойно стало відомо, на допомогу підрозділам Дніпропетровщини вже прямують рятувальники із Запорізької, Харківської, Кіровоградської та Донецької областей. Вирує потужна пожежа, і скажу, що є зниклі безвісти. Їхню кількість наразі не повідомляють. Тож, вочевидь, кількість постраждалих внаслідок цих атак може ще зрости. Наразі 14 загиблих, а от поранених 121. Серед постраждалих 22 – це діти. Станом на зараз відомо, що 29 поранених у тяжкому стані, зокрема й 5 дітей. Просто в ці хвилини 8 в операційних, зокрема й 1 дитина. Також ми знаємо, що 14-річну дівчину із тяжкого тяжкою черепно-мозковою травмою вже доправили до Дніпра. Медики нині рятують її життя. І я скажу, що ворог атакував найбільший торговельно-розважальний центр у Кривому Розі ввечері у п'ятницю, коли там було повно людей. От ми поточнили інформацію, в момент атаки була повітряна тривога. Проте, як кажуть люди, не фіксувався дрон саме над містом, тому чимало містян знехтували, на жаль, попередженням. І скажу, що ворог завдав такого підступного повторного удару за півгодини після першого удару, коли на місці вже були медики, рятувальники, чимало поранених людей, їх намагалися врятувати, то ворог знов вдарив безпілотником по торговельно-розважальному комплексу. Пожежу поки не вдається загасити. Я нагадаю, що під завалами ще досі шукають людей. Кількість тих, хто не виходить на зв'язок, наразі не повідомляють, колего.
2: Оля, дякую. Ольга Павловська з Кривого Рогу, де сьогодні, як ми почули, росіяни завдали подвійного удару по найбільшому торговельно-розважальному центру міста. Станом на зараз маємо вже інформацію про 14 підтверджених загиблих і ще якась кількість людей, яка не повідомляється, не виходить на зв'язок і вважається зниклими безвісти. Отже, у Києві сьогодні день жалоби і велика трагедія у Кривому Розі. Президент вже прокоментував ці події у своєму останньому зверненні.
4: Українці, українки, зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені, всі необхідні, на жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранені. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.
2: Це було вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, де він, зокрема, прокоментував і трагедію у Кривому Розі. Традиція, про яку ми хочемо нагадати вам заздалегідь, це новий кулінарний символ Дня Незалежності, а саме пироги. Ще кілька років тому свято не мало свого гастрономічного символу, але вже зараз люди активно печуть, аби пригостити інших, щоб вони відчули смак регіону і свого дитинства. Це наша традиція – ділитися, і команда ТСН разом зі сніданком з 1 плюс 1 пропонує до неї долучитися. Як це було, дивіться далі.
5: Нам дуже хочеться, щоб поки ви будете дивитися цей сюжет, у вас розігрався апетит. Це наш ярмарок, приурочений до Дня Незалежності. Тому ми напекли багато різних пирогів, запросили колег та друзів. І дехто прийшли зі своїми пирогами, як от дівчата з Ukraine-хаба.
6: Наш хаб, який опікується колишніми військовополоненими, і саме цей пиріг ми спекли як символ очікування, символ нашої землі.
7: Так, ну і символ надії на те, що зовсім скоро повернуться всі і військові, і цивільні, військовополонені, і зможуть вдосталь їсти і мамині пироги, і пироги своїх дружин, і бачити свої родини.
5: Красивий і круглий пиріг з тризубом наш колега Валерій Варениця пропонує купити за 10 тисяч. Але ми торгуємось.
8: Давайте поторгуємося.
9: Скільки?
8: Можна і 15.
9: Давай 15.
8: Хорошо, 15 тисяч оцей пиріг. Наразі найвдаліший донат 20 тисяч чи 15? Вже 20?
9: Для синхронізації.
8: І так несподівано ми продали цей пиріг за 20 тисяч гривень.
9: Все, дякую.
8: Насолоджуйтесь смаками незалежності.
9: Дякую.
5: Ми весь час годуємо і пригощаємо один одного. Наші донати йдуть на збір батальйону «Корсар». Це морська піхота, 38-ма бригада, які тримають важкий Добропільський напрямок.
10: Я приготувала на полуон, тому що я письменна і страва письменності.
5: Наша режисерка Вікторія має свої гастрономічні асоціації з Днем Незалежності.
10: Зазвичай ми їмо кавуна. Це, мабуть, якраз про ці херсонські кавуни і про незалежність.
5: Кавун Неллі Ковальська з сином Степаном привезли з дому, з рідної Бесарабії.
11: Наш кавун з Шабо. І тому ми хотіли пригостити нашим друзям або колегам.
5: Неллі ділиться традиціями свого дому.
12: Знаєш, як вважається, що типу треба розрізати кавун навпіл, половинку з'їсти, а другу половинку зберігати надрізом вниз, тоді сік не витікає. А ну нюхай. Саню годує.
5: Саша, наш друг, якого ми вже багато разів вам показували, повернувся у травні з полону і теж спік нам свій пиріг незалежності.
13: Я вчора пік пиріг перший раз в житті в своєму. Взагалі, ну, ніколи я не мав справи з пирогами. Ну, все колись буває перший раз і з такої нагоди, якби простенький, але пік пиріг вийшов кекс маркіяний.
5: Разом з Анатолієм вони проходять реабілітацію в центрі Титанові і прийшли підтримати нашу ініціативу.
14: Смачне все. Я задоволений. Смачне. Кавун теж дуже смачний. Одеський кавун смачний.
5: Ці ярмарки були б неможливими без наших дорогих колег зі сніданку з 1+1. Вони напекли стільки пирогів незалежності, що ледве в руки вміщаються.
15: З сливкою, грушкою, з капусточкою, з сливками, з маком.
5: Єгор Гардієв зробив вибір на користь шматка чорного хліба з салом. Це була ідея Неллі Ковальської, але реалізувала її наша шеф-редакторка ТСН.
16: Кожна людина своя начинка, да, у кожного регіону своя начинка. Ти правда пізнаєш людину через те, який пиріг він любить. От Еся взяла ось такий пиріг, сало з хлібом. Це ж багато про що говорить про людину. Да? Отак, все. У когось яблучки з грушки, три начинки, все. Це теж про людину говорить.
17: І мені здається, це дуже крута ідея, бо вона об'єднує всі регіони. І вона показує, з одного боку, наскільки ми різні, а з іншого боку, наскільки ми можемо бути об'єднані в оцій своїй різності.
5: Ведуча Тетяна Бобрікова йде до кримського куточка. Тут гаряча кукурудза та інжир.
18: Дитинство, пахлава, море, пляж, це настільки, я не знаю, самі таки не приготуєш вдома. Ну, я взагалі не дуже готую. А тут можна почастуватися, ну, просто можна, так? Можна.
5: Наймолодшому учаснику нашого ярмарку ще немає і року.
19: Це для вас. Пригощайтесь.
5: Так Сарон теж доєднується до трапези. Йому дістається пиріг, схожий на донецькі терикони.
20: Роні, під колір тебе?
21: Ай, конечно.
20: Зазвичай ми цю подію намагаємося зробити веселою, але сьогодні день траура, ми згадуємо тих, хто загинули, але намагаємося підтримати тих, хто захищає кожного з нас. На екрані ви бачите QR-код, ми будемо вдячні, якщо ви віртуально теж з'їсте з нами шматочок пирога. Для того, щоб вистояли ті, хто захищають нас, і для того, щоб наступного року ми знову святкували День Незалежності. Це було насправді свято.
5: І поки ми можемо їсти пироги, ті, для кого ми збирали донати, передають вам привіт з фронту.
22: Дякуємо за вашу підтримку.
23: Маємо за честь виборювати нашу незалежність разом. Бійці батальйону «Корсар» 38-ї бригади морської піхоти.
24: Слава Україні!
25: Героям слава!
5: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко і всі-всі-всі. ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Понад 11 тисяч борців за незалежність, комбатантів, митців, духовників і громадських діячів. Стільки похованих за кордоном українців нині налічує база Національного інституту пам'яті. Цього тижня спочинок на українській землі нарешті отримав Євген Коновалець, один із керівників ОУН. Тепер він поруч із своїм побратимом Андрієм Мельником. Обидва боролися за незалежність України і мріяли, що будуть поховані на батьківщині. І це лише початок. Так, найближчим часом до України хочуть повернути і інших діячів. Докладніше дивіться далі.
26: Руш!
27: Під гімн українських націоналістів Євген Коновалець після майже століття на чужині нарешті знаходить спокій на рідній землі.
28: Увага!
27: У момент поховання лунає сигнал повітряної тривоги, як і за часів самого Коновальця, Україна бореться за свою свободу із єдиною відмінністю. Це уже незалежна держава зі своїм військом та чіткою національною ідеєю, про яку так мріяв перший голова ОУН. Для багатьох українських борців за незалежність або державників повернення в Україну за радянських часів було нездійсненним бажанням. Для влади вони були ворогами номер один. Але і після 91-го року проблеми не зникли. Про повернення героїв говорили переважно окремі особи. Утім, ні тодішня влада, ні суспільство до цього не були готові. Перші суттєві зміни почалися лише після Помаранчевої революції, коли до влади прийшов президент Віктор Ющенко. 2006-го був створений і Національний інститут пам'яті на кшталт таких, які є у Європі.
0: І це вперше стало державним інструментом політики національної пам'яті. І, власне, вперше і персонально Віктор Андрійович Ющенко як президент озвучував ідею про можливість перепоховання в Україні найвизначніших діячів і говорив про потребу створення національного пантеону.
27: Але далі у світі почалася фінансова криза. За нею зміна влади в Україні і всю проукраїнськість Янукович та компанія замінили з радянщенням та з російщенням, допоки не трапилася революція гідності. А далі окупація Криму та війна. І вже стало зрозуміло, Україна має осмислити свою національну ідентичність, нагадати про своїх героїв. Це Чехія, 2017-й. Навколо могили українського поета Олександра Олеся розгортається скандал. Туди намагаються поховати мецената українського походження Володимира Михайлишина. Саме йому належала ця земля, і багато років він доглядав за могилою поета. Утім, після його смерті виявилося, що про могилу Олеся родичі Михайлишина нічого не знали і вирішили перепоховати у ній мецената. Місцеві шанувальники поета забрали його прах за кілька годин до поховання, і тривалий час він зберігався у місцевому морзі. Активісти та Україна намагалися повернути його в Україну. Після прохань уже на найвищому рівні прах Олександра Олеся та його дружини перезахоронили на Лук'янівському цвинтарі.
0: Потім, як виявилося, не вдалося врятувати з 91-го року десятки, може сотні могил, які мали би бути врятовані як визначних діячів української історії. Тому, власне, на базі Інституту національної пам'яті розпочалася системна робота при співпраці з Міністерством закордонних справ, почалася створитися база даних українських поховань по цілому світу.
27: Нині ця база має тисячі імен українських діячів, що поховані за кордоном. Так само після Революції Гідності з'явилися необхідні закони, аби цих людей можна було повернути. Також був указ про потребу створення національного пантеону, але війна на Донбасі, вибори, пандемія – все це знову ж таки дуже сповільнили процес. І лише із повномасштабним вторгненням стало зрозуміло – відкладати це питання просто не можна. І навіть в умовах війни українці змогли б побачити результати цієї роботи. У травні цього року до України повернули прах Андрія Мельника і його дружини Софії. Цей процес був надзвичайно складним у бюрократичному плані. Якби держава не займалася цим на найвищому рівні, нічого могло б і не вийти. Офіс президента, МЗС, Інститут національної пам'яті, спеціальна робоча група при ньому, силові відомства – така єдність дозволила привести очільника ОУН до України.
1: Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні, які вирвали її назавжди, будуть спочивати поруч із українцями з попередніх поколінь, хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб Україна була собою.
27: Вже у серпні поруч із Андрієм Мельником похоронили і Євгена Коновальця. Вони були побратимами і родичами, і обидва мріяли, аби їх поховали поруч.
3: Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем, для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховують, щоб він повернувся в Україну.
4: По крайньому правому рівнять!
27: До самого поховання труна з прахом Євгена Коновальця кілька днів перебувала у Кафедральному соборі Греко-католицької церкви в Україні. Це зробили для того, аби кожен міг із ним попрощатися. Туди прийшли тисячі містян, військових, ветеранів та волонтерів. Дехто їхав із інших держав. Повернення Мельника та Коновальця – лише початок шляху, кажуть в Інституті національної пам'яті та Офісі президента. Вже цього року на українській землі можуть перепоховати інших діячів. Імен, поки триває бюрократичний процес, не озвучують, бо визнають, процедура вкрай складна, та й важливо повертати діячів із різних діб.
6: Ми ще ж маємо і козацьку добу, ми маємо добу наших гетьманів, маємо добу наших князів, і нам теж дуже важливо повертати з усіх епох, так, людей, ім'я яких вписалися.
27: І робити це потрібно із кількох аспектів. Перший – стан могил. Експедиція Інституту національної пам'яті дослідила понад 100 тисяч поховань на 105 цвинтарях у 7 країнах Європи. І у своєму висновку зазначає – стан багатьох є критичним. Тож, якщо наша держава не подбає про них, то може втратити назавжди. Як, наприклад, трапилося із могилою першої жінки-офіцера УНР Христини Сушко.
7: Коли закінчиться оренда, то переважно прибирається ділянка для майбутньої оренди, і тіло небіжчика, небіжчиці перепоховується в братській могилі.
27: Тож, певні, не стоїть питання, на часі це робити чи ні. Бо, для прикладу, Росія витрачала і продовжує витрачати шалені кошти на створення власної версії історії, яку нав'язувала і нам. Тому для українців, як нації, повернення героїв – це передусім віднайдення свого коріння, національної ідеї і духу, який допомагає протистояти ворогу. Олександр Романюк, Нелі Ковальська, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Історія про одні з найтемніших часів нашої держави в піснях і танці. Цього тижня митці творчого об'єднання «Мур» презентували свою нову роботу. Вистава «Грай Марку» буде присвячена Євгену Чікаленку. Він був бізнесменом в ті часи, коли цього слова ще не знали. Землевласником і агрономом він власним коштом видавав україномовні книги, підтримував українських письменників, запровадив перші в країні щоденні новини, брав активну участь у створенні Центральної ради, фінансував театр. Загалом вважав, що любити Україну треба не до глибини душі, а до глибини власної кишені. Євген Чекаленко був пристрасним не тільки у громадській діяльності, а й в особистому житті. Нашій Нелі Ковальській пощастило побути на одній з репетицій, де нова вистава ще народжується. Отже, що чи хто є талісманом митців з Мур? Чому останній трек мюзику сам композитор називає жахливим? Про все це дивіться далі.
8: Залі аж іскрить від пристрасті.
9: Він до неї, вона, де пішов?
8: Да, да. Їхні герої борються, кохають.
10: Я просто закохався.
8: Та ненавидять.
24: Чого ти твориш?
8: Між ними ходить мопс-ніндзя, їхній талісман. Це пес режисера.
25: Ніндзя постійно з нами. Ніндзя постійно з нами. Вона без нас не може, а ми без неї.
8: Це штаб-квартира творчого об'єднання «Мур». І просто зараз тут ставлять нову виставу.
10: Чекаленко – це точно вже частина всіх нас.
8: Її назва – «Грай Марку». Головного її героя між собою режисер та актори панібратські називають Женя.
10: Я проводжу з Женєю Чекаленком більше часу, ніж з будь-яким іншим своїм другом, коханою людиною, на жаль, чи в світі вже там з осені минулого року. Тому да, тому ми вже на ти. От. Ну, я сподіваюся, він дозволить.
8: Отже, вистава про Євгена Чекаленка, агронома, видавця, громадського діяча, мецената і благодійника.
10: Можна взяти один факт з його біографії, і цього вже достатньо, щоб людина була в пантеоні.
8: Автор сценарію та режисер вистави Сашко Хоменко розказує, вперше почув це прізвище, коли іменем Чекаленка назвали вулицю в центрі столиці. Згодом, коли вивчав біографії відомих людей, звернув увагу.
10: Всюди, знаєте, як в суперсімейці спливає одне й те саме ім'я – Євген Чекаленко.
26: Добрий день, заходьте.
8: Це свої репліки репетирує Артур Пісковський. Саме він і гратиме головну роль.
28: У тебе задача – дізнатися якомога більше.
8: А це на станови режисера отримує головний негативний персонаж. Цей злодій, як і всі актори в цій виставі, танцюватиме.
29: Коли Дана прийшла до нас на «Граймарку», і вона каже, що ви всі танцюючі, чому ви не танцюєте? Ми такі, ну да, чому ми не танцюємо? І тому ми почали танцювати.
8: Хореографку-постановницю «Граймарку» актори та балет називають мамою.
30: Я тільки коли я її годую.
8: В цій залі ставлять хореографічні номери, але наразі перерва під трек з шумом океану. Вони їдять та мріють про нездійснене.
11: Куча вихідних, відпустка.
12: Вони просто прийшли сьогодні такі затомлені. І вчора була репетиція після того, як три вистави в Харкові відіграли, вранці приїхали, ніч в автобусі, всі отакі, але прийшли на репетицію, думаю, боже, булочки, давайте, живіть, будь ласка.
8: Дана каже, у Граймарку, попри трагічність сценарію, танців дійсно буде більше, ніж в попередніх виставах МУР.
12: Більше за все зараз в мене страждають актори, яких я теж змушую більше танцювати і не прям сильно спрощую їм хореографію. Я ж тут ще співаю. Я кажу, ну нічого, потренуємося. Співати будете і танцювати.

0: Це «Танцює Марія Деменко» у виставі «Ребелія». Вона була Василем Стусом. Цього разу вона дружина Чикаленка.
1: Звісно, мені подобається ця жінка. Звісно, в історичному контексті не дуже приємна ситуація склалася у неї з її чоловіком Євгеном Чикаленком. Але це її... Це її не вбило.
0: Марія каже, створити образ її героїні на сцені неймовірно важко. Євген мало писав про дружину у щоденниках. Вони одружилися рано і один за одним народили 6 дітей.
1: Одна з теорій Сашка, що, можливо, вона завагітніла, тому саме через це вони одружилися. Ось, а не через велике кохання.
0: Але чи була ця жінка щасливою?
2: Був такий фурор і дуже різко перемикатися на побутову. Яка буде на контрасті.
3: Сімейні драми.
0: І чи був Чикаленко взірцем і у особистому житті? Навіть Артур відповідь на це питання ще шукає.
4: Я вважаю, що це дає мені себе розкрити більше, свої якісь якості, доброти, порядності. Майже порядності.
5: Так, він порядний, це саме порядне, саме перше, саме порядне. Якби порядність була людина, це був би.
2: Це був би Артур.
4: Так, але не у всіх ситуаціях, на жаль. В виставі це побачите. Не такий він і порядний.
6: Який у вас класний чехол.
0: Композитор Граймарку Віктор Ткаченко каже, впевнений, що наприкінці вистави глядачі плакатимуть.
7: Це у нас традиція така в морі. У нас кожна вистава, всіх доводимо до білого коліна. От, трек буде класний, жахливий в тому плані, що сенсами, який він несе, вайбом, який він нам подарує, і історію, тому що завершується вистава Граймарку закінченням Української Народної Республіки.
0: Але ця вистава нестиме надію, впевнений режисер.
5: У мене на кільці написано слово «палінур». «Палінур» – це керманич судна «Енея». Тобто це не головний герой, йому не обов'язково там бути попереду, волати, кричати. А вся історія запам'ятає тих, хто там гучно щось кричить, виступає, але хочеться розповідати ще про тих, хто просто тихенько щось веде корабель, щоб він не розбився об скали.
0: Побачити Граймарку на сцені можна буде вже у жовтні. Прем'єра відбудеться у Дніпрі. Чому не у столиці, як зазвичай, дізнаємося вже під час вистави. Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
8: А тут минуле, теперішнє і майбутнє України на одному полотні. До 35-ї річниці незалежності на монументі «Батьківщина-мати» від учора запустило світлову аудіовізуальну арт-інсталяцію під назвою «Майбутнє пам'ятає». Впродовж кількох днів сталь перетворитиметься на воду, кристали та навіть зоряне небо. Це не просто лазерна проєкція, кожен промінь і символ філігранно прив'язаний до складної архітектури монумента, зберігаючи його величний силует. Під унікальну музичну композицію скульптура ніби оживає і дихає. Автор проєкту, відомий український дизайнер світла Микола Каблука, пояснює, це глибоке мистецьке осмислення нашої історії. Передовсім про відповідальність перед тими, кого ми втратили. Про нерозривний зв'язок поколінь і нашу силу творити та оборонити країну навіть у найтемніші часи. Побачити цей яскравий задум наживо можуть усі охочі кияни та гості міста щовечора з 21 до 23 і до 1 вересня буде у вас така можливість. Завершуємо цей випуск історіями із 77-го за ліком обміну полоненими. Цього тижня додому з російського полону повернулося ще 103 українські захисники. Військові Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Найстаршому воїну 59 років, наймолодшому 26. Про те, що ти відчуваєш, коли за багато місяців вперше на волі можеш дивитися на небо, скуштувати українське яблуко або ж подзвонити маленькому онукові, якого не чув Кілька років разом із рідними та друзями вже колишніх бранців зустрічали кореспонденти ТСН Нелі Ковальська і Наталі Нагорна. Їхня історія далі.
3: Це особлива для нас дорога. Це день і момент, на який ми так довго чекали.
9: Ми нарешті їдемо на Одне.
3: Обмінів полоненими не було півтора місяці. І в цей момент ми ще не знаємо, скільки наших повернеться додому. Але перед нами по трасі прямує колона, в якій аж 8 швидких.
10: Це і добре, і погано, бо це означає, що дуже багато важких хлопців найімовірніше повернеться додому.
3: За колоною, що рухається в бік кордону, уважно спостерігають місцеві.
11: От ви питали, як люди дізнаються про те, що буде обмін. Вони заздалегідь виходять, дивляться, і вже за кілька годин будуть стояти тут з прапорами і зустрічати наших.
3: На точці збору вже все готово. Те, що в полоні, було предметами розкоші. Чиста вода, сигарети з фільтром і, звісно ж, яблука.
11: Зараз ми можемо приблизно уявити, скільки сьогодні повертається наших додому по оцих яблуках, які вже заготували для них, тому що саме цей фрукт став символом обміну.
12: Це вже 77-й обмін і вже нарешті відомо. В цих автобусах повертаються додому 103 звільнених українців.
13: І ось на цей момент всі так напружено тут чекають. Нарешті автобус з нашими хлопцями вже вільними.
12: З автобусів ми чуємо гімн України. Олександр виходить на відкритий майданчик і дивиться в небо.
14: Все, вдома. Подивися на верх. Українське небо.
15: Перший раз бачу за 10 місяців небо.
12: Звільнений боєць переживає, чи знає про нього онук.
16: 3 роки не бачив. 22-го. Та я просто раз тримав на руках.
12: Заспокоїтись датен хіба телефонний дзвінок.
17: Добренько.
12: Загалом це вибух забутих смаків.
18: Дуже смачно.
12: І змога нарешті поділитися своїми бажаннями.
19: Це в мене ще, знаєте, дивне бажання є. Нам там давали читати книги.
20: Я їх хвилююся.
19: У мене є бажання перечитати книги, якщо у нас на Україні видаються. Із серії, може, вам знайомо, 100 великих. Там про різних там 100 великих полководців. Ну, я хотів би перечитати книги з цієї серії.
12: Олександр Дергачов з Маріуполя на фронт пішов у 24-му році. Розповідає, як перед обміном в російському полоні його намагалися схилити, щоб залишився по місцю прописки.
21: Слідователь каже, тебе ж вдома в Маріуполі, чого ти мені остався? Ну, як підкупали, не так. Я говорю, ну, дом та там, а життя та душа в Україні.
12: Більшість з цих чоловіків – солдати, лише 2 офіцери. Всі, хто повертаються сьогодні, були офіційно підтверджені в полоні.
22: Я теж, тьоть Віра. Я не повірите, я за вас теж згадував.
12: З тих, хто повертається додому, цього разу лише одна людина потрапила в полон в 22-му році. Решта з 24-го, 7 потрапили в полон в цьому році.
23: Привіт, привіт, татко. Зі мною все добре, повернувся в Україну.
12: Найстаршому з тих, хто вдома, 59 років, наймолодшому – 26.
24: Пані Галина, це Юля Павлюк, координаційний штаб.
25: Слухаю вас.
24: Знаєте, хто біля мене?
25: Дайте йому трубку.
26: Привіт.
25: Я чую твій голос.
26: Та все нормально.
25: Що ти живеш,
26: що ти почуєш
25: тебе? Ми тебе всі ждемо, тримайся.
26: Все, давай.
25: Ми вже саме страшне пройшли.
26: Все, давай. Спасибо.
12: Ми завжди показуємо вам ці дзвінки, бо це такі короткі і такі щемливі історії.
27: Доця. Софійка. Все трохи, все буде добре. Я вас дуже сильно люблю.
12: Просте щастя – чути рідний голос.
28: Все добре, я вже в Україні.
25: Ну, так, вже всіх я отворила, всі плачуть.
26: Все, не плач, все добре.
3: Хоча на вулиці серпень, багато хто дивується, як тепло вдома і як холодно навіть влітку було в неволі.
1: Ну, я, кстати, уявляв, що буде сонячно, уявляв, що буде багато красивих українських людей. Я дуже приємно чути українську мову, я дуже за неї скучив, тому що нам там не дозволяли на українській говорити.
3: До останнього не знали, куди їх везуть.
2: Ми не знали ні котра година, ні який день, нічого не знали.
3: А як зрозуміли, що вже додому їдете?
2: Коли в швидкій допомозі сюди їхали, нам сказали, зараз буде обмін. Я не знав до останньої миті, куди мене везуть. Два літака і кудись везли. Не знав куди. Дуже приємно, неочікувано. Дякую.
3: Серед повернутих людей багато з пораненнями.
4: Вітаю вас в Україні. Вітаю вас вдома. Вітаю вас з поверненням. Дуже раді, що ви вже нарешті в Україні.
3: Нацгвардієць Володимир пробув в полоні понад рік.
5: Там ампутація лівої кінцівки верхньої з плечовим суглобом. При операції 3 місяці в лікарні провів. Надіюся, протезують, все буде добре.
3: Вони поспішають передати вітання додому, але не тільки своїм рідним, а й родичам тих, хто досі залишається в неволі.
6: Привіт, хотів передати пиріжок Сергій Сергійович, 85-го року народження Миколаївич. Він передавав привіт своїй сестрі. Живий, здоровий, тримається, чекай його в мене.
3: Сподіваємось, скоро повернеться. І вас з поверненням.
7: І хлопцям, які там лишилися, хай вони знають, що обміни йдуть, їм там дуже нелегко, дуже важко. І ну, хотілося, щоб їх теж якомога скоріше поміняли.
3: Я зустрічаю колегу Сашу Абрамова, з яким колись працювала на одному з українських телеканалів. Я не знала, що він був у полоні, і спочатку його не впізнаю.
17: Привіт, колега.
20: Ви мене колись в монтажці закрили.
17: Це дуже на мене схоже.
3: Ми сміємося з того, що сталося 14 років тому, коли не було війни. Тут сьогодні так легко сміятися.
28: Шикарний настрій, я наконець-то на батьківщині.
3: Це незмінна традиція координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, математика війни, порахувати, скількох вдалося повернути з полону додому.
29: Відбувся перший етап чергового обміну, 103 наших захисники повернулись додому, і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на доручення президента України здійснив цю операцію. Переважно важкохворі, важкопоранені. Станом на сьогодні звільнено вже 9716 захисників, захисниць, цивільних.
30: Дуже приємно, що ми повертаємо наших військовослужбовців додому. Не хочеться, щоб на цьому ця цифра не закінчувалася. Ми повернули всіх 100%.
29: Слава Україні!
31: Героям слава!
3: Звільнені з полону повертаються до автобусів. Олександр ніжно тримає складений прапор і розказує про важливе.
32: Там все не забули. Вареники українські, борщ український.
3: Це, я так розумію,
32: наших,
3: замовлення.
32: Наших самих красивих жінок, наших людей, тому що я за час війни я був і в Одеській області, в Донецькій області, в Сумській, в Чернігівській області. Я скажу, що наші люди чудові. Причудові, нам дуже допомагали. Цивільні люди нам останні давали. Ми, ну, і знаєте, ти ці моменти ти розумієш, що є за що боротися.
3: В його шот-листі борщ і вареники за списком.
32: Вареники з вишнями, сиром, з капустою, з картоплею.
3: Івана, координаторки, вмовляють роздягнутися.
33: Вам дуже жарко буде роздягнутися, знімайте її, щоб вам не стало погано.
34: Я просто лишній рух. Подальше.
33: Не хвилюйтеся.
3: Так, він переживає, що зробить зайвий рух.
34: Лишній рух в колонії. Зайвий рух. Можна отримати горіхи.
3: Дмитро співає нам повстанську пісню.
35: Ну, я би хотів заспівати одну українську пісню, «Машингвери» називається. Можна?
33: Давай разом.
35: Ми сьогодні сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машингвери свої запорошені, нам не випадуть з рук.
3: Ще в дитинстві він займався вокалом і від душі затягує на весь автобус. Отак заспівати у полоні було б смертельно небезпечно.
35: Перед цими, ну, сволочами, якщо можна так сказати, перед ними я не співав. Але серед, ну, серед хлопців, з якими я сидів, дами співали. Вони навіть мені самі говорили, тихо сидимо, не співай, бо зараз почують.
3: Але ж тепер вже можна. Вони приїхали під гімн і рушають. Теж під гімн.
35: Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
3: Насправді вони вже обійнялися з нами, вони вже в прапорах і навіть заспівали. Але тепер такий щасливий, важливий для них момент, коли нарешті їдуть додому. Це таке велике щастя, яке неможливо просто описати словами, коли ти маєш змогу просто поїхати додому.
12: Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ірина Маркевич, Андрій Марченко, Володимир Парахонський, Олексій Цобер.
0: Слава Україні!
12: Та Павло Садовников. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Танки самі не стріляють.
10: Не чекай, прокачуй скіл.
11: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
8: Сам знаєш чому. Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій парк. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
13: Вони повиростали як гриби.
14: Нема з ними діла.
13: Опа. Ось то, що вночі хотів.
14: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
15: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
16: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас зараз великий вечір. Як завжди, ми обговорюємо події попереднього тижня. Щось намагаємося моделювати і прогнозувати на тижні наступні. Сьогодні день жалоби в Україні в зв'язку з загиблими, з пам'яттю про загиблих в результаті атаки Російської Федерації позавчорашньої по Києву. Ну і от, як повідомляють зараз, в результаті атаки росіян по Кривому Рогу вже 14 загиблих і 121 особа поранені. Тому співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких в цій звірській атаці. Президент Зеленський вже виступив зі зверненням і сказав, що відповідь і відплата буде росіянам.
18: Особливо ріже цифра, постраждала 22 дитини, п'ятеро в важкому стані. Просто.
12: Представляєте гостей і починаємо.
18: З задоволенням. Юрія Забєліна, політична оглядочка. У нас в загальнаціональному марафоні. Вітаємо вас.
19: Вітаю.
18: Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради. Раді вас бачити.
21: Вітаю.
18: І Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. Я так розумію, можна додати, експерт з організації проведення виборів.
21: Добре, вітаємо вас.
12: Ну, війна перетворилася на такі чорні і різні, скажімо так, дати. Та, коли у нас ми підходимо до
1: нашого такого святкового дня, відновлення незалежності, 35-та річниця та один за одним дні жалоби. А ще у нас, здається, системна криза. Я не називаю її політичною кризою, я спеціально там намагалася ретельно підбирати слово і скажу системна. Почалася вона, очевидно, з перезавантаження уряду. Скажіть, будь ласка, за вашими відчуттями, в якій точці цієї системної кризи, можете не погоджуватися зі мною, з формулюваннями, ми зараз знаходимося? Або в якій точці політичного процесу ми зараз перебуваємо? Як це може вплинути на наші спроможності у війні?
18: Почнете?
2: Ну, я насправді не зовсім, напевно, погоджуся все ж таки, що це криза. Мені здається, що це було перезавантаження влади чергове. Насправді, так воно, можливо, відбулося достатньо спонтанно, тому що воно було спричинено тим, що треба було якось відреагувати на заяву пані Ольги Стефанішини, та, яка сказала, що вона більше не хоче там по особистим обставинам бути послом у Сполучених Штатах. От, але все ж таки це...
1: А ви вірите, що перша причина – це все-таки все, що навколо Стефанішини?
2: Ну, я би сказала, що це стало тригером. Це стало тригером, от, але це, звісно, не єдина причина. Я думаю, що це одна зі складових, але, звісно, що це накопичувалося різні причини, в тому числі, я думаю, що і ця, це певна, ця певна напруга, яка відбувалася між президентом та вже колишнім міністром оборони. Мені здається, що якраз таки навколо Михайла Федорова, і це, до речі, продовжується, так, це напруження зберігатися. Мені здається, що, що це стало одним з основних процесів, врешті, які нас заглибили, не знаю, в цей ідеальний шторм, чи в це перезавантаження влади. Чи це щось...
1: Я просто навіть не знаю, системна криза – це легше, ніж ідеальний шторм, чи гірше?
2: Мені здається, що ми в системній кризі живемо, як ви висловлюєтеся, останні, ну, як мінімум, декілька років, не знаю, можливо навіть 7 років вже, скільки ця влада знаходиться. От, мені здається, що це, ну, такі от зміни, така турбулентність, навіть певна хаотичність при бажанні перезавантажити владу, це ж не вперше, і не вдруге, і не втретє, ну, справді. Там, можна згадати, яка кількість у нас була змін прем'єрів, можна згадати вже, який це за рахунком у нас новий міністр оборони.
1: Юлія, все б нічого, якби не момент, коли найтяжча зима, коли найтяжчий рік, очевидно, буде в військовому плані, в тому числі, коли немає ракет до патріотів і так далі, і так далі.
2: Я би все ж таки, знаєте, тут не змішувала, так, купа у нас, насправді, є проблем і фінансових, і з обороною, але мені здається, що одна з ключових зараз, от мені, до речі, цікаво, що пан Олександр скаже на це проблема кадрова. Це проблема та, що величезна кількість посад не заповнена, так, тобто немає кого призначати. У нас величезна проблема з послом у Сполучених Штатах, наскільки я знаю, зараз у владі немає кандидата, єдиного, кого би можна було призначити. І, до речі, коли призначали нарешті міністра закордонних справ у Верховній Раді, здається, позавчора, я звернула увагу, що, здається, тільки один народний депутат взагалі згадав про це. Тобто, от ви сказали, да, що у нас проблема з Патріотом, у нас проблема з ракетами, у нас там президент дуже хоче, щоб була заключена дрон-діл. Але хто має на місці це, вибачте, робити у Вашингтоні, якщо Стефанішину зняли, а жодного іншого кандидата наразі немає. Тому мені би дуже хотілося, щоб за всіма цими розмовами, знаєте, про кризу відносин, про ці всі емоції, які зараз вирують, емоційні заяви, не забували основне, що є речі, які треба робити просто інколи навіть мовчки, без жодних емоцій, просто призначивши людину професійну, фахову, можливо, не лояльну, але це вже як вийде, знаєте, ну це сарказм.
18: Пан Олександр, криза кадрова, криза політична чи криза з послом? Ви з чого? З якого боку почнете?
4: Я думаю, що криза безпекова у нас останні 12 років, пані Юлія. Тут ви терміни різні називали, да? І вона багато на що впливає. Вона вплинула на сильно, але це зрозуміло всі потім. На першу частину війни, да, коли там, ну, відбувались певні процеси, там Мінські угоди і так далі, але, ну, Як виявилось, це все не працює. А зараз, відповідаючи на ваше питання, пані Наталя, ми можемо, насправді, у нас є шанс через цей ідеальний шторм, от як кажуть, вийти на якраз на
1: якусь... Самих себе.
4: Ну, так. Да. На самих себе, на якусь трошки кращу всередині консолідовану історію, принаймні політично в парламенті, тому що ми на порозі величезної економічної ще проблеми, я не хочу там казати криза, бо воно йде гарно в заголовки, економічна
1: криза. Пане Олександре, буду вас перебувати, щоб вийти на більш консолідовану історію в парламенті, те, що сказала Юлія, чи не розглядається все-таки можливість залучення представників інших політичних сил, наприклад, до управління державою?
4: А вони ж приймають участь, вони беруть відповідальність разом з нами. Міністра оборони всі голосували, прем'єра всі голосували. Ну, це правда. Це було на табло, і причому достатньо великими кількостями, ну, відсотках від своїх фракцій.
1: Ми побачили, тобто, як голосували, так, конституційною більшістю одного і більше, там, 262-го. Але правильно пані Юлія говорить про те, що є вакантні посади, є вакантні позиції, вони потребують заповнення.
4: Дивіться, ну, ми ж призначаємо там вже не перший рік Міністерство оборони різних людей призначали, представників різних політичних сил. Вони не всі хочуть, насправді. Тут ще питання їм треба адресовувати, чи є в них кого делегувати. Але, ну, в парламенті достатньо, і, ну, якщо хтось хоче йти кудись на посади, це теж важливо, але частина колег-мажоритарників, ми не дуже добре їх відпускаємо, ну, з об'єктивних причин їх неможливо замінити. Що стосується цієї співпраці, консолідації в парламенті, ну, ми побачили за цей тиждень, що повітряні тривоги зривають роботу парламенту, якби, да, тобто ми, ну, змушені дуже-дуже мало працювати, і вже йде дискусія про повернення до формату початку війни, 22-й рік, коли в залі ми проводили набагато менше часу, тому що обговорення всі були, відбувалися не в залі, не на трансляцію. Ясно, що це потребуватиме пошуку якоїсь моделі комунікації, ну, для депутатів, для політичних сил, тому що зараз пряма трансляція. Ну, є політичні сили, які вважають, що це популярний медіапродукт. Я тут не погоджуюсь з ними, але, ну, є така історія. І, можливо, ми зможемо вийти на більш ефективну таке КПД парламенту, тому що зараз, ну, ми дуже, насправді, залежні від ситуації з тривогами, і, ну, це ж просто на прикладі парламенту. Ми всі розуміємо, що відбувається в усій країні. Є нові види озброї, на які поки що немає у нас, як України, об'єктивно якісної відповіді. Військові працюють над цим щодня, щоночі. Я впевнений, вони її дадуть, як дали і на звичайні шахеди, як дали там і на FPV-дрони і так далі. Але, ну, тут треба трошки часу. Але це стосується тих речей, де ми можемо самі з партнерами, в першу чергу європейськими, американськими, щось створити. А коли мова йде дійсно про те, щоб щось зробити з балістичними ракетами, тут ви абсолютно праві, нам треба, ми можемо тільки сподіватися на більш активнішу участь партнерів, у яких є ці перехоплювачі ракети. Це ми знаємо всі ці країни. В деяких з них дійсно зараз треба активізувати роботу. Я думаю, що президент, він знає про відсутність послів в усіх країнах, де їх немає, і в Сполучених Штатах теж. Ми зі свого боку, ну, ясно, зараз на День Незалежності будуть якась кількість делегацій, вони в більшості європейські, ми будемо з ними працювати, а на початку вересня буде велика делегація Конгресу тут, і з ними будемо теж, ну, активно працювати, конгресмени теж в Сполучених Штатах достатньо впливові особи, особливо сенатори. Що стосується, на якій ми точці, на якому ми етапі, то я думаю, що зараз питання економічні, бюджетні, грошей, вони можуть вийти, ну, так, в площину новинну, обговорення людей десь на рівень з атаками ракетними щоночі, да, щодня, тому що, ну, дійсно, економіка дуже вражена. Це вже відчувається в серпні, це буде сильно відчуватися в вересні. У нас недозбір податків, і ми вже відкрито про це говоримо. І, зокрема, з партнерами, які теж не до кінця,
1: ну, ми
4: не хочуть.
1: Ми прогнозували таку ситуацію, що будуть вибиватися ретейлери. Ми очікували на це? Ми закладали?
4: Я думаю, в війні треба все очікувати. Ну, це ж не можна прорахувати всю стратегію, тактику ворога, якісь робити оці от англійською мовою excuses, це називається, такі виправдовування, що а от якби ми не били по Wildberry, то вони б не били по Розеці. Ну, вони так били по нашим різним потужностям.
1: Ну, тобто це було очікувано.
4: Без того, що ми били, не били ми по Wildberries. Ну, вони нас лупили, я вибачаюсь, ну, просто по складам, по різним, де вони думали, що є щось військове, і так далі, і так далі.

0: питання було, чи вибори можуть бути тим механізмом, який частково вирішить питання цієї кризи, і питання, чи може будуть вибори взагалі в такому форматі. Зараз будемо говорити з Сергієм Дубовиком, заступником голови Центральної виборчої комісії. Пане Сергію, вітаємо вас.
1: Добрий вечір.
2: Вітаємо. Давайте нашим глядачам скажемо, можливо, там хтось пропустив, та тема виборів піднялася після того, як екс-міністр оборони Федоров звернувся до українців і сказав, що треба повертати демократичні процеси в Україну, ну і, зокрема, натякнув на те, що вибори треба проводити. І, мовляв, можна знайти купу креативних способів для того, щоб їх провести.
0: От я би про це хотів спитати. Ви бачите інструментально способи, якщо ми вибори в дії не розглядаємо, як можна провести вибори цього року або на початку наступного, чисто технічно?
1: Технічно вже багато про це говорили. Говорили і на засіданні робочої групи. Є рішення, відповідні рішення ЦВК, де ми чітко висловились проти проведення в майбутньому виборів через дію чи будь-які електронні системи. Тому що вони вимагають, по-перше, підготовки інфраструктури держави, по-друге, систем захисту. І саме головне, будь-які новели потребують довіри виборців до виборчого процесу. Ми не переконані в Центральній виборчій комісії, що будь-які нововведення будуть сприяти довірі до результатів виборів, до результатів процедур, які будуть відбуватися. А в умовах повоєнних виборів, в умовах того напруження, в якому вони будуть проходити, вони можуть взагалі поставити під загрозу не тільки виборчий процес, а й встановлення його результатів.
0: Тому я зразу сказав, електронні не розглядаємо. Ну, бо я з вами згоден, питання довіри можна отримати на виході гірше, ніж було на вході, якщо не електронні варіанти.
1: Ну, а якщо на електронний варіант, ми розглядали в Центральній виборчій комісії проблему поштового голосування і голосування в декількох діб. Декількодобове голосування ми вже обговорювали і в ефірі 1+1 неодноразово. Ці процедури застосовувались лише один раз в 94-му році і викликали повну недовіру. Після цього український законодавець їх не включав до виборчого законодавства і не включив до виборчого кодексу, оскільки вони вже тоді були на початку 90-х дискредитовані. Що стосується поштового голосування, ми теж вивчали це питання. Але, знову ж таки, є питання довіри до виборів. Зрозумієте, у нас досить невисокий прохідний бар'єр. Уявіть собі, коли за рахунок поштового голосування десь буде затримка 200-100 тисяч голосів, які своєчасно не надійдуть до Центральної виборчої комісії, але вже будуть опубліковані екзит-пули і результати виборів на території України. Це теж може поставити під сумнів в подальшому результати голосування і буде викликати досить серйозні спекуляції на їх результатах. Тому що немає жодного поштового оператора, який би міг повноцінно гарантувати своєчасну доставку поштової кореспонденції. Адже поштові оператори, особливо за кордоном країни перебування, навряд чи зможуть ефективно забезпечити в установлені нами терміни доставки виборчих бюлетенів і їх опрацювання. Це теж досить великий виклик, і ми відмовились. Принаймні, Центральна виборча комісія не пропонувала робочій групі Верховній Раді і такий варіант.
0: А скажіть, будь ласка, технічно ще одне питання – реєстр виборців. Ми розуміємо, хто з українців де сьогодні знаходиться. Ми розуміємо, скільки за кордоном, ми розуміємо, скільки у нас переміщених осіб всередині країни під цю важку зиму. Ну, цей процес знову активізується. Наскільки ми чітко уявляємо, хто з виборців де знаходиться, і наскільки ми можемо їх верифікувати?
1: Ви знаєте, за винятком окупованих територій і території країни-агресора, ми чітко маємо уявлення, де виборець хоче, щоб ми знали, де він знаходиться. Ось чому питання. На Україні виборче право. У нас, вибачте, не Австралія і не Перу, де разом з виборчим правом де діють елементи виборчого обов'язку. Тому кожен громадянин України самостійно визначає свою виборчу адресу. Сьогодні на повну потужність працює Державний реєстр виборців, всі його сервіси. Працюють відділи ведення Державного реєстру виборців як в Україні, так і за кордоном. Це право громадянина заявити органам державної влади, де він хоче проголосувати. Якщо громадянин не хоче про це заявляти органам державної влади, органи державної влади не знайдуть його будь-де, що в Україні, що за кордоном. І це не має значення, чи має він статус ВПО, чи виїхав він за кордон. Головне бажання громадянина брати участь у виборах і казати державі, де він реально знаходиться. Державний реєстр виборців може дати відповідь на всі ці питання, було б бажання громадян. На сьогоднішній день, там, де громадянин задекларував своє місце проживання, де він зареєстрований, там він і відображається державними системами в режимі онлайн.
2: Пан Сергій, я ніколи не повірю, що...

0: що вас ніхто не питав, як швидко ви можете провести вибори? Скільки миру треба Центральній виборчій комісії, щоб вона провела якнайшвидше вибори?
1: Наталя, мене багато разів про це питали, і я багато разів на це відповідав. У нас є чітке розуміння того, визначення Конституції, коли які терміни Центральна виборча комісія повинна забезпечити
0: проведення організації. Пане Сергій, я розумію вимогу основного закону. Скажіть, будь ласка, фізично, чи можна швидше, ніж це прописано в Конституції?
1: Ну, ні, швидше це неможливо, тому що для цього треба змінити Конституцію. Я ж кажу, що особливо це стосується виборів народних депутатів України. Враховуючи ті вимоги, які існують в Конституції, Виборчому кодексі України, кожен раз, коли постає питання подовження воєнного стану, всі ті чи інші елементи державної влади переходять в режим очікування і тої чи іншої готовності. Справа не в тому, коли можна організувати, власно кажучи, виборчий процес і завершити його волевиявленням. Питання в стандартах цього виборчого процесу, і це головне питання. Виборчий процес повинен відповідати основним європейським конвенціям і рекомендаціям Венеційської комісії. Але адже це ж вимога. В першу чергу, коли наші європейські партнери ведуть з нами переговори про вступ до Північно-Атлантичного альянсу або Європейського Союзу, питання забезпечення прав людини і громадянина виходить на перший план. Це завжди перший кластер. А дотримання першого кластеру, в тому числі розділ вибори і референдуми, це дотримання міжнародних стандартів. Можливо, для нас будуть зроблені певні виключення, але потрібна пробація цих законодавчих норм. Консенсуально визначена і на засіданні робочої групи, і на діалогах мене, що для підготовки до виборчого процесу потрібно щонайменше 6 місяців. Це виходить з чого? Мінімальний в мирний час, мінімальний термін розгортання місії БДІПЛ ОБСЄ для довготермінового спостереження становить 9 місяців. Уже треба буде змінювати норми, уже треба буде домовлятися з нашими партнерами. Я вже не кажу про дотримання тих чи інших вимог, але враховуючи те, що жодна європейська країна демократична не вела таких бойових дій на своїй території і не здійснювала засобів свого захисту, можливо, цих норм і не існує як спеціальна, але є загальні норми, які повинні бути дотримані, в тому числі розвиток політичної інфраструктури, вільне волевиявлення в засобах масової інформації, повне, ну, скажімо, повне забезпечення прав людини і громадянина, необхідних для проведення виборів.
0: Пан Сергій, скажіть, будь ласка, а чи європейські партнери, можливо, і американські, зондували ґрунт, питаючи у вас про можливості проведення виборів?
1: Ні, ну, безумовно, у нас постійно йдуть консультації, до нас прибувають різні делегації, той чи інший зондаж відбувався, але європейські партнери і так само американські, тих з них, хто вважав, що це можна зробити швидко, врешті-решт закінчили розмову: так, ми розуміємо національні стандарти, ми розуміємо вимоги, ви самі повинні визначати, який демократичний процес вам потрібен. Головне, дотримуйтесь основних норм. Ну, а норми передбачають певні процеси, певні процедури.
0: А скажіть, будь ласка, а коли ви почули звернення екс-міністра оборони Михайла Федорова до українців, а якою була ваша реакція після того, як ви прочитали це звернення?
1: Мені, чесно кажучи, було дивно, тому що був наратив про вибори народних депутатів України. А це зрозуміло, що це вибори в умовах скасування воєнного стану. Ну, я розумію, що Михайло Альбертович повинен чітко собі усвідомлювати, що таке скасування воєнного стану, навіть для народного волевиявлення, в умовах того, що у нас за цей час склалось законодавство воєнного стану. Окрім того, є дуже багато питань, пов'язаних з голосуванням військовослужбовців, які потребують свого законодавчого вирішення. Як з активним виборчим правом на парламентських і місцевих виборах, так і з пасивним виборчим правом, забезпечення їх прав. Він не міг не знати цього, працівники Міністерства оборони активно працювали в підгрупах нашої робочої групи і великій робочій групі. Так само, скажімо, наратив про те, що ми, скажімо, Росія диктує нам, коли проводити демократію, мені здається, що Росія навпаки постійно вимагала від нас проведення виборів за будь-яких умов, спекулюючи, якщо ми пам'ятаємо, 24-й рік на нелегітимності вищих органів державної влади і управління, починаючи з інституту президента, народних депутатів України, поступово переходячи на органи місцевого самоврядування. Тому це у мене викликало досить серйозний подив. Тим більше, скажімо, за його керівництва Міністерство оборони так і не промоглось підключитись до державного реєстру виборців і використовувати його в своїх інтересах оборони, як цього з тими повноваженнями, які дає їм закон.
2: Дякую, мені здається, досить чітко все розказано. Спасибі вам за це включення.
0: Дякую.
2: Сергій Домовик, заступник голови Центральної виборчої комісії, в нас в великій розмові загальнонаціонального марафону.
0: Дякуємо, пане Ігорю.
2: Пане Ігорю, так...
0: Комітет виборців України, ми пам'ятаємо вас і в 2004 році в цій постаці, ви там працювали, та і ми завжди орієнтувалися на ваше слово і на слово ваших колег, коли говорили про те, як, ну, слухайте, і більше того скажу, вважалося те, як провели, незважаючи на три тури 2004 року, ці вибори вважалися, ну, взірцевими з огляду на те, як народ зміг відстояти своє право на справедливий вибір. Те саме можна сказати і про 13-14 рік і ситуацію після Революції Гідності та і вибори, які там відбулися після. Хоча війна вже починалася. Скажіть, будь ласка, от маючи за спиною, так би мовити, досвід Комітету виборців України і розуміючи, що там вимога екс-міністра оборони пана Федорова, вона стосується саме відновлення демократичного процесу, читає виборів. Як ви відреагували на таку постановку питання?
2: Я уточню, під час війни чи тільки після?
3: Там уже сьогодні лояльні до пана Федорова медіа пишуть, що не все так однозначно, не так зрозуміли, що вибори треба проводити взагалі, а не в цьому році і не під час війни. І тому там, я так розумію, що в команді всередині йде дискусія, тому що дійсно суспільство переважно негативно це сприйняло. А все-таки на сьогодні в суспільстві є консенсус, що спочатку ми завершуємо війну, потім ми займаємося виборами. На чому базується цей консенсус? Тому що суспільство, влада, опозиція, експерти, ломи, міжнародники, вони всі бачать, що у нас є настільки серйозні безпекові проблеми, юридичні проблеми, організаційні проблеми, що якщо ми зараз проведемо вибори або під час воєнного стану, або там через місяць після його скасування, вибори будуть настільки далекі від стандартів, от Дубовик вже говорить, головне ж, якими вони будуть, провести можна. Ми можемо провести, насправді, юридично там скласти такий пазл, що їх можна провести і через два місяці. Але якими вони будуть? Яка буде довіра до процесу? Яка буде легітимність результату? Яка буде легітимність тих органів влади, які будуть обрані? І перша ж російська пропаганда скаже, ви ж дивіться, після цих виборів, хто ці люди? Це якісь проходімці. Починаємо з того, що у нас... З цим реєстром явка буде 35%, і це буде оптимістично. Yeah. У нас ніколи не було такої явки. Але вона буде така. А може і 30%. І закінчуючи всіми проблемами при реєстрації, у нас немає членів комісії і так далі. З іншого боку...
2: 3 мільйони людей на окупованих територіях зареєстровані зараз.
3: Вони в реєстрі, ми не можемо їх викреслити.
2: Це відкрита інформація абсолютно.
3: Да, 2 мільйони в Росії і Білорусі.
2: 2 мільйони в Росії і Білорусі.
3: З іншого боку, зараз у нас є легітимність влади. Вона є юридична легітимність. Ніхто не ставить під сумнів, навіть російська пропаганда якось заспокоїлась, легітимність Володимира Зеленського, президента України, легітимність Верховної Ради, легітимність навіть місцевих органів влади. Навіщо ж нам обирати владу, в якої буде гірша легітимність? Це одне питання. Mm-hmm. Тобто я вже не говорю навіть про технічні моменти. Друге питання більше політологічне. В таких складних умовах, чи є в нас системна криза, чи є політична криза, чи можна її розв'язати виборам? Можна було би говорити про можливість порушення консенсусу, якби у нас була сильна контреліта з суперсильною програмою, яка мала б інші, кращі рішення, як завершити війну, що робити з економікою, як захистити небо, що робити з європейською інтеграцією. У нас є конкурентна програма і її носії, яких не пускають до влади, їх треба або призначити, або дати їм прийти на виборах. Ну, немає. Провести вибори, щоб новий президент призначив нарешті посла в Сполучених Штатах, ну, це дещо недостатні підстави для того, щоб їх проводити. І тому з загального консенсусу спочатку війна, потім вибори, вийшов поки один Михайло Альбертович, можливо, частина його команди. Решта не виходить з цього консенсусу, тому що немає підстав для цього. І тому ми продовжуємо війну, продовжуємо чекати всіх цих проблем. Ідеальний шторм, якщо у нас може статися, якщо у нас буде російські удари по інфраструктурі, як по комунальній структурі, у нас піде ця економічна криза, тому що ми не зерно не можемо вивезти, і ворог почав лупити по металургії, яка також не може виїхати через закриті порти, плюс по логістиці. І якщо це накладеться на внутрішню кризу, якщо хтось почне качати і повертати ситуацію, коли у нас був парламент бездіяльний, тому що не могли ні за що проголосувати, і уряд не мав підтримки в парламенті.
0: А ви вважаєте, що парламент зараз діяльний, тобто два голосування, які там показали, що більше, ніж навіть треба голосів, з'явилися, це вже парламентський процес запущений, і нічого не може його зупинити. Тобто кризу подолано.
3: Я б сказав не лише про ці два голосування, загалом і кадрові голосування, і змістовні голосування останні кількох місяців показано, що вони якось передумовились. Ну, це інсайдери краще знають як, але без особливих
0: ще
3: бійок.
0: Ще ті законопроекти не ставилися на голосування, які...
3: На осінь у нас будуть виклики, у нас
2: є такі, які, про які неможливо домовитись. Ми ж, завжди є те, що можна домовити, завжди є те, що не можна.
3: У нас буде бюджет 27-го року складний, і частина груп або піде на компроміс для себе і підтримає це, або, можливо, у нас буде певна парламентська криза.
0: Добре. Скажіть, будь ласка, так чи інакше, давайте з середи. Затверджується пан Хмара міністром оборони і з'являється корупційний скандал, черговий. З'являються плівки. Це все називається... Форест Гамп, та в четвер це вже називалося Феміда.
2: А це під сюжет?
0: Поясніть.
2: Під сюжет Форест Гампа, Феміда.
0: Ага.
2: Ну, як в серіалах, спін-офф.
0: Ну, ви знаєте, спін-офф,
2: по-вашому.
0: Я розумію, що ви іронізуєте, але коли пан Ігор говорить про те, що, мовляв, це ще не проблема, проблема буде, коли будуть там бить по металургії, коли будуть вибивати на наші інфраструктурні спроможності, а, мовляв, це не дуже так собі. Але тут вибивається там заступник керівника Офісу Президента, тут називаються прізвища політиків та які фігури на цих плівках. Тут називається прізвище бізнесменів, які так само фігурують. Вони вже, очевидно, будуть проводити ніч в СІЗО сьогодні. Та? Чи це не ознака системної кризи? Хіба ні? Хіба ні?
2: Якщо працюють такі, як сказати правильно, щоб не іронізувати, да? Органи наші, яким ми всі багато уваги приділяли ці 7-10 років. І якщо вони так системно працюють, такий же запит і був. Ну, там був запит, що суспільство завжди, щоб ці вироки швидко перетворювались на вироки. Да? Ну, це вже Вищий антикорупційний суд має правильно пояснити суспільству, що чистий судовий процес, який неможливо потім оскаржити і знівелювати, він довго просто часу займає сам по собі. Але ж запит був, щоб була боротьба з топ-корупцією. Будь ласка, топ-корупція. Офіс президента, що ще може бути топіше цього, да, це найвищий рівень. Президент реагує, звільняє відразу людей. Це, я думаю, його право так робити, визначати тим самим.
0: Стабільність політичної конструкції мене цікавить. Наскільки вона стабільна, ця політична конструкція, коли стільки багато людей виходять з неї?
2: Я думаю, що якщо казати про таку певну інституційну історію, ну, офіс це ж не 5 заступників, які там, ну, умовно, якщо з ними щось трапляється, він перестає працювати. Це 400 людей, держслужбовці. Там, до речі, ми працюємо багато по парламенту з людьми, які там працювали ще, вибачаюсь, при Вікторі Івановичі Балогі, да, починали кар'єру. Тобто це інституційні...
0: Добре, що не при Щербицькому.
2: Ну, такі вже вони, це вже на пенсії такі люди. Це інституційні якісь речі, інституційні механізми. Да, заступники – це важливий елемент, вони забезпечують таку більш політичну взаємодію, парламент, уряд, Офіс Президента і так далі. Але я думаю, що Кирило Олексійович запропонує президенту кадрове оновлення, певно, і це все буде з цим в порядку. Він абсолютно фаховий, хоч і молодий управлінець, він це, ці всі речі теж бачить по-своєму. Що стосується виборів, я хотів би продовжити тему цієї дискусії. Ну, я ж теж за останні дні багато про це давав коментарів, да, тому що як до голови робочої групи до мене всі з цим звертаються. Один з аспектів, який не так явно зрозумілий, напевно, тим, хто не сильно виборами багато займався, це що день голосування, це одне, це один день, да, а ще 2-3 місяці кампанії до. І потім ще, до речі, 2 тижні встановлення результатів після. Як весь цей етап пропонується під час, як ви питаєте, воєнних дій
0: жити. Ви прочитали людям заклик Михайла Федорова провести вибори президентські і парламентські
2: зараз?
0: Чи ви прочитали це так, як його зараз трактують, мовляв, загалом? Дощ повинен іти, вибори повинні відбуватися, дерева повинні рости, земля повинна бути чорною.
2: Як це? Я по-перше, подивився відео.
0: Так, потім аудіо послухав,
2: да,
0: що?
2: Тому що я знаю, що, ну, якби...
4: Картинки там були
2: треба дивитися
4: цікаві.
2: Відео.
5: Мистецтво заголовку, да, нікуди не ділося.
2: Картинки, все як скомпоновано. Інтерпретації потім, ну, це така річ в політиці, технологічно правильна, але не завжди працююча. Бо інтерпретувати тепер можна, це ж як Євангеліє, потім багато, да, там, свят, ці діяння там апостолів і так далі.
0: Пане Олександре, до вас так висловлювався тільки Чорномирдін.
2: Хто?
0: Чорномирдін.
2: Ага. Тому, ну, тут...
0: Ну, тобто, посил зрозумілий, всі виконували, розумієте?
2: Посил зрозумілий всім був, тому що була на нього емоційна, абсолютно правильно Ігор каже, реакція. І воно ж, люди, це ж не один я собі серед ночі переляканий під цією балістикою 2 місяці на Святошино, подивився Мішине відео і думаю, де він завтра пропонує відео. Я відкриваю Фейсбук, всі кажуть, де він завтра пропонує відео, вибори. Я відкриваю, я вибачаюсь, Твіттер, да, всі кажуть, ну, завтра пропонують вибори, давайте обговорювати. Я відкриваю
0: навіть... Добре, що хоч не пішли на дільниці.
2: Да. Я відкриваю Трец, вибачаюсь, ну, молодіжна така штука.
5: Ви кругом представили,
2: всі до 30... Ні, я там не просто читаю. І там теж всі кажуть, да ні, ну це щось про вибори. Я не засу... я зараз не оціню...
0: А пішли на дільниці.
2: Да. Я відкриваю Трец, вибачаюсь, ну, молодіжна така штука.
5: Ви кругом представили,
2: всі до 30... Ні, я там не просто читаю. І там теж всі кажуть, да ні, ну це щось про вибори. Я не засу... я зараз не оцінювати...
0: А там перекличка, да? Да, тому 18.
2: Да, да. Я зараз не оцінювати, що Михайло Альбертович, ну, його якби посил. Я про те, що суспільство однозначно сприйняло, що треба про це поговорити. І в цьому процесі обговорення більшість людей дійсно зійшлись на думці, що зараз, напевно, не час. Далі там можна розбиратися політологічно, чому не час, чому, який суспільний договір, там, так далі. Але організаційно ми, ну, у нас робоча група, 3 чи 4 наші зустрічі починались з політичного якогось інпуту. Так що, може під час війни? І всі переклічка цей, по списку, всі політики, ЦВК, експерти висловлюються, що ні-ні-ні-ні, тому що частину пан Дубовик
0: сказав. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, корупційні скандали, які почалися одразу після нам звільнення Михайла Федорова та і перепризначення вже міністра оборони, це збіг? На вашу думку.
2: Я ж не знаю, ну, це не берусь коментувати. Ну, звичайно, конспірологію завжди можна будь-яку добудувати до будь-яких збігів, до будь-яких обставин. Точно, повторюсь, органи працюють, видають цей результат суспільству так, як вони бачать, вони комунікують. Вони це до їх честі пояснюють. Тут давайте, у них це не ті органи, які десь там втіхаря щось роблять, і потім якийсь з'являється результат. Вони ходять на дуже багато зустрічей, ефірів, це все комунікують.
0: Відкрито. Сьогодні була зустріч з послами.
2: Так, да, з послами спілкуються. Ну, це ж не заборонено. Ну, от, тому тут ясно, що медійно, комунікаційно будь-який такий корупційний скандал, він далі певними медіа може якось підсвічуватись, ну, певним чином, що може там говорити про якісь там ризики, кризові
0: Юлія,
2: речі.
0: Юлія, давайте підсвічувати.
5: Юлія, ви так важко здихали в певні моменти, тому просто, підключайте.
4: Я хотіла би просто додати, мені здається, що це дуже важливий фокус в дискусію про вибори. Ви не запитували, так, але мені здається, що Олександр зможе підтвердити, що якраз таки після цього заклику до виборів, ну, мені здається, що це було дуже очевидно, чого хотів Михайло, насправді, так, якби там хтось що не трактував після. після, що насправді такої підтримки і навіть такого заклику немає серед наших партнерів. Наскільки я знаю, взагалі європейські партнери достатньо не те, що скептично, навіть негативно відреагували на подібне звернення, на подібне відео. І, скажімо так, відреагували з посилом, що зараз точно не на часі.
0: Американські? У вас багато
4: знайомих? І американські так само. Насправді, те, що там у Михайла є певна група підтримки в Америці, це абсолютно так. Це правда. І я думаю, що багато...

0: багато що він зміг вибудувати, коли працював в Міністерстві оборони. Але ні, ніяких закликів з боку американської сторони якнайшвидше проводити вибори. Особисто
1: ви маєте на увазі офіційну сторону, чи ви маєте на увазі людей, які, наприклад, відповідають за технології, або можуть допомагати технологіями, або можуть впливати на фронт?
0: Знову ж таки, прихильники Михайла, які є і в Україні, і в Сполучених Штатах, і в Європі, я впевнена, що вони підтримали його заклик. Я кажу скоріше про тих людей, які є частиною влади, чи в Європі, чи в Сполучених Штатах. Немає такого заклику, тому мені здається, що і Михайло, і десь його оточені почали трошки, знаєте, так вирівнювати, скажімо так, комунікацію цю і десь, можливо, навіть давати задню. Мені здається, що це, ну, справді важливо.
1: Так,
2: 10-та година, да, ми хочемо нагадати, що є трошки нові дані про Кривому Рогу, по цьому страшному терористичному удару, на жаль, дані, ну, погіршується, ми розуміємо, завали продовжують розбирати, зараз 15 загиблих, 130 постраждали, президент Зеленський сказав, що ви розумієте, такий звірячий удар не залишиться без відповіді, тому готуйтеся, ті, хто приймає ці рішення, хто наводить ракети і б'є п'ятницю вечір по заповненому торговому центру, мають розуміти, що просто так це не минеться. Я думаю, колективно і персонально наші спеціальні сили показували, що персонально знаходити винних вони теж вміють. І жахливо. Поїздка до Сполучених Штатів. Одні трактують, що він їде все ж таки по технологічних питаннях до Маска, інші вже охрестили це політичним походом. Ваше бачення?
0: Ну, по-перше, нехай він ще доїде туди, в сенсі, що нехай він там. Ні, наскільки я знаю, просто що це, ну, не є 100% ще вірогідність, що він от прямо от зараз. Я знаю, що це є в планах, і про це написала там і низка українських медіа, і низка закордонних. Я думаю, що це частково буде пов'язано з його планами на майбутнє своїми, знаєте, такими пов'язаними з обороною, чи я там чула, що він хоче, чи оборонний фонд якийсь створювати, щось по технологіям. Воно от йому ж пропонували там віце-прем'єра по технологіям. Він відмовився. От. Але я знаю, що у нього є це в планах створити щось на кшталт фонду. От. Але частково, я думаю, що це також буде пов'язано із його політичними планами. Але тут я не є, знаєте, членом команди Михайла. Я можу лише трактувати це так, що він буде пробувати заручитися політичною підтримкою. Хоча, знову ж таки, повторюся, і так у нього є там певні
1: Юлія, актуальне питання щодо все-таки корупційних скандалів. Наскільки ви вважаєте це збігом чи не збігом? Чому антикорупційні органи саме от цього тижня вирішили продемонструвати? Адже, наскільки я розумію, такі матеріали збираються не за тиждень.
0: Ну, Наталі, ви таке хочете щось таке конспірологічне почути? Я насправді не думаю, що це аж зовсім випадковість, якщо серйозно. Але повністю зв'язувати це з тим, що мало відбутися і відбулося власне голосування за нового вже міністра оборони з тим, що антикорупційні органи опублікували розслідування, я би теж не стала. Все ж таки підгадати абсолютно з точністю, знаєте, там до деталей таке величезне розслідування, там величезна кількість фігурантів, які були опубліковані, це теж важко. Тому я думаю, що правоохоронні антикорупційні органи просто таким чином зробили свою роботу, і воно, ну, майже співпало з таким важливим днем. Але мені здається, що це трошки консолідувало Верховну Раду. Я знаю, що народні депутати не дуже симпатизують НАБУ та САП, от враховуючи ще кількість розслідувань,
1: які є.
2: Враховуючи.
0: Ну, там же ж насправді є розслідування зараз ж по цій справі зарплат в конвертах, які її називають.
2: Саме про це ми говоримо.
0: Тому, ну, я вам скажу, там серед цих депутатів, з якими я спілкуюсь, ну, я жодного разу не чула аж такої величезної підтримки НАБУ та САП, тому я думаю, що...
1: Ну, йдеться про 40 депутатів, правильно?
0: Об'єднання навколо...
1: Ну, достатньо велика цифра.
0: Об'єднання навколо, знаєте, спільний ворог, він завжди об'єднує, тому я думаю, в цього разу...
1: Як ви гадаєте, які наслідки будуть цього корупційного скандалу?
0: Ну, знаєте, я не сприймаю світ чорно-білим. І, як на мене, одночасно з цим, що важливо, що такі розслідування проводяться, важливо відстоювати антикорупційну інфраструктуру, Але також важливо і говорити про те, у що перетворюються чи перетворилися наше державне управління. Мені здається, що у нас от тут якраз використається слово «криза» державного управління, що все ж таки певні люди, які, зокрема, навіть фігурують в цих розслідуваннях, одночасно вони були ефективні на своїх напрямках. І зараз я передбачаю, що потрібно буде достатньо багато часу, щоб замінити їх на таких самих ефективних людей. Я спеціально не буду називати жодного прізвища, щоб це не сприймалося, знаєте, як якась там підтримка. Але це в тому числі стосується певних міжнародних напрямків, дуже важливих для України репутаційно. І щодо відстоювання своїх інтересів, і щодо боротьби з ворогом на міжнародній арені. Тому мені здається, що все ж таки такий, знаєте, урон державній службі, він буде нанесений, і його нейтралізувати буде не так швидко. Хоча пан Олександр зазначив, що в Офісі президента, зокрема, працює там 400 осіб, але ну там не всі займаються міжнародними справами, да там не всі займаються відстоюванням України на міжнародній арені. Тому ну все ж таки є певні люди, яких буде замінити достатньо.
2: Не всі йдуть перемовини, приймають рішення і ставлять підписи.
0: Абсолютно. Не всі готові приймати ці рішення, не всі готові брати навіть на себе відповідальність, і знову ж таки, от. Повертаючись до теми посла в Штатах, навіть я знаю, що є люди, яким закидали цю ідею, що можна було би зайняти цю посаду, але вони не хочуть, бо є певні ризики, є певні страхи, є певне небажання, я думаю, навіть брати на себе відповідальність, враховуючи непередбачуваності американської влади і певні складнощі там безпосередньо на місці. Тому тут ще, знаєте, треба знайти тих людей зараз, які охоче би захотіли йти на державну службу, враховуючи таку величезну кількість проблем, пов'язаних з нею.
1: Я так розумію, що якраз проблема посла в Сполучених Штатах Америки пов'язана ще з тим, що президент Зеленський, можливо, може вичікувати, чим закінчаються мідтермси, для того, щоб вже визначитися та з цією людиною напісля того.
0: Призначати треба до, але, наскільки я знаю, це не пов'язано з тим, що він вичікує, чим закінчуються мідтермси. Це пов'язано якраз таки з нерозумінням, де цю кандидатуру зараз взяти. Якщо її знімати з якогось напрямку, наприклад, в Офісі президента, я знаю, що там лунали певні прізвища, тоді питання постає, хто буде займати ці, хто буде виконувати ці функції в Офісі президента. І так само, як ви зазначили там щодо цієї ж Верховної Ради, якщо там, не знаю, умовного якогось мажоритарника призначити, хто буде на його місці. Ну, тобто ми ходимо по колу, коли мені здається, що все ж таки потрошку-потрошку приходимо до того, що, напевно, треба виходити з цієї системи і шукати людей не з системи.
1: Так от, вчора під час програми на YouTube-каналі моєму ми обговорювали цю системну кризу та і різні шляхи. І, зокрема, приділили багато уваги статті Інни Відєрнікової «В дзеркалі тижня». Я не буду її обговорювати зараз, тому що у нас достатньо мислячі люди, які плодять різні ідеї і намагаються все-таки допомогти Україні і вистояти в цих умовах. І от мені, я натрапила на нову ініціативу екс-прем'єр-міністра, пана Арсенія Яценюка. Я б хотіла її обговорити, можливо, ви з нею сьогодні не перетиналися, тому я зачитаю, мені вона видається надто цікавою. Він озвучив план дій для збереження єдності України. І, зокрема, чесні і прозорі демократичні вибори юридично неможливі, каже Арсеній Яценюк. Якби вибори наближали українську перемогу, Путін не пропонував би їх проведені через наших американських партнерів. Я не просто так питала пана Сергія Дубовика, чи хтось виходить в комунікацію з Центральною виборчою комісією, і вас так само, Юлія. Спочатку треба виграти війну, пише Арсеній Петрович Яценюк. Далі. Ключовий державний орган РНБО на чолі з президентом має включити до свого складу представників усіх політичних сил, щоб розділити політичну відповідальність за всі рішення в країні. Мені здається, цілком логічна і раціональна пропозиція. Члени уряду мають політично задекларувати відсутність політичних амбіцій, те, що не балотуватиметься до наступного складу парламенту. Тоді вони зможуть ухвалювати рішення, спрямовані на перемогу країни. Програма дій Кабміну на 12 місяців, а не безстроково для підзвітності. До укомплектування Конституційного суду потрібно завершити судову реформу і провести зміни, необхідні на шляху до ЄС. Антикорупційні органи, створені постмайданною владою, виконують свою функцію. Їх треба підсилити і дати їм можливість в законний спосіб забезпечити боротьбу з корупцією. Що має на увазі Арсеній Петрович під словом «підсилити», я можу здогадатися. Ну, зокрема, антикорупційні органи ставлять зараз за мету отримати експертизу, та, якої в них зараз немає. Вони користуються експертизами, які надає держава. Такий план, так, це, значить, він як голова Київського безпекового форуму проголосив сьогодні на національному круглому столі 35 років відновленої незалежності. І от до честі Арсенія Петровича він достатньо ємко підійшов до антикризу, так би мовити. Що, з чим тут ви погоджуєтеся, з чим ви не можете погодитися?
2: Ну, запрошувати колег по першу чергу по парламенту, напевно, да? Що, я думаю, Арсеній Петрович міг натякати позапарламентські сили, бо він позапарламентська сила зараз. І, наприклад, не знаю, на цьому столі був точно, я бачу на фотографіях, Володимир Гройсман, ну, позапарламентські сили, Віталій Кличко позапарламентська сила, ну, є, да? Сергій Притула, є позапарламентські політики.
1: Ну, Віталій Кличко чинний мер, все-таки.
2: Да. Є там, не знаю, там якісь неінституціалізовані, є партії інституціалізовані, не знаю, пропозиція, є така партія, вона ж досі в місцевих радах. І ця ідея завжди добра, запрошувати, будувати ширші коаліції. І ми в парламенті, насправді, її частенько користуємось. Пан Ігор це назвав, що інсайдери скажуть подробиці, да, але ну, є механізми, які дозволяють колег залучати до підтримки тих чи інших законопроєктів. Вони, як правило, пов'язані з дуже простою історією. Якщо ти йдеш в діалог і шукаєш точки по дотику, порозуміння, ну, це у нас немає, навіть враховуючи наші складні, непрості стосунки, там, наприклад, з Європейською солідарністю, у нас історично. У нас достатньо багато точок дотику по конкретним ініціативам, які, ну, їх не можна там заперечувати. Ну, серед, на цьому тижні, наприклад, серед законів там прийнята дуже масштабна реформа по родинам, в яких є діти з інвалідністю. І цю реформу готував весь абсолютно комітет, всі політичні сили. Там і проголосували теж під 300 за 300 голосів. Ну і це там консенсус повний. Хоча вона і дорога, і буде багато на неї видатків, і Мінфін це погодив, і так далі. Але це дуже великий крок відновити справедливість для таких родин, які ну дійсно в дуже важкій ситуації знаходяться. І ну такі речі вони об'єднують. Арсеній Петрович пропонує, як на мене, непогану історію щодо зняття політичних амбіцій членів уряду, але мені здається, вона трошки, як на мене, вона трошки така романтична, напевно. Тут, знаєте, ну, важко, напевно, будучи міністром, так, не знаю. Це треба питати міністрів наших, міністрок, віце-прем'єрок, що вони з цього приводу думають. Ну, очевидно, що частина людей і не можуть мати політичні амбіції, як силовики, напевно, тому що там у нас навіть закон не дозволяє більшості силовиків бути навіть формально членами партії. Але, ну, ідея класна, мені сподобалась всього ідея про... Вона найбільше, як на мене, така практична, яку можна реалізувати, ми її майже з урядом довели вже до фіналу. Це ціле покладання на в цій програмі уряду, ну, якесь більш конкретне, виважене і на короткі терміни. Тому що дійсно, взагалі, по загалям, у нас така практика була в країні частенько. До речі, уряд Гройсмана таку програму і вносив в 2016 році. Але ну, ми попрацювали трошки, щоб частина того, що вони задекларували в програмі дій, яку вони внесли, і сподіваються, що будемо ми її голосувати, і ми, напевно, будемо її голосувати, я думаю, підтримаємо. Там дуже є конкретні цілі, буквально на сезон, навіть не на рік, а навіть от як пройти зиму, там прям є конкретні вимірювальні цілі. Сьогодні, до речі, Денис Шмигаль прям цими цифрами всіма я говорив. Гігавати, кілограми, метри кубічні, там, квадратні, провода, кілометри і так далі. Як на мене, непогана історія про конструктивну опозицію. От те, що ми обговорюємо зараз, про Арсенія, про ще низку людей, які, ну, може, ми вже дійшли навіть попри війну і попри такий важкий у всіх стан, настрій, може, ми вже доходимо до цих європейських скучних стандартів, коли є конструктивна опозиція, вона щось пропонує, вона не лізе там...
1: Пане Олександре, Так давайте ж ухвалювати закон про опозицію вже.
3: Про опозицію ми...
1: Мені здається, що вже на часі.
3: Ви відчуваєте момент, ми повертаємо роботу. У нас є там група ще, яку теж я очолюю, як це і в парламенті завжди буває. По реформі регламенту і законодавства про Раду така група з 21-го року існує. Вона була тиха, зараз ми її оновлюємо склад.
1: Дивіться, жодна влада не хоче ухвалювати закон про опозицію.
3: А це буде для...
1: влада стає опозицією. І так жалкує, пан Олександр.
3: А ми домовились про дуже простий принцип, який спрацює. Це все вступить в дію для наступного скликання. Угу. Тому зараз можна...
4: Виборчим кодексом теж так говорить.
3: Говорити, що завгодно, і якби воно буде нормально сприйматися. Ні, ну, якщо по-чесному, то нам треба повернутися до витоків і згадати, що чому немає закону про опозицію, чому права опозиції зараз гірші, коаліції взагалі не існує ніяких прав, бо і не існує в законодавстві. Тому що в 12-му році Янукович грохнув разом в 10-му, разом з політреформою і опозиційні права всі. А не відновили потім в 14-му ні постмайданна влада, ні ми в 19-му. І от воно так і є, ми живемо по правилам Януковича в парламенті. Це правда, це треба визнавати. Але ну, руки до цього й дійдуть, ясно, що це такі складні політичні процеси, напевно.
1: Ну, прям це вже готовий заголовок, повірте мені. І дехто цим скористається.
3: Дай Бог.
1: Я б скористалася.
3: Якщо з телемарафону йдуть заголовки, то ми не дарма 4 роки з вами тут працюємо по вечорам.
2: Пане Ігор, скажіть, будь ласка, наскільки вам ця ідея, яка раніше звучала постійно, як уряд національної єдності, тепер звучить як РНБО національної єдності, наскільки вона вам симпатична і наскільки, ви думаєте, вона може бути ефективною? По-перше, об'єднання еліт навколо все ж таки ідеї збереження України, а не перетворення постійного в секту очікування виборів, і наскільки вона може вирішити те саме прислову кадрове питання?
4: А ви в питанні правильно все задали. Об'єднання навколо ідеї і чи кадрове питання. Тому що...
2: Або-або?
4: От або-або. З чого почати? Це такі з коня чи з воза? Тому що як тільки говорять про уряд національної єдності, говорять, а давайте ви нам дасте посади в якомусь міністерстві енергетики, ще якихось міністерствах ресурсних, а потім ми придумаємо, що ми там будемо робити. Якщо говориться про РНБО, давайте ви нам дасте доступ до ухвалення рішень, а які рішення, ми ще не знаємо. Якщо говориться про опозицію, то закон про опозицію, якщо викинути всю воду, яка там є, вона зводиться до того, а давайте опозиція отримає бюджетний комітет і отримає там антикорупційний комітет.
1: А якщо говорять про патріотизм, десь будуть красти гроші. Це зрозуміло.
4: І тому моя позиція, треба починати із програмних документів, з чим у нас засада, не лише з вашою владою, з минулою, і у нас взагалі якось воно все складно. У нас остання програма уряду захвалювалась коли? У 2019 році. Куди ми рухаємося?
3: А я не пам'ятаю, ми, здається, не ухвалювали.
4: Моєму Гончарук приніс, ви її почитали і так і не ухвалили.
3: Так, так ми не ухвалили.
4: Тобто 7 років країна кудись їде без програми уряду. У нас антикорупційна стратегія закінчилась в минулому грудні. Повинні були внести в листопаді, внесли в травні, посварилися і викинули її. У нас немає антикорупційної стратегії.
3: Вона тобто... є, але комітет перше читання провів.
4: Значить, її немає, ви її не ухвалили.
3: Немає, да.
4: Ті невчасно принесли, ви затягнули, тому що вона теж не подобається.
3: Але минула недовиконана на 40%, можна вважати, що ми і ту виконуємо, яка закінчилася.
4: В результаті виникають екзотичні ідеї. А давайте ми створимо для оцих свою експертизу. А в цих буде не своя експертиза. І вони будуть цю експертизу всім не давати. Тобто, я повертаючись
2: до
4: стратегічних документів. У нас роль стратегічних документів виконує меморандум з МВФом, в результаті і програмою Ukraine Facility, що я вважаю недостатнім, тому що це виглядає, що ми там під тиском робимо щось, що нам не завжди подобається. І от якби і політики, яких ми сьогодні згадуємо, і парламентська опозиція, і позапарламентська, вийшли із проектами блоків цілих в антикорупційну стратегію, в програму уряду, в загальну стратегію, куди ми рухаємося, і щоб ми там прописали, а так ми хочемо ці маленькі посилки митом обкладати, чи це хоче лише МВФ, а ми бачимо, що толку з цього не буде, і воно не літає. Чи ми подивилися, ми хочемо залишити ФОПів, щоб українці виживали, як вони виживають, ті, що можуть себе забезпечити. забезпечити. Мінімізацію порізати, для цього не треба всіх ФОПів карати. І все це вклали оці змістовні речі, які стосуються кожного українця. І таким чином тоді можна вже носіїв цих ідей і призначати на посади. Що, слухайте, прекрасна економічна програма, краще, ніж там у відповідальних зараз. Давай ми тебе візьмемо,
2: поставимо. Бо це голосування не за персоналію, а за конкретні ідеї.
4: І під неї можна залучати персоналі. Якщо все починається із... А давайте спочатку поділимо портфелі, а потім побачимо. Воно сприймається дещо егоїстично.
1: Ну, зате, пан Олександр з усім погоджується. Та не ухвалили, та виконуємо.
4: Це результат робочої групи по виборах. От ви її додавіть уже нарешті. Ви проговорили класні речі. Ви знайшли рішення.
3: Те, що можна, ми додавимо.
4: Для тих багатьох проблем, які є. Але тепер є якась певна пауза, тобто, можливо, треба вийти вже й на голосування, і тоді Михайло Альбертович скаже, о, я ж їх підштовхнув, у них є закон про вибори, як тільки закінчиться війна, створяться умови, можна проводити.
3: На жаль, 95% можна зараз домовитись, ти правильно кажеш, 5% буде залежати від контексту, коли вибори, яка ситуація. Ну, тому що вибори завжди використовуються політиками, зміна виборчої системи, бо її коригування, тюнінгування завжди використовуються політиками як політтехнологічний інструмент.
1: Пане Олександре, якщо... сьогодні такий благосний стан.
3: Да.
1: Прям я вам заздрю.
3: От готуюсь до 35-річчя.
1: Так, я розумію, що у вас своєрідна підготовка. Скажіть, будь ласка, ну, ще останній місяць він ознаменувався наявністю мітингів під час воєнного стану, і вони були найбільшими за весь час.
3: Найдовшими.
1: І найдовшими, тому що вони тривали практично місяць. Як ви гадаєте, які ваші відчуття от від цього майданного стану? І наскільки ви готові до їхнього повернення з тих чи інших причин?
3: Ну, я би сказав, що в моменті відсутності демократії виборчої, суспільство, та його частина, яка не приходила на вибори, ну, більшою мірою, да? Тому що, ну, більшість з них ще не застали, да? А частина молоді, ми знаємо, погано ходить. Вони знайшли інструмент і почали долучатися інші частини суспільства, інструмент, ну, таких, якби...
1: Пан Олександр, це хороша міна при поганій грі, от те, що ви зараз
3: комунікації.
1: Пояснюєте.
3: Ні, ну, я...
1: Це лякаючий симптом?
3: Для... Ні, не лякаючий. Лякаючий був би, якби... Це було якось зі шкодою для... В даний момент для національної безпеки, для перемоги. Воно ж напряму із одного боку влада і чує, і вибудовує безпеку для цього простору, ну, тому що жодного ніякого мінімального сигналу, якихось там впливів на них не було безпекових. А з іншого боку, це самоорганізуючись частина суспільства, вони достатньо, ну, продумано ведуть ці акції, ну, теж, щоб не нагнітати, там м'яко, тут розказали, тут намалювали, там і так далі. Да, є такі речі, як ми бачили в день голосування, коли, ну, там були якісь неприємні речі щодо героя України, якби генерала Хмари, ну, який точно абсолютно не заслуговував.
2: Дуже багато військових волонтерів на це зреагували абсолютно жорстко.
3: Ну це якісь бувають ці похибки, знаєте, в будь-якому рівнянні. Але я думаю, що тут, як відповідаючи на ваше запитання, чи може це бути далі, да, може, і треба реагувати на суспільні всі чаяння, да, якось намагатися відчути їх і, ну, бажано раніше, ніж збереться новий картонний протест в парку Театральний сквер, як він називається. Там, де тата
1: Франка.
3: Да. Як на мене, зараз ситуація, ну, цей протест був присвячений більше питанням реформи війська, реформи армії. Тобто основний запит про це був. І мені здається, те, що там місяць останній відбувається зараз, ну, принаймні публічно, ми це бачимо, я там не сильно заглиблений теж це. Ну, це якісь новини, напевно, ті, які і очікувало суспільство. Якесь очищення, якісь зміни, зміна підходів, нові командири, давайте обговоримо, давайте переговоримо, і так далі, і так далі. Це те, що там Михайло Драпати з командою зараз якби показує постійно. Я думаю, що це нормальний, здоровий процес. Були б вибори, це на виборах все вирішувалось би.
1: Пані Юлія, є місця, де пан Олександр вас не переконав в своїй промові?
0: Ці ж люди якраз таки, вони виходили в тому числі за повернення Федорова в Міністерство оборони. Цей запит не був не те, що не реалізований, він навіть не був відрефлексований, відкомунікований.
3: Ну, я